0: дітей збереження культурного коду. Такій тяглості можна побачити не лише обмеження, а й силу ромських жінок. Бо більшість цих задач лягала саме на їхні плечі. Про це розповідає відома в Україні та за її кордонами ромська діячка, менеджерка проєктів Ради Європи Земфіра Кондор.
1: У багатьох східних, скажімо, груп і народів роль жінки, вона була і, ну, можливо, залишається дуже схоже. Жінка – це берегиня родини, вона мати, вона народжує, дає певну освіту дітям. Вона, ну, якби доглядає за тим, щоб в домі, в родині був певний такий добробут, гармонія, щастя, любов і все, що може лише бути в щасливій родині. Насправді вона якби допомагає приймати рішення дуже часто. І дуже часто раніше було так, що в деяких ромських громадах, що вона і заробляла кошти, тобто дуже, дуже багато, дуже велика якби роль жінки, але в той же час для людей, для тих, якби хто не в родині, не в громаді, то жінка мала залишатися такою непомітною і якби підтримувати чоловіка в усьому і показувати його важливість.
2: Культурний код.
0: Серед відомих історичних постатей жіночих ромських імен значно менше, ніж чоловічих. Так само їх менше, ніж у інших народів. Причин багато. Патріархальні традиції всередині громад, соціальна та правова дискримінація, відсутність письмової традиції та офіційної історіографії, упередження і стереотипи.
3: Плювалися циганки, сміялися з папуші. Ну що це за циганка? Як виродок в сім'ї. Це ж скільки душ дітей. І душі всі як душі. А ця неначе змалку зурочено її. Папуша значить лялька. Спиняються мужчини. Красунечки такої іще не бачив світ. Така розкішна лялька з печальними очима. Танцює і ворожить, і учить алфавіт. Під школою стояла. Питала у дівчаток, смаглявими руками допавши букваря. Оце велике слово, а де його початок? Для чого букві хвостик? Як пишеться зоря?
0: Одна з найталановитіших ромських поеток Броніслава Вайс мала творче ім'я Папуша, у перекладі з ромської «Лялька». Вона навчилася читати і писати самотужки – і її вірші про ромське життя отримали широке визнання. Проте Папуша зазнала осуду з боку своєї громади. Її поезію вважали зрадою. Цій жінці присвятила поему Ліна Костенко «Циганська муза».
3: Неписаний закон циганського народу віків не ворушити, бо буде каламуть. Вітчизни в них нема, тому й поетів зроду немає. Не було – і не повинно бути. Кибиток кочових ребристі халабуди, старого вожака гартоване лице. Циганську маяту виносити на люди, будь проклятий навік, хто зважився на це. Сережками трясти, співати гарно й досить. Панка приворожити, здурить когось, не гріх. А літери писать тебе ніхто не просить. Поезія? Народ? Ти що, проти своїх?
0: Циганську музу Ліни Костенко ромською переклала українська поетка ромського походження Рані Романі. Її переклад став своєрідним містком між українською та ромською культурами. Адже вперше твір такої знакової української авторки зазвучав мовою ромів. Сама Рані Романі у 2008 році випустила поетичну збірку віршів під назвою «Мірі Дрога Мануша». Письменниця не стала у 2023 році, проте вона залишила по собі внесок у ромську культурну спадщину.
4: А ще люблю я гомін, жарти, сміх, без них не уявляю днів своїх. Лунає спів, тривожиться душа, вона неначе пісня прагне волі. Мене циганський сум не полиша, чи діждемось кращої ми долі? Чи буде щастя у мого народу, окрім дороги і пісні небосхилу? Дорога і коні, пісні і сльоза, і вічні мандри по чужих теренах. Хурделиця і вітер, і гроза – все викарбувалось у циганських генах. І сонця промінь, і зелень віть, і хмари білі, і небеса блакить.
0: Відомих ромських поеток об'єднує не лише талант, а й непрості життєві шляхи. Вони народились у спільнотах, де жінці було складно здобути освіту і право на власний голос, а зовнішній світ дивився крізь упередження. Їхні долі позначені боротьбою за можливість писати і бути почутими, часто ціною конфліктів із власною громадою або відчуження з боку суспільства. Та водночас ці жінки надихали інших.
2: Культурна спадщина.
0: Хоча традиційна роль жінки у ромських громадах має глибокі історичні корені, з часом звичаї змінюються. Картина неоднорідна. В одних громадах традиційні звичаї залишаються сильними, в інших вони поступово відходять. Зокрема, завдяки тому, що в Україні існують ініціативи і програми, які допомагають ромським жінкам усвідомлювати свій потенціал, розповідає Земфіра Кондор.
1: Я пам'ятаю, коли ми починали лише програму ромських медіаторок в Україні, то програма спочатку була розроблена лише для ромських жінок, для того, щоб посилити роль ромської жінки в родині, в громаді, щоб дати можливість їй працювати, розвиватися і посилювати себе от для самовпевненості жінок, для їхнього розвитку. І ті жінки, які прийшли тоді до нас, це був 2010 рік на навчання, вони були прям дуже з традиційних родин, з дуже традиційних громад. І тоді для них було дуже важливо, що вони мали приділяти велику частину часу свого на приготування їжі, на там побут, прибирання, таке інше. І потім я просто побачила, що з часом їхня певна роль в родині і в громаді вона змінилася. Змінилася яким чином? Що вони приділяли вже набагато більше часу і уваги тому, як вони допомагають іншим. Вони проводили багато різних зустрічей, вони проводили набагато більше часу поза межами свого дому, і в них не вистачало вже того часу на приготування, наприклад. І тоді вже допомагали, там і чоловіки включалися і допомагали, і діти включалися, і рідні. І тобто таким чином певні зміни відбувалися в родинах. І ці жінки, вони навчалися, вони стали дуже впевненими, вони почали проводити зустрічі з мерами своїх міст, з депутатами, з представниками місцевих органів влади і на національному рівні.
0: Ромські медіаторки та медіатори – це професія особливого типу. Своєрідні мости між громадою та державними структурами. Їм довіряють, їх знають і приймають, бо вони добре обізнані з традиціями, культурою і мовою. При цьому вони зберігають нейтральність і допомагають людям отримати підтримку від працевлаштування і оформлення документів до доступу до освіти, медицини чи вирішення конфліктів. Та й самі жінки, які стають медіаторками, можуть докорінно змінити своє власне життя.
1: У нас була ромська жінка, яка звільнилася з міста Несвободи, і вона шукала роботу, тому що вона не хотіла знову повертатися туди і робити щось таке, за що б вони її могли знову покарати. І ми вирішили спробувати дати їй можливість працювати. Вона пройшла навчання, і вона стала медіаторкою. Це була Донецька область. І оце дійсно дуже змінило її життя і життя її родини, тому що це люди, які ніколи ніде не працювали, бо в них не було освіти, знань і можливостей, і плюс така певна дискримінація за їхньою етнічною ознакою. І от коли саме ця жінка почала працювати, отримувати зарплату, робити корисні речі для людей в громаді, і коли я до них приїхала в гості в певний час, це було задовго до повномасштабного вторгнення і 14-го року, Вони мені тоді сказали, що ти не уявляєш, наскільки ця робота

0: інше життя, інший стиль життя, і вони є прикладами для людей в громадах.
1: Жінки, які скористалися можливостями та отримали освіту, стають прикладом для молодих дівчат у своїх громадах. Вони демонструють, як можна зберігати традиції, але й одночасно з тим будувати інше життя, інвестувати у власний розвиток і відкривати нові перспективи для себе та своєї спільноти.
0: Молоді дівчата, вони казали, я хочу бути як там пані Люба, або пані Дарина, або пані Рада. Це, ну, насправді мені було дуже приємно бачити ці зміни і те, наскільки в їхніх родинах члени їхніх родин включилися в те, щоб допомагати. І вони вже не вимагали від жінки, щоб вона обов'язково стояла і готувала, і займалася всіми тими хатніми якби справами, тому що вони розуміли, що вона робить щось більше і щось дуже корисне для людей.
1: Попри ці зміни, бар'єри у доступі до освіти для ромських дівчат і жінок, звісно, все ще існують. Десь це фінансові чи інфраструктурні труднощі, мовний бар'єр, десь упередження суспільства або брак підтримки всередині громади.
0: Зараз ми можемо бачити певну різницю в доступі до освіти ромських дівчат, які проживають в великих містах, ромських дівчат, які проживають в закритих ромських поселеннях, та і в залежності теж від території або географічного розташування так само тих ромських поселень. Якщо це закриті ромські поселення, то, на жаль, ця проблема залишається дуже серйозною. Це доступ до якісної освіти всіх ромських дітей, і хлопчиків, і дівчат, але, звичайно, в таких традиційних закритих ромських поселеннях перевага, звичайно, надається в отриманні продовження освіти після 5 класу саме для хлопчиків. Якщо це такі громади, які проживають в містах, вже більш такі сучасні, які більш вже, ну скажімо, вони хочуть дати певну освіту своїм дітям і змінити життя своїх родин, своїх дітей, то намагаються давати дівчатам хоча б завершити, отримати повну середню освіту. І не всі йдуть в вищі учбові заклади, в університети, в інститути. Також дехто у зв'язку з економічним становищем родин.
1: Та є й інший бік проблеми. Навіть коли навчальні можливості існують, не всі дівчата можуть ними скористатись. У деяких родинах їх не хочуть відпускати на навчання, бо бояться зміни традиційного образу життя.
0: Дуже хочуть зберігати, ну, і ранні шлюби, і те, щоб дівчата не виходили за певні рамки ромських традицій. Є іноді у деяких родин є певний страх, що якщо дівчина буде навчатися в університеті і буде мати певних подруг, да, не ромських, то, можливо, вона буде забувати певні ромські традиції. Наприклад, у нас не прийнято дівчатам ввечері, наприклад, да, виходити з подружками гуляти. Вона має бути обов'язково в супровіді братів або там чоловіків або старших жінок. У нас не прийнято дівчатам зустрічатися з хлопцями, ну, особливо до весілля. Вони не можуть залишатися наодинці з такими хлопцями. Тобто є певні такі традиції, яких дотримуються родини, і, ну, не всі, і вони в певній мірі обмежують дівчат в тому, що вони могли би дізнаватися або бути в соціумі з іншими своїми однолітками і проводити певний час або навіть і розвиватися.
1: Згадує про свою родину правозахисниця, представниця правозахисного ромського центру в Одесі, юристка Віра Дрангой. Її історія успіху почалась з того, що мама, яка сама навіть не вміла читати, спонукала дівчинку до навчання та вірила у її потенціал.
2: У моїй сім'ї 5 дітей. Тобто ми така середньостатистична ромська родина, де дуже багато дітей. Моя мама є ромкою, вона говорить на кишинівському діалекті, тому що її родина мігрувала саме з Молдови. Моя мама не мала змоги ходити до школи. Вона не закінчила навіть 3 класів через дуже важку таку свою долю. Вона втратила дуже рано свою маму, тобто мою бабусю, через що вони стикнулися з дуже великими, тобто, проблемами і в сім'ї, тому що моєму дідусеві дуже важко приходилось. В них в сім'ї було 4 дітей. Ніякої підтримки від держави тоді вони не відчували, її не було. І коли вони не мали змоги ходити до школи, на жаль,

0: жаль, ніхто через це не переймався. Тому моя мама сама вчилася так покроково читати і писати, коли ми почали ходити до школи. Тобто мама разом з нами, як ми почали ходити до школи, навчалась разом з нами потихеньку читати і писати. Вона дуже цього соромиться через те, що вона не може досконально читати. Це дуже забирає багато часу в неї, аби щось прочитати. І базово вона може там написати щось, своє прізвище, там ім'я. Якщо потрібно звертатися за якимись послугами, це означає писати якісь певні заяви, звернення і таке інше, що додає дуже багато складнощів в доступі до цих послуг. Ось, і якщо говорити про моїх навіть родичів жінок, вони також в такій ситуації, що багато з них не вміють читати і писати, і тому, коли звертатися за якимись послугами, чи там за відновленням документів, чи ще щось інше, це прям дуже великий страх для них, і вони зазвичай можуть і відмовитись, тому що вони можуть посоромитися і запитати про допомогу. І через традиційне вбрання і колір шкіри дуже часто їм можуть відмовити в допомозі. Тобто це те, з чим нам доводиться сьогодні працювати, це те, з чим стикалась моя мама, і я зрозуміла, що саме це стало для мене мотивацією піти і вивчати права людини, аби захищати свою сім'ю, щоб ніхто з моїх членів родини більше не міг сказати, що нас не чують, що ми ніхто, ми не маємо захисту, і мені хотілося бути самій тим захистом для своєї родини. Да. Я насправді не така сентиментальна.
1: Успіхи та здібності Віри теж намагались знецінити. Саме через такі випадки багато талановитих дівчат змушені боротися не лише за свої знання та кар'єрні шанси, а й за право бути просто почутою.
0: До прикладу, коли був коронавірус, всіх просили чекати в коридорі, але тільки мою маму попросили чекати на вулиці, коли було дуже холодно. І так дуже багато ситуацій, коли тільки на тебе подивляться, і це я кажу і про себе. Коли я пішла працювати в суд, і мені абсолютно те ж саме сказали, про те, що в тебе будуть певні там складнощі. Тобто мені давали зрозуміти, що я не така ж сама, як інші, і що мені доведеться важче. Це, м'яко кажучи, незважаючи на те, як вони прямо про то говорили, що ти там дуже грубо говорили, я навіть не хочу то повторювати. І я розуміла, що мені завжди потрібно робити більше, ніж я можу, аби довести свою ось цю повноцінність.
1: Віра Дрангой не стримує сльози, коли говорить про сім'ю. Та жоден випадок дискримінації по відношенню до її родини та до неї особисто не став на заваді рухатись вперед та досягати своїх цілей.
0: Я дуже часто насправді чую про те, що роми ліниві, роми самі не хочуть ходити в школу, працювати, але ніхто не говорить і навіть не задумується про те, скільки бар'єрів і складнощів у нас є, через які нам доводиться проходити. Просто не кожен настільки може бути сильним, аби йти проти і системи, і проти суспільства, аби довести і самому собі, що ти можеш. Це дуже важко. І я ламалась дуже часто, коли розуміла, що я здаюсь, але моя мама, вона була для мене тим прикладом, що все можливо. Тобто вона дуже мене підтримувала, мої батьки, моя сім'я, тобто мої молодші, вони вже, ось я для них була приклад. І вони постійно в школі там казали, що я їхній приклад. І як тут можна здатися? Я вже ніколи не здамся.
1: Схожу історію має й асистентка координатора правозахисного ромського центру Валентина Халайчук. Але ця дівчина з суворої традиційної ромської родини. Її життя змінив ретрит про жіноче лідерство.
2: Взагалі, я народилася в селищі Любашівка. Я росла в багатодітній родині, а нас семеро мами. У нас була така більш проста родина, консервативна. Мені забороняли багато чого робити, не могла носити штани, мені там забороняли виходити вже коли потемніло. Просто одного чудового дня мене запросили на ретріт, який був влаштований цією організацією. Але батьки спочатку вони дозволили, а потім батьки в останній момент сказали, що я нікуди не їду. Я дуже тоді була розчарована, в мене тоді взагалі не було настрою. Але я почала, не знаю, тоді показувати своє «я», якось, типу, що я хочу, що я буду, що я поїду все одно, навіть якщо ви мені будете забороняти. І я поїхала на ретрит. Дня 3-4 там нам розказували про лідерство, як бути лідеркою, як проявляти себе. Ну, за ті 4 дні мені так тут сподобалось, що я просто тоді не хотіла їхати додому. Ну, але ж в мене не було вибору. Я повернулася додому. Після ретриту я вже почала шукати свою роботу якусь. І я влаштувалася на роботу в магазин в нас в селищі. Продавцем-консультантом я була там, да. На початку, як я влаштовувалася на цю роботу, мені зробили попередження. По типу, що ти циганка, дивись акуратно, щоб ти нас нічого не вкрала. Якщо ти щось крадеш, ми все змітимо. А до цього я також хотіла влаштуватися на роботу. Там недалеко від нас був магазин. Я прийшла, я її питаю, а вона до мене з таким насмішком. Ти хочеш, типу, на роботу? А всі знають в селищі, що я циганка. І так мене не взяли тоді на роботу. Недавно у нас була така ситуація. Зайшли в магазин з моєю сестрою, а вона там собі хотіла щось купити, а ну, мені стало недобре, і я вийшла того, що щось. А продавщиця до моєї сестри говорить, а чого ця дівчинка себе так дивно повела? Просто постояла, покрутилась і вийшла. Вона, може, щось взяла? Да. І вона мені, сестра моя, приходить, говорить це, ну я йду і питаю її. Типа, чого ви так подумали? Чому, типа, так ви вирішили? Я кажу, із-за того, що у нас не такого кольору шкіра, як у вас, і за це ви так вирішили. А вона, да, ми завтра подивимось камери і все вирішимо з приводу цього. Ну, я кажу, добре, подивимось камери.
3: І це про нас.
1: З низьким рівнем освіти і ранніми шлюбами у громадах ситуація все ж таки поступово змінюється, розповідає Земфіра Кондур. За її словами, дедалі більше родин погоджуються дати донькам шанс здобути освіту, відкласти ранні шлюби і розвивати власний потенціал, зберігаючи при цьому повагу до культурних традицій.
4: Тому що ті молоді батьки, які отримали освіту і хочуть бачити інше життя своїх дітей, вони все ж таки намагаються давати дітям і дошкільну освіту, і віддавати в хороші школи, і якби забезпечувати освіту своїм дітям, бо вони розуміють, що це їхнє майбутнє. І також дуже приємно те, що вік одруження, якби ж ранніх шлюбів, він все ж таки змінюється, і це пов'язана теж з певними змінами життя ромських громад. І вже таких прям зовсім ранніх шлюбів вже не так багато, як було раніше.
1: Традиція ранніх шлюбів – це не лише культурна практика, а й порушення прав дитини. Саме тому громадські організації та ромські медіатори проводять численні зустрічі з громадами, як з жінками, так і з чоловіками. Пояснюють, чому ранні шлюби небезпечні для здоров'я, розвитку і майбутнього дітей.
4: Було дуже багато різних дискусій з цього приводу. У нас нещодавно в рамках таскфорс ромських жінок проводили таку зустріч з ромськими жінками, щоб почути їхні думки з приводу ранніх шлюбів. От саме, чи вони бачать певні зміни, чи вони все ж таки хочуть, щоб ця традиція залишалась. І було дуже цікаво почути, що більшість жінок, які брали участь у зустрічі, вони сказали про те, що сьогодні, звичайно, вони бачать, що дівчата все ж таки хочуть отримувати освіту, вони можуть бачити, наскільки це змінює життя людей, які можливості освіта дає. І коли у людей є розуміння і доступ до певних можливостей, то вони більш широко бачать своє майбутнє. Якщо це ізольовані ромські поселення, то вони не бачать цих можливостей, і тоді в них не залишається вибору, як лише виходити заміж і створювати родину. Тобто вони просто не знають, що можна жити по-іншому.
1: Окрему категорію вразливості становлять багатодітні мами. Вони поєднують турботу про велику родину з постійною економічною і соціальною нестабільністю та часто не мають доступу до підтримки і ресурсів, необхідних для розвитку та навчання. Саме для таких жінок особливо важливі програми допомоги, інформаційна підтримка і можливість отримати нові знання.
4: Звичайно, от ми думали, яким чином така жінка, яка має 5 дітей, має знайти час, наприклад, прийти оформити якісь документи. Тобто вона має стояти в черзі, да? Вона має там зрозуміти щось, куди її нести, віднести і таке інше заповнити. Коли в неї 5 дітей, це дуже складно, тому що залишити їх немає на кого. Іноді буває, що в них немає коштів на транспорт, щоб доїхати кудись. Багато проблем виникає, і, на мою думку, саме через те, що з самого початку в них немає цієї можливості розвиватися і вчитися, і далі якби будувати своє життя.
1: При цьому ромські жінки стикаються з подвійною дискримінацією, як жінки і як представниці національної спільноти. Це означає, що їм часто доводиться долати не лише гендерні бар'єри, а й упередження, пов'язані з етнічним походженням. Тому ініціативи підтримки і просвітницькі програми для ромських жінок такі важливі. Вони дають змогу не тільки відстоювати свої права, а й стати рушійною силою змін у громадах.
4: Ромські жінки, вони стикаються, не всі, не будемо говорити всі, а певні є випадки, коли ромські жінки стикаються з такою певною подвійною дискримінацією, як і жінка, як і ромська жінка. І це, звичайно, дуже складна така тема, тому що є багато ромських громадських організацій, які пояснюють ромським представникам і представницям, що вони можуть робити в таких випадках, куди вони можуть звертатися. Але саме для ромських жінок, які не мають освіти, воно все дуже пов'язано, розумієте? Якщо в тебе немає освіти, в тебе немає роботи. Ти не можеш прочитати там або довести свої, захистити свої права. Ти не можеш допомагати дітям під час навчання. Ти не можеш жити повноцінним життям. У нас є дуже багато ромських жінок, які не мають документів, і вони не можуть оформити свідоцтво про народження своїм дітям. І коли вони входять в цю процедуру оформлення своїх перших там паспортів, не маючи певної освіти, їм дуже важко проходити цю процедуру. Тоді якби на допомогу їм приходять ромські медіатори або громадські організації.
3: І це про нас.
1: Рушійною силою змін у громадах та прикладом для інших стають сучасні ромські жінки. Наша співрозмовниця Земфіра Контур – відома правозахисниця. З-поміж іншого, у 2015 році вона стала першою ромською жінкою, яка обійняла посаду заступниці голови міжвідомчої координаційної групи з ромських питань при Кабінеті міністрів України. З 2019 року – посланниця толерантності про ООН України. Але і вона долала наслідки дискримінації за етнічною ознакою.
4: Насправді, ми дуже довгий час жили в ромському поселенні. Це не поселення було, а вулиця, де жили роми. І в школі завжди мені занижали оцінки, тому що я ромка, і я не могла вчитися краще, ніж інші діти. Коли вже пізніше ми переїхали в інше місто, і ми жили серед, не серед ромів, то була одна викладачка, яка вважала, що ромська дівчина не може навчатися в університеті, і мене там не має бути. І вона прям дуже докладала зусиль, щоб я не продовжувала своє навчання. Але в неї нічого не вийшло. І от це про певні стереотипи і про те, наскільки от ромські діти можуть мати певний доступ до якісної освіти. Навіть якщо ти навчаєшся в інтегрованій, несегрегованій школі, це не означає, що тебе будуть приймати і тебе будуть достойно відповідно до твоїх знань оцінювати.
1: З подібним ставленням вже через роки довелось зіткнутися і сину правозахисниці.
4: Колись у мого сина, він народився в Києві, і він вчився в гімназії з 1 класу до 9 з одним класом, якби він не переходив нікуди. Він завжди говорив, що він ром, дуже відкрито. І коли вже з 7 по 9 клас, такий вік, коли діти починають керуватися більше певними стереотипами, такий підлітковий вік, і вони його прям почали буліти за те, що він ром. конфлікти виникали у нього з його однокласниками. Ну, ми намагалися вирішити це питання, розмовляючи із дітьми, із класною керівницею, яка ніколи нічого не бачила, і з директоркою школи, яка була дуже здивована тим, що відбувається. Хоча в тій школі навчався ще один хлопчик, теж певної етнічної групи, і теж його дуже переслідували і били, але чомусь вчителі якби цього не бачили. А тоді от я прийшла з пропозицією в школу, що давайте я буду проводити для вас абсолютно безкоштовно в свій вільний час уроки такої певної толерантності, розповідати дітям про різні культури, що є різні народи, етнічні групи і таке інше. Вони мене впустили, я провела декілька таких занять, дітям було дуже цікаво. Потім, коли діти почали писати, от я їх просила на листочку писати, чого їм не вистачає в школі, або чого, що їм не подобається. Ну і коли от я потім прийшла до директорки школи і сказала їй про те, що пишуть діти, ну потім вже ж мене вже не запрошували проводити такі заняття, тому що якось, ну, напевно, забагато інформації виходило про те, наскільки дітям не приділяється такої уваги і які є проблеми в школі.
3: А що сьогодні?
1: Множинна дискримінація ромських жінок – явище, що досі присутнє в Україні. Про це говорять не тільки наші героїні, але й численні звіти міжнародних організацій, а також дані ромських громадських організацій. Ця дискримінація проявляється одночасно і у гендерних бар'єрах, і в етнічних упередженнях. Як наслідок, для жінок ускладнений доступ до освіти, медицини, працевлаштування та інших базових прав. Саме тому робота ініціативи з підтримки ромських жінок є критично важливою для подолання цих перешкод, наголошує менеджерка Ради Європи Земфіра Кондор.
4: Нещодавно Рада Європи затвердила таку рекомендацію щодо самопосилення захисту прав ромських жінок, і там прописані певні положення, наприклад, і про участь жінок в прийнятті рішень, і про доступ до якісної освіти, і про доступ до медичних послуг, і багато інших дуже важливих аспектів.
1: А ще важливу роль у змінах відіграє ромський жіночий рух. Через курси, тренінги і навчальні програми жінки отримують нові знання і навички, що допомагають розвиватись, реалізовувати свій потенціал та впливати на життя громади. Такі ініціативи створюють можливості, які раніше були недоступні, і поступово змінюють уявлення про роль жінки у суспільстві.
4: Ромський жіночий рух в Україні було започатковано в 2000 році, і з того часу були і різні конференції, постійно проводяться тренінги, навчання, семінари, певні програми підтримки, ну, таких стартапів для ромських жінок, якщо вони хочуть розпочати свій малий бізнес. Є можливості розвиватися, проходити за підтримки ромських громадських організацій певні курси, які оплачуються ромськими громадськими організаціями саме для жінок. І навіть навчання, от в Мукачеві, наприклад, проводяться курси саме української мови для тих ромських жінок, які не володіють українською мовою. Були і курси англійської мови, були і курси шиття або курси там б'юті-індустрії для того, щоб жінки могли далі працювати і відкривати якийсь свій маленький бізнес. Тобто є певні можливості, але в більшій мірі вони надаються саме громадськими організаціями за підтримки певних донорів.
1: Підтримка та інтеграція – це частина шляху до справжньої рівності. Саме тому важливо слухати голоси ромських жінок, визнавати їхній досвід, давати можливості для освіти, розвитку та участі у культурному і громадському житті. Це робить наше суспільство толерантнішим та сильнішим.
4: Сосикюсе конік тутер ніліла.
1: Більше про культурне різноманіття слухайте у наступних випусках спільного проєкту Громадського радіо та Радіо Черікло. І це про нас. Авторка та ведуча Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі.
3: І це про нас. Історія і сучасність ромської громади. Подкаст створено за фінансової підтримки Європейського Союзу та Ради Європи. Його зміст є виключно відповідальністю авторів. Погляди, висловлені в цьому подкасті, жодним чином не можуть тлумачитися як такі, що відображають офіційну думку Європейського Союзу чи Ради Європи. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте громадське радіо. Ми варті вашої уваги.
1: Мовчазні стіни мого дому, а

я вас знайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіна Кенні. І сота на дреда змінилася, мейк обралася з тими шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць і кліток, ми біса давно вже злетіли.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Я чую інше. Правозахисний подкаст про права людини попри все.
2: Проєкт Максима Буткевича і Дарії Бурої.
3: Відсутність медичного забезпечення, направлення на ВЛК, тривале перебування на позиціях, блокування переведення між військовими частинами. 6 тисяч скарг від військових за 100 днів роботи отримала уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин Ольга Решетилова. Люди в однострої – ті, хто зараз має найбільше обов'язків перед державою, але часто вимушені захищати власні права. Більшість проблем системні. Як їх вирішити?
1: Я чую інших. На Громадському радіо.
4: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник, журналіст. Права людини для мене – справа життя.
5: А я Дар'я Бура, журналістка, яка працює з темою військових і війни з 2014 року.
4: Олю, дуже дякую, що погодилися прийти до нас. Для нас це честь.
3: Ольга Решетилова – уповноважена президента з питань захисту прав військовослужбовців і їхніх родин. Ольга у правозахисті понад 10 років. У 2014-му стала співзасновницею фонду «Повернись живи», а в 2016-му долучилась до започаткування медійної ініціативи «За права людини» – неурядової організації, яка займається документуванням злочинів і порушенням прав людини через російську агресію.
4: Зразу скажу, що ми не ти, тому що ми давно вже одне одного знаємо. Так само, як і Даша, давно з тобою знайома. Нехай наша шановна аудиторія не дивується цьому. Передусім, ми чули, хто сьогодні наша гостя, але в мене перше питання. А як правильно, офіційно називається твоя посада і на основі яких, як це кажуть, нормативних документів, тобто які офіційні підстави для твоєї роботи, відповідно?
6: Наразі я є уповноваженою президента України з питань захисту прав військовослужбовців та членів їхніх сімей. Дію на підставі положення Офісу президента про уповноважених радників і на підставі указу президента, здається, від 30 грудня 2024 року. Очікування наші, ми сподіваємося, що найближчим часом це стане реальністю, що буде інституція військового омбудсмена і буде прийнятий закон про військового омбудсмена. І тоді я або хтось інший, тому що це буде видно по факту, буде призначений військовим омбудсменом.
3: 8 травня Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради проєкт закону про військового омбудсмена. Далі розгляд законопроєкту у парламенті.
4: Тобто, фактично, зараз ти на рівні радника президента.
6: Так, є перелік посад в Офісі президента, деякі з них радники уповноважені, і є окрема посада уповноваженого президента з питань захисту прав військовослужбовців.
4: Я просто чому про це питаю? Дуже часто я зустрічав питання, можна прочитати, як це так, військовий омбудсмен, якщо немає закону про військового омбудсмена, якщо омбудсмен призначається радником, словом, оці всі незрозумілі речі, тому я не міг про це не спитати, але оскільки розмова про необхідність призначення військового омбудсмена почалися давно, коли, власне кажучи, з'явилася новина про те, що ти на цій посаді, я дуже зрадів. Ну, тому що мені важко уявити, це не як бажання зробити компліменти, мені важко уявити людину, яка більш була би віддана справі захисту прав військовослужбовців, членів їхніх родин. Але у мене одразу неминуче, крім тривоги за величезне, напевне, навантаження, яке на тобі зараз, з'явилося наступне питання. А які твої повноваження? Тобто, що ти можеш зробити от в своїй теперішній функції?
6: Де-факто чи де-юре? Тому що це дуже... Ну, насправді...
4: Де-факто
6: я є уповноважена Верховного Головнокомандувача. І жоден військовослужбовець не може не зреагувати на мене. Це якщо та де-факто. Де-юре уповноважений президента має вичерпний перелік повноважень. Це координація різних державних органів, моніторинг ситуації, доповіді президенту, підготовка заходів. Там є в положенні, в принципі, є виписані всі ці функції. Але наразі маю повноваження по опрацюванню звернень, ну, звернень громадян, які до мене надходять. Ми працюємо в рамках закону про звернення громадян, але я намагаюся робити це все трохи більше з душею, м'яко кажучи. Та? Тобто ми намагаємося, ми розподілили звернення за рівнями. У нас є червоний рівень, це те, де той рівень, коли військовослужбовцю загрожує або його здоров'ю, є загроза. Є менш нагальні питання, але які потребують такого серйозного включення. І є ті, які можна переслати за належністю. Ну, скажімо, я до них відношу там питання нагородження, наприклад, військовослужбовців або квартирного обліку. Ну, якісь такі соціальні питання, які, ну, потребують тривалої системної роботи, і тоді ми вже там або включаємося для системних змін, або пересилаємо компетентним органам за належністю. Це, якщо так в загальному, в чому полягає наша робота, на практиці це виглядає так, що я о 6 ранку беру телефон, і там уже кілька десятків скарг, звернень, криків про допомогу іноді, і десь починаючи з 7 ранку я вже на зв'язку з усіма там військовою службою правопорядку, командирами, командувачами родів і видів, заступниками з психологічної підтримки персоналу, службою ЦВС, цивільно-військового співробітництва, Міноборони, Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців. Тобто і так от триває цілий день, окрім нарад, якихось зустрічей з родинами і так далі. Це паралельно відпрацювання скарг. Ті, хто зі мною працюють, звичайно, плачуть, стогнуть, скаржаться, говорять про те, що не можна так включатися в кожен індивідуальний кейс, бо це там шкодить системній роботі. Але вони не можуть на мене не реагувати. У них немає такої опції, тому ні, ну я звичайно жартую, хоча не зовсім, бо там деякі люди, мені здається, що коли я їм телефоную, у них вже починає сіпатись око. Але насправді це мої герої, які в будь-який час доби, в будь-якій ситуації відповідають, реагують, розбираються. Деякі менш з ентузіазмом підходять до моїх прохань, скажімо так. Але є люди, і вони є в кожному командуванні і в кожній військовій частині, на яких я можу покластися. І тут особливість саме військового омбудсмана в тому, що ти дуже сфокусований, ну, майбутнього, та, військового омбудсмана, ти дуже сфокусований на цій роботі, і ти розумієш кожен підрозділ, відчуваєш його природу, і розумієш, що, наприклад, в цьому підрозділі тут там командир-мікроменеджер, та, і це точно треба до нього. А в цьому підрозділі, там, наприклад, командир роти – реальний авторитет. І він може там в усій бригаді вирішити питання. А тут там багато покладається на службу цивільно-військового співробітництва. І коли ти розумієш природу кожного підрозділу, ти вже знаєш, де до кого звертатися, хто реально може вирішити питання.
4: І це означає, що тобі треба знати всі сили оборони України?
6: Ну, з мене сміються, як я розбираюся в цих ВЧА-00 там скількись.
7: Ти розбираєшся в цьому з 14-го року.
6: Так, але я реально розбираюся, знаю, намагаюся там, де не розбираюся, намагаюся розібратися, тому що сили оборони зараз дуже динамічні. І це одна з причин, мабуть, чому ворог нас не може перемогти, тому що ми самі часто не можемо розібратися у цих змінах. От, але ну я жартую, звісно, дуже динамічно все розвивається, дуже багато змін щодня. Одні бригади переходять з одних родів військ до інших, змінюються підрозділи, передаються там до різних військових частин. А в цьому всьому треба орієнтуватися, знати і жити цим фактично.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
7: Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, що ви можете коментувати нам це відео, писати про свої враження. Якщо ви військовослужбовець, напишіть нам, чи стикались ви з порушенням своїх прав. І підпишіться на канал Громадського радіо, коментуйтесь теж це за нами. І в мене будуть такі питання, можливо, більш точкові. Наприклад, ти говориш про командирів, де тобі треба, з якими тобі треба налагоджувати співпрацю. Часто військові скаржаться на командирів, і ну це для тебе не нова якась тема. Ти досліджуєш цю тему вже давно, справді. Чи можеш ти повпливати на зловживання владою, наприклад, певних командирів? Чи наскільки ефективно можуть діяти механізми, коли військовий, наприклад, він хоче поскаржитися, але він боїться, тому що він розуміє, що рапорт не там не рапорт, а якась заява піде не туди, командир покарає. Як з цим боротися і що робити?
6: З цим я борюся кожен день, фактично. От буквально перед тим, як приїхала до вас на ефір, розбиралися, як військовослужбовця убезпечити, тому що він поскаржився мені, я передала скаргу в ВСП і вже про це дізналася в бригаді. І треба його убезпечувати. Для цього я працюю з відповідними службами, структурами, для того, щоб забезпечити фізичну безпеку військовослужбовця, що часто, ну не часто, але досить на регулярній основі ми робимо. Разом з тим, якщо командир знає, що ситуація на моєму контролі, вони не ризикують уже далі робити якісь необережні кроки.
7: Вони тебе побоюються, скажімо?
6: Побоюються, тому що вже неодноразово я просто писала рапорт, вибачте, доповідь писала на Верховного Головнокомандувача або на профільного заступника керівника Офісу Президента.
7: Тобто якісь міри приймаються щодо цих командирів?
6: Так, я просто не хочу про це говорити публічно багато, тому що це внутрішня робота, і це, мабуть, те, де я не виправдовую очікувань суспільства, тому що вони, знаючи мене як журналістку, як правозахисницю, звикли до того, що я публічно розповідаю про якісь кейси. Зараз я зовсім в іншому становищі, коли мені не потрібен публічний розголос, коли в межах там своїх повноважень або повноважень відповідальних осіб я можу вирішувати питання, мені для цього розголос не потрібен.
7: Але військові повинні знати, що на це є реакція, наприклад.
6: Так, військові повинні знати, і мені здається, що, можливо, ми тут десь не докомунікуємо, але я завжди зв'язуюсь особисто, якщо я бачу, що військовому щось загрожує, розповідаю, хто я, а що все під мої гарантії, і, ну, здебільшого вони мені довіряють.
4: Продовжуючи, власне, це питання, тут мова йде про те, що людина, військовослужбовець може побоюватися, що після скарги буде безпідставне покарання. Ну, тому що це не підстава. Взагалі механізми захисту від безпідставного покарання підлеглих, наскільки вони ефективні, от ті, які в нас є?
7: Крім дзвінка від Ольги Рештеви.
6: Формально все прописано ефективно, все прописано в статутах, і є відповідні правоохоронні органи, які повинні на це реагувати, і є військовослужба правопорядку. В реальності, знову-таки, ситуація настільки динамічна, стільки всякого відбувається, що проконтролювати все неможливо, і особливо, якщо підрозділ перебуває десь

0: військовців, прикомандированих до них, і це було прямо на позиціях в Курській області, розумієте? Ось, ну, просто треба розуміти, що і ситуація там настільки напружена, коли у людей просто, ну, нерви іноді здають. Так, ну, і звісно. Плюс є різні питання взаємодії. Ось, ну, доводилось включати командування, командирів, витягувати цих військовослужбовців. Потім вони, поки ми їх витягнули, вони вже всі помирилися, і вони вже там всі стали рідними один одному. Але, ну, буває, коли доводиться і так включатися.
1: Але ви зреагували, і це...
0: Ми зреагували, класно, я так. приїхала в Суми вже, коли, ну, от їх відвели, і ми зустрілися з цими двома військовослужбовцями, я рідним переслала фото, вони задоволені життям були, і вже не мали скарг.
2: А взагалі, от інформація про порушення, яка надходить до тебе, звернення, чого найбільше, з чим звертаються найчастіше, і що в тебе в пріоритеті?
0: Це дуже хороше питання, тому що іноді мені здається, що я в такому розфокусі, мені дуже не вистачає, по-перше, ну, я одна поки що, як такої команда є тільки серед...
2: От у мене було
0: серед,
2: питання
0: так.
2: про команду, ну, та...
0: Да, тоді я залишу це на потім, і я кожен день собі ставлю питання, що зараз має бути в пріоритеті. Тобто, ти ніби намагаєшся зосередитися. Ну, для мене зараз пріоритет номер один, і мені здається, це він завжди має бути номер один, це цінність життя і як вберегти життя людей, як убезпечити їх від тривалого перебування на позиціях, тому що, ну, люди, які вже понад 4-5 місяців перебувають на позиціях, не виходячи, коли їм скидають з дронів там їжу, воду, це вже не бойові одиниці, вибачте за це слово, після повернення вони потребують тривалого відновлення і навряд чи вони вже будуть готові ще раз зайти, тому тут питання, окрім гуманізму, та, ще й питання ресурсності та, цих людей, і де ми стільки наберемо, якщо ми будемо так витрачати ресурс до кінця, та обнуляти його фактично, ресурс цих людей маю на увазі, де ми будемо набирати йому поповнення. Тому для мене це питання зараз, мабуть, номер один, воно не має однозначного рішення. Я розмовляю з командувачами, прошу їх подумати, давайте разом подумаємо, як убезпечити від цієї ситуації. Тобто є ж приклади окремих підрозділів, які можуть забезпечувати ротації навіть в суперскладних умовах. І, очевидно, приклади цих підрозділів нам треба вивчати. Тому питання цінності життя, мені здається, це суперпріоритет, надпріоритет, над яким ми працюємо, а вже від цього там йдуть різні розгалуження, як це робити.
2: Як правозахисник маю сказати, що мені так приємно чути представницю держави, яка каже, що пріоритет номер один – це цінність життя. Я розумію, що це тому, що представниця держави теж правозахисниця, в усякому разі, в нещодавньому минулому. А з чим найчастіше звертаються?
0: Перший час в мене було там визначених 3-4 пункти з найчастішими зверненнями, і я на кількох інтерв'ю навіть про це говорила. Це питання переміщення, питання ненаправлення на ВЛК, не звільнення з підрозділів, коли військовослужбовець стає непридатним, і від сімей зниклих безвісти військовополонених. Зараз, коли ми зняли таку найгострішу проблему з переміщеннями, ми, я маю на увазі, разом з Центральним управлінням захисту прав військовослужбовців, з командуваннями, з Генеральним штабом, вона ще дуже гостро стоїть, але вже не настільки, як було, коли я починала працювати, я би сказала, що звернення стали більш різноманітними. І зараз я вже бачу велику кількість звернень по тривалому перебуванню на позиціях. І не виведенню з позицій там протягом певного часу. Бачу велику кількість звернень по нестатутних, по нестатутних відносинах. Це не обов'язково питання там командир підлеглий, а там може бути між безпосередньо самими військовослужбовцями. І бачу проблему, ми зараз активно зайнялись навчальними центрами і питанням бойової підготовки, але з точки зору прав людини, та? Тобто те, що відбувається в навчальних центрах. І ми побачили, що там є теж велика кількість порушень, але вони пов'язані навіть не з самою системою бойової підготовки, а з якістю мобілізації. На жаль, ось ця система мобілізації, яка на сьогоднішній день існує, вона перекладає велику кількість проблем на начальників навчальних центрів і потім уже командирів військових частин, коли мобілізовані незаконно, або, наприклад, у них не були оформлені всі документи, які давали би їм законне право на відстрочку, але, ну, відповідно,

0: вони були мобілізовані. Ну, скажімо, тяжка хвороба, але немає жодних медичних документів про це.
1: Угу.
0: І з точки зору ТЦК, мобілізація такої людини є законною. ВЛК, оцінюючи поточний стан там і медичні документи, теж визнають людину придатною або там умовно обмежено придатною. І зрештою всі ці проблеми виникають уже у людини на етапі проходження базової військової підготовки. І тут ми от в навчальних центрах зараз побачили велику кількість цих проблем, з якими намагаємося зараз працювати. Зокрема, з моєї ініціативи тепер маємо такий полегшений режим та фізичної підготовки для тих, хто придатний до служби в так званих тилових підрозділах, тобто в ТЦК та СП, в підрозділах забезпечення і інших. Тобто працюємо ще з цим, так.
2: Я чую інших. Про права людини попри все.
1: Майже кожна твоя відповідь у мене зразу породжує наступні запитання. Мені аж шкода, що у нас обмежений час.
3: В мене, так як Макс каже, виникають ще питання. І один з твоїх останніх постів на твоїй сторінці про переведення між підрозділами. І я, коли готувалась до нашої розмови, я закинула такі якби гачок до своїх знайомих військових, щоб вас цікавило. І в нас розділились думки. Бо в мене є одне питання, яке цікавить мене, як людину з родини військових, а військових цікавить інше. Почну з того, що цікавить їх, тому що це теж стосується питання переводу. Наприклад, що рапорти можуть бути протерміновані. Типу, командир не підписує рапорт на переведення, відповідно, військовий залишається там, де і був. Що з цим робити? А моє питання, я не знаю, чесно, чи воно прямо до тебе чи ні, воно стосується термінів служби взагалі. Я розумію, що це дуже болюче питання, і ми це рідні задають, напевно, більше, тому що мої військові, вони готові робити роботу, аби це було нормально, без порушень їхніх прав. То от два таких в одному питанні. Що робити з тим, що просрочується рапорт, командир винен, з переведенням, і відповідно переведення наламується. І що робити з термінами служби, як заспокоїти рідних в цьому питанні?
0: Перше, це якщо є розпорядження Генерального штабу про переміщення, та, то у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Тобто, давайте спочатку, військовослужбовець подає рапорт через Армія Плюс. До речі, класний дуже інструмент, який полегшив життя, і велика кількість переведень через Армію Плюс були здійснені. Ми говоримо про тисячі. Але є певні обмеження. По-перше, якщо військовослужбовець переводиться там з однієї бойової частини в іншу бойову частину, то це потребує погодження командира. Якщо командир погодив або протермінував термін погодження, тоді цей рапорт військовослужбовця автоматично йде на кадровий центр Генерального штабу, де приймається рішення. Якщо документи в порядку, то автоматично видається розпорядження головкома про переведення військовослужбовця, переміщення військовослужбовця з однієї частини в іншу. Далі у командира є 30 днів на виконання цього розпорядження. Здебільшого, якщо вже є таке розпорядження, то командири його виконують. Але бувають різні обставини, наприклад, коли командир не може у зв'язку з бойовою обстановкою виконати це розпорядження, або командир вирішив, що він тут цар і бог, і зараз в мене є така проблемна одна бригада, де командир, для нього не є показником не рішення ЦВЛК, наприклад, про непридатність військовослужбовця, і він його не звільняє, ні рішення суду про звільнення, він його теж не виконує, ні розпорядження Генерального штабу. Ми зараз з цим командиром дискутуємо дуже сильно, я йому пояснюю, що командир бригади не може оцінювати рішення інших державних інституцій. Він мені каже, що я на нього тисну. Нещодавно у нас навіть на нараді в офісі президента була з ним коротка перепалка, він на мене скаржився. Але я думаю, що ми додискутуємо до того, що він змушений буде визнати, що все-таки не в його компетенції оцінювати і інші рішення. Але така проблема, на жаль, існує. Ми намагаємося, тобто, коли до нас надходять скарги, ми просто звертаємося до вищого командування, яке вказує командиру про те, що він порушує. Існує ще один у нас орган, якому я дуже вдячна, який провів перевірку переведень через Армія Плюс, це Центральне управління захисту прав військовослужбовців. Вони зробили, не пам'ятаю точно, але понад 8 тисяч запитів для того, щоб проаналізувати всі переведення. І там доволі цікаві цифри. Більшість переведень такі виконані були через Армію Плюс, а ті, які не виконані, от по кожному ми розбиралися, в чому проблема. І от ці невиконання зараз по командирам там або складаються протоколи, або намагаємося в ручному режимі вирішити. Моя, це не тільки стосується переведень, а загалом дуже багатьох інших питань. Я намагаюся виробити у командирів, знаєте, такий рефлекс, тому що я їм телефоную, задовбую, виношу мозок, і вони рано чи пізно, я думаю, що вони прийдуть до того, що їм легше не порушити, виконати, ніж вона буде дзвонити і виносити мозок, оце витрачати на неї час, розмовляти з нею.
3: Щось пояснити.
0: Тобто ми намагаємося виробити такий рефлекс, що все-таки така інституція існує, зараз уповноваженої президента, а колись буде військовим омбудсмена, яка все одно прийде і буде задовбувати. Ми ж не каральний орган. Ось, ми не будемо... Ну, це вже крайній випадок, коли я от сідаю і пишу доповідь. Таких випадків було два наразі. Але там вже, де були дуже серйозні порушення. І треба було притягати командира до відповідальності. Але так, ми пробуємо таким дуже гуманними методами переконувати командирів у тому, що краще не порушувати. Бо все одно буде потім неприємно. І краще Криштилова не дзвонить.
3: А щодо термінів служби, щось можеш сказати?
0: Так, друге питання. І воно значно складніше. По-перше, воно не зовсім в моїй компетенції. І я розумію, що загалом право на визначеність, якщо ми можемо так сказати, та, на визначеність в житті, це дуже, тут навіть це не питання навіть права, а питання психологічної потреби. Навіть якщо ти нам не збираєшся звільнятися, коли то в тебе буде така можливість знати, що в тебе є така можливість.
1: Є така можливість, так.
0: Це зовсім, це життєво важливо для людини. Могти щось планувати. І це навіть не тільки стосується термінів служби, а всього в армії. Тому що я кажу, що іноді невизначеність – це синонім нашого життя. Це важливо. Я розумію, наскільки це важливо. Питання в тому, які є спроможності у держави. На жаль, на сьогоднішній день таких спроможностей немає. Я знаю, що розробляються в Міністерстві оборони і в Офісі президента варіанти, опції, як досягнути цієї можливості на чіткі терміни служби. Але на сьогодні ми не можемо собі цього дозволити. Я вже неодноразово про це казала. Ворога більше, можливостей у нього більше. І я розумію, що і ми закінчуємося в тому числі тому, що люди живуть в цій невизначеності, тому що вони не витримують, ідуть в СЗЧ. І я все це прекрасно розумію. Прошу про розуміння родини, суспільство, для того, щоб дати... Ми над цим працюємо, скажімо так. Але не можу вам сказати точно, коли ми прийдемо до якогось рішення.
3: Але те, що ви над цим працюєте, це вже дає якусь краплинку надії родинам, тому що, я ж кажу, військові, вони впряглись і вони готові, бо в них є мета доробити цю справу до кінця, які б вони не були, здебільшого, виснажені. А родинам це дає краплинку надії.
0: Але тут я дуже часто говорю дружинам і родинам про те, що ви маєте бути достойними своїх воїнів. Просто повинна у воїна, у його сім'ї повинна бути спільна мета. Тобто, якщо він йде до своєї мети, ми їх маємо в цьому підтримувати. Чи вона, чи він.
2: Я чую інших.
1: У тебе величезна кількість звернень і запитів. Чи є щось, з чим до тебе не варто звертатися, тому що є механізми інші, які можуть допомогти, але люди все одно, знаючи, що о, військовий омбудсмен, давайте зразу от ми її напишемо. Наприклад, я як військовий, тепер колишній військовий, не на актуальній службі, в мене є там проблема з тим, що мене було мобілізовано на початку повномасштабного вторгнення до не тієї частини, в якій я потім проходив службу. Несподівано, це створило проблеми у мене з оформленням відносин подальших з банком, тому що не можна було проставити дату початку служби. Або, скажімо, мій взвод, або командиром взводу, не отримав, звісно, виплат за перші бойові на Київщині, тому що не було журналу ведення бойових дій, в новоствореній частині
0: напишіть
1: не було
0: нам
1: нічого.
0: Про це.
1: На жаль, декого з хлопців моїх уже в цьому світі нема, дехто мобілізувалися, дехто продовжують воювати, і ми з ними на контакті. Але я розумію, що ці питання, в принципі, можна вирішити вирішити якось інакше. Скільки таких звернень, от, що люди просто рефлекторно реагують на наявність військового омбудсмена, тоді як краще
3: давайте
1: було б...
3: Давайте все в неї дізнаємося.
1: Да,
0: є велика кількість таких звернень. До мене можна звертатися з усім, що стосується проходження військової служби. Тобто невиплати, неправильне оформлення. Так, звичайно, є інші шляхи. Можна йти через командування військової частини, через командування роду військ, там, Міністерство оборони, і вони теж будуть реагувати. Просто в моєму випадку, чому люди йдуть до мене, у мене це швидше набагато, плюс я намагаюся включатися в кожне звернення. Я розумію, що для вас це звучить страшно, ну там їх, не знаю, я вже перестала рахувати.
3: В тебе тисячі звернень, просто це
0: дивно. Я думаю,
3: дивно,
0: на сьогоднішній день до 7 тисяч. Але ясно, що є такі там типові, на які в нас вже є типові відповіді і типовий алгоритм дій. Якщо це щось нетипове, я намагаюся включитися і розібратися. І через це так від мене плачуть інші, тому що я набираю. Починається з того, що там не до якогось командира, я до вас тільки проконсультуватися, а потім, а давайте подумаємо, як це зробити, а потім зробіть, будь ласка. Та? Тобто виходить так, що я намагаюся включитися в усе, що стосується військової служби. З чим до мене не треба звертатися. Якщо ви не оновлювали облікові дані, ховалися від мобілізації, і тут вас раптом мобілізували, ну, питання, вибачте, військовозобов'язаних, це не моє питання. І в мене тут конфлікт інтересів. Тому, коли у вас вже є наказ про зарахування, і у вас є якісь проблеми з проходженням військової служби, без питань, приходьте до мене. До наказу про зарахування я з військовозобов'язаними не займаюся. Наприклад, є такі питання, от була скарга ветерана на один зі спортивних клубів, які є в програмі «Ветеранський спорт». Там, та, і щось там, якась дискримінація і так далі. Ну, питаннями ветеранів у нас є ціле міністерство. Да, дуже ефективне, і я дуже поважаю їхню роботу, і я якби тоді переспрямовую на них. Але, в принципі, намагаємося реагувати більш-менш на все.
1: Ну, і от, якщо ми вже говоримо про такий обсяг роботи, те, про що ми вже згадували раніше, а крім тебе, хто твоя команда, якої, вочевидь, в повному розумінні ще немає? Так, трошки за лаштунки, можна?
0: Так, в штаті Офісу Президента немає передбачених людей, які там якийсь відділ забезпечення, уповноваженої, чи ще щось, такого немає. Є люди, які от прямо в перші дні після мого призначення написали про те, що вони готові допомогти.
3: Добровільно? Прийшли.
0: Спочатку вони, так, добровільно, ці люди до березня взагалі абсолютно безкоштовно волонтерили і допомагали. Ясно, що ну, є певні обмеження, вони не мають доступу до певної там службової інформації і всього іншого. Потім я попросила кілька громадських організацій просто там через одного з донорів. І у нас є через дві громадських організації 4 ставки. От, тому нас фактично 5.
1: Ну, таке от цивільно-військове співробітництво, точніше, державно-громадське.
0: Так, так, але без цього ми би не вижили, тому я так хочу, щоб швидше був поданий законопроект в парламент, і нардепи нас підтримали. Це для мене дуже важливо, тому що як мінімум мені потрібен штат, як максимум алгоритм дій і статус. Ось, ну і інституція, яка буде повноцінно вже займатися цими справами.
3: 5 людей працює. Ти ще 4, так?
0: Так.
3: Ти кажеш, що звертатись можна по усіх питаннях, які стосуються військових. Як до вас писати на пошту, писати тобі повідомлення, кому писати, і куди військові можуть звертатись, власне?
0: Люди роблять одну велику помилку, вони думають, що якщо у них є мій номер, або вони можуть напряму написати в Фейсбуці, це буде швидше і ефективніше.
3: Я завжди так роблю. Пишу тобі.
0: На жаль, ні. І я думаю, що ті, хто звертались, розуміють, тому що в мене така кількість повідомлень, що вони губляться.
1: Угу.
0: Якщо ви пишете на пошту нашу офіційну zpv@apu.gov.ua, вона є скрізь, то тут є гарантія того, що лист буде зареєстрований Офісом Президента, і він від мене нікуди не подінеться. І я 100% мушу його опрацювати. Тому що там, якщо на WhatsApp, от за 10 хвилин у мене там повідомлення опускаються вниз на некілька. Я просто до них можу не дійти. І іноді там на мене люди ображаються, що ж ти не відповідаєш, фізично неможливо. Тому, а якщо є офіційний лист, ця пачка роздрукована паперу лягає мені на стіл, наприклад, або в електронному вигляді, і в мене немає варіантів, як його не опрацювати.
3: Тобто, наприклад, питання невиплат якогось грошового забезпечення або не включення в бойове розпорядження на лінії бойових зіткнень. Військовий має написати офіційного листа,
0: Так, і причому, якщо, якщо військовий, по-перше, ми гарантуємо конфіденційність, якщо військовий про це вкаже. Тобто, прошу не повідомляти там. І ми гарантуємо, ми не повідомимо, не перешлемо, а будемо займатися таким чином, щоб це не впало потім на військовослужбовця. По-друге, я дуже прошу, якщо військовослужбовці на зв'язку, якщо з ними все гаразд, щоб зверталися безпосередньо вони, не рідні. І це величезна проблема зараз, з якою я зіткнулася, коли рідні намагаються щось вирішити за військовослужбовця.
3: Не будучи в контексті повноцінно, так?
0: Так, і у нас буквально нещодавно сталася трагедія, коли рідні з одного села, там в одному з батальйонів, вони переконували і накручували військовослужбовців відійти з позиції, тому що вам там небезпечно. І частина військовослужбовців піддалася під ці там переконання дружин, і вони відійшли з позиції без наказу, і вся ця група була розстріляна росіянами. А ті, хто залишилися на позиціях, ну, досі живі, і все з ними нормально, ведуть оборону. І при тому, що я цих дружин благала, вони там відео публікували, намагалися там підняти Бучу, я їх просто в прямому сенсі благала заспокоїтись і не накручувати своїх рідних, ну, на жаль, не послухалися. Тому чомусь дружини, мами, рідні, вони дуже часто вважають, що їм обов'язково всі брешуть. Що от якщо зараз немає можливості відійти з позиції, то це обов'язково брехня, просто нас всі хочуть знищити і все інше. Це неправда. Слухайте своїх же ж рідних військовослужбовців, які дуже часто набагато краще знають контекст. Плюс ми самі знаємо, що коли ти перебуваєш в епіцентрі подій, все виглядає не так страшно, коли там збоку спостерігаєш. Тому будьте підтримкою, а не якимось баластом, який призводить до гірших наслідків.
3: А взагалі, чи це в твоїх повноваженнях спілкування з рідними, чи ти, ну, бо це ж не вистачить на всіх
0: військових? Уповноважена з питань захисту прав військовослужбовців і членів їх сімей.
3: А в чому саме ти допомагаєш чи підтримуєш родини військових?
0: Наприклад, по питаннях зниклих безвісти військовополонених загиблих військовослужбовців ми взяли на себе частину налагодження комунікації між родинами і військовою частиною. А зараз розвивається система служб супроводу, так званих патронатних служб, і це дуже класна історія, коли ця важка місія буде перекладена на патронатні служби, тому що дуже часто доводиться командирам брати це на себе, це дуже відволікає, це морально, емоційно важко. Але поки ці служби супроводу ще розвиваються, ми регулярно проводимо зустрічі онлайн, дзвінки родин з командуванням військових частин. Я намагаюся бути таким буфером, який бере на себе ось цей тягар емоційний спілкування з родинами для того, щоб трошки розгрузити військові частини, пояснювати родинам, чому. Бо дуже часто звинувачення падають на командира військової частини, що так сталося. Ми часто забуваємо, в чому перша причина, що вбивають росіяни, а не командири. Я намагаюся бути таким от комунікатором, і коли я бачу, що є проблемна військова частина, яка не може налагодити комунікацію з родинами, я тоді включаюся, ми проводимо спільний дзвінок, я переконую військову частину, що це дуже важлива функція комунікації, підтримки родин. Переконую родини, що не командир тут винен у тому, що сталося, і що він справді намагається робити все, що в його можливостях, щоб там провести пошукові заходи і все інше. Ось тому, це як одна з частин роботи. Бувають звернення, вони поодинокі, їх небагато, коли, наприклад, дружину військовослужбовця там незаконно звільняють з роботи, і військовослужбовець з позиції звертається, щоб захистити родину. Бували випадки, коли погрожували родині військовослужбовця і треба було включатися.
1: Так.
0: Але родини – це невід'ємна частина війська. Вони є підтримка, вони є забезпечення, тил, тому ми не можемо це розділяти.
1: Звісно. Отже, шановні наші глядачки і глядачі, ви почули, як звертатися до військового омбудсмана. Назвемо це так, неформально. Про конфіденційність в разі потреби такого звернення і, власне, як краще контактувати. Будь ласка, робіть це у разі потреби. І лайкайте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо і коментуйте. Ти згадала про полонених. Як колишній військовополонений, звісно, я особливу увагу на це звернув. У питаннях військовополонених, з чим до тебе звертаюся і чи часто взагалі звертаються? Ну, тому що у нас є кілька інших інституцій, і я знаю, що особливо у рідних полонених, у них не завжди гарно вибудовується комунікація, м'яко скажу, з нашими державними органами.
0: Ну, загалом моя позиція така, що якщо є певна інфраструктура державних органів і певні компетенції у державних органів, краще не лізти туди, де працює. І насправді в Україні, як би там не було, але налагоджена ця робота по збору інформації, по комунікації з родинами, обмінні процеси, як бачимо, в тому вони і активізувалися. І тут, чесно кажучи, моя роль мінімальна. До мене звертаються після обмінів, наприклад, якщо військовополонені незадоволені питанням реінтеграції, реабілітації.
1: Так, це дуже важливе тема. Так,
0: на жаль, такі випадки бувають, тому що не завжди їхній стан дозволяє пройти той інтенсив, який передбачає реінтеграція, обстеження після полону і так далі. Але загалом я вам хочу сказати, що в Офісі Президента це на контролі. Ірина Верещук проводить там регулярні наради з різних питань і підготовки до обмінів, і після обмінних процесів. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими працює. Можна там по-різному оцінювати цю роботу, але це унікальний досвід України взагалі по тому, наскільки налагоджена ця робота, там діджиталізована, тому що є електронний кабінет військовополоненого. Є питання, наприклад, у рідних є питання зміни статусу. Наприклад, військовослужбовець вважався зниклим безвісти, координаційний штаб не хоче оновлювати дані після того, як родина, наприклад, побачила фотографію на телеграм-каналах. І тут доводиться вже включатися, комунікувати. Десь координаційний штаб хоче портретну експертизу, тому що не зрозуміло, чи це та людина, та десь вони вважають, що це може бути застаріле фото або відео. Тут уже ми включаємося в ручному режимі, реагуємо, вирішуємо ці питання. Але загалом я дуже мінімально дотична до цього процесу, оскільки все-таки є інфраструктура по роботі з родинами військовополонених. Знову-таки, я включаюся тоді, коли потрібна комунікація з військовими частинами, або є якісь точкові індивідуальні питання.
1: До тих питань, які болючі і які періодично знаходять вихід, спершу з'являючись в соціальних мережах, потім до медії. От порівняно нещодавно почали з'являтися матеріали про умови перебування новомобілізованих, ну тих, власне кажучи, новобранців перед ще тим, як вони спрямовуються до навчальних центрів. І часто кажуть чи повідомляють про те, що умови є абсолютно незадовільними для киян. Киянок, напевно, відомо про місце на ДВРЗ і про умови утримання там. Чи вдається якось реагувати на цю ситуацію і чи взагалі має з таким сенс до тебе звертатись?
0: Так, звісно. Це вже після того, як ТЦК видає наказ про зарахування військовослужбовця, вони потрапляють у збірні пункти, чим є оце славно звісне ДВРЗ. Збірний пункт в одному з районів Києва. Я там була кілька місяців тому, десь невдовзі після мого призначення, тому що вже тоді з'являлися скарги. Причому скарги на, власне, побутові умови. Справді, в жахливому стані була у нас казарм, там останній ремонт робився в 68-му році. В жахливому стані було укриття, там санвузли і так далі. Ми порушили це питання і через одного з заступників керівника Офісу Президента Микити, через Микиту Віктора, через КМДА ми це питання зрушили з місця, бо було виділені кошти, кошторис, і там розпочалися ремонтні роботи. Це що стосується побутових умов. Що стосується ставлення до військовозобов'язаних, чи вже новобранців, так, з цим є проблеми. Я найближчим часом от якраз збираюся туди знову їхати з перевіркою.
1: Але... Все, там вже почули. Ти розумієш, що там вже почули.
0: І там. Хай чують, хай готуються, але будуть готові, мусять бути готові, що в будь-який момент ми можемо приїхати. Ось тут є проблематика. Проблема в тому, що ті люди, які ухиляються від мобілізації тривалий час, вони дуже добре готуються до моменту цього мобілізації. Їх вони вчаться, якщо ви подивитесь, є спеціальні телеграм-канали, як розказувати про порушення своїх прав. І от дуже часто вони ці відео між собою схожі. Якщо ви подивитесь, як вони розказують про те, як там все жахливо, коли ти приїжджаєш на місце. Я не кажу, що такого не буває, звісно. Але ну, дуже часто це просто підготовка попередня. І це проблема. Проблема в тому, що люди не готові до мобілізації, хоча мало би бути. До речі, поєднуючи з попереднім питанням, я вчора спілкувалася з одним зі звільнених військовополонених, який казав, що коли їм почали включати пропаганду Соловйова, і Соловйов почав розказувати, що в Україні відбувається насильницька мобілізація, вони сміялися і казали, оце то пропаганда придумала. В Україні такого бути не може, кожен буде свій дім захищати. Ну, люди, які 3 роки в полоні. Коли вони повернулися сюди і зрозуміли, що це, ну, ця пропаганда, мабуть, десь має місце, були дуже здивовані.
1: Я підтверджую, до речі, тому що в нас було те саме, коли ми ще перебували в полоні. Я нагадаю, я звільнився під час обміну у жовтні 24-го минулого року. Те саме було ставлення, коли ми слухали про цю бузифікацію, так звану. Ми тоді, та ладно. А потім ми повернулися.
0: І дуже дивно, як ми до цього прийшли. Та? Для мене це до певної міри загадка. Хтось каже, що провалена інформаційна політика, не було достатньої пропаганди. Моя позиція в тому, що на українців пропаганда ніколи не вплине. Чим більше буде пропаганди, тим більше буде спротиву цій пропаганді. Питання в тому, що, мабуть, десь в якийсь момент щось пішло не так, а, можливо, справді критична маса тих, хто хотіли захищати свій дім, пішли його захищати. І тут моя задача зараз зробити цей адаптаційний період для людей, які не з власної волі йдуть у військо, якомога більш гуманним. І ми працюємо зараз із ТЦК. Перше, це право на захист забезпечити у ТЦК. Я мала зустріч з адвокатами безоплатної правової допомоги, організувала таку координаційну зустріч Міністерства оборони, командування сухопутних військ, які відповідально на мобілізацію, і адвокатів Асоціації правників України і безоплатної правової допомоги. Тому що всі практично люди, які не з власної волі потрапляють до ТЦК, вони йдуть через адмінзатримання. Адмінзатримання передбачає надання первинної правової допомоги силами, це згідно з законом, силами безоплатної правової допомоги. Адвокатів потрібно допускати до ТЦК. І зараз наша задача роз'яснити це юристам ТЦК. В ТЦК є юристи, щоб ви розуміли. Так. Також через обласні військові адміністрації ми попросили обладнати кімнати для конфіденційних побачень в ТЦК. Тобто ми поступово над цим працюємо, але ще треба працювати над питанням готовності суспільства все-таки до служби. І потім питання ось цього адаптаційного періоду. Ми цей адаптаційний період запустили зараз в навчальних центрах, щоб люди, які ще на етапі відторгнення того, що вони вже у війську, мали можливість до прийняття цього. І ми от перед початком базової військової підготовки, ми зараз в експериментальному порядку в деяких навчальних центрах, а потім на постійній основі пропонуємо проведення 3-денного адаптаційного курсу, під час якого військовослужбовцям будуть викладатися цивільні. Тут важливий момент, що це будуть цивільні люди, які будуть їм викладати історію України з мотиваційним компонентом, фінансову грамотність, тому що це дуже потрібно військовослужбовцям, питання військового права, захисту прав військовослужбовців і міжнародного гуманітарного права. Насправді це просто період адаптації, який їм дає можливість усвідомити себе у війську і зрозуміти, ну, тобто це усвідомлений перехід, та? Ми даємо їм можливість цього усвідомлення, тому що так, як відбувається без адаптаційного курсу, людина приїжджає, перевдягається в форму, оформлює документи, а далі нульовий день. А нульовий день – це така психологічна смуга перешкод з, ну, дуже серйозним пресингом. І от, наприклад, командування ДШВ ні в яку не погоджується, щоб нульовий день був після адаптаційного курсу. Вони вважають, що прийшовши військовослужбовець повинен пройти цей пресинг, та? Тобто, ну, це угу. такий дуже серйозний там фізичне навантаження.
3: Бо вони ж десантники.
0: Так, тому що вони десантники, і тому що вони вважають, що так, так приходить усвідомлення того, що ти вже в нових обставинах, і урівняння всіх. Тому що люди приходять з дуже різним бекграундом. Хтось там власники бізнесів, та, а хтось... тобто, з різним власники бізнесів, та, а хтось... тобто, з різних соціальних, з різними соціальними статусами, і ось це нульовий день, він урівнює всіх, робить рівними, поміщаючи їх в рівні умови. В ДШВ це буде відбуватися у нас трохи інакше. Спочатку нульовий день, потім адаптація, але в сухопутних військах ось таким чином ми пішли.
1: У мене ще лишилося чимало запитань, але, на жаль, наш час обмежений, тому, будь ласка, шановні наші глядачки, глядачі, якщо у вас ще лишились питання, або якщо у вас враження від тих відповідей на питання, які ви почули, коментуйте це відео, підписуйтесь на канал Громадського радіо, ставте лайк.
3: І коментуйте епізод з уповноваженою з питань захисту прав військовослужбовців Ольгою Решетиловою. Напишіть в коментарях свої думки.
1: Дякую дуже, Олю. Дякую. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
3: Слухайте, думайте, чуйте разом з Громадським радіо.
2: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.

0: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
1: Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
2: Просто слухайте.
1: Музика на Громадському радіо. Слухайте.
3: Нехай не знаю, що сховало ще життя.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Музика на громадському радіо.
0: Слухайте.
1: Просто

можеш правильно читати, кохана, кохана, кохана.

своє кохання щире й справжнє. Куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та протиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: milletinin kuçu er onun halkının medeniyetindedir.
1: Так кримсько-татарською мовою звучить фраза «сила нації в культурі кожного її народу». І це про нас.

0: все про нас. Культурна мозаїка народів Півдня.
1: У кожній серії ми розповідаємо про різні етноси українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я через найрізноманітніші культурні коди – літературу, мистецтво, кухню та традиції. Мене звати Вікторія Єрмолаєва, і цей випуск присвячений кримським татарам – корінному народу Криму.
0: Знаю з дитинства.
2: Те, що я пам'ятаю свого дитинства, це завжди мені бабуся розповідала легенду про Аліма Айдамака. Це був такий розбойник серед кримських татар у 19 столітті. Він був реальною персоною, можна сказати. Аліма Айдамак – це таке, якщо ми проведемо реалії з Олесем Довбушем. І він, як то кажуть, брав у багатих, віддавав бідним. Але насправді він кинув до російських помещиків. І він полював на російських помещиків. І він, до речі, він дуже був дружен з Іваном Айвазовським, художником кримським, так? Насправді айвазяном, який був з кримських верменів. І вони товаришували.
1: Історію, яку пам'ятає з дитинства, розповідає історикиня кримсько-татарського походження, журналістка Гульнара Абдулаєва. Загалом культура її народу багата на казки, легенди, приказки та пісні. Бо історія кримських татар сягає 13 століття.
0: Це про нас.
1: Кримські татари – корінний народ України тюркського походження, що сформувався на Кримському півострові та у Степовій Україні.
2: Поширювався довгі роки стереотип, хто такі кримські татари. І цей стереотип нам був нав'язаний нашим сусідом, Московією. Так? І я можу сказати, що це роками цей наратив ширився, що кримські татари прийшли на півострів в 13 столітті, що вони є нащадками ординців. Насправді це не зовсім так, тому що кримські татари тисячоліттями формувалися на Кримському півострові. Кримський півострів, я можу сказати, можна його так представити образно, як такий великий плавільний котел, в якому дуже багато плавалось народів, які були автохтонами, які приходили в різні часи на Кримський півострів. Наприклад, таври, вони є автохтони, і вони є таким початковим началом тих народів, які формувалися в Криму. І, звичайно, це потім вже скіфи, кімірійці, готи, гуни, алани, а на якомусь етапі в 3-му тисячолітті до нашої ери – це еліни.
1: Кримські татари, як і інші корінні народи України, століттями формувались під впливом інших культур, які асимілювались, щось запозичували, а вже наприкінці 13 століття сформувались три корінні народи Криму – це кримчаки, караїми та кримські татари.
2: Кримські татари, вони зараз, точніше буде сказати, вони зараз офіційно розділяються на три субетноси. Це Ногай, степна частина, то там дійсно, там ординці більші вплинули, і тому там 10% монголоїдності є присутні. А також є південнобережні, це Яли-Бойлю. Вони мешкали на побережжя моря. І є гірські або предгірні кримські татари Орта-Йолак, а це більш бахчисарайські або севастопольські бахчисарайські регіони. І всі ці субетноси і кримські татари, взагалі, вони дуже різні. Вони різні по типажу, по своїм деяким таким внутрішнім традиціям.
1: Потужним часом розвитку кримських татар як народу став період Кримського ханства – держави, яка існувала на півострові від 1441 до 1783 років. Цей період називають «золотою колискою» або «золотою добою в історії народу».
2: Тому що це державність. І ми зараз можемо в сучасній Україні впевнено говорити, що після Київської Русі в нас була державність, це було Кримське ханство, яке було на теренах сучасної України.
1: Та з цим періодом пов'язаний і один з переломних моментів в історії кримських татар – перша анексія.
0: Варто знати.
1: У 1783 році Кримський ханат анексувала Російська імперія. Як результат, чимало представників народу виїхали на територію Османської імперії наприкінці 18-го, початку 19-го століття. розповідає кандидат історичних наук, викладач Києво-Могилянської академії, дослідник Криму та кримських татар Мартін Олександр Кислий.
3: 19 століття, чорна доба в історії народу, напівпримусова міграція кримських татар з півострова внаслідок утисків, внаслідок дискримінації, внаслідок появи на півострові російських поміщиків, земельної реформи, внаслідок якої селяни втрачають землю, релігійні утиски, звичайно ж, досить масова міграція за межі Криму на терени тодішньої Османської імперії, це і власне Туреччина, і Добруджа.
1: Вже на початку ХХ століття кримські татари знову активно боролися за свою державність. У 1917 році була навіть проголошена Кримська Народна Республіка, яку очолив Номан Челебіджіхан. Він виступав за рівноправ'я всіх народів, що живуть в Криму. Проте влада більшовиків не визнала кримсько-татарський уряд і досить швидко поклала край існуванню молодої республіки. Поступово радянська політика ставала ще репресивнішою. Влада почала знищувати кримсько-татарську інтелігенцію.
2: Коли в 1938 році, 17 квітня, була буквально вся інтелігенція розстріляна за 3 дні. Тобто треба було знищити всі людей, які впливали на думку народу.
1: А потім 1944 рік. Пострубикон кримсько-татарської історії. Депортація – один з найстрашніших прикладів злочинів радянської влади. Тоді, протягом кількох діб до Центральної Азії та деяких північно-східних регіонів Росії, депортували понад 190 тисяч людей.
3: Це те, з чого починається будь-яка розмова про історію, будь-яка розмова про минуле. Неважливо, хто це буде. Це буде кримськотатарський політик, чи це буде якась біташка в глухому селі десь в північному Криму.
1: За різними підрахунками, внаслідок депортації загинуло від третини до майже половини тогочасного кримсько-татарського населення Криму. Загиблих навіть не давали поховати. Ті, хто вижили, опинилися у так званих спецпоселеннях, які швидше нагадували трудові табори. Депортованих використовували як дешеву робочу силу. А в перші роки після переселення кримські татари вмирали від голоду, виснаження і хвороб.
4: Наївна, вічна віра матері. Всі вони вірять, що діти проведуть їх в останню путь, а вони самі не побачені та й мертвими. Такий закон. Закон життя. Матері йдуть, діти залишаються. Але в той рік одвічний закон був порушений. Ніжні і беззахисні діти не зуміли вистояти проти лавинних хвороб, породжених голодом і брудом. Рік вигнання все змішалося. Діти щогодини йшли з життя, а матері й батьки рили їм могили.
1: Це рядки з оповідання «Рік вигнання» письменника, політв'язня Григорія Олександрова. Головна героїня Арзи поховала в перший рік депортації 5 дітей і чоловіка. І, на жаль, це не остання тяжка сторінка в історії кримсько-татарського народу. Дев'яності роки і початок нульових – це ще один нелегкий період в історії кримських татар. Повернення додому, в Крим, спроби адаптуватися, проблеми із землею, непорозуміння з місцевими, релігійні утиски тощо.
3: Але, на думку наших інформантів, десь наприкінці нульових ситуація почала покращуватись. Очевидно, змінилося покоління, з'явився якась стабільність. Ті, хто мали можливість, ті, хто будувалися, вони побудувалися. Народ потроху почав відбудовуватися, відроджуватися культурно. З'явився телеканал, з'явилося радіо, з'явилося ще щось. Воно почало давати свої плоди, якби не 14-й рік. І з ким вони говорили, вони всі акцентували увагу на тому, що 14-й рік відкинув спільноту, народ, націю далеко-далеко назад.
1: 2014 рік. Окупація Криму Росією. Кримські татари чинили активний спротив окупантам.
2: Спочатку спочатку дійсно, ну, кримські татари сприйняли це дуже негативно, тому що я також ще в 14-му році мешкала в Криму, і ми дуже багато, ми кожен день виходили на мітинги проти окупації, ми виходили з українськими прапорами, з кримськотатарськими, ми виходили проти окупації. Але, на жаль, це все було сломлено, і, звичайно ж, російські методи, вони не змінюються ні століттями, ніяк.
1: Як результат, кримські татари знову зіштовхуються з депортацією. Тепер вже гібридною. Гібридною, бо вона не відбувається під конвоєм і вагонами, як у 44-му, але люди змушені виїжджати. Інакше – утиски, переслідування, арешти та кримінальні провадження.
3: Друга аналогія, яка приходить, спадає на думку, це, власне, міграція, яка відбувалася в 19 столітті, коли народ був вимушений виїжджати з власної батьківщини. Це той процес, який ми спостерігаємо в 22-му році в Криму, коли була оголошена мобілізація.

0: прянощів та спецій.
1: В нас дуже багато так страв, дійсно, і в нас є кримськотатарські кафе і ресторани, в яких готують. Але так, наприклад, мені дуже подобається бурма. Бурма – це такий рулет з гарбузом, який натертий, і там дуже є моменти такі, як замішувати тісто. Звичайно, всі тісто як тісто замішуються, як там на рулет, так? Обичне пресне тісто. Але там додається трошки все ж таки сік від цього гарбуза. Додається сік в тісто, і тому тісто потім появляється жовте, такий красивий колір приймає. І мені дуже подобається. Бурма печеться в духовці, воно дуже смачне.
2: Цікаво, що бурму кримські татари традиційно їдять тільки з осені по березень. Бо вважається, що гарбуз найкращий і найкорисніший саме в цей проміжок часу. Загалом кримсько-татарська кухня – це багато м'яса та тіста. Так говорять самі представники народу. З давніх давен кримські татари жили в степах, горах та на узбережжі Чорного моря. В основу їхніх страв увійшло м'ясо – конина, яловичина, баранина, але не свинина. Свинина для мусульман під забороною. Шишки-баб, чебуреки, янтики, сарма, кобяте, плов – цей список можна продовжувати довго. Серед напоїв популярними є кисломолочні, як-от язма чи айран. Смачна і колоритна кримсько-татарська кухня стала невід'ємною частиною української кулінарної спадщини. До їжі кримські татари завжди ставилися шанобливо. У культурі вважається обов'язковим почастувати гостей. Шанобливе ставлення також обов'язкове до старших людей і в цілому до своїх традицій.
1: Так як ми дуже маленький народ, у нас зараз всього 350 тисяч, тому ми зберігаємося, в нас таке є, щоб ми одружувалися один на одному. І є таке дуже велика повага до людей похилого віку. Це, напевно, у всіх є народів, але ж у кримських татар це дуже-дуже к цьому відноситься. Серйозно відноситься, к традиціям в сім'ї дуже відноситься так ретельно, тому що, наприклад, є такі моменти, коли це кримсько-татарські традиції, кажуть, що ми дуже гостеприємні, так, і ми дуже полюбляємо приймати гостей до себе. Напевно, і в українцях також це є.
3: Це про нас.
2: Культуру та традиції кримсько-татарський народ зміг зберегти до сьогодення, незважаючи на постійні спроби знищити їхню ідентичність, асимілювати, пригнічити, переписати історію, а ще нав'язати стереотипи. Тож, як вдалося не втратити? Щоб зрозуміти унікальність культури та традицій кримських татар, варто зазирнути в родинне коло.
4: Що зберігалося в депортації, це те, що мало можливість зберегтися в вузькому родинному колі. А ті ж самі родинні практики, вони були повністю перенесені в родинне коло, бо насправді те ж саме місцеве населення узбеки, вони не дуже той мали можливість ходити в мечеті за радянської влади. Тому, наприклад, такі релігійні свята збереглися. Найголовніше – це Ураза Байрам, Курбан Байрам, головний пост. Рок Рамадан, його закінчення, Роза Курбан, Байрам, вони святкувалися в родинному колі. Звичайно, якщо хтось зі старшого покоління в цій місцевості залишався в живих ще, то він міг бути малою, але це був малай, який приходив додому або збиралися там десь в узькому колі вірян. Важливу роль в цьому проговорюванні, акцентуванні власної релігійної ідентичності займали щоденні практики, як, наприклад, весілля і поховання. Це те, що владі було важко контролювати. І це ті щоденні практики, в яких цей релігійний елемент залишався сильним, окрім релігійного, ще й національний. У моєму спілкуванні з інформантами, кримськими татарами, я постійно чув про те, як узбеки захоплювалися тим, як кримські татари справляють свої національні свята, як вони дотримуються якихось традицій. Те, як узбекам подобалося кримськотарське весілля з величезною кількістю музик. Мабуть, музика – це одна з тих небагатьох речей, які досить добре збереглися внаслідок депортації.
3: Це про нас.
5: Аллаху Акбар!

0: Так звучить азам – заклик на молитву. Релігія кримських татар – іслам. Але цікаво, що вплив інших культур додав до релігійних звичаїв щось особливе.
1: В кримськотарському ісламі існує дуже багато впливів сторонніх, зокрема доісламських. Наприклад, в додепортаційний період серед кримськотарської спільноти в Криму було поширене ідея, не знаю, вірування у духів. Те, що ми називаємо домові, тому подібне, да, що є злі духи, добрі духи. Тобто абсолютно не пов'язана з ісламом річ, але вона існувала. Те ж саме стосується, наприклад, ставлення до природи і навколишнього ландшафту. Да? Є дуже багато речей, які походять до ісламського періоду. І, наприклад, свято Весни Дервіза. Абсолютно не мусульманське свято. І ці традиції, вони більш-менш є живими. Звичайно, може, вони дуже популярними серед молоді, але воно існує. Цим віруванням, як і загалом релігії, кримськотарській, ісламу, кримському, звичайно, великої шкоди завдала радянська антирелігійна політика і вигнання, в якому релігійні практики були під забороною. І після повернення батьківщини, після появи цієї релігійної свободи, виникла друга загроза. Поява великої кількості релігійних активістів з усього світу, які намагалися навчити кримських татар правильній релігії. Це є місіонери з Туреччини, і з країн арабських, і навіть з Казані. Це, звичайно, завдало певної шкоди, бо в цей період відродження, коли народ як губка був готовий смоктувати знання, і народ, якому кажуть, ви все забули, там ваша релігія не є правильна, це спричинило певні наслідки, звичайно.
0: Загалом вплив інших культур на формування звичаїв народу – питання складне. Тут існує дві думки, говорить дослідник Криму.
1: Перше, що внаслідок депортації було зруйновано абсолютно все, що можна було зруйнувати, починаючи там від архітектури, малих архітектурних форм, мечеті, цвинтарів, закінчуючи культурою, мистецтвом, побутом, якимись побутовими практиками, пов'язаними з обрядовістю чи з релігією, власне, релігійні вірування народу зазнали трансформації. А інша думка полягає в тому, що так, народ справді втратив, але народ змінився. Народ не асимілювався у вигнанні. Більше того, те, що народ набув внаслідок вигнання і перебування на чужині, можливо, і не є йому властивим. Я тут говорю про середньоазійську культуру. Але це вже є його частиною. Відкидати це не варто, а варто це осмислювати і варто це робити своїм.
2: А що ж сьогодні?
0: Сьогодні через агресію Російської Федерації ми багато втратили. Стосується це і культурної спадщини окупованого Криму. Ми до кінця не знаємо, що з артефактами та цінностями, архітектурою та літературою, яка зберігалась на півострові. В українських музеях артефактів обмаль, говорять історики. До того ж, багато культурної спадщини кримських татар було втрачено і за часів Радянського Союзу.
1: Якщо говорити про артефакти, то це величезна трагедія в тому, що сімейні реліквії були загублені під час депортації. З декількох причин люди не мали можливості зібратися, не мали можливості зібрати речі, бо ми щодо знаємо про ці 10-15-20 хвилин на збори. Якщо їх давалося щось взяти, воно губилося по дорозі, або в іншому випадку воно мінялося на їжу в місцях вигнання. Тому якщо ми говоримо про фізичні об'єкти, сімейні реліквії, які могли передаватися з покоління в покоління, а маючи в собі цінність і символізм, прив'язку до культурної спадщини, минулого, тут ситуація критична. Цих об'єктів вкрай мало. Якщо ж ми говоримо про культуру як якийсь набір практики, уявлень, то теж ситуація є непростою, бо і в самій спільноті панує таке уявлення, і серед моїх респондентів, з якими спілкувалися, про те, що молодше покоління, воно запозичує чужі культури, на жаль. Наприклад, щодо танців, є певні ознаки національних кавказьких танців, які запозичуються молоддю, якщо ми говоримо, там, наприклад, про весілля. Те саме стосується музики та інших мистецтв. Тобто тут існує певний, можливо, не дуже яскраво артикульований, але конфлікт поколінь, так.
0: Проте зацікавленість у відродженні та осучасненні унікальної культури кримських татар в Україні зараз відчувається як ніколи.
1: Окупація Криму була тією подією, яка привернула увагу до загалом Кримського півострова. І справді, протягом останніх років відбулося, 9 років, мало місце низка досить яскравих і корисних культурних проєктів, відголоси яких, мені здається, можна пошукати в інтернеті, познаходити, якщо вони належним чином збережені. Це і виставкові проєкти, і музичні проєкти, і видавничі проєкти. Щодо музики, тут важко буде не згадати останній альбом Джамали, який абсолютно національним за духом і просто прекрасно відтворює оцю ментальну мапу, ментальну географію Криму. Джеміль Каріков, чудовий композитор кримськотарський. Джеміль гацінний тим, що він не просто є композитором, а він ще грає на старовинних музичних інструментах кримськотарських. Ініціативи є, вони існують, їх багато. Той самий Рустем Скібін і його діяльність, її важко переоцінити абсолютно. Це сподвижницька діяльність. Але завжди недостатньо, завжди хотілося б більше, завжди б хотілося б якоїсь справді ґрунтовного переосмислення, а не лише відтворення.
2: Це про нас.
0: До слова, у наступній серії «Це про нас», про мистецтво і культуру, ми говоритимемо із відомим кримським митцем, керамістом Рустемом Скибіним. Та загалом розкажемо про сучасну кримсько-татарську музику і інші культурні проєкти, які розвиваються в Україні. Говоримо про особливості сучасного мистецтва народів українського Криму, Приазов'я та Причорномор'я, бо сила нації в культурі кожного її народу. І це про нас. Авторка програми Вікторія Єрмолаєва, звукорежисерка Юлія Суганчі. В оформленні програми використана музика кримсько-татарського гурту «Бінгос», а також фрагмент пісні з альбому «Крим» співачки Джамали. Проєкт створено за підтримки Українського культурного фонду.
2: Це про нас. Громадське радіо. Новини дізнаються на Громадському радіо.

0: озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: В рамках рубрики «Озброєні фактами» я, Альона Нестеренко, ведуча громадського радіо, розбираємося разом з фактчекеркою StopFake Оленою Чурановою у тому, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і наскільки ефективними є маніпуляції ворога.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Що поширюють росіяни для дискредитації українських військових? Це якісь неоковирні фейки чи все ж таки маніпуляції більш тонкі на кшталт того, що прилітає туди, де поруч є ЗСУ, або внаслідок удару українською ракетою щось там зруйноване?
2: Ти знаєш, поширюють, звісно, і те, і інше, і відверті фейки, так, і дуже багато різноманітних маніпуляцій, які основані на якихось таких інформації, яку складно перевірити, тому що ми розуміємо, що під час війни загалом не усе можна верифікувати. Тому найголовніше це те, що цієї всієї інформації дуже-дуже багато різноманітної вкидується через телеграм-канали, через різні коментарі записують людей, які вже окупували території і одразу використовують мешканців цих окупованих територій, щоб вони розказували про так звані свідчення зверств ВСУ. Тому цього контенту дуже багато. От з останнього, що ми дивилися, і якщо дивитися про тимчасово окуповані території, про прифронтові території, то акцент йде, звісно, на різні теракти, які влаштовує саме ЗСУ. І, звісно, це все стосується мирного населення або навіть дітей. І ось нещодавно поширювалася інформація, що у Васильівці Запорізької області, що начебто на дитячому майданчику знайшли пристрій вибуховий. І таким чином українські військові хотіли влаштувати теракт і саме на дитячому майданчику. Ну і, звісно, вони сказали, Росія сказала, що ми знайшли цей пристрій, ми його знешкодили, ми попередили страшний злочин, але розкатали всю цю історію так, що начебто ось ще, це ще один приклад, що саме українські військові не шкодують місцевих, не шкодують саме дітей в першу чергу, на дітей активна увага. Або це різні такі вкиди, на жаль, це не можна назвати вкиди, це різні трагічні історії, тому що ми знаємо, що відбувається на тимчасово окупованих територіях, як люди там повністю позбавлені прав, ну і взагалі знаходяться в дуже жорстких, складних умовах виживання. Це якщо ми скаржимося на відсутність опалення, електрики, то це те саме в ще більш складних умовах, і тобі ніхто не може допомогти, в тебе немає доступу до ліків, до нормальної їжі тощо. І тебе ще обстрілюють дронами. І ось, власне, вони ці всі випадки, коли місцевих вбивають дронами прицільно, ми знаємо, що саме цим займається російська армія, вони це все представляють, що начебто це роблять українці і показують, як люди їхали кудись, везли хліб, і цю машину було розстріляно з дрону. Хоча, ми розуміємо, що там жодного доказу того, що це було зроблено з ЗСУ, немає, що це повністю окупована територія. І самі, якщо ми можемо отримати інформацію звідти, то вони, наприклад, от це був кейс з Голої пристані, і та інформація, яка є звідти, нещодавня, вона свідчить про те, що люди там повністю, усі дороги там заміновані, їм не дозволяють виїжджати, вони в дуже складних умовах. Тобто, і це все подається, що це все також робить саме ЗСУ, а не Росія.
1: Да, це просто жах, і мені тут одразу пригадуються численні YouTube-канали. Ми тут Telegram здебільшого обговорюємо, але я бачила і на YouTube, і що мене здивувало, що якщо мова йде про таких махрових кремлівських пропагандистів на кшталт Соловйова-Кисельова, то періодично їхні канали з YouTube, їхні відео видаляються. Вони потім, звісно, мігрують, копіюються, але вони баняться Ютубом. Водночас оці канали квазі-республік проросійських, російських де-факто бойовиків, вони чомусь не баняться, і там так само ти можеш побачити в заголовку, що от вам відео звірств Збройних сил України, при тому, що там жодних доказів немає, але от все складається з таких маніпулятивних заголовків, коли ти просто дивишся якусь страшну, жахливу картинку, і що мене особисто нереально дивує, що це не баниться Ютубом, хоча напряму порушує правила спільноти. Певні показуються там тіла, останки і так далі, і підпис, що це насправді там зробили українці і так далі. І от це також той момент, на чому, як на мене, ми маємо акцентувати в нашій програмі, можливо, нас почують можновладці, що все-таки ми потребуємо свого офісу соцмереж, зокрема Ютубу, в Україні.
2: Ну, у нас же ж, власне, ну, Ютуб – це Google, і у нас є представники Google, і насправді робота з Ютубом тут ведеться. І ти ж, ну, сама кажеш, що канали блокуються, тобто все ж таки саме там якась чистка відбувається, на відміну від Телеграму, який,
1: ну, да, Телеграм
2: ніяк не реагує ні на що. Ну, звісно, були декілька випадків, коли декілька телеграм-каналів, вони все ж таки закрили, і українці, ми не можемо відкрити ці, побачити, що там за контент. Але в цілому, ну, це просто капля в морі, і в Ютубі дійсно проводиться ця робота. Просто це досить, ну, ми розуміємо, кількість контенту на Ютубі, вона нереальна, кількість цих блогів, які відкриваються. І треба, щоб Ютуб свого боку заблокував цілий канал. Це треба, ну, зібрати там певну доказову базу, пояснити, в чому саме відбуваються оці всі порушення. Тому, ну, ця робота проводиться, ну, ми розуміємо, да, що це така боротьба Давида з Голіафом. Треба все ж таки також поруч із тим проводити і інформаційну кампанію, і вчити людей, як розрізняти, що варто дивитися, що не варто дивитися, підписуватися, поширювати і так далі. Тобто це така комплексна робота.
1: Я просто чому акцентую на Ютубі? Я пам'ятаю, коли я, працюючи в Інституті масової інформації, працювала з оцим блокуванням YouTube-каналів, і тоді ми зверталися до Центру протидії дезінформації при РНБО, збирали доказову базу, а вони намагалися вже там по своїм каналам щось зробити. Тому що, на жаль, якщо ти не тюкнеш, грубо кажучи, когось саме з представників YouTube, вони це або роблять повільно, або не роблять. Тобто ти маєш прийти, тобі це потрібно, і показати їм, але, ну, знов таки, мені дивно, коли я бачу там дійсно тіла загиблих, там рани страшні, крупним планом тобі показують тіло, і тим не менше воно досі перебуває на Ютубі, хоча ми знаємо, що там вартує на Ютубі щось не запікати, певні слова, якими ми називаємо ворога, хоча вони є історичними, і, на жаль, це нічого не робиться. Але мене ще цікавить в контексті теми, чи ти бачила в українських медіа приклади, коли українських військових стигматизують як групу?
2: Ну, звісно, бачила неодноразово, і ми також, наприклад, в нашій школі журналістики на курсі з етики теж говорили про те, як у нас медіа люблять клікбейт, і робити все для того. Клікбейт – це от сенсаційність, і коли журналісти роблять все, щоб ви перейшли за лінком, клацнули, збільшили кількість переглядів. І в даному випадку ми розуміємо так, що ми перебуваємо у війні, і будь-які новини про військових, вони привертатимуть увагу, але, звісно, привертатимуть увагу також якісь неоднозначні випадки, або там якісь щось про конфлікти, те, що стосується, те, що завжди цікавить людей. І тут, на жаль, медіа українські можуть грішити, коли вказують оцей статус людини, що вона є військовою, тоді, коли це, в принципі, не має значення. І я практично от нещодавно побачила новину, що через знеструмлення військовий у Києві прийшов пограти ігри на комп'ютері у Макдональдс. Ну, тобто...
1: Ну, а навіть якщо і так, то що?
2: Ну, тобто, чому тут акцентувати взагалі на цьому? Або вбивство поліцейських на Черкащині вогонь відкрив колишній військовий. І це, ну, порівняно з першим кейсом, це дійсно серйозний випадок, тому що ми розуміємо, що злочини відбуваються кожного дня, їх здійснюють абсолютно різні люди, які є колишніми, я не знаю, водіями автобусів або лікарями.
1: Або нинішніми,
2: да,
1: теж нічого.
2: Тобто, немає значення, да, але коли ми акцентуємо на тому, що вбивство здійснив колишній військовий, ми ще раз власне працюємо на цю стигматизацію, на укріплення в суспільстві цього стереотипу, що військовий означає якась небезпека, що всі військові, наприклад, там всі обов'язково з ПТСР, хоча ми знаємо, що це абсолютно не так. І да, на жаль, тут треба все ж таки нагадувати, що якщо ми хочемо написати новину про військових, ми маємо розуміти, чи тут релевантно про це згадати, чи ні, в цій новині, чи ні. Чи варто тут використовувати якісь узагальнення і використовувати саме такі заголовки. Ну і якщо це дійсно стосується якихось... Якщо йдеться про травму, йдеться про ПТСР, то, звісно, завжди треба звертатися до спеціалістів, брати коментар психологів, тих експертів, які уповноважені це прокоментувати, щоб пояснити, чому це відбувається, як це не можна позбутися, як має діагностуватися, як відбувається лікування, щоб не збільшувати оці всі жахи, лякалки у суспільстві.
1: Так, і я би навіть акцентувала ще на тому, що важливо, що ми не розуміємо, коли бачимо про новини про якісь конфлікти, де фігурують військові, ми також не бачимо суцільної повної картинки, як це все розвивалося. Тому що легко заклеймити людину, сказати, що от в цього військового чи цивільного ПТСР, хоча знов-таки клеймити за ментальне здоров'я, за його стан, це окремий вид дичини, тим не менше легко заклеймити, не знаючи, чи людину дійсно якось не провокували і так далі. Тобто тут з цим треба бути обережним. І на додачу до того, що ти сказала, я ще нагадаю нашій аудиторії, що ми минулого випуску, ви можете послухати, якщо пропустили, на нашому сайті громадського радіо, говорили про те, як росіяни прагнуть зірвати процес мобілізації в Україні, і, зокрема, як вони для цього висвітлюють певні інциденти з ТЦК, і, на жаль, це, мабуть, працює, тому що За результатами опитування соціологічної групи «Рейтинг» влітку 25-го року 94% респондентів схвалювали діяльність Збройних сил України, тоді як діяльність ТЦК не схвалювали 68% опитаних. І для розуміння, схвалення ТЦК отримали тільки 24% українців. Тобто, знову таки, зміщення понять, коли ТЦК виділяють як окрему групу якихось злих людей, тоді як ТЦК, в ТЦК працюють військові. Тому так. І одна з проблем, на якій також акцентують самі українські військові, внаслідок оцієї пропаганди російської, що місцеві часто або подеколи не бажають здавати квартири захисникам та захисницям через певні страхи, зумовлені пропагандою. І є, звісно, норма закону, якою можна було би оперувати військовим, але ми розуміємо, що тут так чи інакше мова йде про примус. Чи можна якимось чином попрацювати з місцевими, з їхньою свідомістю, щоб для них українські військові асоціювалися дійсно з захистом, ніж з ризиками?
2: Ну, в першу чергу, я думаю, що не треба, дуже важливо не наголошувати на тому, що це йдеться про якийсь примус. І ми маємо розуміти, що звідки у людей все це взялося, тому що над цим також активно працює ворог. І щоб усі ці наративи про те, що саме українські військові притягують обстріли, а не Росія, яка почала цю війну і яка прицільно обстрілює цивільну інфраструктуру, прицільно обстрілює житлові будинки, і вони, звісно, працюють над тим, щоб змістити оці акценти. Тому, ну, важливо по-людськи пояснювати, ну, звісно, так, є норми законодавства, але тут звичайна людська робота з поясненням, що саме з українською армією захист буде навпаки вищий, ніж без неї. Там, де українські військові, ну, дійсно більший шанс, що захист буде вищим. Звісно, тут мають бути якісь прозорі договори, прозорі механізми, як взагалі це процес винаймання відбувається. Хоча я думаю, що він так чи інакше, принаймні, так як я маю дуже багато і чоловіка військового, і родичів, я, в принципі, розумію, як цей процес відбувається. Так, тому, знову ж таки, якщо ми говоримо про медіа, теж показувати, як військові допомагають громадам, в яких вони перебувають, як вони там ремонтують пошкодження, як вони приносять волонтери, допомагають, приносять їжу. Ну, тому що це дійсно...
1: А тварин рятують.
2: Рятують тварин, тому що це все і так відбувається. Але іноді ця вся інформація, вона залишається тільки на сторінках оцих або військових, або там фондів, які це все роблять з військовими. Тому, так, теж акцентувати на такі речі. Якось так. Тобто, не акцентувати на тому, що це якийсь примус. Ну, і знову ж таки, ми знаємо, які у нас військові насправді хазяйновиті. Всі знають, в які в нас можуть перетворити умови, там, звичайний якийсь окоп, або ці всі житлові будинки, які вже навіть, ну, тому що не завжди це якесь, ну, не завжди, а практично завжди це не якесь там виселення когось, а це використовування якихось порожніх вже будівель, з яких вже хтось поїхав. І військові, коли туди заселяються, вони навпаки там навіть роблять ремонти і роблять цей будинок ще кращим, ніж він був до того.
1: Абсолютно. І перед тим, як ми продовжимо, я хочу, щоб ми послухали аудіокоментар Романа Лихачова, адвоката, який спеціалізується на захисті прав військовослужбовців. І ми з ним оговорили якраз оцей аспект, коли військовим не хочуть здавати житло, або коли у прифронтових містах завищені ціни на квартири. Давайте послухаємо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
3: Закон про правовий режим воєнного стану, він говорить про те, що фактично в Україні є певна недопрацьована норма квартирної повинності. Що ми тут маємо на увазі? Безпосередньо органи влади місцевого самоврядування на місцях, особливо при фронтових громадах, повинні надавати сприяння військовослужбовцям, розміщенні, всьому іншому. Тут постає основне питання, чому воно недопрацьоване. Що, наприклад, людина їде з прифронтової території, будинок її залишається. Формально ця людина залишається власником. Випадки бувають різні, не можна сказати про те, що всім військовослужбовцям за великі гроші здають в оренду житло. Я дуже багато випадків, знаєте, нереальну кількість навіть, що навіть за комуналку не беруть грошей з військових. Не просто там, що здають житло. І досить в гарних умовах, насправді. Треба вносити в законодавство зміни. Це перший момент. А друге, наладити механізм при фронтових громадах передачі житла військовим. Досить часто ми розуміємо, навіть в тому ж Бахмуті вже доходила лінія, коли до оборони, але військовим здавали житло. Хоча в майбутньому це житло просто було зруйноване. Тому оце тимчасове забезпечення військ, воно, скажімо так, повинно бути механізм розроблений на рівні держави. І він повинен ідеально і практично бути розроблений. Тобто, як бачу це я і частина там юристів, наприклад, проводиться інвентаризація при фронтовій громаді, хто із людей виїхав, хто проживає. Бо у нас, скажімо так, це питання не тільки по військових, воно і по переселенцях виникає. У нас багато покинутих будинків, власники там не зрозуміло, де взагалі знаходяться. Але механізму, яким чином та ж військова адміністрація може там відкрити двері покинутого будинку, як визначити, що він дійсно покинутий, а ще немає. Тобто у нас така ділема досить часто буває, там покинутий будинок, в нього заселяються військові, і приходить поліція їх виганяти через те, що вони неправомірно зайшли в будинок якоїсь людини. Такі випадки є. В першу чергу це повинен бути складений фонд інвентаризації майна безпосередньо на рівні військових адміністрацій. Цим не повинні займатися військові частини. Це перший момент. Тобто інвентаризація майна на рівні громади. Тобто по кожному будинку повинна бути інвентаризація. Хто власник, де цей власник знаходиться, може виїхав, може помер, може це майно вже покинуте давно. Другий – створити механізм заселення військових. Тобто яким чином без власника укладати договір оренди. Тобто у нас досить сире законодавство. Це перша проблема. Друга проблема по ріелторах, якщо вони там діють, говориться недобросовісно. Але це фактично це ринок все одно. Не тільки ж військові орендують у краматорське житло. Давайте будемо про реалії говорити. І багато і цивільних. І не прописується, що там що військовим за там таку-то суму здамо, цивільним за таку-то. Просто власник ставить свою ціну на житло. У нас є випадки, коли власники здають кімнати в Краматорську, наприклад. Тобто він живе, дві кімнати здає. Як можна заборонити здавати? Неможливо. І сам встановлює якусь ціну. Знову ж таки, і тут досить важко говорити про ціну ріелторів або власників. Чому військові звертаються до ріелторів? Тому що у ріелтора є та база власників, яка є у держави. Повинна бути точніше. Тобто, чому я говорю, що інвентаризацію повинні провести військові адміністрації? Бо на даний час не зрозуміла по майну ситуації. І тому, оскільки військові приїжджають, наприклад, для розміщення, звертаються там до голови громади, він розводить руками, каже, я не знаю, куди вас заселяти. Вони починають шукати через ріелторів, через знайомих знайомих, через об'яви, через оголошення. Вони намагаються шукати ці місця. Ну і найпростіше, звичайно, у ріелтора, який займається в цьому населеному пункті, у нього є база. Ту, яку повинна створити держава. Тому тут питання до держави, до військових адміністрацій теж, ну, хоча з моральної сторони, звичайно, питання до ріелторів. Але саме що ріелтор порушив, тобто він пропонує свої послуги. І бувають навіть випадки, коли, наприклад, власник поїхав, кудись вже давно передав ключі якійсь знайомій, сказав, що ну, приглядай за будинком. А ця знайома, не маючи жодних взагалі документів, здає цю квартиру військовим за великі гроші, намагаючись заробити. Якщо б своєї сторони був механізм, що власник міг написати, наприклад, військову адміністрацію, ну, розуміючи, коли в прифронтовій громаді знаходиться житло, що його ризик втрати досить великий. Він би міг написати про те, що і укласти договір, а в свою чергу вже військова адміністрація контролювала, щоб там оплачувалась комуналка. Щоб там не накрутив хтось по лічильнику сотні тисяч гривень по електроенергії, а прийде рахунок власнику, який ну потім задасть питання. Тобто, у нас немає механізму чіткого, по якому, якщо, наприклад, укладений договір, то власник на цей період звільняється від оплати комунальних послуг. У нас є інше в законодавстві, що власник спочатку повинен заплатити за електроенергію за тих, кого він заселив. А далі йому там умовна квартирна експлуатаційна служба військової частини компенсує. Ну, власник не завжди готовий на такі умови. Я думаю, що було б правильно якісь там мораторії робити, механізм договорів оренди, в яких прописана ця умова, і вона погоджена з тим же обленерго.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: От щойно ми прослухали коментар адвоката Романа Лихачова з приводу певних хиб, які є у нашому законодавстві, певних прогалин, і говорили, зокрема, про закон України, про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму, воєнного чи надзвичайного стану. Олено, давай підсумуємо нашу розмову. Наскільки впливовими є фейки і маніпуляції про українських військових на прифронтових територіях? Чи тут цільовою аудиторією росіян є все ж жителі тимчасово окупованих територій?
2: Я б сказала, що Росія тут працює на різні аудиторії, як на жителів прифронтових територій, так і на тимчасово окуповані території, тому що ну всюди в неї у росіян є своя певна мета, яку вона намагається зреалізувати. Зокрема, якщо ми говоримо про прифронт, то вони таким чином, поширюючи всі ці фейки, хочуть зруйнувати довіру до військових, хочуть посіяти ці конфлікти, щоб знову ж таки не хотіли здавати житло, не хотіли там давати доступ до інфраструктури тощо, якось перешкоджали. Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, то там посилюють ці всі наративи для того, щоб показати українських військових як за грозу, щоб пояснити, що ось таким чином ми і проводимо це все, так би мовити, освобождення, хочемо вас тут захистити ще більше і також знову ж таки ось побачити, які жахливі українські військові, їм в жодному разі не треба допомагати. Ну і також вони це усіма цими фейками працюють і загалом на українську, і на міжнародну аудиторію, щоб показати, що українські військові небезпечні, що Україні не треба допомагати, і що ну загалом країна якогось хаосу.
1: Я вже не знаю, куди більше нас освобождати після того, як стільки території просто стерті з обличчя землі, але тим не менше, так, російська брехня просто не має меж, а наша задача висвітлювати оці випадки фейків, пояснювати певні маніпуляції, і на завершення я хочу наголосити для всіх українців, українських медіа, що, будь ласка, не підігруйте ворогу, не стигматизуйте військових як групу. Це вкрай важливо.
0: Озброєні фактами. Коли правда захищає.
1: Це була розмова з Оленою Чурановою, фактчекеркою StopFake. Ми обговорювали, як росіяни намагаються дискредитувати українських військових і як не потрапити на гачок брехні.
0: Озброєні фактами. На громадському радіо. Коли правда захищає. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
4: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо. Слухайте.

Слухайте громадське радіо там, де це зручно вам. На хвилях, у Ютубі, на Саундклауді, у додатку або стрім на нашому сайті.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8:30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
1: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
4: Підтримка. Слава Україні!
3: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
5: Героям слава!
3: Підтримуйте рідних і близьких.
6: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
3: Підтримуйте себе.
4: Себе.
3: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
4: Слухайте.
6: Думайте.
3: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції. Є загроза удару?
8: Є загроза удару.
7: Трамп заявив.
9: Кому знайомо, точно знає.
7: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі StopFake пояснюємо, як працює дезінформація.
9: Перевіряємо чутливі теми.
7: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
9: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
7: в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
10: Здобувати світ – це не просто метафора.
11: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
10: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
11: доступне середовище,
10: якісну медицину і, найголовніше – на прийняття суспільством.
12: Прийняття суспільством.
13: Борці, що здобувають світ.
7: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
9: Дивіться на Ютубі.
7: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
13: Борці, що здобувають світ.
10: Нам є про що розказати і за що боротися.
7: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
14: Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо. І варта того, щоб її послухати ще раз.
2: Які сексистські тренди досі побутують в українських медіа? Розповідає Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працює Альона Нестеренко. Хочеться почути про основні тенденції, чи щось змінюється на краще в українському медіапросторі. Зокрема, перше, що мені спадає на думку, це публікації на певних ресурсах, які, звісно, у білий список ІМІ не потрапляють, де йдеться про, скажімо там, дружина посадовця сказала, або колишня спортсмена відповіла. І неважливі абсолютно досягнення цієї людини. Чи це зберігається і як щодо інших сексистських трендів?
4: Я хочу сказати, що, наприклад, в білому списку таких речей ясна річ, що ми не фіксуємо, але в інших всеукраїнських національних медіа, які мають дуже велику аудиторію, там ми фіксуємо, наприклад, що одне медіа там може мати аудиторію в місяць 40 мільйонів та переглядів. І такі медіа є дуже популярними, і вони практикують сексистські речі чи дискримінуючі речі щодо жінок. Наприклад, для аудиторії можемо сказати, що сексизм – це взагалі упередження чи дискримінація, чи стереотипне ставлення до людини через її стать. Та? І він проявляється тоді, коли людям приписують певні ролі, риси чи можливості лише тому, що вона там жінка чи чоловік. Але хочу відзначити, що в українських медіа найчастіше зі сексизмом стикаються жінки. Та? Там якщо дивитися відсотковому, то, наприклад, 98% може стосуватися сексизму щодо жінок, да? Або якісь гендерні, стереотипні твердження. Да? Щодо чоловіків це 2%, і їх майже фактично неможливо зустріти повсякденні. І хочу сказати, що до основних таких трендів, та тобто медіа нав'язують читачам такі певні уявлення і дискримінують жінок саме присутня об'єктивізація, та це коли, наприклад, там у текстах трапляється увага замість того, яка жінка як професіоналка, та і яких успіхів вона має там в своєму житті. А навпаки, така увага приділяється, наприклад, до її зовнішності. Там можуть звернути увагу редактори, спеціально вони це роблять. Про її, наприклад, декольте, про її одяг, вік, та або наприклад, той самий джизм, та що я говорила про вік. Це коли, наприклад, у текстах подається, що молодість – це як обов'язок, да? А вік жінки – це вже як проблема або якась сенсація. Наприклад, якась відома жінка, зазвичай це шоу-бізнесу, і обов'язково зазначить її вік, і, наприклад, дадуть деталь, що вона була в міні-спідниці. Тобто роблять, акцентують увагу, що начебто жінки старшого віку, наприклад, не можуть носити міні-спідниці чи купальники, що це тільки, наче, бенефіт тільки для молодого покоління. І насправді це дуже велика проблема, тому що саме такі меседжі, вони повторюються, вони створюють стереотипні уявлення щодо віку. Наприклад, інші також траплялися меседжі, це про те, що зведення ролі жінок до сімейного статусу. Це дуже популярно, такий зараз прямо тренд. Наприклад, там дружина такого-то відомого чоловіка зробила те-то-те-то, або екс-дружина, або наречена. Але що цікаво, насправді ці жінки навіть бувають набагато класніші, відоміші, з більшою аудиторією, цікавіші, ніж їхні партнери. Та? Але медіа завжди, в більшості випадків, правильно сказати, будуть згадувати цих відомих жінок через такий сімейний статус. Інша ще проблема, яка існує в медіа, це коли вони тиражують сексистські заголовки, якісь клікбейтні, та? Коли наша увага туди спрямовується. І це насправді дуже велика проблема, тому що якщо читач має низьку медійну грамотність, так він його увага приковує якийсь такий сенсаційний заголовок, відповідно людина туди переходить, клікає, насолоджується в лапках оцим всім фантазіями редакторів, відповідно редакція від цього отримує таку перевагу у вигляді переглядів, тому що маємо сказати про те, що якщо редакція має багато переглядів, відповідно вона може потім дорожче продати рекламу. І це буде значно вищий прайс. Відповідно, інколи такі недоброчесні редакції, які не можуть зробити або лінуються інколи, та зробити якийсь класний високоякісний текст про якусь суспільно важливу тему, де будуть, ну, понад таким текстом потрібно насправді попрацювати, залучити експертів, багато взагалі вивчити цю тему, так? Але значно простіше зробити якийсь там написати про зневажливий текст про жінку, жінку клікабельний і відповідно так менше часу потратити і більше переглядів зловити. Та і ще наступну річ, яку ми фіксували, це стереотипні зображення. Це теж, я б сказала, що це один з таких трендів, тому що медіа досить часто зображують жінок як господинь, матерів або доглядальність. Наприклад, якщо буде йти про матеріал про батьківство, наприклад, якийсь психологічний матеріал, як правильно там виховувати дітей, або про прикорм дітей, або, наприклад, про стосунки дорослих батьків, і дітей, які теж підросли, яким там, ну, про дорослі стосунки батьківські, та то обов'язково на цих зображеннях завжди буде мама з дитиною, або жінка з старшими батьками, або навіть та сама доглядальниця, та вони показують, що чоловіки не будуть зображені на фотографіях, що вони доглядають за людьми, які, наприклад, потребують чи хворіють. Це завжди на цих фотографіях будуть зображені жінки, хоча у матеріалі жодним чином не буде згадано, що це адресується саме для жінок, для жіночої аудиторії. І варто сказати, що ще ми помітили таку цікаву річ, в лапках, звичайно, цікаво, що якщо в медіа подаються матеріали про забобони, про якісь псевдонауки, якусь магію, якісь мольфарські штуки, це обов'язково буде зображення жінки. І, наприклад, як матеріал буде називатись тим, як знайти своє кохання, або ще щось. І, або якісь забобони, які стосуються домашнього благополуччя або якогось побутових речей, там теж буде зображена завжди на головній обкладинці жінка. І ми вбачаємо в цьому, що тут є проблема, тому що часто українські медіа просто нав'язують образ правильної жінки, якою вона має бути. Це обов'язково, якщо скласти і ці всі матеріали, то можна побудувати такий якби образ, та і він є дуже викривлений, тому що в нашому житті немає ідеальних людей, і будь-які уявлення про ідеальність, це в кожного свій він, так? Але медіа, наприклад, нам нав'язують такий образ правильної жінки, що вона обов'язково має бути молода, приваблива, стежити за своєю вагою або зовнішністю, так, піклуватися про дітей, про хворих, про старших людей, або, наприклад, відповідати за чистоту, да, приготування їжі, домашній комфорт, бути турботливою, емоційною, орієнтовано стосунки, так, і прагнути, наприклад, знайти там кохання, реалізуватися в сім'ї. Але я так думаю, що тут є досить такий важкий вплив, тому що сексизм і взагалі дискримінація, вона дуже сильно впливає на наше життя, тому що навіть ми можемо зараз як аудиторія, ну, припустимо, що ми, наприклад, з тобою, Альоно, є читачками популярних українських медіа, і ми з тобою щодня читаємо якісь матеріали. І там нам трапляються матеріали, де є дискримінація жінок. Навіть якщо воно щось таке незначне, навіть якщо ми побачимо, що якісь там стереотипні зображення, де поради, як консервувати огірки, наприклад. І ми можемо думати, що на нас, наприклад, це

0: медіа, зокрема, про те, які сексистські тренди поширюються на українських ресурсах. Деталі розповідала Яна Машкова, медіа-аналітикиня Інституту масової інформації. У студії працювала Альона Нестеренко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
2: У Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти у публічному просторі. Наскільки це дієво на практиці, розпитуємо у представниці уповноваженої із захисту державної мови Єлизавети Сачури. В ефірі громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. А яка зараз, в принципі, ситуація у місті з використанням цього так званого культурного продукту ворога, що дійшли до висновку, що ось таке рішення зараз дійсно на часі?
3: Яка ситуація у місті, напевне, вам краще розкажуть містяни. Ми з Києва її не бачимо. Але те, що це друга громада, яка протягом місяця ухвалила таке рішення, це дуже позитивний приклад, який варто брати за приклад і наслідувати. Чому? Тому що Полтава – це є серце України. Звідки наша мова походить, звідки наша культура, де прославляли нашу землю і творили, ну, навіть відомий всім Котляревський. Тому ухвалення радою міською такого рішення, воно є закономірним. А ще ми гадаємо, що дуже мудро вчиняє та влада тих міст, яка приймає це рішення, тому що вона відчуває настрої людей, бо немає сьогодні великої родини жодної в Україні, яка б не поховала свого захисника. І коли ти спілкуєшся з цими людьми, то чуєш від них. Ми все розуміємо, людину не повернути, але якби це все було недаремно.
2: Чи є у нас дані про те, скільки, в принципі, населених пунктів в Україні, де подібні мораторії вже запроваджені?
3: Звісно, є такі дані, ми відслідковуємо їх. І ці процеси почали відбуватися досить активно одразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації. Почала, як завжди, Західна Україна, там Львівщина, це була застрільником таким цих процесів. Далі до неї приєдналися Тернопільська, Хмельницька, Волинська області. На рівні обласних рад були прийняті такі мораторії. Що стосується міст і інших регіонів нашої України, то особливо і показово, що після західних областей цю ініціативу підтримали Схід і Південь. І до цієї ініціативи долучилися Київ як столиця, це теж було десь 23-го року цей мораторій запрацював, Черкаси, Черкаська область, Біла Церква, Запоріжжя, Миколаївська і навіть на Одещині Білгород-Дністровська громада, це вже цього року проголосувала за це рішення. Ну а по Полтавщині от два дуже позитивних приклади, це Кременчук і Полтава.
2: Як реалізація мораторіїв впроваджується на практиці і яка відповідальність, наприклад, передбачена, якщо ми десь фіксуємо порушення?
3: Передбачена відповідальність двома моментами. Тут потрібно розрізняти. Якщо це порушення, якщо закони, які прийняті були ще 22-го року і які позбавили нас так званого акустичного насилля, Верховна Рада проголосувала заборону в маршрутках, в нашому публічному просторі виконувати твори російських виконавців і за це передбачила теж певні штрафи, то наш закон про захист забезпечення функціонування української мови як державної, він так само передбачає відповідальність за обслуговування в тих самих кафе, в тих самих публічних місцях наших громадян. Якщо це звучить російська мова, то так само ми можемо людину притягати до адміністративної відповідальності. Але мораторії, оці, про які зараз ми говоримо, тут радше це не заборона, а це призупинення.

0: виконання цього культурного продукту в публічному просторі навколо нас. І тому це дуже позитивне підсилення існуючих законів для того, щоб громада отримала важелі не катувати своїх людей мовою ворога в той час, коли цей ворог розстрілює наших людей по цих містах. І це ми бачимо щоночі і щодня.
1: Якщо це вдале підсилення, як ви, зокрема, пані Єлизавето, зазначаєте, чому, на вашу думку, впровадження таких мораторіїв на рівні наших і обласних центрів, і районних, і, можна ж, навіть не лише, це не стала і постійна практика? Аби ми говорили умовно про те, що от лише декілька населених пунктів в Україні на рівні там районних центрів, обласних, ще це не впровадили, а усіх це вже ухвалено. А ми зараз все-таки більше говоримо про те, що це вже є, це вже добре, але поки що це не є масовим явищем. Чому так відбувається, як гадаєте?
0: Я гадаю, що це відображення все-таки дорослішання нашого суспільства. Ми ще не можемо сказати на сьогоднішній день, що от ми всі українці, навіть під пресом цієї війни, в цих умовах, для себе чітко визначили свою ідентичність, що для українця бути українцем – це найважливіше. І тому наша влада, вона є відображенням нашого суспільства. І по мірі дорослішання, відходу від цієї інфантильності, ну, ми переконані, що ці введення мораторіїв як один із маленьких кроків будуть поширюватися і будуть спонукати владу все-таки приймати ці рішення.
1: Про те, що у Полтаві запровадили мораторій на російськомовні так звані культурні продукти в публічному просторі, ми говорили з представницею Уповноваженої із захисту державної мови Єлизаветою Сачурою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Слухайте громадське радіо у Києві на 99.4 FM. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях. Нам важливо, щоб ви нас чули. Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати за лінією розмежування. Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
3: Просто і по суті.
2: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
3: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
2: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
4: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
5: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
6: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
7: Немає розуміння щодо головного запитання.
8: А це зупинить Путіна?
2: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
9: So many millions of dollars.
2: Холодний аналіз головних подій тижня.
10: Щоп'ятниць.
2: О 19:00 одразу після новин в етері громадського радіо.
10: На ютуб-каналі.
2: Та подкаст-платформах.
11: Тоді Порошенко ще мене любив?
12: Ну, я в шоці.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
13: Свобода, драйв і натхнення.
14: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Це фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
15: Які причини для референдуму у Канаді та чи загрожує він цілісності країни, пояснює Петро Герасименко, журналіст, аналітик, піар-технолог. При мікрофоні Єлизавета Цареграцька. Говоритимемо про Канаду, і цілком очевидно, що перше запитання – це взагалі як справи в Канаді, і чи випадає нам зараз говорити про якісь напружені моменти, політичні кризи тощо.
16: Ну, в цілому, найбільш таким гострою темою, яка зараз звучить і в міжнародних ЗМІ, і в світовій політиці, це питання референдуму в провінції Альберта, який відбудеться 19 жовтня. І одним із 10 питань цього місцевого референдуму є такий плебісцит стосовно думки населення, що воно думає про можливий вихід із складу Канади. Це питання з'явилося не так давно, 21 травня, воно було внесене прем'єр-міністром провінції Альберта Даніель Сміт. Раніше планувалося, що на місцевий референдум буде включено 9 питань. З них частина стосувалася питань міграційної політики, інша частина там взаємовідносин між провінцією і центром. Але оскільки було багато дійсно зібрано підписів, понад 300 тисяч, група, яка ініціює от суверенітет провінції, відокремлення, і плюс багато є прихильників такої ідеї, скажімо, в самій об'єднаній консервативній партії, до якої належить Даніель Сміт, прем'єр-міністр Альберти вирішила, що це питання теж має бути присутнім на плебісциті. Сама вона сказала у зверненні до місцевих мешканців, що не підтримує цю ідею, вона виступає за єдність Канади, але в той же час вона заявила, що на її думку, має бути почута думка інших людей, позиція, тому що це демократично і правильно, а дійсно багато там підписів зібрано, хоча більше 400 тисяч зібрано було і проти такої ідеї, і все ж прем'єр-міністр вирішила, що буде доцільно провести таке опитування, тим більше, що це, скажімо, референдум про референдум. Тобто навіть якщо це питання теоретично було б підтримано 19 жовтня, потрібно буде проводити окремий референдум, де вже точно буде сформульоване питання про незалежність провінції Альберта.
15: А оця ось цей такий розподіл, взагалі, те, що в Альберті, я так розумію, переважають консерватори, але знову ж таки тут ви мене виправте, якщо це не так, і федеральна влада, яка все-таки має ліберальне налаштування на чолі з Джастіном Трюдо, тут ось цей розподіл, він тривалий в часі, і чим зумовлений? Чи це просто так сталося останнім часом, чи це доволі сталий такий розподіл?
16: Дійсно, тут я би розділив, скажімо, місцевий рівень провінційний і загальнонаціональний рівень канадський. Справа в тому, що оця Даніель Сміт, яка представляє об'єднану консервативну партію Альберти, вона є представницею місцевої партії. Ось, а є ще рівень національних партій. До них, зокрема, провідні національні партії Канади – це ліберальна партія на чолі з Марком Карні. Зараз він є прем'єр-міністром після Джастіна Трюдо. Ось консервативна партія і новодемократична партія. Ось ці три партії національного значення, всі вони виступають проти відокремлення Альберти. Там кожен наводить свої аргументи, хтось каже, що це порівняння з Brexit. Хтось говорить, що сильна Альберта можливо тільки в єдиній Канаді. Ось, але є ще місцевий рівень політики, і дійсно є місцеві партії регіональні. Ну, позиції в них досить сильні, тому що Канада така федеральна держава з дуже широким автономією провінцій. Ну і вони мають право, звичайно, свою просувати порядок денний, ну, те, що турбує місцевих мешканців. І тут є такий аспект, що як в Америці, тобто в США, безпосередньо присутній поділ, ну він вже десь фактично сформувався на рубежі 90-х, 2000-х і значною мірою закріпився, це поділ на республіканські штати, демократичні штати. Тобто консервативні штати і ліберальні штати. І в Канаді цей поділ, він не такий чіткий, але він дійсно існує. І я б сказав, що він, ну, як і в Америці безпосередньо, от він радикалізується. Альберта, вона дійсно консервативна провінція. І там певні суперечності між урядом в Отаві, федеральним урядом і провінцією виникали і років 10 назад, і ще раніше. Ось, справа в тому, що Альберта є основним джерелом для видобутку енергоносіїв в Канаді. Це дуже багата провінція, яка є основним донором федерального бюджету. І дійсно, за період з 2007 по 2022 рік, що не помиляюсь, Альберта надала, ну, профінансувала бюджет федеральний на 244 мільярда доларів США. Це позитивний внесок. Але інші провінції, більшість провінцій Канади, вони є дотаційними з федерального бюджету. І тільки крім Альберта, ще Онтаріо і Британська Колумбія мають позитивне сальдо. Це всі решта провінції дотуються. І фактично Альберта, ну, має право, певно, ставити таке питання, тому що ми якби дотуємо федеральний бюджет, але на наші, скажімо, ініціативи стосовно, ну, там порядку екологічного порядку денного, стосовно будівництва нафтопроводів, стосовно певних квот на промислові виробництва, ну, до нас не зовсім дослухаються. Ось, і коли так, і плюс дійсно є такий поділ на оці консервативний більш електорат, який дійсно сконцентрований в Альберті, ну ще частково Манітоба і Саскачеван. Це от три такі західні провінції Канади, які можна назвати консервативними. І в той же час федеральний уряд в Отаві, от він з 2015 року ще контролюється ліберальною партією. Ну, він проводить таку ліберальну, але я б сказав, якщо конкретніше, чіткіше, то це ліво-ліберальна політика в сучасному аспекті. Ну, тобто є, бачите, зміщення на Заході таке від центри, такого право-центру чи ліво-центру в більш лівий бік або в більш правий бік. І, ну, в Канаді це присутнє, дійсно. Ну, ліберальна партія, вона то називається ліберальна, але там дійсно багато аспектів такої соціал-демократичної чи навіть цієї лівої сучасної політики. І це є каменем спотикання між провінцією і федеральним центром. Це постійні ці суперечки. Тобто вони вийшли за межі екології, промисловості, квот, податок на вуглець і перекинулися на питання міграційної політики, питання гендерів, цих різних аспектів, ну, навіть оподаткування, аспектів, як уряд, чи має право уряд впливати на освіту, чи контролювати має право провінція потік мігрантів. Ну, і такі от речі, вони в комплексі оце дають таке відчуження ідеологічне між провінцією і центром. Ну, і воно, відповідно, от вилилося в, ну, те, що Дійсно було ініційоване от це питання на референдум.
15: Щодо ланцюжкової реакції, інші провінції, зокрема Квебек, як вони можуть відреагувати на це і чи може це справді за собою потягти? Взагалі, наскільки реалістично, що може статися оцей аналог Брексіту і взагалі розкол Канади? Адже це система, яка так чи інакше, але добре функціонує. Чи можемо ми уявити ту ж саму Альберту незалежною?
16: Наразі я не бачу таких підстав. Я б єдине, що не сказав, що Канада так ідеально функціонує. Там дійсно є купа проблем, і оці протиріччя, вони дійсно це не вигадані, вони наявні між провінцією і центром, але опитування показує, що зараз 60%, от останнє було наприкінці травня, 60% мешканців провінції Альберта голосували би проти виходу із складу Канади. В той же час цікаво, що в сільських і в населених пунктах і в невеликих містечках приблизно такий є паритет між прихильниками і противниками. А, наприклад, в столиці провінції, місто Едмонтон, там 73% проти незалежності провінції. І Квебек зараз не має якихось значних. Там є, звичайно, сепаратизм певний, але він такого, як сказав, зовсім іншого забарвлення. І зараз там приблизно, теж десь третина, не більше, потенційно могли б підтримати таку ідею. Тобто зараз ця ідея втратила популярність Квебеку. Стосовно інших провінцій, там теж не спостерігаються таких. Можливо, там деякі є настрої частково цих, що я говорив, Манітоба, Саскачеван, але вони не настільки яскраво виражені, як в Альберті.
15: А там також тому представники радше консервативних поглядів, чи інакша ситуація?
16: Консервативних. Бачите, це розкол, який на Заході дійсно присутній. Коли ми говоримо, у нас тут, я б сказав, що в Україні трохи є нерозуміння і спекуляції, що, наприклад, що от, якщо ти представник консервативних поглядів, традиційні там цінності, сім'я, інші, це щось російське, так далі. Та ні, Росія раніше проповідувала там комуністичні рухи, підтримувала активно, коли був Радянський Союз. Можливо, вона зараз щось там використовує, але це природній якби такий процес, і проблема в тому, що змістилися, оця втратилась рівновага, розумієте, між, якби ліберальна партія, я думаю, можливо, до речі, цікаво, що якби на останніх парламентських виборах спочатку в 25-му році вони відбулися в Канаді, і там лідирувала консервативна партія. Але оці заяви Трампа на початку своєї каденції нової, що там Канаду треба приєднати, це все, вони спровокували такі, якби, резонанс значний в Канаді, і як не дивно, хоча опитування спочатку показували лідерство консерваторів на національному рівні, консерватори програли, і ліберали знову отримали владу. Якби, можливо, консервативна партія виграла, наприклад, я думаю, що в майбутньому, я не думаю, що там завжди буде, скажімо, при владі в центрі в Отаві ліберальна партія, хоча по-різному може бути, то, можливо, би навіть і цього референдуму і не було. Розумієте, тут є такий певний рівень місцевого відчуження, коли люди вважають, що центр їх не чує. От що він проводить, він занадто змістився вліво. А вони вважають, що от вони мають право на свої погляди, там на свободу слова, на економіку, на якісь підприємництво. Це все. Вони вважають, що екологічна оця повістка, що вона занадто обмежує провінцію, що вона обмежує її економічні можливості. Повістка, скажімо, це стосовно питання освіти, наприклад, навіть там вони дискутують по тому, чи батьки мають право давати можливість, ну, там, чи дозволяти дітям проводити гормональну терапію, там, от такі навіть питання там дискутуються. По міграції питання дискутуються, чи провінція має право обмежувати міграцію, визначати, кого пускати до себе, кого ні, чи платити на соціальні внески. Тобто соціальний брат чи мігранти мають право брати участь в соціальних програмах провінції, чи не мають? Ну і відповідно федеральний уряд має більш таку ліву позицію, от сучасну. От. А провінція займає таку позицію. Відповідно, це от така суміш різноманітних цих аспектів провокує от такі речі. Ну, в першу чергу.
15: Так, в першу чергу це. І я би також ще окремо запитала про національну ідентичність, тому що я бачу, ну так, кинула оком, готуючись до нашої розмови, що де-не-де, але виникають ось такі тези про те, що, мовляв, слабше є ідея оцієї єдності Канади, що, мовляв, в деяких провінціях починають там закидати щось і говорити про федеральний уряд, радше навіть як про окупанта. Наскільки взагалі до ось цих тез ви ставитесь серйозно, і чи немає тут, можливо, якогось, я не знаю, кореня звідкілясь з інших країн, так, ні на кого не натякаючи, кажу, тому що, ну, насправді це дуже, дуже цікаві процеси, от дуже зрозумілий рівень, про який ви зазначили, тобто там політичний, соціальний, але коли от я бачу ще оці тези щодо ідентичності національної, оце вже дуже цікаво.
16: Я би наразі, ну, не стався б настільки так серйозно, так що, скажімо, є такі підстави саме для розколу Канади на якомусь національному, звичайно, на національному рівні. Звичайно, не можна виключати, що є впливи там певних груп, можливо, навіть із Америки, можливо, інші. Ну, але, бачите, перша причина, перша підстава все-таки таких процесів – це спочатку внутрішні є. І якщо є внутрішні фактори якогось такого розмежування чи непорозуміння між провінцією і столицею, і якщо вони довгий час не вирішуються, навпаки, наростають якісь, тоді, звичайно, зовнішні гравці певні можуть, скажімо, в ці процеси втрутитися. Наскільки я так спостерігаю, то останнім часом, ну, це немає такого явно активно, наприклад, з боку адміністрації Трампа, ну, раніше дійсно там лунали від Трампа певні заяви, що про незалежність, можливо, Альберти, Канаду приєднати. Зараз вони, ну, таких тез публічно останнім часом не озвучують. Я думаю, що наразі цей референдум, ну, з майже великою часткою вірогідності, відповідь там буде негативна. От. Але питання в тому, як далі будуть розвивати ситуація. Чи вдасться, бачите, оце розходження ідеологічне, та, воно дійсно, ну, існує. Чи вдасться якось зберегти оцю гармонію, чи постійно ці будуть тертя і продовжуватися? Ну, звичайно, на певному етапі, якщо воно буде тривати так і далі, то може це спровокувати, і що кількість прихильників такої ідеї зросте. Але навіть якщо так, ну, це насправді складна досить процедура, що якась провінція може так взяти, навіть якщо проголосує, що вона зразу виходить зі складу Канади, там стає незалежною. Ну, це насправді дуже важко реалізувати, навіть з точки зору юридичної. Там має бути погодження і всіх провінцій. І, ну, але взагалі все одно такі процеси, знаєте, це певний прецедент. І не хотілося би з одного боку, тому що якщо, наприклад, дійсно Альберта так дуже буде, ну, просувати цю ідею раптом, якщо, ну, тому це може вплинути негативно все-таки на, ну, стабільність в країні. Тому що, як би там не було, але провінція, ну, вона є головним фінансовим донором Канади і дуже заможна провінція. Тому тут фактор дестабілізації, він буде двояко грати роль. Тобто, і я думаю, що федеральний центр теж це розуміє десь так, що потрібно, можливо, шукати якісь компроміси і Я думаю, що він буде намагатися втримати ситуацію під контролем.
15: Ви слухали розмову з Петром Герасименком, журналістом, аналітиком, піар-технологом. При мікрофоні була Єлизавета Цареграцька. Слухайте, думайте, дійте.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі Громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
1: Шрифт теж має національність, але чому це розуміють не всі, хто працює з дизайном? Міркуємо про це з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Ми з вами сьогодні говоримо про шрифти, зокрема про те, що шрифти, вони теж можуть мати політичний контекст, що існує поняття, що шрифт має національність, і, зокрема, про російські шрифти. Для тих, хто не стежив за цією історією, приводом для нашої розмови стало бурхливе обговорення редизайну бренду «Живчика». Понеслося воно у соціальних мережах, згодом уже і агенція, і сама компанія реагували, змінювали своє рішення, але це дало старт до обговорення щодо того, що дизайн і дизайн шрифту – це теж елемент культурної безпеки нашої країни, і що шрифт може мати національність. Розкажіть нам про це взагалі детальніше, нам, тим людям, які, можливо, далеко від цих контекстів, чому нам важливо не пропускати подібні історії, і що дійсно навколо цього виникла таке брухливе обговорення.
17: Річ в тому, що це справді важливо, тому що всі ми знаємо, що живемо тепер в цифровому столітті, і я думаю, що воно буде продовжувати таким бути і не зміниться. Ми не будемо називати через 50, 20, 30, 70 років менш цифровим, ніж воно є зараз. І для того, щоб передавати будь-яку інформацію, нам потрібні шрифти. Тобто все, чим щось є написане, воно написане за допомогою якоїсь гарнітури, шрифтової гарнітури, яка використовує літери, знаки, вона може містити кілька мов, вона може бути мультилінгвістична, тобто мати кілька писемностей у собі. Наприклад, є дуже великі гарнітури, які мають в собі і писемності деванагарі, китайські писемності, наприклад, кантонська, можуть також містити якісь інші мови, скажімо, розкладки для латинських мов романо-германської групи, можуть містити різноманітну діокритику і можуть містити розширену кирилицю, наприклад, у випадках того, що не тільки ми використовуємо кирилицю, і не тільки росіяни, є ще також болгари, є ще також серби, є ще також білоруси, які потребують інших трошки літер і іншої діакритики для того, щоб могти задовольнити свої потреби в тексті. І могти будь-що написати шрифтом, який ти розробляєш. Я, як шрифтова дизайнерка, знаю про це досить добре. Також я є представником України, делегатом від України в шрифтовій міжнародній типографічній асоціації. Представляла Україну, починаючи з 23-го року в Парижі, минулого року в Копенгагені. І якщо війна дасть можливість, не тільки наша війна російсько-українська, але й війна в Ірані, то буду представляти також нашу країну у Шарджі. Це поруч із Дубаєм. І Іран здійснює особливі атаки на Дубай. Тобто ситуація у світі є такою, що політична напруга зростає щодня. І навіть якщо півроку тому ти подаєшся на те, щоб презентувати Україну у світі в шрифтовому осередку, тобто де збираються всі люди, які вирішують щось, можуть розповісти про свої країни, адвокатувати національні інтереси, то навіть на це в плані шрифта, що ці шрифти є повсюди в додатках і в сайтах, і в державних сервісах, і в брендах, і в навчальному процесі. Потрібно, звісно, якесь місце, в якому можна було б обмінюватись таким досвідом. Я представляю там Україну. І навіть тут війна може повпливати на те, щоб дати взагалі можливість говорити про щось. Ми не єдині, хто стикається з подібними проблемами. Насправді є багато мов, які навіть не мають власних шрифтів. Нам пощастило мати свої, мати свою шрифторобську історію, історію шрифтового дизайну в Україні і захищати, власне, свою мову. Але річ у тому, що ці цінності близькі не всім, як я так розумію, і не для всіх цей інтерес становить цікавість. І сталося так, що Живчик використовував на упаковці свої, він коли запропонував ребрендинг, проанонсував його в соцмережах, використав для того, щоб підписати свою упаковку, шрифт, який зробила російська дизайнерка, родом з Уфи, яка має свою шрифтову студію там. І, звісно, це обурює, тому що річ у тому, що ви не можете просто взяти і використати шрифт. Як будь-яка річ, яку хтось робить, як проєкт, яка містить права інтелектуальної власності, тобто за принципом того, що ви створили цю річ, ви маєте на неї право, бо ви є її автором. Так само і тут шрифт сприймається як програмне забезпечення, і на нього є певні права. І для того, щоб використати його в упаковці, в якихось інших речах, ви маєте мати на це право. Його зазвичай вам делегує автор цього шрифта. Наприклад, є шрифти, які можна завантажити на Google Fonts, скажімо, і в них є така ліцензія, це прописано умовами самого сервісу, є така ліцензія, яка дозволяє зміни, дозволяє дистрибуцію, дозволяє використання цих шрифтів. Але питання в тому, що все одно автор, який їх робив, він є росіянин. І мало того, якщо ви хочете робити це комерційно, використовувати це на якихось товарах, які ви будете продавати, отримувати з цього зиск, то, звісно, тут буде працювати інше право, тому що ви будете отримувати з цього гроші. І відносно цього існує окрема галузь права інтелектуальної власності, яка захищає ті чи інші шрифти. І у випадку з російською авторкою, для того, щоб використовувати її шрифт на пакуванні, його треба було купувати. Як ми всі розуміємо, ми зараз боремося і у світі, і в тому числі маємо законопроекти, маємо законодавство, яке нам не дає платити росіянам і проводити будь-які транзакції. То виходить, як бренд такого рівня, як Живчик, може використовувати в себе шрифти російські для пакування, не заплативши за це. Значить, він або вкрав, що теж погано, і може отримати судовий позов від авторки через тих міжнародних агентів, які продавали ці шрифти з посередництвом просто, бо ми не можемо напряму судитись з росіянами, зараз у нас закриті всі ці варіанти з ними, але вона може скористатись будь-якою платформою з-за кордону, аби подати позов. І ми, відповідно, будемо змушені віддавати гроші росіянам. Або це буквально була купівля, це був буквально продаж шрифта, і ми віддали гроші росіянам. У випадку, коли ми купуємо гроші для себе, ну, кому ми купуємо шрифти для себе, скажімо ж, для того, щоб використати в листівці, в якомусь маленькому макеті, ціна за шрифт може коливатися від 20 до 50 до 150 доларів. Це, мабуть, найбільша ціна, якої я була свідком за свою дизайнерську кар'єру. Але коли йдеться про пакування, ці суми сильно зростають. Вони починаються від кількох тисяч доларів, закінчуючи, в принципі, захмарними цінами. Тому, власне, дуже багато брендів вибирає для себе робити власний шрифт, власні літерації, для того, щоб не платити постійно за використання у комерційних продуктах. Скажімо, у нас є бренд Ukraine Now, для якого був розроблений шрифт Єрмілов про студію Альфа Браво, це Кирило Ткачов і Сергій Захаренко, Сергій Макаренко, перепрошую. І цей, на цей шрифт Живчик вирішив, що замінить свій шрифт, той шрифт, який він взяв у росіянки. І це хороше рішення, але першопочатково він був створений для іншого бренду, аби не стикатись з цими умовами, правами інтелектуальної власності і тим, що взагалі на бренд можуть подати позов. Так само стається і з іншими. Наприклад, є команда кіберспорту Натус Вінцера, яка постійно через те, що вона є в кіберспорті, це діджитальний спорт, тобто спорт, який напряму пов'язаний з тим, що люди перебувають в світі цифровому, весь їхній спорт існує через YouTube, існує в іграх, існує в спільноті, яка стрімить це, показує через відео, через трансляції. в них питання шрифта, який вони використовують, взагалі обертається присутністю в цифровому світі, в якій платиться за кожну тисячу показів цього шрифта. І їм дешевше зробити власний шрифт, ніж постійно платити гроші за те, що вони використовують чужий. І от ми бачимо, що є дизайнери, які вникають в це, і ті, які вирішують це проігнорувати. Тому що для Живчика працювала агенція, яка називає BrainTank, чи UseBrainTank, як правильно її назва, вона просто в Твіттері по-іншому підписана. Так, і це там цікаво трошки, як вони називаються, власне. Вони вирішили, що не будуть працювати над тим, аби встановлювати походження шрифта.
1: Тут, і чесно кажучи, я навіть не знаю, що гірше. Це чи якби що вкрали, чи якби що дійсно придбали у росіянки. Тим паче, що і ви писали, що в принципі можна припустити, що і цей шрифт, і ця росіянка, вони будуть відомі у сфері шрифтів, тому що її шрифти використовують, зокрема, для пакування індивідуального раціону харчування росіян. Російської ворожої армії, тому від цього стає лише гірше на душі, скажу так, коли ти розумієш, в принципі, всі ці контексти. Так, але тут ще ось мені що цікаво. Чи може пересічний громадянин, громадянка десь перевірити, чи є ресурси, от щоб от ми, наприклад, умовно, так, ще якийсь бренд захоче зробити ребрендинг, щось змінити в своєму логотипі, вони використають якийсь шрифт, і просто з цікавості, після ситуації з Живчиком ми хочемо перевірити, чий це шрифт, чи він знову не якийсь зашкварний. Чи є ресурси, де може це зробити людина не з сфери шрифтів? Чи це є недоступно для нас?
17: Ні, це є доступно, і у вас є більше, ніж один ресурс. Ви можете скористатись пошуком Google і знайти рентафонд, в якому є можливість орендувати або купити шрифти, навіть оренда, це теж допустимо, і вона буде супер ощадлива для кишені. І також є такий ресурс, як Шрифторіз, він був анонсований в цьому році, вийшов буквально нещодавно, який дозволяє вам встановити додаток у ваш браузер і перевіряти шрифти у інтернеті, як будь-який ресурс ви заходите, і ви можете побачити спливаюче повідомлення про те, чи використовує цей ресурс російські шрифти чи ні, і що це за шрифти є. І також, якщо ви ресурс використовує українські шрифти, це теж буде видно. Ці два ресурси дуже рекомендую, і зрештою, для того, щоб робити якісь серйозні справи, звертатися до адекватних шрифтових дизайнерів. Проблема з дизайн-освітою в Україні, вона є дуже важлива і гостра, тому що ми з розпадом Союзу ми переживали, по-перше, відтік кадрів, ще будучи під час окупації Радянським Союзом, що одні з кращих дизайнерів вони виїздили, бо не мали можливості такої реалізуватися в порівнянні, ніж реалізуватися в Росії. І тому ті шрифтороби, які працювали раніше, вони змушені були працювати з Москвою, якщо ти хочеш працювати в цій галузі. І цей вплив дуже важко було відділити. Плюс вони досі, як росіяни, досі у шрифтовому світі адвокатують за те, що тільки вони знають, як робити кирилицю. Бо, мовляв, вони найбільша держава, які її використовують. Хоча, якщо подивитись на етнічності і на мови, які використовуються в Росії, це зараз уже дуже питання критичне. Чи вони використовують взагалі кирилицю? Ну, тобто, це і про наявність народів, які використовують і іврит, і інші варіанти писемності, навіть не буду це перелічувати, не буду навіть заглиблюватися це питання.
1: Абсолютно точно. І, пані Катерино, у нас не так багато часу, в принципі, залишається в етері, але ще декілька хвилин є, і я не можу вас не запитати ось про що. А чи часто взагалі стається, що українські бренди вляпуються в подібні історії? Чи все-таки ми стали більш свідомими і слідкують за цим, і розуміють, що ми, активні користувачі соціальних мереж, це не пропустимо, і якщо десь щось таке засічемо, то може понестися не один шакалячий експрес?
17: Насправді, таких випадків стало значно менше. Я дуже тішуся цьому. Внаслідок повномасштабної фази російської війни в нас стало набагато менше таких речей, бо дизайнери і самі бренди приділяють цьому більше уваги. Але, звісно, є ті, які в своїй дизайн-освіті не враховували це питання. І я розумію, що такі кейси ще будуть вигулькувати якийсь певний час. Але мені хотілося б не бачити цього взагалі. І я дуже сильно рекомендую звертатися саме до світових дизайнерів, слухатись дизайнерів, які пишуть про цю тему, задаватися такими питаннями, тому що це все економічний важіль війни, яку ми з вами проживаємо. Це все одно це кошти, і продукт може платити українському дизайнеру, або принаймні не російському, для того, щоб реалізувати свої потреби і мати не гіршу комерційну привабливість, ніж використовуючи російські шрифти. Воно навіщо? От якби є питання, що би що, і от кожного разу, коли я бачу ці поодинокі, але все ж кейси присутні в нашому дизайн-світі, то я задаю собі питання, а навіщо використовувати російське, якщо ми маємо своє?
1: Ми говорили з Олександрою Корчевською-Цехош, графічною та діджитал-дизайнеркою, арт-директоркою та інфлюенсеркою. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
18: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Для громадського радіо свобода слова – це
19: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
20: Можливість працювати у гарячих точках.
21: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
22: Не замовчувати суспільно важливі теми.
23: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
24: Писати про те, до чого лежить душа.
25: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
26: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
27: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
28: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
29: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
3: Свобода слова – наша реальна. Громадське радіо. Слухайте, думайте. В Україні 7 година ранку.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Погода на Громадському радіо.
1: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля? О 8.30 говоримо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. А о 9.30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива.
3: З 8 до 10. Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: Здобувати світ – це не просто метафора.
4: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
3: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
4: доступне середовище,
3: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
4: Прийняття суспільством.
0: Борці, що здобувають світ.
2: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
0: Дивіться на Ютубі.
2: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
0: Борці, що здобувають світ.
3: Нам є про що розказати і за що боротися.
5: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Далі заголовки.
0: Далі заголовки на громадському радіо.
2: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
6: В Росії не вистачає бензина, а Зеленський написав лист Путіну.
7: Цей випуск «Далі заголовків» почала Вікторія Єрмолаєва. Я Андрій Куликов, а говоримо із журналісткою-психологиною Ларисою Волошиною.
6: Добрий день.
8: Вітаю.
6: Зараз буде сюрприз.
7: Зараз?
6: Зараз я проанонсую сюрприз для всіх поціновувачів та поціновувачок аналітики. Пані Лариси Волошиної, я закликаю вас додивитися це відео до кінця, і ви дізнаєтесь щось нереально класне і цікаве. А ми переходимо, звісно, до головних тем цього тижня. Зеленський написав лист Путіну. Доволі неочікуваного з одного боку, з іншого боку, цікаво, що саме малось на увазі, тому що багато хто з аналітиків вже сказав, що це лист не Путіну. Це лист кремлівській еліті, російському народу, Трампу, але не Путіну.
8: Я погоджуюсь, і Трамп, звісно, це такий перший адресант, який проглядається. Там багато з точки зору психології, ну нарешті вони знайшли замість феншуїв і футурологів, нарешті вони звернулися до психологів, от 100%. Тому що там дуже цікава, там використана техніка такого дзеркалення для Дональда Трампа. Ми всі знаємо, що у Дональда Трампа якийсь нарцисичний розлад, ну там ступінь треба виявляти за діагностуванням, але тим не менш, ну він такий нарцис, класичний, яскраво виражений. І з одного боку він хоче, щоб йому перед ним плазували, казали, який він таточка. Але нарцис, коли перед ним плазують, і коли його просто возвелічують, коли говорять, який він грандіозний і геніальний, от нарцис, він презентує світу не своє ідеальне «я», який я хороший, а він презентує своє грандіозне «я», який я надграндіозний, який я над. І коли нарцису йому зазвичай ти найкращий, найсупер-супер, найкращий в світі президент, от це все. І ми знаємо, що Трамп сам про себе це говорить. Але внутрішня інша сторона, прихована, це його відчуття дуже сильної, токсичної, власної нікчемності. І коли ти говориш йому, ти таточка, ти єдиний найкращий, він цьому радіє, він це ковтає, але одразу в нього оцей сором, він пробуджується, і тому нарцис, він топчуть тих, хто перед ним плазує. І ми бачимо, з яким задоволенням Трамп знущається над ними. Що робить Зеленський? І, до речі, Путін під час своєї зустрічі з журналістами там казав про геніальність Трампа. Тобто тут ти все одно збуджуєш у цей момент роздратування нарциса, бо глибоко в душі він знає, що він нікчема. І, а Зеленський каже, ну, треба, значить, я готовий зустрітися, я готовий. От зустріч, перемовини, раді Бога, один на один, та раді Бога. Припиняємо вогонь. Он як в Ірані. Це комплімент без адресанта Трамп. Дивіться, у Дональду Трампу ми часто спостерігали, коли він ну, досі навіть в своїх промовах, коли він каже, от всі відмовилися від російського газу, а я ж казав. Я ж закликав от 5%, от зараз от є. Він потребує підтвердження, що я був правий. Але коли ти йому кажеш, от ти був правий, він все вже не вірить, це вже пізно. І тут психологічно Зеленський каже, що формат перемовин, от як в Ірані. Тобто він фактично виставляє справу Трампа, не активізуючи на Трампі. І Трамп, ну я ж казав, от вони Зеленський підтверджує, хороші перемовини в Ірані. Все ж красиво, всі припинили вогонь. Потім він ще кілька оцих відсилок, навіть те, що збурила, я бачила, що дуже сильно всіх, де він каже, що Зеленський пише, що пам'ять всім загиблим полеглим в цій війні, це дуже збурило, бо, мовляв, це урівнює жертвою агресора, але це Трамп. Він так говорить. Я хочу припинити війни, там гинуть там 5 тисяч молодих людей щодня. Ну, він же росіян не має на увазі, в принципі. В першу чергу, більшість гине їх. Це от все таке дзеркалення, коли ти підлаштовуєшся, ти починаєш дзеркалити адресанта. Тобто, перше, це Трамп, і Трамп вже відреагував. Він сказав, а я завжди говорив, що вони мають домовитися, і, скоріш за все, от прямо вони і поговорять. Тобто Трамп вже схвалив цю ідею, якось так розказав свою глибоку думку. Нам важливий зараз цей Трамп. І, до речі, Путін тут програє, тому що Путін продовжує плазувати, що і при цьому ігнорувати Трампа. Друге, що мені сподобалося в цьому листі, він фактично тицяє у три основні страхи Путіна. І це сказав Віктор Шинчак, наш колега, журналіст відомий український. Він сказав про те, що тут три страхи Путіна. Програти, бути смішним старим лохом дідом. І страх перед заколотами, перед всім цим. І він в цьому листі всі ці три страхи Путіна збурюються. І очевидно, що ми бачимо теж по ряду інших ознак, що всередині Росії йде зараз дуже сильна боротьба в рамках от російських еліт. Частина хоче заморозки війни, бо вони розуміють, ну вони вже не хочуть ніякої війни, ніякої перемоги, вони в неї не вірять. І вони хочуть, щоб Путін погодився на умови Трампа, хоча немає ніяких умов Трампа, ми це вже розуміємо. Але тим не менш, вони це говорять. А друга частина – це оці навіжені, яких представляє Дугін, Малафеєв, ми бачили цих красавців, які хочуть продовження війни, причому посилення війни і радикалізації вплоть до ядерного вибуху. Вони прям відверто закликають Путіна. Оці зетніки, які пов'язані з Малафеєвим, яких він отримує, зет-блогерів, там, які постійні герої на його каналі Царград, вони всі говорять, ну, треба вже жахнути по Києву ядеркою. Тобто вони визнають, що ми програємо, тому треба жахнути ядеркою.
7: І от так, може, це такий спецзагін, який тримає і навузькою сам Путін для того, щоб сказати, а насправді ми не такі.
8: Ні.
7: Вчасно їх потім прихлопнути.
8: Ні, це не так.
7: Щось типу Пригожина.
8: Ні. Тому що в даному випадку Дугін, він навіжений і він дуже ідеологічний. Недарма Ксенія Собчак приперла його в свій ефір. Вона показала, по-перше, що Дугін ніякий не ідеолог Путіна, і ми це знаємо. Він не ідеолог Путіна, це міф. Він ідеолог зетників. Він якраз з Малафеєвим, пам'ятаємо, як дочурка погибла? Вона їхала в машині з Малафеєвим, між прочим. І там був сльот, зет-блогерів. А дочурка там була, вона представляла себе журналісткою, але ж вона окучувала всю цю компанію, всіх цих зет-патріотів, зетників, які мають мільйонні аудиторії. Малафеєв, він саме ідує на неї ідеологи цих, оцих нацболів, оцих людей, які, і це не Путін, бо путінська еліта якраз від них шарахається, вони їх використовують зараз, але шарахаються. І Собчак, ну, в принципі, це був такий момент показати про те, що який він сумасшедший дід, бачите, яка його Росія майбутнього, в лавтях, без інтернету, під куполом. Тобто він божевільний. Це, в принципі, спроба ФСБ, до якої близька пані Собчак, дискредитувати Дугіна і його ідеологію, показати, наскільки вона божевільна. Весь цей квасний патріотизм.
7: Ну, правильно, але для того, щоб це показати ефективно, його треба спершу випистувати.
8: Справа в тому, що ФСБ працює з усіма. Вони завжди працювали в націоналістичному середовищі. Ми знаємо про те, як КГБ мало кінці і хвости серед українських націоналістів, серед націоналістичних рухів інших країн. І зараз, до речі, праві рухи, як і ліві, мають російські вуха і російські оці нитки. Тому чому російські нацисти мають складати в цьому якусь відмінність? Контора завжди працювала з цими групами. І Дугін був частиною цієї роботи. Він ідеолог цієї групи. Він описує щасливу Росію майбутнього. В селах, в лаптях, без грошей, яка ходить з троєм. Це те, чого хочуть вони. Отакою справжньою Росією, яка всіх знищила, всіх побіділа, а сама живе під куполом. Він просто інструмент. Те, що вони його випістили, так кого вони тільки не випістили. Але тепер це стає вже небезпечним. Бо зараз

рай, коли вони всі здохнуть. Оце те, що розказує вся ця Малафеївська рать. Вони чому вони це роблять? Абсолютно очевидно. Після використання тактичної ядерної зброї, до речі, ми всі бачили цей економічний форум, де вийшов Малафеєв-Дугін, представили три сценарії. Там було три сценарії майбутнього. Тобто поганий сценарій, де Росія програє, інерційний сценарій, тобто якщо нічого не робити. Там Росія теж програє, вона втрачає вплив на пострадянському просторі, починаються війни в Абхазії, в Осетії, ля-ля-ля. І там написано використання тактичної ядерної зброї. І що каже Малафеєв? Ні, використання, я пам'ятаю, що ми писали, використання зброї – це у нас хороший сценарій. Тобто він акцентував увагу. Потім Дугін теж сказав, хороший сценарій, де Росія регіональний лідер, де вона захоплює Київ, Одесу. Тобто тут все погано, якщо нічого не робити, нам капець, кажуть вони. Нам буде поганий сценарій. В поганому сценарії він станеться в 36-му, Росія зникне і буде розчленована. А якщо нічого не робити, якщо нічого не станеться, то вона в 50-му буде розчленована. А от хороший сценарій починається після використання ядерної бомби, кажуть ці два негідники. І вони описують, що і Київ наш, і Одеса наша, і Росія створює державу триєдиного слов'янського народу. Тобто, що це як не заклик до Путіна? Давай, бий, бачиш, народець хоче. Після цього буде переможна перемога. А з іншого боку сидять всі ці російські еліти від бізнес до силовиків. І прекрасно розуміють, що після подібного кроку, ну, Путін не жилець, це понятно, після цього фактично Росія закривається на північно-корейське чуще. Для них особисто, тобто ніякий Китай, ніяка Індія, ніхто нічого купувати не буде, постачати не буде. Ну, тобто, ну, все. І фактично там утворюється оця закритий режим. І всі ці люди, які зараз мають гроші, мають бізнеси, всі ці Собчак, всі ці відвідувачі паті на Петербурзькому форумі знають, що через 5 років їх почнуть просто страчувати на поталу толпи, на лобному місці, бо народець голодний, який жере траву в закритому просторі, дуже любить, коли зрадники, предателі народа, ну, а кожен з них розуміє, що виходу для них вже не буде, для них особисто. Створиться режим на покоління. І це і є мрія Дугіна. Він коли описував Собчак, що він хоче, його прекрасна Росія, якщо ми послухаємо це, то це така утопія, ну, це, ну, насправді, це така, ну, жахлива, просто світ концтабору. І він каже, що Північна Корея, вона ідеологічна. От мені подобається, каже Дугін. От вона де духовність. Тобто, в принципі, для оцих двох божевільних, для них, в принципі, використання Путіним ядерної зброї – це запуск цього сценарію. Капсуляції Росії на покоління. Де вони, їх божевільні, їх нацполи, їх всі ці виродки, яких вони випістували на цій війні і вишколили, будуть правити росіюшкою, вести її оце в лаптяне майбутнє. Тобто це було очевидно, ми все це побачили, що є дві різні частини. І прям Дугін же там розказував. А от ті, хто розказує, що треба припинити вогонь, або припинити, скоротити гроші на війну, що вони зрадники, вони ведуть Росію до... Тобто вони обоє акцентували увагу на ядерному ударі по Києві як початку хорошого сценарія. А всі ті, хто кажуть, що треба зупинитися або, скоротити витрати на війну, вони російські, українські шпигуни, вони вороги Росії, вони мають бути покарані як вороги Росії, враги народа. Дугін використав навіть цю формулювання. А хто ці люди? Ай, слухайте, це Силуанов, який на минулому тижні надіслав уряд російський, надіслав Путіну доповідь про необхідність скоротити на 16 трильйонів витрати на війну. Інакше російська економіка не витримає. Ми знаємо, що Чемізов є людиною, яка якраз говорить про необхідність зупинитися. Ми знаємо, що оцей Єкатеринінський кружок, до якого належить Дмитрієв, це купка синків, діток, які зібралися навколо Катерини Тихонової, дочки Путіна. Вони

0: Називають, і вони її називають Катерина Великий. Мовляв, як буде добре. От вона буде спадкоємицею. Править вони будуть як сиятельний граф Потьомкін, синок там Патруша. Патруша взагалі в бізнес пішов. Він взагалі не відсвічує. Все, комари закінчились. Зверніть увагу. Тобто це дуже цікаво, що з одного боку ця чекістська еліта, яка планувала бути аристократією, вони всі топлять за те, зупиняємося, перестройка 2.0, обманемо Захід, а потім своє візьмемо. А з іншого боку Золотов, Лавров, Герасимов, от ми бачимо Малафєєв. А чому Малафєєв? Бо Малафєєв спонсорував ДНР, так названі ЛНР, всі ці кубки. Тобто вони воєнні злочинці, і ці божевільні прекрасно розуміють, що в разі будь-якого потепління, будь-якої демонстрації перестройка 2.0, саме вони в Гаагу поїдуть, не Путін. Вони це прекрасно, Дугін як ідеолог оцього руського міра. І там іде дуже сильна боротьба. Я спостерігаю з великим задоволенням за всім. І для мене, наприклад, коли іде цей лист, він дуже в тему. Тому що він знову нагадує Путіну, що навколо тебе людожери, які хочуть спонукати тебе до чергової помилки, після якої, як Зеленський пише, подумайте про своє виживання. Ми будемо боротися за своє, а вам треба вже поборотися за своє. Тобто все це, купа ж народу, ми сьогодні Христа Грозів давав інтерв'ю, дуже цікаве, з посиланням на всі ці витоки. Він говорить, що вже рік іде оце, от він прям називає ці групи. І він каже, що найбільша загроза для Путіна, це, звісно, не Шойгу, це Золотов. От це та людина, яка фактично по ту сторону, де Малафєєв і Дугін. Там такі ігри, там така зараз, ну, просто шекспіровщина. Так що ми якось і в цьому ключі, коли Зеленський пише цей лист, фактично апелюючи і до тієї групи, яка це не тільки народець, який устали, хоче, щоб все зупинилося. Це елітка, яка спить і бачить, вони хочуть, щоб Путін здох. От вони правда це хочуть. Вони вже так втомилися від цього всього. Вони не хочуть, щоб він опинився під судом, вони не хочуть зміни режиму, але вони хочуть якоїсь трансформації. І для них і їх дуже лякають. Дугіни, всі ці зет-патріоти, вони їх лякають. Бо... А Путін ще й що робить? Каже, дивіться, Путін каже, в нього це «Время героїв», ця його програма, де він підтягує всіх цих людожерів, ну всіх цих солдат, шкуродерів з СВО, підтягує в елітки. Ми бачимо. ФСБ їх ногами назад відпихує. Бо ФСБ вже еліта, вони вже олігархи. Вони ніякі не... Ну, тобто, це не чесні чекісти-держинцевці, розумієте? Це інші люди. І ми бачимо, яка там іде боротьба, де сажають губернаторів на їх місце, ставлять цих героїв СВО, прості господі, потім їх ФСБ тут же сажає, знаходить на них компромати. Ну, тобто, там весело.
1: Петербурзький міжнародний економічний форум, який ви згадали, це ще одне таке сакральне, улюблене у Путіна після парада. Він завжди пишається проведенням цього заходу, і цього року особливо красиво відбувалися там події, тому що вони відбувались на тлі пожежі на нафтовому терміналі. Горіло сильно, і це теж такий психологічний хід.
0: Да, при цьому ми побачили, що елітка, ми маємо розуміти, що російський народ не суб'єктний, абсолютно. Він нікого не цікавить, ні Путіна, ні всіх цих людей. І ми постійно ж це проговорюємо, що якщо ж може статися, то табакерка, умовно кажучи. І от російська елітка вперше на цьому форумі відкрито і відверто розлікається. Вже багато років вони цього не робили. Пам'ятаємо цю голу вечірінку, пам'ятаємо, зараз в них офіційні вечірки перекриті, але не офіційні, ну, тобто в них там відмовили у цьому, який Батяня Комбат, не пам'ятаю, хто це, Любе. Йому відмовили в контракті, але при цьому виступала Земфіра. Це дуже цікаво. Там купа вечірок приватних. Оця Потупчик їх, от ета вона ж коханка віце-прем'єра Москви, віце-мера Москви.
1: Я думала, вони... Земфіра з хороших руських.
0: Ну, вони всі з хороших руських, там гонорар починається від 150 тисяч. Тому чому б не попіти?
1: Зрозуміло.
0: І це не концерт, це вечірка, ти 5 пісінок
2: співаєш.
0: Так,
2: ну тут, скоріше, запитання не до Земфіри, чому б не попіти, а до тих, хто її запросив.
0: Так, тобто вони вже не є табу. От ці люди вже не є табу. Це дуже цікаво. І там на одних цих вечірках там одночасно і пропагандони, і ліберали, кого там тільки нема. І от ви уявіть собі, що, до прикладу, зараз, коли поїхав весь Глянець з Росії, Потупчик, вона ж очолює цей видавничий дім, «Москвичка» вони роблять журнал глянцевий. Вони там висхваляють Собчак за її, оці, що як це так, на Собчак нападають, а вона просто взяла трансвестита, взяла в нього інтерв'ю, а що такого? Що за піщерність? Тобто ці люди фактично вже формують, вони показують з одного боку, дивіться, сумасшедший Дугін зі своїм дебілуватим квасним раєм, де всі поїхали в села і всі пашуть землю. А з іншого боку, давайте все це припиняти, буде красиво, будуть білі ночі, будуть оці смішні, оці, от ці дядечки в платях, буде як раніше. Тобто от зараз іде, ще раз, ми всі маємо розуміти, хто така Потупчик. Це людина, яка керувала, ну, це наші, це нашисти. Це людина, яка керувала всіми цими божевільними, парву за Путіна, всі ці тьолочки, які там, ну, от, такого, як Путін, що би не пів. Тобто вони ж його і возвеличували, як мачо. І зараз вони в опозиції до Путіна і до того, що, ну, вони показують, от це нам такого не треба. Ми хочемо як раніше. Ми хочемо, щоб от було весело, щоб було красиво. А там то, що там горить, той, господи, той Петербург, шампанське, кристал льється. Тобто в них там вже, ну, ми бачимо, що це такий розкол, він відбувся. Це фактично те, що було перед лютневою революцією, коли в Росії, якщо ми подивимося уважно, перед Росією, перед революцією був дуже сильний розкол філософський на западників і славіністів. І ми пам'ятаємо цих теж, слухайте, те, що ми читаємо у Дугіна, та раді Бога, відкриваєш і читаєш там переписку Бердяєва, як він їх чистіріт всіх цих, які теж з квасним патріотизмом, з квасним патріотизмом, це ж тоді виникла оця от історія. Тобто, яке майбутнє? Вже тоді, з одного боку, царизм, який нічим не керує, впадає в містику, в божевілля, вирощує Розпутіна і все проще, а паралельно йде суперечка, захід чи схід? От ця славяністика лапті, чи Петр Перший вперед? Ну от, і от зараз ми бачимо цю дискусію. Вона вже є, вона наявна.
2: А кого привезуть до Росії в опломбованому вагоні?
0: І це важливий момент. По-перше, не кого, а по-друге, хто?
2: Ну, це друге запитання.
0: Хто запломбує цей вагон?
2: Угу.
0: Тому що от на всьому цьому фоні в результаті приходять більшовики, які нічого не мають, нічого не мають. Фактично, герої СВО. Тому що давайте згадаємо, на кого спиралися ті ж есери? На солдат. На тих солдат, які вже залишали поля бою і цілими полками просто дезертували, прибивши своїх командирів. І тому оця от кривава баня, в яку потім погрузилася вся ця їхня Росія. І вони до цього рухаються, поки вони ділять. Але те, що вони вже ділять майбутнє після Путіна, це вже очевидно. Тому що і Дугін за свої ядерні бомби, і Чемізов з Потупчик, які хочуть, щоб було як раніше. Це все вже ділимо майбутнє після Путіна. Путіна вже нема для них. Вони вже кожен чекає, поки він не вернеться. Вони не мають сили його привіти. Але вони його таки доб'ють, я серйозно. Бо пускати йому кулю в лоба буде герой СВО. От серйозно, потилицю. От в чому. Але вони добивають цю свою країнку. Ну і окей, спостерігаємо. Можливо, буде і запломбований вагон, може це будемо ми, хто знає. Якогось Фігіна туди направимо, він нам обіцяв бути хорошим прокурором. В нього свої рахунки, мало лі що.
1: Друзі, якщо вам цікаво, а якщо ви тут, вам цікаво, і значить вам не складно поставити нам вподобайки, написати коментар, що ви думаєте про те, що розповідає пані Лариса, і яку подію тижня вважаєте головною і найцікавішою. І також чекаємо дуже сильно на ваші підписки на наш канал. тим більше, що дуже треба підписатись, бо сюрприз, який я анонсувала на початку програми, обов'язково розкажу про нього в кінці програми, буде теж на цьому каналі. Підписуйтеся вже.
3: Слухайте, думайте далі заголовків. На громадському радіо.
4: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
5: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
3: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт». Спецпроєкт «До завтра».
5: До завтра.
3: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
6: Нам важливо, щоб ви нас чули.
3: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
6: за лінією розмежування.
3: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
6: Просто і по суті.
3: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
6: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
3: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі. Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені? Та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
7: Ні, це не з розділу фантастики.
3: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Далі заголовки.
6: Далі заголовки на громадському радіо.
3: Тижневик з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
1: Чим ще себе добиває Росія? Дуже приємні новини. Мені так подобалося, читала цілий тиждень про черги за талонами на бензин спочатку, потім про те, що талонів вже нема, потім про те, що талони є, але там тільки по 20 літрів на людину. Потім взагалі закінчився бензин. І що дуже приємно, ця ситуація не тільки в окупованому Криму зараз, але вона й до московського регіону дійшла.
0: Так, і Москва, Пітер, там 60 літрів, правда, дають, але дають. Тобто ми бачимо, що це питання...
2: А це багато?
0: 60 літрів – це багато.
2: Ну, бо я про автомобілі не знаю нічого.
0: Знаєте, в мене тут, ну, це багато, тому що бак 40.
2: Угу.
0: І, в принципі, сучасні автомобілі, ну... Вони, тобто ти на баку можеш, ну, умовно, якщо це гібрид, ну, до Львова доїхати без питань.
1: Бака і... мені на 2 тижні вистачає.
0: Ну, мені на більше, я заправляю, в мене гібрид.
1: Угу.
0: Тому я взагалі, ну, тобто, а у цих людей хороші машини. Ну, тобто, сучасні, які дуже економні. Ну, всі цих еліток. Але ж ви розумієте, знаєте, мені тут нагадало, от мій спогад дитинства кінець Савка, Значить, і тоді теж були уроки про главне. Називалися вони, значить, година політінформації, і ми мали приходити кожен день на півгодини раніше діти, готувати звіт по програмі «Врім'я». Кожного могла вчителька підняти, спитати, от що там говорили, а ми діти. Ну, я там в п'ятому класі. Я сижу, значить, включаю, а мені ж треба виписати програму «Врім'я», тому я її включаю. І я слухаю, там на дої, ми там, там допомагаємо голодаючим Лаоса, там ще щось таке. І я все це записую. Значить, все це конспектую, бо в мене урок буде. Я маленька і я відповідальна. Я не розумію, що це пропаганда. А поруч сидять батьки, які вже в цей момент б'ються по тих чергах, які тягнуть мене маленьку з моєю ще меншою сестрою, бо в руки дають тільки баночку сметани 200 грамів, треба руки. І от вони слухають про голодаючих Лаоса, тобто вони слухають цей фон, бо я дитина його включаю. Вони б не включали цю програму «Врім'я». А так, як вона їм чується, і вони співставляються свої рівні, в них аж просто ненависть. Так, який Лаос? Да що таке, щоб я дітей буду кормити? Ну, мама, от вона ж її ж бісить, це все. І от уявляйте собі Крим, якому нема. А тут ці з кристалом, ці воювати до ядерної бомби, ці, значить, перемога в 50-му році, 60 літрів бензину в Москві. От уявляйте собі, що чують ці люди. Какой 36-й год? Ну, тобто, от це от зараз російська пропаганда, це те, що було в кінці Радянського Союзу. Я просто бачила, як вона почала працювати проти режиму, як вона просто доводила до сказу тих людей, які, ні, ці люди не йшли протестувати. Але вони ненавиділи всіх цих старців. Вони реально, от вони ненавиділи цей Савок. І коли Савок навернувся, вони щиро вважали, ну, звісно, потім вони були зачаровані, що зараз нарешті буде колбаса і джинси.
2: Оце була велика помилка тих, хто вів справу до розвалу Радянського Союзу, що вони не попереджали людей, наскільки важко буде.
0: Ну, так, да, тим не менш, ми отримали шанс на еволюцію. От зараз Росія в тому ж стані, ми бачимо ці паралелі, вони прям, і вони ж не сконструйовані. Це коли Путін виходить і каже, Туапсе горить, а зато ми наступаємо по всім фронтам. Уявляйте собі, що відчуває людина в Туапсе, яка змушена вивозити дітей, бо на неї сипеться оцей дощ, і дихати цим не можна. На чорта мені той Донбас, я навіть не знаю, де це. Ці люди бісяться, коли вони це чують. Бо на них байдуже. І це все розхитує систему. Ми говоримо про те, що є між собою діаметрально протилежні, абсолютно відірвані від реальності елітки, абсолютно збожеволі цар, який сидить в своєму якомусь мирі вообще. І є народ, який розриває, просто вони вже все, вже він, тобто ця ненависть, вона копиться всередині. Ну, чекаємо вибуха. Я прям хочу подивитися. Тому для мене все, що відбувається в Криму, в Росії, всі ці моменти, які ми говоримо економічні, вони мають ще й інформаційний момент. Вони реально це, інформаційний отакий, вони підточують цей режим. Бо його ніхто не буде захищати, ніхто не буде по ньому плакати. І насправді вони будуть готові на що
2: заповнити. Ніхто не буде плакати в момент його падіння, так. А років через 10-15 будуть...
0: Він не прокачумає. Да, вони його канонізують, як Ніколашку, 100%.
2: Так.
0: Це навіть і як Сталіна. Це навіть не... Слухайте, якби ми сумнівалися, чи можливо ця... Мені, знаєте, чи можлива еволюція в Росії, мені дуже з цього приводу сподобався Биков. Ну, от він там, він як людина-письменник. І він собі, він
2: Василь?
0: Каже, да, він, ні, не Василь, а оцей, ну,
2: Ролан?
0: Їх письменник зараз оцей, Биков.
2: А, Дмитро.
0: Да, Дмитро.
2: Дмитрий.
0: І він каже, ну, в принципі, Путін добив Росію, після Путіна нічого не буде. Після царизму була реінкарнація, після того, але ми маємо констатувати, вона померла. Після нього немає нічого. От коли ми питаємо, а хто в пломбірованому вагоні? А хто замінить? І ми бачимо, що ні Стрілков, ні Зетніки, ні Кашеварова. Ми не бачимо ніякого Кадирова в Кремлі. Нема нічого. І от це найцікавіше в цьому, що мені дуже подобається ця думка, я за нею спостерігаю, що реінкарнації Росії, оцього ударилася пол, як в їх цій русській сказці, і перетворилася, не буде. Що
2: пані
0: є
2: Ларисо,
0: кінець. Це
2: от
0: цікаво.
2: Ми зараз не бачимо, а тоді воно з'явиться, і ми здригнемося.
0: Ми будемо битися.
2: Так?
0: Звісно. Мені в цьому плані ми маємо розуміти, що українці, мені здається, що в силу того, що ми знаходимося поруч з цим монстром, ми не усвідомлюємо взагалі дива, яке ми всі разом створили. Тому що от я постійно, в мене була, я в своєму блозі, я люблю дуже розумних людей, не таких от нетипових, які можуть думати. І я дуже люблю Івана Кричевського. От він мені подобається, як він, ну він воєнний експерт, він військовий, але він експерт по зброї. І от ми з ним якось розповідали, це він мене наштовхнув на цю думку, коли він говорить, що насправді, от уявіть собі, от ми зараз бачимо, як проходить проходила російська мобілізація. Ми пам'ятаємо ці 300 тисяч, в них там на полу спять, вони не знають, куди їх дівати, чим їх годувати, хтось там напився, б'ється, хтось там в лісу живе. Ну, дурдом якийсь. 300 тисяч всього. Країна, яка воює всі ці 30 років. Країна, в якій авторитарна диктатура, в якій всі ці структури військоматські, от це все в наявності. І вони, коли вони змушені провести мобілізацію на 300 тисяч, вони не знають, що з ним робити. Ми в перші дні війни, в нас мільйон приходить до військоматів, і цей мільйон опиняється в лавах. Ми створюємо з них бригади. Ну, ми бачимо, що в нас не було такого хаосу. Уявляєте собі, системна українська армія, як система, як інституція, в таких умовах так швидко перетравити цей мільйон, розподілити, командири, люди йдуть до бою, тут ситі, тут то сьо, ну, умовно. Живуть тут, сплять тут, ну, це ж насправді Росія не впоралася при тому, що вони готувалися, в них ця радянська система, вони не впоралися.
2: Можливо, причина в тому, що вони намагалися це зробити згори, а у нас воно йшло великою мірою знизу.
0: Тим не менш, знизу ти не будеш, пробачте мені, знизу ми зібралися, ми готові воювати, але ж, пробачте,
2: знаємо,
0: армія не може видати нам командира.
2: І ми знаємо, де ми будемо спати, і ми знаємо, як
0: да,
2: ми
0: хтось
2: в своїх межах розподілимо
0: зброю. Це структура.
2: Зброю.
0: В нас є оця синергія. І ми говоримо, що ми структурна, як держава, як суспільство, просто дивовижні. Ну, от це треба зазначити. І от насправді, тобто, от навіть коли я спостерігаю за всіми медіагейтами, мені подобається. Я кажу, що мені подобається не те, що подобається всім. Бо я постійно говорю, що дивіться, що я спостерігаю, що такі скандали були завжди. На президента, його любі друзі, ми це бачили і навколо Кучми, і навколо Ющенка, і навколо Порошенко. Жоден президент, стикнувшись з таким скандалом. Ну, по-перше, всі казали, що це вороги, що вони от это от на врага працюють і розказують ні правду, ні хорошу про нас, хороших людей, теж саме, що зараз. Але завжди ці друзі залишалися на посадах. І вперше вони всі навколо когось іде скандал навколо в оточенні Зеленського, влада від них позбавляється. Це вперше, на мій погляд. І це наша спільна еволюція як суспільства. Бо оці розмови, хто тут сволоч, хто проти кого врет, нас вже як суспільство не задовольняють. І це теж елементи еволюції. Ми бачимо, як еволюціонує українське суспільство, будь-які розмухування скандалів навколо. І ми бачимо оці російські щупальці інформаційні, коли стається якийсь скандал, одразу набігають росіяни, намагаються нас кудись штовхнути. Оцей картонковий майдан, це ж очевидно, що вони намагалися кудись штовхнути. Ні, народ одразу зібрався і сказав, що провокаторів удаляємо. Тобто, ця еволюція в нас, як в суспільстві, в нас кілька днів, і ми хоба приходимо до тями. Ми, при тому, що ми емоційні, імпульсивні, ми бачимо, що навіть суспільство не піддається. Раніше було простіше роздмухати суспільство на чорт зна що. Зараз вже ні. Це цікаві моменти. Тому це все наше українське диво. І ми його чомусь не помічаємо в собі. Структурно, системно. Нам кажуть, от влада така, а от общество у нас. Ні, ми всі. Ми робимо всі. І ті, хто ховаються, і ті, хто воюють. Бо ті, хто воюють 5 років, виносити весь цей треш реально. Ну, от читати наші фейсбуки і от це все. І все ж стояти. на позицію. Ну це ж круть. Тому в даному випадку ми більш життєздатні, ніж Росія. А Росія ламається. На кожному етапі вони в божевілля якесь ідуть.
2: І в цьому сенсі відкритий лист президента Зеленського, наскільки він ламає Росію?
0: Ну, він додає.
2: А наскільки він додає нам чогось?
0: Дивіться, ну він додає, тому що в цьому плані, я ж кажу, що він охоплює, він дзеркалить Трампа, і Трамп почув. Він дзеркалить думки всіх-всіх еліток, де Путін веде Росію до загибелі. Він дзеркалить страхи Путіна. Це дуже хороший психологічний лист. Ми маємо, головне, щоб ми не сприймали його для себе. Бо я вже бачу намагання, Боже, що він пише, ми тут так,
2: ну,
0: не читаємо. Це назовні.
2: Угу.
0: Тепер всі обговорюють в світі лист Зеленського, а не зустріч Путіна з іноземними журналістами. Цікаво.
1: В цьому листі Зеленський сказав, що знає, за даними розвідки, що Путін хоче воювати ще у 2027 і у 2028 році. Але лист сам відбувся на тлі цікавих розмов, як на мене, про вікно можливостей. Ця фраза «вікно можливостей» з'явилася і від європейських політиків, і від американських, і від наших, тому що Буданов теж зазначив, що зараз ми маємо вікно можливостей. З чим воно пов'язане? Саме з паливною кризою, до речі, про наші здобутки, я ще хотіла підкреслити. Ви уявляєте, наскільки це крутий здобуток, незважаючи на те, що через Іран ціни на нафту піднялися, і росіяни відверто і, ну, об'єктивно почали більше заробляти на нафті, і тим не менш у них зараз криза з бензином. Це відбувається через те, що Україна завдає по російській нафтовій інфраструктурі дуже системно удари. Отже, вікно можливостей, воно пов'язано з цією економічною кризою в Росії? Чи ще є якісь причини, чому ми зараз заговорили, що дійсно можливо, що Путін все ж таки зустрінеться з Зеленським?
0: Оці розмови про вікно можливостей, вони ж не про те, що Путін щось захоче. Вони про те, що ми його коцнемо, і він може захотіти. Тобто ось чому суть. Це говорить про те, що з'явиться осінь, тобто до осені. Росія чекають ще багато розчарувань. Ось це про це. Бо ми ж розуміємо, що Росія готувала весняний наступ. Ну все вже, нема. Про літній наступ вони в нього дійсно йдуть. І це насправді лякає всіх. Лякає всіх цих зет-блогерів. Вони кажуть, що це безмістовно. Бачили, який скандал був з цією мобілізацією, які вічі в Росії з цією мобілізацією пов'язані. І от в тому плані, але ми ж теж щось готуємо. Ми ж не просто так б'ємо. Це ж не економічні моменти, коли ти виносиш тили. Ну, Гіркін вважає, Гіркін чекає десант на Крим, насправді. Він там, ну, реально, вони вважають, що попереду втрата Криму. Я не думаю, що прям втрата Криму, але те, що вони прямо описують, ну, він описує, що українці зараз зробили те, що вони зробили з Херсоном. Вони перетворили Крим на острів, залишивши один місток, для того, щоб було по якому тікати. Тобто в них відчай. І навіть якщо все це не впориться, що в нас не буде чим воювати, що а чим ми будемо обороняти цей Крим, наша армія, коли в нас немає, вони вже пишуть, що в Криму всі ці ловці на наші дрони не можуть виїхати, бо в них немає бензина, всі ці екіпажі. А бензина, а там через те, що вони не можуть виїхати, бензина і нема. Ну, уявляєте собі, да, от в якій вони, і все це їх розмухує. Рано, і очевидно, що до осені, поварившись в цьому котлі, знову з'явиться привід прийти до Путіна. Це ж така садистська гра. Ми його б'ємо прямо по його ліцу, яке так намагалися зберегти йому наші західні партнери всі ці роки. Потім приходимо, і ну що, одумався, поговорим? Ні?
1: Окей. До листопада, Буданов сказав.
0: Ну, тобто що до листопада бути. Стане очевидним, що їх літній наступ теж провалився. От це про що от говорить? Весінні вже провалився, вони в нього вже не пішли. Ну, намагалися, але не вийшло. Зараз всі анонсують літні, хоча західні, навіть західні воєнні експерти вже все. Ні. Анонсують, кажуть, ну, Путін точно піде, він буде намагатися штурмувати Донецьку область, але ну, це призведе до збільшення втрат. Восени стане зрозуміло, що літній наступ провалився. І знову почнеться ниття. Знову підійдемо і скажемо, ну що? Оце теж треба бачити. До речі, європейці дуже цікаві. Я бачу, що в нас є таке трошки нерозуміння в інфополі того, що відбувається, бо з одного боку ми говоримо про європейське посередництво між нами і Путіним. Да? Тобто, що от в розмовах з нами, як Зеленський каже, ми не проти бути один на один, ми не проти бути при трампівському посередництві або європейському. Тобто, посередництво Європи, да? В цій розмові. І Путін каже, що я теж не проти, всі приїжджайте в Москву. А з іншого боку, ми бачимо позицію Європи, яка формується поза нам. І вона доволі красномовна. До прикладу, нещодавно от на зустрічі, на цьому саміті голів міністрів іностранних справ країн НАТО, який відбувся на Кіпрі, Кая Калас вийшла і проголосила, всі назвали ультиматум Калас. Типа, от Путіну, що ні, це не про Україну взагалі. Ми чомусь намагаємося прив'язати ці умови до російсько-української війни, що от Калас вимагає від Путіна виведення військ із Придністров'я і з Абхазії, а до чого тут це? Так а це ні до чого, це не до нас. Це до того, що міністри закордонних справ 32 країн Європи визначили, що Росія веде з ними війну. І виставили умови свого мирного договору з Росією, де чітко сказали, що, по-перше, ми не будемо з вами розмовляти, поки ви не припините вогонь в Україні. Це раз. А по-друге, ніякого миру між Європою і Росією не буде. Вони описують там, що Росія веде проти Європи інформаційну, диверсійну війну, а Європа проти Росії економічну, санкційну і дипломатичну. І оця війна не припиниться. Тобто європейські санкції зняти не будуть, поки Путін не звільнить від своєї окупації всі європейські території. Тому це взагалі не про нас. Ми маємо розуміти, що є ще один трек. Трамп, от сьогодні Трамп має підписатися, бо це нам анонсував Дмитрієв. Він прям велика перемога. Сьогодні вони нарешті...
2: Це про тунель?
0: Так. Та меморандум про проєкт тунелю. Mm-hmm. Тунель буде. Тунеля не буде, і ми це розуміємо. Якщо Путіну хочеться сплатити за цей проєкт, до прикладу, проєкт НОА, це 10 міст в Об'єднаних Арабських Еміратах, тільки проєктна документація коштувала $500 мільйонів. Це не побудова, а сам mm-hmm. проєкт. Уявляйте собі, скільки буде коштувати проєктна документація
2: не
0: тунелю,
2: уявляю.
0: Якого
2: не
0: ніхто ніколи не побудує. Якщо Путін хоче платити, хай платить. Але от, тобто росіяни і Трамп ведуть свої перемовини поза нами про співробітництво, про налагодження стосунків з Америкою, виставляючи умови, що ну ти Україну якось втіхамірі, і у нас почнеться біг діл 13 трильярдів. Європейці окремо каже, що Україна може вести перемовини з Росією про свої умови. Ми готові бути посередниками. А оце наші умови миру. Ніякі санкції не будуть зняті поки. І там такий перечень, що Росія має гарантувати, значить, позбутися нерухомості комерційної і приватної, купленої на третіх осіб. Тобто має бути запроваджений орган, який починає наглядати за російською пропагандою і не дозволяти, ну, якби керувати і відмічати, що Росія не втручається, виконання Росією зобов'язання не втручатися в інформаційний простір і вибори в країнах Європи. Там вони говорять про те, що Росія має співпрацювати от з тим трибуналом міжнародним, який вони розпочали, і видавати воєнних злочинців. Очевидно, що Росія на це не піде. А значить... Санкції Європи проти Росії будуть продовжені, про що би не договорився Трамп з Путіним, про що би не договорилася Україна з Путіним. Європа каже, ми санкції не знімемо, гуляйте, поки ви не звільните Придністров'я і не позбудетеся своєї нерухомості на наших теренах. Ну, уявляєте собі, в якому положенні знаходиться. Це окремий трек, ми його чомусь пропустили, де Європа чітко заявила, ЄС, всі 32 країни, всі. Бо цей документ готувався з лютого, і в нього ці пункти вносили всі ці міністри всіх країн. От зараз воно в єдиний документ. Це умови мирного договору Європи і Росії. А це значить, що Європа визнає, що вони з Росії в стані війни. Це дуже круто. Я вважаю, що Путіну, ну от коли ми спостерігаємо за всіми цими паралельними процесами, очевидно, що такі процеси неможливі, якщо всі не очікують, що Росія скоро навернеться. Ну і знову ж поляки, Навроцький, господі, Волинська ж Різанина, наконец, призрак в нас знову возник. Це теж нам говорить про те, що крах Росії близький. Бо всі осмілілі. Розумієте, всі осмілілі.
1: Що ж, мабуть, настав час оголосити той сюрприз, який я обіцяла на початку програми. Друзі і подруги, ми на Громадському радіо знаємо, як ви любите Ларису Волошину. Знаємо, як ви дякуєте їй на кожному, під кожним випуском вдалі заголовках і як просите, щоб Лариси Волошиної стало більше на нашому каналі. Отже, я вам вперше повідомляю, зараз анонсую тільки вам по секрету, вже з наступного тижня на каналі Громадського радіо та в ефірі Громадського радіо будуть виходити блоги Лариси Волошиної. Цілих дві рубрики щотижня. Тож, пані Лариса стане набагато більше, дуже раді, що пані Лариса долучається до нашої команди, а у вас стане набагато більше класного і якісного контенту, який можна переглядати у вільний час. Тож, щоб не пропустити перший випуск з пані Ларисою, а вже зараз треба натиснути на кнопочку «Підписатися» на канал Громадського радіо, щоб вже ж, коли вийде цей випуск, ви побачили це і перші подивились, написали свої коментарі,
2: вчасно попередили навіть, та поставили до відома. От.
1: Отже, будь ласка, також ставте вподобайки, пишіть свої коментарі під цим випуском. І ми з вами прощаємося на цьому. Побачимося в цій програмі «Далі заголовків» так само наступного тижня. Слухайте, думайте і дійте.
7: Слухайте, думайте «Далі заголовків» на Громадському радіо. Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Для Громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах Громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність. Ви слухаєте Громадське радіо.
19: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка. Підтримка.
20: Слава Україні!
21: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
22: Героям слава!
21: Підтримуйте рідних і близьких.
23: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
21: Підтримуйте себе.
24: Себе.
21: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
25: Слухайте.
26: Думайте.
21: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
7: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
27: Ні, це не з розділу фантастики.
7: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них?
3: Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
4: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
5: В Україні 8 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Вранці російські безпілотники атакували житловий сектор у Конотопі на Сумщині. Про наслідки удару повідомили голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров та міський голова Конотопу Артем Семеніхин. Під удар потрапили житлові будинки та цивільна інфраструктура. За попередніми даними, поранення дістали троє людей. Їх госпіталізували до реанімації. Також відомо, що під завалами багатоповерхового будинку може перебувати щонайменше одна людина. За словами Артема Семеніхана, половина міста наразі перебуває без електропостачання. На місці триває пошуково-рятувальна операція. Інформація про наслідки атаки нині уточнюється. Внаслідок російської атаки на Одещину постраждали двоє людей та пошкоджена цивільна інфраструктура. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, в Одесі двоє людей дістали поранення на зупинці громадського транспорту. У Чорноморську безпілотник влучив у житловий будинок, однак обійшлось без постраждалих. Також російські війська атакували енергетичну інфраструктуру області, пошкоджено обладнання одного з енергооб'єктів, через що без світла залишилося понад 1000 споживачів. Нині енергетики працюють над відновленням електропостачання. Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Великої Британії обговорив із прем'єр-міністром Кіром Стармером посилення української протиповітряної оборони та захист енергетичної інфраструктури напередодні зими. За словами президента, Україна потребує додаткових ракет для систем ППО, а також обладнання для захисту енергетики. Окремо сторони узгодили позиції перед самітами G7, НАТО та майбутніми зустрічами коаліції охочих. Після переговорів у Лондоні Зеленський, Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оприлюднили спільну заяву щодо умов справедливого миру для України. Лідери закликали Росію погодитися на повне припинення вогню та наголосили, що міжнародні кордони не можуть змінюватися силою. Також вони заявили, що Україна має отримати надійні гарантії безпеки після припинення бойових дій. Серед інших умов – збереження заморожених російських активів до завершення війни та виплати компенсації Україні. Також обов'язкове врахування інтересів безпеки Європи під час будь-яких переговорів. Крім того, учасники зустрічі підтвердили готовність і надалі підтримувати Україну та засудили останні масовані ракетні та дронові атаки Росії. Також вони відзначили успіхи українських військових та розвиток безпілотних технологій. Володимир Зеленський під час поїздки до Великої Британії скористався незвичним маршрутом. Замість традиційного виліту через польський аеропорт Джешув, його літак прямував через Кишинів у Молдові. За даними сервісів відстеження польотів, літак президента спочатку прибув до столиці Молдови, а звідти вилетів до Лондона. Зазначу, що раніше під час більшості закордонних візитів Зеленський користувався аеропортом Джешува, який став головним логістичним вузлом для поїздок українського керівництва після початку повномасштабної війни. Причини зміни маршруту офіційно не повідомляються. Однак це сталося на тлі дискусії у Польщі через рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів Сил спеціальних операцій Збройних сил України почесне найменування імені героїв УПА. Тим часом Україна запропонувала змінити назву цього підрозділу. Про це повідомляє польське видання «Віртуальна Польська» з посиланням на власні джерела. За даними видання, таку пропозицію українська сторона озвучила під час візиту керівника Офісу президента Кирила Буданова до Польщі. Йдеться про те, щоб у назві згадувати лише тих бійців УПА, які воювали проти Радянського Союзу. Також серед можливих кроків для зниження напруження між Києвом та Варшавою розглядають видачу нових дозволів на пошук та ексгумацію жертв Волинської трагедії. Водночас, за інформацією видання, конкретних домовленостей під час переговорів сторони поки не досягли. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай. Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: У часи війни перевірена інформація – це безпека. Але в потоці новин, чуток і нескінченних повідомлень у месенджерах дедалі складніше відрізнити факт від маніпуляції.
10: Є загроза удару?
11: Є загроза удару.
10: Трамп заявив.
12: Кому знайомо? Точно знає.
9: Громадське радіо допоможе розібратися. У проєкті «Озброєні фактами» разом зі «Стоп фейк» пояснюємо, як працює дезінформація.
13: Перевіряємо чутливі теми.
9: І допомагаємо громадам на прифронтових та тимчасово окупованих територіях отримувати правдиву інформацію без паніки і фейків.
13: Слухайте подкаст щоп'ятниці о 9:30
9: в етері громадського радіо. А також шукайте на сайті та подкаст-платформах. Озброєні фактами. Коли правда захищає.
14: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.
15: Той самий ранок. На громадському радіо.
16: Вітання усім, хто слухає громадське радіо. 8:09 на годинниках по Україні. Це означає, що традиційно у цій порі по буднях ми стартуємо з прямим етером. Сьогодні ми – це я, Мар'яна Чорнієвич, звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Як завжди, ми будемо в етері до 10-ї години включно. І ось про що говоримо сьогодні. Битва за Костянтинівку, про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та про те, хто утримує перевагу у дронах. Вже незабаром поговоримо із заступником командира батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади на псевдо ЕД. У Вірменії відбулись парламентські вибори. Хто отримає більшість та про тиск Кремля, говоритимемо зі сходознавцем В'ячеславом Ліхачовим. Державна програма доступного кредитування житла є оселя. Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду? Розпитаємо про це Олену Гайдамаху, президентку Асоціації фахівців з нерухомості України. Наступну годину розпочнемо з розмови про те, що на узбережжі Тузлівських лиманів зафіксували загибель 22 дельфінів. Разом з екологом Іваном Русєвим розберемося, які наслідки війни для Чорного моря бачать науковці сьогодні. О 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським говоритимемо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива. І поговоримо також про те, що у музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Поговоримо про експозицію з авторкою ідеї виставки Гаяне Авакян.
15: Той самий ранок. На громадському радіо.
16: Нагадую номери нашої студії, тому що далі вони вам будуть дуже актуальні. Вайбер 067 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. Тому що перед тим, як ми розпочнемо розмову сьогоднішнього ефіру, я нагадую, що у громадського радіо є спільнота друзів редакції. І ми запрошуємо долучитися до команди небайдужих і разом творити зміни. Подробиці про це знайдете на сайті громадського радіо у вкладці «Підтримати». Але окрім цього, у нас сьогодні для вас також є важлива інформація, тому що для тих, хто підтримує Сили оборони, як робить це громадське радіо, є унікальна можливість безоплатно отримати два квитки на концерт Артема Пивоварова 13 червня у Бучі. 13 червня – це субота. Якщо ви донатите на Сили оборони України або у вашій родині є військовослужбовець чи військовослужбовець, або ви сам чи сама є військовим – телефонуйте прямо зараз до нас і забирайте два квитки на концерт. Номер, нагадую, 0800 30 40 33. Розігруємо квитки на концерт Артема Пивоварова 13 червня у Бучі, це біля Києва. Поки ми чекаємо на дзвінок, я хочу вам розповісти про те, як сам виконавець підтримує Сили оборони України. Я думаю, що ви пам'ятаєте минулорічні концерти, якщо ви тоді читали новини або ви мешкаєте у Києві, ви точно пам'ятаєте про те, що відбувалося з палацами спорту Пивоварова у Києві. 7 поспіль він їх зібрав, які суми тоді пішли на донати для Сили оборони України. І дійсно, пан Артем – це той виконавець, який безупинно зі свого боку, своїми силами, що може, як вміє, як у нього виходить і вдається дуже добре, підтримує Сили оборони з початку повномасштабного вторгнення. Сам він родом також з Харківської області, із селища, що недалеко від кордону з Росією розташоване, тому він, як ніхто, знає і є серед тих людей, чиї, очевидно, рідні землі і батьківщина також сильно постраждали і продовжують страждати від російських впливів. І от 13 червня він знову збирає своїх друзів, фанів, тих, хто любить його, підтримує його культурні проєкти, їх у Артема Пивоварова чимало, збирає на стадіоні у Бучі. 13 червня на глядачів чекає унікальне шоу. Нагадаю, номер телефону 0800 30 40 33. Раптом ви мешкаєте у Києві або маєте друзів чи знайомих, які живуть у столиці і були б раді відвідати цей концерт виконавця 13 червня у Бучі, то телефонуйте до нашого етеру або пишіть нам на Viber, якщо не встигаєте або не можете дотелефонуватися зараз, можете зателефонувати упродовж етеру. Наша звукорежисерка запише ваші дані. Я ще пізніше також нагадаю про це інформацію, тому що маємо квитки і хочемо підтримати вас, тих, хто підтримує Збройні Сили України, Національну гвардію або інші підрозділи, або якщо ви служите, то, звісно, нам буде ще приємніше.

0: Аналізуємо ситуацію на фронті.
1: І з нами на зв'язку є заступник командира батальйону безпілотних систем, що називається Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» на позивний «Ед». Я вітаю вас в етері громадського радіо. Дякую, що знайшли можливість доєднатися до нашого етеру.
2: Доброго ранку, слава Україні!
1: Героям слава! Щодо Костянтинівки, до 2020 року, якщо я не помиляюсь, Костянтинівка була 7-ю за площами населенням містом Донеччини. Там жили майже 70 тисяч людей. Зараз ми маємо інформацію про те, що у місті залишається понад 2 тисячі. Звісно, життям те, що відчувають і в чому перебувають ці люди, які ще досі не виїхали з залишків міста, назвати складно. Швидше це виживання. Знаємо, що Костянтинівський напрямок був і продовжує залишатися вкрай складним. І пропоную розпочати з того, наскільки оперативна ситуація на напрямку зараз є важкою, і що можемо сказати стосовно інтенсивності штурмів з боку ворога?
2: Так, насправді ситуація складна, саме на Костянтинівці. Штурми там майже кожного дня. Але, наскільки я знаю, зараз трішки ситуація більш стабільна, ніж була десь тиждень тому. Ворог не покидає своїх бажань захопити місто, тому що для них це плацдарм, так би мовити, для наступного наступу на Дружківку, перерізати логістику сил оборони. І вони постійно там намагаються штурмувати, якихось 2-3 метри відбивати нашої землі.
1: Ви кажете, що зараз ситуація дещо вирівнялася впродовж останнього тижня. Ми розуміємо, що це дуже ситуативно і точково, але як ви собі пояснюєте навіть отакі ситуативні можливості, що ситуація якось стабілізується у межах тих норм, в яких вона в принципі перебуває?
2: По-перше, наростили безпілотні екіпажі на цьому напрямку, тому що зараз 26-й рік і війна перейшла майже на такий рівень безпілотних систем. І стримуємо ми 90% наступу саме безпілотниками. Тому перекинули туди резерви і зараз ситуація більш стабільна.
1: Взимку росіяни намагалися наступати на Костянтинівку з південного сходу. Навесні змістили основний удар на південний захід та схід від міста. І ми знаємо, що 93-я бригада якраз боронить ділянку на південному заході від Костянтинівки. Чи зрозуміло вам зараз, про яку чисельність російського угруповання йдеться на напрямку чи на тих флангах, з яких намагаються наступати росіяни на місто?
2: Чисельність плюс-мінус ми розуміємо, але поки не можемо казати. Вони шукають слабкі місця, де їм вдається більше завести ворога в саме місто, і тому вони користуються цими місцями, щупають майже кожну ділянку, де несуть великі втрати. Вони там не продовжують штурмових дій або якихось заведень своїх угрупувань, де є можливість, то вони туди заганяють більше особового складу. Яка зараз кількість, саме поки сказати складно.
1: Зрозуміло. Отож, ви вже торкнулися теми дронів і безпілотних літальних апаратів. Батальйон безпілотних систем Black Raven, що в перекладі означає «Чорний ворон», неодноразово входив до топу підрозділів Сил оборони України за версією проєкту «Армія дронів», і що є не просто визнанням, а підтвердженням того, що ви задаєте, зокрема, зі своїми побратимами та посестрами також стандарти у війні технологій, і доводити, що сучасна армія тримається і на нестандартних, і зрозуміло, що вкрай технологічних рішеннях. І до цього пропоную нам і підійти в обговоренні далі. Які безпілотники ви зараз найчастіше використовуєте для виконання бойових завдань на Костянтинівському напрямку, і як змінюються їхні можливості?
2: Ми використовуємо цілий комплекс.

0: сил та засобів самобезпілотників. Але найчастіше це те, що стримує саме піхотні, якісь там мотоштурми, це вампір. А так, FPV на радіо, FPV на оптиці. Тобто, це те, що ми, тим, чим ми працюємо саме по передньому краю, по лінії бойового зіткнення, але у нас є засоби на дальні ураження, тилові, тилова логістика ворога. Тобто ми використовуємо все, що маємо, все, що отримуємо, але все-таки мало, хотілося б більше.
1: От ви кажете, що мало хотілося б більше, і ми всі, звісно, це розуміємо, тому завжди закликаємо, ми, я маю на увазі, ті, хто ще перебуває у тилу, і хто ще не доєднаний до лав Сил оборони, донатити на різні підрозділи і на збори, які ви бачите, не проходити осторонь, тому що часто збирають військові на різні засоби. Чи можемо, якщо ми можемо говорити про це, скільки, наприклад, в середньому можна використовувати, вам вдається використовувати дронів для ураження ворога, а скільки би вам хотілося, щоб було? Ну, якщо не говорити про те, що хотілося б просто незліченну кількість і завжди мати до них доступ, а в принципі на практиці, от скільки би ви хотіли мати, і для вас це було б показником дієвої і тієї роботи, яку ви дійсно можете і маєте змогу і сили ким виконати?
0: Ну, насправді тут важко відповісти на це питання, скільки, бо дронів багато не буває. Але хотілося б, щоб було так, що резерви ніколи не закінчувались. Тобто, щоб позиції постійно працювали, якщо там були якісь втрати там важких бомберів, то одразу було поповнення, як то кажуть, без відриву від роботи. Але інколи в нас так вдається, а інколи буває, що чекаємо на підготовку, бо це все такий кропітливий процес, саме підготувати засоб до виконання бойових завдань.
1: Зважаючи якраз і на це, які ворожі цілі для вашого батальйону зараз є пріоритетними? Чи можемо ми окреслити такий певний топ?
0: Пріоритети, звісно, у нас є. Це ворожі пілоти так само, тому що вони, як і ми, працюємо інтенсивно, і трішки вони нам заважають так само підвозити там логістику, засоби, провізію. І ми намагаємось нарощувати саме на цьому напрямку наші удари, щоб мати перевагу.
1: Щодо переваги, це теж те питання, яке я не можу обійти. Ми часто говоримо про це, саме коли говоримо з військовими, які займаються безпілотниками. І, на жаль, часто мова про те, що ворог має перевагу у дронах. Яка з цим ситуація на вашому напрямку? І чи можемо ми говорити конкретно про якісь цифри, про співвідношення?
0: Саме на нашому напрямку ворог не має переваги відносно наших сил та засобів і взагалі опита вже військового. Я вважаю, що це здобуто тим, що ми постійно працюємо саме в напрямку вибиття ворожих пілотів. Як там відбувається на інших напрямках, ситуація постійно різна. Там є, кажуть, що перевага там рубікони, да? Ну, може вони десь і переважають на якісь ділянки фронту, бо фронт у нас дуже великий. Але саме, що казати за наш напрямок, то ми маємо перевагу на нашому напрямку.
1: І щодо того також, що ворог, звісно, активно розвиває свої безпілотні технології, і ми не можемо упускати цей момент і робити з них якихось таких неуків тощо, тому що попри те, як би ми до них не ставились, їх дуже багато, у них величезні ресурси і вкладаються колосальні кошти у розвиток їхніх технологій. У чому зараз найбільша конкуренція у вас з росіянами, от безпілотні? Посередньо на Костянтинівському напрямку. Кількість дронів, технології чи підготовка, наприклад, тих же пілотів?
0: Чесно, я не знаю, як там у них відбувається, як вони нарощують. У нас були проблеми, але зараз це все вирівнялось. Більш-менш ми так само маємо перевагу в саме в розвитку безпілотних систем, бо вони більше увагу ставлять на радіочастоти. І як я помітив, коли ми там переходимо на якісь кастомні частоти, я зараз маю на увазі FPV-дрони, то це аналоговий відеозв'язок, літаємо там місяць-два, то через 2 місяці вже нам перебуває картинку ворог саме на цих частотах. І саме за це я можу сказати, що вони десь на місяць, на два відстають саме на нашому напрямку. Те, що в них переваги по застосуванню FPV-дронів саме в тил, тут так, в них це більш розвинено, тому вони там закидують матки, ретранслятори в них літають за 50-60 кілометрів, але я думаю, що десь плюс-мінус найближчим часом ми так само візьмемо на цим перевагу.
1: Якщо говорити про найближчі місяці, що, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, як відбуваються бойові дії, буде визначальним для утримання оборони саме на Костянтинівському напрямку і на тому, аби завадити ворогу взяти місто в оточення?
0: Ну, ми будемо наращувати наші спроможності, щоб ворог своїх планів не достиг, будемо так казати. Будемо нарощувати, збільшувати інтенсивність, будемо їм порушувати логістику. І якщо це буде комплексно кожного дня, кожної хвилини, то матимемо певний результат. Але нам для цього потрібно більше засобів, нам потрібні свіжі пілоти, так би мовити, щоб поповнювали ряди нашого батальйону. Ми навчимо, і тоді вже у ворога майже не буде шансів на якісь там захоплення.
1: От якраз щодо того, аби поповнювати лави, зокрема, і вашого батальйону, можливо, розкажете про те, які у вас зараз є актуальні посади, і з іншого боку, які з них, можливо, закриваються зараз найоперативніше?
0: Ну, у нас постійно вільні посади саме зовнішнього пілота, оператора, тому всі, хто приходять, спочатку літають, там, якщо все в них виходить добре, може там вже по посаді стати там командиром відділення. Тобто, але всі приходять на посаду пілота. Швиденько навчаємо, у нас дуже якісні фахівці з навчання, в розрахунках вже топові пілоти, і там не треба дуже довго навчатись. Швидко всі вливаються саме в безпілотні системи і вже потім знищують ворога.
1: Дякую вам за цю розмову і за те, що ви знайшли змогу і доєдналися до нашого етеру. Поговорили ми з вами про оперативну ситуацію на Костянтинівському напрямку фронту і не лише про застосування дронів, а також торкнулися теми вакансій, які зараз є у батальйоні безпілотних систем Black Raven. Якщо вас раптом зацікавив цей батальйон, те, як вони працюють, батальйон легендарної 93-ї бригади «Холодний Яр», то якщо ви загуглите Black Рейвен або Чорний Ворон, 93-я бригада, ви одразу перейдете на їхній сайт, побачите актуальні посади, серед них оператор БПЛА, сапер БПЛА, бойовий медик, інженер та водій-механік. Цей батальйон є одним з найбільш дієвих підрозділів Сил оборони і неодноразово входив до топу підрозділів за версією проєкту «Армія дронів зі знищення ворога». У нашому етері був заступник командира батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» на позивний «Ед». Ми зараз перервемося на невелику рекламу від громадського радіо, а тоді повернемося до прямого етеру. Залишайтеся з нами, слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на громадському радіо.
3: Спеціальна реклама.
4: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
3: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення.
5: На громадському радіо.
6: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
5: до результату.
6: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
2: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: Прямий етер на громадському радіо триває до 10-ї години. Працюємо сьогодні для вас. І мене звати Мар'яна Чорнієвич. Я закликаю вас доєднуватися до нашого етеру питаннями до гостей, з якими ми будемо говорити, зокрема, і далі. Тому що говоритимемо, здавалося б, з одного боку, про вибори у не такі близькі до нас Вірменії, але чому вони важливі і чому нам важливо, який курс оберуть вірменці за наслідком цих виборів. Якщо у вас також є питання по цьому, вас що цікавить, будь ласка, пишіть їх на вайберну 67 67 404 76 або телефонуйте 0800 30 40 33. Все це будемо обговорювати далі.
6: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
1: В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та член експертної ради Центру громадянських свобод в етері громадського радіо. Пане В'ячеславе, вітаю вас. Отож, це перші загальнонаціональні вибори відбулись у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном у 2023-му, коли офіційний Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. Ці вибори уже назвали історичними. По тих даних, якими ми оперуємо зараз, що можемо сказати, як вони пройшли і чому саме зараз було важливо провести ці вибори?
7: Ну, вони були черговими, тому їх треба було провести, але черговими вони були після позачергових минулих виборів, коли після так званої Другої Карабахської війни, дуже невдалої для Вірменії, хвиля закликів до уряду піти в відставку змусила прем'єр-міністра Нікола Пашиняна зробити такий крок доволі сміливий оголосити позачергові вибори, які підтвердили його владу в цих екстраординарних умовах. А чинні вибори мали або закріпити курс, який взяв уряд Ніколи Пашиняна, або призвести до проросійського реваншу. І, чесно кажучи, ймовірність якого здавалася доволі високою ще напередодні виборів. І у мене особисто, та, напевно, у багатьох були побоювання того, що Вірменія може піти по, ну, умовно кажучи, грузинському сценарію, коли суміш погроз та шантажу з боку Росії та певний рівень незадоволення в самому суспільстві призведуть до поразки проєвропейських сил і перемоги проросійських. Але у Вірменії цього не сталося. Треба віддати належне Ніколу Пашиняну, який навіть не спокусився напередодні виборів, при тому, що були формальні підстави на те, щоб зняти з голосування дві найбільш потужні опозиційні сили. Він пішов на такий ризикований трохи для нього та для всієї влади, для всієї країни крок і провів ці вибори. Там є певні скарги на порушення, але вони, ну, принаймні з того, що я бачив, не впливають суттєво на перебіг голосування, на те, що його можна визнати вільним, таким, що відбувся в межах законодавства та згідно з європейськими стандартами, там були присутні спостерігачі, і Нікол Пашинян отримав підтримку населення з незначною перевагою, але отримав підтримку, яка підтверджує проєвропейський курс і яка зруйнувала сподівання проросійської частини вірменського політикуму на реванш.
1: Як гадаєте, оскільки ви самі кажете, що були сумніви щодо того, хто ж отримає перевагу на цих виборах, що сприяло тому, що вірменське суспільство саме обрало цей курс подалі від Росії?
7: Ну, тут у мене є тільки такі загальні враження. Звісно, тут треба, варто було попірувати якимись соціологічними дослідженнями. Але з того, що мені здається суттєвим чинником, ну, кілька чинників. По-перше, те, що Нікол Пашинян все ж таки має певний кредит довіри, який призвів, нагадаю, до його перемоги ще до цього загострення та втрати території Карабаху та тих територій, які Вірменія контролювала з 92-го року в Азербайджані. Тоді Нікол Пашинян прийшов до влади на хвилі громадянських протестів та такої оксамитової революції на тлі тотального незадоволення населення попередніми елітами, що у пропагандистській риторики робили наголос на такої войовничої позиції щодо Азербайджану, але це призвело до шаленої корупції та стагнації економічного розвитку. Значна частина населення Вірменії була змушена працювати за кордоном, не бачила якихось перспектив в середині суспільства, на Нікола Пашиняна покладалися значні надії, і при тому, що початок його прем'єрства співпав з епідемією ковіда, а потім з втратою Карабаха, в економічній ситуації він спромігся до певних успіхів, і з точки зору боротьби з корупцією в нього були значні досягнення, а попередня влада, та сама, яка керувала Вірменією майже там 25 років, яка асоціювалася з цією такою експансіоністською позицією в зовнішньополітичної сфері і з проросійською орієнтацією, вона була тотально дискредитована. Повернення у цих колишніх ніхто у Вірменії не бажає. Ну, більшість суспільства і активна більшість суспільства не бажає. Те, що Росія виявилася нездатною або не забажала підтримувати Вірменію в найбільш важкі часи, було сприйнято багатьма як зрада, як Росія продемонструвала, що покладатися на неї неможливо, що курс на таку ексклюзивну надію на Росію у питаннях безпеки, який мала попередня влада, виявився помилковим, хибним. І тому на Росію і повернення її впливу таких значних сподівань з точки зору покращення безпекової ситуації населення немає, а Пашинян виявився здатний запропонувати більш таку здорову альтернативу, визнати, що Вірменія існує у міжнародно визнаних кордонах. Він свідомо привчав населення до того, що ось дивиться, ось тут Вірменія, а тут не Вірменія. Він виступав на тлі такого банеру з чітко окресленими кордонами. Він значок носив на піджакі з контурами Вірменії. Він привчав, що Вірменія має бути успішною, такою, якою вона є, що цей карабахський тренд він був помилковим і він призвів країну майже до катастрофи. І до того ж, Пашинян запропонував альтернативу, він запропонував асоціацію з Європейським Союзом і поступову інтеграцію в європейське, а не в євразійське, в євразійський економічний простір. А Росія, яка відреагувала на це, як завжди, з дратуванням і з таким неконструктивним тиском, вона, здається, ну, особливо в останні там тижні, перетиснула. Вона, навіть Володимир Путін особисто, прямо погрожували Вірменії. І мені здається, наскільки я розумію національний характер, в якому така, ну, власна гідність і стійкість перед зовнішніми погрозами культивується, такий тиск був сприйнят як негативний чинник, який, скоріше, не залякав вірменське суспільство, а змусив його мобілізуватися на цих виборах, ну, принаймні, з тими попередніми, остаточних я ще не бачив, але з попередніх даних там явка була більшою, аніж минулого разу. І така мобілізація вірменського суспільства, можливо, частково внаслідок російського тиску, призвело до того, що Нікол Пашинян виявився спроможним зберегти владу і, відповідно, курс, який він обрав.
1: От ви кажете і сам, пане В'ячеславе, що Росія, ймовірно, перетиснула, особливо останніми тижнями. Але якою може бути подальша поведінка Росії, адже навряд чи вона Вірменію, вірменців просто так відпустить і дасть їм право без російських втручань утверджувати свій вибір у європейському напрямку?
7: Ну, так само, як ми спостерігали на прикладі Молдови, так само, як ми спостерігали неодноразово на пострадянському просторі, Росія буде застосовувати економічні важелі. Ну, по-перше, напевно, Росія буде наполягати на тому, що вибори не відповідали стандартам, що опозиція перебувала під тиском, тому що там справді було, були кримінальні справи проти опозиційних діячів за підозрою в бажанні захопити владу, і наскільки справді йшлося про там заколот, який готувався, а наскільки йшлося про, ну, скажімо так, надто радикальну риторику, сказати важко. Але так само, як ми бачили, ну, на згаданому прикладі Молдови, ці російські спроби делегітимізувати результати виборів, які в Москві не подобаються, вони виявляються марними. Росія, безумовно, буде застосовувати економічні важелі впливу. І тут цю небезпеку не можна недооцінювати, оскільки російський бізнес має величезну вагу та присутність у Вірменії. Там в Росії належать телекомунікаційні мережі, там може навіть бути якісь, ну, акти такого тиску на межі саботажу, які можуть суттєво дестабілізувати навіть там керування країною. Це, безумовно, йдеться і про енергетичну безпеку. Росія, ну, вона вже суттєво обмежила доступ вірменських, передусім виробників сільськогосподарчої продукції, на російський ринок. Це теж суттєво впливає на рівень життя, на функціонування вірменської економіки. І тут можна сказати, що найближчі роки для Вірменії будуть важкими, передусім у економічному сенсі, але, ну, так, ніби останні роки для Вірменії були простими.
1: Точно.
7: Сподіваюся, що курс на покращення стосунків з сусідами, він призведе до, не швидко, але все ж таки незворотньо призведе до зміни цієї ситуації, коли Росія була не тільки єдиним ексклюзивним воєнно-політичним партнером Вірменії, а й основним джерелом економічних стосунків, основним партнером економічних стосунків. Якщо буде розблоковано кордони, якщо Вірменія візьме участь у розбудові інфраструктурних мереж, які на Південному Кавказі наразі набувають значної важливості як частина цього серединного шляху з Європи до Китаю, включно з транзитом енергоносіїв і так далі, то це може призвести просто до повністю нової конфігурації Південного Кавказу, який виходить і або вже вийшов з орбіти російського, ну, ще добре, не вийшов, виходить з орбіти російського економічного впливу і інтегрується в більш широкі та більш привабливі економічні зв'язки, які обіцяють розвиток на перспективу. Це і зв'язки з Європою, це і зв'язки з Туреччиною, якщо все буде добре. Це і транзитний такий, багато транзитних можливостей, які Вірменія може використовувати. Певну фінансову підтримку Європейський Союз вже надає і, напевно, буде надавати у майбутньому, оскільки йдеться про відносно невелику країну, там 3 мільйони населення, то, в принципі, це навіть за рахунок той допомоги Європейського Союзу, яку ми наразі маємо, можна підтримати, ну так, щоб там якогось колапсу вірменської економіки не було. А Росія може застосовувати і більш суттєві якісь чинники тиску, але там побоювання, які у минулому році якось поширювалися на те, що Росія може прямо там зробити інтервенцію, спираючись на той невеличкий російський контингент, який є на базі в Гюмрі. Мені здається, що Росія насправді на це наразі не спроможна. Вона не має такого ресурсу навіть для такої невеличкої країни, як Вірменія. Ну, вона не має кордону з Вірменією, тому все це ускладнюється, оскільки там і навіть з Азербайджаном стосунки в минулому році було трохи погіршено у Росії. То я думаю, що там побоювання або погрози, які Путін навіть оприлюднював щодо війни, яка може сполихнути внаслідок нібито європейської інтеграції Вірменії, тому що в Україні все починалося саме так. А мені здається, що це порожні погрози. Росія на це наразі не спроможна, і багато що буде залежати від того, наскільки буде вдалим курс на налагодження стосунків з сусідами, але мені здається, що і сусіди, вони розуміють ту користь, яку матиме не тільки Вірменія, а всі країни регіону від нормальної розбудови розгалужених транспортно-інфраструктурних ланцюжків та пожвавлення регіональної торгівлі і участь в трансконтинентальній торгівлі. Тому можна сподіватися, що це поступово призведе до покращення стану і вірменської економіки. Інша справа, що це повільний шлях, і на ньому багато чого треба буде зробити.
1: Дякую вам за ці роз'яснення, пане В'ячеславе, і я сподіваюся, що ті, хто слухали цю розмову, усвідомлюють і розуміють, чому ми говорили про Вірменію, чому для України важливі були ці вибори і вибір вірменцями саме цього курсу, тому що посилення ще однієї держави у напрямку Європи і послаблення впливу Росії на цю державу безумовно є великим плюсом для нас, для тих, хто мріє про розпад так званої Російської Федерації у майбутньому. В'ячеслав Ліхачов, сходознавець та член експертної ради Центру громадянських свобод, був в етері Громадського радіо. 8:49 на годинниках по Україні, і ми підходимо до обговорення останньої теми на цю годину того самого ранку сьогодні.
8: Це потрібно знати. Про економіку на Громадському радіо.
1: Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, в нашому етері. Пані Олено, вітаю вас в етері Громадського радіо.
9: Вітаю, доброго ранку.
1: Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «Єоселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «Єоселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
9: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «Єоселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «Єоселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідна висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то, відповідно, варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
1: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати, чи впорається, тому що разом з тим, що з одного боку ми часто говоримо про «Єоселю», з іншого боку, з неї також часто є якісь негаразди. Що зараз відбувається, маю на увазі, якщо нас, наприклад, слухає хтось, хто розглядає можливість податися на «Єоселю» і завдяки цій програмі придбати собі житло, чи варто це робити саме зараз?
9: Це варто робити саме зараз, тому що саме за «Єоселею» видаються на сьогоднішній день кредити. Держава допомагає і все гаразд. Але дуже не раджу робити самотужки, тому що багато людей, сподіваючись на те, що вони подали основні там документи в дію, і дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте дії, там просто сидить калькулятор, запрограмован калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась, який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів, нашої організації, то, відповідно, буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в дію всю інформацію і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. До місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація, і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам і відновлення. От тут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть. На
1: так,
9: жаль.
1: Стосовно ЄОСЕЛі, пані Олено, а завжди було у ній так багато нюансів?
9: А завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання задатку в таких випадках, ну, 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися. Зміна відбулась. Ця програма постійно міняється. Там додаткові даються, ну, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, ну, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, ну, там приблизно з 1 березня стала заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, подавали, давали завдаток там, певно, там, всередині лютого, а от хотіли отримати його всередині березня. І, відповідно, в березні банк відповідав відмовою. І цю ці тонкості, ну, тільки можуть знати, або
1: ті, хто з цим працюють, безпосередньо
9: да,
1: фахівці.
9: Ріелтори,
1: так,
9: да,
1: тому
9: да,
1: що
9: да.
1: дуже багато нюансів. Це правда. Я дякую вам, пані Олено, за ці роз'яснення. Я сподіваюся, що якщо хтось з тих, хто слухав цю розмову, кому актуальна є оселя, дійсно не буде братися за неї самотужки, тому що, як показує досвід і знайомих, і незнайомих, хто пише про є оселю в соцмережах, дуже багато нюансів. І часто через те, що можна спіткнутися об ці нюанси, можна і втратити можливість користатися програмою. Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України, була в етері Громадського радіо. Ми перериваємося на хвилину мовчання та новини, а після повертаємося до прямого етеру. Слухайте, думайте, дійте.
2: Той самий ранок на Громадському радіо.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: В Україні 9 ранку. Саме в цей час вся країна згадує дорослих і малюків, військових і цивільних, всіх українців, які були вбиті російськими окупантами. Хвилина тиші на Громадському радіо.

0: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Російські війська двічі атакували Новгород-Сіверський на Чернігівщину ударними безпілотниками. Про це повідомив начальник Новгород-Сіверської районної військової адміністрації Олександр Сіліверстов. За його словами, вночі росіяни застосували два дрони типу «Гербера». Внаслідок влучання по одному з харчових підприємств виникла пожежа. Вогонь охопив інфраструктуру підприємства та автомобіль. Також напередодні ввечері 7 червня зафіксували ще два влучання ударних безпілотників по одному з підприємств міста. За попередньою інформацією, постраждалих немає. У ніч на 8 червня російські війська атакували Україну 155 безпілотниками різних типів. Про це повідомили повітряні сили Збройних сил України. За попередніми даними, українська протиповітряна оборона збила або подавила 124 ворожі дрони на півночі, сході та півдні країни. Водночас зафіксовані влучання 20 безпілотників на 17 локаціях. Ще на 6 локаціях впало уламки збитих цілей. У повітряних силах зазначили, що станом на 8 ранку атака тривала, а в повітрі залишалися близько 10 ворожих дронів. В окупованому Криму призупинили рух пасажирських потягів після нічної атаки безпілотників. Про це повідомив російський перевізник Grand Service Express. За даними компанії, пошкоджено локомотив потяга з сполученням Москва-Сімферополь. Загинув помічник машиніста, сам машиніст отримав поранення. Пасажирів евакуюють автобусами до Сімферополя. Йдеться про щонайменше 10 потягів між окупованим Кримом та Росією. Українська сторона інформацію про атаку поки не коментувала, водночас військово-партизанський рух, а теж повідомив про серію вибухів на залізниці та в районі Феодосії. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що у травні зустрічався в Києві з російським олігархом Романом Абрамовичем. В інтерв'ю Sky News він розповів, що через Абрамовича передав посилання російському Володимиру Путіну. За словами Зеленського, Абрамович сам запропонував передати повідомлення та просив не розголошувати цю комунікацію. Президент зазначив, що головним сигналом для Кремля була позиція України щодо Донбасу. Цитую. «Я заявив, що ми не підемо звідти, ми не віддамо вам перемогу в такий спосіб», – сказав Зеленський. Раніше Financial Times повідомляла, що під час зустрічі 21 травня Зеленський через Абрамовича передав Путіну пропозицію провести двосторонню зустріч без посередників. За даними джерел видання, український президент хотів продемонструвати готовність до прямих переговорів щодо завершення війни. Водночас джерела Суспільного у владі стверджують, що ініціатором контактів була російська сторона, яка намагалася з'ясувати умови України щодо можливого завершення війни. За словами співрозмовників, ці контакти не дали результату, оскільки Росія продовжує бойові дії попри публічні та непублічні сигнали про готовність до переговорів. У Вірменії завершилися парламентські вибори. Після закриття всіх виборчих дільниць явка склала майже 59%, що більше, ніж на попередніх виборах у 2021 році. За попередніми даними, після підрахунку 94% бюлетенів лідирує партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». Про це повідомляють Вірменська служба Радіо Свобода та видання News AM. За попередніми даними, Центральна виборчої комісії партія Пашиняна набирає трохи більше 50% голосів. На другому місці Альянс «Сильна Вірменія», на третьому – Блок Вірменія. Сам Нікол Пашинян вже заявив про історичну перемогу своєї політичної сили. Водночас представники опозиції звинуватили владу у тиску на виборчу комісію та заявили про можливі порушення під час голосування. За даними правоохоронців, у день виборів відкрили 59 кримінальних проваджень щодо можливих порушень виборчого законодавства. Усього за місця в парламенті змагалися 18 політичних сил, 16 партій та 2 виборчі блоки. Якщо опозиційні партії зможуть об'єднатися, партія Пашиняна ризикує втратити одноосібну більшість у парламенті. А нині офіційні результати голосування Центральна виборча комісія Вірменії поки не оприлюднила. У ніч проти 8 червня безпілотники атакували Краснодарський край Росії, зокрема район Новоросійська. За даними сервісу NASA Firm, станом на ранок пожежа триває на території резервуарного парку Грушова, який входить до перевалочного комплексу Шесхарес. Про загоряння свідчать супутникові дані NASA Firm. Також російський телеграм-канал Astra повідомляє, що на відео з місця події видно пожежу саме на майданчику Грушова. А я нагадаю, що комплекс Шесхарес вже неодноразово потрапляв під удари безпілотників. А ви слухали новини на громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
1: Погода на громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози в окремих районах, град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
1: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Соціальна реклама.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
1: Соціальна реклама. Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
5: Здобувати світ – це не просто метафора.
6: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
5: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
6: доступне середовище,
5: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
7: Прийняття суспільством.
8: Борці, що здобувають світ.
9: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
8: Дивіться на Ютубі
9: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
8: «Борці, що здобувають світ».
5: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
8: Нам важливо, щоб ви нас чули.
9: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
8: за лінією розмежування.
9: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
8: Просто і по суті.
9: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
8: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
9: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Повертаємося до прямого етеру, до 10-ї години працюємо для вас. Я Мар'яна Чорнієвич та звукорежисерка Діана Яворська. Якщо ви разом з нами на одній хвилі живете в Києві або маєте друзів, знайомих, сусідів, близьких, які мешкають у столиці і матимуть на цих вихідних можливість ходити на концерт, то ми хочемо подарувати вам квитки на концерт Артема Пивоварова 13 червня. Він відбудеться у Бучі. Якщо ви донатите на Збройні Сили або у вашій родині є військовослужбовець, чи може ви сам чи сама є військовим, телефонуйте до нас у прямий етер і забирайте два квитки на концерт. Це можна зробити за номером 0800 30 40 33. Поки розповідаю, про що говоримо цієї години. Отож, на узбережжі Тузлівських лиманів зафіксували загибель 22 дельфінів. Разом з екологом Іваном Русєвим за декілька митей будемо говорити про те, які наслідки війни для Чорного моря бачать науковці вже сьогодні. А о 9:30 з доктором фізико-математичних наук Людвігом Литвинським поговоримо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива, що відбулося цими вихідними. І закінчимо той самий ранок розмовою про те, що у Музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи «Пам'яті Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Поговоримо про експозицію з авторкою ідеї виставки Гаяне Авакян.
9: Той самий ранок. На громадському радіо.
0: Жахлива новина з півдня України дійшла до нас і стала приводом для нашої першої розмови. Це те, що буквально цими днями на узбережжя Національного природного парку Тузлівські лимани винесли понад 20 тіл мертвих дельфінів, які загинули ще понад місяць тому через так зване військове навантаження. Вибухи, пуски ракет, розливи нафти і тощо. Детальніше про це говоримо далі.
8: Немає планети Б.
9: Про екологію на громадському радіо.

0: нашого парку «Тузлівські лимани» винесло 22 тіла мертвих дельфінів. Розкажіть, пане Іване, детальніше про те, що саме відбулося, як ви знайшли їхні тіла, чи було це десь зосереджено на одній площі, чи вдалося дослідити вже, можливо, якісь більше території і бачити більші наслідки, і чи, в принципі, є змога по останках установити дійсно причину смерті, можливо, згодом?
1: Так, ми проводимо моніторинг узбережжя Національного природного парку «Тузлівські лимани» з початку повномасштабного вторгнення. Наш національний природний парк єдиний на великому протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України, це більше 2700 кілометрів, єдиний неокупований національний парк, де ми можемо збирати таку важливу інформацію, такі докази. У 22-му році була жахлива ситуація, і ми тоді писали у всі інстанції, що таке стається. І було відкрите кримінальне провадження по екоциду 441 27 липня. І до цього часу, до весни 26-го року, були різні викиди дельфінів поодинокі в різних місцях. А те, що сталося зараз, кінець травня, початок червня, це просто надзвичайна ситуація. Я писав, що 22 тіла ми знайшли 5-го, а 6-го і 7-го ще 15 знайшли на інших ділянках нашого національного парку. Загалом на даний час, на кінець травня і на початок червня, ми маємо 39 тіл кітоподібних. Це страшна цифра, яка свідчить про те, що нещодавно, десь в середині травня, була дуже надзвичайна подія в Чорному морі, яка спричинила таку масову загибель кітоподібних. Ми вважаємо, що є декілька причин. Головна причина – це війна. Вона розподіляється на декілька напрямів. Перший напрям – це сонарний вплив і вибухи, пуски ракет «Калібр», це протикорабельні вибухи мін цих. І друге – це хімічне навантаження. Ми всі пам'ятаємо, як 3 роки тому Каховська ГЕС була підірвана гребля. Тоді було великий витік мулу і забруднень. Це важкі метали, це миш'як, це ДДТ. Все, що було там накопичено за десятиріччя, воно пішло в Дніпробукський лиман і пішло в Чорне море, особливо в північно-західну його частину. Це накопичення, воно з потеплінням, воно починає активізувати процеси всі, і через харчовий ланцюг, через планктон, через рибу, все це йде до вершини харчового ланцюга, до кітоподібних. І тому зараз ми бачимо таку синергію декільких факторів, які призвели до такої масової загибелі кітоподібних. Ми інформували і прокуратуру, ми інформуємо і Мінекономіки, де наш департамент природно-заповідного фонду координує цю роботу. І ми сподіваємося, що буде більш уважне ставлення до цієї трагедії, тому що дельфіни – це червона книга, це зникаючі види, це ознаки справжнього екоциду проти біорізноманіття і проти природи Чорного моря.
0: Щодо того, що тіла тварин винесло саме зараз, зокрема, на узбережжя Національного парку. Ви кажете вже про щонайменше 39 тіл загиблих китоподібних. Але за вашими даними, чи вже точними, чи ще попередніми, ви зараз уточните. Будь ласка, загинули вони понад місяць тому. Як працюють, пане Іване, ці процеси в морі, що от такий тривалий час по тому ми бачимо наслідки, ймовірно, якоїсь значної події, що відбулася десь, очевидно, що на узбережжях Чорного моря тощо?
1: Ми маємо дуже такі потужні процеси в Чорному морі, які мають течії різні. Основна течія – чорноморська течія, румелійська течія, яка йде з Кавказу тут вздовж Криму і доходить до наших берегів, потім вона йде на Румунію і Болгарію. І перша важлива така причина – це дуже потужне військове навантаження в зоні окупованого Криму і в зоні Новоросійська. Там для того, щоб

0: впливати напад українських безпілотників чи інших пристроїв. Рашисти використовують сонари, використовують глибинні бомби, використовують різні пристрої для того, щоб себе захистити, і це впливає на дельфінів. Потім в той зоні Туапсе, особливо в квітні, декілька разів в Новоросійську був великий витік нафти в Чорне море. Це спричинило ці процеси. І з тої території, з тої акваторії моря просто поступово виносять тіла на наші береги. Це стан цих всіх тварин, які ми бачили, вони мають четверту стадію розкладання. Є перша стадія – це коли дельфін живий, може контужений. Друга стадія – це день-два, коли це свіжий це труп. Потім таке уповільнене розкладання, це десь до 10 днів. А це вже четверта стадія, коли вже пройшло від тижня до місяця цих подій. І ці тіла дельфінів, вони мандрували по Чорному морю. І був великий шторм, який викинув прямо на береги національного парку. Потрібно сказати, що на іншій території теж Одеської області ми слідкуємо за цим процесом. Ми маємо інформацію про викиди мертвих дельфінів біля Одеси, про контужених. І це дуже важливо зрозуміти, що контужені дельфіни, які вони вражаються сонарами, чи вони отруїлись, вони асоційовані, вони живуть особливо від родини, і вони поступово теж помирають. І ці течії винесли вперше за всі роки повномасштабного вторгнення, всі роки війни, таку кількість. І це свідчить про те, що це тільки малий фрагмент цієї події трагічної, тому що є статистика, вона доведена американськими дослідженнями, канадійськими, що коли стається така трагедія в океані чи в морі, коли гинуть китоподібні, тільки в середньому 5% моря або океан викидає на береги тіла. Інші тонуть в пучину океана чи моря, і більше ніколи ми їх не побачимо. Тобто трагедія більш значна, ніж ми її бачимо зараз. Ми проінформували відповідні структури. Ми сподіваємося, що буде ближайшими днями розтин китоподібних, тому що дуже важливо доказати, яка причина. В 22-му році була така подія, коли ми багато разів писали, стукали в різні двері, і було відкрите кримінальне провадження, і тоді були відібрані зразки від китоподібних, і протягом 3 років, дуже довгий час пройшов, 3 років досліджували їх в атестованих лабораторіях Італії, це місто Падуа, і Німеччина, це Гановер. Там є сертифіковані лабораторії такої організації АКОБ. БАМС – це організація, яка об'єднає країни Середземномор'я, Чорного моря, які займаються захистом китоподібних. І через 3 роки, отримавши такі результати, вони передані офіційно спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка займається розслідуванням. І ми знаємо, ми залучені в національний парк, особисто я експерт, залучений до експертизи. Ми знаємо, що є вже результати того впливу 22-го року, про вплив війни. Я не можу розголошувати, але скажу, що це дуже суттєвий вплив війни на життя китоподібних. Зараз, ймовірно, така ж причина. Ми бачимо візуально, але потрібні лабораторні дослідження. Ми сподіваємося, що Мінекономіки, де ми підпорядковані цьому міністерству, буде робити все, щоб ми зробили докази загибелі цих унікальних тварин.
1: Чи будуть у майбутньому, пане Іване, зібрані вами і вашими колегами з інших, наприклад, парків тощо інших організацій, ці докази доєднані до того трибуналу, якого ми сподіваємося дочекатися, який колись звершиться над Російською Федерацією і тими, хто причетний до війни за незалежність України?
0: Так, спеціалізована прокуратура на правах відділу в Генеральній прокуратурі, вона займається цим, вона збирає всі докази, експертні висновки, і вона дуже оптимістично каже, що ми зможемо доказати причину загибелі китоподібних. Я теж сподіваюся на це, але потрібно бути реалістами, що дуже важка ця справа доказів. Такої практики немає, такого неймовірно великого навантаження на екосистему, на Чорне море, де були б такі судові процеси, можна було би виграти. Але я оптиміст, я вважаю, що я роблю разом з колегами всю первинну роботу, яка є доказом, тому що без нашого колективу, без підтримки прикордонників, які нам допомагають останніми часами, коли вони на квадроциклах мандрують і кажуть, там є, там є, там є, ми не могли б зібрати таку кількість. Наприклад, у 22-му році, коли був обмежений доступ до нашого узбережжя, ми маємо 44 кілометри узбережжя, було тільки 6 кілометрів. На інших ділянках ми не бачили, що там сталося. Потім ми в 23-24 році знаходили там черепи, хребти цих дельфінів. А зараз ми маємо доступ до всього узбережжя, і ми бачимо таку жахливу ситуацію, і ми фіксуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо доказати і покарати цю країну, яка напала на нас.
1: Дякую вам, пане Іване, за те, що ви так віддано цим займаєтеся, відстоюєте і намагаєтеся разом з колегами захистити тих, хто сам про себе подбати не може. І дійсно хочеться сподіватися, що нам вистачить життя дожити до трибуналу над Росією і її воєнними злочинцями, особливо беручи до уваги те, так що буквально нещодавно я з друзями ми говорили про те, що останні вироки і справи по трибуналу, зокрема над тими, хто був причетний до нацистських злочинів, щодо нацистських злочинців, вони тривали ще буквально у 2022 році. Отака страшна реальність, але іншої ми, на жаль, не маємо. Залишається лише сподіватися, що росіяни колись понесуть покарання за свої злочини. Іван Русєв, еколог та керівник наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани, був з нами на зв'язку. Приводом для нашої розмови стало те, що на береги Національного парку винесло вже майже 40 тіл китоподібних. І за словами пана Івана, ми можемо говорити про те, що це, ймовірно, лише мала частка тих тварин, які загинули у Чорному морі буквально за останній час. 9:28 на годинниках по Україні. І традиційно у цій порі в етері громадського радіо лунає наша щоденна рубрика «Книжкова полиця» від програмної директорки громадського радіо Тетяни Курманової, де вона ділиться відгуком щодо прочитаного. Давайте далі послухати, що ж цього тижня прочитала Таня.
2: «Книжкова полиця» з Тетяною Курмановою.
3: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів С.Ф. Вільямсон.
2: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери й читай.
3: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману майбутньої ідеології. Ну, а можливо і трилогії, цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво – це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Academy з тропами «Від ворогів до коханих» і «Межа добра і зла». І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Драконенята вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьків Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою-злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Мені здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеманс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
2: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
5: Спеціальна реклама.
6: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
4: Той самий ранок. На громадському радіо.
1: 9:36 на годинниках по Україні. Рухаємося прямим етером далі і підходимо до обговорення наступної теми.
2: Хроніки війни. Документуємо воєнні злочини росіян на громадському радіо.
1: Про черговий російський злочин на території України говоритимемо далі, і, звісно, про його наслідки. Зокрема, з нами на зв'язку вже є Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики та доктор фізико-математичних наук. Пане Людвіге, вітаю вас в ефірі громадського радіо.
8: Вітаю вас, Мар'яно, вітаю всіх слухачів.
1: Тож, російський дрон влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон залишається у межах норми, але ця атака, звісно, вкотре порушує питання безпеки ядерних об'єктів під час війни, тих, що, зокрема, розташовані на території нашої держави. Пане Людвіге, скажіть, будь ласка, можливо, заспокойте нашу аудиторію, якщо хтось раптом, прочитавши ті новини, відчув хвилювання і не знають, чого чекати далі. Наскільки серйозним був потенційний ризик і чи могла ця атака призвести до радіаційного забруднення, чи зберігаються там такі речовини?
8: Ну, по-перше, це цілком, як на мене, прогнозований, цілком очікуваний крок від москалів. Справа в тому, що вони постійно намагаються порушити інфраструктуру атомної енергетики нашої країни, оскільки все ж таки АЕС дають значну частину, значний внесок до генерації. Як наслідок, вони намагаються будь-яким чином, ну, скажімо так, не стільки зруйнувати, скільки щонайменше заважити нормальному функціонуванню. Це перший момент. Тобто воно було очікувано, воно є очікувано. Цей злочин, це звичайно для Росії, вони ніколи не відмовлялися від свого підходу руйнувати інфраструктуру енергетики і, зокрема, атомної енергетики. По-друге, на щастя, ніякої загрози ані для довкілля, ані для екології не відбулося. Справа в тому, що зруйновано лише будівлю приймання контейнерів для відпрацьованого ядерного палива. Тому ніяких наслідків не було і не прогнозується. Ну і по-третє, що стосується того, наскільки взагалі це небезпечно. Взагалі будь-які військові дії на атомних чи ядерних об'єктах – це небезпечно. Власне кажучи, і такі влучання в сховище відпрацьованого ядерного палива – це небезпечно. Загалом то кажучи, жоден із атомних об'єктів не лише в нас, а по всьому світі, світові, не розрахований на ведення військових дій безпосередньо на майданчику таких об'єктів, які не будують укриття зверху, воно не захистить від влучання ані дронів, ані тим більше ракет. Тому, знов кажу, постійний тиск, який здійснює Росія, це просто, як на мене, прогнозований черговий злочин. Не стільки навіть для того, щоб нажахати, налякати світ, скільки для того, щоб завадити нам надалі користуватися можливостями атомної енергетики.
1: На вашу думку, чи достатньо зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення і беручи до уваги те, що російська агресія проти України триває з 2014 року, убезпечені ці місця зберігання відпрацьованого ядерного палива? І загалом, на вашу думку, як фахівця, чи повинні ми їх зберігати на території своєї держави, зважаючи на те, що ми і ці місця, зокрема, постійно під загрозою обстрілів з боку Росії можуть перебувати? Чи є можливості у нас, як в державі Україна, можливо, вивозити ці речі за кордон? Чи, в принципі, такої практики у світі немає? Якщо ви використовуєте, то ви в себе і зберігаєте.
8: Ну, по-перше, давайте скажемо так, це не самий страшний випадок, це не сама страшна можливість якось вплинути на ядерні атомні об'єкти. Набагато гірше це те, що проходять проліти постійні обстріли діючих атомних, ну, в зоні розташування діючих атомних станцій. І це, власне, я знову повторюся, жоден з атомних об'єктів не лише у нас в Україні, а й у світі, не розрахований на ведення військових дій. Що стосується того, чи велика загроза, власне, від відпрацьованого ядерного палива, вона суттєво менша порівняно з загрозою від якихось наслідків військових дій в зоні розташування атомних станцій. Вивезення, стосовно вивезення відпрацьованого ядерного палива, все залежить від тих договорів, які формулюються, ну, які складаються між країною-споживачем та країною-постачальником свіжого ядерного палива. Зазвичай раніше дійсно широко використовувався підхід, за яким відпрацьоване ядерне паливо вивозилося, але поступово ж практично більшість, скажімо так, не всі, але більшість країн прийняли рішення відкладеного зберігання на власній території.
1: Чи варто нам сподіватися на, принаймні, якусь дієву реакцію міжнародних організацій, зокрема тих же МАГАТЕ, чи, в принципі, як завжди, все завершиться і залишиться лише на заявах і глибокій стурбованості, як гадаєте?
8: Ну, так, да, вона поглибшає. Чого ще можна очікувати? Пан Гросі ще раз щось напише. Я чесно казав, кажу і буду повторювати, що ніякого великого проку від діяльності міжнародної агенції я не бачив, не бачу і навіть не сподіваюся побачити у майбутньому.
1: Дякуємо вам за цю розмову. Я сподіваюся, що ми заспокоїли нашу аудиторію. Якщо хтось з тих, хто зараз слухає ЕТР громадського радіо, хвилювався після новин щодо того, що російський дрон влучив у будівлю, де зберігається відпрацьоване ядерне паливо на території Київщини. Там була пожежа, але наслідків для екології і для нас, людей, цього разу, на щастя, не було. Звісно, ми не виключаємо, що це було востаннє, тому що воюємо і, в принципі, живемо біля держави-терориста, яка здатна на все, але цього разу наслідки, на щастя, не суттєві і для нас, і для природи. Людвіг Литвинський, експерт з атомної енергетики та доктор фізико-математичних наук, був в етері громадського радіо. І маємо 9:45 на годинниках. Помалу будемо рухатися до останньої теми на той самий ранок сьогодні.
2: Завжди на часі. Про культуру на громадському радіо.
1: І з нами на зв'язку є Гайне Авакян, журналістка та співзасновниця платформи пам'яті «Меморіал», а також авторка ідеї виставки, про яку ми говоритимемо далі. Пані Гайне, вітаю вас в етері громадського радіо.
5: Доброго дня, Мар'яна.
1: Отож, у Києві відкрилася цими днями виставка, присвячена улюбленим стравам полеглих українських захисників. Не могла я зі свого боку пройти повз цю новину і цей інфопривід, тому що це доволі нетиповий, скажу так, спосіб пам'ятування, до якого ми вдаємося зараз. У нас на п'ятий рік повномасштабного вторгнення і, в принципі, тривалість конфлікту з Росією з 14-го року, різні способи того, як пам'ятати про тих найвідважніших людей, які ставали в різні часи на наш захист. Ми відкриваємо, вигадуємо, додумуємо, і ось ви пропонуєте ось такий. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку, і перш за все, мене цікавить, як сприйняли матері полеглих українських захисників та захисниць вашу пропозицію і наскільки були готові, як їм складно було виділити щось одне чи, можливо, декілька страв у пам'ять про своїх дітей?
5: Цей проект народився як ідея вшанувати пам'ять героїв до Дня матері. Власне, у нього ми запросили саме матерів, які, як мені здається, якраз свою любов дуже часто передають через якісь дуже прості домашні страви. В цьому і була ідея. І можу вам сказати, що майже кожна з героїнь проекту на другій же хвилині починала ділитися спогадами про своїх синів і дочок, як про таких дітей, юнаків, які прибігали на родинну кухню. І мами завжди знають, що їм хочеться, що вони люблять, їхні страви, які вони обожнюють. І потім, звісно, в цей контекст вривається війна, бо більшість з героїв полеглих, які є в проєкті, вони пішли в перші ж дні війни або починали навіть службу ще до повномасштабного вторгнення. І тут ми вже бачимо картину, коли військові приїжджали у короткі відпустки і теж напередодні набирали мам і просили приготувати щось з улюбленого. Для них це була така супердомашня атмосфера повернення до мирного життя, навіть в умовах цієї великої війни. Ми просили мам запросити нас на кухню, на свою домашню кухню. Це, звісно, дуже такий персональний, інтимний процес готування. Але от 10 героїнь поділилися з нами такими рецептами улюблених страв, показали, як вони їх готують, і згадували при цьому своїх доньок та синів, які полегли за Україну.
1: Про кого саме ви розповідаєте 10 героїв та героїнь? Розкажіть, можливо, коротко історії, імена тощо, тому що серед них є точно ті, що будуть впізнавані широкому загалу, а є ті, які, можливо, хтось, хто відвідає виставку чи слухає цю розмову, почує для себе вперше.
5: Так, дійсно, частина героїв проєкту – це герої України і досить відомі. Серед них один з останніх, хто отримав це звання – це Степан Чубенко, 16-річний хлопець з Краматорська, якого вбили росіяни в полоні ще в 2014 році. Також серед героїв є Андрій Пільщиков, Джус, привид Києва, відомий український пілот, який адвокатував отримання Україною F-16. Але кожне ім'я насправді в цьому списку, яке я зараз буду говорити, воно важливе, достойне серед це все наші герої. Єгор Ізі Лубашев, Віталій Хірург Харчук, Ігор Утюж-Слон, також Віталій Охотник, Леонід Долгов-Лис. Серед учасників є одна українська військова, це Валентина Ромашка-Пушич, і також є Руслан Пісковий Варяг та Олександр Гряник Грян, який власне був учасником місії Маріуполь на гелікоптерах, коли вони полетіли в оточене росіянами заблоковане місто.
1: Які ж страви готували мами у пам'ять про своїх дітей, і як ті, які їхні загиблі діти, герої та героїні війни за незалежність України називали улюбленими? Можливо, про декілька нам розкажете. А може було щось таке несподівано цікаве, що вам особливо запам'яталось?
5: Насправді кожна історія запам'яталась, і з мамами ми підтримуємо досить такі теплі зв'язки зараз, навіть після проєкту і зараз під час відкриття виставки. Але так, розкажу про декілька, щоб було зрозуміло, чим ця виставка сповнена, яким теплом та атмосферою. Коли ми прийшли на свою першу зйомку, це була Ольга Гряник, вона готувала млинці з малиновим варенням та сметаною налисники для свого сина Олександра. Власне, вона дуже зворушливо розповідала про те, що Сашко буквально 10 років поспіль щоранку просив приготувати йому саме такий сніданок. І, звісно, розбиває серце, коли думає, що пані Ольга от вперше з його загибелі приготувала цю страву, тому що для неї тепер це болюче, і вона каже про це тепер як про страву в пам'ять про Сашка, і вона хотіла би готувати для нього, звісно, але Росія вбила Гряна. І також одна з історій, яка запам'яталася, це про Леоніда Долгова, позивний Лис. Він загинув під час боїв під Бахмутом, власне, вся його родина, всі чоловіки в родині на той момент служили. І мама Олександра готувала його улюблену страву, це бенгальське карі. І для неї ця розмова була першим таким публічним проговоренням загалом своєї втрати. І я сприймаю цей проєкт в тому числі як частину такої терапії і для нас, як для суспільства, і для мам, яким потрібен простір для того, щоб говорити про свою втрату.
1: І абсолютно точно, от ви зараз розповідали про Олександра Гряника на псевдо Грян, і якщо я не помиляюсь, це саме той герой відео, з яким, мабуть, бачив чи не кожен і кожна з нас, де він сідав в транспорт, а батьки прощалися з ним. Так, я не помиляюся?
5: Так, це саме те відео, і я теж, коли у річниці пам'яті про нього мені трапляються ці відео, вони просто розбивають мені серце, я цілий день намагаюся після цього зібратися. Так, це був Сашко.
1: 6 червня ця виставка відкрилася у Києві. До якого дня, пані Гайне, вона триватиме? Доколи зможуть кияни, киянки чи ті, хто в ті дні, в той час буде в Києві відвідати експозицію? І що плануєте з нею далі? Можливо, показуватимете і в інших українських містах?
5: Виставка відкрита до 29 червня в Музеї історії міста Києва. Це вулиця Богдана Хмельницького, 7, метро Театральна. Запрошуємо всіх відвідати. Власне, у просторі виставки ви зможете побачити спогади і процес приготування цих страв у відеоформаті. Також ми зібрали такий великий велику фреску зі світлинами героїнь проєкту, яка складає слово пам'ять. Можна буде навіть відчути запах приготування цих страв. Ми зробили такий аромадизайн, який теж занурює у таку домашню і дуже сімейну атмосферу. Тож так, запрошуємо відвідати цю виставку.
1: Дякую вам і за виставку, і за те, що ви з колегами робите у межах проєкту «Платформа пам'яті Меморіал» уже роки і роки поспіль, і за підтримку родин, які втратили на цій війні Росії проти України найцінніше своїх дітей, своїх близьких. Гайне Авакян, авторка ідеї про виставку, що присвячена улюбленим стравам полеглих українських захисників та захисниць, а також журналістка та співзасновниця платформи пам'яті «Меморіал» була в етері громадського радіо. З 6 червня ця виставка і до кінця місяця фактично працюватиме у музеї історії міста Києва. Її відкрили і приурочили до Дня матері. Якщо ви в червні будете у Києві, відвідайте цю експозицію, подивіться на матерів, які поховали своїх дітей через цю війну, чи які виростили і виховали дітей, що стали героями та героїнями. Діти, ну, я маю на увазі, це для батьків діти, звісно, це вже були дорослі чоловіки та жінки, які знайшли у собі відвагу і мужність стати на захист України у перші дні повномасштабного вторгнення. Та не лише, також там згадується, зокрема, Степан Чубенко, це взагалі український підліток, якого вбили ще задовго до повномасштабного вторгнення. Я думаю, що історію Степана ви знаєте. Якщо ні, то знайдіть її, Степан Чубенко, і нагадайтеся собі про це. І ця виставка – це як ще одна можливість говорити нам про потребу і вагоме значення теми пам'ятування в українському суспільстві, розвивати її і пропонувати цю тему для суспільства у різних проєктах та проявах, і от, наприклад, в такій експозиції цього разу. На цьому той самий ранок сьогодні, у понеділок, 8 червня, завершується. Для вас працювала я, Мар'яна Чернієвич, мені допомагала звукорежисерка Діана Яворська та гостьова редакторка Анна Безсмертна. Залишайтеся на хвилях громадського радіо, слухайте, думайте, дійте.
4: Той самий ранок на громадському радіо. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливе використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Реклама на громадському радіо.
9: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
4: Курси валют на громадському радіо.
10: Курс валют на сьогодні такий.
4: Долар.
10: 44 гривні 35 копійок.
4: Євро.
10: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
4: Курси валют на громадському радіо.
11: В Україні 10 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Внаслідок російської атаки на Одещині пошкоджено енергетичний об'єкт ДТЕК. Про це повідомили в компанії. Через пошкодження обладнання без електропостачання тимчасово залишилися понад 1000 родин. У ДТЕК зазначили, що аварійні бригади вже працюють на місці, оцінюють масштаби руйнувань та розпочинають відновлювальні роботи. Енергетики попереджають, що ремонт потребуватиме часу. У Харкові внаслідок російської атаки безпілотником частково зруйновано сортувальний хаб «Укрпошти». Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. За його словами, ударний дрон влучив у будівлю вночі 8 червня. Попри руйнування, ніхто з працівників не постраждав. В «Укрпошті» запевнили, що продовжують роботу та доставку відправлень у Харкові. Клієнтам, чиї посилки були знищені внаслідок атаки, компанія пообіцяла компенсацію. У Києві затримали чоловіка, який, за даними слідства, готував убивство одного з керівників структурного підрозділу Головного управління розвідки Міноборони України. Про це повідомили в Національній поліції. За інформацією правоохоронців, 38-річного киянина завербували російські спецслужби. За виконання завдання йому пообіцяли 100 тисяч доларів, з яких 10 тисяч доларів він отримав як аванс. Слідство встановило, що чоловік збирав інформацію про маршрути пересування, місце проживання та розпорядок дня посадовця. За версією правоохоронців, замах планували здійснити за допомогою FPV-дрона. Для цього підозрюваний шукав людину, яка могла б керувати безпілотником. Правоохоронці затримали підозрюваного до того, як план вдалося реалізувати. Під час обшуків у нього вилучили мобільні телефони, GPS-трекер, автомобіль та інші речові докази. Чоловіку повідомили про підозру у підготовці умисного вбивства з корисливих мотивів. Йому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення. Наразі слідчі встановлюють інших можливих учасників підготовки замаху. На парламентських виборах у Вірменії перемогла партія чинного прем'єр-міністра Нікола Пашиняна «Громадянський договір». Про це повідомляють Вірменська служба радіо «Свобода» та видання News AM. Після підрахунку голосів з усіх виборчих дільниць партія Пашиняна набрала майже 50% голосів виборців. Друге місце посів альянс «Сильна Вірменія», третій альянс «Вірменія». До нового парламенту також проходить партія «Процвітаюча Вірменія», яка подолала 4-відсотковий бар'єр. Водночас представники опозиції заявили про можливі порушення під час голосування та розкритикували заяву Пашиняна про перемогу ще до завершення підрахунку голосів. За даними правоохоронців, у день виборів відкрили 59 кримінальних проваджень щодо можливих порушень виборчого законодавства. Російські спецслужби тимчасово відключали частину системи відеоспостереження, яка використовується для охорони Володимира Путіна та його найближчого оточення. Про це повідомляє видання Financial Times з посиланням на власні джерела. За даними видання, такі заходи безпеки вжили після вбивства верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Журналісти стверджують, що ізраїльська розвідка змогла використати записи з дорожніх камер для відстеження його пересувань. Після перевірки російську систему знову увімкнули та додатково ізолювали від інтернету. Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен, який знепритомнів під час товариського матчу проти України, перебуває у свідомості. Про це повідомила Данська футбольна федерація. За інформацією федерації, футболіст оперативно отримав необхідну медичну допомогу. Наразі лікарі оцінюють його стан як добрий, а сам гравець перебуває під наглядом медиків. А я нагадаю, що під час матчу Євро-2020 проти Фінляндії у Еріксена сталася зупинка серця. Тоді лікарям вдалося врятувати футболіста, після чого він переніс операцію та згодом повернувся до професійного футболу. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
7: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
6: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
6: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
0: Експертні рішення.
2: На громадському радіо.
8: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
8: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Богдана.
1: Маєстат.
0: Долілиць.
1: Гвара.
0: Околяса.
1: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20.10 в етері громадського радіо.
1: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
1: «Ошатна українська».
2: Жива мова. Яка говорить
1: на громадському радіо.
3: Я чую інших.
4: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
5: Як захистити себе та близьких?
4: На що ми маємо право? Попри війну,
5: попри все.
4: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
5: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі громадського радіо.
6: Я чую інших людей.
7: Сподіваюсь, вони чують мене.
8: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
9: На лінії вогню.
10: Вогню.
9: Воєнна аналітика з Іриною Сампан.
11: Вітаю! Ви слухаєте випуск проєкту «На лінії вогню». Це програма про війну без прикрас, розмови з бойовими авторитетними командирами. Мене звати Ірина Сампан, я воєнна журналістка і авторка YouTube-каналу «На лінії вогню». А гість цього випуску виходить з 3-ї штурмової, нинішній командир 60-ї окремої механізованої бригади Дмитро Рогозюк. Говоримо про ситуацію на Лиманському напрямку, несправедливий рейтинг балів за ураження та про те, яким має бути командир або в підрозділ ішли люди.
9: На лінії вогню.
11: Пане Дмитре, вітаю вас в програмі «На лінії вогню». Дякую, що нас прийняли у себе. Мабуть, люди, ті, хто вас не знають, тому що ви відносно нещодавно очолили 60-ту бригаду, могли вас бачити на білбордах, зараз рекламних кампаніях 3-го армійського корпусу, де ви в цивільній формі разом з Андрієм Білецьким стоїте і з назвою «Людяні командири». Що таке «Людяні командири»? Як ви вибудовуєте авторитет у своїй бригаді?
12: Досить важке питання, з такого почали, але насправді це просто в чому? Просто в відносинах. Коли кожен військовослужбовець бригади розуміє, що командир бригади, в принципі, пройшов участь і мав досвід майже усіх посад, починаючи від рядового рівня. Ось, я відчував то, що відчуває зараз бієць, і в тому числі на передовій частині, який виконує найважчу роботу. Я думаю, тому з верхнього ставлення в нас взагалі відсутнє до підопічного особового складу. Ось. В принципі, головне, на що ми звертаємо увагу, це щоб вони не таїли, а постійно говорили. Якщо є проблема, нехай вони доносять. Є ціла ряд посадових осіб, до яких вони мають говорити про проблематику підрозділа, і вона повинна через них доходити до мене. Якщо це не працює, їм повністю можна, навіть дозволяється до мене напряму звернутися. Тобто я в цьому взагалі не бачу проблем, щоб до мене сержант, солдат прийшов і наголосив на якісь проблеми ті чи інші, яка в нас є в підрозділу. Ось це першу чергу. Другу, звісно ж, це те, що ми починаємо піднімати рівень солдатського, сержантського особового складу, тобто робити так, щоб вони дійсно впливали на результат бригади, щоб вони відчували свою цінність в бригаді. Ось робимо справжній такий дух колективу. Ось коли 60-та бригада стає не тільки підрозділом Збройних сил України, да, яким вона була до мого приходу, але стає сім'єю, до якої хочеться примкнути, до якої хочеться бути частиною чогось великого.
13: Про людський ресурс ми обов'язково ще поговоримо, тому що про це треба говорити. Але хочу продовжити фронтом. Звісно, ви тримаєте Лиманський напрямок, частину його. Розкажіть, будь ласка, звісно, про тактику ворога. Про зараз холодно, сніг, ожеледиться, дощ, ось така багнюка на фронті. Наскільки зараз активний ворог? Наскільки є загроза якихось там проривів, не лише інфільтрації, а от якихось більш масштабних проривів?
12: Звісно ж, основною тактикою ворога на наші ділянки являється, як і по всій лінії фронту, це він націлений на інфільтрацію. Ось. Але я скажу, що саме 3-й армійський корпус і 60-та бригада, в тому числі, хорошо протидіють цій тактиці, як і командир корпуса в попередніх інтерв'ю Андрій Білецький розповідав. Тобто, маючи невеликі резерви, розуміючи, заманюючи противника туди, куди нам потрібно, ось, ведучи певні оманні дії, ми ловимо противника постійно там, де ми його очікуємо, своїми групами. Тобто з будь-якою інфільтрацією противнику, в принципі, до 3 днів ми справляємося. Ось зрозуміло, що погодні умови саме ось зараз вони дають постійно сюрпризи, тому що падає часть спостереження і ефективності засобів ураження, як і артилерійських засобів ураження, в тому числі при поганій активності безпілотного компоненту коригування і ураження. Ось тому противник наращує свою інфільтрацію, але ми з нею справляємося. Навіть з самими великими 3, там максимум, мені здається, 4-5 днів нас противник десь виживав ще в тилах, ну, окремі групи. Потім все одно ми їх вилавлювали і вдало з ними справлялися. Але також варто зауважити, що противник не відмовляється виконувати окремі механізовані наступи. А саме в смузі моєї бригади він був, але, в принципі, він поніс на всіх невдачу. Інколи навіть з великим тріском, скажімо так, які там по 10 кілометрів до фронту не могли доїхати, їх ловили. Або перед лінією бойового зіткнення. Тобто, по один раз, на мою пам'ять, за стільки місяців, скільки я командир бригади, то один раз тільки при одній коробочці вдалося проїхати лінію бойового зіткнення. БТР був у них, ось, і вони проїхали лінію бойового зіткнення, але зразу були знищені. Тобто це десь і вдача їхня, ну і зрозуміло, що в військовому справі без якоїсь фарту теж нікуди. Ну там йому улибнувся фарт, вони змогли проскочити, тому що ми відволікли увагу там на інший напрямок трохи. Але, в принципі, ми відразу вже нас догнали, піхота навіть наша обійня вступила з засобами, всі завдання виконали ми.
13: До речі,
12: тому противнику тут варто зауважити, що основний напрямок в нього – це інфільтрація. І коли вони здобувають певний успіх у інфільтрації, там закріпляються, тоді швидкі резерви на бронетехніки, вони проривами стараються об'єднатися і розрізати наші бойові порядки. Чому він атакував на бронетехніки, я думаю,

0: контрштурмові групи, які вони і так працюють, але він назвав, що можливо варто створювати більше цих контрінфільтраційних цих груп. Чи можна це робити в межах бригади? Тобто, який ресурс від чого треба відкусити? Хто це? Це ж штурмовики, по суті, так?
1: Але ну, вони я опираюсь на розвідпідрозділи свої. Розвідпідрозділи є саме піхотні розвідпідрозділи, є як і у батальйонах мають бути по штату. Зрозуміло, що їх можуть бути тільки на папері, може вони не сформовані. Або займають місця там оператори дронів чи ще щось, тому що якби штатний розпис він взагалі має найбільшу зміну в процесах війни. По суті, війська, які приходять з одним штатним розписом у війну, після війни виходять зовсім іншим штатним розписом. Даже структура війська може мінятися, і це були у всіх війнах, не тільки наші зараз. Це звичайний процес, який йде на війні. І зараз ми використовуємо звісно свої розвідпідрозділи саме для контрмі. Тобто в нас постійно йде, вони на чергуванні свої. Я не буду сильно розкривати тактику, але вони діють і надзвичайно ефективно. Тобто це їхня робота. Розумієте, взагалі війна, тут треба розуміти, що вона в своїй природі, я би от сказав, як пружина. Якщо противник тебе атакує, тобто ця пружина стискається. І тут момент того, що розвідпідрозділи, вони якщо мають діяти за лінії фронту, виконувати завдання там, то в момент отаких атак противника вони просто переключаються і чистять нам тили. Тобто в будь-який момент, коли я надіюся, все одно ми перейдемо колись до атакуючих дій, да, то вони будуть виконувати зовсім інші дії, подібні там з тої сторони фронту. А зараз вони виконують ті завдання, які я на них кладу. І в принципі ця тактика досить ефективна. Ну це одна з елементів боротьби.
0: Але це щось подібне, як ударно-пошукові групи, наприклад, у Харті в Куп'янську були.
1: Так ви можете назвати цей елемент як хочете. Да, це дійсно це є ударно-пошукові дії. Ось просто. Ви спитали за ресурс, яким він відбувається.
0: Так,
1: ви можете його хоч з поварів вчорашніх зібрати. Тільки я не з тих командирів, які вміють поварами воювати, скажімо відверто. Тобто для мене підготовка особового складу багато що значить. Тому потрібно в першу чергу підготувати і забезпечити виконання свого наказу, а не віддати і вимагати його виконання, просто без забезпечення. Тому мені потрібно людей навчити, оснастити певними технічними засобами, забезпечити повністю хід виконання бойового завдання.
0: У нас є вже такий досвід, коли, наприклад, є глибока інфільтрація, проникнення і приїжджають так звані пожежні. Команди були створені штурмові війська. Теж була велика дискусія, чи потрібні вони. І от питання, чи може впоратися сама бригада так з цими проривами? Чи вам потрібно зовнішні додаткові сили? Я не знаю, наскільки в третьому армійському корпусі є потреба от залучати там скалу, залучати інші штурмові підрозділи, аби ці прориви ліквідувати. Чи ви можете самі впоратися? Тобто, це ж також додаткова проблема заводити ще штурмові групи інші чужі. Я маю на увазі.
1: Знаєте, дуже гучно з ваших вуст звучить і особливо ріже слух, думаю, кожного військового це прорив. Ні, це не прорив, це просто інфільтрація, це присутність ворога десь за лінію фронту. Прорив це вже коли все, вони вже розбили, розрізали там.
0: Я про прориви саме кажу, про Добропільський виступ, про Гуляйпільський, наприклад. Я про ці прориви, що там були застосовані. Коли маленькі інфільтрації, чи треба зовнішні додаткові сили?
1: А тут треба розуміти по спроможність кожної з бригад. Коли я прийшов в 60-ту бригаду, спроможності у бригади взагалі були відсутні в даному напрямку. Не було навіть достатньо військ, щоб утримувати передній фронт. Була надзвичайно погана система вогню. Облашу. Система спостереження вогню. Знаєте, як в тій дитячій казці лебідь, щук і рак. Тобто всі працювали, але всі працювали по своєму задуму, не було спільного наміру, не було спільних дій. Просто прийшовши до тями і зробивши організацію об'єднаного вогневого ураження, да, як і правильно було зауважено і командиром корпусу, просто організацію ОВП і планування, підхід просто правильний, з плануванням, зі всім, з контролем виконання, все, робота відразу показалася. І цим самим ми зменшуємо втрати своїх військ, коли ми більше ворога вбиваємо. Він не доходив, мої бійці не вступають у бій. Якщо він там за день вступав 5-6 разів у бій, то тепер він в самі гарячі позиції, там 1-2 рази можуть вступити в бій. Це ж все наслідок планування об'єднаного вогневого ураження ось. І ефективність засобів, яких ми використовуємо. Тому от я на цьому хочу наголосити, що це комплекс подій. Не можна сказати, що бригада. Бригада по своїй смузі це, на мою думку, найбільш такий організм, який може самостійно виконувати будь-які завдання. Ось саме бригада. Якщо взяти полк і дивізія, як противника є, то полк не має таких спроможностей до виконання завдань, як є бригада. Ну, тому і бригада чисельніша. Штаб бригади, якби, дієвіше. Ну,

0: А коли це ми вже об'єдналися, я вважаю, що дуже вдала, можливо, трохи запізніла, але вдала реформа корпусної системи, коли в нас є безпосередньо свій командир корпусу, який, а в нього є безпосередньо свої бригади, яким він займається відновленням, наповненням, реалізацією якихось наших ідей, ініціатив, підтримує здорову нашу ініціативу. Звісно, що це допомагає. Тому, вертаючись до основного, да, бригада повністю в змозі на початкових етапах, ну тут потрібно дивитися, хто навпроти бригади стоїть. Це ж також є військове мистецтво. Війська, саме оперативне мистецтво полягає в тому, забігаючи до обов'язків вищих штабів, да, тому що бригада – це саме тактична ланка, а вже корпус оперативно-тактична, то оперативним мистецтвом є й побудова не тільки бойових порядків і слідкуванням за дотриманням бойових порядків, а й побудова оперативної побудови самої як такої. Що це полягає? Війська мають опинити в тому місці, в якому вони мають стояти. Тобто, якщо це напрямок там основного удара противника, то ми маємо зосередити основні зусилля в обороні на певній ділянці фронту. І саме старшого начальника одне з завдань – саме побудувати свою оперативну побудову так, щоб ефективно протидіяти ворогу.
1: Зараз повернусь знову-таки до штурмових військ, так, і про цю додаткову допомогу. Зараз те, що я бачу, є вже певні дискусії, можливо, зі створенням цих штурмових пожежних команд трохи, ну, розслабились, це з мого боку цинічно буде, бригади, які кажуть, ну, ми можемо стати в оборону, ми можемо це, ви зачистіть, а ми станемо. Тобто вони не хочуть чи не бачать спроможностей саме йти на зачистку. От ми скажемо, ми прийдемо, закріпимося, так, і будемо стояти, але не штурмувати.
0: Дійсно, я повністю розумів, я сам був присутній по одним з таких реплік командира, коли він просто просить якийсь підрозділ штурмових військ, буде хорошо, якщо вони прийдуть там, зачистять, а я стану. Так, що ти станеш, ти ж не стійкий. Ну, люди зроблять, люди віддадуть своє життя там, люди зроблять роботу. Я хочу сказати і подякувати силам спеціальних операцій, ось ССО нашими. Також я хорошо співпрацював, особливо, коли тільки прийшов і була важка ситуація на фронті, мені допомагали. Допомагали підрозділи розвідбатальйона 3-го армійського корпусу, за що я їм вдячний. Також діяли у смузі підрозділи 425-го окремого штурмового полку «Скала». Хороша взаємодія, добра в мене з ними була. Тобто, все повністю вони виконали, я став і тримаю ті рубежі, які ще тоді вони мені у вересні місяці виконали, я зараз їх утримую. Тобто стійкість бригади досить добра. Мені просто на той час саме в мене не було. От на той час в мене не було спроможності до відновлення позицій. В чому вони мені помогли? Але я зі своєї сторони, я забезпечив стійке утримання цих позицій. Тобто я організував бій повністю оборонний, там включаючи ці підрозділи. А просто якщо приїхали штурмові війська, відштурмували, зробили роботу, стали, їх поміняли, а завтра два дня вони опять відійшли, ну смисл, це ж не можна так втрачати. І ми опять опинилися в тій ситуації, коли деякі командири, правильно ви зауважили, що вони, навіщо мені це робити, давайте я попрошу, там вони приїдуть, зроблять, я стану опять. Може, а вдруг ворог зараз відійде або переключиться на іншого. Тобто, отак на задній передачі хочуть відбути номер. Так воно не працює, зараз же ж я як командир підрозділу все одно націлений, щоб максимально бути, не хочу, щоб це звучало зухвало десь в якихось вухах, але щоб максимально бути самостійним, тобто нарощувати спроможність всю. Не можна так говорити, що я ось сильний в цьому, в обороні, ну я не сильний там в НРК, там в БПЛА, і в мене сильний піхотна складова, ну там слабка. Не буває так, ти бригада це, особливо механізована бригада, це, мені кажеться, найбільш такий організм, який включає всі види бою зараз в загальновійськовому бою сучасному. І повітряні складові, і протиповітряні, і піхотна складова, і артилерія майже всіх типів. Тобто все, що треба для оборони в бою, все в мене є, просто його треба розвивати, нарощувати спроможності. Ось. І тоді тобі мінімум треба допомоги. Вертаючись до вашого питання, вони потрібні, але разом з тим потрібно приділяти увагу, не можна давати з крайності в крайність. Не можна по-різному ставитися до системи оцінювання і адекватності оцінювання там так званих єбалів і так далі. Просто люди також вже зациклились, деякі командири, зворотня сторона медалі, деякі командири, особливо спеціалізованих підрозділів, просто фанатійно зациклились на єбалах і вони не працюють в інтересах оборонного бою. Вони просто перестають робити або неохоче роблять, точніше сказати, ті дії, які їм не приносять єбали. Просто
1: так, ну, якщо вже зачепилися за це питання.
0: А я розумію, я як командир підрозділу, який безпосередньо відповідає за ділянку фронту і чималу ділянку фронту на напрямку основного удару армії. Да, я роблю все, я не дивлюсь на єбали. І в мене мене командир безпілотного підрозділу, там артилерійського, наземного роботизованого підрозділу. Для нього не важливо їбали і кількість їх. Він працює безпосередньо на, якщо треба 5 разів вилетіти в точку і відбомбити так, щоб там 100% нічого не було. Він вилетить 5 разів, хоча йому зарахується тільки один виліт. Розумієте? Просто ось що є командири, які націлені на стійкість, на оборону, і вони страдають в кількості єбалів, тому що вони свою ресурсність забезпечують, ну там, самі. Якісне виконання бойового завдання. Розумієте, є таке коло прийняття рішень, саме просте з трьох етапів, я скажу, що ми бачимо, оцінюємо, діємо, да? Потім знову розвідка, оцінка, дія. Розвідка, оцінка, дія. От я розвідав, оцінив, що це об'єкт, зробив дію, я його уразив. Я знову переходжу до розвідки, я оцінюю, наскільки я уразив, і приймаю рішення повторного вильота чи неповторного. І ось цей цикл, він, я хочу сказати, по цьому циклу і діє противник. Тут подібний цикл є в противника, і наше завдання як командування і управління бригади бути швидшим в цьому циклі. Тільки якщо ми будемо швидше приймати рішення, швидше діяти ворога, тоді ми зможемо нав'язувати свою волю противнику. Якщо ми відстаємо від противника в прийнятті рішень, в швидкості маневру, в тому числі безпілотного компоненту, тоді противник нам нав'язує свою волю і якби на полі бою, і в нас є певні трудності.
1: Я, в принципі, міркувала щодо справедливості чи несправедливості цього рейтингу, за який отримують потім дрони, так, за ці бали. І в цьому рейтингу знаходяться як профільні бригади безпілотних систем, так і механізовані бригади, які, як ви сказали, тримають свою смугу оборони. Командир відповідає не тільки полетіти, вразити, а він відповідає за логістику і за все на світі. Так? І виходить, що профільні підрозділи просто заїжджають на напрямок, набивають собі бали. Ефективно. Ніхто ж не говорить, що не ефективно. Вони роблять і їдуть. Ви залишаєтеся. Але балів у вас менше. І я думаю, чи взагалі справедливо, що існує оцей сукупний такий змішаний рейтинг. Можливо, створити інший, якщо ми все-таки поки що бідна країна і бідна армія, ми говоримо про ці рейтинги і про бали тільки від бідності, насправді. То, можливо, оцінювати механізовані бригади, які стабільно стоять, за чимось іншим. І я міркувала, що це може бути. Так, я розумію, що там за піхотинця, якщо він уразив противника, там, здається, є якісь бали, поправте мене, в артилерії є якісь бали, але все одно... По чому можна цей коефіцієнт рейтингу механізованих бригад виміряти? Щоб ви вийшли з рейтингу там цього Brave-1, так, чи як він там називається, і мали свій рейтинг ефективності. По кількістю втрат противника, кількістю наших втрат, по стійкості оборони, не знаю, тут поміркуйте, можливо. За чим ми можемо оцінити саме непрофільні БПСні бригади?
0: Насправді, розумієте, все абсолютно до нас давно придумано. Це більше момент заохочення. Зараз ми говоримо про ці єбали, так звану систему оцінювання. Це йде як заохочення підрозділу. Але насправді в військовому мистецтві є розуміння, як розподіл ресурсів. І чим вищий командир, вже я не скажу командир, а командувач, чим вище рівня командувач, він дивиться саме на... Він воює вже ресурсами. Це, напевно, командир бригади вже більше воює ресурсами, ніж тактикою. Напевно, лишився єдиний командир такий, це командир батальйону, який ще в своїй посаді, багато що важлива для нього тактика дій. Тобто, як правильно він зайде, що він зробить. В більшості командир вже вищі, командира батальйону, воює ресурсами. Тобто, ресурси, і як ми розподіляємо ці ресурси? А ресурси розподіляються згідно напрямку головного удара противника або напрямку зосередження основних зусиль. Опять, ти йдеш десь на економію ресурсу, щоб вивільнити потрібний ресурс, десь ти йдеш на концентрацію ресурсу. От там все описано. Тобто, виходячи з цього, правильно було би приділяти увагу бригадам, які стійко стоять на напрямку основних зусиль, там дивізії, армії і так далі. І зрозуміло, що це війна, потрібно приділяти увагу меншу тим, хто стоїть, нічого не хочу сказати, да, але на легших напрямках. Це ж все можна подивитися, але в тому числі де привід того, якщо рахувати там по кількості бойового зіткнення, що якась бригада не нарисує собі бойові зіткнення. Але це ж все видно по втратам і так далі. Потрібно, по-перше, довіру. Кращу довіру між командирами всіх рівнів. То, що ми пропагандуємо і то, що ми дотримуємося в 3-му армійському корпусі, це саме довіра між командирами. в нас взагалі повністю, що в мене відбувається, розуміє командир зверху. Тобто все, що відображається в мене в реальному часі на карті, відображається і в нього в штабі. Тобто він постійно, ми на зв'язку, ми можемо постійно обмінюватися інформацією. В першу чергу це довіра. А далі на фоні довіри ти точно знаєш і розумієш, кому, що і як приділити увагу. Так само у мене є маневрені підрозділи, командири маневрених підрозділів, які тримають свої батальйони, райони оборони. Ось, і я з ними постійно на зв'язку. Я розумію, куди який ресурс перенаправити зі свого резерву, допустимо, щоб вирівняти або стабілізувати ту чи іншу ділянку фронту.
1: Я не зовсім погоджуюся, що ці рейтинги дають лише заохочення, тому що це величезний медійний капітал, це величезні, це нагороди, це вплив там в соцмережах, на суспільство, і люди люблять рейтинги, я про це. Але є бригади, які дійсно ефективні, і вони не такі медійні, але ефективні, повторюся. Та? Тому я її запитала, ну, і розповіла, що я міркую, можливо, варто мати інший критерій оцінювання і розділити от БПС і розділити механізовані бригади.
0: А чому ми маємо йти на розділення? Я навпаки вважаю, ми маємо йти і знайти то рішення і визначити чітку роль їм на полі бою, в складі якого підрозділу там чи об'єднання військ вони будуть виконувати. Це в першу чергу. Окрім оцього медійної складової і все, що в них там все супер, в них куча фінансування, там грошей, що в дурака фантиків, наверное, у них в полках. І це є, варто сказати, одною з проблем є відтік кадрів. Тому що кадри, які спеціалізовані у військах, от в мене, допустимо, візьмемо, зрозуміло, що ми формуємося, в мене надзвичайно професійний колектив безпілотних систем, там ціла команда зайшла, команда «Фатум», очолила батальйон безпілотних систем 60-ї бригади, ось показують дуже якісні результати, вони майстри своєї справи, але це частина родини 3-го армійського корпусу. Саме, розумієте, вони відчувають себе і вони не проміняють себе на будь-який інший там підрозділ, скажімо так. Вони патріоти свого організму в лиці корпуса, об'єднання корпуса. Ось. Тому вони користь приносять тут і чітко розуміють, в них є своє розуміння. Але ж ми бачимо, що в інших, допустимо, механізованих бригадах пілотам, фахівцям даної сфери приходиться виконувати більш складні завдання і більш важчі, ніж окремим підрозділам сил безпілотних систем. Чому? Тому що вони обично розгорнуті як мінімум оперативний підрозділ оперативного реагування. Да? Вони в бойових порядках стоять. Звісно, вже в коментарях зараз можуть полетіти камні, але я готовий до цього. Зазвичай, якщо взяти повну статистику, вони все одно стоять позаду. Зараз мені можуть сказати там антени, обладнання і так далі, але знову це обладнання береться через фінансування, яке їм дали. І більшість фінансування їм дали ще й в кредит, тут варто сказати. Тобто напряму не розвиваючи механізовані з'єднання, розвиваючи, тобто оце ця ресурсність, яку ти забрав десь і дав туди. Ну, тобто я вважаю, що вона є ефективною, безсумнівно, вони йдуть, але я як командир, напевно, механізованого підрозділу, скажу, що мені вона не, я не є фанатом цієї ідеї. Все-таки для мене збереження і розвиток саме фахівців в механізованих підрозділах, роблячи їм умови тут і фінансування, тобто, щоб я міг закупити то саме обладнання. І якби розуміючи то, що мало того, що мій підрозділ запрацює на єбали, да, він ще й тримає відповідальність за певну ділянку фронту. І стійкість її, і утримання нашої української землі. Да? Тобто, я думаю, що варто приділяти більше уваги. В тому числі, я вертаючись до того, що я затронув тему, це є відтік кадрів, відтік фахівців, тому що зараз, виконуючи більш складні завдання, ви розумієте, що просто бригада стоїть роками на одному і тому самому напрямку, без ротацій. Фахівці, якби спеціалісти, та усі просто військовослужбовці, бригади, вони... Значно більші навантаження переносять на собі, ось, ніж фахівці спеціалізованих підрозділів. А вони за счет своєї масовості вони можуть предложити кращі умови, якби людям, да, ви самі розумієте, про що я кажу. Людина шукає, риба шукає де глубже, людина де лучше. Тобто, і не маючи людини, не відчуваючи людина себе так сім'ї, не роблячи їм умови, як от правильно ви почали з того, що вона не чує, що її командир людяний, що до нього можна звернутись, вирішити якісь проблеми. А вона відразу є один з наслідком збільшена СЗЧ. Да. Тобто люди уходять в СЗЧ з ціллю потім поновитися в силах безпілотних систем. Тобто, і це ж багато-багато де, в яких бригадах, я думаю, значно послабилися безпілотний компонент саме з нарощенням сил безпілотних систем. Але, ну, в тому числі варто сказати, що вони дають результат. Дають результат за счет концентрації професіоналів, фінансів, ряду да, об'єктивних причин, вони дають результат. Але чи, ніхто не каже, чи ми жертвуємо на рахунок цього результату. В тому числі йде стійкістю фронту.
1: Зараз вони просять те, що найбільше я бачу. Зараз там теж дискусія розгорнулася в Фейсбуках. Про те, що вони просять вивільнити їм ресурс, аби вони не прикривали бригади, так, не прикривали піхотинців, а безпосередньо працювали за лінією фронту, розширювали кілзону і працювали на дальні так, виліти. Тому що вони говорять, що стільки там 70, я точно вже не пам'ятаю, 70% вони все одно прикривають там нас, нашу піхоту. Але якби можна було вивільнити цей ресурс, і якби бригади самі справлялися і корпуси самі справлялись, то вони б могли летіти далі і вражати більш там вагомі цілі, там стратегічні цілі чи хай оперативні цілі. Що ви думаєте? Чи
0: вони
1: зможе бригада?
0: Вони є засоби, щоб вражати стратегічні цілі?
1: Це ну, вже я
0: ну,
1: не
0: ось,
1: знаю.
0: Ну, то можна маніпулювати думкою слухача просто. А в них є засоби, щоб вражати? Є окремі спеціалізовані там підрозділи СБУ там і так далі. Є спеціалізовані, щоб вражати стратегічні цілі. Нехай просто не треба вводити в маніпуляцію. Але я скажу, є оборонний бій, є в першу цілю цілі оборонного бою. І кожна дія, кожен виліт – це те, що ми наголошуємо в нашій бригаді. Особливо я на кожній нараді наголошую, що кожен виїзд НРК, кожен постріл артилерії, кожна наша дія на полі бою, кожен виліт безпілотної складової має бути на одне націлений, на стійкість оборонного бою. І виконувати всі завдання, повишати стійкість оборони. Не моє его. Не моє его, яке скаже, що мій дрон залетів там на 40 кілометрів. Не моє его, яке скаже, що я там кину найбільше взривчатки. Моє его взагалі удаляється в оборонному бою. Він має націлений бути тільки на стійкість і на продовження життя нашого піхотинця на передньому краю. Все. Тобто вони з якою ціллю приходять сюди? З ціллю повищити своє его і розказати, як вони гарно вражають? Чи вони з ціллю приходять сюди, щоб забезпечити стійкість оборони? Я не говорю, в мене немає конфліктів. Ми хорошо співпрацюємо на моєму напрямку, є підрозділ К2. Ми з ними співпрацюємо, все нормально. Але тут виходячи, щоб слухач розумів, що таке взагалі оборонний бой, і потрібно вести і виконувати цілі цього оборонного бою. Потрібно зробити ті умови, щоб противник відказався від наступальних дій. Ми його маємо поставити перед дилемою, що продовжувати вже неможливо вести наступальні дії. І такий момент, правильно, ви от всі зараз про неї говорять, але взагалі 90% слухачів не розуміють, що таке кілзона. От кожен, там особливо представник, скажімо так, засобів ураження, да? Військ, які там засобами ураженням керують більшості, а не піхотинцями, вони розповідають про кілзону. А що таке кілзона? Кілзона – це для мене особисто, я скажу визначення для себе особисто, і я його пропагандую. Кілзона – це коли в нас, як мінімум, є всі види міновибухового і невибухового загородження. Це є в нас завали, відповідно, ділянка місцевості, яка являється під постійним спостереженням засобами БПЛА. Під постійним спостереженням. Туди направлені всі види артилерійського озброєння і колективного. Тобто, туди в мене стріляють всі калібри артилерії, починаючи там, якщо стоїть 60 чи 82 міномет, до 155 калібра. Тобто, кожен туди є в секторі вогню, є ця зона. Далі після артилерії, туди в мене є на чергуванні як мінімум один важкий бомбер, один в резерві, декілька розрахунків FPV на радіоканалі і розрахунки на оптоволокні. Розумієте? Тоді це стає кілзоною справжньою. Тоді ми можемо говорити, що це та зона, в якій ворог не пройде. А коли мені розказують, що це кілзона, туди долітає два FPV, десь з 24 години в добу, там тільки 6 годин спостереження є стабільного, ну, навіщо це обманювати когось? Кілзону вони будуть. Кілзону, щоб розширити, це не туди, куди дострелює артилерія, чи не туди, куди долітає FPV, там, бомбер, будь-який засіб. Це не кілзона. Кілзона – це зона, де зосереджені усі засоби ураження, йде постійне спостереження, є определені інженерні фортифікації, інженерні загородження, точніше. Ось тоді це кілзона, тоді да, це зона суцільного вогню, де просто противник не виживе. Зараз кожен військовий експерт, кожен розказує про кілзону, а сам не розуміючи, що це таке, як його реалізувати і які завдання покласти на цю кілзону. Це надзвичайно просто, я говорю, тригерить зараз. Говорю.
1: Я відчуваю.
0: Ну, я просто, я коли це чую, що ми зараз з цієї позиції відійдемо, ми там зробимо кілзону, а туди ми не можемо ні подивитись, ні дострелити. Ну, образно, я кажу. Ну, про що він говорить? Це просто в оману вводить як слухача, так і вище командування. Тут треба розібратись більш детально. А на рахунок того, в них мають певні бути засоби, щоб уражати певні цілі. А коли в нього FPV таке саме, як і FPV в мене, то він має виконувати ті задачі тактичного рівня, які виконує моє FPV. І це ресурсність, яку насичує бригади, розумієте, на лінії фронту. Якщо я стою на напрямку основного удара противника, то в мене мають бути ресурси такі, які забезпечують виконання мого оборонного завдання. Тобто в мене мають бути ресурси на відбиття атак противника. І якщо в нього FPV аналогічний, який FPV має мій пілот, то, напевно, вони мають виконувати одне завдання, да? Якщо в нього вандерваффе, який літає там на 100 кілометрів, то, знаєш, він нехай літає на 100 кілометрів. Я не заставляю його бити мені під носом. Але інколи треба пожертвувати. Я говорю, це ж як пружина. Коли противник атакує, пружина змикається і концентрація засобів притягується до нас. Коли противника ми починаємо розбивати, да, поступово, ми його відкидуємо і наші засоби відходять вперед, вперед, вперед. Ми розгортаємося, це ж треба розуміння, просто більш глибоко подивитися на питання. Звісно, коли там десь три противника і заставляють, той не піднімає свій борт, тому що економить його і заставляє піднімати там підрозділ оперативного рівня, щоб він відпрацював у них перед носом, то це неправильно. Ну, коли в мене все в вильоті, там десь якась позиція розбита, якась переїжджає, це постійний бій в мене на напрямку головного удара, і постійні йдуть враження там. Якась позиція виходить з ладу, тільки виставляється, в мене нема, мені треба перекритись, то, звісно, вони мають, для того вони і є, щоб поставити і прикрити, і допомогти мені зробити маневр засобами і прикрити ділянку фронту, яку я не можу прикрити поки що своїми засобами. Це ж аналогічно, це ж, ну...
1: Але
0: логічно,
1: це
0: перепрошую.
1: Не те саме, що ми говорили про штурмові війська, наприклад, що командири
0: точно
1: знають...
0: Точно те саме.
1: Так, це друга сторона медалі. Що командир знає, що він може викликати К2 там чи когось іншого і на підсилення і допомогти.
0: Да, штурмові
1: але це
0: війська.
1: Ж власне Верес і говорив, що вони би хотіли літати далі, але вони не можуть відмовити там бригадам, які просять. Тобто, підсумовуючи це все нашу розмову, бригади поки не можуть відпустити зовнішніх пілотів.
0: Взагалі, я хотів би, щоб мене вивільнили з ділянки фронту. Я пройшов відновлення і я десь лучше атакував. То, що я хочу, нікого не цікавить. Треба робити то, що тобі говорять. Ми все-таки військові люди, в мене є командир. Він мені сказав, якщо він мені сказав ось це робити, значить я найду можливість це зробити. А якщо я побачу, що це неможливо робити, я найду слова правильні, найду, оціню обстановку, не просто від того, що я так бачу. Я оціню обстановку, у мене пропрацює штаб, я прийду з певним висновком і положу на стіл командиру. І я думаю, в 99% я його переконаю, що потрібно підійти до цього питання трохи по-інакшому, тому що це неможливо. І ми маємо йти, і це правильно. Ну, розумієте, ну, в тому, що хочу я теж багато чого хочу. Але, ну, воно так не працює.
1: В попередньому інтерв'ю ви сказали, що конкретно ви, ваша бригада, готові до тактичних якихось перемог, так? Що це саме, які це перемоги можуть бути? Це рух вперед ви мали на увазі, чи відбиття, чи контратаки, що це було? Але не до оперативних, ви сказали. Можете пояснити, наскільки от в Русі ЛБЗ може змінюватися хоча б на тактичному рівні?
0: Дивіться, бачите, я сказав, що взагалі всі сили оборони України, да, здатні на це. Зараз бригада моя, я не буду відкривати, да, я можу відповідати за свою бригаду. Звісно, там ми постійно проводимо якісь контрдії. Ну, щоденне – це один з елементів оборонного бою. Якщо я веду оборонний бій, ми не значить, що ми стоїмо на місці. Це ж, розумієте, це як в спорті. Ти, якщо спортсмен, ну, тебе постійно атакують, ти, якщо будеш в глухій обороні, стояти постійно, ти десь та пропустиш і впадеш. Тобі постійно потрібно знаходити момент для контратаки, відповідати. Це може бути не затяжна атака там, до, як сказати, до повного твого домінування на рингу там, чи будь-де. Але ти постійно маєш викидувати. Ти маєш бути в бою, ти маєш вести бій. І вивести так на виснаження противника, щоб провести свою чітко вдалу атаку. Тобто, в мене постійно задіяні групи, продвигаються там, десь ми противника знищуємо за лінією бойового зіткнення, десь ми можемо позицію дві посунути вперед, потім під вогнем відійти, потім зайти знову, розумієте? Це постійно, це оборонний бій. Десь в мене техніка виїжджає, танки відпрацьовують по противнику, БМП відпрацьовують по противнику. Ну, тобто, я стараюся в оборонний бій вставити максимальний потенціал бригади, що в мене є, і правильно його використати. Це не значить, що я завтра просто, от мене послухає якийсь командир бригади, все, от там 60-та бригада, вона використовує танки, танкісти в бой. І все, їх спалили, все. Ні, це комплекс заходів, це постійне планування. В нас реально працює штаб, в мене працює відділ планування, в мене працює командний пункт, тобто відділ ОВП, і вони постійно по своїм напрямку планують. Це щоденна робота, і планують декілька сценаріїв. Просто на ту чи іншу погоду, на ті чи інші дії противника в мене є свій сценарій, який ми зразу ложимо і відіграємо. У мене є декілька маршрутів висування. Тобто, все, ти командиру бригаді дані всі, як сказати, всі речаги на підтримку його рішення. І не має бути так, що я прийду в свій штаб і скажу, от я рішив. Я взагалі від цього відходжу. Є таке правильне визначення, намір командира. Я приходжу, говорю, в мене є намір, от, допустимо, захватити ось цю ділянку або провести контратаку тут. Я говорю, що в мене є намір. І тоді штаб починає працювати, вони проходять планування, вони на цей намір кладуть 2-3 варіанти дій. Дехто скаже, що це задум, але ні, це варіанти дій. Тоді я дивлюсь на варіанти дії. Якщо треба, ми запускаємо варгеймінг. Я говорю, а варгеймінг не просто там все відпрацювати, а певний вид бою, от я бачу, що отут от тонко може порватися. Я говорю, а ну відпрацюйте мені варгеймінг тут, обставини такі-то, такі-то, даю вводні, вони відпрацюють, я оцінюю. Тобто, реально в командир бригади, ну, все достатньо відходити від того, щоб хтось відчував себе Наполеоном, там, шашкою в руках, Мюратом чи Даву, які, ну, тобто, в атаці, які от від нього залежить багато що. Ні, тобі настільки багато зараз війська дали речагів, що, в принципі, щоб виключити твою помилку. Ось, і я повністю користуюся, я ще раз кажу, як в оборонному бою всіма засобами, які в мене є в підпорядкуванні, так само в моментах планування всіма людьми, які працюють на мене в штабі. Тобто,
1: я так розумію, що до того, як ви, на момент, як ви прийшли в бригаду, такого і близько не було в плануванні, в командуванні, в ставленні до людей. Комбриг іншої бригади Фока розповідав, приблизно у вас, я думаю, однакова була ситуація, коли ви очолили бригади. Він казав, що захололо і душа, і серце, коли я побачив стан справ. Як було у вас? З чого ви починали? І які ланки просідали? От це хто? Це комбати, це нижчі, це ротні, взводні. Де було найбільше таке упущення?
0: Я скажу так, що не було навіть, напевно, часу для розчарування, емоцій. Просто ти приймав все, як є. Да. Ситуація була надзвичайно критична просто на лінії фронті. Надзвичайно велика інфільтрація ворога. Тобто, кожен день бій приймали мої пілоти. 120-й міномет постійно в бою мій був, в піхотному бою. Тобто, противник настільки глибоко проникав, він в мене, щоб ви розуміли, коли я прийшов, пілот один летів з пультом, а другий з автоматом відбивав атаку. Просто настільки сильна була інфільтрація, що атакували не передній край, який просто стояв на карті, а системи оборонного бою не було. Просто він відігрівав позиції на карті. І все, щоб для старшого начальника було. От мої люди тут стоять, знаєш, тут насправді передній край, там просто була наша присутність.
1: Ангарія, можна сказати, який напрямок був?
0: Лиманський.
1: Тут же ж?
0: Тут же ж, угу. Тут же ж. І виходить, на карті ми стоїмо там, мої позиції, і старшому начальнику я можу доповідати, от я стою тут. А насправді противник обходить просто, чуть ли не міномет несе біля моїх позицій на сусідні посадки. Бригада нічого з цим зробити не може. І бій приймають розрахунки безпілотних, батальйону безпілотних систем. Реально, це не тільки там, я говорю, і важкі бомбери приймають бій. Ну реально, в нас позиція вампіра брала в полон противника. Там вже на артилеристів навіть виходили, на 122-й калібр виходили. 120-й міномет – це взагалі кулемет стоїть, там десь міну кинув він одну-дві, більше працює кулемет, чи міномет. Ну, тобто я зайшов в ту ситуацію, як вам сказати, не було часу там розчаровуватись, комусь щось сказати, доказувати. Ні, прийшов, рішення роблю. Бачу, людина не витягує, людина пливе, все, зняти, другу людину сюди поставити, працюй. Працюй, працюй, працюй. І в такому темпі ми працювали... Напевно, місяця півтора, щоб вирівняти. Все, звісно, вже десь прийшлось відійти. Десь ми насичили оборону та зачистили тили. Ну, тобто, вирівняти. І, в принципі, за той час ми от як вирівняли, так ми і стоїмо, і, в принципі, стоїмо і до цих пір.
1: Ну, але потім, тобто, у вас вже був час на якийсь аналіз. Ви немає. Проводили, те саме, я маю на увазі, по людях, де саме ці ланки просідали. І ви також проводили цю переатестацію, чи як зріз знань, чи зріз ефективності? Чи я люди скажу, просто якби включилися і почали працювати самі?
0: В таких насичених боях, в яких зараз 60-та бригада, екзамен їм вже дає поле бою, розумієте? Мені когось викликати не треба. Я бачу просто в кожному дню роботи, як люди працюють. Тому що це можна говорити про екзамени, відійти там, я ще раз говорю, якщо мене заберуть з цієї ділянки, я можу там говорити. Але ні, екзамен їм кожен день дає. І я бачу, як хтось справляється з цим екзаменом, хтось не справляється, в когось є кращі сторони, в когось там слабкіші сторони. Да? Але саме екзаменатор – це поле бою для них. Але хочу сказати, що є люди, які працювали на рівні, напевно, ще початку 22-го року, ну, тобто за своїми якимись стандартами, може, в голові там, і їм казали, що вони ефективні. А дехто був і є зараз в бригаді, він, тобто досить ініціативні люди, яким не давали ініціативні, просто їх не чули. Їх не чули, їм не допомагали, вони просто на своїх плечах, як ото на своїх реально таких, я говорю, мужських плечах, на яких, от, напевно, 70% фронту тримається. От просто мужики, які стали і тримають фронт, є й такі. Їм треба просто допомогти. Їм треба, щоб вони більш були, і вони реально, вони ефективні, там, і в них правильні ініціативи, все, просто треба створити умови для тих, щоб для їхнього розвитку, скажімо так. Є люди, які просто случайні, напевно. Ну, просто вчора розформували, скоротили посаду, сьогодні нову офіцерську посаду ввели, і шукали не спеціаліста на цю посаду, наприклад, а просто взяли, тому що є офіцер, взяли, що там майорське звання, а в нас є ось там старлей або капітан, все, давай його візьмемо, туди поставимо. А його ні кваліфікаційний рівень, ні взагалі здібності якісь там розумові, я не знаю, ну просто це. Він стоїть на посаді. Ну, що, ну, я не знаю, це слов'яне. Я скажу болючі так, що, да, болюче питання. В мене був один діалог такий серйозний з начальником одного з своїх служб. Він мені говорить, від мене вимагають подати офіцера, що ця посада, скажімо так, певний напрямок, щоб подати відповідального або людину, яка очолить, це має бути офіцер. Напрямок досить складний і технічний. Я говорю, дивися, я з спеціаліста можу зробити офіцера. Я подам він збере документи, я подам клопотання на командира корпусу, ми йому присвоїмо офіцерське звання. Тобто я з людини, з фахівця зроблю офіцера. Говорю, ну я з офіцера не зроблю людину і фахівця. Розумієте, про що я кажу? Просто є люди, які фанатично зацікавлені над офіцерським званням. Я зацікавлений над фахівцями, над людьми. Якщо він отримав там погони, є ж так, що тут скривати? І багато, і хто говорить з керівного складу Збройних сил України, є реально случайні люди в офіцерських погонах. Ну, случайні люди просто. Він ні за своїми, ні морально-діловими якось, та навіть за рівнем освіти він не підходить. Просто він там десь кафедру закінчив. І він отримав офіцера. А потім він приходив в підрозділ і говорить, ну то що я зроблю? Ну так, ну просто я там очолив і я там цей. так суть, така доля, так я доля розположив, що так не буває. Все. Система має працювати так, щоб унеможливити це все.
2: На лінії вогню.
3: Це була розмова з командиром 60-ї окремої механізованої бригади Дмитром Рогозюком. Більше наших інтерв'ю, а також репортажів з фронту та документальний фільм «10 втрачених років» шукайте на YouTube-каналі «На лінії вогню». Почуємося наступної середи о 19:10. Слухайте, думайте, дійте.
2: На лінії вогню. Воєнна аналітика з Іриною Шампан. Для громадського радіо свобода слова – це
4: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
5: Можливість працювати у гарячих точках.
6: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
7: Не замовчувати суспільно важливі теми.
8: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
9: Писати про те, до чого лежить душа.
10: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
11: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
12: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
13: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
14: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
15: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філдс Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
16: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
15: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на громадському радіо.
17: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
18: 44 гривні 35 копійок.
2: Євро.
18: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
19: В Україні 11 година ранку.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. Через негоду без електропостачання залишилося 26 населених пунктів у Київській та Чернігівській областях. Про це повідомила в «Укренерго». За даними компанії, ремонтні бригади вже працюють над відновленням пошкоджених ліній електропередачі. Крім того, через російські обстріли зафіксовані нові знеструмлення у Харківській, Сумській, Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій та Донецькій областях. В «Укренерго» зазначили, що споживання електроенергії відповідає сезонним показникам і закликали обмежити користування потужними електроприладами у вечірні години з 18 до 22 години. Сили оборони України уразили дві нафтобази та низку інших військових об'єктів російських військ на тимчасово окупованих територіях і в Росії. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, у ніч на 7 червня було завдано ударів по нафтобазі Семоколодзедзянська в районі селища Леніне та по нафтобазі поблизу Феодосії в окупованому Криму. На одному з об'єктів зафіксували пожежу, також українські підрозділи уразили пункт управління ФСБ у Білгородській області Росії. Склад боєприпасів на Донеччині та райони зосередження російських військових на Луганщині та в Донецькій області. У Генштабі заявили, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військовій інфраструктурі та логістиці російської армії. У Молдові виявили уламки безпілотника після нічної російської атаки на Україну. Про це повідомило Міністерство оборони Молдови. За даними відомства, близько пів на першу ночі системи спостереження зафіксували перетин державного кордону безпілотником у районі населених пунктів Михайловка та Лопатна. Згодом на сільськогосподарському полі поблизу Лопатни знайшли уламки дрона. Сліди на місці події свідчать про те, що безпілотник вибухнув ще до падіння. Наразі фахівці встановлюють походження апарата та обставини інциденту. У Міноборони Молдови нагадали, що вночі Росія здійснила масовану атаку дронами та ракетами по території України. Європейський Союз вперше запровадить санкції проти судноплавства Ірану. Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справ і політики безпеки Кая Калас під час неформальної зустрічі міністрів оборони Євросоюзу на Кіпрі. За словами Калас, нові обмеження мають на меті захист морської безпеки та стримування Росії від фінансування війни. Вона наголосила, що ЄС виступає за переговори, а не за подальшу ескалацію. Також Калас заявила, що країни Євросоюзу мають нести мораль відповідальність за торгівлю з Росією, навіть якщо вона формально не порушує санкції. За її словами, будь-які доходи від такої торгівлі можуть допомагати Москві фінансувати війну. Крім того, очільниця європейської дипломатії привітала результати парламентських виборів у Вірменії та заявила, що Євросоюз готовий підтримати країну в проведенні реформ і зближенні з Європою. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну, на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1UAS.Army. Дивись за горизонт, бий у серце.
5: Соціальна реклама.
7: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
8: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
7: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
9: Зараз ви почуєте розмову Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном.
10: Вітаю, ви слухаєте громадське радіо. Мене звати Руслана Кравченко. Сьогодні ми будемо говорити на мою улюблену тему. Це трансплантація, трансплантологія до Всесвітнього дня трансплантології. І поруч зі мною у студії громадського радіо Артур Карамян. Він завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації. Артуре, вітаю вас.
11: Добрий день.
10: Дуже рада бачити і чути, тому що насправді трансплантація – це така тема, яку, зокрема, громадське радіо висвітлює активно, але мені здається, тема, можливо, дещо замовчувана в українському суспільстві. Розкажіть загалом, як працює Український центр трансплант-координації, які найбільші виклики існують в його роботі. І я дуже сподіваюся, що від початку роботи цього центру виклики все-таки зменшилися.
11: Дуже дякую, пане Руслано. Дякую за запрошення і дякую за увагу до цієї теми, особливо від вас, як до людини, яка пережила по факту те, що дійсно багато людей боїться. І основним фактором, який зараз стоїть в нас в країні з наймасштабнішою проблемою – це дефіцит донорів. І це не тільки проблема наша національна, це проблема в усіх країнах світу, вона наявна, тому що система трансплантації, в ній завжди потреба, значно перебільшує можливість її реалізації. Наприклад, на сьогоднішній день в нас більше 4000 пацієнтів в національному листі очікування, а за рік в нас максимальна кількість донорів була 160. Це в минулому році. До цього було ще навіть менше донорів. Український центр трансплант-координації – це установа, яка створена Міністерством охорони здоров'я для того, щоб здійснювати координацію закладів охорони здоров'я, які співпрацюють в сфері трансплантації. В нас, якщо значно упростити це для звичайних, для розуміння звичайних громадян, в системі трансплантації наявно дві лікарні. Це лікарня, в якій можуть бути реципієнти, і лікарня, в якій можуть бути донори. І от Український центр трансплант-координації – це якраз заклад, який пов'язує реципієнта і донора між собою. Тобто, якщо в якійсь лікарні з'являється донор, ця інформація потрапляє до єдиної державної інформаційної системи трансплантації, і яка ця система забезпечує співставлення пар донор-реципієнт, і після цього вже реципієнти в центрах трансплантації отримують сповіщення про те, що на них розподілені анатомічні матеріали.
10: Анатомічні матеріали можуть бути розподілені по всій Україні, чи через те, що в нас закритий повітряний простір, ну, умовно, з однієї частини країни в іншу складно буде доставити або ж довго якісь матеріали?
11: Ні, розподіляються вони абсолютно по всій території України. Дійсно, є проблема, враховуючи ситуацію, в якій ми вже живемо стільки років, з закритим повітряним простором. Це дійсно важче здійснювати транспортування анатомічних матеріалів. Проте зараз теж невеличкий інсайт. Ведуться роботи з відповідними відомствами щодо того, щоб налагодити роботу на плановій основі щодо перевезення анатомічних матеріалів, а можливо навіть і бригад медичних працівників, яким необхідно брати участь під час вилучення анатомічних матеріалів і під час трансплантації, до закладів охорони здоров'я, до яких неможливо дістатись автотранспортом. Але навіть на сьогоднішній день такі авіаперевезення в нас в країні відбуваються. Рідко, правда, але відбуваються.
10: Хотіла запитати саме за донорів, тому що в моєму випадку мені здається, що мені пощастило, тому що донор, який мені віддав нирку як реципієнті, він написав згоду на донорство ще за рік до своєї смерті. Це була така відповідальна людина щодо свого здоров'я і подальшого життя, я не знаю. Але зараз ми маємо різні процеси, так, вони відрізняються в Україні і там в деяких інших країнах. От, зокрема, щодо згоди на донорство. Тут важливу роль відіграє і трансплант-координатор в цьому плані. Розкажіть про це більше. Умовно, помирає людина, яка перед цим написала згоду на донорство, або її рідні хочуть, аби органи цієї людини дісталися іншим. Як відбувається цей процес?
11: В нас в країні діє презумпція незгоди. І для того, щоб людина стала донором, вона має або самостійно при житті визначити, що вона після смерті готова стати донором, або якщо така людина при житті не визначилась, тоді після смерті запитують її родичів. Для того, щоб відбулось таке спілкування взагалі після смерті особи щодо згоди, має бути в першу чергу встановлено діагноз смерть мозку. Після того, як встановлюється діагноз смерті мозку, це досить важка процедура, це не просто один лікар підходить до пацієнта і визначає, що тут смерть мозку. Для цього необхідно зібрати консиліум лікарів, провести два неврологічні дослідження, провести тест апноє. Якщо це дитина, там взагалі і два тести апноє. Тобто в деяких випадках це займає часу навіть добу. Може, навіть і більше, враховуючи, якщо були задіяні, наприклад, лікарські засоби, які могли вплинути на результати цього дослідження. І в таких випадках скликається консиліум. Консиліум підписується під рішенням, що смерть мозку встановлена цьому пацієнту. І лише в такому випадку підіймається питання, чи надавала особа при житті згоду. Коли особа фіксується в єдиній державній інформаційній системі, ця інформація стає рішення, умовно, при житті людини, якщо надає згоду на посмертне донорство, що ця інформація прихована і вона зберігається в єдиній інформаційній системі трансплантації. Вона стає доступною для лікувального персоналу лише після того, як встановлено діагноз смерть мозку. Так от, коли цей діагноз встановлено, вони запитують в цій системі, чи не наявна згода. Якщо вони отримують інформацію, лікарі на місцях, там, де знаходиться цей пацієнт, якому встановили смерть мозку. Якщо вони отримують інформацію, що згода наявна, вони повідомляють просто представників померлого про те, що в системі наявна згода на вилучення органів, відповідно, зараз розпочинається процес співставлення пар донор-реципієнт, визначення сумісних реципієнтів і в подальшому буде відбуватись співставлення. Тобто в такому випадку родичі мають бути просто поінформовані. Розглянемо інший випадок, якщо в системі не наявна згоди, не наявна відмови. В такому випадку, після діагностики смерті мозку, в першу чергу мають запитати у родичів, найближчих родичів, чи не проти вони пожертвувати анатомічні матеріали для трансплантації. Якщо вони надають згоду, а це дійсно колосальна робота трансплант-координатора, тому що всі ми розуміємо, що отримання звістки про те, що найближча нам людина померла, це як мінімум психологічний важіль, це як мінімум удар для людини, а тут одразу після цього і має бути питання від трансплант-координатора щодо можливості пожертвувати анатомічні матеріали. Чому має бути одразу? Тому що мозок, він контролює всі наші процеси в організмі. Це наш керуючий елемент. І коли констатується смерть мозку, втрачається регуляція функцій абсолютно всіх органів. Тобто ми в реанімації підтримуємо життєдіяльність організму завдяки наявним в реанімації апаратам, але через те, що смерть мозку вже встановлена і наявний цей діагноз, не зрозуміло, як довго ми зможемо підтримувати ці органи. Тому рішення від родичів має бути максимально швидко отримано. І тому така потреба одразу запитувати трансплант-координаторам, запитувати у родичів, чи готові вони надати згоду. Звісно, не всі готові на це погодитись, на жаль. Проте на сьогоднішній день ми вже реєструємо збільшення кількості дійсно надання таких згод. Якщо, наприклад, порівняти 21-22 роки, ми стикались з більшою кількістю упереджень, міфів стосовно того, що навіть банально, що ви зараз розберете, продасте ці органи. Такі питання теж були і зараз. Дякувати Богу, дякувати вам за роботу, дякувати інформаційній кампанії про те, що люди більш обізнані і вони більш активно надають згоди.
10: Але все одно матеріалів не вистачає.
11: Однозначно.
10: Це через те, що люди можуть і відмовлятися від того, аби органи далі надавалися реципієнтам, чи ще якісь причини. Але тут давайте важливе уточнення, що у військових органи не забирають.
11: У військових, які загинули внаслідок виконання бойових задач, і навіть якщо це цивільні, які загинули під час
10: воєнні дії
11: воєнного стану, через воєнні ризики,

0: змінюється, але її завжди недостатньо. І завжди недостатньо обізнаних громадян. Нас більше за те, в нас навіть реципієнти, не всі, які могли бути в листах очікування, не всі обізнані про те, що в Україні ще на сьогоднішній день повністю компенсуються державою надання медичної допомоги методом трансплантації. Тому навіть коли ми приїжджаємо в регіони, ми деколи і спостерігаємо інформацію навіть від лікарів, не тільки від пацієнтів, про те, що трансплантація – це треба в Київ їхати або у Львів, і це дуже дорого. Це не так. Для пацієнта це абсолютно безкоштовно. Тому таких обізнаних компаній, інформування, навіть про шляхи подання заяви щодо згоди, цього теж все одно, на жаль, недостатньо. До воєнного стану розглядався варіант подання заяви на посмертне донорство, прижиттєве надання цієї заяви через Дію. Угу. На жаль, війна втрутилась в цей процес, і, на жаль, він зараз не реалізований, і тому дійсно шлях подання заяви на посмертне донорство, він на сьогоднішній день досить важкий. Не кожний громадянин поцікавиться, в якому закладі охорони здоров'я наявний трансплант-координатор, приїде до нього зі своїми документами для того, щоб підписати цю заяву. Якби цей механізм був більш автоматизований через Дію, я впевнений, в нас і думка суспільства щодо можливості щодо доступності цього була значно вища, і, звісно, і обізнаність населення щодо донорства теж була більша.
1: Так, тому що в інших країнах є така система. Коли я, умовно, за кордоном розповідаю, що я є людиною після трансплантації, по-перше, люди насправді дивуються, що в Україні роблять вже трансплантації, бо навіть я пам'ятаю ті часи до 20-го року, коли не було посмертного донорства, коли була програма лікування українців за кордоном, шалені гроші віддалялися в інші країни. Я сама стояла в черзі, умовній черзі, ми теж з вами поговоримо про це слово, в Білорусі, і в результаті, на щастя, мені провели трансплантацію в Україні, тому що українська медична система охорони здоров'я, вона потрібна українцям, як і ми їй. Тому я насправді дуже рада, що я тут. У нас є чудові лікарі, у нас є чудові фахівці. І трансплантація – це справді не щось страшне, тому що я також пам'ятаю ті історії, коли я була умовно за програмою гостьового діалізу в невеликих містах Івано-Франківської області, де люди просто не знали, що це таке, що можна стати на якусь чергу, як це взагалі, діаліз – це довічно. І добре, що ми живемо неякісно, з поганим самопочуттям, але живемо. Тому так, не бійтесь трансплантації. Людина, яка пережила цей неймовірний досвід, кажу вам, що, будь ласка, шукайте трансплант-координаторів. І це не складно. І давайте згоди на донорство. Це також не складно. В кінці нашої розмови також хочу анонсувати одну таку ініціативу від громадського радіо. Але давайте поговоримо про трансплант-координаторів. Це така нова професія в Україні. Та? Розкажіть, наскільки їх багато зараз? Як, можливо, можна ним стати, якщо нас слухають якісь лікарі? І загалом, що це за професія? Наскільки вона важлива в цьому ланцюгу трансплантації?
0: Вкрай важливо, вона по факту основна. Навіть якщо порівнювати трансплантолога і трансплант-координатора, бо трансплантолог – це по факту особа, яка здійснює цю трансплантацію, але він не зможе здійснити трансплантацію, якщо не буде трансплант-координатора, який, власне, і направить до нього цього пацієнта для визначення потреби в трансплантації, для включення в лист очікування. Трансплант-координатори – це на сьогоднішній день спеціалісти сфери охорони здоров'я, це переважні більшості лікарі, можуть бути також і психологи, можуть бути навіть і медичні сестри, але в переважній більшості це лікарі, і лікарі, які совміщають з основною посадою, наприклад, кардіолога, нефролога, гастроентеролога або навіть трансплантолога. Як і в будь-якій галузі медицини в нашій країні, трансплантація – це не виключення, дефіцит кадрів, воно спостерігається всюди. Якщо говорити про центр трансплантації, в ньому має бути як мінімум 4, а то і 9 трансплант-координаторів, в залежності від того, скільки анатомічних матеріалів пересаджуються в цьому закладі. Має бути чітка диференціальна розмежованість стосовно того, який трансплант-координатор забезпечує які функції, тому що функції можуть бути на дотрансплантаційному етапі, на трансплантаційному і посттрансплантаційному етапі. Так само ця діяльність може бути пов'язана лише тільки з донорами або лише з реципієнтами. На жаль, на сьогоднішній день ми спостерігаємо, що в більшості закладів, якщо це заклад, в якому одночасно можуть бути і донори, і реципієнти, і в таких закладах через дефіцит кадрів трансплант-координатор так само вимушений забезпечувати діяльність і з донорами, і з реципієнтами. Це, звісно,

0: Ну, важко, тому що окремо від того, що в них є функції з трансплант-координації, в них є ще там основна спеціалізація з кардіології, з трансплантології, з нефрології, за якою вони так само обслуговують пацієнтів, надають їм медичну допомогу. Тому дефіцит кадрів – це системна проблема галузі охорони здоров'я. І наскільки важко отримати спеціалізацію? Тут вже головне від бажання. Тому що курси спеціалізації, вони проводяться в спеціалізованих закладах. Навчання недовге, воно займає 2 тижні з отримання сертифікату трансплант-координатора. Після цього навчання, звісно, в закладах є змога влаштувати на ставку або на півставки за суміщенням, як там вже керівник закладу визначить, таку особу на посаду трансплант-координатора. І, відповідно, визначити функції і перелік цих повноважень, які буде здійснювати такий спеціаліст.
1: Зрозуміло. Тепер давайте повернемося до цієї черги, тому що з приводу цього також такі існують непорозуміння і міфи, можливо, бо умовно, якщо ти там людина каже, що вона перебуває в черзі на трансплантацію, часто виникає питання, то яка ти в черзі, та який порядковий номер умовно. Але так це не працює, тому що в нас працює ЄДІС, так, це єдина державна інформаційна система трансплантації. От про це хотіла запитати, що як працює ця система. І як забезпечується загалом прозорість розподілу донорських органів між пацієнтами?
0: Знаєте, хотілося спочатку сказати «на жаль», але я не впевнений, на жаль чи на щастя, немає змоги присудити конкретній особі, мабуть, все ж таки на щастя, порядковий номер, тому що це, ну, як мінімум, неможливо. ЄДІСТ, він побудований таким чином, що він здійснює співставлення донора-реципієнта. Реципієнти в цій системі зберігаються постійно, то як тільки пацієнту встановлена потреба в трансплантації, він одразу потрапляє в цю систему. А от коли вже йому підійде конкретний орган, буде визначено лише тоді, коли в систему потрапить донор. Такі випадки епізодичні, тобто це не значить, що от ми зараз з вами сидимо тут спілкуємось, і протягом нашого спілкування одночасно 2 донора з'явились в системі. Це, ну, на жаль, такого не відбувається. Бувають випадки, коли одночасно може бути 2-3 донора, але, як правило, після таких випадків десь тиждень донорів не буває взагалі. Тут теж такий процес, до нього треба з цікавістю ставитись, наскільки систематично потрапляють і виникають взагалі донори в країні. Це навіть тема окремого наукового дослідження. Стосовно того, чому ж немає можливості присудити номер кожній особі, яка з реципієнтів наявна в ЄДІСТі. Тому що коли пацієнт встановлюється в чергу в ЄДІСТ, він може бути на початковій стадії захворювання. От хронічне захворювання нирок, там воно вже, стадія цього захворювання, наявність діалізу передбачає те, що пацієнт має бути внесений в лист очікування. Але, наприклад, у кожного органу, який наявний в листу очікування, да, і за яким спостерігаються там, власне, реципієнти, для цього кожного органу наявні свої статуси екстреності. Статус екстреності – це, власне, пріоритизація, наскільки швидко пацієнт має отримати анатомічний матеріал. І от, наприклад, якщо ми говоримо про нирку, переважна більшість пацієнтів в країні мають третій статус екстреності. Але бувають випадки, коли пацієнти в третьому статусі стоять і рік, і 2, і 3, і потім терміново вони переходять в перший статус екстреності. Якщо виникає перший статус екстреності, то, звісно, будь-який донор, який з'являється в країні за умови імуногенетичної сумісності, будь-який донор буде розподілений в першу чергу на реципієнтів в першому статусі. Коли ліквідовуються, ну, трансплантуються, я маю на увазі, всі реципієнти в першому статусі, тоді вже донор розподіляється на інші статуси екстреності. Це саме спостерігається із серцем, серце навіть 6 статусів екстреності, і з печінкою. Там бали за шкалою МЕЛТ присвоюються, і з легенями, там теж 3 статуси екстреності. Тобто, в першу чергу, ЄДІС побудований за тим, щоб визначати, в першу чергу, медичні передумови і тяжкість клінічного стану хворого.
1: Зрозуміло. Якщо говорити про анатомічні матеріали, ми можемо сказати, що, наприклад, реципієнти із потребою донорства нирки швидше, можливо, можуть отримати цей орган. Тому що, наскільки мені відомо, здається, найбільше пересаджують саме нирок. Та? Можливо, мене поправите. І які загалом анатомічні матеріали пересаджують в Україні і на яких етапах?
0: Так.
1: Бо нирки дві.
0: От тут ви вже одразу відповіли на своє питання. Тому що дійсно так, нирки пересаджуються швидше. Потреба на нирки теж при цьому значно більше. Це статистика теж не тільки наша, це світова статистика. Переважно 60% пацієнтів листів очікування, вони потребують трансплантації нирки. За результатами минулого року в нас 60% пацієнтів і пересаджено з усієї загальної... Це пацієнти на трансплантацію нирки, вони отримали нирки з загальної кількості трансплантованих пацієнтів протягом 25-го року. Стосовно того, чому частіше нирка? Тому що дійсно в нас дві нирки. Якщо взяти серце, то воно одне, так само і одна печінка. Найчастіше в нашій країні пересаджуються нирки, слідом за ними печінка і потім серце. З серцем, печінкою складніше, тому що і... вони більш вибагливі стосовно біохімічного складу, стосовно ураження артерії серця, щодо судинних особливостей печінки. Нирка в цьому випадку, вона менш чутлива до особливостей життєвого циклу, власне, донора. З серцями, печінкою тут складніше. Але при цьому в нирці значно складніший період посттрансплантаційного супроводу. Тому ви теж, я думаю, вже неодноразово чули. І ви
1: сама це пережила.
0: Ви і регулярно спостерігаєтесь у лікарів, тому ви більш обізнані щодо цього. Нирка, вона значно чутливіша до імуносупресії, до способу життя реципієнта після трансплантації. І тому, на жаль, і виникають, деколи виникають в більшості випадків відторгнення, власне, і в нирках, а не в серці та в печінках. Ну, як правило, якщо це серце, печінка, відторгнення, то там більш складніші ситуації, але от загально по кількостям виконаних трансплантацій нирка на першому місці в усіх країнах світу.
1: Якщо говорити про легені, на жаль, зараз в Україні...
0: Складна тематика до нас.
1: Складна тематика, мало пересаджуються легені, але розкажіть, будь ласка, на якому етапі?
0: Мало пересаджуються навіть не через те, що в нас недостатньо донорів чи недостатньо реципієнтів, тому що реципієнтів, здається, на перший квартал в нас було близько 50 реципієнтів, які потребують трансплантації легень. Вони більш-менш в компенсованому стані, тобто немає таких, що от сьогодні легені потрібні і, на жаль, якщо не зробити трансплантацію, людина помре, бо такі випадки бували. Зараз таких випадків немає в національному листі очікування, але з легенями складніше, в першу чергу, через те, що вони ще більш чутливіші до навіть
1: зовнішніх факторів,
0: до зовнішніх факторів. Коли ми підбираємо легені донора до реципієнта, там має зійтись абсолютно все, повністю всі і медичні, і немедичні фактори, навіть там об'єм грудної клітини, має зійтись антропометрія донора-реципієнта, настільки все чутливо, і якщо мінімальний цей фактор не підходить, це навіть не тільки за імуногенетику, яка рутинно має бути зроблена, тобто співставлення по генотипу донора і реципієнта. Це от навіть такі мінімальні фактори об'єму, вони досить чутливі, і якщо їх правильно не підібрати, це вже може бути ризикована, критично ризикована ситуація. Окремо від цього, це наявність захворювань у донора, тому що, як правило, донори в нас знаходяться в відділенні реанімації. Це всі пацієнти, які під'єднані до апарату штучної вентиляції легень. Під'єднання пацієнта до апарату штучної вентиляції легень пов'язана з наявністю інфекції дихальних шляхів. І чим довше пацієнт перебуває на такому апараті, тим більше вірогідність того, що в нього є інфекція. І прогресування цієї інфекції теж прямо пропорційно часу, з яким пацієнт перебуває на цій апараті штучної вентиляції. Тому і якщо ми, наприклад, діагностуємо смерть мозку через 2 тижні після того, як пацієнт потрапив у відділення реанімації, це вже майже 97-99% того, що легені будуть непридатні для трансплантації.
1: Та, на жаль, я розумію, що це така проблема не лише в Україні, а й так, загалом це, та світова.
0: Так, це світова проблема, і, чесно сказати, трансплантація легень, вона в усіх країнах світу майже на останньому місці з кількості трансплантацій. Навіть в Штатах одиничні заклади, які виконують такі трансплантації, і це переважно до 30, ну, максимум до 50 трансплантацій легень на рік.
1: Зрозуміло. Якщо говорити про дітей, як саме зараз виконуються трансплантації дітям, в яких трансплант-центрах України, наскільки це, можливо, складніше або, навпаки, легше, ніж трансплантації в дорослих?
0: Ну, чесно сказати, щодо складності чи легкості, я не буду вдаватись в деталі, тому що я особисто не робив трансплантації дітям. Це було б неправильно зараз зневажити роботу трансплантологів дитячих чи дорослих і сказати про те, що це легше чи це складніше. Але ситуація в тому, що з 26-го року набули чинності зміни в нормативно-правову базу, які, власне, дозволили пріоритизувати дітей в національному листі очікування. Тобто на сьогоднішній день, в першу чергу, це знов повернемось до питання черги в листі очікування. І так, от якщо примітивно розглянути, коли з'являється донор в країні, в першу чергу з'ясовуються, чи є пацієнти в першому статусі. Це з'ясовується, я маю на увазі, ЄДІС так підбирає, єдина державна інформаційна система. Спочатку він дивиться на те, чи наявні перші статуси. А потім, якщо перших статусів немає, от виведена з цього року пріоритизація дітей. Розподіляється анатомічний орган, на анатомічний матеріал на реципієнтів дитячого віку по всій країні. І от якщо трансплантологи, трансплант-координатори цих дітей підтверджують, що дійсно, бо ми ж теж розуміємо, донори, як правило, це донори не дитячого віку.
1: Так.
0: От. І не завжди дорослий орган може підійти реципієнту дитячого віку. Власне, з цією метою і було винесено цю зміну в пріоритизації дітей. Тому що дитині не завжди підійде будь-який орган. Їм має бути пул донорських органів, які для них підбираються, має бути більший. Тому що, як мінімум, ці зміни антропометрії досить колосально відмінні. І тому в першу чергу пропонується дітям, якщо погоджують трансплантологи, відбувається трансплантація дитини, якщо відмовляються, то далі йде по критеріям співставлення так і далі.
1: Зрозуміло. В багатьох центрах України роблять такі трансплантації. Чи це мають бути якісь окремі лікарі, які пов'язані з трансплантаціями дитячими?
0: Це так, звісно. Це, як правило, трансплантологи, які мають ще в своєму арсеналі сертифікат з дитячої хірургії. Центрів у нас основний центр країни, це, звісно, Охматдит. Також у нас є центр Західноукраїнський дитячий центр, це структурний підрозділ закладу охорони здоров'я на Львівщині. Також є центр дитячої медицини, є в нас епізодично бувають випадки, коли пацієнти дитячого віку включені в листи очікування закладів, які в переважній більшості надають медичну допомогу дорослому населенню, але вони також мають відповідних спеціалістів, відповідно, і до них також можуть іти пацієнти дитячого віку. Це, от, наприклад, і в Шалімова можуть бути діти, і в Інституті серця досить багато дітей, і в переважній більшості дитячі трансплантації серця виконуються, власне, і інститутом серця. Також в центрі дитячої кардіохірургії виконуються такі втручання. В клініці Оберіг відбувались теж трансплантації дітям, трансплантації печінки.
1: Тут ви згадали про Оберіг.
0: Так.
1: Це приватна клініка, я думаю, що багато хто знає, але все одно трансплантації там виконуються за кошти держави.
0: Це єдиний медичний центр в країні приватного сегменту, який долучений до системи трансплантації. І в плані як надання медичної допомоги для реципієнтів. Так, дійсно, там виконуються трансплантації, виконуються за кошти державного бюджету. Тобто клініка Оберіг має договір з Національною службою здоров'я на 3 послуги, можливо, не більше послуг, але в плані трансплантації їх конкретно 3. Це дотрансплантаційний супровід, трансплантаційний і посттрансплантаційний супровід. Відповідно, якщо пацієнт до них звертається, вони відповідно до цього договору і надають медичну послугу, пацієнт ні за що не повинен платити.
1: Я нагадаю нашим слухачам і слухачкам, що ви слухаєте Громадське радіо, і зараз у студії завідувач відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян. Артура, зараз хочу перейти до моєї улюбленої в лапках теми чорних трансплантологів, звісно ж. Я не знаю, як знайти ці сили пояснювати людям, що це все просто маячня і неправда. Я просто завжди кажу, слухайте, в мене трансплантація була вночі, з 3-ї ночі до 6-ї ранку. Це, до речі, не надто довгий процес цієї операції, моя тривала 3 години. І там було стільки лікарів, ну що, якщо там би був якийсь чорний трансплантолог, я думаю, його б точно помітили. Тобто це величезна така структура, яка займається трансплантацією, де багато лікарів, це не робиться, я не знаю, в якихось маленьких операційних. Завжди всі про це знають. Купа лікарів залучень, не лише лікарів, а й медичного персоналу. Тепер я даю вам слово. Як можна розвінчати ці міфи? І мені здається все-таки, що вони вже на якомусь меншому етапі, ніж були там, не знаю, 5 років тому умовно.
0: В першу чергу дякую вам за ту роботу, яку ви робите. І все те, що ви перелічуєте, все дійсно так воно і є. І дійсно на сьогоднішній день міфів значно менше. Але вони все одно трапляються. Навіть зараз час соціальних мереж, і дуже активно, деколи навіть я зустрічаю якусь інформаційну кампанію щодо того, що от когось розібрали на органи, там десь когось зарізали, продали. Шановні громадяни, це неможливо, тому що, як мінімум, для того, щоб зробити це в, будемо називати, втіхушку, та, щоб ніхто про це не знав, про це має знати, як мінімум, ну, мінімальна кількість людей. В трансплантації це не працює. Тому що не можна навіть от проходящої людини на вулиці взяти нирку і пересадити її мені. Тому що поки ми не обстежимо цю людину, а для того, щоб її обстежити, власне, імуногенетичний профіль, треба провести специфічні аналізи, які робляться в обмеженій кількості лабораторій. Тобто ми не понесемо ці зразки крові в якусь
1: Сінево
0: або в іншу лабораторію для того, щоб визначити, чи підійде мені ця нирка. Так воно не працює. Це інформація наявна тільки в єдиній системі, і ця єдина система здійснюється співставлення. Окремо для того, щоб відбулось вилучення органів у людини, як мінімум мають це забезпечити хірурги. Хірурги не працюють самостійно, для них потрібні асистенти, їм потрібні медичні сестри, їм потрібні санітарки, які забезпечують, власне, стерильність цієї операційної. Їм в першу чергу так само потрібні анестезіологи, які зроблять так, щоб можна було вилучити органи у донора. І після цього ці органи потрібно комусь пересадити і десь пересадити. Це неможливо зробити в якомусь підвальному приміщенні, тому що, як ми вже починали з нашої розмови, що нирка або навіть інший орган, вони дуже чутливі для до будь-яких факторів. І якщо на цих мінімальних етапах з вилучення, з транспортування або навіть з імплантації нирки припустити якісь помилки, це вже однозначно буде впливати на результат. І ніхто на таку процедуру навіть не піде, тому що скільки б не було грошей у замовника, замовник в першу чергу розуміє, що це його життя. І заплатити гроші за чорну трансплантацію для того, щоб померти на операційному столі в підвальному приміщенні, я сумніваюся, що людина якась на це погодиться. Тому це неможливо. І це не потрібно цього робити, тому що працює система активно в країні, донори з'являються, реципієнти отримують медичну допомогу.
1: Моя особиста інформаційна кампанія сходиться і до того, коли умовно в якихось соцмережах люди пишуть, що це ж коштує як нирка умовно, або там, ну, нирка не коштує, друзі, це також, я не знаю, просто якась дезінформація. Ми, звісно, звикли про це говорити, що умовно, та нирку треба продати, аби купити щось там. Але дуже прошу так само цього не робити. Мені б ще дуже хотілося поговорити про порівняння України і Європи умовно, або за кордону в плані трансплантації. Тому що ми, ну, до повномасштабного вторгнення ми думали, як добре в Європі. Зараз ми ніби бачимо, що у нас теж непогано. У нас є і Дія, і набагато більше сервісів, яких немає в Європах, і швидше ми можемо відкрити якісь умовні рахунки і все інше. Але про трансплантацію. Там люди чекають орган довше. І це вже, я не знаю, це вже, здається, мені не мої особисті спостереження, а багато хто про це говорить. Ну, з моїх знайомих там в Німеччині, умовно, 8 років чекали на орган. Тобто там ця система, вона ніби і має працювати краще, бо це система євротрансплантата, наскільки я, якщо я не помиляюсь. Але все одно термін ось такий більший.
0: Якщо ми говоримо про систему євротрансплантату, там теж є в цій системі зобов'язання. Тобто вони працюють по прикладу єдиного медичного простору. Якщо в країні, в якійсь країні Європейського Союзу з'являється, до речі, до системи євротрансплант долучені не всі країни європейської зони. І якщо в якійсь країні, яка долучена, з'являється анатомічний матеріал, він розподіляється теж по критеріям критичності, в першу чергу, для реципієнта, тобто статусу екстреності. І не в залежності від того, де донор і де реципієнт. Лише потім з'ясовуються фактори, чи можливо цей анатомічний матеріал доправити до цього реципієнта, який найбільш критичний. І чи дійсно там вже з'ясовуються фактори, вони імунологічно сумісні. І от всі фактори мають зійтись. Тому, звісно, коли в нас розподіл відбувається лише на наших реципієнтів, нам простіше. Інша складова – це те, що і теж основна складова, в них система трансплантації працює вже досить багато років. В нас вона от тільки шостий рік вже розвивається, вже на міцних стовпах стоїть, але все одно є куди нам рухатись. Тому і пацієнтів в листах очікування в них значно більше. У нас з кожним роком приріст пацієнтів в листах очікування наявний, але він не настільки великий, як в них, тому що теж у нас ще на сьогоднішній день, як ми з вами вже обговорювали, зберігається ця необізнаність в регіонах. Не всі пацієнти, які потребують трансплантації тієї самої нирки або навіть серця, впевнені в тому, що їм потрібно їхати в центр трансплантації і ставати на обліки і чекати трансплантації. Також стосовно взагалі розвитку системи трансплантації, враховуючи те, що більшість країн Європи вже не перше десятиліття працюють з цією системою і надають таку медичну допомогу, в них, звісно, більш стандартизовано налагоджені процеси. Ми тільки рухаємося за цим шляхом, і в цьому році нам вдалося створити робочою групою з трансплантологами галузевий стандарт з трансплантації печінки. Зараз ще на фінішній стадії трансплантація нирки, теж незабаром має бути передана до міністерства. І ці питання, які теж в першу чергу систематизують і стандартизують процеси підбору донорів і реципієнтів. Тобто вони створені для того, щоб більш з науковим підходом підбирати конкретні пари для того, щоб здійснювати ці трансплантації безпосередньо в цих парах. Звісно, країни Європи в цьому працюють більше часу, і тому в них досвіду тут більше. Але, наприклад, якщо порівнювати кількість донорів, максимальний показник по результатам минулого року в Україні він склав 4 донора на мільйон населення. В країнах Європи такий показник 15-20. В такій країні, як Іспанія, яка є лідером з трансплантації органів в світі, цей показник 49. Тобто в Іспанії реєструється 49 донорів на мільйон населення. І, звісно, ми розуміємо, що при такій кількості реєстрації вони можуть проводити там до 3000 до 10 навіть тисяч трансплантацій органів на рік. Ми такого на зараз не маємо.
1: Що ми маємо зробити? Чи зміни, можливо, законодавча база цю ситуацію?
0: Насамперед, якщо говорити про донорство, це в першу чергу це діагностика смерті мозку, і в нас повністю наявна законодавча база, яка регламентує критерії для ініціації діагностики смерті мозку пацієнтам, які перебувають у відділеннях реанімації. Проте, на жаль, на сьогоднішній день, навіть ще після вже 5 років функціонування системи, на сьогоднішній день, на жаль, ще реєструються заклади, в яких така процедура не проводиться. І була пропозиція від Українського центру трансплант-координації щодо наділення нас функціональними спроможностями того, щоб перевіряти в закладах дотримання такої процедури. Ця пропозиція зараз на погодженні, і ми чекаємо, якщо все ж таки нам визначить Кабінет міністрів надати такий функціонал, ми будемо займатись і визначати, безпосередньо контролювати дотримання закладами охорони здоров'я цієї процедури. І, звісно, якщо воно вийде в рутину, закладами охорони здоров'я, це вдасться і збільшити кількість донорів.
1: Сам кінець, я б хотіла запитати, якою ви бачите систему трансплантології України принаймні за 5 років, і що для цього потрібно зробити кожному і кожній? Можливо, ми тут повторимося, але я думаю, що це зайве не буде.
0: Так, це для мене ідеальна модель системи трансплантації – це автоматизація процесів повністю всіх. Коли це не підв'язано під керівників закладів, це не підв'язано під бажання проводити діагностику смерті мозку чи не бажання. От є чітка лікарська процедура, як серцево-легенева реанімація. Та? Якщо бригаду швидкої викликають на те, що у пацієнта зупинка кровообігу, бригада швидкої має забезпечити проведення цієї реанімації. Правильно? Так само і з діагностикою смерті мозку. Мені б хотілося, щоб без будь-яких нагадувань, без будь-яких стимуляцій, без будь-яких постіків в Фейсбуці про те, що є критично помираючий пацієнт, йому потрібна трансплантація, будь ласка, зробіть нам донора. Такого теж не має бути, ну це ненормально. І без цих всіх нагадувань, щоб стандартна рутина проводилась процедура діагностики смерті мозку. Це основне. Друге, яке теж не менш важливе, це наша обізнаність населення. Щоб наші громадяни не вишукували інформацію стосовно того, хто, де і як може зробити трансплантацію, і чи це дійсно законно, чи це чорна трансплантологія, щоб в них було достатньо інформаційних ресурсів і достатньо обізнаності про те, що це дійсно потрібно, щоб громадяни при житті мали змогу визначитись і, як мінімум, проговорити це в колі своєї родини, що навіть якщо щось трапиться, і якщо вас запитають про те, чи хочете ви пожертвувати мої органи для донорства, щоб родина вже одразу була поінформована, яке рішення вони мають надати. І основне, звісно, це період спостереження за реципієнтами. І це період реабілітації, і це період, тут навіть не питання більше як до лікарів, які це забезпечують, а більше до пацієнтів. Тому що, на жаль, на сьогоднішній день ми теж реєструємо багато прикладів, коли пацієнти проходять через таку важку медичну допомогу, коли весьма такими складними зусиллями вони отримують довгоочікуваний анатомічний матеріал, а потім ведуть не зовсім сприятливий спосіб життя, не сприймають на регулярній основі імуносупресивні препарати, ну і втрачають функцію цього анатомічного матеріалу. Це теж неправильно. Для таких пацієнтів має бути безпосередньо створені школи супроводу, які безпосередньо будуть навчати, що робити, як робити. Бо єдиний трансплантолог, який здійснив таку трансплантацію, або кардіолог, або нефролог, який буде просто виписувати лікарські засоби після трансплантації, вони не здатні повністю навчити всіх пацієнтів, в них просто немає часу на це, щоб кожному пацієнту це розжовувати. Але такі школи супроводу пацієнту, я вважаю, що вони мають бути створені.
1: Так, я з вами погоджуюсь абсолютно. І тут, до речі, таку погану послугу робить і штучний інтелект, і запити до Гугла. В пацієнтів є свої чати, де ми всі спілкуємося, там, мабуть, всі трансплантовані з усієї України. І от я помітила, що останнім часом всі стали більш свідомі, тому що не дають поради один одному, а все ж таки основна порада – звертаємось до лікарів, тому що хто, як не наш лікар особистий, знає наш стан здоров'я.
0: Це чудово, це приємно чути, бо навіть, знаєте, зараз у нас активно виникає питання щодо вакцинації пацієнтів до трансплантації чи після трансплантації. І, на жаль, коли пацієнти повертаються в свої регіони, навіть на сьогоднішній день багато лікарів, які бояться їх спостерігати, сімейних лікарів або інших. Ну, пацієнту потрібна заміна суглобу, наприклад. Вони знову звертаються до центру трансплантації. Та. Тому що в тому закладі, наприклад, регіональному, в якому вони б могли зробити таку таку операцію, їм відмовляють, тому що бояться, не знають, як вести цього пацієнта. І, на жаль, це теж потрібно покращувати, проводити ці навчальні курси і для лікарів, не тільки для пацієнтів, для того, щоб в нас не було культу зашуганості такими пацієнтами. Це воно, звісно, зараз не масштабно спостерігається, але, на жаль, в далеких регіонах, в сільській місцевості такі випадки трапляються.
1: Дуже дякую за те, що ми проговорили скільки важливих питань. Я хочу сказати всім нашим слухачам і слухачкам, якщо ви задумалися про те, що ви готові написати згоду на донорство, пишіть до нас на Громадське радіо, всі знають наші соцмережі, ви знаєте наш вайбер 067-67-404-76, тому що у мене давно була така думка організувати людей і піти написати разом згоду на донорство. Ну, я вже, на жаль, не можу бути посмертною донорикою. Ну, так, і інших органів, крім нирки, так? Але було б дуже добре зробити разом цю важливу справу, тому що ви почули, що в Україні ну це потрібно, і ніхто вас точно, я не знаю, не зробить з вами нічого погане, якщо ви напишете цю згоду на донорство. Лише ви зробите надзвичайно важливі речі, які будуть важливі потім, а це важливо зробити саме зараз.
0: Більше за те, ця згода буде відома тільки вам, і ніхто з лікарів про цю згоду не дізнається, і в переважній більшості випадків подання такої згоди для нас несе суто інформаційний характер, тому що в переважній більшості люди, які подають такі згоди, вони готові після цього комунікувати в родині, що вони надали цю згоду. Ну і, звісно, коли родина про це стає обізнаною, в них теж виникають питання, а чому моя дитина надала згоду, а я не визначилась, так? І, можливо, і батьки теж переосмислять своє рішення або хоча б про це задумаються. Тому дуже дякую вам за інтерес до цієї теми, дякую слухачам за те, що їм, сподіваюся, теж було цікаво, і якщо є бажання підписати таку згоду, перелік центрів, де це можна зробити, на сайті Українського центру трансплант-координації з контактами трансплант-координаторів, до яких можна звернутися. Ну, а так само можна і організовано, якщо...
1: Об'єднатися.
0: Та подати спільно ці заяви теж.
1: Дякую вам дуже. Завідувач вам. Відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артур Карамян був в етері Громадського радіо. Будьмо свідомими, слухайте Громадське радіо. Я кажу традиційне, слухайте, думайте, дійте.
2: Це була розмова Руслани Кравченко із завідувачем відділу органної трансплантації Українського центру трансплант-координації Артуром Карамяном. Ви слухаєте Громадське радіо.
3: Просто слухайте. Музика на Громадському радіо.

ти все знаєш. Я багато не сказав, то ти все знаєш. Я ні з ким не був таким чесним. Всі не ті тоді життям ощезли. Ти все знаєш. Я нікого і ніколи так ти знаєш. Я віддав усе за одну мить. Хто б тоді таки міг би подумати?

0: у ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність.
13: Ви слухаєте громадське радіо.
14: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
15: Підтримка. Слава Україні!
16: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
17: Героям слава!
16: Підтримуйте рідних і близьких.
18: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
16: Підтримуйте себе.
15: Себе.
16: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
15: Слухайте.
18: Думайте.
16: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України – не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього. Курси валют на громадському радіо.
19: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
19: 44 гривні 35 копійок.
1: Євро.
19: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
13: В Україні 12 година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорській громаді на Донеччині внаслідок російського авіаудару загинув 29-річний чоловік. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександр Гончаренко. За його словами, пізно ввечері 7 червня російські війська скинули 3 авіабомби ФАБ-250 на селище Ясногірка. Один із боєприпасів влучив у житловий будинок, ще один поблизу житлової забудови, третій – на території дитячого садка. Внаслідок атаки пошкоджено щонайменше 20 цивільних об'єктів, серед яких 16 житлових будинків, дитячий садок та 3 автомобілі. Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху на території сортувального центру Нової пошти в Києві, де загинув працівник компанії. Про це повідомили в Службі безпеки України. За даними слідства, 35-річний уродженець Донеччини відправив знайомому посилку з осколковими боєприпасами, які заборонено пересилати поштою. Чоловіка затримали в Запорізькій області. У його телефоні правоохоронці виявили інформацію про вміст посилки та її відправлення. Йому повідомили про підозру в незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. А я нагадаю, що вибух у сортувальному центрі Нової пошти стався 5 червня. Тоді загинув 59-річний працівник. Ще двоє людей зазнали поранень. Французькі винищувачі, які беруть участь у місії НАТО з патрулювання повітряного простору країн Балтії, збили безпілотник над Латвією. Про це повідомляє литовський мовник. Уранці в Латвії оголосили помаранчевий рівень повітряної тривоги через виявлення невідомого дрона. За даними литовських військових, безпілотник потрапив у повітряний простір країни через вплив російських засобів радіоелектронної боротьби. Дрон знищили французькі винищувачі, які вилетіли з авіабази в Литві. Це перший випадок, коли безпілотник був збитий безпосередньо в повітряному просторі Латвії. У Києві в Михайлівському Золотоверхому соборі відбувається панахида за громадським активістом і військовим Романом Ратушним, який 4 роки тому загинув у бою з російськими військами на Харківщині. Про це повідомляє громадське. Вшанувати пам'ять Ратушного прийшли рідні, друзі, громадські активісти та військові. Також до річниці його загибелі громадська організація «Захистимо Протасів Яр» заявила, що продовжує справу, якій він присвятив своє життя. А я нагадаю, що Роман Ратушний був відомим київським активістом і очолював рух за збереження Протасового Яру від забудови. Після початку повномасштабного вторгнення він добровільно став на захист України. Воював у складі 93-ї бригади «Холодний Яр» та загинув 9 червня 2022 року під Ізюмом. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хочте зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків». Слухайте Громадське радіо у Києві на 99.4 FM.
10: Крайміа Вокс. Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та Громадського радіо.
11: Селям алейкум, мир вам. Це Крайміа Вокс Лайв, і ви можете підписатися на наш YouTube-канал, можете писати коментарі під цим відео для того, щоб ми знали, наскільки корисна, наскільки цікава вам та інформація, яку ми поширюємо. Можете ставити вподобайки, а можете і скритикувати, якщо вважаєте, що ми говоримо не про те і не в той спосіб, в який ви вважаєте за потрібне. Ну і знову кажу, селям алейкум, мир вам. Мене завжди вражало здатність кримських татар жити у мирі зі своїми сусідами. І якщо і вживати якісь протестні заходи, то робити це у мирний спосіб. Чому я зараз веду про це мову? Тому що співрозмовник наш сьогодні – це Сервер Зайнідінов. Він голова громадської організації «Кримські татари Волині». Ну і отут я прошу, якщо я помилюся, мене поправити, бо все ж таки у мусульманських термінах я не дуже сильний. Імам мечеті у Луцьку. Правильно?
12: Так, глава релігійної громади Рахма, місто Луцьк.
11: Запам'ятаємо це, тому що вже понад 2 роки кримсько-татарська громада Луцька докладає зусиль для того, щоб отримати дозвіл на будівництво культурного центру, де, зокрема, буде і кімната для молитв. Я був свого часу думав, що насправді йдеться про будівництво мечеті, але коли я поговорив з архітекторкою, яка спроєктувала цей культурний центр, вона мені каже, та ні, це набагато більше, ніж мечеть. Ну, до речі, імам може нам сказати, чи буває щось більше за мечеть у переносному значенні цього слова. І тим не менше досі дозволу такого немає. Міська рада просто не розглядає це питання. Сервер Ага, розкажіть про центр від ідеї до пошуку землі, фінансування, боротьби за дозволи. Коли ви придбали, наскільки ділянка, яку, до речі, я бачив, вона зовсім невелика, наскільки вона відповідає тому, що ви хочете там побудувати?
12: Ця ідея виникла не від креативу, як якийсь бізнес-продукт, вау, там щось нове. Давайте подивимося на тренд міжнародної політики і стане незрозуміло, зокрема для нас, коли ми повернемо Крим і коли ми повернемося додому. І вже у нас тут народжуються діти, І ті діти, які виїжджали з нами на материкову частину після окупації, їм вже за 20 років їм треба одружуватися. А ми розкидані всі по областях по 2-3-4 родини. І як нам в таких умовах зберегти своє коріння? Тому виникла така ідея, як культурний кримсько-татарський центр. Спочатку ми купили землю, хоча всі живемо на орендованих квартирах. І начебто логічніше думати насамперед про житло, але збереження ідентичності для нас важливіше. Потім знайшли фонд, це європейський фонд, який погодився нам допомогти з будівництвом цього центру. Зробили проєкт і з радістю подали документи на містобудівні розрахунки. І яким було наше здивування, м'яко кажучи, коли ми отримали відмову. Перша відмова була, що ми не проходимо по ДБН, це державні норми будівництва. Там ніби у нас не вистачає паркомісць, відстані до ближайших споруд. І наш проєктант все це спростувало, і по ДБНам у нас все окей. Ми знову подаємося, нам знову відмова. Тепер же кажуть, що ніби в майбутньому планують розширити цю вулицю, де знаходиться наша земельна ділянка. Хоча вся вулиця вже забудована, крім нашої земельної ділянки. Все одно ми звернулися до нашого проєктанта, і вона переробила цей проєкт з урахуванням майбутніх цих червоних ліній. Ми знову подались на містобудівні розрахунки. Тепер же нам кажуть, що ніби в 17-му році в детальному плані була згода з колишнім власником цієї земельної ділянки, що там буде будуватися багатоповерхівка. Ну, вже земельна ділянка наша, по-перше, по-друге, існує генплан, затверджений в 22-му році, де ця земельна ділянка вільна. Ну, якщо стисла, то ситуація така, і досі нам от знаходять якісь безпідставні причини і відмовляють на дозвіл на будівництво.
11: Сервер, ага, я бачив ту ділянку, я вже про це говорив. Справді, єдине незабудоване місце на тій вулиці. Чому ви вбачаєте причину відмов, причину цієї тяганини?
12: Я не знаю причину, адже в цьому проєкті жодних мінусів, одні плюси. Ну, це і підтримка корінного народу. Це Луцьк має статус міста інтеркультурного міста. Теж так, якби плюс в цьому для міста. І врешті-решт інвестиції, бюджет проєкту 1 мільйон євро. І фонд не привезе з собою будівельників, щоб вони будували тут наш культурний центр. Будуть будувати місцеві строїтельні компанії, і ці гроші пойдуть в місце. За ці 12 років, скільки я проживаю в Луцьку, у мене багато знайомих, друзів, в тому числі і чиновники, і депутати. Одні кажуть, ніби корупційна складова, інші кажуть, ідеологічна складова.
11: От я якраз хотів запитати про ідеологію, ну і дотичні речі. Буде дуже політично некоректне запитання, але наскільки тут несприйняття ісламу і, можливо, хибний образ мусульман може відігравати роль? І супутньо до цього, адже не лише кримські татари у вас у громаді Рахми.
12: Так, тут дуже багато проживають мусульман, коли нам виділили сектор на місцевому цвинтарі для поховання по ісламу, треба було підняти статистику, скільки ж проживають тут національних меншин, які сподівають іслам. І виявилося дуже багато. Найбільша діаспора – це азербайджанці, є чеченці, узбеки і інші національності, народи, які сповідують іслам.
11: Коли ви сказали, що вже 12 років живете в Луцьку, я одразу зробив просту арифметичну дію і повернувся в рік 2014. Тому я роблю висновок, що ви виїхали із Криму після окупації, так? Розкажіть, скільки зараз кримських татар у Луцьку і коли ви там з'явились?
12: Я вибачаюсь за емоції відразу, але це питання так мене дратує, скільки вас, напевно, тому що деякі місцеві чиновники постійно задають оце питання, да, мовляв, навіщо вам той культурний центр, вас і так мало. Так, нас проживає тут постійно 9 родин, і зауважусь, 8 родин пішли захищати нашу країну. І чому вони нас не питали, вас мало, чому ви йдете воювати, вас і так залишилось мало. Що стосується, хто коли приїхав на материкову частину, ну, хтось після окупації, як і ми, моя родина, хтось є сім'ї, які виїхали від мобілізації до армії окупантів. На рахунок облаштування тут ми всі працюємо, живемо, дітки навчаються і мріємо, коли ми повернемося додому в Крим.
11: Ви згадали про корінний народ і Луцьк пов'язаний, історія Луцька, історія Волині пов'язана не лише з кримськими татарами і не лише з татарами-липками, які є нащадками кримських татар свого часу запрошених і великими князями литовськими, і королями польськими для оборони їхньої країни Речі Посполитої. А Луцьк – це і був

0: посольства кримського хана, навіть бачили в архівах судового провадження, там щось з місцевими було непорозуміння.
1: Ну, там, де є непорозуміння, там, де є різні люди, бувають і непорозуміння. А, до речі, я звернув увагу, ну, на такий побутовий момент, що в Києві, ну, туди підеш, там тобі ресторан кримсько-татарський, туди підеш, там янтики продають і так далі. А в Луцьку цього ще немає. Що буде таке в культурному центрі, коли він нарешті відкриється?
0: Так, це планується, і кримсько-татарська кухня, і магазин халял. Є поняття таке в ісламі, як вакуф, тобто вкладаються гроші громади, і дохід з цього бізнесу йдуть на утримання цього культурного центру, на зарплату з працівникам. А хто працює в самому закладу, то отримує зарплату.
1: А школа там буде? І якщо буде, то яка?
0: Школа загальноосвітну плануємо. З кримсько-татарським уклоном будуть додаткові уроки по кримсько-татарській мові. Це буде на кшталт, уже є такі проєкти, як «Чайки» під Києвом.
1: Угу. Серверага, які відносини зараз у вас із іншими релігійними громадами Луцька? І, знову ж таки, політично некоректне запитання, можливо, іде спротив на підставі, що це для нас нетрадиційне вірування, та нехай там собі десь моляться, де їх ніхто не побачить, навіщо нам цілий культурний центр?
0: Думаю, що ні. У нас дуже теплі, дружні стосунки і з релігійними громадами, і з національними спільнотами. Ми входимо за запрошенням до церковної ради при райдержадміністрації, проводимо спільні заходи і також з національними товариствами на День міста фестивалю Луцьк інтеркультурний, коли всі разом одягаємо національні костюми, виходимо і розказуємо місту себе, о своїй культурі, о своєму народі.
1: Дуже неделікатне запитання. В якому вигляді тоді з'являється голова релігійної громади? В національному костюмі чи в чомусь, що більше належить імаму?
0: Якщо заход разом з представниками релігійних громад, то в ісламському одязі. Якщо це національні спільноти, якісь заходи разом з національними спільнотами, то це національні костюми.
1: І наскільки ви намагалися залучитися підтримкою Державної служби етнічної у справах етнічних меншин і релігій, Меджлісу, Офісу президента, можливо, Міністерство культури?
0: Так, про цю ситуацію, напевно, не знає тільки президент. Ми зверталися і до омбудсмана, який приїжджав до Луцька, і через його помічника ми дізналися, що вони можуть тільки дати рекомендації, і що юридичного впливу у них немає. Меджліс також в курсі ситуації, писав звернення на мера, але відповіді, реакції ніякої. Також ми подали звернення до представника президента по Автономній Республіці Крим пані Курішко, і вони скерували це звернення на ДЕС. Мовляв, це питання в компетенції ДЕС, і поки що ми відповіді від ДЕС не отримали.
1: На початку березня відбувся іфтар за участі президента України, ну це вже не вперше. Відбувається і відчувається це так, що начебто державні органи, і зокрема президент, підтримує мусульман, їхні традиції, принаймні не цурається. Чому ж все ж таки така протидія на місці, і наскільки ви відчуваєте це саме як протидія, а можливо просто байдужість?

0: Це дуже добре, що в нашій країні мають місце такі загальнолюдські цінності, як повага один до одного. Коли президент може прийти на іфтар, розділити вечерю з мусульманами, це дуже добре. А щодо місцевої влади, я пам'ятаю, ми теж проводимо такі спільні іфтари, коли запрошуємо і владу, представників влади. І от на одному такому спільному іфтарі у нас в Луцьку один із чиновників сказав, була така ситуація, коли нас довго не могли зареєструвати як громаду. Здається, півроку, навіть більше. І цей чиновник, уже коли ми давно дуже дружимо, знаємо один одного, розповідають на одному такому іфтарі, що сильно перестраховувалося. Все-таки було кримські татари щось нове, мусульмані щось теж нове. І, можливо, з цим культурним центром та сама історія, хоча ми давно інтегрірували суспільство.
1: Я пригадую, коли ще в 90-ті роки Україна щойно здобула незалежність, приїжджаю до Криму і багато-багато бачив там от того, що називали самобудом, так? Коли кримські татари, яким відмовляли в землі, відмовляли поселенні там, де жили їхні предки, будували оці хатинки на невеличких клаптиках землі. І при цьому ж, я підкреслюю, це залишалося мирним протестом. Ну, а уявімо ситуацію, що ви використовуєте традицію свого народу, йдете туди і починаєте будувати культурний центр, не чекаючи дозволу.
0: За ці 2 роки, відверто кажучи, така думка теж приходила, але ми будемо на іншому боці вже. Ми дуже сподівалися, що знайдемо розуміння, але ось вже 2 роки, як намагаємося знайти це розуміння. І зараз ми пішли на такі, змушені піти на такий крок, як розголос, в надії, що нас почують. І зараз готується також через наші діаспори звернення, діаспори в Європі, я маю на увазі, звернення до євродепутатів, до європейських журналістів. І ми не йшли на такі, скажімо, радикальні кроки, чому, на жаль, окупаційна інформаційна машина працює набагато потужніше, ніж наша. І уявіть собі, підходить оцю новину і... З кожного там праски будуть лунати такі речі, як чому ви звинувачуєте нас, Росію, в утиску корінного народу в Криму? Подивіться, от що відбувається на Західній Україні. І ми уникали от цього розголосу, але змушені пойти на такий крок.
1: Ну, моє судження тут серверага таке. Якщо і коли воно вирішиться, це насправді буде нам великий плюс. А поки воно не вирішується, мовчи про це чи говори про це, то воно мінус. А коли мовчиш, то навіть більший мінус, бо воно ніяк не вирішується.
0: Так, так.
1: І дивляться нас зараз не лише кримські татари і не лише мусульмани. Тому моє прохання до вас. Я от коли свого часу, ще за радянських часів, ну, правда, за пізніх радянських часів, перше брав інтерв'ю у православного достойника, а це була Пасха. Я його запитую, отче, а як поясніть нашим читачам, а серед них же ж багато і атеїстів, і агностиків, і неправославних, який головний обов'язок християнина на Пасху? Він так подивився на мене, а я ж чекав, що він про якийсь ритуал розповість там чи що. Він каже, головний обов'язок християнина на Пасху – це радіти. От, зараз священий місяць Рамадан. Який головний обов'язок мусульманина під час Рамадану?
0: Під час Рамадану головний обов'язок мусульмана – збільшити свою віру. збільшити віру у всьому. Це такий трамплінчик, коли ти більше наближаєшся до Господа і далі крокуєш цим шляхом.
1: Дуже вам дякую, і я думаю, що ми разом будемо збільшувати не тільки нашу віру, а наше знання одні одних і знання того, що коли ми діємо разом, то у нас мають виходити такі шляхетні справи, які зараз задумані, зокрема, у кримсько-татарській громаді Луцька. І я думаю, що багато-багато людей і іншої національності, інших розповідань не залишаться байдужі до цієї проблеми. Ми маємо знати одні одних, ми маємо спільно працювати, ми маємо спільно одне одного оберігати. І тоді у нас будуть підстави чесно і прямо подивитися одне одному в очі і сказати «Селям алейкум, мир вам».
0: Так, мир вам.
2: Ініціатива «Краймія Вокс». Проєкт в межах партнерства громадської організації «Києво-Могилянська аналітична платформа» та громадського радіо.
1: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
3: Соціальна реклама.
4: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Соціальна реклама.
2: Експертні рішення. На громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
5: Звук. Запах. Ритм. Швидкість. Настрій. Тиша. Звук. Запах. Ритм. Ритм громадського радіо. Відчуйте.
2: Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: А зараз розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни». Це фотокнига. Почнімо, утім, із пісні гурту «Кам'яний гість», який Юрій створив і очолює ось уже багато років. І це найновіша пісня із записаних цим гуртом. Андрій Куликов при мікрофоні громадського радіо, але спершу спів Юрія Вереса.

0: Юрій Верес і гурт «Кам'яний гість» у етері громадського радіо. І не лише в етері, бо просто у студії зараз Юрій Верес, якраз є він ватах цього гурту і автор фотокниги «Світло крізь руїни». І коли я слухав цю пісню, то я якраз подумав, наскільки ця версія пісні дуже знаменита. Пов'язується із твоєю фотокнигою.
1: Так і є, так, звичайно.
0: Так і є, так. Да.
1: Насправді, ідея переспівати цю пісню, вона з'явилася в 22-му році. Тоді я ще не знімав війну, це був, або тільки починав, це був березень. І я почув скрипаля, який грав цю пісню, і це раптом зупинився. Такий момент відчуття тут і зараз, і інакшого переосмислення цієї пісні. Я зрозумів тоді, що якщо ми залишимося живими, ми маємо зробити, переграти і переспівати, вже відчуваючи сьогодення, так як вона відгукується нам сьогодні.
0: Ну і в 26-му році ти впевнений, що ми залишимося живими?
1: Ну, як мінімум, ми зробили цю пісню зараз. Mm-hmm. Але я б дуже хотів, щоб ми залишилися живими.
0: Я знаю, і ти робиш для цього дещо. І не тільки, щоб ми, а ми в тому сенсі, в якому от в кінці цієї версії «Києво мій» співається Маріуполем і в Україні моїй, і так далі, і так далі. Ну, а що із новим виданням «Світло крізь руїни»?
1: Чекаємо. Пішло все трошки з затримками. Ми живемо в такий час, що друкарні не завжди справляються, встигають, там черги після блекаутів, ще щось. І ми мали встигнути до книжкового арсеналу, але десь тиждень-два у нас затримка йде. Скоро буде, незабаром повноцінний тираж з'явить, наклад, це десь буде, ну, думаю, 20 червня.
0: Угу.
1: 1000 примірників, тобто це вже такий, і от видання, яке дарував вам минулого разу, як про яке ми спілкувались, воно... було таке трошки на швидкоруч зроблене, більше для презентації в Європі ми тоді хотіли показати, а зараз уже таке переосмислене, врівноважене, тобто і доповнене новими фотографіями.
0: А текст?
1: Текст змінений, так.
0: Змінений. Да, в який бік? В якому напрямку?
1: Ну, більше відчуття, там, ну, як на мене, більше емоцій. А щось пригадав, дещо в якихось записах своїх знайшов. І він більш повноцінний, більш такий розширений.
0: А можеш зараз пригадати найхарактерніше із того, що ти знайшов і в записах, і відчув, що от без цього не така книга буде, треба додати?
1: Це Харків, 22-й рік. Я поїхав туди на зустріч з моєю кумою, яка... служила на той момент, вона до цього захищала Київщину, а потім їх, ну, перенаправили в Харків. І вони почали захищати Харків. І цю зустріч я описав в цій книзі. Тобто я вважаю, що цього дуже не вистачало.
0: Ну так, а опиши її тепер в етері, тому що 1000 примірників – це не 200, але це все одно на всіх не вистачить. Я певен, що зараз нас слухає, а потім ще в запису послухає більше людей.
1: Так, це була дуже щемка зустріч. Ірина Сергієва, так звати мою подругу, мою знайому, зустріла мене в Харкові, ми потім блукали вулицями порожнього Харкова, і тоді можна було пройти там, не знаю, 5 кілометрів, нікого не зустріти. Настільки він був в якомусь сенсі самотнім, а з іншого боку він був під захистом наших захисників, і ми багато з нею блукали, вона багато чого показала. Ну, це... краще почитати буде в книзі все ж таки.
0: Куди зараз їздиш?
1: Зараз в основному знаходжуся тут в Києві, але нещодавно був і в Миколаєві, і в тому ж самому Харкові. Сподіваюся, що буде ще й друга книга, може, пізніше з'явиться.
0: А як воно називатиметься?
1: А, ну це будемо ще думати.
0: Це буде «Світло крізь руїни», видання друге, чи другий том, чи що?
1: Може, це буде світло крізь любов? Щось таке. Може, ми вже тоді на той момент переможемо? І тоді можна буде інакше показати це.
0: А тепер про фотографії нові, які з'явилися в другому виданні. Що там додалося?
1: Знову ж таки, додався Харків, Миколаїв додався. Потроху, 10 сторінок. На 10 сторінок у нас збільшилося. Тобто я більше в архівах подивився, де щось нове, те, що я знімав нещодавно, додалося. В основному так.
0: Що найбільше вражає під час подорожей і що найбільше вражає в Києві порівняно з іншими містами і в інших містах порівняно з Києвом?
1: По-різному. От, наприклад, Миколаїв начебто недалеко знаходиться від лінії фронту, та, але люди навчилися жити там мирним доволі життям. Тобто виходиш, кава, якісь діти займаються, хтось на скейтах катається, дівчата танцюють просто посеред площі. І це якось трохи теж певні розриви шаблонів. Тобто в Києві тут ми все ж таки трохи далі знаходимося, але і близько одночасно, тому що в будь-який момент ракети можуть прилетіти, в будь-який момент, ну і напруга, що вона не спадає все рівно. Не знаю, все рівно є те, що об'єднує от таке країна під час війни, але намагається знаходити якийсь позитив, якісь оці моменти життя, все-таки якісь крихти цього позитиву знаходити і жити.
0: А в Миколаєві оголошують дронову небезпеку?
1: Ну, там повітряна тривога якби є, але отак, щоб конкретно дронова чи не дронова.
0: А от я був позавчора в Запоріжжі, і вперше я побував у місті, де на додачу до повітряної тривоги ще оголошують і дронову небезпеку. І тоді правила поведінки ще змінюються. Ми стояли, ну, останній раз, як це було, ми стояли на вокзалі і чекали на потяг на Київ, який, зрештою, вирушив майже на 2 години пізніше, ніж було заплановано. От, і була весь час повітряна тривога. Але поки повітряна тривога, то потяги все ж таки приходять, вони затримуються, відходять там, але рух є. А коли дронова небезпека на тлі повітряної тривоги, то все припиняється. І навіть, ну, це вже вечір, бо гасять світло. Для того, щоб бодай в якийсь спосіб затруднити цим дроном. От, і потім я запитав свою знайому, яка щойно була в Конотопі, там так само воно. От я бачу, що нам щось написали на Viber, здається. До речі, у нас 0676740476. Це номер Viber, на який ви можете писати нам і ділитися враженнями про те, що у нас тут відбувається, що ви чуєте. А також ви можете набрати 0800-30-40-33, 0800-30-40-33 і поставити власні запитання Юрію Вересу на додачу, а може і замість тих, які ставлю я, Андрій Куликов, а також висловитися схвально про версію кам'яного гостя пісні «Києво мій». Чому саме цю пісню обрали? Давно ж не робили Видногроїв.
1: 22-й рік ця історія.
0: Ну, але з тих пір дещо змінилося. Може, щось нагальніше, актуальніше з'явилося, ні?
1: Та я думаю, що ця пісня зараз є актуальною. Ми відчули її не лише про Київ, а в цілому про дім. Тому що а коли ми на концертах виконуємо її, то хтось співає «Луганську мій», хтось співає «Донецьку мій». Тобто вона вийшла за межі Києва, але це, ну, про місто, за яке болить, фактично, що я відчув в 22-му році. Я інакше відчув любов до Києва, любов до України навіть, тому що ти розумієш, що в будь-який момент ти це можеш втратити, що тут це можуть зруйнувати, що... Ну, взагалі, зовсім інших масштабів ця любов. Тому от в цій нашій версії пісні ми саме передали цю емоцію, це відчуття.
0: А де зараз дає концерти «Кам'яний гість» і який репертуар?
1: Нещодавно був у «Пепперс Клаб». Це тут в Києві, біля метро «Арсенальна». Ми грали концерт на шапку. Mm-hmm. Це благодійна акція. Всі кошти пішли на кісткові імпланти для поранених. Була хороша подія, така душевна. Ми, до речі, там також звучав «Київ мій». І знову ж таки люди всією залою співали. Поки що так. Можливо, буде презентація книги в липні. То ми там оголосимо, де саме. Ми зробимо це в форматі концерту.
0: Що ще? От що ти маєш зараз сказати тим, хто нас слухає, які, можливо, вперше чують «Кам'яний гість», або, може, навпаки, які давно і захоплено за вами стежать. Що зараз є для нас, ну, необхідним, щоб ми одні одного не втрачали?
1: По суті, те саме, що і в пісні показано в відеокліпі, це єдність. Я вважаю, що тільки втручаються політики, дуже часто наша єдність теж за ними, ну, розходиться за кожним з них, і ми перестаємо бути цільними. Для нас важливо це залишатися цільними, тому що тільки так можна здолати ворога, тільки так можна зробити країну сильнішим, самим стати сильнішим, мудрішими. Тому ця єдність важливо зберігати її попри все.
0: Попри все, а що заважає? От за відчуттям, що заважає? Якщо попри все, значить є якісь перешкоди?
1: Ну, по-перше, ворог заважає. Він так. Все робить для цього, щоб ми, Російська Федерація, якщо так сказати прямо. Також, ну, знову-таки, коли починається політична боротьба, виходить, що кожен собі намагає якусь частину електорату, да, там, а за електорат це є в якомусь сенсі ми, ну, для них. Тому
0: ой, це вони... мені нагадує знамениту пісню гурту «Кам'яний гість» у Києві на Подолі.
1: Так. Тому слухайте «Кам'яний гість», можливо, це додасть вам трошки єдності.
0: Чуєш, а повернімося все ж таки до другого видання і книги «Світло крізь руїни». Наскільки це була твоя, Юрія Вереса, ініціатива, а наскільки це дослідження аудиторії, що ти відчув, що аудиторію потрібно дати більше?
1: Коли я починав знімати в 22-му, я взагалі навіть не планував цю книгу. Угу. Тобто просто поїхав, зняв, виклав в соцмережі. Хотілося ділитися цим, максимально поширювати інформацію. Коли матеріалу стало дуже багато, захотілося його систематизувати і зробити книгу. І, ну, для таку книгу, яку можна буде показувати і за кордоном, особливо це важливо, тому що ми війну, на жаль, в більшості випадків бачимо тут, і нас уже там складно чимось здивувати. Да? Але хотілося зберегти оцю пам'ять і докази цих злочинів. Я дуже хочу зробити ще англомовне видання. І перш ніж робити другу версію, зробити англомовне видання оцієї першої.
0: Ну, моя порада всім, не обмежуйтеся англомовними виданнями. Ми оце англійське. У світі сотні мільйонів людей розмовляють іншими мовами і не знають, і ніколи не будуть знати англомовної. Ми зосереджуємося, і в результаті ми втрачаємо. Росія не втрачає, тому що вона працює багатьма мовами.
1: Ну, у нас є деякі ідеї, там і пропозиції іспанською ще зробити.
0: О, ну тому... так, сотні мільйонів людей. Насправді, це, ну, ринок не скажеш, аудиторія це. Тим більше, що у вас ж є, наскільки я пам'ятаю, зв'язки із іншими, ніж англомовні, культурами.
1: Так.
0: Да. Юрій Верес у студії Громадського радіо. І, значить, 20 числа червня ми будемо мати друге видання книги «Світло крізь руїни», так?
1: Угу.
0: А хто там передмову написав?
1: Передмову я написав.
0: А що ж це за книга, коли передмову автор писав?
1: Ну, мені хотілося вступне слово таке. Там так. І передмова, і післямова є. О. Все моє.
0: Угу. Тому. І всі ці самі фотографії робив, і за давньою термінологією проявляв, закріпляв. і друкував?
1: Ну, проявлялося воно всередині, закріплялося на книжці. Я ще таке спостереження, коли ти працюєш, намагаєшся вимикати емоції, тому що працювати неможливо, ну, практично. А от коли ти вже переглядаєш ці фото, от тоді оце внутрішнє проявлення, коли до сліз. Угу. Ну, тому будемо називати це от проявкою фото.
0: Ну, до речі, до сліз я знаю вже людей, яких версія «Києва мій» у виконанні «Кам'яного гостя» не те, що ні, не довела, а допровадила, викликала в них сльози. Це сльози, звісно, і за ті втрати, яких ми зазнали, але це і сльози радощів за те, що попри всі ці втрати є, от як каже Юрій Верес, ми залишилися живі, і це надія на наше і цілого світу майбутнє. Тому зараз ми ще раз послухаємо пісню «Києве мій» у виконанні київського гурту «Кам'яний гість».

ми, Херсоне ми, Бахмуте ми, Маріуполю ми.

0: київський гурт «Кам'яний гість» і його версія пісні «Києва мій», і автор цієї версії Юрій Верес, він же ж очільник ватах гурту «Кам'яний гість» зараз у нас у студії. Я все ж таки хочу ще одне запитання поставити відносно цієї пісні. А чому в кінці, наприкінці, а може це початок нового етапу, саме ті міста, про які ти співаєш? Харків, Бахмут чи Бахмут, та Херсон, Маріуполь, Сімферополь, що я ще забув?
1: Харків, Херсон, Маріуполь, Сімферополь і Бахмут. Mm-hmm. Так. А я насправді, перша версія, там було значно більше міст. Mm-hmm. Але ну, ми не можемо зайняти весь ефір громадського там або іншого радіо, перераховуючи всі. Ну, ті, які мені більше відгукнулись на той момент, коли вирішив зупинитися на них. Але немає значення, будь-яке українське місто сьогодні важливе. Будь-яке українське місто – це любов. Немає міст, до яких ми байдужі.
0: І ви можете, шановні слухачки і слухачі, пересвідчитися в тому знову і знову, коли у вас буде перше або друге доповнене і невиправлене. Тому що виправляти там, на мою думку, нема чого доповнювати. Так, видання книги Юрія Вереса – це фотокнига «Світло крізь руїни». Це була розмова з Юрієм Вересом, автором книги «Світло крізь руїни», ватагом гурту «Кам'яний гість». Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Для громадського радіо свобода слова – це
5: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
6: Можливість працювати у гарячих точках.
7: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
8: Не замовчувати суспільно важливі теми.
9: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
10: Писати про те, до чого лежить душа.
11: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
12: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
13: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
14: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
15: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
2: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
16: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
17: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
16: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
2: Реклама на громадському радіо.
1: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
18: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
18: 44 гривні 35 копійок.
2: Євро.
18: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
16: Курси валют на Громадському радіо. В Україні перша година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У ніч на 8 червня українські військові вразили нафтобазу «Грушова» в російському Новоросійську Краснодарського краю. Про це повідомили сили безпілотних систем, сили спеціальних операцій та Генеральний штаб Збройних сил України. За даними військових, на території об'єкта виникла пожежа, наразі масштаби пошкоджень уточнюються. У Генштабі зазначили, що нафтобаза є одним із найбільших сховищ нафтопродуктів на Кавказі та використовується для прийому, зберігання і перевалки нафти та нафтопродуктів на експорт. Українські військові наголошують, що такі об'єкти забезпечують надходження до бюджету Росії, які використовуються для фінансування війни проти України. Водія «Мерседес-Бенц», який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель 4 людей, відправили під варту на 60 діб без права внесення застави. Таке рішення ухвалив суд. Під час засідання адвокат Павла Плешивцева заявив, що його клієнт усвідомлює наслідки трагедії та відчуває провину за скоєне. Водночас захист просив рахувати стан здоров'я підозрюваного та дозволити йому продовжити лікування. Однак суд підтримав клопотання прокуратури. Плешивцев перебуватиме під вартою до 3 серпня, при цьому адміністрацію слідчого ізолятора зобов'язали забезпечити йому необхідну медичну допомогу. А я нагадаю, що 5 червня автомобіль «Мерседес-Бенц» на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві. Загинули 4 людей, серед них 2 поліцейських та 12-річний хлопчик. Ще 3 людей зазнали поранень. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі. Працівники Державного бюро розслідувань затримали військовослужбовця, якого підозрюють у продажу безпілотників, що належали військовій частині. Про це повідомили в ДБР та Державній прикордонній службі. За даними слідства, техніку оформлювали як нібито втрачену під час бойових дій, хоча насправді її продавали. У результаті безпілотники не потрапляли до підрозділів, для яких були призначені. Правоохоронці задокументували продаж 16 впівдронів, 16 акумуляторів та 17 антен на загальну суму 105 тисяч гривень. За даними ДБР, затриманий є старшим бойовим медиком роти безпілотних авіаційних комплексів. Його затримали під час передачі грошей та повідомили про підозру у заволодінні військовим майном. У Міністерстві закордонних справ Молдови заявили, що безпілотник, який цієї ночі впав на території країни, з великою ймовірністю має українське походження. Про це повідомляє видання Newsmaker. Водночас у молдовському зовнішньополітичному відомстві наголосили, що відповідальність за подібні інциденти несе Росія, яка розпочала війну проти України. Там також заявили про солідарність з Україною. При цьому додам, що міністр закордонних справ України Андрій Сибігар раніше заявив, що дрон був російським. На тлі таких інцидентів у Молдові планують змінити законодавство для налагодження виробництва дронів-перехоплювачів та посилення захисту повітряного простору країни. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога.
7: Часи швидких новин завжди бракує часу на книжки. Як не потонути в океані новинок і знайти ту саму історію, що залишиться в серці? Програмна директорка Громадського радіо Тетяна Курманова поділиться чесним відгуком про прочитані книжки. Щодня о 9:25 та 16:45. Слухайте проєкт «Книжкова полиця» на Громадському радіо за підтримки видавництва «Рідбері», бренду видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
8: Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
9: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
10: У музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Говоримо про експозицію з авторкою її ідеї, журналісткою Гаяне Авекян. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Не могла я зі свого боку пройти повз цю новину і цей інфопривід, тому що це доволі нетиповий, скажу так, спосіб пам'ятування, до якого ми вдаємося зараз. У нас на 5-й рік повномасштабного вторгнення і, в принципі, тривалість конфлікту з Росією з 14-го року, різні способи того, як пам'ятати про тих найвідважніших людей, які ставали в різні часи на наш захист. Ми відкриваємо, вигадуємо, додумуємо, і ось ви пропонуєте ось такий. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку, і перш за все, мене цікавить, як сприйняли матері полеглих українських захисників та захисниць вашу пропозицію і наскільки були готові, як їм складно було виділити щось одне чи, можливо, декілька страв у пам'ять про своїх дітей.
11: Цей проект народився як ідея вшанувати пам'ять героїв до Дня матері. Власне, у нього ми запросили саме матерів, які, як мені здається, якраз свою любов дуже часто передають через якісь дуже прості домашні страви. В цьому і була ідея. І можу вам сказати, що майже кожна з героїнь проекту на другій же хвилині починала ділитися спогадами про своїх синів і дочок, як про таких дітей, юнаків, які прибігали на родинну кухню. І мами завжди знають, що їм хочеться, що вони люблять, їхні страви, які вони обожнюють. І потім, звісно, в цей контекст вривається війна, бо більшість з героїв полеглих, які є в проєкті, вони пішли в перші ж дні війни або починали навіть службу ще до повномасштабного вторгнення. І тут ми вже бачимо картину, коли військові приїжджали у короткі відпустки і теж напередодні набирали мам і просили приготувати щось з улюбленого. Для них це була така супердомашня атмосфера повернення до мирного життя, навіть в умовах цієї великої війни. Ми просили мам запросити нас на кухню, на свою домашню кухню. Це, звісно, дуже такий персональний, інтимний процес готування. Але от 10 героїнь поділилися з нами такими рецептами улюблених страв, показали, як вони їх готують, і згадували при цьому своїх доньок та синів, які полегли за Україну.
10: Про кого саме ви розповідаєте? 10 героїв та героїнь. Розкажіть, можливо, коротко історії, імена тощо, тому що серед них є точно ті, що будуть впізнавані широкому загалу, а є ті, які, можливо, хтось, хто відвідає виставку чи слухає цю розмову, почує для себе вперше.
11: Так, дійсно, частина героїв проєкту – це герої України і досить відомі. Серед них один з останніх, хто отримав це звання – це Степан Чубенко, 16-річний хлопець з Краматорська, якого вбили росіяни в полоні ще в 2014 році. Також серед героїв є Андрій Пільщиков, Джус, привид Києва, відомий український пілот, який адвокатував отримання Україною F-16. Але кожне ім'я насправді в цьому списку, яке я зараз буду говорити, воно важливе, достойне серед це все наші герої. Єгор Ізі Лубашев, Віталій Хірург Харчук, Ігор Утюж-Слон, також Віталій Охотник, Леонід Долгов-Лис. Серед учасників є одна українська військова, це Валентина Ромашко-Пушич, і також є Руслан Пісковий Варяг та Олександр Гряник Грян, який власне був учасником місії Маріуполь на гелікоптерах, коли вони полетіли в оточене росіянами заблоковане місто.
10: Які ж страви готували мами у пам'ять про своїх дітей і як ті, які їхні загиблі діти, герої та героїні війни за незалежність України називали улюбленими? Можливо, про декілька нам розкажете. А може було щось таке несподівано цікаве, що вам особливо запам'яталось?
11: Насправді кожна історія запам'яталась, і з мамами ми підтримуємо досить такі теплі зв'язки зараз, навіть після проєкту і зараз під час відкриття виставки. Але так, розкажу про декілька, щоб було зрозуміло, чим ця виставка сповнена, яким теплом та атмосферою. Коли ми прийшли на свою першу зйомку, це була Ольга Гряник, вона готувала млинці з малиновим варенням та сметаною на лисники для свого сина Олександра. Власне, вона дуже зворушливо розповідала про те, що Сашко буквально 10 років поспіль щоранку просив приготувати йому саме такий сніданок. І, звісно, розбиває серце, коли думає, що пані Ольга от вперше з його загибелі приготувала цю страву, тому що для неї тепер це болюче, і вона каже про це тепер як про страву в пам'ять про Сашка, і вона хотіла б готувати для нього, звісно, але Росія вбила Гряна. І також одна з історій, яка запам'яталася, це про Леоніда Долгова, позивний Лис. Він загинув під час боїв під Бахмутом, власне, вся його родина, всі чоловіки в родині на той момент служили. І мама Олександра готувала його улюблену страву, це бенгальське карі. І для неї ця розмова була першим таким публічним проговоренням загалом своєї втрати. І я сприймаю цей проєкт в тому числі як частину такої терапії і для нас, як для суспільства, і для мам, яким потрібен простір для того, щоб говорити про свою втрату.
10: І абсолютно точно, от ви зараз розповідали про Олександра Гряника на псевдо Грян, і якщо я не помиляюсь, це саме той герой відео, з яким, мабуть, бачив чи не кожен і кожна з нас, де він сідав в транспорт, а батьки прощалися з ним. Так? Я не помиляюся?
11: Так, так, це саме те відео, і я теж коли у річниці пам'яті про нього мені трапляються ці відео, вони просто розбивають мені серце. Я цілий день намагаюся після цього зібратися. Так, це був Сашко.
10: 6 червня ця виставка відкрилася у Києві. До якого дня, пані Гайне, вона триватиме? Доколи зможуть кияни, киянки чи ті, хто в ті дні, в той час буде в Києві відвідати експозицію? І що плануєте з нею далі? Можливо, показуватимете і в інших українських містах?
11: Виставка відкрита до 29 червня в Музеї історії міста Києва. Це вулиця Богдана Хмельницького, 7, метро Театральна. Запрошуємо всіх відвідати. Власне, у просторі виставки ви зможете побачити спогади і процес приготування цих страв у відеоформаті. Також ми зібрали такий великий велику фреску зі світлинами героїнь проєкту, яка складає слово «пам'ять». Можна буде навіть відчути запах приготування цих страв. Ми зробили такий аромадизайн, який теж занурює у таку домашню і дуже сімейну атмосферу. Тож так, запрошуємо відвідати цю виставку.
10: Про проєкт «Твоя улюблена страва» від платформи «Пам'яті Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами про них, ми говорили з авторкою ідеї виставки, журналісткою Гайне Авекян. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
12: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
13: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
10: Битва за Костянтинівку, про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та про те, хто отримує перевагу у дронах. Говоримо із заступником командира батальйону безпілотних систем «Блекрейвен» 93-ї бригади «Холодний Яр» на псевдо «ЕД». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Щодо Костянтинівки, до 2020

0: напрямку зараз є важкою, і що можемо сказати стосовно інтенсивності штурмів з боку ворога?
1: Так, насправді ситуація складна, саме на Костянтинівці. Штурми там майже кожного дня, але, наскільки я знаю, зараз трішки ситуація більш стабільна, ніж була десь тиждень тому. Ворог не покидає своїх бажань захопити місто, тому що для них це плацдарм, так би мовити, для наступного наступу на Дружківку, перерізати логістику сил оборони. І вони постійно там намагаються штурмувати, якихось 2-3 метри відбивати нашої землі.
0: Ви кажете, що зараз ситуація дещо вирівнялася впродовж останнього тижня. Ми розуміємо, що це дуже ситуативно і точково, але як ви собі пояснюєте навіть отакі ситуативні можливості, що ситуація якось стабілізується у межах тих норм, в яких вона в принципі перебуває?
1: По-перше, наростили безпілотні екіпажі на цьому напрямку, тому що зараз 26-й рік і війна перейшла майже на такий рівень безпілотних систем. І стримуємо ми 90% наступу саме безпілотниками. Тому перекинули туди резерви і зараз ситуація більш стабільна.
0: Взимку росіяни намагалися наступати на Костянтинівку з південного сходу. Навесні змістили основний удар на південний захід та схід від міста. І ми знаємо, що 93-я бригада якраз боронить ділянку на південному заході від Костянтинівки. Чи зрозуміло вам зараз, про яку чисельність російського угруповання йдеться на напрямку чи на тих флангах, з яких намагаються наступати росіяни на місто?
1: Чисельність плюс-мінус ми розуміємо, але поки не можемо казати. Вони шукають слабкі місця, де їм вдається більше завести ворога в саме місто, і тому вони користуються цими місцями, щупають майже кожну ділянку, де несуть великі втрати. Вони там не продовжують штурмових дій або якихось заведень своїх угрупувань, де є можливість, то вони туди заганяють більше особового складу. Яка зараз кількість, саме поки сказати складно.
0: Зрозуміло. Отож, ви вже торкнулися теми дронів і безпілотних літальних апаратів. Батальйон безпілотних систем Black Raven, що в перекладі означає «Чорний ворон», неодноразово входив до топу підрозділів Сил оборони України за версією проєкту «Армія дронів», і що є не просто визнанням, а підтвердженням того, що ви задаєте, зокрема, зі своїми побратимами та посестрами, також стандарти у війні технологій, і доводити, що сучасна армія тримається і на нестандартних, і зрозуміло, що вкрай технологічних рішеннях. І до цього пропоную нам і підійти в обговоренні далі. Які безпілотники ви зараз найчастіше використовуєте для виконання бойових завдань на Костянтинівському напрямку, і як змінюються їхні можливості?
1: Ми використовуємо цей цілий комплекс сил та засобів самобезпілотників, але найчастіше це те, що стримує саме піхотні, якісь там мотоштурми, це вампір. А так FPV на радіо, FPV на оптиці, тобто це те, що чим ми працюємо саме по передньому краю, по лінії бойового зіткнення, але у нас є засоби на дальні ураження, тилова логістика ворога. Тобто ми використовуємо все, що маємо, все, що отримуємо, але все-таки мало, хотілося б більше.
0: От ви кажете, що мало хотілося б більше, і ми всі, звісно, це розуміємо, тому завжди закликаємо, я маю на увазі ті, хто ще перебуває у тилу, і хто ще не доєднаний до лав Сил оборони, донатити на різні підрозділи і на збори, які ви бачите, не проходити осторонь, тому що часто збирають військові на різні засоби. Чи можемо, якщо ми можемо говорити про це, скільки, наприклад, в середньому можна використовувати, вам вдається використовувати дронів для

0: ураження ворога, а скільки би вам хотілося, щоб було. Ну, якщо не говорити про те, що хотілося б просто незлічену кількість і завжди мати до них доступ, а в принципі на практиці, от скільки би ви хотіли мати, і для вас це було б показником дієвої і тієї роботи, яку ви дійсно можете і маєте змогу і сили ким виконати?
1: Ну, насправді тут важко відповісти на це питання, скільки, бо дронів багато не буває. Але хотілося б, щоб було так, що резерви ніколи не закінчувались. Тобто, щоб позиції постійно працювали, якщо там були якісь втрати там важких бомберів, то одразу було поповнення, як то кажуть, без відриву від роботи. Але інколи в нас так вдається, а інколи буває, що чекаємо на підготовку, бо це все такий кропітливий процес, саме підготувати засоб до виконання бойових завдань.
0: Зважаючи якраз і на це, які ворожі цілі для вашого батальйону зараз є пріоритетними? Чи можемо ми окреслити такий певний топ?
1: Пріоритети, звісно, у нас є. Це ворожі пілоти так само, тому що вони, як і ми, працюємо інтенсивно, і трішки вони нам заважають так само підвозити там логістику, засоби, провізію, і ми намагаємось нарощувати саме на цьому напрямку наші удари, щоб мати перевагу.
0: Щодо переваги, це теж те питання, яке я не можу обійти. Ми часто говоримо про це, саме коли говоримо з військовими, які займаються безпілотниками. І, на жаль, часто мова про те, що ворог має перевагу у дронах. Яка з цим ситуація на вашому напрямку? І чи можемо ми говорити конкретно про якісь цифри, про співвідношення?
1: Саме на нашому напрямку ворог не має переваги відносно наших сил та засобів і взагалі опиту вже військового. Я вважаю, що це здобуто тим, що ми постійно працюємо саме в напрямку вибиття ворожих пілотів. Як там відбувається на інших напрямках, ситуація постійно різна. Там є, кажуть, що перевага там Рубікони, да? Ну, може, вони десь і переважають на якісь ділянки фронту, бо фронт у нас дуже великий. Але саме, що казати за наш напрямок, то ми маємо перевагу на нашому напрямку.
0: І щодо того також, що ворог, звісно, активно розвиває свої безпілотні технології, і ми не можемо упускати цей момент і робити з них якихось таких неуків тощо, тому що попри те, як би ми до них не ставились, їх дуже багато, у них величезні ресурси і вкладаються колосальні кошти у розвиток їхніх технологій. У чому зараз найбільша конкуренція у вас з росіянами, от безпілотні? Посередньо на Костянтинівському напрямку. Кількість дронів, технології чи підготовка, наприклад, тих же пілотів?
1: Чесно, я не знаю, як там у них відбувається, як вони нарощують. У нас були проблеми, але зараз це все вирівнялось. Більш-менш ми так само маємо перевагу саме в розвитку безпілотних систем, бо вони більше увагу ставлять на радіочастоти. І як я помітив, коли ми там переходимо на якісь кастомні частоти, я зараз маю на увазі FPV-дрони, то це аналоговий відеозв'язок, літаємо там місяць-два, то через два місяці вже нам перебуває картинку ворог саме на цих частотах. І саме за це я можу сказати, що вони десь на місяць, на два відстають саме на нашому напрямку. Те, що в них переваги по застосуванню FPV-дронів саме в тил, тут так, в них це більш розвинено, тому вони там закидують матки, ретранслятори в них літають за 50-60 кілометрів, але я думаю, що десь плюс-мінус найближчим часом ми так само візьмемо на цим перевагу.
0: Якщо говорити про найближчі місяці, що, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, як відбуваються бойові дії, буде визначальним для утримання оборони саме на Костянтинівському напрямку і на тому, аби завадити ворогу взяти місто в оточення?
1: Ну, ми будемо наращувати наші спроможності, щоб ворог своїх планів не достиг, будемо так казати. Будемо нарощувати, збільшувати інтенсивність, будемо їм порушувати логістику. І якщо це буде комплексно кожного дня, кожної хвилини, то матимемо певний результат. Але нам для цього потрібно більше засобів, нам потрібні свіжі пілоти, так би мовити, щоб поповнювали ряди нашого батальйону. Ми навчимо, і тоді вже у ворога майже не буде шансів на якісь там захоплення.
0: От якраз щодо того, аби поповнювати лави, зокрема, і вашого батальйону, можливо, розкажете про те, які у вас зараз є актуальні посади, і з іншого боку, які з них, можливо, закриваються зараз найоперативніше?
1: Ну, у нас постійно вільні посади саме зовнішнього пілота, оператора, тому всі, хто приходять, спочатку літають, там, якщо все в них виходить добре, може там вже по посаді стати там командиром відділення. Тобто, але всі приходять на посаду пілота. Швиденько навчаємо, у нас дуже якісні фахівці з навчання, в розрахунках вже топові пілоти, і там не треба дуже довго навчатись. Швидко всі вливаються саме в безпілотні системи і вже потім знищують ворога.
0: Про ситуацію на Костянтинівському напрямку фронту ми говорили із заступником командира батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» на псевдо ЕД. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: Державна програма доступного кредитування житла є «Оселя». Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «Єоселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «Єоселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
3: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «Єоселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «Єоселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідна висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то відповідно варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
0: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати, чи впорається, тому що разом з тим, що з одного боку ми часто говоримо про єОселю, з іншого боку з неї також часто є якісь негаразди. Що зараз відбувається, маю на увазі, якщо нас, наприклад, слухає хтось, хто розглядає можливість податися на єОселю і завдяки цій програмі придбати собі житло, чи варто це робити саме зараз?
3: Це варто робити саме зараз, тому що саме за єОселею видаються на сьогоднішній день кредити. Держава допомагає і все гаразд. Але дуже не раджу робити самотужки, тому що багато людей, сподіваючись на те, що вони подали основні там документи в Дію, і Дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте Дії, там просто сидить калькулятор, запрограмований калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась в який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів в нашій організації, то відповідно буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в дію всю інформацію і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. До місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам і відновлення. Отут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть, на
0: так,
3: жаль.
0: Стосовно єОселі, пані Олено, завжди було у ній так багато нюансів?
3: Завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання завдатку в таких випадках 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися зміна відбулася. Ця програма постійно міняється. Там додаткові даються, ну, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, ну, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, ну, там приблизно з 1 березня стала заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, подавали, давали завдаток там, певно, там всередині лютого, а от хотіли отримати його всередині березня. І відповідно в березні банк відповідав відмовою. І цю ці тонкості, ну, тільки можуть знати або
0: ті, хто з цим працюють, безпосередньо
3: да,
0: фахівці.
3: Ріелтори,
0: так,
3: да,
0: тому
3: да,
0: що
3: да,
0: дуже багато нюансів. Чи дійсно у деяких регіонах України програма «Єоселя» стала вигіднішою за оренду? Ми говорили про це з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей – притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
4: Ні, це не з розділу фантастики.
2: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
0: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто утримує більшість та протиск Кремля? Говоримо зі сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, це перші загальнонаціональні вибори відбулись у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном у 2023-му, коли офіційний Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. Ці вибори уже назвали історичними. По тих даних, якими ми оперуємо зараз, що можемо сказати, як вони пройшли і чому саме зараз було важливо провести ці вибори?
5: Ну, вони були черговими, тому їх треба було провести, але черговими вони були після позачергових минулих виборів, коли після так званої Другої Карабахської війни, дуже невдалої для Вірменії, хвиля закликів до уряду піти в відставку змусила прем'єр-міністра Нікола Пашиняна зробити такий крок доволі сміливий оголосити позачергові вибори, які підтвердили його владу в цих екстраординарних умовах. А чинні вибори мали або закріпити курс, який взяв уряд Ніколи Пашиняна, або призвести до проросійського реваншу. І, чесно кажучи, ймовірність якого здавалася доволі високою ще напередодні виборів. І у мене особисто, та, напевно, у багатьох були побоювання того, що Вірменія може піти по, ну, умовно кажучи, грузинському сценарію, коли суміш погроз та шантажу з боку Росії та певний рівень незадоволення в самому суспільстві призведуть до поразки проєвропейських сил і перемоги проросійських. Але у Вірменії цього не сталося. Треба віддати належне Ніколу Пашиняну, який навіть не спокусився напередодні виборів, при тому, що були формальні підстави на те, щоб зняти з голосування дві найбільш потужні опозиційні сили. Він пішов на такий ризикований трохи для нього та для всієї влади, для всієї країни, крок і провів ці вибори. Там є певні скарги на порушення, але вони, ну, принаймні з того, що я бачив, не впливають суттєво на перебіг голосування, на те, що його можна визнати вільним, таким, що відбувся в межах законодавства та згідно з європейськими стандартами, там були присутні спостерігачі, і Нікол Пашинян отримав підтримку населення з незначною перевагою, але отримав підтримку, яка підтверджує проєвропейський курс і яка зруйнувала сподівання проросійської частини вірменського політикуму на реванш.
0: Як гадаєте, оскільки ви самі кажете, що були сумніви щодо того, хто ж отримає перевагу на цих виборах, що сприяло тому, що вірменське суспільство саме обрало цей курс подалі від Росії?
5: Ну, тут у мене є тільки такі загальні враження. Угу. Звісно, тут треба, варто було попірувати якимись соціологічними дослідженнями. Але з того, що мені здається суттєвим чинником, ну, кілька чинників. По-перше, те, що Нікол Пашинян все ж таки має певний кредит довіри, який призвів, нагадаю, до його перемоги ще до цього загострення та втрати території Карабаху та тих територій, які Вірменія контролювала з 92-го року в Азербайджані. Тоді Нікол Пашинян прийшов до влади на хвилі громадянських протестів та такої оксамитової революції на тлі тотального незадоволення населення попередніми елітами, що у пропагандистській риторики робили наголос на такої войовничої позиції щодо Азербайджану, але це призвело до шаленої корупції та стагнації економічного розвитку. Значна частина населення Вірменії була змушена працювати за кордоном, не бачила якихось перспектив в середині суспільства. На Нікола Пашиняна покладалися значні надії, і при тому, що початок його прем'єрства співпав з епідемією ковіда, а потім з втратою Карабаха, в економічній ситуації він спромігся до певних успіхів, і з точки зору боротьби з корупцією в нього були значні досягнення, а попередня влада, та сама, яка керувала Вірменією майже там 25 років, яка асоціювалася з цією такою експансіоністською позицією в зовнішньополітичної сфері і з проросійською орієнтацією, вона була тотально дискредитована. Повернення у цих колишніх ніхто у Вірменії не бажає. Ну, більшість суспільства і активна більшість суспільства не бажає. Те, що Росія виявилася нездатною або не забажала підтримувати Вірменію в найбільш важкі часи, було сприйнято багатьма як зрада, як Росія продемонструвала, що покладатися на неї неможливо, що курс на таку ексклюзивну надію на Росію у питаннях безпеки, який мала попередня влада, виявився помилковим, хибним. І тому на Росію і повернення її впливу таких значних сподівань з точки зору покращення безпекової ситуації населення немає, а Пашинян виявився здатний запропонувати більш таку здорову альтернативу, визнати, що Вірменія існує у міжнародно визнаних кордонах. Він свідомо привчав населення до того, що ось дивиться, ось тут Вірменія, а тут не Вірменія. Він виступав на тлі такого банеру з чітко окресленими кордонами. Він значок носив на піджакі з контурами Вірменії. Він привчав, що Вірменія має бути успішною, такою, якою вона є, що цей карабахський тренд, він був помилковим і він призвів країну майже до катастрофи. І до того ж, Пашинян запропонував альтернативу, він запропонував асоціацію з Європейським Союзом і поступову інтеграцію в європейське, а не в євразійське, в євразійський економічний простір. А Росія, яка відреагувала на це, як завжди, з дратуванням і з таким неконструктивним тиском, вона, здається, ну, особливо в останні там тижні, перетиснула. Вона, навіть Володимир Путін особисто, прямо погрожували Вірменії. І мені здається, наскільки я розумію національний характер, в якому така, ну, власна гідність і стійкість перед зовнішніми погрозами культивуються, такий тиск був сприйнят як негативний чинник, який, скоріше, не залякав вірменське суспільство, а змусив його мобілізуватися на цих виборах, ну, принаймні, з тими попередніми, остаточних я ще не бачив, але з попередніх даних там явка була більшою, аніж минулого разу. І така мобілізація вірменського суспільства, можливо, частково внаслідок російського тиску, призвело до того, що Нікол Пашинян виявився спроможним зберегти владу і, відповідно, курс, який він обрав.
0: От ви кажете і сам, пане В'ячеславе, що Росія, ймовірно, перетиснула, особливо останніми тижнями. Але якою може бути подальша поведінка Росії, адже навряд чи вона Вірменію, вірменців просто так відпустить і дасть їм право без російських втручань утверджувати свій вибір у європейському напрямку?
5: Ну, так само, як ми спостерігали на прикладі Молдови, так само, як ми спостерігали неодноразово на пострадянському просторі, Росія буде застосовувати економічні важелі. Ну, по-перше, напевно, Росія буде наполягати на тому, що вибори не відповідали стандартам, що опозиція перебувала під тиском, тому що там справді було, були кримінальні справи проти опозиційних діячів за підозрою в бажання захопити владу, і наскільки справді йшлося про там заколот, який готувався, а наскільки йшлося про, ну, скажімо так, надто радикальну риторику, сказати важко. Але так само, як ми бачили, ну, на згаданому прикладі Молдови, ці російські спроби делегітимізувати результати виборів, які в Москві не подобаються, вони виявляються марними. Росія, безумовно, буде застосовувати економічні важелі впливу. І тут цю небезпеку не можна недооцінювати, оскільки російський бізнес має величезну вагу та присутність у Вірменії. Там в Росії належать телекомунікаційні мережі, там може навіть бути якісь, ну, акти такого тиску на межі саботажу, які можуть суттєво дестабілізувати навіть там керування країною. Це, безумовно, йдеться і про енергетичну безпеку. Росія, ну, вона вже суттєво обмежила доступ вірменських, передусім виробників сільськогосподарчої продукції, на російський ринок. Це теж суттєво впливає на рівень життя, на функціонування вірменської економіки. І тут можна сказати, що найближчі роки для Вірменії будуть важкими, передусім у економічному сенсі, але, ну, так ніби останні роки для Вірменії були простими.
0: Точно.
5: Сподіваюся, що курс на покращення стосунків з сусідами, він призведе до, не швидко, але все ж таки незворотно призведе до зміни цієї ситуації, коли Росія була не тільки єдиним ексклюзивним воєнно-політичним партнером Вірменії, а й основним джерелом економічних стосунків, основним партнером економічних стосунків. Якщо буде розблоковано кордони, якщо Вірменія візьме участь у розбудові інфраструктурних мереж, які на Південному Кавказі наразі набувають значної важливості, як частина цього серединного шляху з Європи до Китаю, включно з транзитом енергоносіїв і так далі, то це може призвести просто до повністю нової конфігурації Південного Кавказу, який виходить і або вже вийшов з орбіти російського, ну ще добре, не вийшов, виходить з орбіти російського економічного впливу і інтегрується в більш широкі та більш привабливі економічні зв'язки, які обіцяють розвиток на перспективу. Це і зв'язки з Європою, це і зв'язки з Туреччиною, якщо все буде добре. Це і транзитний такий, багато транзитних можливостей, які Вірменія може використовувати. Певну фінансову підтримку Європейський Союз вже надає і, напевно, буде надавати у майбутньому, оскільки йдеться про відносно невелику країну, там 3 мільйони населення, то, в принципі, це навіть за рахунок тої допомоги Європейського Союзу, яку ми наразі маємо, можна підтримати, ну так, щоб там якогось колапсу вірменської економіки не було. А Росія може застосовувати і більш суттєві якісь чинники тиску, але там побоювання, які у минулому році якось поширювалися на те, що Росія може прямо там зробити інтервенцію, спираючись на той невеличкий російський контингент, який є на базі в Гюмрі. Мені здається, що Росія насправді на це наразі не спроможна. Вона не має такого ресурсу навіть для такої невеличкої країни, як Вірменія. Ну, вона не має кордону з Вірменією, тому все це ускладнюється, оскільки там і навіть з Азербайджаном стосунки в минулому році було трохи погіршено у Росії. То я думаю, що там побоювання або погрози, які Путін навіть оприлюднував щодо війни, яка може сполихнути внаслідок нібито європейської інтеграції Вірменії, тому що в Україні все починалося саме так. А мені здається, що це порожні погрози. Росія на це наразі не спроможна, і багато що буде залежати від того, наскільки буде вдалим курс на налагодження стосунків з сусідами. Але мені здається, що і сусіди, вони розуміють ту користь, яку матиме не тільки Вірменія, а всі країни регіону від нормальної розбудови розгалужених транспортно-інфраструктурних ланцюжків та пожвавлення регіональної торгівлі і участь в трансконтинентальній торгівлі. Тому можна сподіватися, що це поступово призведе до покращення стану і вірменської економіки. Інша справа, що це повільний шлях, і на ньому багато чого треба буде зробити.
0: Про парламентські вибори у Вірменії ми говорили з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
7: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
18: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
19: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
20: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе.
18: Себе.
6: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
18: Слухайте.
20: Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
21: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери, і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
6: Курси валют на громадському радіо.
22: Курс валют на сьогодні такий.
6: Долар.
22: 44 гривні 35 копійок.
6: Євро.
22: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
6: Курси валют на громадському радіо.
23: В Україні друга година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини на Громадському радіо. У студії працює Анастасія Потапенко. У Краматорську на Донеччині патрульні поліцейські розшукали та повернули додому 76-річного чоловіка, який загубився. Про це повідомили в міській раді. До правоохоронців звернулася жінка, яка розповіла, що її чоловік зранку пішов з дому та не повернувся. За її словами, він має проблеми зі здоров'ям. Патрульні обстежили прилеглу територію та знайшли чоловіка. Медична допомога йому не знадобилася. Після цього повернули додому та передали рідним. Поліцейські закликали подбати про безпеку літніх родичів і радять мати при собі записку з ім'ям, адресою проживання, контактами близьких та інформацію про стан здоров'я. До експериментального проєкту приватної протиповітряної оборони вже долучилися 30 компаній. Про це повідомили в Міністерстві оборони України. За даними відомства, підприємства, які отримали відповідний статус, вже беруть участь у виконанні бойових завдань. Загалом їхні групи ППО збили понад 20 ударних безпілотників типу «Шахет» та розвідувальних дронів типу «Зала». У Міноборони зазначили, що від початку проєкту заявки на створення власних груп протиповітряної оборони подали 43 підприємства різних регіонів України. Близько половини з них є об'єктами критичної інфраструктури. У відомстві наголосили, що приватне ППО є частиною загальної системи захисту повітряного простору України та працює під управлінням повітряних сил Збройних сил України. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав президента Польщі Кароля Навроцького та президента України Володимира Зеленського провести пряму розмову для врегулювання суперечки навколо вшанування УПА. Про це Туск написав у соцмережі X. За словами польського прем'єра, дипломатичні контакти поки не дали результату, тому необхідний безпосередній діалог між лідерами двох держав. Туск наголосив, що співпраця між Польщею та Україною відповідає інтересам обох країн, тоді як конфлікт вигідний Росії. Суперечка виникла після того, як президент України Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв УПА. Це рішення викликало критику з боку низки польських політиків та громадських діячів. Україна отримала транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, загальний обсяг траншу становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. Після врахування раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично не надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Юлія Свириденко зазначила, що це вже сьомий транш за програмою Ukraine Facility. Загалом Україна отримала за цим механізмом понад 29 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу. На півдні Філіппін стався потужний землетрус магнітудою 7,8. Про це повідомляє Associated Press. За останніми даними, загинули щонайменше 19 людей, ще понад 200 зазнали поранень. Після землетрусу на узбережжі обрушилося цунамі висотою близько 1 метра. Найбільше постраждало місто Генерал Сантос, де пошкоджено будівлі та об'єкти інфраструктури. Також повідомляють про руйнування в прибережних населених пунктах. Президент Філіппін Фердинанд Маркос Молодший скасував заняття в школах у постраждалих районах та доручив аварійним службам негайно розпочати ліквідацію наслідків стихії. А ви слухали новини на Громадському радіо. У студії працювала Анастасія Потапенко. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
3: Прогноз погоди на 8 червня. За інформацією Укргідрометцентру, у понеділок на лівобережжі країни можливі грози, в окремих районах град та шквали вітру. Температура повітря у всіх регіонах буде комфортною. Протягом дня плюс 22, плюс 26 градусів. На сході та на півдні плюс 24, плюс 29 градусів. У Києві плюс 20, плюс 24.
0: Погода
2: на Громадському радіо.
0: Реклама на громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній судоми плюс медивід з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: Якщо ви зазнали збитків, втрат або шкоди внаслідок повномасштабної війни Росії, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Наразі реєстр не виплачує компенсацій, однак подана заява – це вже сьогодні офіційна фіксація збитків і можливість отримати відшкодування у майбутньому. Дізнатися, хто може подати заяву, які категорії шкоди враховані та які документи потрібні, можна на сайті реєстру збитків для України та на порталі «Дія». Звернення до реєстру безкоштовне і може відбуватися онлайн. Що більше заяв, то ближчі ми до справедливості та відшкодувань. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
6: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра. Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
11: Буде тобі наука.
12: Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень в межах партнерства Куншту з громадським радіо.
13: Зірка княгині. Написала Катерина Москалюк, начитала Надія Кушнір. Вогняна куля з'явилась над словацьким містечком Ліптовський Мікулаш, пролетіла понад 200 кілометрів на схід і вибухнула іскристим дощем над українськими Карпатами. Один із найбільших метеоритів, знайдених у Європі, розлетівся буквально на 1000 уламків над закарпатським селом Княгиня 9 червня 1866 року. З того часу на старих австро-угорських картах цей населений пункт позначали угорським словом «Ксілахфалу» – «зіркове село». Уламки неба. Журнал «Відомості Ужанського комітету» у 1872 році опублікував повідомлення про те, що мешканці села Княгиня бачили над горою Стінка хмару, з якої з блискавками та гуркотом сипались кам'яні уламки. Вогняна куля розлетілася на понад 1200 скалок загальною вагою понад півтонни. Шматки неба збирали у радіусі 5 кілометрів, а найбільший кусень вагою приблизно 280 кілограмів опинився в урочищі Чорні Млахи, яке розташоване на території сучасного Ужанського національного природного парку в околицях села Княгиня. Знайшов його мешканець села Василь Крив'яник, який вийшов на сінокіс і побачив у луці заглиблення. Він розкопав ґрунт і помітив на глибині 3 метрів камінь, що розколовся на дві великі частини вагою близько 142 та 138 кілограмів. А від останнього шматка відколовся ще один вагою майже у 2,5 кілограми. Про знахідку дізнався лісник Антон Покорний і викупив у Василя Крив'яника метеорит за 2 воли, які той сам вибрав. Лісник перепродав уламки Віденському імператорському музею. Сучасний музей природознавства Natural History Museum in Vienna, Naturhistorisches Museum, у якому метеорит зберігається й досі. Загалом уламки метеорита Княгиня, який відомий також як Княгиня, Ксіла-Хвалва, Княгиня або Нагибережна, можна побачити у понад 100 музеях світу. Для дослідження метеорита 2 липня 1866 року адміністрація Ужанського комітету створила спеціальну комісію. Комітет історичної адміністративно-територіальної одиниці в Угорському королівстві з 10 століття до 1920 року. Завданням комісії було зібрати і вивчити уламки метеорита. Через 10 днів, 12 липня, на місце падіння метеорита приїхала наукова експедиція з Відня та Будапешта. Вчені детально обстежили територію і знайшли ще 72 уламки з загальною вагою понад 45 кілограмів. Пошуки тривали до осені, і станом на 24 вересня 1866 року експедиція знайшла 400 кілограмів небесного дощу. Княгиня – це кам'яний метеорит, хондрит, який належить до групи LL5. Хондрити – найпоширеніший різновид кам'яних метеоритів. Їхня частка становить майже 90% від усіх кам'яних метеоритів, які впали на Землю. Характерна риса цього типу метеоритів – сферичні частки різних розмірів, так звані хондри, які містяться в основній тонкозернистій масі метеорита. З грецької мови хондра перекладається як зерно. У земних породах таких зерен не виявлено. Елементний склад хондритів значно відрізняється від земних порід. І з погляду сучасної космохімії вважається, що хондрити – найменш змінена фаза конденсованої в протопланетній хмарі речовини. Протопланетна хмара – хмара щільного газу, з якої формуються планети і яка обертається навколо молодої зорі. Дослідження таких кам'яних метеоритів дають уявлення про те, якою була наша сонячна система на початку свого існування. Основна маса метеоритного тіла, ймовірно, його ядро, впала саме біля села Княгиня. У місці падіння метеорита на схилі гори Стінка, в урочищі Чорні Млаки, тепер торф'яне болото. Тому проводити нові дослідження чи шукати досі незнайдені уламки доволі складно. Насіння з космосу. У 19 столітті виникла теорія панспермії – космічна гіпотеза про появу життя на Землі. Її запропонував у 1865 році німецький вчений Герман Ріхтер, а згодом її підтримали німецький фізик та психолог Герман Гельмгольц та шведський фізик-хімік та астрофізик Сванте Ареніус. Згідно з гіпотезою панспермії, розсіяні в космосі так звані зародки життя, наприклад, спори мікроорганізмів, переносяться з одного небесного тіла на інші метеоритами. Сьогодні ця гіпотеза популярна радше серед романтиків та у псевдонаукових колах, хоча наукою вона також цілком не відкинута. Утім, у 19 столітті вчені знаходили численні факти на її підтвердження. У 1881 році журнал Science опублікував нотатку під назвою «Пан Дарвін про відкриття доктором Ганом викопних організмів у метеоритах», у якій зазначені фрагменти листування між Чарльзом Дарвіном та німецьким геологом-аматором Отто Ганом. У публікації йдеться про те, що Отто Ган виявив у метеориті частки позаземних коралів, паразитів, рослин і в 1880 році опублікував свої дослідження у книзі «Діметеорит» «Хондріт und ihre Organismen». Німецькою метеорит Хондрит та його організми. А далі наведений захопливий вигук Чарльза Дарвіна. «Всемогутній Боже, яке чудове відкриття! Чудово!» І процитовані його слова. «Здається, важко буде сумніватися, що на ваших фотографіях справді є зображення живих істот. І якщо вам вдасться переконати деяких вчених, то ви, напевно, зробили одне з найбільших відкриттів за всю історію людства». Насправді, відкриття Отто Ганом викопних організмів у метеоритах – це наукова легенда, не більше. Наприкінці 19 століття опубліковані перші номери журналу Science. Часопис популяризував науку та опублікував нотатки, які могли б привернути увагу багатьох читачів. Отто Ган, не плутати із однофамільцем Отто Ганом, німецьким хіміком, лауреатом Нобелівської премії, був юристом та петрологом-аматором, який знаходив рештки живих організмів там, де їх, в принципі, бути не може, наприклад, у вулканічних породах. Гіпотезу Гана, запропоновану у книзі про метеорит з села Княгиня, не підтримали науковці, і він сам волів би забути про цей епізод. Утім, досі у статтях, присвячених метеориту села Княгиня, навіть в українській Вікіпедії, обов'язково згадують, що гіпотезу Отто Гана підтримали Чарльз Дарвін та зоолог Давид Фрідріх Вайлянд, якого там іменують Вейнлендлером. Метеорит Княгиня впав через кілька років після метеорита Оргейл у Франції у 1864 році. У 1868 році французький хімік П'єр Барлело виявив вуглеводи, які за своєю структурою нагадують бджолиний віск і схожі на одноклітинні водорості, які існували на Землі приблизно 600 мільйонів років тому. Схожі сліди позаземного життя тогочасні вчені знаходили і в інших метеоритах. Але Франція 1806 рік, Оргейл Франція 1864, Мерчісонський Австралія штат Вікторія 1969. Алан Хілс, Антарктида, 1984, і відповідно в метеориті Княгиня. Однак сучасні аналізи метеоритів на вміст у них мікроорганізмів дають негативні результати. Підвішені у повітрі. Найменша пылинка в космосі летить зі швидкістю 5 км за секунду. Коли вона влітає в атмосферу Землі, з'являється яскравий слід. Кажемо, що впала зоря, розповідає співробітник астрономічної обсерваторії Львівського університету Андрій Білінський. Метеоритами можуть стати як невеликі частинки матерії, так і залишки комет. Метеорит, або ж з давньогрецької підвішений у повітрі, це тверде тіло небесного походження, що впало на Землю або на поверхню будь-якого іншого космічного тіла з космосу. Метеорами називають космічні тіла, які повністю згорають у атмосфері і не долітають до поверхні Землі. Тому метеори частіше називають явищем, а не космічними тілами. А слово «метеор» з давньогрецької перекладається як «небесний». Тобто метеор – це зоряний дощ, який виникає внаслідок згорання в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, наприклад, уламків комет чи астероїдів. Стівен Гокінг у книжці для дітей «Джордж і таємний ключ до Всесвіту» називає комети здоровенними, брудними та не зовсім округлими сніжками, що мандрують довкола Сонця. Коли комети підлітають ближче до Сонця, лід на їхній поверхні перетворюється на газ, а схований під льодом пил опиняється назовні. Пил та газ формують хвіст комети, який стає помітним у променях Сонця. Комети містять речовини, які утворилися в зорях, набагато старших за нашу зірку – Сонце. Тобто кометний пил – чи не найдавніша речовина у всій Сонячній системі. Дослідження комет може пояснити, який вигляд мав космос під час зародження планет нашої Сонячної системи понад 6 мільярдів років тому. 2 березня 2004 року до комети Чурюмова-Герасименко запустили космічний апарат «Розетта», зроблений Європейським космічним агентством спільно з НАСА. Комета, названа на честь українського астронома Клима Чурюмова, першого відкривача комет Чурюмова-Герасименко, Чурюмова-Солодовникова та Світлани Герасименко, яка була на той час його аспіранткою. «Розетта» – перший в історії космічний апарат, який вийшов на орбіту комети, а його спусковий модуль «Філи» 12 листопада 2014 року здійснив першу у світі посадку на поверхню ядра комети. Вчені отримали нові дані стосовно будови комет, наприклад, вперше знайшли молекулярний азот та деякі органічні сполуки, зокрема гліцин – одну із 20 амінокислот, які містяться в білках. Ця інформація дає аргументи на користь вищезгаданої теорії панспермії. Принаймні, органічні сполуки могли потрапити на Землю разом із метеоритами. Результати досліджень опубліковані 23 січня 2015 року у спецвипуску журналу Science Catching a Comet. Комети кружляють навколо Сонця на великих відстанях, значно далі, ніж наша планета. Із Землі комету можна побачити тоді, коли вона наблизиться до Сонця і здобуде хвіст, від якого відбиватимуться сонячні промені. У книгах Стівена Хокінга та Люсі Хокінг зазначено, що у Всесвіті є понад 100 мільярдів комет, однак станом на 18 квітня 2015 року науковці зафіксували та назвали 3845 комет. Повз Землю комети пролітають із певною періодичністю, яка може становити кілька десятків років або сотні тисяч років. Комету Галлея востаннє бачили у 1986 році,

землі утворюються метеорні потоки. Наприклад, найдинамічніший та доволі чисельний метеорний потік Персеїди можна щороку спостерігати у серпні. Метеорні потоки отримують свої імена за назвами сузір'їв, поблизу яких з'являються на небі. Кількість метеорів Персеїд, які згорають в атмосфері, може досягати від 80 до 120 за годину. Персеїди з'являються, коли Земля проходить через орбіту комети Свіфта-Тутля. Комета наближається до Землі раз на 133 роки. Наступне зближення прогнозують у 2126 році. Ще один інтенсивний метеорний потік Леоніди щороку можна спостерігати протягом листопада. Він пов'язаний із кометою Темпеля-Тутля. Із цим зоряним дощем пов'язано багато легенд, тому що кількість метеорів потоку Леоніди у пікові роки може досягати тисячі метеорів на годину. Така кількість спостерігалася у 1799, 1833, 1866, 1867, 1966 та 2001-2002 роках. У книзі «Адвентистів. Біблійні читання для домашнього кола» є ілюстрація 1889 року, що зображує зоряний шторм метеорного потоку Леонідів, який відбувся 13 листопада 1833 року. Джерело усіх комет із довгим періодом обертання, понад 200 років, це хмара Оорта, яка перебуває на межі нашої сонячної системи, каже Андрій Білінський. Хмара Оорта – це залишок початкового протопланетного диску, що виник навколо Сонця приблизно 4,6 мільярда років тому. Безпосередніми спостереженнями існування цього об'єкту не доведено. Ідею існування хмари запропонував естонський астроном Ернст Епік у 1932 році. Розробкою теорії у 1950-х роках займався нідерландський астрофізик Ян Оорт, на честь якого і назвали цей релікт сонячної системи. Гравітація планет-гігантів, наприклад, Юпітера чи Сатурна, може виривати з хмари окремі об'єкти, які згодом стають кометами. 30 серпня цього року вперше в історії досліджень космосу кримський астроном Геннадій Борисов відкрив міжзоряну комету. Центр малих планет Міжнародного астрономічного союзу 12 вересня 2019 року офіційно підтвердив, що комета C2019Q4 Борисов утворилася у іншій зоряній системі. Це унікальне відкриття, адже це перша комета, яка прилетіла до нас з іншої зоряної системи. Комета летить специфічною гіперболічною орбітою зі швидкістю 30 км на секунду. Через кілька десятків років вона покине нашу сонячну систему і повандрує до інших зірок. Утім, наприкінці 2019 року комета підлетить до Землі на відстань 150-160 мільйонів кілометрів, а відстань від комети до Сонця становитиме 300 мільйонів кілометрів. Наша зоря нагріє прибульця, з якого активно випаровуватимуться літючі компоненти. Дослідження хімічного складу коми – кома, хмара, пилу і газу, що оточує ядро комети – комети Борисова дадуть можливість зрозуміти, наскільки склад комет інших сонячних систем відрізняється від комет нашої системи. Якщо за метеоритним потоком потрібно вести спеціальні спостереження, то таке явище як боліт складно не помітити навіть у день. Боліт з грецької перекладається як метальний спис. Це великий вогняно-яскравий метеор, фактично вогняна куля, яка рухається в небі. Метеори – це згоряння в атмосфері Землі дрібних метеорних тіл, натомість боліт – аналогічне явище вищої інтенсивності. Космічне тіло нагрівається внаслідок гальмування обшари атмосфери, навколо утворюється оболонка із розжарених газів, а політ боліда супроводжується гуркотом. Метеорне тіло від перегріву може вибухнути і впасти на Землю кам'яним дощем або повністю згоріти в атмосфері. За вмістом нікелістого заліза і силікатів метеорити поділяють на три великі категорії – кам'яні, залізокам'яні та залізні. Андрій Білинський каже, що деякі метеорити походять з часів формування нашої сонячної системи. Якщо детально дослідити співвідношення хімічних елементів метеоритів, які утворилися раніше за Сонце, можна дізнатися більше про розвиток нашої сонячної системи. Існують різні дані стосовно кількості та періодичності падіння метеоритів на Землю, які залежать від точності вимірювань та спостережень. У середньому за добу падає 5 тонн метеоритів та від 300 до 20 тисяч тонн метеоритного пилу. Меторитний пил – це найдрібніші до часток міліметра частинки, які утворюються під час розпаду метеоритів у атмосфері Землі. Вага більшості знайдених метеоритів коливається від декількох грамів до кількох кілограмів. Сьогодні в Україні спостереження за метеоритами ведуться в Одеській обсерваторії. Шляхами зірок. Княгиня – один із найбільших метеоритів у Європі, і він не міг залишитись непоміченим науковцями та письменниками різних країн. У 1892 році у княгиню приїжджав відомий французький письменник Юліуш Верне, тогочасний польський варіант транскрипції імені письменника Жюль Верн. Враження від подорожі Жюль Верн описує у романі «Замок

0: у Карпатах, у якому докладні етнографічні та географічні описи поєднуються з фантастикою. Сьогодні ж до урочища Чорні Млаки можна дійти двома маршрутами – з сіл Княгиня або Стужиця. Останній найкоротший – 5 кілометрів в один бік. Урочище Чорні Млаки розташоване на території Ужанського національного природного парку. Працівники парку розробили туристичні маршрути, промаркували їх і встановили пам'ятний знак та інформаційні стенди на місці падіння найбільшого уламка метеорита. У Стужицю варто приїхати не лише задля метеорита. Тут ростуть віковічні дуби – одні із найстаріших дерев в Україні. Прогулянка зі Стужиці до Чорних Млак може тривати від 3 до 5 годин, а загальна протяжність маршруту – приблизно 10 кілометрів. З села Княгиня до місця падіння метеорита йти майже 8 кілометрів. Дорога йде вздовж карстових печер, які розташовані на схилах масиву гори Стінка. Працівники парку власними силами вирівняли близько 12 кілометрів лісової дороги, що веде від села Княгиня до Чорних Млаків. Якщо раніше сюди міг проїхати тільки військовий всюди хід ГАЗ-66, то зараз до місця падіння метеорита зможе проїхати і легковий позашляховик. Загалом на території України зареєстровано понад 40 метеоритів – залізних і кам'яних. Переважають кам'яні метеорити, найбільший з них – Княгиня.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо. Експертні рішення на громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на ютуб-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика». Під час репресій совітами проти української мови сузір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
1: Буде тобі наука! Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
3: Червоний – то любов. Як і навіщо ставати донорами крові? Написав Владислав Федорченко. Начитала Олена Балбек. Як і коли варто здавати кров? Чи можна бути донором, якщо ви перехворіли на ковід чи вакцинувалися? З'ясовуємо сьогодні. Бригаду екстреної медичної допомоги доставила до хірургічного відділення пацієнта з проникаючим пораненням грудної клітини. Його систолічний артеріальний тиск низький і падає далі, тоді як частота серцевих скорочень невпевно збільшується. Коли він потрапив до стаціонару, частота становила вже 120 ударів на хвилину. Всі ознаки вказують на те, що у чоловіка масивна кровотеча. Якщо терміново не виконати переливання крові, він загине. У цю ж мить спокійно спить 5-річна Марлі. Коли їй було 3, дівчинці діагностували аутоімунний енцефаліт та епілепсію. Це означає, що власні антитіла атакують головний мозок Марлі. А з періодичністю від декількох годин до декількох тижнів у дівчинки трапляються напади судом. Найдовший епізод з яких тривав 39 годин, і тоді Марлі потрапила в відділення інтенсивної терапії, її ввели в штучну кому та інтубували. Захворювання Марлі аутоімунне, тому судоми не вилікувати звичайними протисудомними препаратами. Проте лікарі знайшли вихід. Єдине, що дозволяє контролювати стан Марлі – це регулярні внутрішньовенні інфузії імуноглобулінів. Їх виготовляють з великої кількості плазми крові, які отримують від сотень донорів. Якби не донори крові, Марлі б не змогла отримувати лікування. Чому переливання крові – одне з найважливіших відкриттів у медицині? У 1901 році австрійський лікар Карл Ландштайнер відкрив існування груп крові у людини. Наразі відомо понад 30 систем групування крові, але найбільше клінічне значення має система Ландштайнера – АБ0. Вона ґрунтується на наявності певних антигенів на поверхні еритроцитів та антитіл у плазмі крові. Вже через 6 років після цього лікарі провели перше переливання крові, використовуючи знання про групи крові та проби на сумісність донора і реципієнта. Ще трохи згодом, у 39-40-х роках, той самий австрієць з групою науковців відкрив існування резус-фактора. Це створило стійку основу для вивчення трансфузії крові у подальшому. Дуже важко підрахувати, скільки життів врятували ці відкриття. Але щороку люди у всьому світі здають 18,5 мільйонів доз крові по 450 мл, а кожні 2 секунди хтось потребує її переливання. Тож можна хоча б приблизно уявити загальну картину потреби донорства. Препарати крові. Наука про переливання крові пішла далі. І у 1940 році американський вчений Едвін Кон відкрив холодне фракціонування етанолом, що дозволило отримувати з цільної крові окремі елементи, зокрема альбумін. Суть методу полягає у тому, що альбумін, порівняно з рештою складових плазми крові, має іншу розчинність і випадає в осад. Збільшуючи концентрацію спирту та знижуючи температуру, можна отримати заморожену плазму, розділену на 5 фракцій. П'ята, остання і буде альбуміном. Відкриття вченого врятувало тисячі життів під час Другої світової та після неї. Річ у тім, що альбумін відіграє важливу роль у утриманні рідини всередині кровоносного русла, яке забезпечує повноцінну доставку крові до органів та тканин, що особливо важливо під час крововтрат. Трохи пізніше, у 1972 році, з'явилася технологія аферезу. Кров донора по закритій системі надходить до апарата, який відділяє окремі компоненти крові. Після цього залишок цільної крові повертається назад в організм донора. Окрім просто цільної крові, від донора можна отримати плазму або її компоненти, еритроцити, тромбоцити та гранулоцити. Еритроцити – це червоні кров'яні тільця, основна функція яких – транспорт кисню. Однією з основних функцій тромбоцитів є згортання крові. А гранулоцити – це клітини імунної системи, які захищають організм від чужорідних агентів. Поділ крові на окремі складові дозволяє надати пацієнтові конкретно ті елементи, яких він потребує, а також використати один гемокон крові для допомоги кільком людям. Наприклад, пацієнт з гострим лейкозом, злоякісним новоутворенням крові, може потребувати переливання лише тромбоконцентрату, а пацієнт з важкою анемією – лише еритроцитів. Чому важливо бути донором крові? Ще у 70-х роках Управління з продовольства та медикаментів США зобов'язало медиків позначати всі пакети з кров'ю відмітками – оплачена або волонтерська. А деякі штати навіть на законодавчому рівні заборонили використання крові, отриманої за гроші. Здавалося б, який у цьому сенс, якщо ця кров може врятувати життя? Але так історично склалося, що переливання оплаченої крові частіше пов'язане з ризиком інфікування. Так, у донорів оплаченої крові частіше виявляли наявність поверхневого антигена гепатиту Б. Рівень захворюваності на гепатит у реципієнтів, які отримали оплачену кров, був вищим. А після скасування фінансового заохочення серед реципієнтів значно знизився рівень захворюваності на вірусний гепатит. Всесвітня організація охорони здоров'я також наголошує на тому, що оплата крові має багато недоліків, зокрема підриває систему добровільного донорства та спонукає до надрегулярних донацій, що в свою чергу може негативно вплинути на стан їхнього здоров'я. Тож зараз можна виокремити одну основну мотивацію, яка змушує людей ставати донорами крові. Це альтруїзм, який базується на соціальній відповідальності. Цьогоріч у Німеччині провели опитування за участю понад 2,5 тисяч осіб. З них 35% хоча б раз у житті здавали кров, а ще 29% хотіли б здати кров у найближчому майбутньому. Інші ніколи цього не робили і не планують. Також результати опитування показали, що здебільшого донори керуються альтруїзмом, а серед опитаних усього 2,5% мотивуються фінансовою вигодою. Що цікаво, у 80-х люди здавали кров тому, що їм одразу робили безкоштовний тест на ВІЛ, оскільки в ті часи панувала епідемія хвороби. Так корисливі, здавалося б, цілі вплинули на розвиток донорства. Протипоказання. Отже, людина вирішила стати донором крові. Чи підходить вона на цю роль? Відповідно до законів, донором крові може стати будь-яка повнолітня особа з вагою понад 50 кг. Ще важливо, аби потенційний донор не мав тимчасових або абсолютних протипоказань. У цілому їх можна звести до двох основних принципів. Перший. Донор має почувати себе достатньо добре, аби донація не нанесла йому шкоди. Наприклад, не мати важкої серцево-судинної патології, респіраторних захворювань з порушенням газообміну, патології системи згортання крові. Під час вагітності та протягом 6 місяців після пологів здавати кров також не дозволяється. Другий. У донора не повинно бути захворювань, які передаються через кров. ВООЗ рекомендує перед трансфузією перевіряти всю кров на наявність вірусу гепатиту Б, С, вірусу імунодефіциту людини та збудника сифілісу. Якщо критеріїв для відсторонення немає, людина може бути донором. Безпосередньо перед здачею крові донору зазвичай проводять опитування про наявність інфекційних захворювань, терміни останньої вакцинації та останніх подорожей. До слова, вакцинація проти COVID-19 не є підставою для відведення, а якщо ви легко перенесли хворобу, то здавати кров можна через 2 тижні після негативного ПЛР-тесту. Хоча з досвіду медики рекомендують витримати місяць часу. Потенційні ускладнення. Процес здачі крові – це все-таки медичне втручання. тож ймовірні мінімальні ускладнення, якщо так можна сказати. Наприклад, в місці уколу може з'явитися синець, якщо зашвидко зняти пов'язку. Також після донації може виникнути запаморочення, нудота або втрата свідомості. Це у випадку, якщо донор надто різко починає фізичну діяльність і не дає організму 15 хвилин на відпочинок. Аби запобігти появі таких реакцій, варто випити 1,5-2 літри води за день до здачі крові та ще півлітри за 15-30 хвилин перед здачею. Корисно з'їсти солону закуску або випити ізотонік, оскільки натрій допомагає утримувати рідину всередині організму. Також після процедури у донора може виникнути анемія – стан, що характеризується зменшенням кількості еритроцитів. Простіше кажучи, клітинам не вистачає кисню. Одна донація призводить до тимчасового зниження концентрації гемоглобіну в середньому приблизно 10%. Зазвичай таке зниження є безсимптомним, а рівень гемоглобіну відновлюється протягом наступних тижнів. Рівень гемоглобіну у жінок має бути більше 125, а у чоловіків щонайменше 135 грам на літр. Така концентрація забезпечує не лише безпеку донора, але й гарантію того, що реципієнт отримує достатню кількість еритроцитів та гемоглобіну. У 25-35% донорів, частіше в молоді, трапляється дефіцит заліза без анемії. До складу кожної молекули гемоглобіну входить 4 іони заліза – феруму, кожен з яких може зв'язати одну молекулу кисню. Тобто зменшення кількості заліза призведе до зменшення можливості еритроцитів переносити кисень. В Україні для запобігання цього рівень феретину в сировиці або плазмі крові вимірюють після кожної четвертої послідовної донації. Якщо виявляють дефіцит, донора тимчасово відсторонюють. До донації можна повернутися, коли рівень феретину крові буде більше за 15 мікрограм на літр. Ускладнення, що можуть виникнути після здачі крові методом аферезу, пов'язані з втратою донором окремих формених елементів крові. Наприклад, може знизитися рівень тромбоцитів у крові, хоча за одну донацію цього статися не повинно. Також ймовірне зниження рівня лімфоцитів – клітин, які відіграють важливу роль у роботі імунної системи та захисті організму. Але ці проблеми можуть стати клінічно значущими тільки якщо здавати кров вкрай часто. Саме тому максимальна кількість донацій тромбоцитів не частіше, ніж один раз на два тижні. Щоб кров не згорталася, використовують цитрат, тому може виникнути цитратна токсичність. Внаслідок цього у донора можуть з'явитися відчуття поколювання в тілі, спазми м'язів та нудота. Лікування – зменшення швидкості інфузії цитрату та або вживання продуктів з високим вмістом кальцію. Ну що ж, кров здали, побічні реакції, якщо й були, то швидко зникли, і донор зі спокійною душею може повернутися до буденних справ. Можливо, якби не він, чоловік з пораненням загинув би. Хоч би якими вправними були хірурги, без донорів у них немає шансів врятувати життя пораненого. А можливо, без цієї крові марлі б не змогла отримати лікування. Дівчинка та її батьки втратили б надію на одужання. Але чоловік виживає, а марлі усміхається.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
2: Однією з властивостей правди є те, що властивості її не змінюються залежно від того, визнає її більшість чи ні. Громадське радіо. Ваше місце правди.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
0: Природа як митець. Написала Міла Арсенюк, начитала Світлана Тарабарова. Крок вперед, ще крок і один назад. Не виходять, хтось каже. Ще спроба, ще крок вперед і ще стрибок. Пауза. О, за першим всі пішли. Так трохи невпевнено робили свої перші кроки із вантажівки баржі до острова Єрмаков коні породи коник або польський коник. До дельти Дунаю тварини приїхали з Латвії. Подорож тривала майже 4 місяці, разом із карантином в селі Орлівка на Одещині. І ось у червні коники дісталися свого постійного місця проживання, щоб долучитися до програми ревайлдингу острова. Коні, як будь-які травоїди, це дуже важлива частина екосистеми. Ми часто говоримо, що у нас гарна природа, але в ній немає тварин. Це як театр без акторів, каже Михайло Нестеренко, зоолог та виконавчий директор організації Rewilding Ukraine. Колись європейські ліси, острови, заплави населяла значна кількість великих тварин. Колись були дикі коні, проте нині в природі їх не залишилося, вимерли. коники дуже близькі до вимерлого європейського дикого коня тарпана. І вони можуть виконувати екологічну функцію, тотожну до тої, яку би відігравав у природі тарпан, якби дожив до наших днів. Про всі глави цієї історії розповідаємо просто з берегів Дунаю. Глава перша. Початок. Відновлення Єрмакова. Два світи – синій та зелений. Коли дивишся на острів Єрмакови з берега, бачиш зелену смугу рослинності, яку доповнює згори блакитне небо. Цей острів – один з найбільших в українській дельті Дунаю. 2-3 тисячі гектарів, 9,6 кілометрів завдовжки та 3,6 кілометрів завширшки. Щовесни поводкові води річки збагачують землю і рослинність острова. Луки перетворюються на озера, довкола яких збираються численні зграї рідкісних птахів. А у сезони високої води тут можна побачити нерестовища та місця для нагулу мальків риби. Влітку вода частково відходить, а наступної весни історія повторюється знову. У це мало віриться, але ще 10 років тому навіть натяку на нинішні джунглі тут не було. У часи Радянського Союзу на острові намагалися вирощувати в промислових масштабах очерет для виробництва паперу на Ізмаїльському целюлозно-паперовому комбінаті. Далі були спроби засадити острів різноманітними сільськогосподарськими культурами. Для осушення та розгортання господарської діяльності довкола острова були побудовані дамби. Та марно, надто солоний і мінералізований ґрунт на острові. Ще тут випасали худобу. І що ж у підсумку? Десятиліття перевипасує відсутність затоплення, і тисячі гектарів острова, законсервовані дамбами, доволі швидко почали перетворюватися на пустелю пустку. Нецікаво ні для людей, ні для природи. У 2010 році острів пережив перше затоплення. Ціла команда спеціалістів проєкту відновлення острова Єрмаков працювала над тим, щоб реалізувати часткове знесення дамби. Кілька проривів у дамби і сезонне затоплення острова відновилося і вже в перший рік дало результати. За свідченнями науковців Всесвітнього фонду природи WWF, це означає World Wide Fund for Nature, які втілювали проєкт, на острові одразу почала активно відновлюватися рослинність. Оселилися занесені до Червоної книги України птахи, зокрема рожевий і кучерявий пелікани, малий баклан, орлан-білохвіст. Утворення на острові озерця дозволили нереститися та нагулюватися тут рибам, зокрема щукам та сазанам. Глава друга. Очеретяні зарості. Після роздамбування, навіть часткового, на Єрмакові почав формуватися мозаїчний ландшафт. З'являлися луки й водойми різних розмірів. Та у кожній історії є своє «але». У історії Єрмакова ним став очерет. Нові умови стали особливо сприятливими для його росту. І зарості за кілька років почали захоплювати все більші території. Раніше тут, на острові, був значний випас худоби, говорить Олександр Волошкевич, директор Дунайського біосферного заповідника, до складу якого входить острів Єрмаков. Та на початку 1990-х ця традиція була втрачена. Тож замість низьких лугів і їх особливим різноманіттям тварин та рослин на Єрмакові ми зараз спостерігаємо потужні зарослі очерету. Це особливо помітно з висоти, коли летиш на гелікоптері чи запускаєш безпілотник. Очерет виглядає як величезне поле кукурудзи. В очеретяних зарослях біорізноманіття значно менше. Ми тривалий час зверталися до місцевих мешканців із закликом відновити випас худоби. Утім, на жаль, не виходило. Поки директор заповідника розповідає, коники просуваються глибше островом. Тепер регулювання рослинності на острові – це їхня робота. Вчені будуть тільки спостерігати, а зробити все має природа. Називається такий метод ревайлдинг. Глава третя. Ревайлдинг. Це відносно молодий термін в охороні природи, але такий підхід до відновлення екосистем України точно відомий. Власне, те, що зараз ми спостерігаємо у Чорнобилі, коли після трагедії 1986 року і 33 роки невтручання людей у її справи, природа відновилася, і фотопастки нині там фіксують ведмедів, вовків, лосів тощо. Це так само ревайлдинг, хоча й мимовільний, розповідає Михайло Нестеренко. Програми з ревайлдингу повертають в екосистему великих тварин – хижаків чи травоїдів. Це запускає цілий ряд природних процесів, що сприяють підвищенню біорізноманіття територій. Людина більше не робить нічого. Ми поступаємося місцем за кермом природі, і знаєте, вона зазвичай чудово дає собі раду без людини. У 1995 році ревайлдинг врятував Єлоустонський національний парк у США. Того року парк завезли вовків. До цього у 1926 році у межах заходів задля захисту оленів в Вапіті, підвид благородних оленів у Північній Америці, у Єлоустоні ці хижаки були знищені. Вони були єдиними мешканцями парку, які полювали на великих копитних. Далі, через відсутність природного хижака, значно збільшилося поголів'я оленів і лосів, які не без апетиту пожирали і витоптували рослинність. Повернені вовки взяли ситуацію під контроль. Олені, відчуваючи небезпеку, стали обережніше вибирати місця для своїх пасовищ. І як наслідок, території почали відновлюватися. Почали рости верби, осики і тополі. Далі до парку повернулися бобри, що харчуються корою та молодими гілками цих дерев. Збудовані бобрами греблі утворили заплави, у яких з'явилися рептилії, земноводні, а також деякі савці та птахи. Додатково вовки полювали на койотів, які винищували гризунів. Завдяки цьому збільшилася кількість хижаків, для яких гризуни є основною здобиччю – яструбів, борсуків, лисиць. А падло з вовчого столу пішло на поживу воронам та ведмедям. Зниження чисельності великих хижаків і травоїдних тварин викликане діяльністю людини, запускає у природі ефект доміно і фактично є однією з головних причин не лише руйнування природних систем, а й, на думку вчених, масового вимирання біологічних видів. Екологи на чолі з Джеймсом Естесом дійшли висновку, що роль великих хижаків, так само і травоїдів, в регулюванні природних екосистем надто довго недооцінювалася. Будь-яка значна зміна чисельності таких тварин незмінно призводить до масштабних зрушень в екосистемах та викликає непередбачувані наслідки. Тож будь-яка сучасна природоохоронна діяльність та сучасне управління екосистемами мають обов'язково враховувати такі види. Йдеться у статті вчених у журналі Science. Глава 4. Буйволи у водах Дунайської дельти. Контролювати почасти неконтрольовану рослинність Єрмакова почали водяні буйволи. Тварин завезли до дельти із Закарпаття. А наприкінці травня 8 особин карпатського підвиду водяного буйвола перевезли на острів. Буйволи – це цікавий організм та інструмент, говорить Олег Дяков, гідролог та фахівець із відновлення у Rewilding Ukraine. Назва виду «водяний» визначає причину нашої зацікавленості у цьому великому травоїді. Він безпосередньо пов'язаний із водною екосистемою та значну частину часу проводить саме у воді. Ця тварина працює як інженер системи. Позитивно впливає на водно-болотні угіддя, створює мозаїчність ландшафту, не тільки поїдаючи рослинність, а й рухаючись протоками. Цікаво, що ці тварини колись жили у дельті Дунаю. Ще в 1960-70-ті роки було стадо у румунській частині. Тобто ми говоримо про повернення, реінтродукцію буйволів на цю територію. Фахівці мають намір невдовзі збільшити кількість тварин на острові. Кажуть, що водяним буйволам ідеально підходять умови Єрмакова. І за збільшенням їх кількості можна буде налагодити виробництво справжнього сиру моцарелла на острові. Справжнє робиться саме з буйволячого молока. У кількох буйволів на острові є імена. До переїзду тварини перебували у тісному контакті з людьми, які трохи одомашнили їх іменами. Ватажок стада Міша, найстаршу буйволицю кличуть Христина. Молодші вже без імені, як доказ повернення до дикості стада. Коники – дикі, тож також безіменні. Напевно, такими й залишаться. Глава 5. Коники – правнуки тарпанів. Спокійний, як кінь. Це про коників. Адже після пережитої кількагодинної подорожі сушею, далі водою і фінального стрибка у води Дунаю з баржі вони вже за кілька хвилин спокійно щипали травичку за кілька метрів від десятка журналістів та їх фото і відеокамер. Ця порода коней для дельти Дунаю також не чужа. Зоологи вважають коників нащадками нині вимерлого дикого європейського коня тарпана. Виду, що відносно недавно, наприкінці 19 століття, жив у регіоні. Як і їхні предки, вони легко пристосовуються до суворих погодних умов та можуть переносити періоди з обмеженою кількості їжі. Та їхній імунній системі можна позаздрити. До того ж, тварини вміють захищатися від хижаків. На щастя, все пройшло добре. Це перше, що сказав після випуску коників Михайло Нестеренко. Звичайно, будь-який транспорт для тварин – це стрес. Ми побачили фінал операції, що тривала півтора року, починаючи від ідеї і до проходження всіх процедур – узгодження, аналізів, карантину у двох країнах. Коні прибули з Латвії, перетнули територію Литви, Білорусі, приїхали в Україну, перебували на карантині, і нарешті ми їх змогли випустити на прекрасний острів української дельти Дунаю. На Єрмакові всього 23 коники. Плюс ще четверо лошат народилося вже в карантині. Завезені тварини все своє життя, уже багато поколінь, живуть у диких природних умовах, у національних парках. Тобто без втручання людини. Тому для ревайлдингу це ідеальний варіант. Коники невисокі. Близько 130-140 сантиметрів, однак сильні та кремезні. І поки що темніші, коричневі, ближче до зими тварини посвітлішають, адже їм властиво змінювати забарвлення сезонно. Ми задоволені, що зараз на острові відбувається програма з ревайлдингу і відбувся випуск буйволів та коників, говорить Олександр Волошкевич. Далі плануються й інші копитні, що суттєво впливають на біорізноманіття. Якщо порівнювати з коровами, коні заходять значно далі у воду і виїдають інші види рослин. Те, що ми їх випустили саме тут, дає змогу контролювати навантаження на пасовища. За допомогою біологічних досліджень ми далі будемо визначати, який відгук буде в екосистеми. Якщо перевипас, треба буде зменшувати навантаження. Якщо не до, навпаки, додавати тварин. Для нас основне, що завдяки випасу формуватиметься величезне ландшафтне та біологічне різноманіття. До речі, у планах заселення коників і на інших територіях Дунайського біосферного заповідника. Глава 6. Екотуристичні плани. Тварини на острові Єрмаков відіграють ще одну важливу роль для регіону – екотуристичну. У заповіднику кажуть, що вже зараз туристи цікавляться екоекскурсіями на острів, щоб подивитися на тварин. Тварини дають можливість створити якісний туристичний продукт, зазначає Олег Дяков. Ми переконалися в цьому в Орлівці, де буйволи стали привабливим гравцем у екопарку «Картал». Уже зараз острів Єрмаков є однією з найбагатших територій у заповіднику з погляду біорізноманіття. А отже, туристам є на що подивитися. Звісно, побачити коників чи буйволів може не вдатися. Відчайдухи завжди можуть вирушити в експедицію. Усе ж таки острів займає понад 2000 гектарів. Та якщо пощастить, це цікава зустріч. Під час випуску коників нам на очі трапилися 4 буйволи. Тварини купалися, об'їдали гілочки і показували язики, позуючи фотографам. Тим часом коники побігли у глибини острова, свого нового дому. Пізніше, намагаючись перекласти ревайлдинг українською, Олег Дяков вжив термін «перемальовування». Ми наче наново перемальовуємо картину природи. Михайло Нестеренко доповнює. Це можна назвати перемальовуванням, однак не ми перемальовуємо, а сама природа. Сама бере пензлі, робить мазки, формує фігури. А люди максимум дають кілька фарб, далеко не всі, і йдуть, залишаючи митця наодинці для створення шедевру.
1: Буде тобі наука. Подкаст про захопливу та корисну науку на щодень. В межах партнерства Куншту з громадським радіо.
4: У ритмі громадського радіо.

0: Музика. Музика. На громадському радіо. Слухайте. Просто слухайте. Для громадського радіо свобода слова – це...
1: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
2: Можливість працювати у гарячих точках.
3: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
4: Не замовчувати суспільно важливі теми.
5: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
6: Писати про те, до чого лежить душа.
7: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
8: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
9: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
10: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
11: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
0: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
12: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
0: Слухайте у програмі Drive Time на громадському радіо.
13: Зустріч Зеленського із російським олігархом Абрамовичем та підсумки візиту президента до Лондона о 17:30 обговоримо із політологом Олександром Леоновим. Потенційне скасування НМТ з математики, які це наслідки матиме та чому у Верховній Раді говорять про відставку міністра освіти Оксани Лісового. О 18:30 обговоримо із народною депутаткою Наталією Піпою.
0: Підсумки дня по буднях з 17 до 19. Драйв тайм на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар
14: 44 гривні 35 копійок.
0: Євро
14: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на громадському радіо. В Україні третя година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. На Сумщині через черговий російський обстріл поранено 4 людей. Близько 7 ранку російський безпілотник атакував цивільне авто у середмісті Глухова. Як повідомили в обласній прокуратурі, станом на цю годину по медичну допомогу звернулися 4 чоловіків. Двом з них 51 рік, ще двом 52 роки. Окрім підірваного авто, руйнувань зазнала і навколишня цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронці, вони документують цей воєнний злочин окупантів. Додам, що ситуація в області залишається напруженою. Раніше у Конотопі внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку загинула літня жінка, її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Ще 3 жителів Конотопа дістали поранення. Нічна атака по логістичну інфраструктуру Харкова. Російський шахет поцілив у сортувальний хаб Укрпошти. Як повідомив керівник компанії Ігор Смілянський, працівники центру не постраждали. Унаслідок удару знищено частину сортувального обладнання, проте велика кількість посилок залишилася неушкодженою. У компанії запевнили, що вцілілі відправлення розвезуть по харківських відділеннях до кінця дня. Посилки для Харківської та Донецької областей наразі обробляють на резервних майданчиках в іншому місті. Клієнтам, чиї вантажі постраждали, Укрпошта обіцяє компенсувати збитки, інструкції почнуть розсилати у середу. Нагадаю, цієї ж ночі російські війська атакували у Харкові іншого логістичного оператора. Російський дрон влучив у дах депо нової пошти, що спричинило пожежу і часткове руйнування будівлі. Серія точних ударів по російській логістиці та протиповітряній обороні. Сили спецоперації України звітували про успішну нічну атаку за допомогою безпілотників далекого радіуса дії. На території Росії, Волгоградській області, спецпризначенці поцілили у станцію «Красний Яр». Це стратегічний вузол нафтопроводів компанії «Транснефть», що забезпечує сировиною Волгоградський нафтопереробний завод та експортні термінали. Через атаку там спалахнула пожежа. Другою ціллю стала російська радіолокаційна станція поблизу Новоросійська, яка відповідала за контроль неба у прибережній зоні. Водночас під ударом опинився і тимчасово окупований Крим. Бійці сил спецоперації атакували нафтобазу «Атан» у селищі Гвардійське на північ від Сімферополя, де розташовано 17 паливних резервуарів. Нагадаю, добою раніше сили оборони вразили ще одну кримську нафтобазу у районі селища Леніне. У Генштабі наголосили, що системне знищення паливної інфраструктури ворога суттєво знижує його бойові спроможності. До Києва з візитом прибула нова єврокомісарка з питань розширення Марта Кос. Як повідомили в прес-службі Єврокомісії, головна мета її поїздки – підтримка українських реформ, необхідних для вступу до Євросоюзу та відновлення країни у воєнний час. Марта Кос уже провела зустрічі з віце-прем'єркою Юлією Свириденко. Урядовці обговорили євроінтеграційний прогрес України, а також підготовку України до майбутньої зими. Міністерство енергетики провело аудит держпідприємства «Волиньвугілля» та виявило фінансові порушення на мільйони гривень. За даними відомства, на шахті «Бужанська» державне обладнання було продане за заниженими цінами, пов'язаним приватним компаніям. А на складах виявлено понад 14 вагонів необлікованого вугілля. При цьому керівництву виплачували надбавки на тлі зростання заборгованості із зарплати перед працівниками, яка наразі становить 137 мільйонів гривень. Матеріали перевірки передадуть правоохоронним органам. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
5: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
7: Партнер проєкту – Асоціація українських банків.
8: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
7: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфторкарбонова кислота. Ведучі Громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду.
10: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись і щоб сексу потім не заважало?
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
10: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого роду. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім, або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво, чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
0: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
11: Три 13.25.
12: 13.25.
13: 13.25.
12: Жінки.
14: Мир. Безпека.
15: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
16: Спільний проєкт громадського радіо
17: та громадської організації «Жінки в медіа».
18: Всім привіт, це подкаст 13.25 на громадському радіо. Мене звати Анастасія Багаліка, я його ведуча. І зі мною в студії Ліза Кузьменко, співведуча моя у цьому подкасті, голова громадської організації «Жінки в медіа», з якими ми разом придумали говорити про дуже різні теми, які пов'язані з жінками через призму резолюції 13.25 «Жінки, мир, безпека». Це не просто цифри в назві, це дуже важливий документ ООН, який стосується насправді нашого повсякденного життя. Сьогодні ми будемо говорити на важку, але важливу тему. Ми будемо говорити про жінок на окупованих територіях, тому що слова «мир» і «безпека», вони стосуються не тільки тих, хто живе по цей бік контрольованих Україною територій, а й по той бік на тих територіях, які Україна нині не контролює. В нашій студії Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи. Вітаю.
19: Вітання.
18: Ми, мабуть, почнемо якраз з якихось глобальних пояснень, тому що дуже багато людей, які не мають або близьких, або знайомих, або ще когось на окупованій території, часто не розуміють, що окупація – це не просто якісь повідомлення в новинах, це ще й повсякдення для людей. І дуже багато речей змінюється. Я хотіла запитати, як складається взагалі звичайний будній день звичайної жінки на окупованій території? Що це? З чого він складений?
19: Ну, перш за все, окупація – це не є, знаєте, якоюсь завершеною дією. В 2014 році окупували, на тому все. Насправді, окупація – це щоденні страждання, порушення, причому вони масові. І вони зачіпають жінок, безумовно. В принципі, від початку окупації Криму це було доволі яскравим, тому що я сама з Криму, з Ялти, і була і учасницею тих подій, і, відповідно, і як документаторка на це дивилася. Перше, що важливо розуміти, що жінки на окупованих територіях від початку російської агресії, ще з 2014 року, були частиною мирного спротиву. І, наприклад, акції, які тривали в Криму на початку окупації, це якраз були акції, які проходили на 8 березня. Власне, це окремо була взагалі жіноча акція «Жінки проти окупації, жінки за мир», коли ми в Криму виходили вдовж головних доріг, наприклад, Сімферополя там, або Севастополя, ці напрямки, і стояли якраз з плакатами проти росіян, проти російської окупації. Так само відбувалося потім 9 березня, бо це день народження Шевченка, і, власне, в Криму тоді, в 2014 році, проходили акції протесту, в яких дуже активна роль брали жінки. Ну, зокрема, в багатьох містах Криму жінки навіть очолювали і правозахисні організації, це відомі журналістки, в тому числі, які долучалися і до протестів, і так само це були жінки, які очолювали у різних містах, наприклад, рух Євромайдан Крим. І так само кримсько-татарські жінки, які теж брали участь в усіх мітингах, включаючи мітинг 26 лютого. Тому я думаю, що це теж дуже важливо, що жінки є частиною цього мирного спротиву. І відповідна реакція окупаційної влади, вона була, ну, скажімо так, закономірною з точки зору переслідування цивільного населення за спротив. І тому, в принципі, для жінки перше, це однозначна небезпека і порушення її фундаментальних прав. Особливо, якщо мова йде про активних жінок, які мають відкриту українську позицію. Більшість з них одразу стикнулися з переслідуваннями і обмеженнями. Друге, якщо ми торкнемося більш соціальної сфери, то окупація – це так само зазвичай обмеження в доступі до базових необхідних послуг, соціальних в тому числі. Напевно, зараз найбільш таким кричущим, да, і те, що більш-менш зрозуміло на міжнародній арені, це ситуація в Маріуполі або в Олешках, на інших частинах окупованих після 22-го року. Але, власне, ця практика розпочалася ще в 14-му в Криму, коли без російського паспорту, власне, всі обмежувалися в соціальних послугах. І особливо це відчували якраз на собі жінки. Тому що це стосувалося того, що діти не могли піти в садочок, не могли піти в школу.

0: Власне, для жінок це страждання від фундаментальних прав до, в принципі, всіх інших сфер життя, в тому числі цей вибір професії, да, це можливість, які стосуються релігійної сфери. Бо, наприклад, 14-й рік так само Росія розбудувала систему переслідування мусульман, тому що, власне, в першу чергу мова йшла про кримських татар, які тоді офіційно, да, і публічно заявили про те, що вони не підтримують окупацію, так само, як і міжліз кримсько-татарського народу. Тому кримсько-татарські жінки теж в силу їхньої приналежності, як етнічної, так і релігійної, теж підпадали під масу обмежень. Ну і, власне, на жаль, вони є і частиною зараз списку політичних в'язнів, да, цивільних заручників, як ми називаємо, які перебувають за ґратами.
1: 13:25 на громадському радіо.
0: Тому, в принципі, на жаль, сьогодні ми маємо констатувати, що порушення всіх абсолютно прав, які гарантовані як міжнародним пактом, да, про політичні, да, і громадянські права, так і пакти, які стосуються культурних, соціальних, економічних прав, абсолютно всі норми цих двох пактів стосовно жінок порушуються в окупації щоденно і масово. Тому, власне, так, це дійсно питання того, що всі ці 12 років, а для деяких територій 4 роки, наприклад, з 22-го року, це означає масштабні і системні порушення. І що ще важливо, що жінки позбавлені, в принципі, механізмів захисту, ну, які, умовно, скажімо, традиційно присутні, да, в країнах, які підтримують міжнародні норми, там, зокрема, європейські, і в тому числі Україна підконтрольна, але на окупованих територіях очевидно, що в принципі всіх міжнародних, які ми знаємо, механізмів, вони недоступні.
2: Ти не можеш піти в суд, звернутися в правоохоронні органи, ти не можеш навіть зробити розголос в ЗМІ.
0: Ти формально, навіть маючи цю можливість, але ти стикнешся з судом, який лоялін лише для проросійського населення, який повністю контролюється Москвою. Тобто ти можеш звернутися до цих псевдоструктур, які були розбудовані на окупованих територіях на сьогодні. Да, вони розбудовані, наприклад, зокрема на окупованій частині Херсонщини, Запоріжжя. Росіяни повідкривали свої суди, правоохоронні органи, СІЗО легалізували, які були по суті катівнями.
3: Створили таку картинку.
0: Да, власне, як були в Криму, да, з 14-го року. Але це не означає, що у тебе буде право на справедливість. Це не означає, що ти зможеш захистити свої права. І, власне, суди, які зараз ідуть, в тому числі над жінками, і тут важливо, що з 22-го року ми однозначно констатуємо і підтверджуємо те, що є окремий тренд Російської Федерації, скажімо так, окремий напрямок переслідування саме жінок. Тобто це не поодинокі випадки, це окрема політика Російської Федерації, переслідування жінок, зокрема в Криму. І тут навіть просто можна статистично це підтвердити. До 22-го року в наших спільних списках правозахисників серед політично ув'язнених жінок в Криму було лише, ну, максимум 5, від 3 до 5 жінок. І на сьогодні, от, да, на початку там 26-го року, на жаль, в нашому списку вже більше, ніж 80 жінок. Тобто ми бачимо, що в декілька разів збільшилось. І що ще важливо, серед цих жінок тепер жінки, які мають малолітніх дітей, у яких, які опікувалися батьками, які, наприклад, непрацездатні, потребують постійної опіки і там медичних послуг. І вироки для жінок теж змінилися. До 22-го року максимально відомий нам термін щодо жінки – це пані Галина Довгопола, яка була ув'язана в Севастополі за її підтримку. Відкрито України, і вона допомагала там волонтерам українським, її ув'язнили на 12 років, і зараз вона в російській колонії. Це був максимальний термін для жінки, який ми взагалі фіксували до 22-го року. Зараз жінки мають 15, 16, 17, 20, 22 роки позбавлення волі. І що ще важливо, після 22-го року, наприклад, ми вже задокументували далеко не один кейс, коли одночасно декілька членів родини, зокрема мама і донька, наприклад, або там сестра і її сестра, тобто коли декілька членів родин, зокрема, які є жінками, були одночасно ув'язнені за сфабрикованими справами.
3: Вже згадували про журналісток, про активісток. Зокрема, одна з журналісток, яка досі перебуває в Криму, Лутфіє Зодієва, яка працює в тому числі для Граті, вона теж постійно стикається з... Її визнали іноагентом. Вона постійно платить штраф, але продовжує працювати, розповідати про те, що відбувається в Криму, зокрема, от на медіаграти. Ми не згадали ще про сексуальне насильство, пов'язане з конфліктом, про термін, який в міжнародному праві називають СНПК. Наскільки ця тема, наскільки ця проблема зараз існує і наскільки вона відкрита до обговорення?
0: Масштабною вона стала вже після 22-го року. До цього, в принципі, оскільки і жінок за ґратами було значно менше, да, в Криму.

0: Ну, то і випадків там таких, які були б прям підтверджені, да, сексуально орієнтованого насильства, ну саме внаслідок війни. Здебільшого ми такі форми насильства фіксували щодо чоловіків, які піддавалися тортурам у сфабрикованих справах. Для того, щоб вибити по факту, да, зізнання. Тобто це різні там форми сексуалізованих таких форм, які застосовуються. Тобто це, зокрема, щодо геніталій, да, це електричний струм, залякування зґвалтуванням та інше. Щодо чоловіків доволі поширеним це була практика. В силу того, що жінок просто практично там набагато менше було, да, то здебільшого прям такі форми ми не фіксували. З 22-го року ситуація змінилася, і найбільш гострою, трагічною вона є на, ну, як ми називаємо, новоокуповані території після 22-го року, оскільки, в принципі, це було вже відкритий, да, збройний конфлікт з застосуванням зброї, з великою кількістю військових, які були російською пропагандою прокачені, да, багато років щодо ненависті до українців і, зокрема, українок, тому що начебто вони винні в тому, що народжуються українці взагалі, то, власне, лише через це жінки ставали жертвами різних форм сексуалізованого насильства, пов'язаного з війною. Ну, зокрема, ми знаємо про страшні випадки на Харківщині, на Київщині, але так само це Херсонщина і Запоріжжя, де в Катівнях жінки під здавалися страшним формам знущань, і в тому числі вони гинули через те, тому що вони не отримували і медичної допомоги.
1: 13.25.
0: Більш того, страшним є ще те, що дівчата так само піддавалися. Якщо до цього ми не фіксували таких випадках, зокрема в окупованому Криму, щоб дівчата, тобто це неповнолітні, да, ставали жертвами таких форм насильства, то з 22-го року на Херсонщині і на Запоріжжі, оскільки ми розширили свою роботу на цій території після 22-го року, то такі випадки є. Вони окремо пов'язані з політичним переслідуванням, коли дівчат або жінок ув'язнують через їхню участь в спротиві, підтримки України, або частина жінок стала жертвами такого насильства сексуалізованого лише через те, що вони є дружинами або доньками українських військових або інших служб України, які стоять, ну, по суті, сил оборони і безпеки. Вони піддавалися таким особливо страшним, да, формам насильства саме через те, що вони є в такій ролі, да, дружини або доньки, або матері. Навіть були жінки доволі старшого віку, які піддавалися також таким формам страшним, саме через те, що вона, наприклад, мати українського військового. Ця тема, вона особливо для мене тяжка, в тому числі через те, що ми не маємо жодних механізмів реально захистити цих жінок зараз, всі 4 роки. Інколи питаю, що, ну, зараз, здається, стало менше випадків. Ні, не менше. Їх точно не менше, просто людей, які можуть про це сказати, стало менше. Знищені журналісти, знищені там місцеві блогери, знищені будь-які, в принципі.
2: Або залякані.
0: Да. Коли я кажу знищені, це як фізично, так, за ґратами, або вбити, так і знищені в силу того, що їх або змусили поїхати, або витіснені. Вони налякані. Угу. Да. Тому, в принципі, просто у нас нема можливості почути про ці. Але цих випадків не стає менше, бо ми досі тримаємо цей зв'язок, і ми бачимо, що жінки і досі зникають. На жаль, не всіх із них ми потім знаходимо в СІЗО або в російських колоніях, тому під питанням взагалі, чи живі ці жінки, де вони. Ну і ми розуміємо, що в силу того відсутності жодних правових механізмів, жодної підзвітності, жорстокого насильства і мотивованості росіян вчиняти це насильство, ми розуміємо, що частина жінок, в тому числі, зникає через те, що росіяни мають можливість, в тому числі, сексуально їх експлуатувати. У нас були свідчення, в тому числі, да, і жінок, і чоловіків, які розповідали про те, що там були спеціальні камери, або там блокпости, на яких привозили насильно, да, дівчат, жінок, для того, щоб російські військові, представники російської, ну, Росгвардії, ну, використовували, да, по суті, експлуатували,
2: ну, ці жінки. Видно, що це воєнний злочин. Але так, от коли ви говорите про те, що ми нічого не можемо зробити, я вважаю, що колосальну роль відіграють громадські правозахисні організації, ту роботу, яку робить Кримська правозахисна група, зокрема, щодо фіксації, документування, тому що покарання, воно рано чи пізно, і справедливість вони мають настати. І, ну, як мінімум, наша задача про це зараз говорити і фіксувати ці випадки.
0: Так, абсолютно згодна. Коли я говорю, що ми не можемо нічого вдіяти, я маю на увазі, що прям зараз, так, на жаль, так, у нас немає можливості жодних, от прям зараз врятувати жінку, угу, забрати її з катівні, да, врятувати дівчинку, яка від цього страждає. На жаль, ці механізми дуже обмежені. Інколи там вдається допомогти з евакуацією цих родин або цих жінок, да, в якихось там моментах можна навіть так допомогти. Але якщо ми говоримо про документування злочинів, то так, я вважаю, що взагалі роль, в принципі, українського громадянського суспільства, вона є критично важливою не тільки для України. Власне, це поштовх для того, щоб, в принципі, були створені певні механізми, які дійсно можуть стати ефективними і, в принципі, навіть зараз вже є ефективними не лише для українського контексту, а для міжнародного. Ми, власне, бачимо, як Україна, в тому числі співпраці, да, з громадянським суспільством, просуває багато нових механізмів, як, наприклад, трибунал щодо злочину, да, проти агресії, який нещодавно, власне, був анонсований, його більш, вже скажімо так, така активна фаза, да, і все ж таки можливість роботи цього трибуналу. Ми бачимо, як багато вже, в принципі, розслідувань відбувається в міжнародному кримінальному суді. Тому так, безумовно, цей напрямок роботи є важливим, як і для нас, в тому числі не тільки з точки зору розслідування, що безумовно і одразу видно як перший результат притягнення там до відповідальності, але і це нам важливо. Ви якраз починали з того, да, що не всі розуміють, що там відбувається. Mm-hmm. Навіть ми, як українське суспільство, не завжди розуміємо, що насправді відбувається, що переживають, да, наші громадяни в окупації. Тому це теж оця частина права на правди і побудови, да, суспільства, і як під час війни, так і після війни. Тому однозначно ця роль, вона є великою, і мені здається, що наше суспільство громадянське України має унікальний все ж таки досвід. Ми почали це документувати, коли тільки почалася агресія. Ще з 2014 року, да, ми мали вже потужні організації, які досі працюють, до яких долучилися нові. І це дійсно, ну, вкрай рідко таке трапляється. Здебільшого розслідування, документування відбувається після завершення
2: активного. Вже під час там відновлення, так?
0: Відновлення, або хоча б коли завершилася яка більш-менш активна така фаза. У нас же це не припинялося ніколи. Як в 2014 році це почалося, і 22-й рік, коли навіть ми всі не знали, будемо ми живі завтра, да, ми ховалися там по метро в Києві, да, але при цьому створювали якісь нові ініціативи, або документували, продовжували збирати, співпрацювали з прокурорами, поліцейськими, які потім, наприклад, зайшли в там в деокуповану Бучу, Ірпінь і так далі. Тобто ця робота взагалі не припинялася ніколи. Мені здається, оця стійкість і можливість роботи, попри все, вона дійсно є унікальним досвідом, враховуючи масштаби злочинів. В принципі, нема зараз таких окупованих територій, коли ми кажемо, що в окупації знаходиться від 3 до 6 мільйонів людей. Ну, відповідно, масштаби злочинів на цих територіях, вони реально унікальні. І ми, попри всі виклики, які тривають, продовжуємо цю роботу. І це призвело і до того, в тому числі, що у нас створені конкретні інституції, які так само мають унікальний досвід. Для мене, наприклад, є прокуратура Автономної Республіки Крим і Севастополя, яка, власне, 16-го року, ну, по суті, вона якби працює, mm-hmm, да, так, переміщена, да, скажімо так, прокуратура, вона фізично знаходиться зараз в Києві, без жодного доступу до окупованої території. Але при цьому 16-го року вони розбудували свою систему, свою роботу, да, в співпраці якраз з правозахисними організаціями. Не маючи жодного доступу до окупованої території, вони доволі ефективно в багатьох питаннях ведуть розслідування, да, і добувається притягнення до відповідальності.
1: 25 на громадському радіо.
0: Це дійсно унікальна експертиза не тільки для України, а для багатьох інших країн, які, в принципі, зараз починають нарешті відкривати очі і цікавитися цим досвідом. По-перше, є інші конфлікти, де цей досвід важливий, але, на жаль, треба розуміти, що цей конфлікт може бути не останнім, якщо ми його не зупинимо, зокрема й Росії. Але окрім Росії є інші диктатори, на жаль, і тому оцей досвід український, він точно має бути перенесений, врахований, і мені здається, Україна точно має право ставати лідом в певних напрямках. Зокрема, це питання справедливості, да, і міжнародного правопорядку. І мені б дуже хотілося, щоб, власне, цей весь досвід дійсно став отаким, знаєте, ключовим в, я сподіваюся, в перебудові все ж таки міжнародного правопорядку, бо однозначно сьогоднішня ситуація показує, ну, велику кризу, да, того порядку, який був побудований після Другої світової війни. І от Україна якраз дає точно той поштовх, дає досвід, дає експертизу для того, щоб побудувати більш ефективну систему правосуддя.
1: 13.25.
3: 13.25.
1: 13.25.
3: Жінки.
1: Мир. Безпека.
3: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
6: В етері Громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
7: Свобода, драйв і натхнення.
8: Ось що означає FM-частота Громадського радіо у Києві.
6: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички.
9: Соціальна реклама.
10: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
9: Соціальна реклама.
11: Здобувати світ – це не просто метафора.
12: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
11: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
12: доступне середовище,
11: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
13: Прийняття суспільством.
14: Борці, що здобувають світ.
6: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
14: Дивіться на Ютубі.
6: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
14: «Борці, що здобувають світ».
11: Нам є про що розказати і за що боротися.
6: У час, коли новини з'являються щосекунди та суперечать одна одній, ми зупиняємось, щоб розібратися, що насправді стоїть за гучними заголовками.
15: Я живу в країні, в якій можливо, що з'являються 4 міністри в розслідуванні, з'являється близький друг президента.
16: Лукойл і Роснафта прокажені в світі для всіх, тому Китай в такій істериці.
17: У нас є досвід спільного контролю кордону з двох сторін.
18: Немає розуміння щодо головного запитання.
19: А це зупинить Путіна?
6: Далі заголовків з Андрієм Куликовим та Вікторією Єрмолаєвою.
20: So many millions of dollars.
6: Холодний аналіз головних подій тижня.
21: Щоп'ятниць.
6: О 19:00 одразу після новин в етері Громадського радіо.
21: На ютуб-каналі.
6: Та подкаст-платформах.
22: Тоді Порошенко ще мене любив.
23: Ну, я в шоці.
6: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо.
24: Жінки.
25: Мир.
24: Безпека.
3: Подкаст про те, чому перемога неможлива без рівності.
4: Спільний проєкт Громадського радіо
5: та громадської організації «Жінки в медіа».
26: Пам'ятаю, як ми в цій студії ще багато років тому говорили про те, що законодавство міжнародне, яке захищає цивільних під час конфлікту, ну, воно має бути переписано, тому що воно не діє. Ми говорили про це, почали говорити, мабуть, десь в 15-16 році, в 14-му вже відчули, власне, як це відбувається. Але таке якесь глобальне усвідомлення того, наскільки досвід твоєї країни змінює реальність, воно, мені здається, почало приходити тільки зараз.
0: Так, так воно і є. І, на жаль, воно для нас воно відбувається дуже повільно. Але коли ми кажемо це в масштабах, да, більш глобальних або в масштабах все ж таки історичного розвитку, то зрозуміло, що насправді це дуже дуже важливі зміни. Нам завжди, як представникам громадянського суспільства і журналістам, правозахисникам, ми завжди відчуваємо, тут не доробили, тут не дорозслідували, тут не зібрали, тут не дотиснули на владу. Ми завжди бачимо, що нам ще є допрацювати. Але коли ти трошки отак та, робиш крок назад, нещодавно я була в Копенгагені, там був великий саміт якраз, Копенгаген Democracy Summit. І були представники якраз, зокрема, і Тарас Чмут був, я була, і ще декілька наших колег. І що мені сподобалось, і теж було для нас важливо почути від колег зі скандинавських країн, які сказали, ваш досвід українського суспільства, співпраці, в тому числі з вашою владою під час війни, є унікальним і важливим не тільки для нас, бо після 22-го року ваше громадянське суспільство України змінило наше громадянське суспільство. Зокрема, в Данії, в Швеції, це були представники цих держав. І вони казали, ви знов нам повернули, по суті, сенс, а що таке громадянське суспільство, коли воно виникає дійсно з реальної ініціативи на містах, та, від, яка ініціатива або потужна організація може вирости з одної або там двох людей, які вирішили терміново знайти турнікети там, для наших військових, та, в 22-му році. Сьогодні це вже потужна організація, яка займається адвокацією українських інтересів на рівні вже декількох там держав цілого регіону. І це те, що змінює не тільки нас насправді. І ми вже впливаємо позитивно да, на інші держави, навіть ті, які здавалися нам ну, зразками демократії. Да, але виходить, що це підтверджує те, що за демократію да, і за права людини завжди треба боротися. І це завжди рух вперед. І ти не можеш зупинитися ніколи. І от Україна насправді що вона змушує.
1: Ніякі процеси демократія не є незворотніми.
0: Абсолютно. Ми бачимо це від військових, да, від наших героїчних військових, які вже змінили картину. Переписуються абсолютно всі військові стратегії, всі тактики, все переписано, тому що саме українські військові показали, що це все не працює. Але так само громадянське суспільство показало, що все інше теж не працює. І ми маємо набратися сміливості, я маю на увазі міжнародна да, спільнота, набратися сміливості зробити ці кроки. Зараз вони змінюють оборонні бюджети, але вони мають так само тепер змінити підходи до справедливості, до підтримки громадянського суспільства. По суті, це новий виклик того, щоб втримати демократію і втримати права людини. І саме Україна стане іспитом да, для тої системи, яка була побудована після світової війни.
26: Повернімося до...
1: Я теж хотіла повернутися до щоденного життя. До жінок в окупації.
26: Так. Я хотіла запитати про зміну соціальних зв'язків, тому що це те, що помічають, мабуть, в першу чергу, наскільки змінюється спілкування з людьми, яких ти міг знати десятиліттями, але коли приходить окупаційна влада, контекст змінюється, і це впливає, і ти ніколи не знаєш, хто поруч з тобою.
0: Одна з ключових, що впливає на комунікацію, це, безумовно, відчуття безпеки. В окупації безпеки нема. Це постійно да, тиск на тебе, і це накладає відбиток на те, як люди спілкуються між собою і так само, як вони спілкуються з підконтрольною територією. Тобто, коли ти розумієш, що за будь-яку смс-ку, фото або ще щось, ти можеш бути покараний, ти можеш зникнути в катівнях, ти можеш бути зґвалтований, твоїх дітей можуть забрати, то зрозуміло, да, що у людей є підстави мовчати, не говорити, не довіряти. Плюс друга частина цієї небезпеки, і ми це теж треба говорити вголос. У нас є частина людей, які, на жаль, постраждали і зараз в катівнях або там в російських колоніях через доноси сусідів, колаборантів, да, які намагалися там вислужитися перед окупантами. Це теж є. Тому це накладає. Друге, це політика самої Російської Федерації. Від початку агресії в 2014 році перше, що робила Росія, захоплювала, по суті, інформаційний простір. Захоплювала вишки, да, знищувала всі редакції, переслідувала журналістів або витискала їх. Далі, після цього активного такого етапу, да, нападу да, на медіа і на інформаційний простір фізичний, да, коли вона просто його захоплювала. Далі вони перейшли до розбудови певних наративів. Да? І це залякування, це ксенофобія, да? Це гомофобія, це, тобто, ці всі російські наративи хорошого русского міра, так званого, да? Вони дуже активно да, йдуть через російську дезінформацію, зокрема, пропаганду. І, власне, це теж впливає. Якщо ми говоримо там про більш-менш доросле населення, яке ще може порівняти, мати критичні якісь там ну, навички критичного мислення, то що ми будемо говорити про людей, яким на момент окупації було 5, 6, 7 років. Да? Тобто люди прожили в Криму 12 років окупації. І тому, мені здається, особливо треба показувати історії молоді в окупації, як Богдан Зіза, який попри те, що коли почалася окупація Криму, він був дуже юним, підлітком, да, по суті, то коли він побачив жахіття Бучі і Ірпеня в 22-му році, він вийшов на свій одиночний пікет в Євпаторії, облив фарбою жовто-блакитною будівлю і, власне, за це отримав 15 років за тероризм. Але, що важливо, він це зробив попри 12, ну, менше, точніше, на той момент, да, там 10 років, по суті, російською. Там 8-10 років російської пропаганди активної. Тому це теж накладає. І третій момент, суто технічний, це те, що Росія блокує канали комунікації. Та? Там останні рішення щодо блокування там, Телеграма і там, інших месенджерів. Це якраз теж намагання взяти повністю під контроль оцю всю комунікацію між людьми. Так само, як, наприклад, звичайний мобільний зв'язок в Криму ще до 22-го року всі розуміли, що не можна їм користуватися, бо його точно прослуховують всі, хто тільки може в Росії. Але зараз проблема в тому, що і інші меседжери, які вважалися альтернативними, вони часто недоступні.
26: От останній пункт, він особливо гостро відчувається людьми, тому що в Україні багато родин, де є розірвані зв'язки, де там батьки в окупації, діти на підконтрольній території, або навпаки в деяких випадках. Чоловіки, дружини по різні боки лінії бойового зіткнення. І це впливає дуже сильно, і, зокрема, на безпеку в тому числі.
0: Так, і впливає так само на жінок, тому що їм дуже важко, по-перше, зберегти безпечний простір для себе. По-друге, вона як мати, як дружина, да, або як донька, вона потребує соціального зв'язку зі своєю родиною. І часто ці можливості теж, не тільки обмеження, бувають просто недоступними. Бо мій досвід, наприклад, коли моя мама перебувала в окупації 8 років, в Криму вона залишалася, щоб доглядати бабусю, ось, то, власне, теж для мене це завжди був ризик. Бо взагалі моя пряма комунікація з нею вже була ризикована, бо росіяни прекрасно знають, хто я. Да, там є там, переслідування з боку ФСБ, да, відкриті справи проти мене і чоловіка. Тому я розуміла, що навіть просто будь-який контакт зі мною – це вже небезпека. Це було ще до 22-го року, вона потім вирішила залишити Крим і переїхати вже сюди. Але навіть той період, коли ще да, не було повномасштабного вторгнення, це вже було дуже небезпечно. І, безумовно, це накладало дуже серйозні обмеження, спілкування, відчуття родини. Ти і так відірваний від своєї родини.
1: Не можеш бути,
0: ти фізично не можеш бути там, да, для тебе це заборонено. Але от те, що відмічають багато моїх колег, хто теж зіткнувся з цією ситуацією, ми не можемо бути в моменти радості, в моменти горя. Да? Ми позбавлені цієї можливості підтримати людей в важкі часи. Так само, як, наприклад, помирала, там помирав мій дідусь, помирала бабуся в окупації. Я не мала жодних можливостей. Да? Не тільки ну, попрощатися, але я не могла підтримати інших членів родин да, в ці часи. А зараз ми говоримо про мільйони людей, які опинилися в такій ситуації. І, безумовно, це впливає колосально як на дорослих, але так само на дітей, які теж мають да, вчитися виживати не тільки в умовах війни, а ще в умовах відсутності да, зв'язку з дуже дорогими для них людьми, да, з родичами, батьками, там, сестрами і так далі. Тому так, це настільки багато вимірів да, війни, як вона впливає на побутове наше життя. Але насправді це все каже про те, що на сьогодні, в принципі, у нас немає жодного українця чи українки, які б не постраждали від війни. Навіть якщо, грубо кажучи, тобі не пролітав шахет, то ти все одно не можеш вже оминути ці наслідки війни. Вони зачепили абсолютно все населення України, як на окупованій території, так на підконтрольній, так і тих, хто виїхали да, через війну.
1: Що, на вашу думку, сьогодні українське суспільство досі недостатньо розуміє про той досвід, який мають і продовжують мати жінки, які залишились на окупації?
2: Жінки, мир, безпека. 13:25 на Громадському радіо.
0: Я думаю, головне, що нам важливо формувати, да, як громадянському суспільству, але так само, як і політичній еліті нашої державній владі, це те, що люди в окупації – це не небезпека, да? Це наші люди. Зрозуміло, що завжди є певні ризики, да? Там є російські ДРГ, російські агенти.
1: Вони, але є всюди ці ризики.
0: Але вони є навіть тут на підконтрольне. Якщо ми проаналізуємо багато терактів, які сталися останнім часом, то здебільшого якраз це не пов'язано з мешканцями окупованих територій, або, як кажуть, виходцями да, з окупованої території. Тому ключове, мені здається, що ми маємо, попри все, зберігати всі можливості, які є в зв'язку з цими людьми, надавати можливість і розбудовувати політику як державну, так і суспільне сприйняття допомоги, якщо вони виїжджають. Вони мають бути тут. Сьогодні це в тому числі потенціал України, бо ці люди, які готові залишити окуповані території, ризикнути здоров'ям і своєю безпекою, щоб добратися до підконтрольної території, це точно ті люди, які замотивовані тут жити і працювати заради України. І сьогодні ці люди дуже потрібні Україні. Нам розбудовувати, відбудовувати, взагалі якось продовжувати жити в Україні без людей просто неможливо. Тому це ключові речі, що люди в окупації – це наші люди, і навколо них не має бути оцієї дискусії про і те, стигми. Що вони там, да, стигми, що вони небезпечні і так далі. Небезпечні – це конкретні елементи. І тут навіть коли ми говоримо про те, що там людина там пов'язана з окупованою територією, небезпека ж не в цьому. Небезпека завжди в Російській Федерації. Тому я б навіть взагалі цей зв'язок з окупованою територією, якщо навіть і є небезпека, то не через окуповану територію, а через Російську Федерацію. Mm-hmm. Да, що Російська Федерація може там мати якийсь вплив через окуповану територію. Тому ці дискусії точно мають бути обережними і точно не створювати жодної стигми, да, жодних оцих якраз упереджень щодо людей, які залишаються на окупованій території. А друге, це сприяти тому, щоб дійсно політика, яка тут розбудовується, вона давала можливість цим людям виїхати, як мінімум. Ми не можемо і точно їх там поки захистити, але ми можемо захистити їх тут. І ця програма, да, державна, точно не є зараз, на жаль, досконалою. Ми не маємо багато того, що маємо зробити як держава. Навіть для молоді, да, яку начебто от всі чекають. Ми бачимо, як багато проблем з документами досі, да, не вирішено багато інших питань. Тому це те, що точно має бути змінено, і ми маємо тримати оцей фокус, що ці люди з нами, що вони частина суспільства, що ми їх чекаємо, і що навіть ті, хто там залишаються,
1: не зрадники,
0: що ми їх розуміємо, ми підтримуємо їх, да, і це їхній вибір, який ми теж поважаємо і цінуємо, бо це так само важливо і для нас.
1: І ми говоримо про них, і постійно йде ця комунікація, яка, попри те, що зв'язок може здаватися частково втраченим, він не втрачається.
26: Ну от, Олю, ви згадали про державну політику, і у мене в якийсь момент, вже після повномасштабного вторгнення, почало формуватися відчуття, що насправді з державної політики оця група «Люди в окупації», як таргетна, да, для законодавців, вона просто випала. Тому що, ну, ці люди не голосують, і тому законодавців вони не дуже цікавлять. Даруйте за цинізм. Я багато чула, ну, таких формулювань саме від людей, які виїхали з окупованих територій.
0: Дійсно, багато людей, хто в окупації або виїжджає з окупації, не відчуває тої підтримки, які хочуть. Більш того, якщо ми просто навіть побачимо на те, що ми маємо зараз, сьогодні в уряді немає жодного міністерства, яке має прямий мандат опікуватися саме людьми в окупації. Да? Або хоча б мандат на те, щоб опікуватися всіма постраждалими від цієї війни. Тому це вже відповідь держави. Якщо раніше це було Міністерство реінтеграції, да, ми могли його критикувати, нам щось не подобалося. Але у тебе був адресат в уряді. Ти розумів, куди ти можеш адресувати проблеми людей в окупації. Зараз нема. Частково щось передало Міністерству розвідку, частково щось пішло в Мінсоцполітики. Але, знов ж таки, ніхто не має повного мандату щодо людей на окупованих територіях. І це якраз продовження, на жаль, да, тої тези, яку ви кажете. Да. Є у нас окремі поодинокі там приклади, програми для внутрішньопереміщених осіб, для молоді якась підтримка. Системного підходу нема, і це очевидно, що люди тоді втрачають, да, цю довіру і втрачають це відчуття. Друге, це невизначеність з колабораціонізмом. Вона однозначно впливає. Ми маємо мати чіткі відповіді. На жаль, ті статті, які зараз стосуються колабораційної діяльності, вони є дуже розмитими, вони дозволяють переслідувати людей, які просто виживали в окупації, і відповідно це посилює, збільшує цю стіну, да, нерозуміння і недовіри. І оце те, що ми говорили про комунікацію, це теж не буде сприяти комунікації. Певні ініціативи, які лунають часто від, наприклад, там наших служб, які відповідають за безпеку. Зрозуміло, це їхня робота, вони мають це робити, але, знову ж таки, але не
1: комунікація
0: так.
1: Комунікація жахлива.
0: Але не так, щоб люди відчували себе ворогами. Наприклад, поліграф для всіх, хто там з окупованих територій, це точно вирішить проблему того, хто йде на
26: державці, які не повинні мати родичів в окупації,
0: да,
26: і таке інше.
0: Але у нас багато людей, задіяних в корупції, або які співпрацювали з російською владою, з російськими агентами, не є виходцями,
26: Росії,
0: да, і не, а вони не є виходцями з окупованої території. Тобто, чи дійсно ми вирішимо проблему безпеки, якщо всі люди з окупованих територій, якщо вони хочуть державну посаду, будуть проходити поліграф? Однозначно ні, бо ми вже маємо маємо цю відповідь. Ми бачимо, скільки поганих речей трапилось на підконтрольній території, з якими пов'язані люди, які не мають жодних зв'язків з окупованою територією. Це ніяк не дозволяє нам вирішити питання безпеки. Значить, треба шукати інші шляхи. Тому, власне, ці ініціативи, вони точно нами не вітаються. Ми маємо шукати механізми, як посилити безпеку, контроль, і ми розуміємо, наші служби, зокрема СБУ, і вони багато роблять для того, щоб там зберегти безпеку. Але є речі, які вони нам тільки нашкодять, і все одно не вирішать проблему безпеки. Тому, на жаль, зараз ми бачимо, що нема нормальної комплексної політики щодо окупованих територій, нема у нас, в принципі, ніякого такого, знаєте, бачення, візії, що ми з цим робимо. І у нас так само і нема комплексної політики щодо постраждалих. Зокрема, того року восени ми звернулися до уряду, до пані Свириденка, з тим, щоб уряд, по-перше, визначив уповноважену інституцію, особу, яка буде опікуватися постраждалими всіма, бо зараз ми маємо тільки окремі категорії, наприклад, депортовані діти, цивільні, які повертаються з полону, там і ще там буквально одну-дві категорії. А ці тих категорій набагато більше. Ми сьогодні говорили про тортури, але у нас нема жодної підтримки для людей, які постраждали від тортур. Але хоч інколи була певна підтримка для тих, хто постраждав від СНПК. Угу. Але водночас від тортур ні. Але і це вона зараз там не працює. І там було багато питань.
1: Процедура.
0: Тому, власне, друге, що ми звернулися до уряду, щоб була розбудована в цілому комплексна підтримка всіх осіб, які зазнали шкоду здоров'ю і життю внаслідок міжнародних злочинів. На сьогодні цей процес нас, в принципі, почули як правозахисників. Цей процес перенесли в Міністерство соціальної політики, бо, в принципі, логічно, хто ще, бо у нас нема спеціалізованого, скажімо так, міністерства, яке б цим займалося. І тому ми сподіваємося, що зараз цей процес буде запущений на базі Міністерства соціальної політики, щоб нарешті у нас це було побудовано. І що ще важливо для постраждалих, це одне вікно, коли ви точно знаєте, ти звернувся сюди, отримав всі відповіді і пішов по всім далі, там оцим вже сходинкам державної підтримки. Зараз ти маєш звернутися в 28.
1: Цей принцип, що інститут. Держава має йти за тобою, а не ти ж встукатися.
0: Тому цей принцип єдиного вікна, він теж допоможе людям зберегти з нами зв'язок, довіряти Україні, відчувати хоч трошки цієї безпеки, наважитись, наприклад, на виїзд, або наважитись, в тому числі, залишитись в окупованій території. Але ти знаєш, що там тебе чекає. А ти знаєш, що тебе чекає, ти знаєш, що тобі допоможе.
26: Ольга Скрипник, голова правління Кримської правозахисної групи, у подкасті 13.25 на громадському радіо ми говорили про жінок на окупованих територіях. Дуже важка тема психологічно, але надзвичайно важлива. І важливо, щоб вона не зникала з нашого інформаційного простору. Я нагадаю, що в цьому подкасті для вас працюють ведучі. Я Анастасія Багліка, моя колега Ліза Кузьменко, голова громадської організації «Жінки в медіа». На сьогодні прощаємось. Слухайте, думайте, дійте.
7: 13.25. Жінки.
8: Мир.
7: Безпека.
9: Спільний проєкт за підтримки представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні. Думки, висловлені в цьому подкасті, не обов'язково відображають позицію представництва фонду імені Фрідріха Еберта в Україні.
10: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
12: Для громадського радіо свобода слова – це…
13: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
25: Можливість працювати у гарячих точках.
27: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
28: Не замовчувати суспільно важливі теми.
29: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
30: Писати про те, до чого лежить душа.
31: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
32: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
33: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
34: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
35: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
36: Свобода слова – наша реальна цінність.
37: Ви слухаєте громадське радіо.
3: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
4: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: Зустріч Зеленського із російським олігархом Абрамовичем та підсумки візиту президента до Лондона о 17.30 обговоримо із політологом Олександром Леоновим. Потенційне скасування НМТ з математики, які це наслідки матиме та чому у Верховній Раді говорять про відставку міністра освіти Оксана Лісового. О 18.30 обговоримо із народною депутаткою Наталією Піпою.
36: Підсумки дня по буднях з 17 до 19.
4: Drive Time на Громадському радіо.
36: Курси валют на Громадському радіо.
7: Курс валют на сьогодні такий.
36: Долар.
7: 44 гривні 35 копійок.
36: Євро.
7: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
36: Курси валют на Громадському радіо.
8: В Україні 4-та година дня.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Правоохоронці запобігли замаху на життя представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Про це він повідомив на Фейсбук-сторінці. Юсов подякував співробітникам Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та силам оборони за успішну спецоперацію. Він зазначив, що це вже не перша спроба ліквідувати його. За словами представника ГУР, черговий замах є оцінкою його діяльності у розвідці та координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Нагадаю, за даними слідства, у підготовці вбивства Андрія Юсова підозрюють колишнього військовослужбовця. В Україні розробили технологію, яка автоматизує 95% процесу перехоплення безпілотників типу «Шахет». Про це у телеграмі повідомив віце-прем'єр-міністр із інновацій Міноборони Михайло Федоров. Нову систему створив один з учасників оборонного кластера Brave One, і вона вже пройшла успішні бойові випробування на Харківщині. За словами урядовця, комплекс самостійно веде дрон-перехоплювач до цілі, автоматично розпізнає її та наводиться на об'єкт, а оператор лише дає команду на ураження. Наразі Міністерство оборони розпочало процес масштабування цієї розробки для посилення протиповітряної оборони країни. Корупція за часів правління Віктора Орбана коштувала Угорщині близько 194 мільярдів доларів за останні 16 років. Про це в інтерв'ю угорським медіа заявив голова управління з питань доброчесності Фернц Біро. Передає агентство Bloomberg. За його словами, колишні урядовці чинили тиск на відомство та вимагали припинити антикорупційні перевірки, а у помешканні самого керівника органу торік провели обшуки з метою залякування. Нагадаю, управління створили за домовленістю з Брюсселем після того, як Євросоюз заблокував фінансування Будапешта через системну корупцію. Новий прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр, який очолив уряд після виборів у квітні, пообіцяв посилити повноваження антикорупційного органу та подати відповідний законопроєкт для розблокування 16 мільярдів євро від Єврокомісії. Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості між прокурором спеціалізованої антикорупційної прокуратури та колишнім головою Верховного суду. Його викрили в одержанні неправомірної вигоди у травні 2023 року. Екс-голова суду повністю визнав провину та погодився надати викривальні показання проти співучасників. Вироком суду йому призначене покарання у 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна, зокрема приватного будинку, квартири та заощаджень. Крім того, здійснюється спецконфіскація понад 1 мільйона 200 тисяч доларів США, які були предметом хабаря. Також, згідно з угодою, засуджений перерахує на підтримку Збройних сил України через благодійний фонд «Повернись живим» понад 1 мільйон доларів США. Загальний економічний ефект для держави від цієї угоди становить понад 2,5 мільйони доларів. Україна та Польща провели переговори щодо врегулювання напруженості у сфері історичної пам'яті. Про це повідомляє агентство РБК «Україна» з посиланням на джерела в Офісі президента. А зазначається, що під час візиту до Варшави керівник офісу Кирило Буданов провів закриті зустрічі, під час яких вдалося зупинити погіршення ситуації з урахуванням українських національних інтересів. Нагадаю, дискусія між країнами загострилася наприкінці травня після присвоєння одному з підрозділів сил спецоперацій Збройних сил України почесного найменування імені героїв УПА. Це викликало протест Міністерства закордонних справ Польщі. В Україні наголосили, що рішення є внутрішнім питанням військових і немає антипольського підтексту. Окрім історичних питань, сторони обговорили подальшу безпекову та стратегічну співпрацю. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. Реклама на громадському радіо.
3: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: О кохано Ланселоту, не потрібно мені злото, персні і дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля і не цінне, за вінець даю я віно. Хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
7: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей Гетьманства, вулиця Спаська, 16Б, Київ.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
8: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків.
10: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
0: Наші. Інформаційна програма громадського радіо для наших на окупованих територіях.
11: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова і в ефірі програма «Наші на одній хвилі». На тимчасово окупованих українських територіях щодня доводиться жити в умовах нестачі надійної інформації, тиску, чуток і постійної невизначеності. Для багатьох людей там новини – це не політика, а питання безпеки, документів, зв'язку з рідними, доступу до медицини і навчання. У подкасті «Наші на одній хвилі» говоримо про найважливіше для ТОТ щовівторка та щочетверга у 16:10 на громадському радіо.
0: Новини.
11: В окупованому Криму триває паливна криза. Найбільше мережі автозаправних станцій припинили продаж паливних талонів для населення. На тлі дефіциту пального в інтернеті з'явилися оголошення про продаж бензину за ціною 200-350 рублів за літр, повідомляють місцеві медіа. Частина водіїв перевозить бензин у каністрах із Краснодарського краю Росії на півострів. Як відомо, в окупованому Криму запровадили обмеження. Бензин 95 відпускають лише за талонами, а 92-й не більше 20 літрів в одні руки. Окупанти стверджують, що проблема нібито полягає у швидкості поповнення запасів на заправках через підвищення попиту. А військовий експерт Іван Ступак розповів у коментарі Суспільному Крим, що дефіцит бензину на окупованому півострові пов'язаний із воєнними діями України, зокрема вогневим контролем ЗСУ над сухопутним коридором у Крим. На тимчасово окупованих територіях України російські військові дедалі частіше вдаються до відвертого мародерства для забезпечення власних потреб. За інформацією Центру національного спротиву, через проблеми з постачанням пального, окупанти почали примусово вилучати паливо на цивільних автозаправних станціях у захоплених районах Херсонської та Запорізької областей. За даними джерел ЦНС, російські військові прибувають на АЗС, на бензовозах та під погрозами змушують працівників віддавати запаси бензину і дизельного пального. Жодних документів чи офіційних рішень при цьому не надається. Власників та персонал просто ставлять перед фактом. Особливого цинізму, пише ЦНС, ситуація додає те, що частина вилученого пального взагалі не потрапляє до військових частин. За інформацією відомства, окремі російські військовослужбовці перепродають його місцевим жителям за завищеними цінами. Фактично, паливо, відібране у цивільних під погрозами, перетворюється на джерело особистого заробітку для окупантів. Показово, що водночас окупаційна влада вводить обмеження на продаж пального населенню, то пояснює дефіцит тимчасовими труднощами. Насправді ж причиною нестачі стає пріоритетне забезпечення потреб армії Росії та корупція всередині самих окупаційних структур. Росія продовжує офіційно оформлювати адміністративні кордони між власними регіонами та окупованими територіями України. За даними РІА Південь, у Ростовській області вже підготували угоди про кордон з окупованими районами Донеччини та Луганщини. Водночас Нижній Сірогозасіти повідомляє, що окупаційна влада Криму затвердила аналогічну угоду щодо адміністративного кордону із захопленою частиною Херсонщини. Попри заяви Кремля про єдиний простір між Росією та окупованими територіями, вже давно діє жорсткий режим контролю із КПП, ФСБ, рентгенами, перевірками телефонів та багатогодинними допитами. Таким чином Росія фактично формує навколо окупованих територій систему окремих внутрішніх кордонів і режимних зон, що ще більше ускладнює пересування людей між окупацією та Росією. В окупованому Маріуполі розпочали масовий розподіл квартир із так званого муніципального фонду. Цим, як повідомляє 0629.com.ua, людям пропонують не лише недобудовані чи непридатні для життя квартири, а іноді і помешкання, які можуть мати законних власників. Маріупольці скаржаться на голі стіни, згорілі квартири, величезні черги та погрози втратити місце у квартирній черзі після повторної відмови від житла. У місцевих чатах уже відкрито говорять про можливі конфлікти між справжніми власниками квартир і новими мешканцями, яким це житло розподіляє окупаційна адміністрація.
0: Наші. Важливо
3: бути на одній хвилі.
11: В ефірі громадського радіо продовжується програма «Наші на одній хвилі» і при мікрофоні працює Тетяна Курманова. Сьогодні говоримо про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях України, не зважаючи на те, що норми міжнародного права забороняють окупаційній владі вчиняти такі дії. В нашій студії Ксенія Квітка, дослідниця Human Rights Watch. Вітаємо вас, пані Ксенію.
12: Добрий день, Тетяна.
11: Отже, нещодавно ваша організація видала черговий великий звіт про те, як саме вилучається майно на окупованих територіях. Звісно, що ця тема надважлива. Ми з 2014 року розповідаємо про це. І Росія почала використовувати цю історію ще після окупації Криму. Але тоді це було трішечки повільніше. Да? Вони все одно приймали законодавчі акти, ніби намагалися зробити цей процес ніби в правовому полі. Зараз, звісно, ситуація зовсім інакше, і от трішки про це, наскільки вона змінилася з 22-го року, да, з початком повномасштабного вторгнення, і саме на новоокупованих територіях, звідки ми зараз отримуємо от дуже багато подібної інформації.
12: Так, з самого початку варто зазначити, що дещо процес схожий. Той, який відбувався в Криму, і той, який зараз відбувається на новоокупованих територіях. Новоокуповані ми маємо на увазі від початку повномасштабного вторгнення з 22-го року, коли Росія прийняла законодавчі акти, федеральні акти, якими вона вважає, що вона анексувала ці регіони, хоча вона окуповує зараз частину цих регіонів. Так само, другий момент, який дуже важливий тут, це з моменту, коли Росія оголосила про так звану анексію цих регіонів, вона дуже швидко почала впроваджувати там адміністративні, законодавчі зміни. Тобто почала вводити туди своє законодавство, свої процеси, свої центри, які обслуговують адміністративні послуги, надають адміністративні послуги населенню. І так само дуже швидко зайнялася паспортизацією. Тобто це такий один момент. Що стосується безхазяйного або безгосподарного житла. Ще починаючи з 22-го року в федеральних актах, якими Росія анексувала, вважає, що вона анексує ці регіони, вона ввела таке поняття, як безхазяйне житло. Тобто це поняття загалом існує в російському законодавстві, в цивільному кодексі, але вона так само ввела в тих актах, якими вона анексувала ці регіони і написала, що те житло, яке буде вважатися безгосподарним, безхазяйним житлом, може бути націоналізованим, може бути забране в власність окупаційної місцевої адміністрації. І далі вже з роками адміністрації місцеві, вони розробляли свої законодавчі місцеві акти, якими вони цей процес фактично впроваджували і вони його закріпили. Якщо говорити про практичну реалізацію, то вона почалася ближче до 2024-го, 25-го, 26-го. Ті процеси, які практично відбувалися на місцевих рівнях, вони потім знайшли своє відображення в федеральному законодавстві, в російському, яке вона вважає, що імплементує на цих окупованих регіонах. І, по суті, таким чином безхазяйне, безгосподарне житло, або так вживається, це синоніми. Безгосподарне більше така україномовна конструкція. Вона фактично законодавчо закріпила процес визнання безгосподарним і також закріпила процес того, що безгосподарне житло передається спочатку в майно місцевих адміністрацій, а потім місцеві адміністрації мають право це майно передати іншим людям, які є носіями російського паспорту. Це можуть бути або люди, які потребують житла, або люди, які втратили своє житло через бойові дії, або люди, які працюють в місцевих адміністраціях на специфічних посадах, зокрема і в медичній, і в освітній сферах.
13: І яких Росія зазвичай завозить зі своєї території іншої. Ну, принаймні, Центр національного спротиву приводив багато прикладів, що за їхніми даними найчастіше конфісковане майно передаються саме цим людям, яких завозять. Тобто Росія змінює, це вже тема окремої розмови, але дійсно населення і в тому ж Криму, наприклад, ФСБ, яке було захоплено СБУ, змінилися абсолютно всі працівники, яких перевели в інші регіони. І Росія повністю змінила склад ФСБ в найближчі місяці після окупації. І так відбувається, я так розумію, на багатьох і новоокупованих територіях, тобто змінюються склади різних відомств і так далі. І їм же ж треба десь жити, конфіскується майно. Тут ще таке уточнення, наскільки корелюється те, що людина проукраїнська, або на неї здійснюється тиск окупаційною адміністрацією, і те, що в неї можуть вилучити майно, як такий результат агресії Росії, зокрема, на конкретну людину.
12: Абсолютно, варто сказати, що паспорт Росії і отримання паспорту Росії – це є необхідна умова виживання для людини в окупації. Тобто, абсолютно вона за своїми політичними поглядами може бути абсолютно проукраїнська, підтримувати Україну і виступати проти окупації, проти Росії, її дій. Але є різні причини, чому люди не виїжджають. І для того, щоб вести спосіб життя хоча б якийсь на окупованих територіях, їй необхідно мати російський паспорт. З того, що ми документували ще раніше, починаючи з 22-го року, це те, що українцям може бути відмовлено в наданні медичної допомоги без російського паспорту. Тобто, тебе може не забрати швидка до лікарні, ти можеш просто померти. Ти не маєш можливості працювати, отримувати відповідно гроші, утримувати свою сім'ю. Тобто, всі ці маленькі елементи пазликів, які Росія використовує як примус українців отримувати російські паспорти. Наразі ось така вишенка на торті. Я не знаю, чи це останній такий, чи не останній елемент, але це майно. Те, що люди все життя працювали і змогли там виплатити кредити, змогли купити або побудувати собі будинки, вона зараз фактично забирає, конфіскує, якщо людина не отримує російський паспорт. Українці

0: адвоката, щоб захистити свої права в окупації?
1: З того, що ми знаємо, розуміємо, документували, спілкувалися з людьми і дивилися судові вироки на окупованих територіях, це зробити практично неможливо. Є кілька шляхів, якими йдуть українці, які виїхали з українськими паспортами, для того, щоб захистити своє право на майно. Деякі люди намагаються проїхати на окуповану територію, тобто повернутися назад і, відповідно, зробити так, як вимагає російська влада. Це зараз надзвичайно складно, оскільки приїхати можливо тільки через Шереметьєво. Це дуже складна дорога, вона дуже дорога. Люди, які є старшого віку, або ті люди, які пенсіонери, наприклад, їм надзвичайно складно робити взагалі цю дорогу, їхати автобусами, літаками і знову автобусами. В Шереметьєво люди проходять фільтрацію, де вони або їх питають про їхні політичні погляди, або перевіряють їх номери телефонів, просто наобум перевіряють. З нашого досвіду могли побачити якийсь контакт і сказати, що ця людина є військовим командиром. Але насправді ця людина просто була завідувачкою або завідувачем складу продуктового, з якою працювала жінка, яка намагалася проїхати. Тобто жодних там військових командирів не було. Її не пропустили, вона не змогла проїхати. Ми задокументували з того, що ми спілкувалися, 37 випадків, коли людям не дозволили приїхати, зокрема, це ті люди, які їхали захистити своє майно, щось з ним зробити. І ми задокументували 3 випадки, коли людей пустили. Тому, ну, як ви бачите, така пропорція. Багатьох, дуже багатьох не пускають. Ця дорога складна. І ті...
0: Перепрошую, так. І тут просто важливо зауважити, що є випадки, коли людей не просто в найкращому випадку не пропустили і є можливість повернутися, а яких затримують, які знаходяться інкомунікадо в Росії і лише через декілька місяців виявляється, що вони вже десь в СІЗО і проти них фабрикують справи за статтею держзради зазвичай, якщо десь можливо, в банкінгу була якась просто транзакція, да? Якщо там щось на ЗСУ скидували, це 100%. Ну, тобто, такі випадки є, їх доволі багато зараз, зокрема, це стосується кримчан, ведуть теж правозахисники ці переліки, тобто, це ще і супер небезпечно, насправді, їхати захищати майно, бо ти не знаєш, чи дійсно не заарештують тебе і чи не сфабрикують проти тебе
1: абсолютно,
0: справу.
1: Абсолютно, абсолютно. І плюс до цього прикордонники ФСБ, це Федеральна служба безпеки, вони ставлять людям, яких вони не пропускають, заборону на в'їзд на 20, 30, 50 років, і все. І ніхто не може оскаржити, жодна служба не приймає оскаржень. Тобто люди намагаються ось таким. Це один шлях. Другий шлях намагаються знайти людей на окупованих територіях, когось із родичів, знайомих, щоб могли або платити комунальні послуги, щоб не звернути увагу на своє майно з окупаційної адміністрації, або вони намагаються когось поселити до себе в квартири, в будинки, щоб хтось жив і таким чином доглядав. З нашого досвіду і аналізу судових справ, які ми провели, це не допомагає, на жаль. У окупаційної влади, в принципі, в 4 регіонах є 3 критерії, за якими вони розглядають майно як безхазяйне. Перший критерій – це не оплата комунальних послуг більше, ніж рік. Друге – це відсутність реєстрації в державному російському реєстрі цього майна. І третій – це те, що це майно може шкодити іншим сусідам через те, що там ніхто не живе. Ну, наприклад, прорвуть труби або щось таке. З судових справ ми бачимо, що загалом розглядаються ці 3 критерії, а не найважливіший – це відсутність реєстрації. Тобто ми бачили, що є справи, коли є чітко люди, які проживають в квартирах, які можуть додзвонитися до власника або власниці. От одна, наприклад, судова справа, що власниця з сім'єю, вони переїхали в Грецію після початку повномасштабного вторгнення. І там є 4 власники, тобто квартира розділена на 4. Тобто людина, яка проживає в квартирі, вона дзвонить власниці, і до неї можна додзвонитися, поговорити, вона може написати суду, може говорити з судом. Суд просто не звертає увагу на те, що є власниця, є люди, які проживають, і що комунальні послуги повністю сплачені, і все одно це майно відбирає, передає в місцеву адміністрацію. Таких випадків надзвичайно багато, і навіть коли доглядають за майно, навіть коли там проживають. І плюс ще є такий момент, який ми помітили, що в Росії українці і Україна, вони є не дружественними гражданами, не дружественного государства. Що це означає? Та, що вони мають багато обмежень, українці, щодо і реєстрації, і всього іншого. Так от, в деяких судових справах ми побачили, що судді

0: пишуть. Саме так і пишуть, що оскільки люди поїхали, вони не живуть в Росії і вони є громадянами недружньої країни, це значить, що вони якби відмовилися від свого майна, і тому ми маємо право його забрати. Навіть попри те, що хтось там проживає, знову ж таки, комунальні послуги оплачувані. Це другий момент. І третій момент, ми знаємо, що люди намагаються зробити довіреність, це знову ж таки, на своїх друзів, на своїх родичів, які проживають в Росії і мають російські паспорти, і вони їдуть до консульських установ Росії. Вважається, що є така дружня консульська установа в Молдові. І там намагаються дати довіреності на цих людей. Це так само коштує доволі дорого, якщо не помиляюся, рік тому це коштувало $400. Зараз я треба подивитися, які тарифи. Але проблема в тому, що такі договори не визнаються в Росії. Тобто навіть якщо ти приходиш, даєш, показуєш, що є людина, якій довірили, вона має російський паспорт, все одно навіть за таких умов відмовляють реєструвати нерухомість. Можуть в деяких моментах змінити договори на надання комунальних послуг, але саме зареєструвати в російському реєстрі, що є ключовим вимогою російської влади для того, щоб не було безхазяйним, вони не можуть. А через те, що не можуть зареєструвати як в російському реєстрі, то потенційно завжди є ризик того, що його можуть забрати. За новими умовами, які були прийняті в кінці минулого року в Росії, громадяни України можуть видати довіреності тільки через нотаріусів, які знаходяться на окупованих територіях, і тільки на громадян Росії, які проживають там, які знаходяться там, і тільки за спеціальним погодженням місцевих адміністрацій. Цей процес є абсолютно непрозорим, нетранспарентним, незрозуміло, як, кому і куди платити, передавати гроші, з ким зв'язуватися. Тому Росія ще ускладнила для українців оцей процес і навіть закрила ту маленьку лазєчку з консульськими установами, яка до цього існувала, не існувала так плюс на мінус, якось працювала.
1: Наші на громадському радіо.
2: Нагадаю, що в студії громадського радіо говоримо із дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квіткою. Пані Ксенія, а про яку взагалі кількість таких об'єктів йдеться? Я розумію, що дуже важко порахувати, але що саме вам вдалося зафіксувати?
0: Ми орієнтуємося на наші цифри. От що ми побачили? Ми побачили, що з 24-го року по січень 26-го року ми ідентифікували близько 8 тисяч судових справ в Донецькій і в Луганській, в ДНР і в ЛНР, так званих, якими суди передають майно, яке вважається безхазяйним, до місцевих адміністрацій. Тобто мінімум 8 тисяч ми розуміємо, що передачі відбулися. Але знову, це верхівка айсбергу, бо ми ідентифікували ці справи лише серед 25 судів в ДНР і в ЛНР. Загалом на окупованих територіях, по нашій інформації з того, що ми розуміємо, функціонує 95 судів. Тобто ми вже можемо значно помножити цю кількість судових справ. Це один момент. Ми знаємо зі звіту Управління Верховного комісару ООН з прав людини, тобто їхньої місії тут в Україні, що вони ідентифікували приблизно 38 потенційно безхазяйних приміщень, потенційно безхазяйного майна. Тобто це те, яке може потенційно вже йти в судові процеси і бути передані місцевій владі. Це лише в Донецькій і в Луганській областях знову. Ми не бачимо багато публікацій з Херсонської, Запорізької областей, хоча ми знаємо і розуміємо, що там так само відбувається така конфіскація, просто вона мало публікується. І так само ми розуміємо, що російська влада свого часу сказала, що близько 550 тисяч вони ідентифікували майна, яке є не зареєстрованим в російському реєстрі, яке потенційно може бути оголошене безхазяйним. Тобто ці масштаби великі, дуже складно їх відслідковувати, бо дані не завжди публікуються. З нашої точки зору, дані судів, вони хоча б показують якісь щось, що може там, що передано, але це необхідно продовжувати відслідковувати.
2: І отут момент практичний, чи людина, у якої вилучили це майно, да, визнали його безхазяйним. Якось можна це зафіксувати, щоб подалі цей незаконне рішення, да, не знаю, можливо, через ЄСПЛ, можливо, через інші інстанції, точно, напевно, через реєстр збитків міжнародних, все одно зафіксувати і якимось чином намагатися колись отримати компенсацію за нього. Як бути, можливо, якісь поради можете дати?
0: Спершу, знову, я скажу, що Україна не визнає такої конфіскації майна, яке відбувається на окупованих територіях. І це були і заяви Міністерства закордонних справ, і Офісу уповноваженого з прав людини українського. Тобто не визнає. Це перший момент. Всі документи, які у людей є, вони дійсні, все... От все так, як є. Ми зі своєї сторони не можемо як давати якісь практичні поради, та? Але ми можемо орієнтуватися на досвід людей, з якими ми спілкувалися. Ми розуміємо, що з однієї сторони дуже важливо продовжувати будь-яким можливим чином слідкувати, що відбувається з майном. Тобто намагатися дивитися через телеграм-канали, через сайти окупаційних адміністрацій, через це можливо, зараз вони в Україні прямий доступ неможливий до них, але можливо зайти на них через VPN, або десь за кордоном, наприклад, або через сусідські чати, або з людьми, які продовжують там знаходитись. Тобто, по-перше, важливо розуміти, що відбувається з майном, наскільки це можливо. Друге, наскільки ми знаємо, люди реєстрували це, і якщо щось відбувається, да, якщо ваше майно, наприклад, забирають, і воно оголошено безхазяйним, і далі йде певний процес, то важливо звернутися для людей в правоохоронні органи, щоб цей злочин був зафіксований в єдиному реєстрі державних розслідувань. Це можна зробити, наскільки ми знаємо, з досвіду людей або напряму, або так само через Офіс омбудсмена. Вони допомагають в такому процесі, вони сприяють йому, вони такі перехідна ланка між людьми і правоохоронними органами. Це другий момент. І третій момент, люди фіксують це через міжнародний реєстр збитків. Там є категорія щодо майна. Маючи цю довідку від правоохоронних органів з єдиного державного реєстру досудових розслідувань, цю довідку можна підвантажити. Зараз можна завантажити цю інформацію в Дію, через Дію в міжнародний реєстр і таким чином хоча б, скажімо так, зафіксувати цей злочин. Зараз цей міжнародний реєстр, він служить більше як документування того, що відбувається, для того, щоб розуміти весь масштаб порушень, які скоює Росія в Україні. Ймовірно, можливо, і я сподіваюся, багато людей сподіваються, що будуть виділені фінансування з різних джерел на функціонування цього реєстру, і люди зможуть отримувати фінансову компенсацію. Можливо, це буде можливо і в даному випадку щодо тих власників, які втратили своє майно або у яких воно було забране. Ну, тобто важливо хоча б зафіксувати і завантажити туди свої документи для того, щоб продовжувати, ну, хоча б якимсь чином тримати оцю відповідальність Росії за те, що вона скоює на окупованих територіях, на територіях, які контролюються урядом, для того, щоб в майбутньому привести її до відповідальності, навіть фінансової і будь-якої іншої відповідальності.
2: І ми обов'язково лінк на реєстр дамо і на розмову з керівницею українського реєстру збитків, яку теж проводили в цій студії. Там вже є такий подробний, да, механізм того, як подавати заяву і так далі. Обов'язково треба це робити, тому що дійсно Росія має бути притягнута до відповідальності, і ми маємо обов'язково зафіксувати всі злочини, які відбуваються, зокрема і з нашим майном. Отже, якщо підводити вже підсумки нашої розмови, пані Ксеню, які взагалі закони порушує Росія? Росія, як зазвичай, на чорне-біле, завжди каже, що все законно, все вона має право використовувати це і так далі, але у нас є міжнародне гуманітарне право, да, інші закони, які чітко, напевно, говорять про те, що Росія тут вчиняє злочин.
0: Варто сказати, що... Загалом на окупованих територіях Росія вчиняє порушення права окупації. Тобто за правом окупації говориться про те, що окупаційна держава, заходячи на окуповані території, має якнайбільше поважати інституції і закони, які діяли на цих територіях до окупації. Очевидно, із нашої розмови сьогодні і загалом з того досвіду, який мають українці, що вона ці закони не поважає, і вона їх змінює. Змінює на свої закони, на свої інституції і свої адміністративні процеси. Тобто, по-перше, вона масштабно порушує право окупації. Це перший момент, як окупаційна держава, бо вона є окупаційною державою і в цих чотирьох частинах регіонів, і в Криму, очевидно. Це перший момент. Далі вона, звісно, порушує право прав людини, коли вона дискримінує українців. Дискримінує з точки зору проїзду до своїх домівок, до окупованих територіях. Дискримінує з точки зору доступу до певних благ, до соціальних послуг, до гуманітарних, до економічних, будь-яких медичних, будь-яких інших. Тобто це абсолютно очевидна дискримінація. Третє, це, якщо ми говоримо, власне, то про майно, то окупаційна держава має утриматися від конфіскації або знищення майна, якщо це не несе за собою певну військову ідею. Тобто, якщо це не зроблено з військовою метою. Жодним чином, коли ми аналізували всі документи, законодавство, судові справи, там не є згадана військова мета конфіскації окремих квартир або будинків. Давайте скажемо, наприклад, в Маріуполі або в Мелітополі, в Бердянську або будь-яких інших містах. Тобто, вона порушує цей момент Женевських конвенцій. І, звісно, ви згадали дуже точно тим, що Росія з однієї сторони змушує українців отримати російські паспорти, тобто, по суті, пресингує, змушує обирати або власність, або паспорт, так само, як і з іншими послугами, про які ми говорили. І другий момент, що вона переселяє своє власне населення на ці окуповані території, вона змінює демографічний склад цих територій. Зміна демографічного складу – це є потенційно воєнний злочин і злочин проти людяності потенційно. Тобто тут є ціла низка порушень, які здійснює Росія на окупованих територіях. Зараз ми конкретно про них говоримо, тому так.
2: І при цьому під загрозу опиняється ж не лише нерухомість людей, які виїхали з окупації, не отримали російські паспорти, але й тих людей, які отримали, вимушені були отримати ці освайси, які знаходяться там, тому що Росія насправді може абсолютно на власний розсуд прийняти будь-які зміни і прийняти рішення щодо будь-якого майна. Тому тут ризикують насправді всі, тому що це держава-порушники, да? Ми розуміємо, що це дійсно воєнні злочини, які повинні бути покарані колись, і ми в це віримо. Тому дякуємо вам за вашу роботу, за те, що фіксуєте це. Я впевнена, що вся інформація, яка акумулюється, обов'язково повинна бути зафіксована для того, щоб Росія відповідала за все, що чиниться з нами на цих територіях. Дякую дуже, пані Ксеня.
0: Дякую вам, Тетяна.
2: Нагадаю, що говорили в студії Громадського радіо з дослідницею Human Rights Watch Ксенією Квітко. Говорили ми про те, як російська окупаційна влада вилучає майно цивільного населення на окупованих територіях. Слухайте проект «Наші» на одній хвилі щовівторка та щочетверга у 16.10 в етері Громадського радіо на наших подкаст-платформах, а також шукайте текстову версію розмов на сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
1: «Наші» на Громадському радіо. Важливо бути на одній хвилі. Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На Громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Книжкова полиця з Тетяною Курмановою.
2: Страх породжує ненависть, а вона пригнічує не лише драконів, а й людей. Мова драконів Есаф Вільямсон.
1: Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
2: «Мова драконів» – це дебютний роман британської письменниці, яка зростала і зараз живе у Франції, вивчала італійську мову в університеті, багато років працювала літературною перекладачкою. За словами авторки, саме любов до мов і перекладу стала натхненням для першого роману «Майбутньої дилогії». Ну, а можливо, і трилогії. Цього ми поки не знаємо. А мені дуже імпонує, що авторка наполягає на тому, що мова – це унікальний спосіб бачити реальність, і її неможливо звести до простого перекладу слів. Що переклад, як і письменництво, це акт творіння. Ти можеш сказати одне і те саме з сотнею різних способів. Іноді виявляється, що один із цих способів такий унікальний для певного перекладача, що його неможливо відтворити. Жоден інший перекладач не використає ті самі слова, той самий ритм, той самий зворот. Тож перекладати – це завжди створювати щось нове. Це Young Adult література. Тут дрібка від Dark Академії з тропами від ворогів до коханих і межа добра і зла. І це таки добротна юнацька антиутопія. Тут ми бачимо альтернативний світ, а конкретніше Лондон 23-го року, де люди живуть поряд із драконами. І, звісно, все складно. Колись відбулася різанина, і тепер між расами діє так звана мирна угода, яка на папері обіцяє гармонію між драконами і людьми і запроваджує для людей класову систему. Головна героїня книги – Вів'єн – молода, обдарована студентка, яка мріє стати перекладачкою драконівських мов. А їх, до речі, тут величезна кількість. Дракони здатні з разючою швидкістю вивчати кілька мов. Дракониняти вивчають щонайменше 3 мови вже в перший рік життя, але водночас вони спілкуються і іншими способами. Вів – представниця 2-го класу в чітко сегрегованому світі. Тут існує 3 класи людей. Перший – це родина аристократів, політична еліта, яка живе в розкошах. 2-й клас – середній, де життя непогано, і є можливість вчитись в університетах, займатися непоганою роботою. Ну і 3-й клас. Тут люди з низів, які буквально виживають у гетто, без нормальної їжі та ліків. І цю нерівність Вів'єн сприймає не просто як даність, а як справедливий і чесний світ. Героїня на початку книги думає здебільшого лише про себе. Вона дуже чистолюбна і готова на все заради своєї мрії – стати перекладачкою. Заради цього вона навіть зрадила найкращу подругу. «Я – яскравий, стиглий фрукт, блискучий ззовні, але гнилий зсередини», – каже вона про себе. Але всі плани дівчини руйнуються в одну мить. Раптово батьки Вів арештовують за державну зраду, що карається смертю. Щоб спробувати врятувати близьких, дівчина укладає угоду з драконихою-злочинницею Чуманою, випускає її з неволі і цим порушує мирну угоду людей та драконів. Прем'єр-міністерка дає героїні шанс врятувати родину. Вона разом з іншими студентами завербована в таємний підрозділ. Задача Вів – розшифрувати ехолокацію – код драконів, який насправді є мовою, та ще й неймовірно складною. Попереду – випробування, інтриги, терези між добром і злом і війна. Це акт вдової сегрегації, якого Британія не бачила із часів підписання мирної угоди та запровадження класової системи, яка розділила наше суспільство на безліч жорстоких і неприродних протилежностей. Людина проти дракона, корінний житель проти іммігранта, багатий проти бідного. Здається, що підлітки знайдуть в цій книзі багато алюзій на сучасний світ. Тут і міфотворчість як інструмент пропаганди, і маніпуляція владою, і наслідки відсутності медіаграмотності, питання вибору і відповідальності за нього. До слова, Вів, як і тисячі наших співгромадян, почала думати о діях влади і про наслідки політичної боротьби лише тоді, коли вони торкнулися її безпосередньо. Лише зараз, коли вивчення драконівських мов забороняють і для 2-го класу, тобто для мене, я стала перейматись. На мою скромну думку, це справді хороше юнацьке фентезі. В мові драконів багато актуальних питань, які можна обговорити з підлітками. Тому сміливо беріть книгу для читацьких клубів. Тут відкритий фінал, і особисто я вірю в перемогу коаліції, бо боротьба, а не хробацьке існування – це вже півсправи. Люди не повинні боятися своїх прем'єр-міністрів. Це прем'єр-міністри повинні боятися свого народу. Продовження серії повинно вийти вже цього року, і думаю, що видавництво Рідбері його обов'язково перекладе. Тож читайте «Мову драконів» С.Ф. Вільямсон. Якщо хочете розшифрувати Койнеменс, шукайте баланс між правдою і міфом, прагнете справедливості і не боїтесь пізнати темні сторони себе.
1: Книжкова полиця з Тетяною Курмановою. Партнер проєкту «Книжкова полиця» – Рідбері. Бренд видавничої групи «Ранок». Бери і читай.
3: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: На узбережжі тузлівських лиманів фіксують масову загибель кітоподібних. Разом з екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іваном Русєвим говоримо про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать вже сьогодні. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Росія продовжує чинити екоцид разом з іншими своїми воєнними злочинами, у яких не спиняється жодного дня. І зараз ми говоритимемо з вами про те, що 5 червня ви зафіксували, що на узбережжя вашого парку Тузлівські лимани винесло 22 тіла мертвих дельфінів. Розкажіть, пане Іване, детальніше про те, що саме відбулося, як ви знайшли їхні тіла, чи було це десь зосереджено на одній площі, чи вдалося дослідити вже, можливо, якісь більше території і бачити більші наслідки, і чи, в принципі, є змога по останках установити дійсно причину смерті, можливо, згодом?
5: Так, ми проводимо моніторинг узбережжя Національного природного парку Тузлівські лимани з початку повномасштабного вторгнення. Наш національний природний парк єдиний на великому протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України, це більше 2700 кілометрів, єдиний неокупований національний парк, де ми можемо збирати таку важливу інформацію, такі докази. У 22-му році була жахлива ситуація, і ми тоді писали у всі інстанції, що таке стається. І було відкрите кримінальне провадження по екоциду 441 27 липня. І до цього часу, до весни 26-го року, були різні викиди дельфінів поодинокі в різних місцях. А те, що сталося зараз, кінець травня, початок червня, це просто надзвичайна ситуація. Я писав, що 22 тіла ми знайшли 5-го, а 6-го і 7-го ще 15 знайшли на інших ділянках нашого національного парку. Загалом на даний час, на кінець травня і на початок червня, ми маємо 39 тіл кітоподібних. Це страшна цифра, яка свідчить про те, що нещодавно, десь в середині травня, була дуже надзвичайна подія в Чорному морі, яка спричинила таку масову загибель кітоподібних. Ми вважаємо, що є декілька причин. Головна причина – це війна. Вона розподіляється на декілька напрямів. Перший напрям – це сонарний вплив і вибухи, пуски ракет «Калібр», це протикорабельні вибухи мін цих. І друге – це хімічне навантаження. Ми всі пам'ятаємо, як 3 роки тому Каховська ГЕС була підірвана гребля. Тоді було великий витік мулу і забруднень. Це важкі метали, це миш'як, це ДДТ. Все, що було там накопичено за десятиріччя, воно пішло в Дніпробукський лиман і пішло в Чорне море, особливо в північно-західну його частину. Це накопичення, воно з потеплінням, воно починає активізувати процеси всі, і через харчовий ланцюг, через планктон, через рибу, все це йде до вершини харчового ланцюга, до кітоподібних. І тому зараз ми бачимо таку синергію декільких факторів, які призвели до такої масової загибелі кітоподібних. Ми інформували і прокуратуру, ми інформуємо і Мінекономіки, де наш департамент природно-заповідного фонду координує цю роботу. І ми сподіваємося, що буде більш уважне ставлення до цієї трагедії, тому що дельфіни – це червона книга, це зникаючі види, це ознаки справжнього екоциду проти біорізноманіття і проти природи Чорного моря.
4: Щодо того, що Тіла тварин винесло саме зараз, зокрема, на узбережжя Національного парку. Ви кажете вже про щонайменше 39 тіл загиблих китоподібних. Але за вашими даними, чи вже точними, чи ще попередніми, ви зараз уточните. Будь ласка, загинули вони понад місяць тому. Як працюють, пане Іване, ці процеси в морі, що от такий тривалий час по тому ми бачимо наслідки, ймовірно, ну, якоїсь значної події, що відбулася десь, очевидно, що на узбережжях Чорного моря тощо?
5: Ми маємо дуже такі потужні процеси в Чорному морі, які мають течії різні. Основна течія, Чорноморська течія, Румелійська течія, яка йде з Кавказу тут вздовж Криму і доходить до наших берегів, потім вона йде на Румунію і Болгарію. І перша важлива така причина – це дуже потужне військове навантаження в зоні окупованого Криму і в зоні Новоросійська. Там для того, щоб унеможливити напад українських безпілотників чи інших пристроїв, рашисти використовують сонари, використовують глибинні бомби, використовують різні пристрої для того, щоб себе захистити, і це впливає на дельфінів. Потім в той зоні Туапсе, особливо в квітні, декілька разів в Новоросійську був великий витік нафти в Чорне море. Це спричинило ці процеси. І з тої території, з тої акваторії моря просто поступово виносять тіла на наші береги. Це стан цих всіх тварин, які ми бачили, вони мають четверту стадію розкладання. Є перша стадія – це коли дельфін живий, може контужний. Друга стадія – це день-два, коли це свіжий це труп. Потім таке уповільнене розкладання, це десь до 10 днів. А це вже четверта стадія, коли вже пройшло від тижня до місяця цих подій. І ці тіла дельфінів, вони мандрували по Чорному морю. І був великий шторм, який викинув прямо на береги Національного парку. Потрібно сказати, що на іншій території теж Одеської області ми слідкуємо за цим процесом. Ми маємо інформацію про викиди мертвих дельфінів біля Одеси, про контужених. І це дуже важливо зрозуміти, що контужені дельфіни, які вони вражаються сонарами, чи вони отруїлись, вони асоційовані, вони живуть особливо від родини, і вони поступово теж помирають. І ці течії винесли вперше за всі роки повномасштабного вторгнення, всі роки війни, таку кількість. І це свідчить про те, що це тільки малий фрагмент цієї події трагічної. Тому що є статистика, вона доведена американськими дослідженнями, канадськими, що коли стається така трагедія в океані чи в морі, коли гинуть китоподібні, тільки в середньому 5% моря або океан викидає на береги тіла. Інші тонуть в пучину океана чи моря, і більше ніколи ми їх не побачимо. Тобто трагедія більш значна, ніж ми її бачимо зараз. Ми проінформували відповідні структури. Ми сподіваємося, що буде ближайшими днями розтин китоподібних, тому що дуже важливо доказати, яка причина. В 22-му році була така подія, коли ми багато разів писали, стукали в різні двері, і було відкрите кримінальне провадження, і тоді були відібрані зразки від китоподібних, і протягом 3 років, дуже довгий час пройшов, 3 років досліджували їх в атестованих лабораторіях Італії, це місто Падуа, і Німеччина, це Гановер. Там є сертифіковані лабораторії такої організації АКОБАМ, це організація, яка об'єднає країни Середземномор'я, Чорного моря, які займаються захистом китоподібних. І через 3 роки, отримавши такі результати, вони передані офіційно спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка займається розслідуванням. І ми знаємо, ми залучені в Національний парк, особисто я експерт, залучений до експертизи. Ми знаємо, що є вже результати, того впливу 22-го року, про вплив війни. Я не можу розголошувати, але скажу, що це дуже суттєвий вплив війни на життя китоподібних. Зараз, ймовірно, така ж причина. Ми бачимо візуально, але потрібні лабораторні дослідження. Ми сподіваємося, що Мінекономіки, де ми підпорядковані цьому міністерству, буде робити все, щоб ми зробили докази загибелі цих унікальних тварин.
4: Чи будуть у майбутньому, пане Іване, зібрані вами і вашими колегами з інших, наприклад, парків тощо, інших організацій, ці докази доєднані до того трибуналу, якого ми сподіваємося дочекатися, який колись звершиться над Російською Федерацією і тими, хто причетний до війни за незалежність України?
5: Так, спеціалізована прокуратура на правах відділу в Генеральній прокуратурі, вона займається цим, вона збирає всі докази, експертні висновки, і вона дуже оптимістично каже, що ми зможемо доказати причину загибелі китоподібних. Я теж сподіваюся на це, але потрібно бути реалістами, що дуже важка ця справа доказів. Такої практики немає, такого неймовірно великого навантаження на екосистему, на Чорне море, де були б такі судові процеси, і можна було б виграти. Але я оптиміст, я вважаю, що я роблю разом з колегами всю первинну роботу, яка є доказом, тому що без нашого колективу, без підтримки прикордонників, які нам допомагають останніми часами, коли вони на квадроциклах мандрують і кажуть, там є, ми не могли б зібрати таку кількість. Наприклад, в 22-му році, коли було обмежений доступ до нашого узбережжя, ми маємо 44 кілометри узбережжя, було тільки 6 кілометрів. На інших ділянках ми не бачили, що там сталося. Потім ми в 23-24 році знаходили там черепи, хребти цих дельфінів. А зараз ми маємо доступ до всього узбережжя, і ми бачимо таку жахливу ситуацію, і ми фіксуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо доказати і покарати цю країну, яка напала на нас.
4: З екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Іваном Русєвим ми говорили про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать сьогодні. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Ви слухаєте громадське радіо.
6: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
7: Підтримка. Слава Україні!
6: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
8: Героям слава!
6: Підтримуйте рідних і близьких.
9: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
6: Підтримуйте себе. Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
10: Слухайте. Думайте.
6: Слухайте та читайте громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо. Щоб дізнатись, як нам допомогти.
3: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні. Курси валют на громадському радіо.
11: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
11: 44 гривні 35 копійок.
3: Євро.
11: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
6: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 5 година дня.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Соціальна реклама.
2: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення. На Громадському радіо. Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї до результату. Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Маєстат.
1: До лілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
4: Свобода, драйв і натхнення.
5: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Усе важливе на цю годину.
6: Вітаю, у студії працюють Владислав Бундаш та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
7: Упродовж 15 хвилин ми говоритимемо про головні новини понеділка, 8 червня, і далі про найважливіше коротко.
6: На Сумщині через черговий російський обстріл поранено 4 людей.
7: 7 людей, серед яких 17-річна дівчина, дістали поранення внаслідок російського удару на Донеччині.
6: Сили спеціальних операцій уразили вузол 2 російських нафтопроводів у Волгоградській області.
7: Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми «Ukraine Facility».
3: Детальніше про головне.
6: 62-річний чоловік зазнав поранень через російську атаку на 2 автозаправні станції у Павлоградському районі Дніпропетровської області. Про це в телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Потерпілого госпіталізували у стані середньої тяжкості. Унаслідок удару пошкоджено обладнання однієї із АЗС, а також загорілося кілька автомобілів. Окрім цього, ВОАП поінформували, що раніше через ворожий обстріл Нікополя одна людина загинула, і ще 4 дістали поранень.
7: На Сумщині через черговий російський обстріл поранено 4 людей. Близько 7 ранку російський безпілотник атакував цивільне авто у середмісті Глухова. Як повідомили в обласній прокуратурі, станом на цю годину по медичну допомогу звернулися 4 чоловіків, 2 з них 51 рік, ще 2 – 52 роки. Окрім підірваного автомобіля, руйнувань зазнала і навколишня цивільна інфраструктура. На місці працюють правоохоронці, вони документують воєнний злочин окупантів. І додам, що ситуація в області залишається напруженою. Раніше в Конотопі внаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку загинула літня жінка, її тіло рятувальники дістали з-під завалів. Ще 3 жителів Конотопа дістали поранення.
6: Нічна атака на логістичну інфраструктуру Харкова. Російський шахет поцілив у сортувальний хаб «Укрпошти». Як повідомив керівник компанії Ігор Смілянський, працівники центру не постраждали. Унаслідок удару знищено частину сортувального обладнання, проте велика кількість посилок залишилася неушкодженою. У компанії запевнили, що вцілілі відправлення розвезуть по харківських відділеннях уже до кінця доби. Посилки для Харківської та Донецької областей наразі обробляють на резервних майданчиках в іншому місті. Клієнтам, чиї вантажі постраждали, «Укрпошта» обіцяє компенсувати збитки. Інструкції почнуть розсилати у середу. Нагадаю, цієї ж ночі російські війська атакували в Харкові і іншого логістичного оператора. Ворожий дрон влучив у дах депо нової пошти, що спричинило пожежу та часткове руйнування будівлі.
7: Семеро людей, серед яких 17-річна дівчина, дістали поранення внаслідок російського авіаудару по Слов'янську на Донеччині. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. За даними обласної адміністрації, у півдні окупанти скинули на місто 3 авіабомби у Слов'янську, пошкодили адміністративну будівлю, медичний заклад, а також численні багатоповерхівки та приватні будинки. Наразі на місці влучань працюють екстрені служби і остаточні наслідки атаки встановлюються.
6: Російські війська завдали удару по Нікополю на Дніпропетровщині, унаслідок чого одна людина загинула і четверо дістали поранення. Про це в телеграмі написав начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Зазначається, що через атаку загинув 49-річний чоловік. Серед поранених дві жінки віком 53 та 60 років, які наразі перебувають у лікарні у тяжкому стані. У місті також пошкоджено багатоквартирний будинок, відділення банку та магазин. Окрім цього, УВА поінформувала, що зранку під удар ворожого безпілотника потрапив Кривий Ріг.
7: А на територію Росії, у Волгоградській області, спецпризначенці поцілили у станцію «Красний Яр». Це стратегічний вузол нафтопроводів компанії «Транснефть», що забезпечує сировиною Волгоградський нафтопереробний завод та експортні термінали. Про це повідомили в силах спецоперацій. Через атаку там спалахнула пожежа. Другою ціллю стала російська радіолокаційна станція поблизу Новоросійська, яка відповідала за контроль неба в прибережній зоні. Водночас під ударом опинився і тимчасово окупований Крим. Бійці сил спецоперації атакували нафтобазу «Атан» у селищі Гвардійське на північ від Сімферополя. Там розташовано 17 паливних резервуарів. Нагадаю, до бою раніше сили оборони уразили ще одну кримську нафтобазу в районі селища Леніне. У Генштабі наголосили, що системне знищення паливної інфраструктури ворога суттєво знижує його бойові спроможності.
6: Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу у межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко. За її словами, загальний обсяг траншу становить 2 мільярди 800 мільйонів євро. Після врахування раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету, фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб. Юлія Свириденко зазначила, що це вже 7-й транш за допомогою Ukraine Facility. Загалом Україна отримала за цим механізмом понад 29 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу.
7: Водія Mercedes-Benz, який в'їхав у підземний перехід у Києві та спричинив загибель 4 людей, відправили під варту на 60 діб без права на заставу. Таке рішення ухвалив суд. Під час засідання адвокат Павла Плешивцева заявив, що його клієнт усвідомлює наслідки трагедії та відчуває провину за скоєне. Водночас захист просив врахувати стан здоров'я підозрюваного та дозволити йому продовжити лікування. Однак суд підтримав клопотання прокуратури. Плешивцев перебувати під вартою до 3 серпня. При цьому адміністрацію слідчого ізолятора зобов'язали забезпечити йому необхідну медичну допомогу. Нагадаю, 5 червня автомобіль Mercedes-Benz на великій швидкості в'їхав у підземний перехід у Києві. Загинуло четверо людей, серед них двоє поліцейських і 12-річний хлопчик. Ще троє людей дістали поранень. Водієві загрожує до 10 років позбавлення волі.
6: Правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у причетності до вибуху на території сортувального центру Нової пошти у Києві, де загинув працівник компанії. Про це повідомили у Службі безпеки України. За даними слідства, 25-річний уродженець Донеччини відправив знайомому посилку із осколковими боєприпасами, які заборонено пересилати поштою. Чоловіка затримали у Запорізькій області. У його телефоні правоохоронці виявили інформацію про вміст посилки та її відправлення. Йому повідомили про підозру у незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами. Нагадаю, вибух у сортувальному центрі Нової пошти стався 5 червня. Тоді загинув 59-річний працівник, ще двоє людей зазнали поранень.
7: Успішне збиття безпілотника у повітряному просторі Латвії підтверджує готовність НАТО захищати кожен сантиметр своєї території. Про це заявив заступник командувача штабу багатонаціональної дивізії Альянсу Північ, бригадний генерал Ілмар Атіс Лейнш, повідомляє суспільний мовник Латвії. За словами генерала, уся операція від виявлення об'єкта до підняття винищувачів та знищення цілі тривала 60 хвилин. Лейнш назвав інцидент історією успіху та свідченням того, що оборонні служби врахували попередній досвід. Водночас він зауважив, що технології дронів стрімко розвиваються, тому військовим доведеться постійно адаптуватися до нових загроз. Нагадаю, раніше Національні збройні сили Латвії поінформували, що авіація НАТО збила безпілотник в небі над країною. Аналогічний випадок у травні зафіксували і в Естонії.
6: Уряд Кіпру звинуватив Туреччину у спробах перешкодити польотам літаків, на борту яких перебували європейські міністри оборони. Як повідомляє видання «Політико» з посиланням на прес-службу кіпрського президента, інцидент стався напередодні, коли делегації прямували на саміт у Нікосію. Зазначається, що авіадиспетчери з контрольованої Туреччиною північної частини Кіпру глушили радіозв'язок із бортами глав оборонних відомств Греції, Франції та Нідерландів. Крім того, два турецькі винищувачі F-16 піднялися у повітря для супроводження щонайменше одного з європейських літаків. Офіційна Нікосія заявила, що готує скарги до міжнародних інстанцій, а міністр оборони Кіпру поінформував про цей інцидент високу представницю Євросоюзу з питань зовнішньої політики Каю Калас.
7: Рада Європейського Союзу запровадила нові санкції проти Ірану за порушення свободи судноплавства в Ормузькій протоці. За повідомленням прес-служби відомства, під обмеження потрапили дві фізичні особи та одне військове формування корпусу вартових Ісламської революції. Іранська сторона встановила контроль над протокою та запровадила незаконну систему зборів і перевірки документів комерційних суден. Нові санкції передбачають заморожування активів фігурантів на території Євросоюзу та заборону на в'їзд. Нагадаю, раніше Сполучені Штати також розширили санкції проти Тегерана, обмеживши роботу найбільшої іранської криптовалютної біржі. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив, що Вашингтон не скасовуватиме санкції в обмін на відкриття Ормузької протоки.
6: Це були головні новини понеділка, 8 червня. На громадському радіо у студії працювали Владислав Бундаш та Валентина Троян. За звукорежисерським пультом Діана Яворська.
7: А наступний випуск новин о 18-й. Слухайте, думайте, дійте.
0: Усе важливе на цю годину. Погода на громадському радіо.
8: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на громадському радіо. За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди. Тайм на громадському радіо.
6: 17:16 в Україні. Кажу усім доброго вечора, хто слухає громадське радіо. Ми розпочинаємо Drive Time. Мене звати Влад Бундаш. Поруч зі мною моя співведуча Анастасія Середа. Допомагають нам провадити цей етер звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. Настю, привіт.
9: Привіт. Ну і давай поговоримо про те, що нас очікує найближчі 2 години. Скажу одразу, що насиченим буде ефір і актуальні теми, які мають сподобатися нашим слухачам.
3: Слухайте в програмі «Drive Time» на Громадському радіо.
6: За 7 червня поліція зафіксувала 1320 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Про наслідки російських атак на цивільну інфраструктуру цього регіону за кілька хвилин будемо говорити із Станіславом Балдіним, речником ДСНС у Донецькій області.
9: Зустріч Зеленського із російським олігархом Абрамовичем та підсумки візиту президента до Лондона о 17:30 обговоримо із політологом Олександром Леоновим.
3: Drive Time на Громадському радіо.
6: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови у цій годині, я хочу нагадати номери телефонів нашої студії і закликати вас, наші слухачі та слухачки, долучатися до етеру. Для нас це дуже важливо, адже саме для вас. Ми провадимо ці ефіри. Насамперед є опція писати нам текстові повідомлення на наш студійний вайбер. Це номер 067-67-404-76. І також є змога напряму зателефонувати до нашої студії, почути свій голос у прямому етері, поставити запитання нашим гостям. Це номер 0800 30 40 33, тому обов'язково долучайтеся. І ми будемо рухатись до нашої першої розмови. Як і обіцяли, як і анонсували, будемо говорити про ситуацію на Донеччині.
3: Супротив від Закарпаття до Луганщини. До Луганщини. Говоримо про боротьбу українців та українок по усій країні.
9: На Донеччині під російськими обстрілами знову опинилася житлова забудова. Так, в Дружківці почалася пожежа на балконах та квартирі багатоповерхівки. У Краматорську через обстріл горіло сміття та на відкритій території. Також російські війська вдень атакували Слов'янськ керованими авіабомбами. За попередніми даними, по місту було завдано 3 авіаударів. Детальніше про обстановку в регіоні поговоримо зі Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області. Пане Станіславе, добрий вечір.
10: Добрий вечір.
9: Давайте якраз з вами розпочнемо із того, яка ситуація нині у Слов'янську після того, як там був приліт керованими авіабомбами. Що відомо на цей момент?
10: Наразі відомо, що ворог атакував місто 3 керованими авіабомбами, внаслідок яких, за попередньою інформацією, 8 осіб зазнали поранень. Також пошкоджено 4 легкових автомобіля. На місці події співробітниками ДСНС спільно з представниками Національної поліції та швидкої було деблоковано 1 особу з квартири, а також передано її співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації та амбулаторного лікування.
9: А ви сказали, було деблоковано 1 особу. В новинах є інформація про те, що це 17-річна дівчина. Про неї мова чи про когось іншого?
10: Ні, це про іншого. Там жінка більш старшого.

0: області зафіксовано понад 1320 безпосередньо атак російських окупантів. Скажіть, якщо ми говоримо про ситуацію сьогодні, яку кількість викликів ДСНС ви сьогодні зафіксували безпосередньо, про які населені пункти йдеться?
1: Впродовж минулої доби підрозділи ДСНС залучалися до 12 пожеж, 5 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Це населені пункти Дружківка, також Хрестище Святогірської громади, Краматорська, також селище Білбасівка, це Слов'янської міської територіальної громади.
2: А якщо ми з вами говоримо про те, скільки було саме пошкоджено житлових будинків, є така цифра?
1: Так, у нас щоденно фіксується пошкоджено близько 2-3 десятків пошкоджених приватних житлових будинків. У нас обстріли не вщухають на території Донецької області. Якщо казати безпосередньо про пошкодження житлової забудови в населених пунктах, то це, так як вже казав до цього, Хрестище, Райгородок, Миколаївка, Білбасівка, Ясногірка, Іверська Новодонецької територіальної громади, селище Олександрівка та селище Олексіво-Дружківка, а також місто Дружківка. В цих містах були атаки на приватний житловий сектор, в результаті яких троє людей зазнали поранень в селищі Олексіво-Дружківка, а також ще одна людина була поранена в селищі Торецьке Дружківської територіальної громади Краматорського району.
0: Тут я хочу далі запитати безпосередньо вас, пане Станіславе, що стосується роботи самих рятувальників та рятувальниць, тому що розуміємо, російські обстріли не вчухають, безпосередньо вони відбуваються щодня і їх дуже багато. У області по декілька годин може тривати повітряна тривога. Щодо умов роботи ДСНС, розкажіть про якраз ось ті міри чи то правила безпеки, яких ви дотримуєтеся, безпосередньо ваші команди, рятувальники та рятувальниць, тому що незрозуміло, якщо немає відбою повітряної тривоги, чи ДСНС може працювати, тому що тут, по суті, допомога треба в той момент, коли сталося і люди телефонують.
1: Так, все ви правильно кажете, у нас тут бувають дні, коли тижнями йде повітряна тривога, навіть не вщухає в цей момент, але ми свого часу дотримуємось цієї повітряної тривоги в той випадок, коли відбувається авіація, завдає масованих ударів. У нас по декілька ворожих літаків працюють по території Донецької області, вони завдають ударів, рятувальники отримують виклик. Потім в цей момент ми вичікуємо, поки працює авіація, тому що нам передають сигнали про те, що авіація застосовує ударів і прямують до наших населених пунктів керовані або фугасні авіабомби. За можливості підрозділ, отримуючи перший сигнал, прямує до місця проведення робіт і інколи, частіше у більшості випадків, що йдуть ще повторні удари. Тому підрозділам доводиться призупинятись під час прямування до місця атаки та перечікувати, допоки буде більш спокійна ситуація. На місцях проведення робіт рятувальники постійно працюють з засобами радіоелектронної розвідки через те, що ворожі дрони тут кружляють постійно, зокрема в Краматорську, в Слов'янську, в Дружківці, там їх десятки літають над рятувальниками, їм постійно доводиться зупиняти проведення робіт, відходити в найпростіше укриття, котре є біля місця проведення робіт. Найскладніше зараз працювати у приватному житловому секторі, тому що там простіше укриття – це звичайне углиблення. Рятувальникам доводиться призупиняти роботу, відходити на безпечну відстань, шукати якісь підвали, там углиблення і переховуватись, допоки не мине ця небезпека.
2: По суті, так, сама по собі небезпечна робота рятувальників зараз стала ще небезпечнішою, оскільки окрім того, щоб допомагати іншим, потрібно подбати ще й про власну безпеку. У мене наступне питання стосовно того, за вашими власними спостереженнями, або є статистика, чи змінилася інтенсивність обстрілів порівняно із попередніми днями?
1: Якщо подивитись на статистику, це котра фіксується у нас лише тут, де є можливість зафіксовувати ці обстріли, за минулу добу зафіксовано 19 обстрілів,

0: за позавчора це було 27, а за 5 червня 29 разів. Тобто інтенсивність у нас стабільна, близько 20-30 разів населені пункти піддаються вогневому ураженню. Так, постійно вони, в принципі, так. І найбільше потерпали від наслідків обстрілів – це Краматорська та Дружківська громада впродовж минулої доби.
1: Ще хочемо торкнутися питання, що стосується евакуації цивільного населення. Наскільки ви володієте інформацією, наскільки ДСНС до цього залучена? Чи бачите зараз якраз збільшення кількості евакуйованих, зокрема через те, що настала певна тепла погода, тепла пора року? Чи бачите ви зміну інтенсивності виїзду людей безпосередньо із небезпечних громад області?
0: Ну, навпаки, тут можна сказати, що інтенсивність евакуйованих людей трошки зменшилася з настанням теплої погоди. Впродовж минулої доби евакуаційна група «Фенікс» не залучалася, але впродовж минулого тижня співробітниками служби порятунку здійснювалось 15 виїздів до прифронтових громад, це на Святогірська та Дружківська, і було евакуйовано 21 людину, серед яких 5 маломобільних осіб. Це особи, котрим необхідно приділяти додаткову увагу через те, що вони самостійно не можуть пересуватися, і треба більш трепетно відноситися до них, допомагати, тому що люди у нас хочуть з якимись речами першої необхідності взяти з собою та виїхати до більш безпечніших регіонів.
2: І буквально останні до вас питання. Ми сьогодні на початку розмови з вами згадували про обстріли Слов'янська. І от нині є інформація про те, що жителі Краматорська та Слов'янська повідомили, що у них масштабні перебої з електропостачаннях, і в деяких районах світло зникло повністю, а в інших спостерігаються часткові відключення. І стоїть питання з приводу того, як швидко, в принципі, в регіоні відновлюється електрика, там вода, газ після обстрілів.
0: Ну, доволі швидко у нас відпрацьовують. У нас після влучання всі комунальні служби, ми працюємо постійно взаємодії. Ось якраз саме в цьому районі, можливо, через те, що доводилося, ну, по прибуттю до місця події, знаю, що було багато обірваних ліній електропередач, тому рятувальникам спільно з представниками ДТЕК залучались до місця події, де була потреба у тому, щоб відключити певний район міста через те, що були в висліці лінії електропередач, котрі були під напругою. Також додатково залучалися співробітники газової служби, також через те, що були пошкоджені газорозподільні та транспортувальні мережі газу безпосередньо. Тому ми працюємо всі колективно і намагаються комунальні служби якомога швидше і раніше закінчити з цією проблемою та відновити подачу цих комунікацій до споживачів.
1: Дуже дякуємо вам за цю розмову, за те, що знайшли час доєднатися до етеру. Я нагадаю нашій аудиторії, що ми говорили із речником управління ДСНС у Донецькій області. Станіслав Балдюн був з нами на прямому зв'язку. Якраз почули про актуальні наслідки російських атак на різні громади та міста і населені пункти Донецької області. І ми будемо рухатись далі нашим етером. Зараз 17:30, майже 30 в Україні. Ми будемо трішки перемикатися на наш, точніше, на міжнародний контекст, але що стосується нашого внутрішнього.
3: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
2: І наступна тема, до якої ми переходимо, це зустріч Романа Абрамовича із Зеленським, яка таємно відбувалася у травні. Нині про це стало відомо на загал, і її хочемо обговорити із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». Пане Олександре, доброго вечора.
4: Добрий вечір.
1: Дякуємо, що доєдналися. Я тут додам трішки контексту нашій аудиторії, що екс-власник футбольного клубу «Челсі», російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського і мав переконати російського диктатора Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі. Про це написала Financial Times ще в неділю 7 червня. Після цього ми побачили інтерв'ю британському мовнику Sky News з боку нашого президента Володимира Зеленського, який підтвердив по суті цю зустріч. Я тут зазначу, що постать Романа Абрамовича, вона вже така, можливо, є певна тяглість, коли йдеться про контекст перемовин, тому що, я нагадаю, він уже виступав у ролі посередника у переговорах між Росією та Україною у 22-му році. Зокрема, він брав участь у організації ось цього раунду переговорів у Стамбулі у березні 22-го року. Тут давайте почнемо з питання, що стосується, а загалом, на вашу думку, чому, коли йдеться про історію російської війни проти України, ми знову і знову бачимо фігуру Романа Абрамовича як посередника? Що це нам говорить про офіційні і навіть неофіційні канали комунікації між Києвом і Кремлем?
4: Ну, як мінімум, Абрамович – це людина, яка на певному етапі змогла легалізувати частину своїх статків на Заході, і в тому числі от, як власник клубу «Челсі». І тут є ще один цікавий момент, бо давайте згадаємо, що за інформацією, знову ж таки, західних ЗМІ, здається, пан Арахамія просив перед нашими американськими союзниками про пом'якшення чи зняття санкцій з Абрамовича. І, власне кажучи, це теж достатньо цікавий момент в цій історії. І тут, я думаю, питання в тому, що сам Абрамович, він достатньо близький до Путіна. Він, я думаю, може зустрічатися сам на сам, доносити певну інформацію. І людина, яка достатньо активно працювала на Заході, якийсь вільно переміщається. І, власне кажучи, я думаю, тут є ще один контекст, що він може представляти, скажімо так, колективну думку російського олігархату. Бо станом на зараз є розуміння, що російська економічна еліта, вона все ж таки не задоволена тією ситуацією, яка складається в Росії, яка розуміє, куди прямує російська економіка, і, в принципі, може донести певні аргументи до російського диктатора.
1: Пане Олександре, тобто, по суті, ви зараз віднесли Абрамовича до цих російських еліт, про яких дуже так багато останнім часом говорять. Я тут додам контексту, що минулого тижня президент Володимир Зеленський зробив листа, якого адресував Володимиру Путіну, і дуже багато якраз політологів і експертів в різних етерах обговорювали, що цей лист – це насамперед сигнал для еліт, російських еліт. Тобто зараз ми можемо констатувати факт, що радше навіть самі російські еліти швидше будуть виходити на зв'язок з Україною з тих чи інших питань, що стосується чи заморозки війни, чи припинення бойових дій, ніж радше сам Кремль і команда диктатора Путіна.
4: Я думаю, що все ж таки російські еліти скоріше будуть комунікувати з Заходом, з Сполученими Штатами, за різними чутками це відбувається, де намагаються, наприклад, комунікувати з командою Дональда Трампа. Бо я, чесно кажучи, не дуже вірю в здатність цих російських еліт щось зробити Путіну, якось вплинути на нього. Вочевидь, що тут питання і в тому, що для самого Путіна війна є фактично елементом відтворення його влади, є для його оточення елементом збагачення і перерозподілу власності в Росії. Тому я думаю, що все ж таки комунікації з українським керівництвом – це в тому числі намагання якимось чином вплинути на ситуацію, але навряд чи це так якась самостійна ініціатива. Тут, до речі, є достатньо цікавий момент, бо перед цим була ще одна інформація. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо говорив, що він їхав до Москви і віз туди лист від Володимира Зеленського. І Москва не підтверджувала факт передачі цього листа, але потім ми бачимо, що були переговори з Романом Абрамовичем, тобто фактично, можливо, це було якраз, знаєте, такі контакти, обговорення про можливі, скажімо так, межі якихось поступок, компромісів і так далі, і так далі.
2: І президент наголосив, що Україна не виведе війська з Донбасу, і що припинення вогню вже є великим компромісом з українського боку. Чи можна сказати, що Київ зараз намагається зафіксувати свої червоні лінії для Росії? Чи цю зустріч радше треба розглядати просто як сигнал України для США і Європи, що ми готові?
4: Ну, в принципі, Україна давно демонструє, показує, що Україна готова. Тим більше, що ця зустріч все ж таки відбувалася, я так розумію, не в рамках якихось багатосторонніх переговорів, а саме контакту Україна-Росія для того, щоб промацати якісь варіанти припинення бойових дій, наприклад. Бо якраз щодо готовності України до припинення вогню, про це говорилося достатньо давно, і я думаю, що якраз станом на зараз питання йде про те, що Україна давно позначила свої червоні лінії, і станом на зараз, скоріше, мова йде про якісь нові формати переговорів, от в тому числі із залученням і представників Європи до переговорів, і навіть Путін вже почав торгуватися щодо європейського представника. Тобто за лаштунками, можна сказати, йдуть якісь активні процеси, які ми поки що не бачимо, але які суттєво впливають на те, яким чином розподіляються сили. І, як на мене, дуже важливо, що зараз, крім того листа Володимира Зеленського Путіну, відкритого листа, який ми всі бачили, є і фіксація от після зустрічі в Лондоні ідеї, що спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім лише переговори. І мені здається, важливе якраз повернення до цієї схеми, цього механізму, саме переходу до миру, оскільки, як показала практика, намагання спочатку укласти угоду про мир, а потім вже припинити вогонь, виявилося нежиттєздатно. І, ну, скажімо так, протягом півроку минулого і фактично майже півроку цього року ми побачили, що, ну, Росія, з Росією так не працює.
2: Для українців, в принципі, якісь мирні домовленості означають в першу чергу, що вони хочуть припинити вогонь. Але я наскільки розумію, що перед цим ось ці перемовини будуть іти спершу дипломатично, тобто на полі бою, можливо, результатів цих перемовин ми відчуємо не одразу, а вже потім, можливо, якісь там дійсно здвиги в потрібний бік. Я правильно вас зрозуміла?
4: Я думаю, що тут принципова питання в принциповому підході. Або спочатку ми припиняємо вогонь, а потім починаємо говорити про взагалі те, на яких умовах буде встановлено мир. Бо, от знову ж таки, повторюся, рік пішов на те, щоб продемонструвати, мені здається, скоріше Дональду Трампу, що от його намагання підписати мирну угоду і тільки потім говорити про припинення вогню не працює. Тому мені здається, що це фактично повернення до тієї ідеї Трампа, яка була на початку минулого року, коли він сам запропонував повне безумовне припинення вогню. І тут, що важливо, в Абу-Дабі, коли був раунд переговорів, і наша сторона, і американська, і навіть російська підтверджували, що єдиний успішний кейс, от там був, це домовленості про технічні характеристики от цього припинення вогню, в тому числі моніторинг і так далі, і от активні консультації, наприклад, з американськими військовими вже в Женеві, мені здається, показують, що якраз на цьому напрямі про щось домовилось. І тепер, ну, треба після того, як Європа фактично знову пристала на цю ідею, переконати Трампа, що тільки таким чином можна швидко завершити війну в Україні. Тобто спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім все інше.
1: Я зачеплюсь за дві тези, які ви сказали. Нарешті ми бачимо, що потроху починає включатися питання Європи у контекст переговорів. І справді я тішусь тому, що ми починаємо бачити ось цю потроху суб'єктність питання Європейського Союзу. І ви сказали переконати Трампа. Тому виникає запитання, а наскільки зараз, коли йдеться про всі перемовини, на США можна реально надалі покладатися нам, українцям, як посередника? Тому що бачимо, зараз Трамп більше зафіксувався на Близькому Сході. Коли відбувся цей лист від Зеленського до Путіна, звісно, Трамп вийшов і там з усмішкою сказав, що Зеленський і диктатор Путін дуже хороші люди, і нарешті вони зможуть домовитися, але все одно ми говоримо про доведення США певних дій, і що важливо якраз провести цей сізфаєр, про який ми дуже давно говоримо, то можна надалі на Америку спиратися? Чи тут будуть інші формати, де буде превалювати Європа?
4: Тут дійсно важливий момент, що в включенні Європи, те, що Путін вже торгується, бо Європа завжди, коли підключалася до переговорів, давайте згадаємо, після Анкоріджу цей спільна зустріч в Білому домі і в Женеві, де були представники європейських країн, Європа завжди посилювала позицію України, і тому Росія так опиралася присутності Європи. Але тут є певні зміни. Ви абсолютно правильно сказали про зростання суб'єктності Європи. І той факт, що на початку війни з Іраном Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, був з візитом в Пекіні, а потім завітав до Вашингтону і, як писали в американській пресі, ну фактично виставив ультиматум від європейських країн Дональду Трампу про те, що Європа, якщо не буде брати участь у переговорах, може не прийняти фінальний варіант мирної угоди. А ми пам'ятаємо от той сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, де ну фактично Росія разом з американцями нарізали задачі для України і для Європи для виконання, а мовляв, для Росії взагалі не було ніяких, скажімо так, принципових поступок. І от станом на зараз Кая Калас, наприклад, певний час тому сказала, що є список вимог до Росії, які мали затвердити от на тому неформальному саміті міністрів закордонних справ на Кіпрі. І от станом на зараз достатньо цікава ситуація в самих Сполучених Штатах щодо України, щодо, наприклад, досягнення миру в Україні. Я думаю, що ви абсолютно праві, що спиратися на Америку Дональда Трампа дуже важко. І ми можемо про це спитати, наприклад, у ізраїльтян, які виступили ну як союзники у війні проти Ірану. І станом на зараз з Ізраїлем ніхто не проводить якихось консультацій щодо подальших дій. Але вочевидь, що змінюється ситуація в Європі. Європа стає більш суб'єктною, змінюється ситуація в Сполучених Штатах. І тут є важливий момент, який характеризує от зміну, через яку можна впливати на Дональда Трампа. Наприклад, минулий тиждень були декілька знакових заяв, і Марко Рубіо, держсекретар, сказав, що Росія не виграє, Росія втрачає більше в 5 разів військових на полі бою. Сказав міністр сухопутних військ генерал Дріскол про те, що Україна в мережоцентричній війні добилася набагато більших успіхів, ніж Сполучені Штати, а цю концепцію саме в США вигадали. І, наприклад, міністр війни Хексет сказав про те, що Сполучені Штати навчаються і ще навчаться багато чому в дроновій війні. Чому я отак, знаєте, докладно розповідаю про цю реакцію? Справа в тому, що ці люди входять в найближче коло Трампа. Хексе – це креатура безпосередньо Трампа. Дріскол – це людина Джей Ді Венца. А Марко Рубіо – людина, яка, ну, фактично, знаєте, дуже-дуже слідкує за настроями у свого боса. І це означає, що, як мінімум, в Білому домі змінилися підходи, що Україна не програє. А Дональд Трамп, ну, скажімо так, лідер, який дуже часто любить приставати на бік того, хто виграє. І саме коли, здавалося, його в цьому переконали, американського президента, там були ж розмови і про ультиматум Росії, давайте згадаємо, і про томагавки для України. Потім все змінилося, але я думаю, що саме з цього напряму варто переконувати Трампа. Більше того, змінюється ситуація, як виявилося, і в Конгресі, де прийняли законопроект про підтримку України і посилення тиску на Росію, навіть всупереч супротиву спікера Джонсона. І буде цікаво, наприклад, як зараз буде поводити себе Трамп. Чи він умиє руки і дасть Сенату голосувати, чи буде далі опиратися. Бо якщо цей закон проголосує Сенат, у Трампа буде дуже серйозний аргумент проти Путіна. Мовляв, я от цей закон підпишу, і це не моя справа взагалі, але от так трапилось. І я думаю, от з цієї точки зору, Ну, Трампу доведеться якось реагувати на от ці зміни, які відбуваються навколо нього. І саме от це, знаєте, таке вікно можливості для того, щоб підключати Америку в правильному руслі до тиску на Росію і до закінчення війни, тобто закінчення війни як повне і безумовне припинення вогню. До речі, от що цікаво, саме цю концепцію повне і безумовне припинення вогню і обов'язкова участь Європи в мирних переговорах підтримує і Китай. І це достатньо цікавий такий момент, причому підтримує достатньо давно.
1: Так, абсолютно, але тут дуже важливо і цікаво, ви зазначили, що ви відмічаєте певні зміни, що стосується безпосередньо команди Білого Дому, там є різні напрямки, різні команди безпосередньо, так? Є бачити зміни безпосередньо в Конгресі, в Сенаті, Палати представників і так далі. І чи не здається вам це закономірним, що поступово зараз змінюється риторика і навіть практична площина щодо України, тому що США рухається до виборів парламентських, які відбудуться в листопаді. То, на вашу думку, чи чекати нам ще більше позитивних змін, що ці вибори, по суті, можуть поміняти хід гри стосовно України з боку Америки?
4: Я в цьому, ну, фактично майже впевнений, бо ми бачимо, що Трамп все частіше потрапляє під критику тих же демократів і частини республіканців, і більше того, якби цей напрям, цей підхід посилення допомоги Україні і посилення тиску на Росії, не підтримувалося б американськими виборцями, я думаю, що американські законодавці зараз не піднімали б цю тему. І соціологія говорить, що маятник хитнувся знову в бік підтримки України навіть у республіканців і навіть у середовищі МАГА, бо на початку другої каденції Трампа лише 35% республіканців підтримували надання допомоги Україні, а зараз це знову 2/3, і більше того, там величезна кількість американців підтримує саме посилення тиску на Росію. І я думаю, що Дональду Трампу доведеться якось на це реагувати, тим більше на тлі проблем із Іраном і на тлі проблем з внутрішньою політикою, де не все добре складається. І якимось чином Трампу доведеться шукати позитивних новин, ну і, власне кажучи, робити позитивні дії. І будемо сподіватися, що його зможуть його найближче оточення переконати, що ці позитивні дії – це якраз допомога Україні і тиск на Росію.
2: Я нагадую нашим слухачам, хто щойно доєднався до нашого ефіру, що ми говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента, про ситуацію і про зустріч Зеленського з Абрамовичем, а також про те, яким чином можливо буде відбуватися ось ці можливі перемовини між Росією та Україною. От, і ми з вами згадували вже зустріч у Великобританії, і хочеться тут зазначити наступне, що лідери України та її близьких європейських союзників, такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, вони висунули 5 умов для досягнення справедливої та тривалої угоди про припинення війни з Росією. У спільній заяві після переговорів у Лондоні з президентом України, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили, що вони твердо стоятимуть на боці України. От, і в мене питання, який політичний сигнал ця зустріч адресувала Москві? Чи це демонстрація того, що Європа готова діяти самостійніше, незалежно від політичних коливань США?
4: Я думаю, що про те, що Європа готова діяти самостійно, ці сигнали Росія отримала вже достатньо давно. Після Гренландії, після от цієї кризи, Європа все активніше говорить про свою самостійну політику. Але тут є достатньо важливі моменти, що от ця зустріч і ці 5 пунктів, вони фактично відновлюють ті позиції, про які говорили ще минулого року в Європі, і, наприклад, те, що було прийнято під час екстреного саміту Європейського Союзу, і там якраз говорилося про те, що до мирних зусиль має приєднатися Європейський Союз, і без участі Європейського Союзу не можна вирішувати питання його безпеки. До речі, тоді цю резолюцію теж активно підтримав Китай. І таким чином, от що важливо, ці пункти, вони по факту вже були раніше схвалені всім Європейським Союзом. Але тут зараз відбувається ще один важливий контекст, бо Європа по факту відновила свою єдність після падіння режиму Орбана. І станом на зараз ми можемо говорити, ну, як мінімум, про те, що і 90 мільярд, кредит на 90 мільярдів євро розблокований. Розблокований той фонд миру на 6,6 мільярда євро воєнної допомоги Україні. Тобто, фактично, демонстрація Росії не тільки про те, що Європа стає більш суб'єктною, а те, що Європа стає все ж таки більш єдиною, і у Росії вже немає такої можливості от безпосередньо прямо тут і зараз впливати на прийняття рішень у Європейському Союзі. І мені здається, це такий достатньо важливий момент. І ще один, як на мене, важливий сигнал, який Європа посилала Путіну, це коли там не повелися на ті ультиматуми і погрози щодо ударів по Києву, щодо евакуації посольств. Бо я думаю, що для Путіна це був елемент ескалації, який провалився. Бо інших можливостей ескалувати війну тут і зараз у Путіна фактично не залишили. Вірніше, ті варіанти, які є, вони або неприйнятні, або ризиковані більш для Росії, ніж для всіх інших. І з цієї точки зору, я думаю, що тут якраз достатньо без яскравих посилань Путіну, але я думаю, що в контексті там в Москві розуміють, що зараз ситуація складається далеко не на їх користь.
1: Так, абсолютно. Але ще тут хочу зачепитися за той момент. Ось ви кажете, що Росія вже розуміє, потроху бачить цю суб'єктність Європи, навіть уже торгується, хто буде представником на переговорах з боку Європейського Союзу. Але я хочу, щоб ми тут відслідкували ось ці передумови. А чому так сталося? Тому що, до прикладу, якщо б ми з вами говорили 6 місяців тому, півроку, так, ми, певно, ще не робили таких висновків. Я б сказав, що ну я не бачу суб'єктність Європи, а зараз я можу констатувати, що вона потроху провиднюється, так би мовити. Які є ось ці, моє любиме слово, козирі у Європейського Союзу проти Росії? Бо, на мою думку, насамперед це інструмент санкцій і те, що багато російських коштів залишається замороженими, і Європейський Союз їх не віддасть, поки Росія не виплатить усі репарації.
4: Тут от дійсно з'явилося декілька нових моментів. Один з них, як я сказав, це фактично відновлення єдності Європи щодо того, що у Росії немає можливості прямо впливати на політику Європейського Союзу через блокування з боку режиму Орбана, яке ну тривало достатньо тривалий час. По-перше, по-друге, коли ми говоримо про мир, про мирні переговори, я думаю, що у Путіна був достатньо чіткий план, і в якому він переконав Трампа. Мовляв, ми домовляємось і домовляємось щодо економічних якихось проєктів, а Трамп змушує Україну і Європу до виконання. От знову ж таки, давайте згадаємо той ганебний мирний план з 28 пунктів, де фактично нарізали задачі для Європи і України. Але станом на зараз у Дональда Трампа немає карт, як він каже, не тільки, щоб тиснути на Україну, а й тиснути на Європу. Фактично всі задачі, які Росія ставила, Європа вже сказала, що вони цього не будуть робити, якщо не будуть враховані їх інтереси. А для Росії тут ми маємо чітко розуміти, надзвичай критично важливо, це якісь послаблення санкцій з боку Європи. І, до речі, дійсно, те, що Європа прийняла 20-й пакет санкцій, навіть на тлі того, що Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, це теж важливий показник, що там готові рухатись окремо від Сполучених Штатів і, наприклад, затримувати російські танкери тіньового танкерного флоту, навіть коли Сполучені Штати від цього відмовились. І от тут є важливий момент, що для російської економіки важливо, щоб от ці санкції були послаблені саме з боку Європи. бо для Росії саме Європа була ключовим торгівельним партнером. Наприклад, до війни проти України серед всіх енергоносіїв, які Росія продавала за кордон, 70% прибутку вона отримувала в Європі. А до кінця року Європа взагалі готується повністю відмовитись від російських енергоносіїв. І от з цієї точки зору Росії треба хоч якось чіплятися і говорити з Європейським Союзом. Я думаю, тому от вони готові повернутися до прямої розмови, оскільки Америка не може впливати на Європу, а російська економіка, яка фактично переведена на воєнні рейки, не може зупинитися просто так, от тут і зараз, якщо буде припинено вогонь. Бо тоді почнеться в російській економіці просто каскадний ефект падіння, цілі галузі, які були заточені на оборонку і куди були, ну, фактично влиті трильйони рублів, почнуть просто падати. І це такий сценарій, який приблизно був у Радянському Союзі під час його розвалу. І я думаю, от тут Росія розуміє, що без прямої розмови з Європейським Союзом нічого добитися зараз неможливо.
2: Можемо говорити про те, що нарешті світові санкції, які від них результату чекали ще на початку повномасштабного вторгнення, нарешті вони почали діяти, що Росія дійсно має з ними рахуватися. Я вам дякую дуже за те, що ви сьогодні доєднались до нашого ефіру. Олександр Леонов, виконавчий директор Центру прикладних політичних досліджень Пента, був з нами на прямому зв'язку.
1: І перша година драйв-тайму добігає кінця. Менше ніж за 3 хвилинки ви почуєте свіжий випуск новин від нашої колежанки Валентини Троян, а потім я, Влад Бундаш та моя колежанка Анастасія Середа. Повернемось у прямий етер, будемо обговорювати ще багато цікавих та важливих тем, що стосується подій у світі, а також безпосередньо, що відбувається всередині нашої країни. Тому обов'язково залишайтеся на наших хвилях, не перемикайте, слухайте, думайте та дійте.
3: Драйв-тайм на Громадському радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Щоб встояти, усім нам дуже потрібна підтримка.
2: Підтримка. Слава Україні!
1: Не зупиняйтеся підтримувати сили оборони.
3: Героям слава!
1: Підтримуйте рідних і близьких.
4: Дякуємо, що вийшли на зв'язок.
1: Підтримуйте себе.
2: Себе.
1: Не втрачайте час на шкідливу та руйнівну інформацію.
2: Слухайте.
4: Думайте.
1: Слухайте та читайте Громадське радіо. Медіа, яке перевіряє факти, не маніпулює і говорить чесно. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
5: Нам постійно доводиться нагадувати світу, що нинішня велика війна Росії проти України не випадковість, а продовження спроб знищення упродовж століть. На Громадському радіо ми враховуємо історичну тяглість, говоримо про минуле, аналізуємо теперішнє та готуємося до майбутнього.
0: Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
6: 44 гривні 35 копійок.
0: Євро.
6: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
7: В Україні 6 година вечора.

0: слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 71-річний чоловік загинув внаслідок російського комбінованого удару по середину Буцькій громаді Сумської області. Про це повідомив у телеграмі голова обласної військової адміністрації Олег Григоров. За даними ОВА, росіяни обстріляли громаду з міномета та атакували безпілотниками. Загиблий у момент удару їхав на велосипеді. Наразі всі наслідки атаки уточнюються. Окрім цього, в ОВА поінформували, що російські дрони атакували авто та цивільних у кількох інших громадах Сумщини, внаслідок чого троє людей перебувають у важкому стані. Двоє людей загинули, 15 дістали поранення внаслідок атаки російських безпілотників на спальний район Запоріжжя. Про це у телеграмі повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров. За даними обласної адміністрації, російські дрони поцілили по житловому масиву міста. Спочатку було відомо про 5 травмованих, проте згодом кількість постраждалих зросла. Наразі на місці влучань працюють усі екстрені служби, потерпілим надають необхідну медичну допомогу. Понад 600 поранених евакуювали та 4,5 тисячі тонн вантажу перевезли на наземні роботизовані комплекси 3-го армійського корпусу за рік роботи на Лиманську-Бурівському напрямку. Про це під час прес-конференції розповіли офіцери з'єднання, повідомляє видання «Оборонка». У корпусі зазначили, що кожен другий наземний робот Збройних сил України наразі воює в їхньому підрозділі. Окрім цього, за рік роботи бійці виконали понад 300 тисяч ударних місій безпілотниками та уразили понад 17 тисяч російських дронів. Ефективність застосування техніки вдалося підвищити завдяки спрощенню документообігу та впровадженню системи, де молодші офіцери самостійно обирають спосіб виконання бойових завдань. 22 теракти зафіксували в Україні від початку активізації диверсійної діяльності російських спецслужб. Про це в інтерв'ю РБК «Україна» повідомив заступник голови Національної поліції Андрій Нібітов. За його словами, 18 із цих злочинів правоохоронці вже розкрили. За підозрою причетності до атак затримали 24 людей, серед яких 6 підлітків віком від 16 до 17 років. Нібітов уточнив, що головними цілями зловмисників були українські військові та поліцейські, а більшість нападів планували з використанням саморобної вибухівки. У поліції підкреслили, що понад 80% випадків російські куратори вербували виконавців через месенджер Telegram. Туреччина заперечує звинувачення у переслідуванні літаків із європейськими міністрами оборони в небі над Кіпром, назвавши їх абсолютно неправдивими. Про це повідомляє видання Turkey Today із посиланням на заяву турецького управління з питань комунікацій. В Анкарі заявили, що напередодні два винищувачі F-16 дійсно піднімалися в повітря з території самопроголошеної Турецької Республіки Північної Кіпру. Це відбулося після того, як 4 іноземні борти увійшли до повітряного простору цієї невизнаної республіки. Проте в турецькому відомстві стверджують, що військові літаки діяли виключно як запобіжний захід, не порушували повітряний простір грецької частини острова і не створювали перешкод для європейських делегацій. Нагадаю, раніше уряд Кіпру звинуватив турецьку сторону у глушінні радіозв'язку та переслідуванні літаків міністрів оборони Греції, Франції та Нідерландів. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте!
0: Погода
2: на Громадському радіо. 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Реклама на Громадському радіо.
5: Соціальна реклама.
6: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Через війну мільйони українців залишили свої домівки. Якщо ви були змушені виїхати з України через повномасштабне вторгнення або не змогли повернутися додому, можете подати заяву до Міжнародного реєстру збитків. Йдеться про шкоду, якої люди зазнали через вимушення переміщення за кордон. Заяву можуть подати ті, хто виїхав за кордон після 24 лютого 2022 року з будь-якого регіону України, а також ті, хто не змогли повернутися додому. Дізнатися, які дані та докази потрібні для подання, можна на сайті реєстру. Звернення до реєстру безкоштовне і відбувається онлайн. Подати заяву – це вже сьогодні зробити крок до майбутньої компенсації. Громадянська мережа «Опора» надає консультації по реєстру у співпраці з Legal Action Worldwide за фінансової підтримки Swiss Solidarity.
5: Соціальна реклама.
0: Спецпроєкт «До завтра» на Громадському радіо.
8: Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
9: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері Громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі Громадське радіо «Імпакт».
0: Спецпроєкт «До завтра».
8: До завтра.
0: На Громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту «Асоціація українських банків».
10: Я чую інших.
11: Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
12: Як захистити себе та близьких?
11: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
12: Попри все.
11: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. «Я чую інших».
12: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
13: Я чую інших людей.
14: Сподіваюсь, вони чують мене.

0: Маєстат,
1: то лілиць,
0: Гвара,
1: Околяса,
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
3: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: 18:11 в Україні. Драйвтайм на громадському радіо триває. Мене звати Влад Бундаш. Поруч зі мною моя співведуча Анастасія Середа. Допомагає нам проводити цей етер звукорежисерка Діана Яворська, гостьова редакторка Анна Безсмертна та редакторка Альона Нестеренко. Маємо ще одну годину цікавих та насичених розмов. Про що йтиметься, розповімо за мить.
2: Слухайте в програмі «Драйвтайм» на громадському радіо.
5: Іран здійснив масований пуск балістичних ракет у бік Ізраїлю. Тель-Авів готує удар у відповідь, а Трамп просить цього не робити. Про нове загострення на Близькому Сході за кілька хвилин поговоримо із В'ячеславом Фельдманом, співзасновником громадської організації «Ізраїльські друзі України».
4: Потенційне скасування НМТ з математики. Які це наслідки матиме та чому у Верховній Раді зараз говорять про відставку міністра освіти Оксани Лісового? Про це о 18:30 поспілкуємося із нардепкою Наталією Піпою.
5: Як змінюються дезінформаційні наративи росіян щодо мобілізації в Україні, зокрема СЗЧ, та як не потрапити на гачок російських наративів, о 18:45 поміркуємо із Оленою Голуб, аналітикинею Інституту масової інформації.
2: Драйв тайм на громадському радіо.
4: І перед тим, як ми будемо рухатись до нашої першої розмови у цій годині, хочу нагадати знову і знову номери телефонів нашої студії, закликати вас, наші слухачі та слухачки, долучатися до етеру. Насамперед, можна напряму телефонувати у прямий ефір, ставити запитання нашим спікерам і спікеркам. Це номер 0830-40-33. І можна писати текстові ваші відгуки, запитання, коментарі на наш студійний вайбер. Це номер 067-67-404-76. І ми будемо рухатись до нашої першої розмови цієї години.
2: Світ під мікроскопом. Міжнародний контекст на громадському радіо.
5: Пізно ввечері 7 червня Іран здійснив масований пуск балістичних ракет у бік Ізраїлю. Це сталося на тлі загострення ситуації, спричиненого попередніми ударами Ізраїлю по об'єктах Хезболи у Лівані. Це стало порушенням крихкого перемир'я, яке трималося з квітня, і фактично новим витком прямого конфлікту між країнами. Про те, які сценарії, можливо, далі будуть розгортатися, ми обговоримо із В'ячеславом Фельдманом, співзасновником громадської організації «Ізраїльські друзі України». Пане В'ячеславе, доброго дня.
6: Доброго дня.
5: От обидві сторони заявили, що це були удари відповідь у відповідь, а ситуація різко підвищила ризик такої ширшої регіональної війни. Паралельно з тим, зокрема, Дональд Трамп закликає сторони негайно припинити бойові дії. Але давайте почнемо з вами з того, а що, в принципі, стало безпосереднім таким тригером останньої ескалації між Ізраїлем і Іраном? Адже крихкий мир з квітня таки до цього тримався.
6: Ну, я б не назвав цю ситуацію миром, я б це назвав перемир'ям. Причому Ізраїль зберіг за собою право діяти проти Хезболи на півдні Лівану, і ізраїльська армія дуже жваво цим займалась. Потім в якийсь час Хезбола почала атакувати ізраїльські північні міста. І тоді Ізраїль їх попередив: якщо ви будете завдавати ударів по ізраїльській території, то ми завдамо удари по ваших штабах в примісті Бейруту, який називається Дахія. Там, ну, це якби там зосереджені всі командні пункти Хезболи і дуже багато її діяльності. Після цього Іран згадав, що Хезбола їх проксі, вони мають їм допомогти, і почав загрожувати ударами по Ізраїлю. Трамп попросив або наказав Ізраїлю не завдавати таких ударів, але після цього Хезбола знову порушила цю формулу і знову атакувала ізраїльські міста. Після цього Ізраїль завдав ударів по цьому примістю, і після того Іран відреагував. Ну, це плюс-мінус, як розвивались події. Так, наразі, до речі, у нас тихо, напевно, що ця ескалація закінчилась на цьому етапі, але, напевно, менше треба звертати увагу на те, що кажуть, і треба дивитися на те, що роблять. Так? Із цікавого, ну, те, що Іран розказує, яку вони велику перемогу здобули, це не дивує, вони завжди так кажуть. Але їхні ракети не завдали жодної шкоди. В Ізраїлі декілька уламків перехоплювачів впали, не було, жодна людина не постраждала. Проте в Ірані були нанесені удари по системам протиповітряної оборони і був атакований завод хімічний, який виробляє компоненти для ракетного палива. От. І останнє, якби останнє слово, воно було в цьому обміну ударами за Ізраїлем, що також, ну, досить незвично, тому що зазвичай терористи, іранці, і Хізбола, і Хамас, вони якби люблять завдати останнього удару, щоб якби останнє слово було за ними.
4: Пане В'ячеславе, коли вчора стався безпосередньо цей прецедент, коли Іран запустив декілька балістичних ракет у бік Ізраїлю, у соцмережах, зокрема в телеграм-каналах, поширювали відео, як іранське суспільство святкує запуск ракет. Тобто навіть це відео, видно, що ракети летять, і там вигукуються різні гасла, і загалом такий святковий настрій панує. І тут мене наштовхує на думку поговорити, а якою є ось ця середня температура по палаті в іранському суспільстві, що стосується ось цього конфлікту із Ізраїлем. Тобто, чи можемо ми зараз вже говорити про певну репрезентативну оцінку ставлення іранського народу стосовно якраз цього конфлікту із Тель-Авівом?
6: До речі, я вас поправлю, будь ласка, столиця Ізраїля – це не Тель-Авів, це Єрусалим. Тому вірніше казати буде з Єрусалимом, але дивіться, в Ірані я колись чув такі цифри, ну, декілька років тому, десь 30% є такими гарячими прибіжниками режиму, десь 30% гарячими противниками режиму, і решта вони такі не туди, не сюди. Можливо, що після протестів, які були в січні, які були дуже жорстко подавлені іранським режимом, ці цифри могли змінитися. І треба ще зазначити, що в Ірані є структури, наприклад, Басідж, так? Ну, це такий комсомол. Тобто люди, які там знаходяться, вони не всі за ідею, так? Вони просто, ну, за гроші або за якісь преференції, ну, тобто, як от в Радянському Союзі, якщо ти хотів зробити кар'єру, треба було вступити до партії. От там так само. І те, що ми бачимо якихось людей, які святкують удари по Ізраїлю, ну так, є там, звичайно, якась кількість людей, яка це підтримує. Але сказати, що вони є, тобто така думка є думкою більшості жителів Ірану, я би так би не відважився б сказати. До речі, дуже багато іранців, які живуть за кордоном, вони навпаки підтримують Ізраїль. На всі произраїльські заходи приходять іранці з прапором Лев та Сонце, це прапор шахського Ірану, і дуже так гаряче підтримують Ізраїль в цьому конфлікті і дякують Ізраїлю за те, що Ізраїль якби намагається звільнити іранський народ від цього кровавого режиму. Тому яка ситуація насправді, там сказати важко. Інтернет знову відключили, і дуже, дуже мало свідчень від опозиційних джерел, так би мовити. Тому що, звичайно, що джерела режиму, вони мають доступ в інтернет, і вони можуть зробити картинку будь-яку. Сьогодні з технічними засобами можна зробити будь-яку картинку, яку треба замовнику.
4: Я вам дякую за ремарку стосовно Єрусалиму та Тель-Авіву, але тут хочу ще повернутися стосовно цієї атаки, проговорити інший політичний аспект. Коли вчора

0: Вати цей процес і хоче нарешті там закінчити якусь десяту війну, до прикладу.
1: Або, наприклад, ця заява про попрохати Нетаньягу не завдавати удара була просто якоюсь димовою завісою. І цими ударами Трамп хотів натиснути на Іран. І мені здається, що ця версія більш вірогідна. Мені важко повірити в те, що Ізраїль не завдавав удари без того, щоб попередити американців або якби якось погодити з ними. Ну, в нас таке дуже щільне співробітництво, і американські військові знаходяться в генеральному штабі Ізраїля, і навпаки, ізраїльські військові знаходяться в командних центрах в Сполучених Штатах. Тому більш за все, скоріше за все, це була просто така, ну як сказати, така гра, щоб, можливо, позбавити іранців якоїсь такої, щоб завдати елемент неочікуваності для ударів.
2: А чи є ознаки того, що сторони намагаються уникнути повномасштабної війни, попри риторику? Бо ми з вами говорили, да, і ви згадували про те, що нині у вас тихо. І складається враження, що, ймовірно, це такі точкові удари, які спершу відновлюються, а потім сторони намагаються врегулювати це питання, і все знову затихає. Чи можна розраховувати, що цього разу це теж були такі точкові удари, і після цього на якийсь там період знову буде затишшя?
1: Дивіться, є дуже багато факторів, які можуть на це вплинути. Наприклад, коли було оголошено 2 місяці тому перемир'я з Іраном, і бойові дії були припинені, Трамп дав 60 днів на перемовини. І ці 60 днів вийшли чи вчора, чи позавчора. Тобто треба було діяти. Цілком можливо, що цей якби обмін ударами, він був саме для того, щоб показати іранцям, що ніхто не забув про якісь часові рамки, і що вони, якщо вони хочуть якоїсь підписати якусь угоду, то вони мають рухатись швидше. Червоні лінії, які позначив Трамп, і які взагалі-то також добре для Ізраїля, це позбутися можливості в Ірану виготовити ядерну зброю. Також бажано і балістичні ракети. І поки що ми бачимо, що це є одним із таких найважчих питань в угоді. Крім того, Трамп казав, що він не зніме блокаду, яка, до речі, працює. Іран, і ситуація в іранській економіці дуже важка. От. І гроші також не будуть їм переводити. Тому, знову ж таки, Трамп дуже багато говорить, але треба звертати увагу на те, що він робить. Не дивлячись на те, що 2 місяці було перемир'я з Іраном, війська американські тільки нарощувались і на Близькому Сході, і постійно прилітали літаки в Ізраїль, які поповнювали арсенали. Ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон, наразі він перетворений на американську військову базу. Всі вільні парковочні місця для літаків, вони зайняті американськими літаками-танкерами. Тому, якщо дивитись, якби не слухати, а дивитись, то виглядає начебто так, що нічого ще не закінчено, і Ірану просто якби нагадали, що треба, або вони якби роблять те, що їм кажуть, або буде знову війна, і тоді вже будуть завдавати удари по ключових економічних об'єктах Ірану. Насправді є 5 об'єктів, якщо яких знищити, то іранська економіка буквально від'їде в кам'яний вік, в кам'яне сторіччя, тому що вони насправді дуже такі, ну, дуже слабкі з цього боку, і немає в них вже протиповітряної оборони. Це, наприклад, острів Харч, з якого 95% експорту нафти іранської. І ще там є декілька об'єктів, я наразі не пам'ятаю їх назви, але дуже легко знищити іранську економіку взагалі. І цього не робили тільки тому, що Ізраїль декларує, що ми не ведемо війну з іранським народом. Ми ведемо війну з режимом.

0: Ісламської Республіки. І якби завдати шкоду економіці, це завдати шкоду народу, тому що їхні лідери, які ці там квір, і аятоли, і парламент, і всі вони дуже непогано живуть. А не хочеться завдавати страждань простим людям, які здебільшого у відео, от які були ще, коли в Ірані був інтернет, вони здебільшого висловлювали підтримку Ізраїлю і казали, що Ізраїль їм не ворог.
1: Це дуже цікаво, ви вже трішки побічно зазначили, яких цілей Ізраїль як інституція, як держава безпосередньо хоче для того, щоб Іран не мав можливості виготовити ядерну зброю, щоб не мав можливості виготовляти балістичні ракети. Але тут ще є інший спектр – ізраїльське суспільство, яким воно бачить цей конфлікт і яка має бути ось ця кінцева точка, чи є певний консенсус серед ізраїльського суспільства?
0: Дивіться, в ізраїльському суспільстві є консенсус, що Іран не треба зробити так, щоб Іран нам не міг загрожувати. Це держава, яка на протязі 40 років офіційно і в повний голос казала про те, що Ізраїль треба знищити. Тому в спорів в ізраїльському суспільстві щодо того, що треба в Ірана ці можливості забрати, він повний. Є деякі певні дискусії на тему, як цього досягти. Це так. Хтось каже, треба розмовляти, хтось каже, нема про що розмовляти і треба міняти режим в Ірані. Ну і тут є ще така дуже складна внутрішньополітична ситуація, якби суспільство ізраїльське, воно дуже-дуже сильно зараз розділене. Є такі тільки Нетаньягу, є такі тільки не Нетаньягу, і зараз восени будуть вибори, і така буде дуже важка передвиборча кампанія. Подивимось, що буде.
2: Попрощаюсь.
1: Я нагадаю нашій аудиторії, що зараз ми спілкувалися із В'ячеславом Фельдманом. Дякуємо вам дуже за розмову, пане В'ячеславе. Співзасновник ГО «Ізраїльські друзі України» говорили про чергову ескалацію на Близькому Сході. Нагадаємо, що 7 червня Іран здійснив масований пуск балістичних ракет у бік Ізраїлю. Ми обговорювали певний такий тригер або причини, чому це сталося і як можуть далі розвиватися події. Ми обов'язково будемо стежити за цією ситуацією. Зараз 18:29 в Україні. Драйв Тайм на громадському радіо триває. Ми зробимо невеличку рекламну паузу, а потім знову повернемося у прямий етер. Слухайте, думайте та дійте.
3: Драйв Тайм на громадському радіо. Реклама на громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на громадському радіо. Драйв Тайм на громадському радіо.
1: 18:30 в Україні. Драйвтайм на громадському радіо триває. Нагадаю, що при мікрофонах працюють Анастасія Середа та Влад Бундаш. Ми будемо рухатись далі нашим етером, перемикатися на наш внутрішній контекст і будемо говорити про те, а що відбувається у системі освіти України.
3: Знання – сила. Про освіту на громадському радіо.
2: Тема НМТ цьогоріч прям розбурхала соціальні мережі. Люди масово скаржаться на те, якими були тести, про те, чи варто скасовувати математику як обов'язковий предмет для того, аби вступати до вищого навчального закладу. І на фоні цього вже цього тижня Верховна Рада може розглянути ймовірне звільнення міністра освіти і науки Оксена Лісового. Серед причин, які ми згадували, це, зокрема, реформа старшої школи. Це коли не всі діти зможуть закінчувати 10-11 класи в своїх школах, а вимушені будуть закінчувати їх у ліцеях, тобто школи мають отримати спеціальну акредитацію. І ми детальніше поговоримо про те, що в подальшому очікує у реформі освіти Україну із Наталією Піпою, секретаркою Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновації. Пані Наталія, добрий вечір.
4: Добрий вечір, слава Україні.
1: Героям слава. Дякуємо, що доєдналися. І тут давайте насамперед я б все ж таки розпочав із питання НМТ і, можливо, поділюсь особистим досвідом. Я та людина, яка ще здавала не НМТ, а ЗНО. Тоді математика і історія були обов'язковими предметами, але на вибір, і я вступав на гуманітарну безпосередньо спеціальність. Я не здавав математику, але в мене там є своя особиста думка, що математика – це про розвиток певних когнітивних функцій кожного школяра і школярки, і я насправді не те, що критично, мені цікаво спостерігати за дискусією, так, чому хтось проти, чому хтось за. З вашої точки зору, чому загалом ми повернулися до цього питання, що треба скасовувати НМТ з математики, і яка ваша думка особиста, як народної депутатки, як членкині Комітету з питань освіти, чи треба скасовувати НМТ з математики?
4: Насправді дякую за таке детальне запитання, але почну трохи з того, що ви згадала, ваша колега, про те, що профільна школа – це про те, що не можна буде, бо воно пов'язане таке ж з НМТ, здати в своїй школі, а треба перейти в ліцей, який має отримати акредитацію. Але профільна школа і старші класи НУШ – це не про це. Старші профільні школи, старші класи НУШ – це про те, що буде не 17 предметів, а 11. І 5 з них буде ті, що потрібні до НМТ, 5 по профілю і 1 на вільний вибір. І мета профільної школи – готувати дитину до НМТ без репетиторів. Тобто це не про те, що ви маєте зміняти своє приміщення, а про те, що вам система освіти пропонує іншу річ. І знаєте, що я вам скажу, що дуже цікаво? Я думала, що в Польщі, яка є дуже близька до нас за етнічним складом, наш сусід, ця реформа відбулася на початку 90-х років, коли була солідарність. Але виявилось, що вона завжди була в школі, освіта в Польщі 12 років, і там завжди були ліцеї, училища і технікумі. Там називають училища школи бронжові. До чого я це веду? Що не варто цього боятися. І тут не про те, що перехід з одного до другого. Бо, наприклад, поляки так жили все життя, і радянська школа до них не добралася. А про те, що, власне, це нормально, коли є продовження і спеціалізація, а не вчать всі все підряд. І, власне, моя позиція щодо НМТ, і, до речі, і згадана Польща, і Німеччина, і Британія, і всі країни Європейського Союзу, я глибоко заглиблювалася, і вони всі мають математику не просто як обов'язковий екзамен для вступу в університет, а як обов'язковий для виходу зі школи. То, що називалось державна підсумкова атестація, що було в 4-му, 9-му, в 11-му класі, яке, на жаль, скасували під час ковіду. І ми не маємо результатів знань незалежних наших всіх випускників, а маємо тільки тих, хто пішов здавати ЗНО. А з 22-го року, бо НМТ – це також ЗНО. ЗНО – це зовнішнє незалежне оцінювання, яке колись було паперове, але через москалів, росіян, які нас хочуть вбити, ми мусили запропонувати інший спосіб – національний мультипредметний тест. Я відразу згадаю, що в 22-му році я була єдина в комітеті, яка відстояла, що залишилось ЗНО. Бо хотіли все, тоді ще був міністр Шкарлет, повернутися до старої системи корупційної. І саме ці самі дуже схожі і народні депутати, і ректори сьогодні хочуть не взагалі не мати змін в освіті. Якщо простежувати принципи, то дуже видно, що це ті самі люди. До чого я це все веду? Що математика насправді потрібна, власне, вона допомагає розвивати когнітивні здібності. Я людина, яка, наприклад, закінчила гуманітарний німецький ліцей, але закінчила економічну кібернетику Франка, математичну спеціальність. Тому що сказати, що насправді це відповідає дійсності. Ну, давайте так, гуманітарні науки, вони тільки з часом вчать створювати смисли. На початку, коли ти здаєш екзамен, це про відтворення. Запам'ятав, відтворив, так? А математикою так не вийде. Не вийде просто запам'ятати. Треба, якби, хоч вникнути в базу. І що дуже важливе, я говорю, що, дивіться, коли здають НМТ, гуманітарії тільки з гуманітаріями конкурують за вступ, не знаю, на філологію, іноземних мов чи українською. Митці за вступ в консерваторію, вони не конкурують з математиками. Тут дуже важливо, що для того, щоб поступити, навіть не треба робити третього найскладнішого рівня математики, який є в програмі школи 10-11 класу. І що ще дуже важливо, я порівнювала тест з математики України і Польщі, і то, власне, наш є навіть легшим за наших найближчих сусідів, які мають приблизно, географічно вони менші, але по населенню вони зараз дещо більше, ніж ми, хоча в 22-му році їх було 39, а нас було 40 приблизно мільйонів в країні. Тобто це якщо ми говоримо про такий державний загальний вимір, я думаю, що ви до мене маєте запитання, бо я ще маю уточнення, чому насправді це вигідно кожному.
1: Тому що тут якраз перший... про людський вимір я хочу запитати. Чому загалом виникли ці дискусії? І справді є частина абітурієнтів майбутніх, які не хочуть здавати цю математику. І тут дуже багато різних думок, але все одно...
2: Але давайте так, не тільки абітурієнти, але й їхні батьки.
1: Так.
2: І тут цілі дискусії. Ясна річ, що для того, аби вступити, прохідний бал має бути там 5 правильних відповідей, але в соцмережах я бачила людина, яка здала там лише одну правильну відповідь. Тобто, по суті, вона втрачає можливість вступити до вищого навчального закладу.
4: А питання, а чи треба їм вступати в вищий заклад вищої освіти? В Швейцарії, яка є багатою країною, 60% фахова освіта, 40 вища. В Британії 60 вища, 40 фахів. В Україні, яка набагато бідніша в небезпеці, 85% людей мають вищу освіту. А питання, чи це вища освіта, чи диплом про вищу освіту? А може людині не треба йти на вищу освіту? Може для неї прекрасно буде робота фахівця, який не потребує для цього вищої освіти? Власне, не кожному потрібна вища освіта, мабуть, цій людині не потрібно. Дивіться, що ви розуміли, базовий рівень математики, оцих 5 завдань, це ж рівень 6-7 класу, коли вчать площу і об'єм. Щоб зробити ремонт в себе вдома, і ви порахувати, скільки вам треба фарби, шпалер чи іншого, вам треба ці базові знання. І це дуже важливий момент. Знаєте, мала запитання недавно, а нащо нам це знати, якщо тепер ящі? Ну, дивіться, перше, ми прекрасно бачимо, що в 21 столітті хоч ящі, але може не бути світла, і не тільки в Україні, бо часто є вже, ну, є і в інших країнах проблеми, може не бути інтернету, і тоді ще не може. І третє, ящі є генеративним. Якщо його дуже добре повчити, то, в принципі, можна навчити, я таке пробувала кілька разів на моделях, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Тому базові знання, а потім, знову ж таки, звідки виникають афери з квартирами, з депозитами, кредитами, а як особистий бюджет скласти, як проаналізувати, як поставити задачу. Це все базові знання з математики. І крім того, кажу, підготовка до самої математики, вона вчить мислити. Я розумію, що, наприклад, як закінчила економічну кібернетику, я з того часу ні разу ніде не використовувала ні похідну, ні логарифм, ні інтеграл. Але я навчилася вчитися, щоб здати вищу математику в університеті, то треба було нормально попрацювати. І так само в школі при підготовці. Тобто дуже важливо, якщо вам вже геть не йде математика, не готуйте задачі третього рівня на НМТ, і ви зможете поступити. Ну, але базовий рівень, перший і другий, насправді, варто знати кожному громадянину. Перш за все, я вже навіть не говорю про державу, наскільки нам потрібно підняти економіку, наскільки нам треба безпека. Це вигідно для конкретної людини. Мати ці базові знання.
1: Пані Наталю, на жаль, у нас небагато часу, ще дуже багато запитань, і я хочу, щоб ми закрили тему НМТ наступним запитанням. Я так розумію, що, можливо, буде певна законодавча ініціатива щодо скасування обов'язкового НМТ з математики. Коли ви її очікуєте, і які настрої серед народних депутатів та депутаток щодо безпосередньо скасування?
4: Ну, ініціатива зареєстрована, головний перший автор Юлія Гришина, і, в принципі, я раджу вам звернути на перелік, хто підписав законопроект, і порівняти з голосуванням за знищення НАБУ і САП. Я думаю, ви побачите цікаву особливість, кореляцію, скільки голосувало з тих, хто підписало. І наступне, що я хочу, важливо тут сказати, комітет освіти цей законопроект не підтримує. Я як секретар можу вам це впевнено сказати, бо я знаю, як в нас 6 людей, а може й 7 з 11 чітко на позиціях, що математику не можна забирати з НМТ, бо це як рубати гілку, на якій сидиш, або стріляти самому собі в ногу. Я думаю, що цей комітет законопроект в зал не дійде. Це мій прогноз, тому побачимо, насправді, чи справдиться, але дуже велика ймовірність. За комітет освіти гарантую, за зал, думаю, що шансів, щоб він прийшов, дуже мало.
2: Якщо у нас є трохи часу розглянути з вами питання про ймовірну відставку Оксана Лісового, народний депутат Олексій Гончаренко писав у соцмережах, що Верховна Рада на пленарному тижні, там 9-12 червня, за попередню інформацію, буде розглядати звільнення міністра. От, а про ймовірність розгляду цього питання також писав і народний депутат Ярослав Желізняк. Сам міністр освіти наголосив, що він не подавав заяву на відставку, а прем'єр-міністр не скеровував до парламенту подання на його звільнення. Він говорить, що процедура ясна річ, що зрозумілі, але допоки він сам говорив, що нічого про свою відставку не знає. І от наступне питання, на вашу думку, а наскільки, в принципі, серйозними є розмови про можливу відставку Оксани Лісового? Це політичні чутки там чи реальний сценарій?
1: І як ви, зокрема, сама оцінюєте роботу пана Оксани?
4: Дивіться, чи буде звільнено, дуже важко сказати. Зараз частина людей збирає голоси за відставку Оксани Лісового. Щодо роботи, робота більшості цього уряду вимагає бажати кращого. Попри те, що є втома, війна, складнощі, але всі ми хочемо вищої ефективності. Але дивіться, з Оксаною Лісовим не було пов'язано жодного корупційного скандалу. Не було дано відкату жодній реформі, хоча насправді робити реформи дуже складно. Коли мене питають за ті самі профільну школу старші класи НУШ, а давайте і зупинимо. Я кажу, а як ви хочете дітей, які 9 років вчились за програмою НУШ, повернути на стару програму? Як ви собі це уявляєте? Як перебудову? Тому це треба відзначити, що попри всі труднощі, Оксан Лісовий і його команда працювали. Чи я, що дуже важливо, я зараз не бачу кращої кандидатури. Якщо прийде людина, яка має готова, має більший, насправді, управлінський досвід і готова його втілювати, я готова за цю людину голосувати, але я її вже не бачу декілька років. Тому я бачу плюси і мінуси в роботі Оксана Лісового, але не бачу сенсу його міняти зараз, в той час, коли фактично вже почалася підготовка до 1 вересня. Ми зараз закінчуємо цикл НМТ і школи, в принципі, та вже випускають дітей і готуються з усім. А щодо того, чи буде відставка чи ні, буде дуже залежати. І вона, перш за все, пов'язана з тим, що ми укрупнюємо університети. Чому ми змушені це робити? О, кількість університетів, яка в нас була, в нас не скоротилась університети з часу, коли країна була за залізною завісою, без права виїзду свободи пересування, в нас було 52 мільйони. Після того, що відкрилися приватні університети, і в нас університетів більше, а дітей суттєво менше. Зараз у нас у 22-му році було 40 мільйонів, населення, зараз близько 32 оцінюють. Яким чином ми можемо тримати ту саму кількість університетів? І прошу зауважити, що об'єднують сильніший університет зі слабшим. Тобто, в принципі, ті студенти, які, наприклад, як у Львові, почали вчитися в Академії друкарства, закінчують в університеті Львівська політехніка, не програють по тому, бо рейтинги Львівської політехніки всіх, і міжнародні, і українські, є вищі, ніж Академії друкарства. Але є ряд народних депутатів і ректорів, яких ректори позбавляються посад, а вони привикли до них багато років, а народні депутати впливу на ректорів, і вони уявляють, я теж депутатка-мажоритарниця, але я категорично проти цих методів, і моя кампанія була зовсім іншою, які спробували впливати на викладачів і студентів за допомогою ректорів. І ці ректори і виступали з заявами різного типу про звільнення і так далі. На сьогодні зареєстрована тільки постанова, що 9 грудня Антона Яценка, який скандальним є депутатом щодо корупційних ризиків і всіх голосувань, до того, що він не згодний з об'єднанням в місті Умань, звідки він є мажоритарником. Тому він зареєстрував постанову ще раніше, і сьогодні вона може бути предметом розгляду, бо саме до цього політичного питання дійшло. Тому залежить, скільки народних депутатів в залі буде готовим проголосувати за відставку Лісового. Чи вона відбудеться, або не відбудеться.
2: Дякую вам, пані Наталі. На жаль, у нас вже мало часу в ефірі для того, аби продовжити цю розмову. Вона вийшла доволі цікавою. Обговорили математику розбрату про те, як в соцмережах по-різному реагують на скасування цього предмету. А також про імовірну відставку Оксани Лісового говорили сьогодні. Дякую вам дуже. Наталія Піпа, секретар Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, була в ефірі Громадського радіо.
1: Зараз 18:45 в Україні. Ми будемо рухатись до нашої останньої теми сьогодні, але ця остання тема насправді буде дуже цікава, тому що громадське радіо запускає нову рубрику, яка має назву «Технологія впливу», де ми будемо аналізувати усю дезінформацію, яку якраз вкидає Росія в наш інформаційний простір і фокусуватися на певних наративах і як, зокрема, росіяни ними намагають впливати на українське суспільство. І про це далі.
3: Технологія впливу на громадському радіо.
1: Отже, ми як редакція будемо проводити і вже навіть проводили внутрішнє дослідження, що стосується наративів російської пропаганди та дезінформації. Сьогодні ми сфокусувалися на певних наративах, що стосується мобілізації, СЗЧ. Ми аналізували безпосередньо український інформаційний простір. Ми не брали саме російські джерела, але ми також аналізували проросійські, зокрема, телеграм-канали. І більш детально, що ми виявили і які це наслідки безпосередньо матиме насамперед інформаційні. Далі будемо дискутувати із нашою гостею Олена Голуб, аналітикиня Інституту масової інформації. Дуже раді вас вітати, пані Олено, в нашому етері. Слава Україні!
5: Героям слава! Доброго вечора!
1: Я дуже дякую, що доєдналися і стали першою гостею нашої нової рубрики. І насправді тут додам трішки контексту, що саме ми виявили у нашому такому міні-дослідженні. Ми аналізували наратив СЗЧ, і росіяни саме його просувають як системний провал держави. І вони пишуть, зокрема, масштаб СЗЧ зображувався як інституційний крах, що оголює фундаментальний провал моделі військового управління в Україні. Різні актори просували кілька взаємопідсилюючих аргументів. Тут під акторами я маю на увазі безпосередньо проросійські телеграм-канали. Зокрема, від них звучали такі так звані аргументи, що солдати йдуть у СЗЧ через місяці на передові без ротації, дискредитаційна кампанія влади проти СЗЧшників, що зображувала їх злочинцями і певними нехорошими людьми. І саме ось ця така, якраз на думку російської пропаганди, система, нібито система, яку проводила українська влада, так дала зворотній ефект, що цивільне населення продовжує їм допомагати, наймати на роботу, реформа мобілізації спрямована на розширення призову, а не на вирішення системних скарг. Це все російські наративи, які так доволі сильно побутують у нашому інформаційному просторі. Тут хочу вас запитати, безпосередньо людину, яка довго працює з російською дезінформацією та пропагандою. На вашу думку, з вашого погляду, аналізуючи безпосередньо дуже багато років різні інформаційні повідомлення, як змінювалися наративи російської пропаганди для української безпосередньо аудиторії протягом повномасштабного вторгнення, що стосується мобілізації, СЗЧ вже не так давно з'явилося, так? Якою ви бачите цю ретроспективу?
5: Ну, дивіться, мабуть, почнемо з того, що найкращі наративи, які спрямовані на українське суспільство, вони працюють не зовсім оманливі, а ті, коли є дійсно певні труднощі, і російська пропаганда їх гіперболізує, ці труднощі. Да? Це і стосується безпосередньо СЗЧ, коли ніхто ж не буде спростовувати, що певні труднощі стосовно дезертирства є в українській армії, тому російська пропаганда бере цей меседж і його гіперболізує завдяки там і експертам, і якимось великій кількості новин, і, до речі, навіть заявам найвищих політиків і чиновників Російської Федерації, тому що, наприклад, про дезертирство в українській армії нещодавно говорив сам Путін на так званому Петербурзькому міжнародному економічному форумі. Тобто він це сказав, що це одна із головних причин в українській армії. Тобто, звісно, що є певні складності, російська пропаганда їх гіперполізує і передає їх в українське суспільство. І саме ці наративи, вони найбільше якраз орієнтовані на українське суспільство, на безпосередньо на на ВСУ і на людей в тилу українців. Але, власне, про СЗЧ, до речі, варто сказати, що ми тут можемо говорити не лише, що це наратив, який спрямований лише на українське суспільство. Тут можна дивитися з кількох боків. Тут є і міжнародний аспект, коли це на міжнародне суспільство спрямовано, є і коли це спрямовано і на російське суспільство. Тобто це той наратив, який є такий багатовекторний.
1: Так, абсолютно. Але тут чи нам варто проговорити, я думаю, питання такої багатошаровості наративів, що стосується безпосередньо мобілізації, СЗЧ, ТЦК. На вашу думку, а чому ця тема є настільки привабливою для інформаційних операцій нашого ворога, що вона дозволяє, так би мовити, одночасно продавати різним аудиторіям? І, зокрема, яка, на вашу думку, цільова аудиторія для росіян, коли йдеться про цю тему?
5: Ну, якщо говорити про цільові аудиторії, то якщо говоримо про українське суспільство, це передусім внести в розбрат в лави ВСУ. Тобто сказати, що от там одні тікають, інші не тікають, інші залишаються, інші воюють вже там понад 4 роки, там проблеми з ротацією, також це вселяє недовіру до українського військового керівництва, що вони не можуть забезпечити таку службу, коли вона була більш-менш комфортною для військовослужбовців. І безумовно це впливає на українське суспільство, це вносить певну недовіру до ВСУ, коли зображується ВСУ з такого боку, коли є проблема там СЗЧ і тому подібне. Якщо ми говоримо про міжнародну аудиторію, це передусім про допомогу, тому що навіщо допомагати армії, в якої є певні системні проблеми. І якщо ми говоримо про російську аудиторію, то це передусім спрямоване на покращення мобілізаційних ресурсів в Росії, тому що, ну, якщо ми зображуємо армію ворога з певними системними проблемами, то зрозуміло, що суспільство буде більш мобілізовано до протидії і до війни безпосередньо. Коли є проблеми в армії противника, то безумовно з таким наративом легше воювати і легше там проводити певні мобілізаційні заходи безпосередньо в Росії. Також це певний наратив про неминучість перемоги Російської Федерації, так би мовити. Вони були дуже різні, ці наративи, стосовно неминучості перемоги. Але от він сюди абсолютно вписується. Тобто, якщо є проблеми в українській армії, що стосується там і мобілізації, в тому числі, і СЗЧ, і забезпечення різного, тому з такою армією, власне, ну її легше тоді легше просунути наратив, що таку армію значно простіше перемогти.
2: Ми з вами говорили про вплив як на українське, так і на російське суспільство з цією пропагандою. А чи дійсно, так би мовити, для українського споживача пропаганда більш продумана, ніж для вітчизняного в Росії? Якщо брати ту ж тему мобілізації, наскільки українське суспільство, в принципі, може ідентифікувати фейки пропаганди?
5: На жаль, так як воно поширюється, і оскільки це не повна брехня, да, легше працювати і спростовувати цілковиті фейки, коли інформація цілковито надумана. Коли ж є певні складності, і вони просто гіперболізуються, особливо за допомогою соціальних мереж, як проросійських, так і прикрито проросійських, які працюють на ворога, але можуть бути спрямовані на українське суспільство, то звісно, що такі наративи значно складніше розпізнати для суспільства і для українського суспільства в тому числі, і не тільки для українського, а для західного теж насправді. Тобто, звісно, що до будь-якої інформації треба ставитися критично, треба перевіряти інформацію, треба оцінювати джерела інформації. І, звісно, що орієнтуватися лише на інформацію в соціальних мережах – це в сучасний період таких інформаційних війн, пропаганди, маніпуляцій, всього іншого, це дуже-дуже невірне рішення. Тому що якщо вже ми говоримо про якесь критичне мислення, коли ми хочемо оцінити джерела інформації, передусім треба на традиційні медіа орієнтуватися, тому що в них є певні стандарти, яких вони мають дотримуватися, і яких вони, ну, власне, намагаються дотримуватися, і там, власне, принаймні вказані джерела, і ми можемо перевірити ці джерела і оцінити їх достовірність. Принаймні.
2: От ми якраз під час підготовки до цього матеріалу зробили висновок, що дуже часто автори повідомлень не кажуть, що саме треба змінити, коли подають інформацію. Вони просто підводять до висновку, що ніби все розвалилося. Наскільки, в принципі, це характерна ознака? Буквально коротко, бо у нас не дуже багато часу. Такий короткий лікнеп для наших слухачів, як же відрізнити маніпуляцію від дійсно перевірної інформації.
5: Перш за все, оцінити джерела. По-друге, якщо це викликає певну емоційну реакцію відразу, значить, вами маніпулюють. Інформація не має викликати у вас якоїсь різкої емоційної оцінки. Ви передусім маєте критично її оцінити. І, звісно, дивитися на джерела і оцінювати їх достовірність.
1: Дуже дякуємо вам за цю розмову. Я нагадаю, що ми говорили із Оленою Голуб, вона аналітикиня Інституту масової інформації, і це була нова рубрика в етері Громадського радіо. Вона називається «Технологія впливу», де ми аналізуємо дезінформаційні російські наративи на доволі такі популярні теми в українському суспільстві. Зокрема, сьогодні зосереджувались на питанні мобілізації та СЗЧ, і ми щодня в наших етерах будемо обов'язково провадити ці рубрики, тому залишайтеся з Громадським радіо і закликаю не перемикати наші хвилі, а також обов'язково підписатися на наші соціальні мережі, це Інстаграм, Фейсбук, Твіттер, Тік-Ток, а також обов'язково читайте свіжі і, головне, перевірені новини, як наголошувала наша спікерка на сайті громадське.радіо, і слухайте наші етери щодня, це ранкові якраз ефіри з 8 до 10 і вечірній ефір під назвою Drive Time ми провадимо із 17 до 19, тому залишайтеся з нами. З вами були ці дві години. Працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Слухайте, думайте та дійте.
3: Драйв Тайм на Громадському радіо. Ви слухаєте Громадське радіо. Реклама на Громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Реклама на Громадському радіо. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Курси валют на Громадському радіо.
6: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
6: 44 гривні 35 копійок.
3: Євро.
6: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
3: Курси валют на Громадському радіо. В Україні 7 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. 14-річний хлопець та ще п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Херсонської області. Про це повідомляє обласна прокуратура, яка вже розпочала досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів. За даними слідства, російська армія стріляла по населених пунктах регіону зі ствольної та реактивної артилерії, а також масово застосувала безпілотники. Трьох людей поранено у Херсоні, ще по одному жителю постраждали. Дали у Дар'ївці та Зарічному. 14-річного підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою та черепно-мозковою травмами після артилерійського удару по корабельному району обласного центру. Окрім цього, у місті пошкоджено житлові будинки, будівлю банку та автотранспорт. Україна перебуває на фінальному етапі виконання фундаментальних критеріїв для вступу до Європейського Союзу. Планує завершити цей процес за кілька місяців. Про це під час панельної дискусії у Києві заявив заступник міністра економіки Тарас Качка, повідомляє «Європейська правда». За його словами, у питанні верховенства права в країні немає жодної структурної реформи, яку довелося б починати з нуля, оскільки основні зміни у сфері судочинства були внесені ще до повномасштабного вторгнення. Качка підкреслив, що План виконати необхідні індикатори за місяці, а не роки, є цілком реальним, хоча завершальний етап реформ залишається найскладнішим. Нагадаю, раніше в Євросоюзі наголошували, що для України не робитимуть винятків із критеріями вступу. Російська пропаганда поширює новий фейк про те, що Збройні сили України нібито використовують радіоактивні матеріали з Чорнобильської зони під час будівництва оборонних ліній у Київській та Сумській областях. Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО. У відомстві наголосили, що ці заяви є вигадкою, а пропагандисти не надають жодних доказів і посилаються лише на слова про кремлівського псевдоексперта. Фортифікаційні споруди зводять виключно з дотриманням технічних регламентів і сертифікованих матеріалів. У Центрі протидії дезінформації пояснюють, що мета цього вкиду – дискредитувати Україну у питаннях ядерної безпеки та відволікти увагу світу від реального ядерного шантажу і тероризму з боку самої Росії. Навколо Москви російське командування створює вже четвертий ешелон протиповітряної оборони через побоювання масштабних ударів по столиці Росії. Про це в етері телеканалу «Еспресо» заявив експерт Центру оборонних стратегій Степан Яким'як. За його словами, Росія не має принципово нових технологій, а наявні комплекси є модернізованою радянською спадщиною. Водночас російська армія зазнає критичних втрат засобів протиповітряної оборони на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, в Криму сили оборони України вже знищили близько 10 зенітно-ракетних комплексів С-400, значну кількість систем С-300, а також комплексів «Панцир» і «Тор». Саме через дефіцит та загрозу нових атак росіяни змушені стягувати залишки протиповітряних засобів для захисту Москви. Всеросійський центр вивчення громадської думки припинив публікувати рейтинг довіри Владимиру Путіну за методом відкритого опитування. Це сталося після того, як показники впали до найнижчого рівня з початку повномасштабного вторгнення в Україну, повідомляє видання The Moscow Times. За словами соціологів, у квітні рівень довіри до очільника Кремля впав до 29,5%, коли респонденти мали самостійно назвати прізвище політиків, яким довіряють. Це вдвічі менше за результатами так званих закритих опитувань, де громадян прямо запитують про ставлення до Путіна. Державна соціологічна служба не оприлюднює ці дані вже понад 2 місяці. Натомість у щотижневих звітах фіксують рекордні темпи падіння загального рейтингу схвалення російського правителя. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода
3: на Громадському радіо.
0: Реклама на Громадському радіо.
4: Вікові зміни можуть погіршувати кровообіг у ногах і спричиняти часті спазми литок. Магній Судоми плюс медивіт з рускогеніном покращує венозний кровообіг та комфорт, який рухає вас вперед. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
5: 13 червня. Буча. Перше. Стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук.
0: Реклама на Громадському радіо.
6: Соціальна реклама.
7: О кохено Ланселоту, не потрібно мені злото, персні й дорогоцінне, ні на що мені каміння. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок. Хоч те зілля й не цінне, за вінець даю я віно, хоч на торгу тому страчу, заплачу як слід одначе. Дай мені, коли я хочу, розмариновий віночок.
8: Проєкт реалізовано у межах мистецького конкурсу державної установи «Український інститут книги». Фестиваль барокової поезії «Від Зиморовича до Сковороди» відбудеться 21 червня. Музей гетьманства. Вулиця Спаська, 16Б. Київ.
6: Соціальна реклама.
0: Громадське радіо та компанія Bluebird Tech представляють проєкт «На лінії вогню». Ведуча Ірина Сампан спілкується з авторитетними бойовими командирами і командирками, чиї підрозділи показали результати на полі бою. Холодна аналітика та відверті розмови про реформи у війську. Слухайте програму в етері Громадського радіо щосереди о 19:10 та дивіться на YouTube-каналі «На лінії вогню». Партнер проєкту – українська технологічна компанія Bluebird Tech. Твоя ідея – наша сила. Спільна перемога. Експертні рішення.
3: На Громадському радіо.
0: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо «Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на Громадському радіо. Від ідеї
3: до результату.
0: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».

0: Маєстат.
1: Долілиць.
0: Гвара.
1: Околяса.
0: Вервечка.
2: Це українська мова. Ошатна українська. Мова з історією боротьби і тисячами дивовижних слів. Мова, яку забороняли та витісняли, але яка знову звучала у піснях, розмовах і на радіо. У подкасті «Ошатна українська» разом із Світланою Білою занурюємося у всесвіт української мови. Відшукуємо цікаві слова та незвичні форми. Струшуємо порохи із призабутих висловів. Разом вчимось чистій мові та збагачуємо свої словники. Щопонеділка о 20:10 в етері громадського радіо.
0: На сайті.
2: Та на наших подкаст-платформах.
0: «Ошатна українська».
2: Жива мова, яка говорить
0: на громадському радіо.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Я чую інших.
0: Я чую інших.
2: Я чую інших. Правозахисний подкаст
0: про права людини.
2: Попри все.
5: Трибуналу за злочин агресії Росії проти України бути. Новостворений суд зможе невдовзі засудити Путіна та інших посадовців РФ. Що ключового сталося останнім часом у питанні наближення справедливого покарання для вищого керівництва Росії?
2: Я чую інших.
6: Привіт, я Максим Буткевич, правозахисник і журналіст. Права людини для мене справа життя.
7: А я Дар'я Бура, журналістка, яка намагається розібратися в правах людини.
6: Разом ми ведемо правозахисний подкаст «Я чую інших». І сьогодні в гостях у нас Антон Кореневич.
5: Антон Кореневич – директор Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, посол із особливих доручень, агент України у Міжнародному суді ООН.
6: Отже, 15 травня у Кишиневі сталася подія, яку багато хто і ви, в тому числі, назвали історичною. Комітет міністрів Ради Європи прийняв документ з непростою назвою – розширена часткова угода про керівний комітет спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Про що ця угода, що являє собою цей керівний комітет і чому цей документ є таким важливим?
8: Ну, справді, 15 травня у Кишиневі під час міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи відбулася названа вами подія, яку ми дуже очікували і для якої ми довго працювали, для того, щоб вона відбулася. Власне, затвердження або ж прийняття відповідного документу з цією складною назвою. Так, розширена часткова угода – це особливий вид документу, який існує лише у Страсбурзі, лише в системі Ради Європи, який, по суті, означає, що це є угода, домовленість в межах Ради Європи, так, найбільшої регіональної європейської міжнародної організації, по суті, який дозволяє брати участь у такій угоді тим державам, які бажають це робити. Тобто, умовно кажучи, розширена часткова угода і участь у ній дозволяє державам визначатися, чи хочуть вони брати участь, чи ні. Це особливо важливо з питань спеціального трибуналу, оскільки ми можемо уявити, що на сьогодні не всі держави-члени Ради Європи, так, серед 46 держав, готові на цей крок.
6: А скільки зараз сторін?
8: Ми сподіваємося, що незабаром, в скорому майбутньому, всі будуть готові до цього кроку, але наразі до розширеної часткової угоди висловили свій намір приєднатися 36 держав. І ЄС. Тобто, в цілому зараз 37 сторін. Але процес далі відкритий, тобто ми сподіваємося, що насправді цих сторін буде більше. Тобто, насправді, окреслити своє бажання бути учасником цієї розширеної часткової угоди може будь-яка держава світу на будь-якому етапі.
7: А що уточнює, що на них має вплинути ще, чи чого їм недостатньо, щоб доєднати?
8: Ви знаєте, от якщо дозволите, я думаю, що це важлива, можливо, частина відповіді на перше запитання Максима. Ця розширена часткова угода – це третій, останній елемент фундамент юридичної архітектури установчих документів спеціального трибуналу. Угу. Якщо ви, слухачі, пам'ятають, то 25 червня 2025 року Україна та Рада Європи підписали угоду про створення спецтрибуналу, так, у Страсбурзі. Це так зробили президент Володимир Зеленський і генсек Ален Берсе. До угоди є невід'ємним додатком, невід'ємною частиною статут спеціального трибуналу. Тобто два в одному. І ось третій елемент – це оця розширена часткова угода про керівний комітет. Керівний комітет, що це має бути? Це має бути умовна асамблея держав-учасниць, яка робить весь спеціальний трибунал не двосторонньою історією між Україною і Радою Європи, а багатосторонньою. Тобто всі держави, які долучаються до розширеної часткової угоди, стають учасниками керівного комітету і через участь у керівному комітеті беруть участь у, по суті, прийнятті всіх ключових рішень щодо функціонування трибуналу. Вибори прокурора, вибори суддів, фінансування, питання розміщення, IT, безпека, ну все, що тільки може бути. Відповідно, чого не вистачає, ну ми сподіваємося, що буде вистачати, головне – це політична воля. Угу. І зараз 37 сторін цю політичну волю продемонстрували, за що ми дуже вдячні. Направду, ми навіть не очікували такої високої цифри. Ми думали, що буде десь, ну, орієнтовно коло 25. Тому я думаю, що коли всі ми побачили зранку перед засіданням у Кишиневі 37, то справді це була дуже-дуже чудова новина. І я бачив, як в тому числі наші міжнародні партнери теж тішилися і були раді з цього. Тому на зараз стан справ такий наразі. Юридична архітектура вся на місці, вона створена, вона вже є, вона прийнята, все, ми її не змінюємо. Тепер питання політичної волі всі ці процеси запустити і, відповідно, також для якомога більшої кількості держав долучитися до цих процесів.
6: І що відбуватиметься надалі? От ухвалено, підписано цю угоду. Якими є наступні кроки у вже фізичному втіленні спецтрибуналу?
8: Зараз вже відбуваються певні процеси, насправді, і до Кишинева, і до ухвалення чи прийняття або затвердження цієї угоди, які насправді є важливими. Так, вже з лютого місяця цього року працює Advanced Team, це передова група, діяльність якої профінансував Європейський Союз. І це є передова експертна група, яка працює, зокрема, по суті, у чотирикутнику Страсбург, Рада Європи, Нідерланди як держава перебування майбутнього спецтрибуналу, так, Європейський Союз, Україна, так, і як держава, якій це все найбільш важливо, і Advanced Team, і от для того, щоб вже починати вирішувати оці практичні питання майбутнього функціонування спецтрибуналу, починаючи від будівлі приміщення, так, завершуючи бюджетом. Та наразі це два ключові насправді питання. Ну, ви розумієте, завжди господарські питання, вони є основоположними. Або приміщення, будівля і фінанси. І, до речі, дуже прикметно і важливо те, що у Кишиневі Нідерланди оголосили, що вони вже знайшли будівлю для того, щоб захостити, так, от початкову фазу роботи спецтрибуналу. Вони ще не оголосили, що це має бути за будівля, але вони обов'язково це зроблять в майбутньому, тож це хороша будівля, яка пов'язана з попередніми міжнародними кримінальними судами і трибуналами. Тому зараз, після прийняття розширеної часткової угоди у Кишиневі, головне, щоб як швидше держави завершили внутрішньодержавні процедури щодо приєднання до цієї угоди. Ну, це стандартна практика, так, по суті, міжнародних договорів. Або ж парламентська ратифікація. Там, де це вимагається, вочевидь, в Україні це теж буде процедура, яка схожа дуже сильно на ратифікацію, це приєднання. Так, accession, ну, це те саме, по суті, що ратифікація, просто інша назва. А десь в інших державах, до прикладу, як в Республіці Польща, це буде урядове рішення про приєднання до цієї угоди. Це залежить від того, в якій державі, які внутрішні процедури виписані так національним законодавством. Тому зараз, насправді, ключове, це щоб якомога швидше оці 36 держав плюс ЄС, так, щоб вони пройшли оці внутрішньодержавні процедури, і керівний комітет почав функціонувати. Як тільки керівний комітет почне функціонувати, почнуть вирішуватися всі практичні питання спеціального трибуналу, і оцей будиночок в Гаазі, про який ми всі мріємо, він же стане чимось осяжним і фізично відчутним.
7: Я просто уточнення, бо я справді не розумію, бо ми, от коли в 2014 році почалася в Україні війна, росіяни на нас напали, і відтоді з'явились розмови про те, що колись вони сядуть в Гаазі на лаву підсудних. А так виходить, що нам треба було створити прям з нуля, да, цей спецтрибунал, цей орган, починаючи навіть з господарських цих моментів. Ну, тобто, ми десь собі мали в уяві цей Гаазький суд, а все виходить, що треба.
6: Ну, фактично, так. У мене, було те саме питання, пропозиція повернутися назад, трошки в минуле, так.
7: Вибач.
6: Ідею створення спецтрибуналу висунули 4 роки тому, навесні 22-го року. Українські і не лише іноземні юристи так само. Відтоді це було пророблено величезний шлях, про який ми ще поговоримо. Чому? Давайте нагадаємо, навіщо взагалі було створення нової інституції.
7: О, добре, дякую, ти якось формував коротше.
8: Дякую, так, це чудове запитання від вас обох, ну, намагатимуся якось поговорити про це та більш-менш зрозумілою мовою, але, напевно, розпочну з того, що, насправді, для міжнародного права 4 роки, ну, це дуже мало, це космічна швидкість. Міжнародне право досить консервативна річ, так, і воно має певні свої традиції, певні підходи, правила. Тому, звичайно, нам завжди хочеться все робити максимально швидко. Ну, українській юридичній команді так точно. Але насправді, якщо оцінювати швидкість, то 4 роки – це дуже хороший темп. І ми, направду, раді, що ми зараз маємо те, що ми маємо, і знаходимося там, де ми є. Щодо, власне, необхідності створення спеціального трибуналу і тих речей, про які ми говоримо, то так званий Міжнародний суд у Гаазі, який може судити росіян, вже існує. Так? Це Міжнародний кримінальний суд, який є постійно діючим органом міжнародного кримінального правосуддя, основним на сьогодні, так? Тому що він постійно діючий. Умовно, МКС – це вінець творіння міжнародного кримінального права, бо юристи-міжнародники багатьох поколінь, традицій, цивілізацій завжди прагнули бачити постійно діючий Міжнародний кримінальний суд. І ви, я впевнений, і слухачі теж знаєте, що Україна стала повноцінною учасницею Римського статуту з 1 січня 2025 року. Тепер ми повноцінний член цієї родини, нарешті, через 20 чи навіть більше років політичних маніпуляцій, спекуляцій окремих діячів, ми нарешті там, де ми маємо бути. Але в Міжнародного кримінального суду є певні обмеження, на які ми повинні зважати. Зокрема, в нього є обмеження щодо розслідування, переслідування злочину агресії. А злочин агресії, що таке? Це злочин планування початку і ведення війни, який охоплює в собі всю війну, як таку, про яку ви говорите, там, з 2014 року. Тобто, існуючи на сьогодні постійно діючий Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, він може притягати до відповідальності, скажімо, російських громадян за воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид, за певні епізоди, які стаються під час цієї

0: Типу, оцьому одному міжнародному злочину, щодо якого МКС працювати не може. Злочин агресії. Тому саме це і було причиною того, що у кінці лютого 22-го року ми почали цей процес. І, власне кажучи, прийшли туди, де ми є. Ну, і ще нам важливість, я думаю, нашого спецтрибуналу, яку ми завжди підкреслюємо, він зможе повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні. Наразі ніякий інший міжнародний кримінальний судовий орган не може засудити росіян, допоки вони сидять в Барвіхі,
1: в тому числі МКС не може.
0: МКС не може. МКС може в заочному провадженні видати, по суті, ордер на арешт. Потім провадження призупиняється до моменту, допоки фізична особа не буде доставлена в Гаагу. Спецтрибунал зможе повністю судити in absentia. Тобто він сидить умовно у Ростові, чи на умовної Барвіхі, чи як воно там них називається. Я ніколи не був в Москві, не хочу і не буду. Ось, але я до того, що він отримує не просто ордер на арешт, і він є не просто там alleged criminal, да, ймовірним злочинцем, а він є засудженим злочинцем з вироком, там, скажімо, на 20, на 30 років. Чи на пожиттєве позбавлення волі?
1: Ну, до цього ми ще повернемось трошки пізніше, бо там теж є кілька запитань.
2: Так, добре. Ще
1: трошки про історію створення спецтрибуналу.
3: Я чую інше.
1: Коли весь цей процес було розпочато, я так розумію, що ніяких гарантій успіху не було. Тобто не було 100% впевненості, що нам вдасться. Що довелося пройти і які були основні перешкоди на створення спецтрибуналу, які були якісь, можливо, точки, де було незрозуміло, чи взагалі вдасться, з чим це було пов'язано?
0: Та, безумовно, я був в цьому процесі з самого початку і, по суті, бачив, як проходять ці всі етапи, проживав їх і... Звичайно, впевненості не було ніколи майже, та от, може, і до Кишинева, та тобто, або ж ну до минулого червня у Страсбурзі, скажімо так. Тобто, ми чудово розуміли, що це розпочинати новий такий проект масштабний по створенню нового органу в міжнародному праві, знов ж таки, зважаючи на консервативність міжнародного права, розуміючи, що Росія надалі знаходиться в Раді безпеки ООН як її постійний член, та ми зараз не будемо говорити питання, що це неправомірно, незаконно, ясно, так? Але це питання іншої розмови, іншої дискусії, так. Бо ми зараз зайдемо в академізм і в історичні всілякі ретроспективи.
1: Так.
0: Розуміючи всі ці обмеження, так, і розуміючи, що сам по собі злочин агресія досить специфічним, розуміючи, що вочевидь, різні держави світу можуть мати на різних етапах історичного розвитку мати бажання чи можливість використовувати Збройні Сили за кордоном. Оце все складалося насправді в дуже складний пазл. Тобто ми не те, що не були впевнені, так? На початках взагалі ніхто не вірив в це, по суті. І багато хто з наших партнерів так само казали нам, ну навіщо ви це робите, це ні до чого не призведе, використовуйте те, що у вас є. А натомість ми казали, що ні, ми маємо цю прогалину, вона дуже відкрита, дуже відверта, ми не можемо її залишити так, як вона є. І протягом от цих всіх років роботи, ну, в нас було дуже багато моментів, коли ми думали, от ми зайшли в певний такий дедлок, да, в певну тупікову ситуацію, з якої вийти нам, ну, ми не знали, як вдасться. Але приходили якісь ідеї, які допомагали нам. Тому насправді, як... казали і кажуть мої колеги, юридичні радники з інших держав і міжнародних організацій. Один з них сказав, що ми, власне, завершили продуктом оцими трьома установчими документами, які багато хто вважав неможливими і які багато хто вважає набагато кращими, ніж навіть те, що в ідеальному світі хтось собі міг намалювати тоді в лютому 22-го року, в кінці лютого. А другий колега сказав, який дуже багато років працює юридичним радником, і він сказав, що оцей результат, оці три документи, це найбільше і найкраще, що він зробив за свою професійну кар'єру. Тобто, я думаю, що ці два епізоди, вони дуже можуть яскраво показати, проілюструвати, наскільки це з точки зору юриспруденції міжнародного права дійсно важливий результат. Тепер ми знаходимося дійсно в цьому складному, але дуже важливому моменті, коли до юриспруденції має додаватися оцей політичний реальний елемент, який ми сподіваємося після Кишинева, звичайно, що буде реалізований якнайшвидше.
1: І от тепер до цього майбутнього. Пройдено величезний шлях від ідеї втілення, якої здавалося майже неможливим, до практичного втілення. Давайте трошки про конкретику функціонування спецтрибуналу. Передусім, ви вже згадали про те, що це, можливо, не принципове, але символічно важливе питання, що він буде в Гаазі. Він буде в Нідерландах, не де-інде. Я думаю, у багатьох виникне суто практичне питання, а хто нестиме видатки за його функціонування? Як,

0: так буде фінансуватися, і чи не станеться такого, що все юридично готове, і раптом немає грошей, і тому все заморожується?
1: Це, звичайно, дуже хороше запитання. І знов ж таки, я тут і не тільки тут, а в цілому в ролі професійного юриста, тому та моя справа написати і зробити це так, щоб той текст, ну, з ним могли жити всі, як ми кажемо, так? А ось, і він влаштовував, умовно кажучи, всі долучені сторони. Тому, звичайно, зараз ми зайшли в цей непростий етап, так, тобто функціонування цього всього. І тут насправді дійсно потрібне залучення і не тільки юристів, звичайно, а й фахівців з різних спеціальностей і тематик. Я переконаний, що те, що трибунал буде з нагоди цю Гаазі, це принципово важливо. Тому що Гаага – це столиця міжнародного правосуддя, місто миру і права, так, офіційний слоган, по суті, цього міста. І ми розуміємо, що якщо спеціальний трибунал знаходиться у Гаазі в Нідерландах, то це, ну, це певний маркер його важливості для міжнародних відносин, для міжнародного правосуддя. Тому ми надзвичайно раді з того, що от у нас є така співпраця з Нідерландами. Ми сподіваємося, що вона буде і надалі процвітати. Щодо видатків, звичайно, це ключове. Тобто, я ж кажу, з точки зору адміністративно-господарської, так, це зараз видатки і приміщення, так, це головне. От видатки якраз мають нести члени керівного комітету, щодо якого в Кишиневі затверджена розширена часткова угода. Тобто, керівний комітет, менеджмент коміті, да, це буде по суті асамблея держав-учасниць, де кожна з держав буде представлена, і який фінансуватиме, матиме внески на діяльність трибуналу щороку. Тобто це і буде цей механізм. Тому ми сподіваємося, що як тільки розширена часткова угода набере чинності, так, як тільки держави здійснять оці свої внутрішньодержавні процедури, то це питання, відповідно, поїде досить швидко, та стане на колеса досить швидко. І, звичайно, тут зараз дуже важливо, зокрема, там, і Нідерландам, і Раді Європи, і Європейському Союзу, як одному теж з ключових стейкхолдерів в цьому процесі, і згаданій вже передовій групі Advanced Team, напрацювати умовно раціональний, ефективний бюджет, так, який не буде космічно великим, який не буде
0: Нереалістичним.
1: нереалістичним, але який не буде малим, який буде таким, який може забезпечити функціонування ефективне спеціального трибуналу. Тому зараз, зокрема, це дуже важливе практичне завдання, над яким, як я вже зазначав, ми вже по суті з партнерами працюємо.
0: Керівний комітет, він, поміж іншим, ви сказали, призначатиме прокурора, прокурорів, суддів відбиратиме з урахуванням досвіду міжнародного кримінального правосуддя. Хто судді? Як це взагалі відбувається? Хто судитиме і хто висуватиме звинувачення?
1: Ці всі моменти прописані у статуті спецтрибуналу, так, він є на сайті Верховної Ради, тож кого з колег цікавить, з цим можна ознайомитися. Обирає суддів спеціальний трибунал, це може бути будь-який юрист або фахівець міжнародного кримінального права, або фахівець національного кримінального права, це може бути громадянин будь-якої держави, якого чи яку висуне держава-член керівного комітету. Тобто держава-член керівного комітету, до прикладу, Україна там, або, я не знаю, Польща, Литва, вони можуть висунути громадянина А, Б, С на посаду судді. І, відповідно, буде голосування в керівному комітеті, і цього громадянина будуть суддею. А судді працюватимуть на основі принципу ростеру. Це зроблено для економії коштів, що постійно працюватиме президент, та він знаходить, як головний суддя, по суті, очільник спецтрибуналу. Він знаходитиметься в Гаазі, в приміщенні спецтрибуналу постійно, так само, як і прокурор, і офіс прокурора. А судді знаходитимуться в ростері і долучатимуться до роботи в спецтрибуналі тоді, коли в цьому буде реальна необхідність. Тобто ми теж заклали такі механізми економії в коштів, в хорошому сенсі, да, для того, щоб не тримати там повний став в Гаазі суддів, там, до прикладу, да, в той момент, коли, ну, немає засідань чи ще щось. Тому це все керівний комітет, це все прописано в статуті. І, звичайно, що прописуючи всі ці процесуальні, процедурні моменти, ми керувалися найкращими доступними наразі на сьогодні міжнародними стандартами в цій сфері. Зокрема, це, звичайно, Римський статут Міжнародного кримінального суду. Та тому, в принципі, всі ключові речі щодо функціонування спеціального трибуналу як окремого органу міжнародного кримінального правосуддя, вони всі так чи інакше перегукуються з тими правилами, які застосовує МКС.
2: А чи немає ризику, що серед суддів або прокурорів опиняться люди, які, ну, не те, що прям прихильні будуть до росіян, а якось такі з м'якішими поглядами до них? От якось є процедура убезпечення від цього?
1: Ну, для цього є керівний комітет. Ну, тобто, якщо якась держава, скажімо, Україна, та, до прикладу, буде бачити, що якийсь із кандидатів, кандидаток, якого подає якась інша держава, там, що до нього не є якісь питання, ну, завжди є можливість політично зробити так, щоб цей кандидат не пройшов. Тобто, я не бачу тут загрози. Я переконаний, що тут ключове буде дійсно це фаховість людини, її долучення до міжнародного права, зокрема міжнародного кримінального правосуддя, до цього. Так, і ну я такі загрози ми можемо бачити будь-де, і
2: от, власне,
1: в існуючих міжнародних судових органах також. Тобто вони не пов'язані, ці загрози, з тим, що ми створюємо новий спецтрибунал.
2: Ні, я власне через будь-де. Те і запитую, чи можливо ви власне і придумали якісь моменти, які би це не вони.
1: Ні, ну там я впевнений, що якщо там, скажімо, Україна буде відверто протестувати всіма можливими засобами, там через демарші і інші інструменти, то ну це ж зрозуміло, що це все береться до уваги. І я думаю, що до проєкту спецтрибуналу наразі залучено настільки багато різних стейкхолдерів, що успіх цього проєкту, в тому числі, це вже певна така, знаєте, ознака якості і класу, що ми це запустили, ми це проводимо, ми маємо довести це до логічного завершення, де отакі речі, про які ви згадуєте, чи про які ви питаєте, ну, вони не будуть загрозою, і вони не будуть ставити питання ні для кого.
3: Я чую інших. Про права людини попри все.
0: Нагадаю нашим глядачам і глядачкам, слухачам і слухачкам, що ми говоримо про юридичне фактично завершення створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Іноді його називають трибунал за злочин агресії Росії проти України. Це неофіційна назва. Про те, що, власне, вирішальний крок було зроблено всередині травня цього року. Говоримо з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень агентом України Міжнародному суді ООН. Будь ласка, якщо у вас є з цього приводу думки, питання, побажання, не забувайте їх писати в коментарях і підписуватись на канал Громадського радіо. Ви говорили в одному, пане Антоне, з виступів про те, що спецтрибунал може стати ще сильнішим гравцем в міжнародному кримінальному правосудді, ніж ті інституції, які існують на тепер. І про одну з причин ви вже згадали, це можливість засудження заочного, тобто in absentia. Ще часто піднімається питання імунітету. Питання імунітету, особливо коли мова йде про так звану трійку, про главу держави, главу уряду і міністра закордонних справ, чи якісь обмеження пов'язані з імунітетом у діяльності спецтрибуналу щодо цих людей або якихось інших?
1: Так, я повторюся, так, я вважаю, що можливість трибуналу повноцінно працювати in absentia в заочному провадженні, зокрема виносити вироки в заочному провадженні, це одна з ключових характерних рис спецтрибуналу. Для того, щоб вона була, звичайно, ми, українська команда, багато працювали з нашими міжнародними партнерами, тому що ясно, що для є різні системи права, так, і різні традиції, і, зокрема, там для англо-американської системи права там заочні провадження – це щось майже неможливе і нереальне. Та в той час, коли для європейської так званої civil law, так, сім'ї правової, чи романо-германської, як її колись називали, та, то це, власне, ну, це нормально. І в Україні, і в Франції, і в Іспанії ці всі процеси, до прикладу, є. Тому те, що нам вдалося включити у статут спецтрибуналу повноцінне його функціонування in absentia, і, знову ж таки, на практиці це означає, що громадянин Росії, сидячи в Москві чи десь в іншому місці, може отримати не тільки ордер на арешт, а й вирок, який відповідно має бути виконаний, якщо він кудись поїде в державу, яка визнає спецтрибунал. Так? Ну і в цілому, мені здається, для питань от історичної правди і правосуддя, так, розуміти, що це міжнародний злочинець із вироком, так, а не тільки з ордером на арешт. Мені здається, це дуже важлива історія. Тому так, я повторюсь, я вважаю, що це характерна риса і, мабуть, дійсно найбільш сильна сторона спецтрибуналу, яка недоступна в інших органах міжнародного кримінального правосуддя, бо на практиці зараз заочних проваджень в міжнародному кримінальному праві немає, по суті, ніде. Так? Але, знову ж таки, це те, що для нас було особливо, для українців було особливо важливим. Щодо питання імунітетів, то в статуті є чітко записане положення про те, що спеціальний трибунал не визнає і не застосовує будь-яких функціональних імунітетів. Функціональний імунітет – це імунітет по посаді. Так? Тобто, якийсь він міністр чи депутат, чи там, чи та, тобто функціональні імунітети не застосовуються. І так само в статуті спецтрибуналу немає жодного слова про імунітет так званої трійки. Це імунітет називається персональний, так? Ви не знайдете жодного слова у статуті спецтрибуналу щодо імунітету чинної трійки. Це теж, мені видається, є важливим напрацюванням, в тому числі здобутком України, що з нашими міжнародними партнерами, серед тих, з ким ми працювали над цими установчими документами в рамках коргруп, про яку, я впевнений, ви знаєте, чули. Звичайно, що, знову ж таки, 40 держав, думок дуже багато. Ну, тобто, є держави, які мертво стоять на позиції того, що імунітети персональні мають бути. Тому ми досягнули, я вважаю, хорошого результату, тобто ні слова про персональні імунітети. Розслідувати дії Путіна, Мішустіна, Лаврова спеціальний трибунал може починати. Прокурор може готувати і представляти індайтмент, обвинувальний акт щодо цих трьох осіб. І після цього призупиняється провадження, допоки ці особи не залишать офіс. Як тільки вони залишають офіс, провадження відновлюється. Але воно не завершується, тобто вони не є недоторканними. Так? Є оця процесуальний аспект призупинення, так званий.
0: Тобто відповідати будуть всі?
1: Абсолютно.
0: Це
1: і вони також. І вони, і ця трійка також. І я ще раз кажу, що це, я вважаю, дуже хороший результат. І я зверну увагу, особливо тих, може, слухачів, які цікавляться міжнародним правом, зокрема міжнародним кримінальним правом. Наскільки зараз в цілому серйозне питання щодо імунітетів постає у міжнародному праві і, зокрема, в міжнародному кримінальному праві? Та? До прикладу, там є держави, які вважають, що Міжнародний кримінальний суд може видавати ордери на арешт чинних глав держави, незалежно від того, чи це держава-учасниця Римського статуту. А є держави, які вважають, що це неправомірно. А у нас є як мінімум двоє глав держав в сучасному світі, да, з ордерами на арешт МКС. Один з них Володимир Путін, інший чинний глава держави, яка не є учасницею Римського суду. І в гру навіть держав, які беруть участь в МКС, різні позиції. Тобто, і направду, це питання, вочевидь, може і на асамблеї держав-учасниць МКС підніматися. Тобто, з цим питанням традиційно дуже складно. Тому мати ідеальну формулу в статуті та спецтрибуналу, як і в цілому, та мати ідеальний орган та спецтрибуналу, ми живемо не в ідеальному світі. Але та формула, яка записана вкупі з провадженнями in absentia, заочними провадженнями, я думаю, що це дуже хороша історія і правильна.
2: Ну, насправді ж нам, українцям, хотілося б, може, я взагалі так кажу, але хотілося б, щоб вище керівництво Російської Федерації понесло справжнє покарання. Мені вже, у нас були програми в минулому сезоні, де пояснювали, бо я завжди перепитую, що дає оце заочне засудження. Ви відповіли частково на цей момент питання, але загалом Росія ж не видасть своїх десь на суд, і вони можуть сидіти в своїй Москві там чи де до кінця. Як вони відчують покарання? Або відповідальність хоча б мають якусь
1: тобто,
2: понести?
1: Тобто, мені здається, що ми всі виходимо з загального принципу, що для нас, для всіх, найкращий варіант і сценарій – це, що вони сидять на лаві підсудних.
2: Ми так себе уявили.
1: Так, їх судять, і вони потім сидять в тюрмі в реальному часі. Так? Ми ж так само цього хочемо. Та? Ми такі самі українці, громадяни
2: кажу,
1: України, як всі ми. Ми тут всі однакові. Та? У нас однаковий паспорт і все решта. І підхід до того, що це наші вороги, вони мають нести відповідальність. Тому це є. Спецтрибунал може працювати фізично, коли люди в ньому будуть. Звичайно, він не позбавлений такої можливості.
2: Та вони просто не виїжджають нікуди.
1: Питання в тому, що робити, якщо вони не виїжджають. Тобто, чи достатньо завершувати процес або його призупиняти на етапі видачі ордера на арешт, чи можна спробувати піти далі. І, тобто, тут питання, знову ж таки, воно і юридичне, і історичне. Так? Тобто, ким ти залишаєшся в цій от історії, про яку ти так переживаєш, оці підручники, які
2: яку ти хочеш увійти.
1: Яку ти хочеш увійти. Ти собиратель земель, як ти себе вважаєш, чи ти злочинець?
0: Міжнародний.
1: І от якщо ти маєш ордер на арешт, ти ймовірний злочинець, alleged criminal, да? Твоя відповідальність ще не доведена. А може ти і не злочинець? А якщо ти маєш не тільки ордер на арешт, а ти маєш і вирок, навіть в заочному провадженні, то ти злочинець. І окей, для твого там болота, може це і не так важливо, але для всього цивілізованого світу, от твій вирок. Ну, тобто, я думаю, що це важлива історія, розуміючи, що ідеальна і найправильніша історія – це вони на лаві підсудних в Гаазі, але усвідомлюючи, що через певні фактичні обставини, які від нас з вами не залежать, вочевидь, напряму побачити їх на цій лаві підсудних ближчим часом може бути складно, хоча ми всі в це віримо і сподіваємось, мати цю альтернативу повноцінних заочних проваджень, мені видається, є дуже хорошою штукою.
3: Я чую інших.
2: А скажіть ще, от в контексті того, що росіянам, в принципі, байдуже на міжнародні якісь моменти правові, і вони не дослухаються ні до кого, нікого не сприймають, у них там своя якась балалайка грає. Чи оце створення спецтрибуналу і все, що ви прописали, чи може стати предметом для мирних переговорів щодо завершення воєнних дій в Україні? Чи росіяни далі будуть собі там...
0: Ти маєш на увазі, чи не стане спецтрибунал заручником?
2: Ні-ні, я маю на увазі, чи, наприклад, росіяни, усвідомлюючи, що вони можуть стати офіційно злочинцями, такі, ну, давайте, ну, якось, я ж хочу бути збирателем земель русських, може, якось будемо говорити і договорюватись.
1: Я думаю, що тут є декілька важливих моментів. По-перше, звичайно, воно так виглядає із того, що ми бачимо, що, ну, можна сказати, росіян це не дуже цікавить, ці всі міжнародне правосуддя, там, все решта. Але багато хто з чинної еліти Росії навчалися на юридичних факультетах провідних російських університетів. Зокрема, дехто з них в Санкт-Петербурзькому закінчував міжнародне право колись. Дехто написав дисертації з міжнародного права, з цивільного права. Дехто потім став одним президентом, потім іншим президентом, і далі двоє продовжують, значить, свою злочинну діяльність. Вони знають, що таке право. Ну, тобто, оце слово вони чули. І я переконаний, що насправді для них все одно це важливо, навіть якщо вони там ці думки собі не допускають, чи там намагаються їх залишити десь осторонь. Я переконаний, що ці люди чудово розуміють, що відбувається, да? Тому позірно погоджуючись з тим, що от вони так все поводять, що ніби воно все не має значення, я думаю, що насправді вони слідкують і вони розуміють всю серйозність. Угу. Вони, направду, я думаю, стурбовані масштабом підтримки цієї ініціативи, зокрема, от тих 37 та сторін, про які ми сьогодні з вами говоримо. Щодо перемовин, ну, ви знаєте, дуже чітко, так, в будь-якому переговірному плані, документі, як завгодно можна назвати, немає жодного пункту про амністію або про помилування. Ну, тобто, ми знаємо, що були певні намагання туди такий пункт встромити,
0: ми
1: в буквальному
0: це.
1: Сенсі,
0: так.
1: Та встромити просто взяти. Але Україна на це не пішла і не піде. І зараз ми теж бачимо офіційні публічні заяви і нашого керівництва, і керівництва наших партнерів багатьох, що про речі, такі як повна амністія чи повне помилування, бути не може, мови бути не може. Тому я щиро вірю, що спеціальний трибунал відбудеться як проект, як окремий орган міжнародного кримінального правосуддя, і будь-які інші фактори, зокрема і так звані переговори, коли б вони не відбувалися, не будуть впливати на його майбутнє.
0: Чи є вже зараз розуміння, буде приблизне якесь оціночне, скільком фігурантам спеціальний трибунал може висунути обвинувачення?
1: Це, звичайно, що складне запитання, і хотілося би залишити його для суддів і прокурорів трибуналу, бо, безумовно, не наша справа зараз, сидячи в центрі Києва, та вирішує. Для цього є суд, та для цього він вирішить, по кому є достатня кількість доказів. Але коли ми аналізуємо так в робочому порядку, то ми думаємо, що це десь 20 плюс обвинувачених. Чому? Тому що це саме злочин агресії, та саме злочин планування, початку і ведення агресивної війни. Це не говорить, що всі інші не мають нести відповідальність. Тисячі, сотні тисяч мають. Але вони мають нести відповідальність за інші злочини. Злочини проти людяності, воєнні злочини, геноцид. Або в МКСі, або в національних судах України чи інших держав, там відповідно до принципу універсальної юрисдикції, скажімо. Злочин агресії – це таки елітарний злочин. Та? Тобто не кожен може бути його учасником, суб'єктом, бо це треба мати можливість віддати наказ і щоб його виконали на ведення агресивної війни. Тому, на нашу думку, це десь 20+. Знову ж таки, це не говорить, що всі інші будуть недоторканими. Та? Вони просто мають бути суб'єктами відповідальності за інші злочини. І тут ще додам, що дуже важливо, що так, спеціальний трибунал поки що ще не функціонує, але ми на етапі створення спецтрибуналу і напрацювання оцієї юридичної бази для створення спецтрибуналу Ми чудово розуміли, що створення і початок його операційної діяльності можуть зайняти час, а час втрачати не можна. Тому ми запровадили механізм, який працює з липня 2023 року, Міжнародний центр кримінального переслідування за злочин агресії проти України, ICPA. Uh-huh. International Center for the Prosecution of the Crime of Aggression Against Ukraine. Це платформа, яка існує на базі спільної слідчої групи України і декількох європейських держав, функціонує, базується в Євроюсті, в штаб-квартирі в Гаазі, і на основі якої слідчі і прокурори з України і декількох іноземних держав постійно разом опрацьовують файл відповідальності за злочин агресії проти України. Тобто, коли спеціальний трибунал запрацює і буде повністю спроможний виконувати свою роботу офіс прокурора спеціального трибуналу, він почне свою роботу не з нуля, не з табули раса, а оцей ICPA, по суті, передасть результати своєї роботи в офіс прокурора спеціального трибуналу. І це не буде робота з нуля, а вже певне підґрунтя ми заклали.
0: Тобто
1: щоб
0: матеріал
1: не втрачати
0: вже,
1: час.
0: Матеріал
1: так,
0: вже є. А про іншу сторону процесу, про потерпілих. А хто є потерпілими у цих справах? Це держава Україна, весь український народ, окремі громади, окремі люди. І як вони зможуть бути представлені в процесах?
1: Це одне з ключових і сенситивних питань, яке ми вже обговорювали, коли наближалися до завершення роботи коргруп. Це десь от якраз січень, лютий, березень 25-го року. Тобто якраз от в березні 25-го року ми завершили, от, по суті, три драфти, так, роботу над трьома проектами установчих документів. І це саме питання поставало дуже серйозно, а хто є, власне, жертвою злочину агресії? Бо цим злочин агресії дуже сильно відрізняється від інших найтяжчих міжнародних злочинів. Так, злочину геноциду, злочинів проти людяності, воєнних злочинів. Там ясно, хто є жертва, конкретний індивід, конкретний інтерес, конкретне майно. Тут хто жертва? Вся держава, весь народ, якісь особливі категорії потерпілих. Тому в статуті спецтрибуналу є стаття про victims' rights, да, про права жертв і про їх участь у процесі, але вона дуже загальна. І вона пише про те, що подальші і деталізовані правила щодо участі потерпілих жертв у процесі будуть розписані у правилах процедури доказування спецтрибуналу, які судді напишуть самі собі. І нам видається, що це найбільш правильно, бо ми, як legal advisors, да, юридичні радники 40 держав МЗСів, да, різних держав світу, ну, вочевидь, ми не могли на той етап повністю, знов ж таки, оцінюючи те, що трибуналу за злочин агресії не було 80 років після Нюрнбергу і Токіо. Та? Тобто немає на що подивитися, немає на що опертися дуже часто. І в такому чутливому питанні, як права потерпілих і жертв, розуміючи, що цей злочин специфічний, нам видалося правильним, щоб основні правила судді розписали вже для спецтрибуналу безпосередньо. Але безумовно, в будь-якому разі, всі залучені до процесу підготовки цих трьох драфтів, документів, відзначали важливість того, щоб це положення було належним чином опрацьоване і щоб потерпілі жертви мали можливість активно брати участь у роботі спецтрибуналу.
3: Я чую інших.
2: От спецтрибунал тільки організовується, ви багато проробляєте роботи, вона має бути дуже деталізована, а якщо там дивитись на досвід інших трибуналів, то вони там вироки могли прийматися роками. Чи можемо ми передбачити, у якому році можна сподіватись на винесення якихось вироків в нашій ситуації?
1: Це дуже складно відповісти, я не хотів би сьогодні спекулювати, знаєте.
2: Окей.
1: Бо це не від мене залежить. Я, як юрист, від якого щось залежало, в принципі, я свою роботу зробив. Та? Я можу сказати, залікова книжка, зараховано. Далі питання політичне. Звичайно, ми так не робимо. Ми ну, намагаємося довести цю справу, власне, до цього будиночка, щоб його бачити, що все воно працює. Але, звичайно, що спекулювати і думати про те, коли це може статися, ну, це важко. Хтось може сказати, що там на Нюрнбергу все дуже швидко було, да, за рік. Там. Чи Токіо теж було декілька років. Ну, але там були випадки повної капітуляції. Так, в обох ситуаціях. Тут ми маємо кейс створення спецтрибуналу, ну, коли активні бойові дії тривають, і, власне, невідомо, скільки будуть тривати. Це все не впливає. Спецтрибунал має працювати і зараз. Тобто, і це ж, знову ж таки, це позиція. Ми його створюємо зараз. коли нема ще капітуляції
2: іншої сторони. Я просто, коли читала новини, то бачила різні роки. 27-й тільки початок роботи, 30-й,
1: я не хочу
2: можливо
1: давати. Мені здається, що я навряд чи десь колись давав прогноз по рокам, і я би утримався від цього прогнозу. Але зазначу, що ми, як українська урядова юридична команда, робимо все можливе кожного дня, щоб це все ставалося якомога швидше.
0: Але ви не казали про те, коли можна чекати на вироки або обвинувачення, але ви казали про те, що від появи ідеї створення спецтрибуналу до теперішнього етапу час минув блискавично.
1: Так, це для міжнародного права дуже хороша швидкість. Mm-hmm. Це правда.
2: Будемо сподіватися, що і до вироків пройде теж досить так, швидко.
1: Сподіваємось і будемо для цього працювати. В рамках своєї компетенції, звісно.
0: Спецтрибунал щодо злочину агресії проти України, якому ми присвятили сьогоднішню розмову, навіть цієї розмови зрозуміло, що це унікальне явище, унікальна інституція в системі міжнародного права, міжнародного кримінального правосуддя. Ми розуміємо, що він дуже важливий для України. Чи важливий він для інших залучених сторін? Наскільки? І теж питання, яке періодично зустрічаю, чи може в результаті він слугувати таким попередженням або моделлю стосовно інших потенційних агресорів?
1: Я переконаний, що окрім того, що він дуже важливий для нас, для України, для українців, він також дуже важливий для наших міжнародних партнерів, бо ну, світ все ще намагається жити за правилами, так? І це добре, так має бути. І одним з ключових правил є основний принцип міжнародного права – незастосування сили або погрозою сили. Так? Це основа діяльності ООН, це основний ключовий принцип міжнародного права, без якого все інше неможливо. Відповідно, якщо цей принцип порушується, має бути відповідальність за агресію. Якщо в цьому випадку, в цій ситуації, найбільша агресія після Другої світової, найбільша фронтова війна, як точно, да, залишиться без відповіді належної правової, то тоді постає питання, чи взагалі вся ця конструкція цих всіх правил, чи вона має якусь життєздатність, якесь майбутнє.
0: Угу.
1: Тому я думаю, що це певне екзистенційне питання, насправді, щодо от основних принципів життя у світі наразі, які ми називаємо юристи, основні принципи міжнародного права, так? І, власне, заборонена агресія як такої. Чи просто можна напасти на державу, як колись можна було у 18 сторіччі? Все було нормально. Не було принципу мирного вирішення міжнародних спорів. Ти вважаєш, що інша держава не права, ти просто йдеш на неї війною. І хто виграє, той і правий. Але з того часу час пройшов, і людство стало жити за інакшими правилами. Тому, я думаю, це екзистенційна річ насправді. І для багатьох наших міжнародних партнерів було і є розуміння, що цю ситуацію, цю російську агресивну війну проти України не можна залишити без відповіді. Тому, як попередження, так, абсолютно, що дивіться, агресори, ви думали, що окей, якщо оскільки відповідальності за злочин агресії не було 80 років, то її вже не буде ніколи. Ні. Ось вона. Як модель, я би все-таки радив, щоб ми сьогодні зупинилися на тому, що цей спеціальний трибунал – це ад-хок механізм, він тільки щодо агресії проти України, і в ідеальному світі повноваження щодо розслідування і переслідування за злочин агресії має мати Міжнародний кримінальний суд.
0: Угу.
1: Тому для інших ситуацій, я як юрист-міжнародник волів би бачити, що МКС робить це. Але для нашої ситуації іншого варіанту, окрім як спецтрибунал, просто не існує.
0: Дякую дуже, пане Антоне.
2: Дякуємо вам за розмову. Нагадаю слухачам і слухачкам, що це подкаст «Я чую інших», в якому я, Дар'я Бура і Максим Буткевич говорили з Антоном Кореневичем, директором Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України, послом з особливих доручень, агентом України у Міжнародному суді ООН про створення спецтрибуналу щодо злочинів агресії проти України.
0: На сьогодні прощаємося. Дякую, пане Антоне. Я чую інших і сподіваюся, що вони чують мене.
2: Слухайте, думайте, дійте.
3: Я чую інших. Про права людини попри все. Правозахисний подкаст на Громадському радіо.
4: Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду відродження. Матеріал представляє позицію авторів і не обов'язково відображає позицію Міжнародного фонду відродження.
5: Чи можна сповільнити зміну клімату, яку зараз спостерігають учені, та і яку ми з вами відчуваємо на собі? Одна з ідей притлумити сонце, зробити його менш яскравим.
6: Ні, це не з розділу фантастики.
5: Троє вчених – Бенджамін Бромлі, Самір Хана та Скотт Кеньйон – запропонували використати для цього місячний пил. Викидання пилу в космос, кажуть вони, забезпечило б тимчасове затемнення сонця, як наслідок – зниження температури на планеті. Чи вийде у них? Вмикайте громадське радіо і дізнавайтеся про усе найцікавіше.
7: Для громадського радіо свобода слова – це
8: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
9: Можливість працювати у гарячих точках.
10: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
11: Не замовчувати суспільно важливі теми.
12: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
13: Писати про те, до чого лежить душа.
14: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
15: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
16: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
17: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
18: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
7: Свобода слова – наша реальна цінність.
3: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо. Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібрович, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
19: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
3: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
7: Реклама на громадському радіо.
20: Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
3: Курси валют на громадському радіо.
21: Курс валют на сьогодні такий.
3: Долар.
21: 44 гривні 35 копійок.
3: Євро.
21: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
3: Курси валют на громадському радіо.
7: В Україні 8 година вечора. Ви слухаєте громадське радіо.
22: Вітаю, ви слухаєте новини від громадського радіо. При мікрофоні Валентина Троян. Кількість поранених унаслідок російської атаки безпілотників на Запоріжжя зросла до 18 людей, двоє жінок загинули. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Серед поранених – шестеро дітей та підлітків віком від 5 до 17 років. Російські дрони пошкодили житлові будинки, автомобілі та зруйнували торговельні кіоски у Хортицькому районі міста, а в іншому районі поцілили у маршрутне таксі. Наразі потерпілим надають медичну допомогу. За словами очільника обласної військової адміністрації, атака безпілотників на Запоріжжя триває, у місті знову чути звуки вибухів. Одна людина загинула, 10 дістали поранень унаслідок масованих російських обстрілів Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня російська армія понад 40 разів атакувала 4 райони регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники. У Нікопольському районі, де зафіксовано загиблого, пошкоджені підприємства, банк, магазин та житлові будинки, двоє поранених у важкому стані. У Синельниківському та Павлоградському районах госпіталізували 3 потерпілих, а у Богданівській громаді під удар потрапили автозаправні станції. Окрім цього, руйнувань зазнала інфраструктура у Кривому Розі. Росія планує суттєво скоротити експорт сирої нафти у червні через загрозу дефіциту палива на внутрішньому ринку та сезонне зростання попиту. Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела. За попередніми даними, відвантаження нафти з ключових західних портів Росії може впасти до 1 700 000 барелів за добу, порівняно з 2,5 мільйонами у травні. Зниження експорту зумовлене потребою завантажити власні нафтопереробні заводи, які намагаються відновити після успішних атак українських дронів. Водночас у російській нафтовій галузі вже фіксують дефіцит сировини та падіння видобутку нафти, яке триває з початку року. Російська банківська система у травні зафіксувала рекордний за останні 30 років відплив готівки. Про це повідомляє видання The Moscow Times з посиланням на офіційну статистику. Лише за минулий місяць обсяг готівки в обігу в Росії зріс на понад 380 мільярдів рублів, а загалом від початку року цей показник збільшився на 1 трильйон карбованців. Аналітики пов'язують тенденцію з макроекономічною невизначеністю та регулярними вимкненнями інтернету в Росії через загрози дронових атак, що позбавляє людей доступу до онлайн-банкінгу. Реагуючи на кризу, Центробанк Росії з 1 червня посилив контроль за зняттям коштів через банкомати та запровадив блокування підозрілих операцій. Нідерланди завершують свою участь у британській програмі підготовки українських військових «Інтерфлекс». Про це повідомляє Міністерство оборони Нідерландів. Рішення пов'язане із переходом ініціативи на новий етап, де акцент переноситься з широкомасштабної базової підготовки піхоти на довгострокове спеціалізоване навчання, зокрема інженерів, медиків та інструкторів вертолітної авіації. У відомстві підкреслили, що міжнародна підтримка Києва не припиняється, а трансформується під актуальність. Реальні потреби Збройних сил України. Амстердам і надалі залучатиме своїх інструкторів до навчання українських бійців в інших форматах, зокрема у межах тренувальної місії Євросоюзу. Близько 30 тисяч жителів міста Ройтлінген на заході Німеччини залишилися без електропостачання через пожежу на електропідстанції. Про це повідомляє німецьке видання Tagesschau. Займання сталося вночі, рятувальники гасили вогонь до 5 ранку. Оператор мережі зафіксував одразу 3 осередки пожежі та пошкодження огорожі. Окрім житлових будинків, знеструмлено місцевий завод Bosch, а кілька лікарень були змушені перейти на генератори. Офіційно поліція розглядає версії як технічної неісправності, так і навмисного підпалу. Водночас джерела у безпекових колах повідомляють про підозру у диверсії з боку лівоекстремістських угруповань. Сліду іноземних спецслужб в цьому інциденті наразі не виявили. Це були новини від Громадського радіо. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
1: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
22: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо у 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
2: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо.
4: Спецпроєкт «До завтра» на громадському радіо.
6: Партнер проєкту Асоціація українських банків.
23: Як правильно читати кредитний договір? На що звертати увагу в умовах кредиту та як правильно розраховувати відсотки за позикою? До завтра! Розмову з Володимиром Довгалем, CEO Aventus Україна, слухайте 10 червня о 16:10 в етері громадського радіо та дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт».
4: Спецпроєкт «До завтра».
6: До завтра
4: на громадському радіо. Подкаст про фінансові рішення, які ми ухвалюємо сьогодні. Партнер проєкту Асоціація українських банків. Експертні рішення
2: на громадському радіо.
23: Як правильно обрати сонячну електростанцію для будинку чи бізнесу та за який час вона може окупитися? Розмову із Михайлом Ганчуком, співвласником групи компанії «Промавтоматика», дивіться на YouTube-каналі «Громадське радіо Імпакт» в середу, 17 червня. Та слухайте в ефірі в четвер, 18 червня о 19:10 у новому випуску спецпроєкту «Експертні рішення». Експертні рішення на громадському радіо. Від ідеї
2: до результату.
23: Партнер проєкту – група компаній «Промавтоматика».
24: Здобувати світ – це не просто метафора.
22: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
24: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
22: доступне середовище,
24: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
25: Прийняття суспільством.
26: Борці, що здобувають світ.
23: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ». Щосереди о 20:10 на хвилях громадського радіо.
2: Дивіться на Ютубі.
23: Та шукайте на всіх подкаст-платформах.
26: Борці, що здобувають світ.
24: Нам є про що розказати і за що боротися.
23: Наші – це ті, про кого думаєш попри кілометри, блокпости та шляхи під обстрілами. Ті, з ким поганий зв'язок, але кого розумієш з півслова. Громадське радіо запускає проєкт «Наші» на одній хвилі. З важливою інформацією для тих, хто на тимчасово окупованих територіях.
26: Нам важливо, щоб ви нас чули.
23: Двічі на тиждень, щовівторка та щочетверга о 16:10, говоримо про те, що важливо знати
26: за лінією розмежування.
23: Наслідки обстрілів, робота лікарень, шкіл та вишів, соціальні виплати, пенсії та документи, мобілізація, можливості виїзду та отримання допомоги. Пояснюємо нові рішення влади та розвінчуємо міфи. Без оцінок.
26: Просто і по суті.
23: Слухайте проєкт «Наші на одній хвилі», щоб знати, як діяти.
2: Вмикайте громадське радіо щовівторка та щочетверга о 16:10.
23: «Наші» на громадському радіо. Важливо, важливо бути на одній хвилі.
27: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
28: Ошатна українська. Подкаст про українську мову. На громадському радіо.
29: Мова – це поле, але точно не мінне, де треба оминати кожне слово, підозрюване у злочинах росіянізм і калька.
5: Та якщо вас таки опановують сумніви, а підозра вже поклала свої холодні руки вам на плечі, не панікуйте. Подкаст «Ошатна українська» зі Світланою Білою на Громадському радіо якраз стане у пригоді. Так-так, наголошую, саме у пригоді, аж ніяк не в нагоді. Вітаю, високодебірне товариство. Почнімо рубати ці, здавалося б, непролазні мовні хащі.
8: Ошатна українська. На Громадському радіо.
5: То чому слід казати «подкаст стане у пригоді», а не «в нагоді»? Якщо визначити одним сухим науковим реченням, це спотворення лексичного складу, фразеологізму через сплутування паронімів. Але, сподіваюся, ви зараз не вимкнули подкаст. Гаразд, нумо з'ясовувати до вичерпності людською мовою. Річ у тім, що нам слід розрізняти слова, що подібні за звучанням, але різні за значенням. Їх називають паронімами. А їхню звукову близькість та схожість у значеннях можна пояснити тим, що найчастіше в них один і той самий морфологічний корінь. Ну, наприклад, факт – фактор, мотив – мотивація, паливо – пальне, пам'ятник – пам'ятка, громадський – громадянський, прийнятний – сприйнятний, одноособовий – одноосібний і одноосібницький, загрожувати – погрожувати, засвоювати – освоювати, зумовлювати, обумовлювати, подвижник – сподвижник, чисельний – численний. Отже, наші сьогоднішні підозрювані, нагода і пригода – це теж близькі родичі, які розійшлися різними семантичними дорогами. Що означає слово «нагода»? Згідно із визначенням словника української мови в 11 томах, це зручні для здійснення чого-небудь обставини, підхожий для чого-небудь момент. І забігаючи наперед, скажу, що слово «підхожий» не є калькою, а питомим українським словом, що походить з прослов'янської мови. Побіжно це також означає, що звучання цієї лексеми подібне в усіх слов'янських мовах. Натомість «підходящий» – ось це вже калька з російської.
8: Ошатна українська.
5: Як ми можемо іще перекласти українською «підходящий»? Окрім «підхожого», в українській мові є ще «відповідний» та «придатний». А якщо йдеться про час та нагоду, то слід вживати «слушний», «нагідний», «нагідний», «догідний», «пригідний». І якщо мовиться про вартість, то «поцінний». Можемо побудувати таке речення. «Я не прогавила нагоди і купила підхожий телефон поцінно». До слова, Борис Грінченко на сторінці 477 другого тому свого словника подає іменник «нагода» і чомусь з наголосом на першому складі, як відповідник російських слів «случай», «удобнеє время». Отже, нагоди ми зазвичай чекаємо, ловимо її за хвоста, щоб скористатися нею, коли, наприклад, нам треба передати щось комусь при нагоді. Або зайти до товариша чи товаришки, сказати щось комусь при нагоді. Розгляньмо докладніше приклади вживання. Мати нагоду зустрітися з друзями, тобто мати вільний час і можливість. Святкування з нагоди дня народження. При першій нагоді відвідаю виставку. При нагоді зателефонуй мені. Пантелеймон Куліш колись писав: Олексій дав оправити портрет у рамки за скло і послав при нагоді до матері. Розумієте? Трапилася нагода, тобто влучний момент, підхожий, що, повторюся, не є калькою, щоб щось передати. У нашому випадку – портрет. А що ж таке пригода? Сучасний словник української мови у 20 томах наводить декілька значень із прикладами вжитку. І перше, звісно, найзвичніше для нас – це те, що трапилося. Часто непередбачене, несподіване. Подія – випадок. І також йдеться про пригоду як небажану, неприємну або небезпечну для когось подію. Зокрема, є у сполученні зі словами «лиха», «тяжка» і таке інше. Тож, коли йдеться про аварію на дорозі, цілком доречним є вислів «дорожньо-транспортна пригода» – ДТП. Адже це непередбачувана, несподівана і неприємна подія, що пов'язана з ризиком та небезпекою.
9: Подкаст про українську мову.
5: Далі у словнику натрапляємо на народне прислів'я. В пригоді пізнавай приятеля. Тобто у нещасті, в біді, у скруті пізнавай приятеля. До речі, російською це «друзі пізнаються в нещасті». Іван Франко у своїх казках писав: «Ходив собі вовчик братик по лісі, ходив, та й надибала його тяжкая пригода». А Михайло Коцюбинський бідкався про героя. «Як не глядів дервіш, як не старався, сталась пригода. Заслаб осел в пустині, та й здох». Навіть у класичних перекладах Шекспіра, які робив Максим Рильський, король Лір каже: «П'ять днів ще маєш ти, щоб від пригод лихих себе вбезпечить. А що з того? Державу нашу маєш покинути негайно і назавжди». Друге значення слова «пригода», яке фіксує словник з приміткою переважно у множині, це подія, яка трапляється під час подорожі, мандрівки. У Івана Франка читаємо: «Він розповів зміст поеми «Одіссеї», дитячим звичаєм підносячи більше чудесні та фантастичні пригоди, а минаючи побутові картини». У Максима Рильського теж чимало пригод було в подорожах. Очевидячки, що Юрію Яновському цього бракувало. «Везучи наш вантаж, ми шукали пригод. Ми вже й здали вантаж, а цікавого нічого не зустріли». Ой, Леле, я можу швидко затрохкотіти, розповідаючи свої пригоди. Що ж, словник он усміхається та підморгує. Втім, він також додає, що в розмовному стилі пригода – це ще й дія, розрахована на досягнення успіху в коханні, залицянні і з приміткою переважно з означеннями. Олесь Гончар описував це так: «Веселий, поранений в руку сержант хвалькувато розповідав товаришам про свої довоєнні ловеласівські пригоди». А Микола Лукаш у перекладі Декамерона Боккаччо кокетливо зазначив: «Я хочу розповісти вам про одну сільську любовну пригоду. Хоч недовго, так зате смішну на приконеччі». Чуєте, яке цікаве слово? Приконеччя. А що воно таке? Це наше, нині рідко вживане, але дуже красиве слово, що означає закінчення чого-небудь, кінець. Звичайно, коли треба дізнатися, перевірити, чи якесь слово є росіянізмом, чи ні, розгортаємо словник Бориса Грінченка, бо там росіянізмів немає. Тож на сторінці 420-й його третього тому 1909 року словом «приконеччя» лексикограф фіксує точний переклад російських слів «аканчання» – «канець». Також приконеччя – це і прикінцева частина чого-небудь, але аж ніяк не заключна. Адже це класична калька, як і майже всі слова з коренем «ключ» в українській мові. Окрім лексем – ключ, ключник, ключар, ключиця та словосполучення – ключові слова. До слова, якщо ви зазирнете в радянський 11-томний тлумачний словник, то якраз там це скальковане словосполучення, заключна частина, скніє та кисне. Ну, ми ж розуміємо, як кальковані чи живцем перенесені з російської мови слова та словосполучення з'явилися у словниках в академічних джерелах совєтської доби. Радянська імперія панічно боялася українських слів, які не були схожими на російські, а саму можливість існування мовної норми, здатної самостійно розвиватися і спиратися на неросійські культурні джерела, совєти сприймали як небезпечний лінгвістичний бар'єр із російською мовою. Тож, виправляли це.
9: Подкаст про українську мову.
5: Сьогодні для кращого освоєння багатств рідної мови, а також, можливо, і повернення частини питомої української лексики, великого значення набувають так звані репресовані словники. Тобто лексикони, які потрапили під цензуру радянської влади. Їх рідко згадували у своїх працях дослідники, а багато з них взагалі заборонили або знищили. До згаданих лексикографічних джерел початку ХХ століття належить, зокрема, словник московсько-український 1918 року Віктора Дубровського, в якому на сторінці 267 читаємо, що російське «канець» – це наше питоме приконечче, а російське «аканчаніє» – це «скінчення» та «укінчення». Хоч сучасний словник української мови у 20 томах її копіює свого попередника, 11-томний тлумачний словник 1970-1980 років, та, на щастя, в ньому подано правильний варіант – прикінцева частина чого-небудь. Тож нехай усе приємне чекає на нас не тільки на приконечі, а ми повернімося до інших наших пригод фразеологічних.
10: Ошатна українська.
5: А тепер найцікавіше. Увага на екран. Ой, господи. Тобто, приготуватися вашим вушкам і навушникам. Словник фіксує стійкі звороти. Нарешті ми дійшли до цього. У значенні прислівника «у пригоді» означає «у разі небезпеки».

0: У жилах козача кров. Вона не покинула чоловіка в пригоді, а скинувши з коромисла відра, вдарила ним одного з гайдуків по руках і вибила в нього шаблю. У словнику також є вислів про всяку пригоду, що означає «на всякий випадок». Іван Франко описував: «Вхопивши обіруч дзюбак, я до кінця ручки прив'язав тонкий, але міцний шнур, що був у мене за поясом, про всяку пригоду». Але окрім усіх цих небезпек, мандрів та історій про ловеласів, іменник «пригода» входить до нашого головного фразеологізму, навколо якого сьогодні й ламають списи мовці. Стати у пригоді, стати у великій пригоді, або ж бути у пригоді, бути у великій пригоді. Щоб зрозуміти, що означає цей фразеологізм, загляньмо на сторінку 690 словника фразеологізмів української мови за укладанням Віри Білоноженко, Ірини Гнатюк, Валентини Дячук, Надії Неровні, Тетяни Федоренко. Тож, шановне товариство, цей сталий вислів має два значення. Заразом нагадаю, що розчленовувати фразеологізми і дивуватися, мовляв, парадоксальності значень окремих слів, що й містять ці вислови, не годиться, не можна. На те й вони фразеологізми, щоб на їхні форми й кордони не зазіхати, бо вони застиглі й непорушні. Запам'ятаймо це, будь ласка. Отже, перше значення фразеологізму «стати у пригоді», «стати у великій пригоді» – це допомогти кому-небудь, виручити когось. Ви Олександра Довженка читаємо. Цього вечора у Василя і Наталки, може, ще й не вистачило б сміливості обнятись. Але тут у пригоді їм став споконвічний дівочий помічник – страх. А в оповіданні Архипа Тесленка вкрай щемливо. «Рости, моя дитино», – було їй, каже вона. «Рости та хоч у якій-небудь пригоді ставати будеш мені». До речі, перше значення фразеологізму має ще й такий відтінок – прислужитися кому-небудь. У комедійній п'єсі Марка Кропивницького «По ревізії» персонажка Риндичка благає старшину: «Ой, розсудіть же мене, а я, батечку, вам завжди у пригоді стану». Цей сталий вираз ще й дуже рідний нашому вуху. Пам'ятаєте, як ми в дитинстві закликали? «Дощик, дощику, іди, на ливади, на сади, ще пройдися й по городі, стань нам, любий, у пригоді». Друге значення фразеологізму «стати у пригоді», «стати у великій пригоді» – це виявитися потрібним, необхідним. І тут не посперечаєшся з життєвим прагматизмом Івана Нечуя Левицького. «Поживеш – побачиш, як стануть у пригоді гроші». Є таке. Правди ніде, діти. Гроші зайвими не бувають. Але мій улюблений приклад знову від майстра слова Марка Кропивницького. «Зайвий розум не завжди бував в пригоді людині. Часто розум і шкодить. Все залежить від умов». Щепак. Але нам із вами зайвий розум точно стане в пригоді. Особливо, коли ми збираємо докупи скарби нашої мови та культури, які, буває, не помічають, коли часто калькують саме російські зразки. Отже, висновуємо – стати у пригоді. Ошатний фразеологізм, а не калька з російського – пригодиться. А як правильно перекласти вислів «грамоті учиться всігда пригодиться»? Запам'ятаймо. Чого замолоду навчишся, в старості як знайдеш. До слова, шукачів пригод ще називають знайдибідами і пригодниками. Хай буде в нашій кишеньковій мовній шухлядці.
1: Ошатна українська. На громадському радіо.
0: Щоб більше не плутати слова «нагода» і «пригода», а саме не плутати ці пароніми у фразеологізмі, ділюся підказками. Якщо йдеться про користь, послуговуємося у вжитку виразом «стати у пригоді». Підказка перша. Тест на синоніми. Це як? Якщо ви можете замінити фразеологізм «стати у пригоді» словами на кшталт «знадобитися», «допомогти» або словосполученням «стати корисним», сміливо вживайте «у пригоді». Закріпімо на прикладах. Рецепт допоміг приготувати страву? Отже, цей рецепт став у пригоді. Парасолька знадобилася під час дощу? Отже, вона стала у пригоді. Порада була корисною?

0: теж стало у пригоді. Тобто насамперед пригодилася, а не нагодилася, чи навіть нагодилася, що, до речі, згідно з Сумом 20, означає прийти, прибути куди-небудь, з'явитися десь у першому значенні. У другому розмовному значенні випадково виникнути, трапитися. У третьому розмовному значенні зібратися куди-небудь, наважитися, наміритися щось зробити. Та у четвертому рідко вживаному значенні виявитися корисним для кого, чого-небудь згодитися. Підказка друга. Римуємо з негодою. Просто запам'ятайте цю фразу. Парасолька стане в пригоді в негоду. Пригода і негода – ідеальна пара. Натомість нагода – це завжди-завжди про час і шанс. Наприклад, при нагоді купіть книжку. При нагоді заходьте на чай. Святкування з нагоди випуску. Мати нагоду побувати в Греції. Це нагода розпочати власну справу. Треба запам'ятати, що іменник «пригода» поєднується з прийменником «у» – стати у пригоді, а іменник «нагода» – з прийменником «при» – при нагоді. Ось іще кілька прикладів. Пальто стане у пригоді взимку. При нагоді треба сказати про запізнення. Тут у пригоді стане дотепна фраза. Стали у пригоді, а не в нагоді. Здобуті знання, а не отримані. Нарешті трапилася нагода поспілкуватися з вами. Або нарешті трапилася нагода запропонувати вам свої послуги. Словник має стати у пригоді всім українцям. Я впевнена, що ваші батьки, мої ошатні слухачі та слухачки, виховали у вас ті риси характеру, які стали вам у пригоді.
1: Подкаст про українську мову.
0: Слово «пригода» значно ширше і барвистіше, ніж звикли думати. Переконаємося у цьому, дослідивши російсько-український словник сталих виразів 1959 року Івана Вергана та Марії Пилинської. Російський вираз «брать», «взять на буксір каво» почасти перекладають буквально. Словник пропонує варіанти, як от «стати до помочі», «стати у помочі», «стати у пригоді кому», «порятовувати», «порятувати», «зарятовувати», «зарятувати кого», «сприяти кому» тощо. Фраза «чим могу быть полезен» ошатною звучить як «чим я можу придатися» або «чим можу стати у пригоді». А вираз «бить полезним кому» має відповідники «бути корисним», «пожитним», «ужитним кому» та «у пригоді ставати», «стати кому». Навіть «удружить кому» – це і зробити послугу, прислужитися кому, і знову ж таки «стати у пригоді кому». Коли ж случилось нещастя з ким, ми кажемо «спіткало лихо кого», «побило лихо кого», «сталася пригода з ким», «упала пригода на кого» або ж «упало безголів'я на». У росіян біди чоловіка научать мудрості. А у нас кожна пригода до мудрості – дорога. Як поетично і влучно заразом, правда? Або ще біда вчить розуму. І якщо когось із халепи вивізла случайність, то слід казати «мені став у пригоді випадок», «мені допоміг випадок» або «мені допомогла нагода» чи «стала в пригоді нагода». А якщо «ета послужила йому в пользу», то це стало йому в пригоді. Російське «не бросай друга в нещастя» українською звучить «хто друга лишить у пригоді, той не варт і по світі ходити». Ошатна аксіома. Запам'ятаємо також, як слід правильно перекладати інші сталі вирази. Забавне приключення – це веселі пригоди. Внезапне нещастя – нагле лихо. Лиха напасть. В нещастя – при лихій годині, під лихий час, у нещасті, у лихій пригоді або просто у пригоді. Пані щастю, через нещастя, через лиху або нещасливу пригоду, в подобному случаї, у такому разі, у таким випадку або у такій пригоді.
1: Ошатна українська.
0: Отже, друзі, плекаємо мову. Намагаємося не ушелепуватися в лиховину, за словником Бориса Грінченка, чи в лиху пригоду, Але вже як ускочили в біду чи халепу, нехай ваші знання стануть вам у пригоді. А для доброї розмови завжди, завжди знайдеться не калькована підходяща, а питома підхожа нагода. Дякую, що рубали сьогодні мовні хащі разом зі мною, Світланою Білою, у подкасті «Ошатна українська» на Громадському радіо. Ставаймо одне одному у пригоді. Тобто будьмо корисними одне одному повсякчас і повсюдно.
1: Ошатна українська. Жива мова, яка говорить. На Громадському радіо. Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
2: Це фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
3: Зараз ви почуєте розмову з Маркіяном Бемом, юристом, співавтором книги про Рафаїла Лемкіна, людина, яка провадила у міжнародний обіг слово «геноцид» і доклала дуже багато зусиль до того, щоб цей злочин проти людства не залишався безкарним. При мікрофоні Громадського радіо Андрій Куликов. У нас зараз у студії, навдивовижу, цікава мені, принаймні, людина. Спробуємо зробити так, щоб вона була цікава і вам. Це юрист і співавтор книги про Рафаела Лемкіна Маркіян Бем. І сталося так, що під час книжкового арсеналу я, як це нині кажуть, модерував, а насправді конферував дискусію відносно того, чи готове міжнародне право назвати геноцид геноцидом. І пан Маркіян, як співавтор книги про видатного юриста Рафаела Лемкіна, котрий, якщо я неправильно скажу, пан Маркіян мене і поправить, в принципі, і впровадив в міжнародно-правовий обіг термін геноциду. От і ми з ним там говорили, але у мене одразу запитання – ну, назвати геноцид геноцидом може і готові, а от наслідки глибші, ніж просто назвати. Наскільки це ймовірно?
4: Дійсно, коли Рафаел Лемкін запроваджував концепцію і злочин геноциду, тобто він не просто видав назву, він видумав це слово «геноцид», яке складається з двох частин грецького слова «генос» – рід, плем'я та сіди вбивати, він також назвав, що насправді геноцид – це є старою практикою в її сучасному вигляді, яка просто досі не мала назви. Він придумав її назву і він розробив, власне, концепцію геноциду.
3: Оце мене свого часу вразило, тому що я народився в ті часи і потім так стежив просто за багатьма міжнародними подіями, що здавалося, що термін геноцид існує з давніх давен. Тим більше щодо українського народу геноцид здійснювався і так далі, і так далі. І раптом я от читаю, що це порівняно недавній термін.
4: Звісно, звісно. І саме з такою ж проблемою, як от ви зараз кажете, зіткнувся Рафаел Лемкін. Дуже відомий є спогад, який він згадував у своїй біографії, повністю неофіційно, яку він написав наприкінці життя. Зокрема, він згадував, згадуючи свої університетські роки, він згадував дискусію, він навчався у Львівському університеті. І він згадував свою дискусію з одним із професорів, який викладав у нього правову якусь дисципліну. Він не згадував, що це за професор є, але дискусія була такою, що Рафаел Лемкін підняв питання геноциду вірменів, яке на той час відбувалося, воно закінчилося вже, йшла мова про притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення цього геноциду. І він казав, що це є неприйнятна ситуація, коли держава безнаказано викорінює цілі народи, вбиває повністю цілі групи населення. Що на той час викладач права, очевидно, авторитетна людина, йому відповів, що, скажімо, це є суверенітет держави. Держава може робити у себе на території що завгодно. І він навів приклад. Наприклад, коли фермер, ваш сусід, вбиває курчат у себе на фермі, ви ж не будете лізти у його справи і казати йому, що цього робити не можна. Це буде злочином, якщо ви таке робитимете. Так і тут. Володар, правління, держава, вона вільна робити все, що завгодно на своїй території. Тобто, здавалось би, це від відносно такі там вже новітня історія, 20-те століття. Тим не менше, на той час така ситуація сприймалася цілком зрозумілою, цілком прийнятною. І на слова Лемкіна про те, що вірмени – це не Корчата, вчений викладач відповів йому: ну ви ще молодий, ви ще слабо знаєте міжнародне право, ви ще зрозумієте колись цю ситуацію. Тобто нічого дивного. І початок 20-го століття терміну геноцид і такого поняття не було. І
3: як... А як насували? За різними даними, більше 1,5 мільйона вірменів були в 1915 році знищені.
4: Так, саме так. Ніякої назви для цього не було. Тобто були масові вбивства, були вбивства, масові вбивства вірменів, але якогось терміну для цього не було. Це розглядалося суто як такі масові вбивства. Але як оцей елемент, знаєте, що це не просто вбивство, а це вбивство спрямовані на те, щоб знищити окрему групу, цього не було. І це призвело в майбутньому те, що воно не було заборонено, те, що не було такого поняття, те, що це такий злочин не був заборонений, не було покарання за нього, це призвело і подальших жахливих подій. Це призвело ця безкарність, така невизначеність і до переслідування українців, до голодомору, геноциду українців в Радянському Союзі. Це призвело до геноциду євреїв та інших спільнот під час Другої світової війни.
3: Ну, до речі, в Радянському Союзі не менше українців, а якщо в пропорційному визначенні, то навіть більше постраждали казахи і інші народи.
4: Ну, в випадку українців це питання детально досліджувалося. І, до речі, перший, хто питання це досліджував, це був, власне, Рафал Лемкін. Він перший аналізував те, як радянська влада поводилася з українцями. Є тривалий час був неопублікований рукопис, підготований Рафалом Лемкіном. Він виступав для спільноти українців у Нью-Йорку і підготував цей рукопис, в якому він висловлював позицію з приводу ставлення радянської влади, переслідування українців. І він наводив це як один з таких найбільш вражаючих прикладів геноциду. Це було, здається, рукопис підготовлений в 55-му чи 56-му році, тобто, можна сказати, по гарячих слідах. І коли він говорив про геноцид українців, він не ставив до рівня між, як часто ми чуємо, Голодомор – це геноцид українців. Насправді, він геноцид українців розглядав набагато ширше. Українці – це була одна з державотворчих націй, друга по розмірах в Радянському Союзі. І він казав, що геноцид радянської влади проти українців, він складався з 4 кроків. Перший крок – це винищення культурної еліти в 20-х роках. Другий крок – це було, власне, винищення української церкви. Спочатку це була церква на сході України, автокефальна. В 50-х роках це вже була греко-католицька церква, переслідування духовенства. Це був, власне, Голодомор 32-33 років і примусові виселення, переселення українців, зокрема, і операція «Вісла», яка мала місце після Другої світової війни. Оцей весь комплекс подій він, власне, розглядав як геноцид українців.
3: Пане Маркіяне, і тут вам може дехто заперечити, як це можна назвати українців державотворчою нацією в Радянському Союзі, коли ми були окуповані Московією і так далі, і так далі.
4: Моя вина, так говорячи, я мав на увазі, що, по суті, українці на той час були другою по розмірах спільнотою від, власне, після російської нації. Тобто це була найбільша община, яка за розмірами була близькою до нації, яка, власне, була державотворчою.
3: Ну, але в такий дійсно, спосіб якщо... становили ще більшу загрозу для панування.
4: Звісно,
3: для тих,
4: звісно.
3: Хто панував.
4: Тобто росіяни, на мою думку, з огляду на масштаб вплив українців, вони не бачили можливості побудови єдиної держави без знищення ідентичності українців. І от, до речі, цікаво, та різниця в сприйнятті, яка часто є зараз між поняттям геноциду та тим поняттям геноциду, яке в ньому вбачав Лемкін. Зараз, от, в конвенції про запобігання та покарання злочину геноциду 49-го року дійсно було визначено, що таке геноцид, було визначено, які діяння, що це є кримінально-карним діянням, і зобов'язано держава, яка підписала конвенцію, криміналізувати такі дії. Однак ця конвенція, попри те, що її автором був Лемкін, він фактично готував текст цієї конвенції, його зусиллями її було прийнято, тобто це була справа всього його життя, заради якої він жив, і фактично це такий найбільший вчинок, після якого там найбільш вражаючий такий великий вчинок. Але розуміючи, що не всі погляди його приймаються, він допустив те, що в конвенції було прийнято лише часткове визначення геноциду, лише частково те, як він його бачив. Фактично в конвенції йдеться лише про фізичні дії, тобто про фізичне знищення, біологічне знищення. Насправді він набагато ширше розумів це поняття і включав у нього будь-які дії, спрямовані на знищення ідентичності.
3: А може бути отак, з огляду, до речі, на те, що ви щойно сказали, раніше мені це не спадало на думку. Більшою мірою я теж сприймав геноцид як фізичне, тілесне знищення людей, хоча не тільки. А може бути геноцид без фізичного знищення, якщо ми беремо сукупність усіх інших чинників?
4: Звісно.
3: І може, то?
4: Звісно. З точки зору, на жаль, конвенція існуюча прийнята, яка є універсальним документом, вона не відображає цього, але в поглядах Рафаеля Лемкіна він не обмежував себе геноцид лише такими фізичними та біологічними методами, які закріплені в конвенції. Зокрема, в конвенції, що ми бачимо, це і вбивства людей, які належать до певної етнічної, національної, расової групи, спричинення їм страждань, припинення дітонародження, переселення людей та викрадення дітей з певної спільноти. І переселення, те, що серед іншого було, робила Російська Федерація на окупованих територіях. Лемкін же бачив по-іншому. Він казав, основна мета геноциду, основний об'єкт посягання злочинного – це є група. І мета злочину геноциду – знищити ідентичність цієї групи. Тут не йдеться про повне фізичне знищення чи біологічні якісь обмеження. Йдеться про те, щоб та група як самостійний суб'єкт суспільства, як соціальна одиниця, як незалежна так, суб'єкт суспільних міжнародних відносин припинила існувати. Для цього не обов'язково її знищувати. Для цього можна позбавити її прав використовувати мову, накласти обмеження на розвиток культури, накласти обмеження різні економічного характеру на існування тієї групи, сприяти тому там знищити політичні інститути, громадянські об'єднання тієї групи, знищити або якось ув'язнити лідерів тієї люди чи соціальну активну частину. Якщо ця група окремо якусь релігію має, то знищити цю релігію, як радянська влада робила, і намагатися цю групу асимілювати. Тобто, на думку Лемкіна, взагалі геноцид він здійснюється, якщо поетапно брати, в два етапи. Перший – це ви знищуєте ідентичність існуючої групи, і друге – ви насаджуєте ідентичність ту, яка вам потрібна. Тобто, мета, наприклад, у випадку геноциду про українців – знищити українців як українців, вбити їхню ідентичність, їхню свідомість, усвідомлення себе як українця, і тоді нав'язати їм російську ідентичність. Ось.
3: Маркіян Бем у студії Громадського радіо. Пан Маркіян є адвокат, юрист професійний, і він разом з Іваном Городиським написали і видали у Грек Прес книгу «Рафаель Лемкін. Життя і міжнародно-правові погляди». До речі, шановні слухачки і слухачі, 0800 30 40 33 – це телефон, за яким ви безкоштовно можете до нас дотелефонуватися, поставити власне запитання Маркіянові Бему на додачу, а може і замість тих, що ставлю я. А я от насправді вже читав цю книгу. Взагалі так сталося, що коли Людмила Гриневич мені написала, щоб я взяв участь у цім обговоренні на книжковому арсеналі, ну от напередодні я чомусь читав про Рафаела Лемкіна. Не пам'ятаю вже в зв'язку з чим, але читав. І це як якийсь такий знак, збіг. От, але я давно позбувся звички відзначати щось ручкою або олівцем у своїх примірниках. То от беру примірник пана Маркіяна і бачу, що він щось відзначає, оскільки він науковець і автор, то мені дуже цікаво, що він відзначив. От я сподіваюся, ви не заперечуєте проти оприлюднення приватної інформації. На сторінці 79 Маркіян Бем позначив: на думку науковця, цей злочин, йдеться про акти вандалізму, полягав у, далі цитата, систематичному та організованому знищенні мистецької культурної спадщини, в якій виражається унікальний дух та досягнення групи у сферах науки, мистецтва і літератури. Чому ви це виокремили для себе?
4: Ну, от, власне, це якраз йдеться, я, знаєте, коли ми кажемо про ідеї Рафаеля Лемкіна, то важливість їх не тільки у тому, чого він досягнув, тобто там створення концепції геноциду, прийняття конвенції по протидії та запобіганню геноциду, але також ідеї, які, можливо, він як автор конвенції мав ширші погляди. От метою до цього дослідження моєї з Іваном книги «Рафаель Лемкін. Життя та міжнародно-правові погляди» було, можливо, знайти ті ідеї автора, які не знайшли свого втілення, але які мають якесь прикладне значення. І от в мене в рейтингу тих ідей, які були запроваджені Рафаелом Лемкіним, які не знайшли своєї реалізації, це є ідея культурного геноциду. Насправді цю ідею з самого початку Рафаель Лемкін, коли йому спало на думку, от, власне, під впливом тих буремних подій, в яких він жив, це є і геноцид вірменів, і голодомор на території України. А я нагадаю, що у 33-му році, коли якраз відбувався найактивніша фаза голодомору, Рафай Лемкін працював прокурором у Бережанах. Це був прикордонний регіон.
3: Тоді ж нині Польщі. Здається, Івано-Франківська.
4: Тернопільська, здається, ага. область. Та. І це був прикордонний регіон, тобто не виключено, що Рафай Лемкін зустрічав і наочно бачив тих людей, які тікали з радянської України і розказували з перших рук про ті жахи, які там відбувались. Тобто він про оці всі буремні події першої половини ХХ століття, він знав не тільки там з чужих слів, а безпосередньо був частково їх очевидцем. І от коли йому вперше спала ця думка, сама концепція геноциду, вона тоді іншу назву носила. Це було у 33-му році, він тоді вперше підготував статтю, яка була презентована на Мадридській конференції з уніфікації кримінального права. Він тоді запропонував два злочини, які заборонити і визнати такі, що є міжнародними злочинами, тобто злочинами на той час, як говорили, проти права народів. Це є акти варварства і акти вандалізму. І от якраз якщо акти варварства було фізичного, це фізичне знищення певних груп, то акти вандалізму – це якраз були дії, спрямовані на те, щоб винищити культурну спадщину певної спільноти. Тобто це також злочин проти певної спільноти, проти певної соціальної групи, спрямований на те, щоб знищити її ідентичність, однак культурними методами нищення її культури та мистецької спадщини. Приклади можуть бути заборона використання мови, там повна чи часткова, знищення опублікованих праць тією мовою, знищення вивезення культурної спадщини, наприклад, знищення музейних експонатів, знищення пам'ятників, вивезення музейних експонатів. Ну, от ті дії, власне, ним розглядалися як заборона діяльності, обмеження діяльності митців, діячів культури. Ну, та діяльність, яка за великим рахунком здійснюється зараз на окупованих територіях України. Тобто Росія, ну, є факти вбивства, викрадення, примусового ув'язнення, але вони є, ну, порівняно з кількістю населення, це такі дії вживаються щодо активу населення. Щодо решти населення, це сприяння використанню російських прізвищ, переробки українських прізвищ на російський манер, пограбування музеїв, знищення музейних експонатів, знищення пам'яток, заборона викладання та використання в побуті української мови. Ну, це акти культурного геноциду. Ми часто називаємо його, знаєте, примусова асиміляція.
3: Пане Маркіяне, а доводилося чути термін етноцид? Наскільки він вписується в геноцид, наскільки він відрізняється, стоїть окремішно?
4: Ну, етноцид, це, ви знаєте, оці всі терміни етноцид, екоцид, взагалі, вони почали з'являтися після того, як Лемкін запровадив термін геноцид. Тоді почало оці слова «сцид» з закінченням, вбивство з латинської мови, вони почали масово використовуватись. Етноцид – це пов'язаний термін, якщо геноцид має, це більш загальний термін, тобто дії спрямоване на, як казав Лемкін, знищення фундаментальних основ існування певної групи, то етноцид стосується певного етносу, тобто етнічної групи, етнічної спільноти. До речі, цікавий факт, що в українській мові є дуже схожий термін, який був запроваджений відомим українським правником Станіславом Дністрянським для позначення схожого терміну. Він цікаво, що він був запроваджений ще до того, як Лемкін зробив. Він запровадив термін винародовлення, і він казав, що це дії спрямоване на знищення основ існування певної нації. Він цю ідею не розвинув, тому, можливо, вона не стала така відома, але дійсно він висловив таку думку.
3: Пане Маркіяне, чому ми більше знаємо, або принаймні у нас більше на слуху Вишинський, ніж Лемкін?
4: Ну, це дуже прикрий факт. Можливо, на слуху у нас більше з огляду на жахливі речі, які робила людина. Тобто жахливі речі, вони закарбовуються, запам'ятовуються більше, воно й непогано, щоб затаврувати ті речі. Однак у випадку Лемкіна це особливо несправедливо, оскільки от навіть кажуть, що було піддано забуттю ім'я Лемкіна після його смерті. А воно й зараз не, ну, якось воно пов'язується дуже сильно з терміном геноцид. Зараз потроху починають відновлювати пам'ять про Рафала Лемкіна. Але якщо взяти стан розвитку міжнародного права на 30-40-ві роки, то Лемкін, він оцією своєю концепцією геноциду, він дав набагато розвиток набагато ширшим концепціям. Тобто, що він казав, що геноцид це є міжнародний злочин. Тобто це абсолютно він вдихнув нове життя в поняття міжнародних злочинів. Він одним був з творців поряд з Хершом Лаутерпахтом концепції міжнародних злочинів, тобто злочинів, які є, засуджуються усією міжнародною спільнотою. Ідея універсальної юрисдикції, тобто обов'язок, можливість будь-якої держави, навіть проти якої не вчинявся такий злочин, притягувати до відповідальності осіб, які вчинили міжнародні злочини. Друге, ідея
3: засування... А як же тоді з імунітетом глав держав?
4: Також ну, ні в кого не виникало сумніву з творців тих концепцій, що і особа, яка віддавала наказ, і особа, яка підчинялася наказам, і лідери тієї держави, вони повинні нести відповідальність за відповідні злочини. І ідея самого міжнародного суду, вона також виникла в працях Лемкіна. Тобто те, що ми маємо сьогодні, і те, що ми називаємо міжнародним кримінальним правосуддям, це там Нюрнберзькі трибунали, трибунали щодо колишньої Югославії, трибунали по Руанді, міжнародний кримінальний суд, це одним з стовпів творення оцих інститутів, це якраз був Лемкін поряд з іншими юристами-міжнародниками. Тобто сучасна система кримінальної юстиції, він був одним з співавторів тієї системи. Частково і великою мірою завдяки запровадженню одного з найбільш огидних злочинів – геноциду.
3: Маркіян Бем у нас у студії на громадському раді. Я сподіваюся, що пан Маркіян потім ще знайде час для того, щоб ще приходити, тому що дуже багато запитань в зв'язку з тим, що кажуть, що система міжнародного право взагалі зараз зазнало краху і надії. Ну, про це іншим разом. А зараз таке запитання. Ну, от ви розповідаєте про це і дуже хвилюєтесь. Чому?
4: Ну, мабуть, це спричинено тим, що от коли писав, коли я та праця, вона побудована в базі на основі моєї кандидатської дисертації. І от коли я писав кандидатську дисертацію, це було, я закінчив її писати в 13-му році, то ми ще не мали подій, які трапилися в 14-му році на початку, і ми не мали повномасштабного вторгнення, яке трапилося в 22-му році. І з одного боку ці події сприяли актуалізації цієї теми, Рафаеля Лемкіна, просування цієї теми, а з іншого боку, ну, те, що ті події, це дуже гіркий досвід, що ці події набули такої актуальності. Це одна сторона, чому так ці події мене хвилюють. А друге, чому ці події хвилюють, як на мене, зараз якраз такий час, коли ті ідеї, які Рафаеля Лемкіна і інших науковців, які з запізненням дуже часто реалізуються, і це приводить до жахливих наслідків, зараз ми маємо можливість ці ідеї якимось чином просувати, намагатися реалізувати, зокрема, ідею культурного геноциду, притягнення до відповідальності. І, як на мене, з огляду на ті жахливі події, які відбуваються в Україні, то саме в Україні є моральне право, я б навіть сказав, певний обов'язок якраз просувати ці ініціативи. Якщо їх не буде просунуто зараз, якщо вони не досягнуть своєї реалізації зараз, вони на тому, знову ж таки, процес може зупинитися, і такі дії можуть бути безкарними. Ну і, звісно, це сам процес притягнення до відповідальності злочинців, російських злочинців, які чиї дії призвели до такого, до жахливих злочинів проти України, проти українців, до цієї війни. От наразі вживаються всі можливі кроки для того, щоб заставити Росію заплатити за її злочини, для того, щоб притягнути до відповідальності злочинців. Але попри те, що з міжнародно-правової точки зору ці дії реалізуються, тобто створена реєстр відшкодування збитків, прийнято документ, який започатковує, але ще не ратифіковано, дію компенсаційної комісії, створено міжнародний трибунал щодо злочину агресії вчинено Російської Федерації. Але наразі реалістичних перспектив притягнення когось до відповідальності або сплати компенсації за рахунок коштів Російської Федерації, ну, наразі немає. Звісно, що це потрібно робити, і в майбутньому ми сподіваємося, що ці механізми запрацюють наповні і будуть притягнути до відповідальності кримінальної вище керівництво, буде притягнути міжнародними кримінальними трибуналом створеним, буде сплачено Україні компенсації за рахунок саме російських коштів. Наразі цього немає, але...
3: Україні чи потерпілим громадянам?
4: Звісно, Україні та потерпілим громадянам, юридичним, фізичним особам, усім, хто зазнали якихось збитків, шкоди від агресії.
3: Це була розмова з юристом, співавтором книги про Рафаела Лемкіна Маркіяном Бемом. Андрій Куликов працював при мікрофоні громадського радіо.
5: Свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
6: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Для громадського радіо свобода слова – це...
7: Доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
8: Можливість працювати у гарячих точках.
9: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
10: Не замовчувати суспільно важливі теми.
11: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
12: Писати про те, до чого лежить душа.
13: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
14: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
15: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
16: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
17: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
6: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Реклама на громадському радіо.
18: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
19: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
18: Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів.
6: Реклама на громадському радіо. Ми на громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте.
2: Курси валют на громадському радіо.
20: Курс валют на сьогодні такий.
2: Долар.
20: 44 гривні 35 копійок.
2: Євро.
20: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
2: Курси валют на громадському радіо.
6: В Україні 9 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні Валентина Троян. 14-річний хлопець та ще п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Херсонської області. Про це повідомила обласна прокуратура. Вона вже почала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів. За даними слідства, російська армія стріляла по населених пунктах регіону зі ствольної та реактивної артилерії, а також масово застосовувала безпілотники. Трьох людей поранено в Херсоні, ще по одному жителю постраждали у Дар'ївці та Зарічному. 14-річного підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою та черепно-мозковою травмами після артилерійського удару по корабельному району обласного центру. Окрім цього, у місті пошкоджені житлові будинки, будівля банку, а також авто. 52-річний чоловік дістав поранення, а також пошкоджена 9-поверхівка та об'єкти залізниці внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями ніг. Водночас очільник обласної військової адміністрації повідомив, що кількість постраждалих від попереднього удару по зупинці громадського транспорту у місті зросла до 23 людей. Усім пораненим наразі надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, раніше повідомлялося про атаку російського безпілотника на житловий масив Запоріжжя, внаслідок якої загинули дві жінки. Одна людина загинула і 10 дістали поранень унаслідок масованих російських обстрілів Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня російська армія понад 40 разів атакувала 4 райони регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники. У Нікопольському районі, де зафіксовано загиблого, пошкоджені підприємства, банк, магазин та житлові будинки. Двоє поранених у важкому стані. У Синельниківському та Павлоградському районах госпіталізували трьох людей, а у Богданівській громаді під удар потрапили автозаправні станції. Окрім цього, руйнувань зазнала інфраструктура Кривого Рогу. Правоохоронці запобігли замаху на життя представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Юсов подякував співробітникам Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та силам оборони за успішну спецоперацію і зазначив, що це вже не перша спроба ліквідувати його. За словами представника ГУР, черговий замах є оцінкою його діяльності у розвідці та координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Нагадаю, за даними слідства, у підготовці вбивства Андрія Юсова підозрюють колишнього військовослужбовця. Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, загальний обсяг траншу – 2 мільярди 800 мільйонів євро. Після врахування раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема, соціальних і гуманітарних потреб. Юлія Свириденко зазначила, що це вже 7-й транш за програмою Ukraine Facility. Загалом Україна отримала за цим механізмом понад 29 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Про це він повідомив у телеграмі. Володимир Зеленський подякував його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну і всебічну підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Нагадаю, раніше президент також провів переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, під час яких поінформував його про ключові потреби України у посиленні протиповітряної оборони та захисті енергетичної інфраструктури. Ізраїль припинив завдавати ударів по Ірану після чергового обміну атаками між країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху, повідомляє видання The Times of Israel. За його словами, війська відповідали на іранські обстріли ураженням військових та економічних цілей, після чого Тегеран зупинив вогонь. Водночас Нетаньяго застеріг, що у разі нових зазіхань країна знову відповість силою. Він також додав, що поінформував про таку позицію президента США Дональда Трампа, наголосивши на безумовному праві Ізраїлю на самооборону. Тим часом ізраїльська армія продовжує військову операцію проти угруповання Хезбола на півдні Лівану. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо. Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
1: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо у 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
0: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо. Реклама на Громадському радіо. 13 червня. Буча. Перше стадіонне шоу Артема Пивоварова. Квитки на сайті artempivovarov.com. Живий звук. Реклама на Громадському радіо.
3: Однієї ночі у наші ворота дуже гучно постукали.
4: Ведуча Валентина Троян 10 років щиро вражала редакцію Громадського радіо історіями про рідний Луганськ.
3: Я не відкрила, а з часом все стихло.
4: Викрадена правда.
3: Колеги з центральних медіа поїхали ще у травні. Ті, хто залишався, не ходили вулицями.
4: Страх.
3: Знайомий розповідав про Дебальцево.
4: Ізоляція, привласнене майно та воєнні злочини росіян.
5: Пані Троян, викриття з окупації.
4: Блог про те, що насправді відбувається на окупованих територіях. Слухайте подкаст «Пані Троян, викриття з окупації» в етері Громадського радіо щочетверга о 20:10.
5: Та дивіться на ютуб-каналі Громадське радіо.
4: Пані Троян знає, про що говорить.
5: На Громадському радіо.
6: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
7: За правду б'ють, ще й плакати не дають. Ця українська приказка з'явилася з гіркого досвіду кріпаків. Селян карали за те, що ті скаржилися панам на погане ставлення їхніх посіпак. На Громадському радіо ми пам'ятаємо ціну правди.
8: слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
9: Іран здійснив масований пуск балістичних ракет у бік Ізраїлю 7 червня. Тель-Авів готує удар у відповідь, а Трамп просить цього не робити. Про нове загострення на Близькому Сході ми поспілкувалися із В'ячеславом Фельдманом, співзасновником ГО «Ізраїльські друзі України». Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Середа.
10: От обидві сторони заявили, що це були удари відповідь у відповідь, а ситуація різко підвищила ризик такої ширшої регіональної війни. Паралельно з тим, зокрема, Дональд Трамп закликає сторони негайно припинити бойові дії. Але давайте почнемо з вами з того, а що, в принципі, стало безпосереднім таким тригером останньої ескалації між Ізраїлем і Іраном? Адже крихкий мир з квітня таки до цього тримався.
11: Ну, я б не назвав цю ситуацію миром, я б це назвав перемир'ям. Причому Ізраїль зберіг за собою право діяти проти Хезболи на півдні Лівану, і ізраїльська армія дуже жваво цим займалась. Потім в якийсь час Хезбола почала атакувати ізраїльські північні міста. І тоді Ізраїль їх попередив: якщо ви будете завдавати ударів по ізраїльській території, то ми завдамо удари по ваших штабах в примісті Бейруту, який називається Дахія. Там, ну, це якби там зосереджені всі командні пункти Хезболи і дуже багато її діяльності. Після цього Іран згадав, що Хезбола їх проксі, вони мають їм допомогти, і почав загрожувати ударами по Ізраїлю. Трамп попросив або наказав Ізраїлю не завдавати таких ударів, але після цього Хезбола знову порушила цю формулу і знову атакувала ізраїльські міста. Після цього Ізраїль завдав ударів по цьому примістю, і після того Іран відреагував. Ну, це плюс-мінус, як розвивались події. Так, наразі, до речі, у нас тихо, напевно, що ця ескалація закінчилась на цьому етапі, але, напевно, менше треба звертати увагу на те, що кажуть, і треба дивитися на те, що роблять. Так? Із цікавого, ну, те, що Іран розказує, яку вони велику перемогу здобули, це не дивує, вони завжди так кажуть. Але їхні ракети не завдали жодної шкоди. В Ізраїлі декілька уламків перехоплювачів впали, не було, жодна людина не постраждала. Проте в Ірані були нанесені удари по системам протиповітряної оборони і був атакований завод хімічний, який виробляє компоненти для ракет, ракетного палива. От, і останнє, якби останнє слово, воно було в цьому обміну ударами за Ізраїлем, що також, ну, досить незвично, тому що зазвичай терористи, іранці, і Хізбола, і Хамас, вони якби люблять завдати останнього удару, щоб якби останнє слово було за ними.
9: Пане В'ячеславе, коли вчора стався безпосередньо цей прецедент, коли Іран запустив декілька балістичних ракет у бік Ізраїлю, у соцмережах, зокрема в телеграм-каналах, поширювали відео, як іранське суспільство святкує запуск ракет, тобто навіть це відео, видно, що ракети летять, і там вигукуються різні гасла, і загалом такий святковий настрій панує. І тут мене наштовхує на думку поговорити, а якою є ось ця середня температура по палаті в іранському суспільстві, що стосується ось цього конфлікту із Ізраїлем. Тобто, чи можемо ми зараз вже говорити про певну репрезентативну оцінку ставлення іранського народу стосовно якраз цього конфлікту із Тель-Авівом?
11: До речі, я вас поправлю, будь ласка, столиця Ізраїля – це не Тель-Авів, це Єрусалим. Тому вірніше казати буде з Єрусалимом, але дивіться, в Ірані я колись чув такі цифри, ну, декілька років тому. Десь 30% є такими гарячими прибіжниками режиму, десь 30% гарячими противниками режиму, і решта вони такі не туди, не сюди. Можливо, що після протестів, які були в січні, які були дуже жорстко подавлені іранським режимом, ці цифри могли змінитися. І треба ще зазначити, що в Ірані є структури, наприклад, Басідж, так? Ну, це такий комсомол. Тобто люди, які там знаходяться, вони не всі за ідею, так? Вони просто, ну, за гроші або за якісь преференції, ну, тобто, як от в Радянському Союзі, якщо ти хотів зробити кар'єру, треба було вступити до партії. От там так само. І те, що ми бачимо якихось людей, які святкують удари по Ізраїлю, ну, так, є там, звичайно, якась кількість людей, яка це підтримує. Але сказати, що вони є, тобто така думка є думкою більшості жителів Ірану, я би так би не відважився б сказати. До речі, дуже багато іранців, які живуть за кордоном, вони навпаки підтримують Ізраїль. На всі произраїльські заходи приходять іранці з прапором Лев та Сонце, це прапор шахського Ірану, і дуже так гаряче підтримують Ізраїль в цьому конфлікті, і дякують Ізраїлю за те, що Ізраїль якби намагається звільнити іранський народ від цього кровавого режиму. Тому яка ситуація насправді там, сказати важко. Інтернет знову відключили, і дуже, дуже мало свідчень від опозиційних джерел, так би мовити. Тому що, звичайно, що джерела режиму, вони мають доступ в інтернет, і вони можуть зробити картинку будь-яку. Сьогодні з технічними засобами можна зробити будь-яку картинку, яку треба замовнику.
9: Я вам дякую за ремарку стосовно Єрусалиму та Тель-Авіву, але тут хочу ще повернутися стосовно цієї атаки, проговорити інший політичний аспект. Коли вчора Іран безпосередньо порушив ось це перемир'я, про яке ми згадували на початку, Дональд Трамп відреагував на це і сказав, що він зараз передзвонить Беніаміну Нетаньяху, так, і попросить не бити у відповідь. На вашу думку, чи не вважаєте, що Трамп попросив про це лише для вигоду для себе, безпосередньо для Америки. Тому що ми бачимо, що зараз у них відбуваються дуже активні перемовини з Тегераном стосовно підписання угоди, якогось перемир'я і потім про мирну угоду. Тобто, можливо, він просто не хоче зривати цей процес і хоче нарешті там закінчити якусь десяту війну, до прикладу.
11: Або, наприклад, ця заява про попрохати Нетаньяху не завдавати удара, була просто якоюсь димовою завісою. І цими ударами Трамп хотів натиснути на Іран. І мені здається, що ця версія більш вірогідна. Мені важко повірити в те, що Ізраїль не завдавав удари без того, щоб попередити американців або якби якось погодити з ними. Ну, в нас таке дуже щільне співробітництво, і американські військові знаходяться в Генеральному штабі Ізраїля, і навпаки, ізраїльські військові знаходяться в командних центрах в Сполучених Штатах. Тому більше за все, скоріше за все, це була просто така, ну як сказати, така гра, щоб, можливо, позбавити іранців якоїсь такої, щоб завдати елемент неочікуваності для ударів.
10: А чи є ознаки того, що сторони намагаються уникнути повномасштабної війни, попри риторику? Бо ми з вами говорили, да, ви згадували про те, що нині у вас тихо. І складається враження, що, ймовірно, це такі точкові удари, які спершу відновлюються, і потім сторони намагаються врегулювати це питання, і все знову затихає. Чи можна розраховувати, що цього разу це теж були такі точкові удари, і після цього на якийсь там період знову буде затишше?
11: Дивіться, є дуже багато факторів, які можуть на це вплинути. Наприклад, коли було оголошено 2 місяці тому перемир'я з Іраном, і бойові дії були припинені, Трамп дав 60 днів на перемовини. І ці 60 днів вийшли чи вчора, чи позавчора. Тобто треба було діяти. Цілком можливо, що цей якби обмін ударами, він був саме для того, щоб показати іранцям, що ніхто не забув про якісь часові рамки, і що вони, якщо вони хочуть якоїсь підписати якусь угоду, то вони мають рухатись швидше. Червоні лінії, які позначив Трамп, і які взагалі-то також добре для Ізраїля, це позбутися можливості в Ірану виготовити ядерну зброю. Також бажано і балістичні ракети. І поки що ми бачимо, що це є одним із таких найважчих питань в угоді. Крім того, Трамп казав, що він не зніметь блокаду, яка, до речі, працює. Іран, і ситуація в іранській економіці дуже важка. От. І гроші також не будуть їм переводити. Тому, знову ж таки, Трамп дуже багато говорить, але треба звертати увагу на те, що він робить. Не дивлячись на те, що 2 місяці було перемир'я з Іраном, війська американські тільки нарощувались і на Близькому Сході, і постійно прилітали літаки в Ізраїль, які поповнювали арсенали. Ізраїльський аеропорт Бен-Гуріон, наразі він перетворений на американську військову базу. Всі вільні парковочні місця для літаків, вони зайняті американськими літаками-танкерами. Тому, якщо дивитись, якби не слухати, а дивитись, то виглядає начебто так, що нічого ще не закінчено, і Ірану просто якби нагадали, що треба, або вони якби роблять те, що їм кажуть, або буде знову війна, і тоді вже будуть завдавати удари по ключових економічних об'єктах Ірану. Насправді є 5 об'єктів, якщо яких знищити, то іранська економіка буквально від'їде в кам'яний вік, в кам'яне сторіччя, тому що вони насправді дуже такі, дуже слабкі з цього боку, і немає в них.

0: що їхні лідери, які ці там квір, і аятоли, і парламенти, всі вони дуже непогано живуть. А не хочеться завдавати страждань простим людям, які здебільшого у відео, от які були ще, коли в Ірані був інтернет, вони здебільшого висловлювали підтримку Ізраїлю і казали, що Ізраїль їм не ворог.
1: Це дуже цікаво. Ви вже трішки побічно зазначили, яких цілей Ізраїль як інституція, як держава безпосередньо хоче для того, щоб Іран не мав можливості виготовити ядерну зброю, щоб не мав можливості виготовляти балістичні ракети. Але тут ще є інший спектр: ізраїльське суспільство, яким воно бачить цей конфлікт, і яка має бути ось ця кінцева точка, чи є певний консенсус серед ізраїльського суспільства?
0: Ну, дивіться, в ізраїльському суспільстві є консенсус, що треба зробити так, щоб Іран нам не міг загрожувати. Це держава, яка на протязі 40 років офіційно і в повний голос казала про те, що Ізраїль треба знищити. Тому спорів в ізраїльському суспільстві щодо того, що треба в Ірана ці можливості забрати, він повний. Є деякі певні дискусії на тему, як цього досягти. Це так. Хтось каже, треба розмовляти, хтось каже, нема про що розмовляти і треба міняти режим в Ірані. Ну і тут є ще така дуже складна внутрішньополітична ситуація, якби суспільство ізраїльське, воно дуже дуже сильно зараз розділене. Є такі тільки Нетаньягу, є такі тільки не Нетаньягу, і зараз восени будуть вибори, і така буде дуже важка передвиборча кампанія. Подивимось, що буде.
1: Це була розмова із В'ячеславом Фельдманом, співзасновником громадської організації «Ізраїльські друзі України». У студії працювали Влад Бундеш та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
2: Запустила свою останню місію на Марс. Вона встановить марсохід Персевіранс на червоній планеті для пошуку ознак давнього мікробного життя.
3: Слухати громадське радіо корисно. Адже ми формуємо ваше критичне мислення. Будьмо інакшими разом. Ви слухаєте фрагмент ефіру громадського радіо.
1: Які причини та передумови, та чому у Верховній Раді зараз говорять про відставку міністра освіти Оксани Лісового? Про це ми розпитали у Наталії Піпи, народної депутатки та секретарки Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. Розмову з нею ведуть Влад Бундаш та Анастасія Середа. Давайте насамперед я б все ж таки розпочав із питання НМТ і, можливо, поділюсь особистим досвідом. Я та людина, яка ще здавала не НМТ, а ЗНО. Тоді математика і історія були обов'язковими предметами, але на вибір, і я вступав на гуманітарну безпосередньо спеціальність. Я не здавав математику, але в мене там є своя особиста думка, що математика – це про розвиток певних когнітивних функцій кожного школяра і школярки, і я насправді не те, що критично, мені цікаво спостерігати за дискусією, так, чому хтось проти, чому хтось за. З вашої точки зору, чому загалом ми повернулися до цього питання, що треба скасовувати НМТ з математики? І яка ваша думка особиста, як народної депутатки, як членкині Комітету з питань освіти, чи треба скасовувати НМТ з математики?
4: Насправді дякую за таке детальне запитання, але почну трохи з того, що ви згадала, ваша колега, про те, що профільна школа – це про те, що не можна буде, бо воно пов'язане таке ж з НМТ, здати в своїй школі, а треба перейти в ліцей, який має отримати акредитацію. Але профільна школа і старші класи НУШ – це не про це. Старші профільні школи, старші класи НУШ – це про те, що буде не 17 предметів, а 11. І 5 з них буде ті, що потрібні до НМТ, 5 по профілю і 1 на вільний вибір. І мета профільної школи – готувати дитину до НМТ без репетиторів. Тобто це не про те, що ви маєте зміняти своє приміщення, а про те, що вам система освіти пропонує іншу річ. І знаєте, що я вам скажу, що дуже цікаво?

0: цікава. Я думала, що в Польщі, яка є дуже близька до нас за етнічним складом, наш сусід, ця реформа відбулася на початку 90-х років, коли була солідарність. Але виявилось, що вона завжди була в школі, освіта в школі Польщі 12 років, і там завжди були ліцеї, училища і технікумі. Там називають училища школи бронзові. До чого я це веду? Що не варто цього боятися, і тут не про те, що перехід з одного до другого, бо, наприклад, поляки так жили все життя, і радянська школа до них не добралася, а про те, що, власне, це нормально, коли є продовження і спеціалізація, а не вчать всі все підряд. І, власне, моя позиція щодо НМТ, і, до речі, і згадана Польща, і Німеччина, і Британія, і всі країни Європейського Союзу, я глибоко заглиблювалася, і вони всі мають математику не просто як обов'язковий екзамен для вступу в університет, а як обов'язковий для виходу зі школи. То, що називалось державна підсумкова атестація, що було в 4-му, 9-му, в 11-му класі, яке, на жаль, скасували під час ковіду. І ми не маємо результатів знань, незалежних наших всіх випускників, а маємо тільки тих, хто пішов здавати ЗНО. А з 22-го року, бо НМТ – це також ЗНО. ЗНО – це зовнішнє незалежне оцінення, яке колись було паперове, але через москалів, росіян, які нас хочуть вбити, ми мусили запропонувати інший спосіб – національний мультипредметний тест. Я відразу згадаю, що в 22-му році я була єдина в комітеті, яка відстояла, що залишилось ЗНО. Бо хотіли все, тоді ще був міністр Шкарлет, повернутися до старої системи корупційної. І саме ці самі дуже схожі і народні депутати, і ректори сьогодні хочуть не взагалі не мати змін в освіті. Якщо простежувати принципи, то дуже видно, що це ті самі люди. До чого я це все веду? Що математика насправді потрібна, власне, вона допомагає розвивати когнітивні здібності. Я людина, яка, наприклад, закінчила гуманітарний німецький ліцей, але закінчила економічну кібернетику Франка, математичну спеціальність. Тому що сказати, що насправді це відповідає дійсності. Ну, давайте так, гуманітарні науки, вони тільки з часом вчать створювати смисли. На початку, коли ти здаєш екзамен, це про відтворення. Запам'ятав, відтворив, так? А математикою так не вийде. Не вийде просто запам'ятати. Треба, якби, хоч вникнути в базу. І що дуже важливе, я говорю, що, дивіться, коли здають НМТ, гуманітарії тільки з гуманітаріями конкурують за вступ, не знаю, на філологію іноземних мов чи українською. Митці за вступ в консерваторію. Вони не конкурують з математиками. Тут дуже важливо, що для того, щоб поступити, навіть не треба робити третього найскладнішого рівня математики, який є в програмі школи 10-11 класу. І що ще дуже важливо, я порівнювала тест з математики України і Польщі. І то, власне, наш є навіть легшим за наших найближчих сусідів, які мають приблизно, географічно вони менші, але по населенню вони зараз дещо більше, ніж ми, хоча в 22-му році їх було 39, а нас було 40 приблизно мільйонів в країні. Тобто це, якщо ми говоримо про такий державний загальний вимір, я думаю, що ви до мене маєте запитання, бо я ще маю уточнення, чому насправді це вигідно кожному.
1: Тому що тут якраз перший... про людський вимір я хочу запитати. Чому загалом виникли ці дискусії? І справді є частина абітурієнтів майбутніх, які не хочуть здавати цю математику. І тут дуже багато різних думок, але все одно...
2: Але давайте так, не тільки абітурієнти, але й їхні батьки.
1: Так.
2: І тут цілі дискусії. Ясна річ, що для того, аби вступити, прохідний бал має бути там 5 правильних відповідей, але в соцмережах я бачила людина, яка здала там лише одну правильну відповідь. Тобто, по суті, вона втрачає можливість вступити до вищого навчального закладу.
0: А питання, а чи треба їм вступати в вищий заклад вищої освіти? В Швейцарії, яка є багатою країною, 60% фахова освіта, 40 вища. В Британії 60 вища, 40 фахів. В Україні, яка набагато бідніша в небезпеці, 85% людей мають вищу освіту. А питання, чи це вища освіта, чи диплом про вищу освіту? А може людині не треба йти на вищу освіту? Може для неї прекрасно буде робота фахівця, який не потребує для цього вищої освіти? Власне, не кожному потрібна вища освіта, мабуть, цій людині не потрібно. Дивіться, щоб ви розуміли, базовий рівень математики, оцих 5 завдань, це ж рівень 6-7 класу, коли вчать площу і об'єм. Щоб зробити ремонт в себе вдома, і ви порахувати, скільки вам треба фарби, шпалер чи іншого, вам треба ці базові знання. І це дуже важливий момент. Знаєте, мала запитання недавно, а нащо нам це знати, якщо тепер ящі? Ну, дивіться, перше, ми прекрасно бачимо, що в 21 столітті хоч ящі, але може не бути світла. І не тільки в Україні, бо часто є вже, ну, є і в інших країнах проблеми, може не бути інтернету, і тоді ще не може. І третє, ще є генеративним. Якщо його дуже добре повчити, то, в принципі, можна навчити, я таке пробувала кілька разів на моделях, що 2 плюс 2 дорівнює 5. Тому базові знання, а потім, знову ж таки, звідки виникають афери з квартирами, з депозитами, кредитами, а як особистий бюджет скласти, як проаналізувати, як поставити задачу. Це все базові знання з математики. І крім того, кажу, підготовка до самої математики, вона вчить мислити. Я розумію, що, наприклад, як закінчила економічну кібернетику, я з того часу ні разу, ніде не використовувала ні похідну, ні логарифм, ні інтеграл. Але я навчилася вчитися, щоб здати вищу математику в університеті. То треба було нормально попрацювати. І так само в школі при підготовці. Тобто дуже важливо. Якщо вам вже геть не йде математика, не готуйте задачі тривнього рівня на НМТ, і ви зможете поступити. Ну, але базовий рівень, перший і другий, насправді, варто знати кожному громадянину. Перш за все, я вже навіть не говорю про державу, наскільки нам потрібно підняти економіку, наскільки нам треба безпеки. Це вигідно для конкретної людини. Мати ці базові знання.
1: Пані Наталю, на жаль, у нас небагато часу, ще дуже багато запитань, і я хочу, щоб ми закрили тему НМТ наступним запитанням. Я так розумію, що, можливо, буде певна законодавча ініціатива щодо скасування обов'язкового НМТ з математики, коли ви її очікуєте, і які настрої серед народних депутатів та депутаток щодо безпосередньо скасування?
0: Ну, ініціатива зареєстрована. Головний перший автор Юлія Гришина. І, в принципі, я раджу вам звернути на перелік, хто підписав законопроект, і порівняти з голосуванням за знищення НАБУ і САП. Я думаю, ви побачите цікаву особливість. Кореляцію, скільки голосувало з тих, хто підписало. І наступне, що я хочу, важливо тут сказати, комітет освіти цей законопроект не підтримує. Я як секретар можу вам це впевнено сказати, бо я знаю, як в нас 6 людей, а може й 7 з 11 чітко на позиціях, що математику не можна забирати з НМТ, бо це як рубати гілку, на якій сидиш, або стріляти самому собі в ногу. Я думаю, що цей комітет законопроект в зал не дійде. Це мій прогноз, тому побачимо, насправді, чи справдиться, але дуже велика ймовірність. За комітет освіти гарантую, за зал, думаю, що шансів, щоб він прийшов, дуже мало.
2: Якщо у нас є трохи часу розглянути з вами питання про ймовірну відставку Оксана Лісового, народний депутат Олексій Гончаренко писав у соцмережах, що Верховна Рада на пленарному тижні, там 9-12 червня, за попередню інформацію, буде розглядати звільнення міністра. От, а про ймовірність розгляду цього питання також писав і народний депутат Ярослав Желізняк. Сам міністр освіти наголосив, що він не подавав заяву на відставку, а прем'єр-міністр не скеровував до парламенту подання на його звільнення. Він говорить, що процедури, ясна річ, що зрозумілі, але допоки він сам говорив, що нічого про свою відставку не знає. І от наступне питання, на вашу думку, а наскільки, в принципі, серйозними є розмови про можливу відставку Оксани Лісового? Це політичні чутки там чи реальний сценарій?
1: І як ви, зокрема, сама оцінюєте роботу пана Оксани?
0: Дивіться, чи буде звільнено, дуже важко сказати. Зараз частина людей збирає голоси за відставку Оксани Лісового. Щодо роботи, робота більшості цього уряду вимагає бажати кращого. Попри те, що є втома, війна, складнощі, але всі ми хочемо вищої ефективності. Але дивіться, з Оксаном Лісовим не було пов'язано жодного корупційного скандалу. Не було дано відкату жодній реформі, хоча насправді робити реформи дуже складно. Коли мене питають за ті самі профільну школу старші класи НУШ, а давайте їх зупинимо. Я кажу, а як ви хочете дітей, які 9 років вчились за програмою НУШ, повернути на стару програму? Як ви собі це уявляєте? Як перебудову? Тому це треба відзначити, що попри всі труднощі, Оксан Лісовий, його команда працювали. Що дуже важливо, я зараз не бачу кращої кандидатури. Якщо прийде людина, яка має готова, має більший, ну, насправді, управлінський досвід і готова його втілювати, я готова за цю людину голосувати. Але я її вже не бачу декілька років. Тому Я бачу плюси і мінуси в роботі Оксани Лісового, але не бачу сенсу його міняти зараз, в той час, коли фактично вже почалася підготовка до 1 березня. Ми зараз закінчуємо цикл НМТ і школи, в принципі, та вже випускають дітей і готуються з усім. А щодо того, чи буде відставка чи ні, буде дуже залежати. І вона, перш за все, пов'язана з тим, що ми укрупнюємо університети. Чому ми змушені це робити? О, кількість університетів, яка в нас була, в нас не скоротилась університети з часу, коли країна була за залізною завісою, без права виїзду, свободи пересування, в нас було 52 мільйони. Після того, що відкрилися приватні університети, і в нас університетів більше, а дітей суттєво менше. Зараз у нас у 22-му році було 40 мільйонів, населення, зараз близько 32 оцінюють. Яким чином ми можемо тримати ту саму кількість університетів? І прошу зауважити, що об'єднують сильніший університет зі слабшим. Тобто, в принципі, ті студенти, які, наприклад, як у Львові, почали вчитися в Академії друкарства, а закінчують в університеті Львівська політехніка, не програють по тому, бо рейтинг Львівської політехніки всіх, і міжнародні, і українські, є вищі, ніж Академії друкарства. Але є ряд народних депутатів і ректорів, які ректори позбавляються посад, а вони привикли до них багато років, а народні депутати впливу на ректорів, і вони уявляють, я теж депутатка-мажоритарниця, але я категорично проти цих методів, і моя кампанія була зовсім іншою, які спробували впливати на викладачів і студентів за допомогою ректорів. І ці ректори і виступали з заявами різного типу про звільнення і так далі. На сьогодні зареєстрована тільки постанова, що 9 грудня Антона Яценка, який скандальним є депутатом щодо корупційних ризиків і всіх голосувань, до того, що він не згодний з об'єднанням в місті Умань, звідки він є мажоритарником. Тому він зареєстрував постанову ще раніше, і сьогодні вона може бути предметом розгляду, бо саме до цього політичного питання дійшло. Тому залежить, скільки народних депутатів в залі буде готовим проголосувати за відставку Лісового. Вона відбудеться або не відбудеться.
1: Це була розмова із Наталією Піпою, народною депутаткою України, секретаркою Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. У студії працювала Анастасія Середа та Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.
3: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
4: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
1: Протягом 7 червня поліція зафіксувала 1320 атак по лінії фронту та житловому сектору Донецької області. Про наслідки російських обстрілів на цивільну інфраструктуру цього регіону нам розповів Станіслав Балдін, речник управління ДСНС у Донецькій області. Розмову з ним ведуть Влад Бундаш та Анастасія Середа.
2: Давайте якраз з вами розпочнемо із того, яка ситуація нині у Слов'янську після того, як там був приліт керованими авіабомбами. Що відомо на цей момент?
5: Наразі відомо, що ворог атакував місто трьома керованими авіабомбами, внаслідок яких, за попередньою інформацією, 8 осіб зазнали поранень. Також пошкоджено 4 легкових автомобіля. На місці події співробітниками ДСНС спільно з представниками Національної поліції та швидкої було деблоковано одну особу з квартири, а також передано її співробітникам швидкої медичної допомоги для подальшої госпіталізації та амбулаторного лікування.
2: Ви сказали, було деблоковано одну особу. В новинах є інформація про те, що це 17-річна дівчина. Про неї мова чи про когось іншого?
5: Ні, це про іншого. Там жінка більше старшого віку, поважного, так би мовити. Безпосередньо одну особу деблокували, вона опинилася заблокована в квартирі власного помешкання. Через дію ударної вибухової хвилі було пошкоджено вхідні двері до квартири, внаслідок якої людина не мала змоги самостійно залишити помешкання. Тому рятувальникам довелося за допомогою спеціальних обладнання відкривати двері та надати допомогу власнику цього помешкання.
1: Ми вже на початку етеру зазначали, що за минулу добу, за даними Нацполіції, якраз у Донецькій області зафіксовано понад 1320 безпосередньо атак російських окупантів. Скажіть, якщо ми говоримо про ситуацію сьогодні, яку кількість викликів ДСНС ви сьогодні зафіксували безпосередньо, про які населені пункти йдеться?
5: Впродовж минулої доби підрозділи ДСНС залучалися до 12 пожеж, 5 з яких виникли внаслідок ворожих обстрілів. Це населені пункти Дружківка, також Хрестище Святогірської громади, Краматорська, також селище Білбасівка, це Слов'янської міської територіальної громади.
2: А якщо ми з вами говоримо про те, скільки було саме пошкоджено житлових будинків, є така цифра?
5: Так, у нас щоденно фіксується пошкоджено близько 2-3 десятків пошкоджених приватних житлових будинків. У нас обстріли не вщухають на території Донецької області. Якщо казати безпосередньо про пошкодження житлової забудови в населених пунктах, то це, так як вже казав до цього, Хрестище, Райгородок, Миколаївка, Білбасівка, Ясногірка, Іверська Новодонецької територіальної громади, селище Олександрівка та селище Олексіво Дружківка, а також місто Дружківка. В цих містах були атаки на приватний житловий сектор, в результаті яких троє людей зазнали поранень в селище Олексіво Дружківка, а також ще одна людина була поранена в селище Торецьке Дружківської територіальної громади Краматорського району.
1: Тут я хочу далі запитати безпосередньо вас, пане Станіславе, що стосується роботи самих рятувальників та рятувальниць, тому що розуміємо, російські обстріли не вчухають, безпосередньо вони відбуваються щодня і їх дуже багато. У області по декілька годин може тривати повітряна тривога. Щодо умов роботи ДСНС, розкажіть про якраз ось ті міри чи то правила безпеки, яких ви дотримуєтеся, безпосередньо ваші команди, рятувальники та рятувальниць, тому що незрозуміло, якщо немає відбою повітряної тривоги, чи ДСНС може працювати, тому що тут, по суті, допомога треба в той момент, коли сталося і люди телефонують.
5: Так, все ви правильно кажете, у нас тут бувають дні, коли тижнями йде повітряна тривога, навіть не вщухає в цей момент, але ми свого часу дотримуємось цієї повітряної тривоги в той випадок, коли відбувається авіація, завдає масованих ударів. У нас по декілька ворожих літаків працюють по території Донецької області, вони завдають ударів, рятувальники отримують виклик. Потім в цей момент ми вичікуємо, поки працює авіація, тому що нам передають сигнали про те, що авіація застосовує ударів і прямують до наших населених пунктів керовані або фугасні авіабомби. За можливості підрозділ, отримуючи перший сигнал, прямує до місця проведення робіт і інколи, мабуть, правильно сказати, частіше у більшості випадків, що йдуть ще повторні удари. Тому підрозділам доводиться призупинятись під час прямування до місця атаки та перечікувати, допоки буде більш спокійна ситуація. На місцях проведення робіт рятувальники постійно працюють з засобами радіоелектронної розвідки через те, що ворожі дрони тут кружляють постійно, зокрема в Краматорську, в Слов'янську, в Дружківці, там їх десятки літають над рятувальниками, їм постійно доводиться зупиняти проведення робіт, відходити в найпростіше укриття, котре є біля місця проведення робіт. Найскладніше зараз працювати у приватному житловому секторі, тому що там простіше укриття – це надзвичайне углиблення. Рятувальникам доводиться призупиняти роботу, відходити на безпечну відстань, шукати якісь підвали, там углиблення і переховуватись, допоки не мине ця небезпека.
2: По суті, так, сама по собі небезпечна робота рятувальників зараз стала ще небезпечнішою, оскільки окрім того, щоб допомагати іншим, потрібно подбати ще й про власну безпеку. У мене наступне питання стосовно того, за вашими власними спостереженнями, або є статистика, чи змінилася інтенсивність обстрілів порівняно із попередніми днями?
5: Якщо подивитись на статистику, це котра фіксується у нас лише тут, де є можливість зафіксовувати ці обстріли. За минулу добу зафіксовано 19 обстрілів, за позавчора це було 27, а за 5 червня 29 разів. Тобто інтенсивність у нас стабільна, близько 20-30 разів населені пункти піддаються вогневому ураженню. Так, постійно вони, в принципі, так. І найбільше потерпали від наслідків обстрілів – це Краматорська та Дружківська громада впродовж минулої доби.
1: Ще хочемо торкнутися питання, що стосується евакуації цивільного населення. Наскільки ви володієте інформацією, наскільки ДСНС до цього залучена? Чи бачите зараз якраз збільшення кількості евакуйованих, зокрема через те, що настала певна тепла погода, тепла пора року? Чи бачите ви зміну інтенсивності виїзду людей безпосередньо із небезпечних громад області?
5: Ну, навпаки, тут можна сказати, що інтенсивність евакуйованих людей трошки зменшилася з настанням теплої погоди. Впродовж минулої доби евакуаційна група «Фенікс» не залучалася, але впродовж минулого тижня з співробітниками служби порятунку здійснювалось 15 виїздів до прифронтових громад, це на Святогірська та Дружківська, і було евакуйовано 21 людину, серед яких 5 маломобільних осіб. Це особи, котрим необхідно приділяти додаткову увагу через те, що вони самостійно не можуть пересуватися, і треба більш трепетно відноситися до них, допомагати, тому що люди у нас хочуть з якимись речами першої необхідності взяти з собою та виїхати до більш безпечніших регіонів.
2: І буквально останнє до вас питання. Ми сьогодні на початку розмови з вами згадували про обстріли Слов'янська. І от нині є інформація про те, що жителі Краматорська та Слов'янська повідомили, що в них масштабні перебої з електропостачаннях, і в деяких районах світло зникло повністю, а в інших спостерігаються часткові відключення. І стоїть питання з приводу того, як швидко, в принципі, в регіоні відновлюється електрика, там вода, газ після обстрілів.
5: Ну, доволі швидко у нас відпрацьовують. У нас після влучання всі комунальні служби, ми працюємо постійно взаємодії. Ось якраз саме в цьому районі, можливо, через те, що доводилося, ну, по прибуттю до місця події, знаю, що було багато обірваних ліній електропередач, тому рятувальникам спільно з представниками ДТЕК залучались до місця події, де була потреба у тому, щоб відключити певний район міста через те, що були в вислідці лінії електропередач, котрі були під напругою. Також додатково залучалися співробітники газової служби, також через те, що були пошкоджені газорозподільні та транспортувальні мережі газу безпосередньо. Тому ми працюємо всі колективно і намагаються комунальні служби якомога швидше і раніше закінчити з цією проблемою та відновити подачу цих комунікацій до споживачів.
1: Це була розмова із Станіславом Балдіним, речником управління ДСНС у Донецькій області. У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
6: Одне з найдовших слів українською складається аж з 38 літер. Автор сульфонилоксі алканперфтор карбонова кислота. Ведучі громадського радіо не бояться складних слів, якщо вони потрібні, аби донести правду. Музика. Музика, яка ще довго крутитиметься у вашій голові.
7: Я хочу безмежно.
6: Хітова музика на громадському радіо.

0: ритмі громадського радіо.
1: Для громадського радіо свобода слова – це
2: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
3: Можливість працювати у гарячих точках.
4: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
5: Не замовчувати суспільно важливі теми.
6: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
7: Писати про те, до чого лежить душа.
8: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
9: Для мене свобода слова – не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане. Розуміння, що і чому має бути ословлене.
10: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
11: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
12: Громадське радіо – серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
1: Свобода слова – наша реальна цінність. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
13: Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо.
4: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо о 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
1: Не пропустіть той самий ранок на громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на громадському радіо. Курси валют на громадському радіо.
14: Курс валют на сьогодні такий.
1: Долар.
14: 44 гривні 35 копійок.
1: Євро.
14: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
1: Курси валют на громадському радіо.
15: В Україні 10 година вечора.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні Валентина Троян. 14-річний хлопець та ще п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Херсонської області. Про це повідомила обласна прокуратура. Вона вже почала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів. За даними слідства, російська армія стріляла по населених пунктах регіону зі ствольної та реактивної артилерії, а також масово застосовувала безпілотники. Трьох людей поранено в Херсоні, ще по одному жителю постраждало у Дар'ївці та Зарічному. 14-річного підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою та черепно-мозковою травмами після артилерійського удару по корабельному району обласного центру. Окрім цього, у місті пошкоджені житлові будинки, будівля банку, а також авто. 52-річний чоловік дістав поранення, а також пошкоджена 9-поверхівка та об'єкти залізниці внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями ніг. Водночас очільник обласної військової адміністрації повідомив, що кількість постраждалих від попереднього удару по зупинці громадського транспорту у місті зросла до 23 людей. Усім пораненим наразі надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, раніше повідомлялося про атаку російського безпілотника на житловий масив Запоріжжя, внаслідок якої загинули 2 жінки. Одна людина загинула і 10 дістали поранень унаслідок масованих російських обстрілів Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня російська армія понад 40 разів атакувала 4 райони регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники. У Нікопольському районі, де зафіксовано загиблого, пошкоджені підприємства, банк, магазин та житлові будинки. 2 поранених у важкому стані. У Синельниківському та Павлоградському районах госпіталізували 3 людей, а у Богданівській громаді під удар потрапили автозаправні станції. Окрім цього, руйнувань зазнала інфраструктура Кривого Рогу. Правоохоронці запобігли замаху на життя представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Юсов подякував співробітникам Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та Силам оборони за успішну спецоперацію і зазначив, що це вже не перша спроба ліквідувати його. За словами представника ГУР, черговий замах є оцінкою його діяльності у розвідці та координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Нагадаю, за даними слідства, у підготовці вбивства Андрія Юсова підозрюють колишнього військовослужбовця. Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, загальний обсяг траншу – 2 мільярди 800 мільйонів євро. Після врахування раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема, соціальних і гуманітарних потреб. Юлія Свириденко зазначила, що це вже 7-й транш за програмою Ukraine Facility. Загалом Україна отримала за цим механізмом понад 29 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Про це він повідомив у телеграмі. Володимир Зеленський подякував його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну і всебічну підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Нагадаю, раніше президент також провів переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, під час яких поінформував його про ключові потреби України у посиленні протиповітряної оборони та захисті енергетичної інфраструктури. Ізраїль припинив завдавати ударів по Ірану після чергового обміну атаками між країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху, повідомляє видання The Times of Israel. За його словами, війська відповідали на іранські обстріли ураженням військових та економічних цілей, після чого Тегеран зупинив вогонь. Водночас Нетаньяго застеріг, що у разі нових зазіхань країна знову відповість силою. Він також додав, що поінформував про таку позицію президента США Дональда Трампа, наголосивши на безумовному праві Ізраїлю на самооборону. Тим часом ізраїльська армія продовжує військову операцію проти угруповання Хезболла на півдні Лівану. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході – від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
4: Здобувати світ – це не просто метафора.
5: Для тисяч українських родин, які виховують дітей з інвалідністю, це щоденна реальність.
4: Реальність, у якій доводиться виборювати право на гідне навчання,
5: доступне середовище,
4: якісну медицину і, найголовніше, на прийняття суспільством.
6: Прийняття суспільством.
7: Борці, що здобувають світ.
8: Говоримо про стійкість, майбутнє та життя родин поза межами медичних кабінетів. Відверто, без прикрас і стигми. Про тих, хто щодня змінює цей світ. Слухайте новий сезон подкасту «Борці, що здобувають світ» щосереди о 20:10 на хвилях Громадського радіо.
7: Дивіться на Ютубі
8: та шукайте на всіх подкаст-платформах.
7: «Борці, що здобувають світ».
4: Нам є про що розказати і за що боротися.
9: Під час інтерв'ю на радіо астроном Патрік Мур попередив слухачів, що о 9:47 знизиться гравітація у зв'язку з проходженням Плутона біля Венери і запропонував слухачам в цей час підстрибнути, аби відчути невагомість. Знайте, що Громадське радіо ніколи не обманює своїх слухачів. Ми перевіряємо інформацію і розповідаємо тільки те, в чому на 100% впевнені. Ми самі підстрибнемо і розкажемо, чи була та невагомість, чи ні.
0: Ви слухаєте фрагмент ефіру Громадського радіо.
10: Зустріч Зеленського із російським олігархом Абрамовичем та підсумки візиту президента до Лондона. Це ми проаналізували із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень «Пента». У студії працюють Влад Бундаш та Анастасія Середа. Додам трішки контексту нашій аудиторії, що екс-власник футбольного клубу «Челсі», російських олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення. Президента України Володимира Зеленського мав переконати російського диктатора Путіна у необхідності їхньої двосторонньої зустрічі. Про це написала Financial Times ще в неділю 7 червня. Після цього ми побачили інтерв'ю британському мовнику Sky News з боку нашого президента Володимира Зеленського, який підтвердив посю суті, цю зустріч. Я тут зазначу, що постать Романа Абрамовича, вона вже така, можливо, є певна тяглість, коли йдеться про контекст перемовин, тому що, я нагадаю, він уже виступав у ролі посередника у переговорах між Росією та Україною у 22-му році. Зокрема, він брав участь у організації ось цього раунду переговорів у Стамбулі у березні 22-го року. Тут давайте почнемо з питання, що стосується, а загалом, на вашу думку, чому, коли йдеться про історію російської війни проти України, ми знову і знову бачимо фігуру Романа Абрамовича як посередника? Що це нам говорить про офіційні і навіть неофіційні канали комунікації між Києвом і Кремлем?
11: Ну, як мінімум, Абрамович – це людина, яка на певному етапі змогла легалізувати частину своїх статків на Заході, і в тому числі от, як власник клубу «Челсі». І тут є ще один цікавий момент, бо давайте згадаємо, що за інформацією, знову ж таки, західних ЗМІ, здається, пан Арахамія просив перед нашими американськими союзниками про пом'якшення чи зняття санкцій з Абрамовича. І, власне кажучи, це теж достатньо цікавий момент в цій історії. І тут, я думаю, питання в тому, що сам Абрамович, він достатньо близький до Путіна. Він, я думаю, може зустрічатися сам на сам, доносити певну інформацію. І людина, яка достатньо активно працювала на Заході, якийсь вільно переміщається. І, власне кажучи, я думаю, тут є ще один контекст, що він може представляти, скажімо так, колективну думку російського олігархату. Бо станом на зараз є розуміння, що російська економічна еліта, вона все ж таки не задоволена тієї ситуації, яка складається в Росії, яка розуміє, куди прямує російська економіка, і, в принципі, може донести певні аргументи до російського диктатора.
10: Пане Олександре, тобто, по суті, ви зараз віднесли Абрамовича до цих російських еліт, про яких дуже так багато останнім часом говорять. Я тут додам контексту, що минулого тижня президент Володимир Зеленський зробив листа, якого адресував Володимиру Путіну, і дуже багато якраз політологів і експертів в різних етерах обговорювали, що цей лист – це насамперед сигнал для еліт, російських еліт. Тобто зараз ми можемо констатувати факт, що радше навіть самі російські еліти швидше будуть виходити на зв'язок з Україною з тих чи інших питань, що стосується чи заморозки війни, чи припинення бойових дій, ніж радше сам Кремль і команда диктатора Путіна.
11: Я думаю, що все ж таки російські еліти скоріше будуть комунікувати з Заходом, з Сполученими Штатами, за різними чутками це відбувається, де намагаються, наприклад, комунікувати з командою Дональда Трампа. Бо я, чесно кажучи, не дуже вірю в здатність цих російських еліт щось зробити Путіну, якось вплинути на нього. Вочевидь, що тут питання і в тому, що для самого Путіна війна є фактично елементом відтворення його влади, є для його оточення елементом збагачення і перерозподілу власності в Росії. Тому я думаю, що все ж таки комунікації з українським керівництвом – це в тому числі намагання якимось чином вплинути на ситуацію, але навряд чи це так якась самостійна ініціатива. Тут, до речі, є достатньо цікавий момент, бо перед цим була ще одна інформація. Прем'єр-міністр Словаччини Фіцо говорив, що він їхав до Москви і віз туди лист від Володимира Зеленського. І Москва не підтверджувала факт передачі цього листа, але потім ми бачимо, що були переговори з Романом Абрамовичем, тобто фактично, можливо, це було якраз, знаєте, такі контакти, обговорення про можливі, скажімо так, межі якихось поступок, компромісів і так далі, і так далі.
12: І президент наголосив, що Україна не виведе війська з Донбасу, і що припинення вогню вже є великим компромісом з українського боку. Чи можна сказати, що Київ зараз намагається зафіксувати свої червоні лінії для Росії? Чи цю зустріч радше треба розглядати просто як сигнал України для США і Європи, що ми готові?
11: Ну, в принципі, Україна давно демонструє, показує, що Україна готова, тим більше, що ця зустріч все ж таки відбувалася, я так розумію, не в рамках якихось багатосторонніх переговорів, а саме контакти Україна-Росія, для того, щоб промацати якісь варіанти припинення бойових дій, наприклад. Бо якраз щодо готовності України до припинення вогню, про це говорилося достатньо давно, і я думаю, що якраз станом на зараз питання йде про те, що Україна давно позначила свої червоні лінії, і станом на зараз, скоріше, мова йде про якісь нові формати переговорів, от в тому числі із залученням і представників Європи до переговорів, і навіть Путін вже почав торгуватися щодо європейського представника. Тобто за лаштунками, можна сказати, йдуть якісь активні процеси, які ми поки що не бачимо, але які суттєво впливають на те, яким чином розподіляються сили. І, як на мене, дуже важливо, що зараз, крім того листа Володимира Зеленського Путіну, відкритого листа, який ми всі бачили, є і фіксація от після зустрічі в Лондоні ідеї, що спочатку повне безумовне припинення вогню, а потім лише переговори. І мені здається, важливе якраз повернення до цієї схеми, цього механізму, саме переходу до миру, оскільки, як показала практика, намагання спочатку укласти угоду про мир, а потім вже припинити вогонь, виявилося нежиттєздатно. І, ну, скажімо так, протягом півроку минулого і фактично майже півроку цього року ми побачили, що, ну, Росія з Росією так не працює.
12: Для українців, в принципі, якісь мирні домовленості означають в першу чергу, що вони хочуть припинити вогонь. Але я наскільки розумію, що перед цим ось ці перемовини будуть іти спершу дипломатично, тобто на полі бою, можливо, результатів цих перемовин ми відчуємо не одразу, а вже потім, можливо, якісь там дійсно здвиги в потрібний бік. Я правильно вас зрозуміла?
11: Я думаю, що тут принципова питання в принциповому підході. Або спочатку ми припиняємо вогонь, а потім починаємо говорити про взагалі те, на яких умовах буде встановлено мир. Бо, от знову ж таки, повторюся, рік пішов на те, щоб продемонструвати, мені здається, скоріше Дональду Трампу, що от його намагання підписати мирну угоду і тільки потім говорити про припинення вогню не працює. Тому мені здається, що це фактично повернення до тієї ідеї Трампа, яка була на початку минулого року, коли він сам запропонував повне безумовне припинення вогню. І тут що важливо, в Абу-Дабі, коли був раунд переговорів, і наша сторона, і американська, і навіть російська підтверджували, що єдиний успішний кейс, от там був, це домовленості про технічні характеристики от цього припинення вогню, в тому числі моніторинг і так далі. І от активні консультації, наприклад, з американськими військовими вже в Женеві, мені здається, показують, що якраз на цьому напрямі про щось домовилось. І тепер, ну, треба після того, як Європа фактично знову пристала на цю ідею, переконати Трампа, що тільки таким чином можна швидко завершити війну в Україні. Тобто спочатку повне і безумовне припинення вогню, а потім все інше.
10: Я зачеплюсь за дві тези, які ви сказали. Нарешті ми бачимо, що потроху починає включатися питання Європи у контекст переговорів. І справді я тішусь тому, що ми починаємо бачити ось цю потроху суб'єктність питання Європейського Союзу. І ви сказали переконати Трампа. Тому виникає запитання, а наскільки зараз, коли йдеться про всі перемовини, на США можна реально надалі покладатися нам, українцям, як посередника? Тому що Бачимо, зараз Трамп більше зафіксувався на Близькому Сході. Коли відбувся цей лист від Зеленського до Путіна, звісно, Трамп вийшов і там з усмішкою сказав, що Зеленський і диктатор Путін дуже хороші люди, і нарешті вони зможуть домовитися, але все одно ми говоримо про доведення США певних дій, і що важливо якраз провести цей сізфаєр, про який ми дуже давно говоримо, то можна надалі на Америку спиратися? Чи тут будуть інші формати, де буде превалювати Європа?
11: Тут дійсно важливий момент, що в включенні Європи і те, що Путін вже торгується, бо Європа завжди, коли підключалася до переговорів, давайте згадаємо, після Анкоріджу це спільна зустріч в Білому домі і в Женеві, де були представники європейських країн, Європа завжди посилювала позицію України, і тому Росія так опиралася присутністю Європи. Але тут є певні зміни. Ви абсолютно правильно сказали про зростання суб'єктності Європи і той факт, що на початку війни з Іраном Фрідріх Мерц, канцлер Німеччини, був з візитом в Пекіні, а потім завітав до Вашингтону і, як писали в американській пресі, ну фактично виставив ультиматум від європейських країн Дональду Трампу про те, що Європа, якщо не буде брати участь у переговорах, може не прийняти фінальний варіант мирної угоди. А ми пам'ятаємо от той сумнозвісний мирний план з 28 пунктів, де ну фактично Росія разом з американцями нарізали задач для України і для Європи для виконання, а мовляв, для Росії взагалі не було ніяких, скажімо так, принципових поступок. І от станом на зараз Кая Калас, наприклад, певний час тому сказала, що є список вимог до Росії, які мали затвердити от на тому неформальному саміті міністрів закордонних справ на Кіпрі. І от станом на зараз достатньо цікава ситуація в самих Сполучених Штатах щодо України, щодо, наприклад, досягнення миру в Україні. Я думаю, що ви абсолютно праві, що спиратися на Америку Дональда Трампа дуже важко. І ми можемо про це спитати, наприклад, у ізраїльтян, які виступили ну як союзники у війні проти Ірану. І станом на зараз з Ізраїлем ніхто не проводить якихось консультацій щодо подальших дій. Але вочевидь, що змінюється ситуація в Європі. Європа стає більш суб'єктною, змінюється ситуація в Сполучених Штатах. І тут є важливий момент, який характеризує от зміну, через яку можна впливати на Дональда Трампа. Наприклад, минулий тиждень були декілька знакових заяв, і Марко Рубіо, держсекретар, сказав, що Росія не виграє, Росія втрачає більше в 5 разів військових на полі бою. Сказав міністр сухопутних військ генерал Дріскол про те, що Україна в мережоцентричній війні добилася набагато більших успіхів, ніж Сполучені Штати, а цю концепцію саме в США вигадали. І, наприклад, міністр війни

0: не програє. А Дональд Трамп, ну скажімо так, лідер, який дуже часто любить приставати на бік того, хто виграє. І саме коли, здавалося, його в цьому переконали, американського президента, там були ж розмови і про ультиматум Росії, давайте згадаємо, і про томагавки для України. Потім все змінилося, але я думаю, що саме з цього напряму варто переконувати Трампа. Більше того, змінюється ситуація, як виявилося, і в Конгресі, де прийняли законопроект про підтримку України і посилення тиску на Росію, навіть всупереч супротиву спікера Джонсона. І буде цікаво, наприклад, як зараз буде поводити себе Трамп. Чи він умиє руки і дасть Сенату голосувати, чи буде далі опиратися. Бо якщо цей закон проголосує Сенат, у Трампа буде дуже серйозний аргумент проти Путіна. Мовляв, я от цей закон підпишу, і це не моя справа взагалі, але от так трапилось. І я думаю, от з цієї точки зору, ну, Трампу доведеться якось реагувати на от ці зміни, які відбуваються навколо нього. І саме от це, знаєте, таке вікно можливостей для того, щоб підключати Америку в правильному руслі до тиску на Росію і до закінчення війни, тобто закінчення війни як повне і безумовне припинення вогню. До речі, от що цікаво, саме цю концепцію повне і безумовне припинення вогню і обов'язкова участь Європи в мирних переговорах підтримує і Китай. І це достатньо цікавий такий момент, причому підтримує достатньо давно.
1: Та, абсолютно, але тут дуже важливо і цікаво, ви зазначили, що ви відмічаєте певні зміни, що стосуються безпосередньо команди Білого Дому, там є різні напрямки, різні команди безпосередньо, так? Бачите, зміни безпосередньо в Конгресі, в Сенаті, Палати представників і так далі. І чи не здається вам це закономірним, що поступово зараз змінюється риторика і навіть практична площина, що до України, тому що США рухається до виборів парламентських, які відбудуться в листопаді, то на вашу думку, чи чекати нам ще більше позитивних змін, що ці вибори, по суті, можуть поміняти хід гри стосовно України з боку Америки?
0: Я в цьому, ну, фактично майже впевнений, бо ми бачимо, що Трамп все частіше потрапляє під критику тих же демократів і частини республіканців. І більше того, якби цей напрям, цей підхід посилення допомоги Україні і посилення тиску на Росію не підтримувалося б американськими виборцями, я думаю, що американські законодавці зараз не піднімали б цю тему. І соціологія говорить, що маятник хитнувся знову в бік підтримки України, навіть у республіканців і навіть у середовищі МАГА, бо на початку другої каденції Трампа лише 35% республіканців підтримували надання допомоги Україні, а зараз це знову 2/3, і більше того, там величезна кількість американців підтримує саме посилення тиску на Росію. І я думаю, що, ну, Дональду Трампу доведеться якось на це реагувати, тим більше на тлі проблем із Іраном і на тлі проблем з внутрішньою політикою, де не все добре складається. І якимось чином Трампу доведеться шукати позитивних новин, ну і, власне кажучи, робити позитивні дії, і будемо сподіватися, що його зможуть його найближче оточення переконати, що ці позитивні дії – це якраз допомога Україні і тиск на Росію.
2: Я нагадую нашим слухачам, хто щойно доєднався до нашого ефіру, що ми говоримо з Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень Пента, про ситуацію і про зустріч Зеленського з Абрамовичем, а також про те, яким чином можливо буде відбуватися ось ці можливі перемовини між Росією та Україною. От, і ми з вами згадували вже зустріч у Великобританії, і хочеться тут зазначити наступне, що лідери України та їх близьких європейських союзників, такі як Велика Британія, Франція, Німеччина, вони висунули 5 умов для досягнення справедливої та тривалої угоди про припинення війни з Росією. У спільній заяві після переговорів у Лондоні з президентом країни прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер

0: Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявили, що вони твердо стоятимуть на боці України. От, і в мене питання, який політичний сигнал ця зустріч адресувала Москві? Чи це демонстрація того, що Європа готова діяти самостійніше, незалежно від політичних коливань в США?
1: Я думаю, що про те, що Європа готова діяти самостійно, ці сигнали Росія отримала вже достатньо давно. Після Гренландії, після от цієї кризи, Європа все активніше говорить про свою самостійну політику. Але тут є достатньо важливі моменти, що от ця зустріч і ці 5 пунктів, вони фактично відновлюють ті позиції, про які говорили ще минулого року в Європі, і, наприклад, те, що було прийнято під час екстреного саміту Європейського Союзу, і там якраз говорилося про те, що до мирних зусиль має приєднатися Європейський Союз, і без участі Європейського Союзу не можна вирішувати питання його безпеки. До речі, тоді цю резолюцію теж активно підтримав Китай. І таким чином, от що важливо, ці пункти, вони по факту вже були раніше схвалені всім Європейським Союзом. Але тут зараз відбувається ще один важливий контекст, бо Європа по факту відновила свою єдність після падіння режиму Орбана. І станом на зараз ми можемо говорити, ну, як мінімум, про те, що і 90 мільярдів кредит на 90 мільярдів євро розблокований той фонд миру на 6,6 мільярда євро воєнної допомоги Україні. Тобто фактично демонстрація Росії не тільки про те, що Європа стає більш суб'єктною, а те, що Європа стає все ж таки більш єдиною, і у Росії вже немає такої можливості от безпосередньо прямо тут і зараз впливати на прийняття рішень у Європейському Союзі. І мені здається, це такий достатньо важливий момент. І ще один, як на мене, важливий сигнал, який Європа посилала Путіну, це коли там не повелися на ті ультиматуми і погрози щодо ударів по Києву, щодо евакуації посольств, бо я думаю, що для Путіна це був елемент ескалації, який провалився, бо інших можливостей ескалувати війну тут і зараз у Путіна фактично не залишилось. Вірніше, ті варіанти, які є, вони або неприйнятні, або ризиковані більш для Росії, ніж для всіх інших. І з цієї точки зору, я думаю, що тут якраз достатньо без яскравих посилань Путіну, але я думаю, що в контексті там в Москві розуміють, що зараз ситуація складається далеко не на їх користь.
2: Та, абсолютно. Але ще тут хочу зачепитися за той момент. Ось ви кажете, що Росія вже розуміє, потроху бачить цю суб'єктність Європи, навіть уже торгується, хто буде представником на переговорах з боку Європейського Союзу. Але я хочу, щоб ми тут відслідкували ось ці передумови. А чому так сталося? Тому що, до прикладу, якщо б ми з вами говорили 6 місяців тому, півроку, так, ми, певно, ще не робили таких висновків. Я б сказав, що, ну, я не бачу суб'єктність Європи, а зараз я можу констатувати, що вона потроху провиднюється, так би мовити. Які є ось ці, моє любиме слово, козирі у Європейського Союзу проти Росії? Бо, на мою думку, насамперед це інструмент санкцій і те, що багато російських коштів залишається замороженими, і Європейський Союз їх не віддасть, поки Росія не виплатить усі репарації.
1: Тут от дійсно з'явилося декілька нових моментів. Один з них, як я сказав, це фактично відновлення єдності Європи щодо того, що у Росії немає можливості прямо впливати на політику Європейського Союзу через блокування з боку режиму Орбана, яке, ну, тривало достатньо тривалий час, по-перше. По-друге, коли ми говоримо про мир, про мирні переговори, я думаю, що у Путіна був достатньо чіткий план, і в якому він переконав Трампа. Мовляв, ми домовляємось і домовляємось щодо економічних якихось проєктів, а Трамп змушує Україну і Європу до виконання, от знову ж таки, давайте згадаємо той ганебний мирний план з 28 пунктів, де фактично нарізали задачі для Європи і України. Але станом на зараз у Дональда Трампа немає карт, як він каже, не тільки, щоб тиснути на Україну, а й тиснути на Європу. Фактично всі задачі, які Росія ставила, Європа вже сказала, що вони цього не будуть робити, якщо не будуть враховані їх інтереси. А для Росії, тут ми маємо чітко розуміти, надзвичай критично важливо це якісь послаблення санкцій з боку Європи. І, до речі, дійсно те, що Європа прийняла 20-й пакет санкцій, навіть на тлі того, що Сполучені Штати послабили санкції проти Росії, це теж важливий показник, що там готові рухатись окремо від Сполучених Штатів і, наприклад, затримувати російські танкери тіньового танкерного флоту, навіть коли Сполучені Штати від цього відмовились. І от тут є важливий момент, що для російської економіки важливо, щоб от ці санкції були послаблені саме з боку Європи. Бо для Росії саме Європа була ключовим торгівельним партнером. Наприклад, до війни проти України серед всіх енергоносіїв, які Росія продавала за кордон, 70% прибутку вона отримувала в Європі. А до кінця року Європа взагалі готується повністю відмовитись від російських енергоносіїв. І от з цієї точки зору Росії треба хоч якось чіплятися і говорити з Європейським Союзом. Я думаю, тому от вони готові повернутися до прямої розмови, оскільки Америка не може впливати на Європу, а російська економіка, яка фактично переведена на воєнні рейки, не може зупинитися просто так, от тут і зараз, якщо буде припинено вогонь. Бо тоді почнеться в російській економіці просто каскадний ефект падіння, цілі галузі, які були заточені на оборонку і куди були, ну, фактично влиті трильйони рублів, почнуть просто падати. І це такий сценарій, який приблизно був у Радянському Союзі під час його розвалу. І я думаю, от тут Росія розуміє, що без прямої розмови з Європейським Союзом нічого добитися зараз неможливо.
2: Це була розмова із Олександром Леоновим, виконавчим директором Центру прикладних політичних досліджень ПЕНТА. У студії працювали Влад Бундаш та Анастасія Середа. Слухайте, думайте, дійте.
3: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: З доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики Людвігом Литвинським говоримо про атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Тож російський дрон влучив у будівлю централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської АЕС. Радіаційний фон залишається у межах норми, але ця атака, звісно, вкотре порушує питання безпеки ядерних об'єктів під час війни, тих, що, зокрема, розташовані на території нашої держави. Пане Людвіге, скажіть, будь ласка, можливо, заспокойте нашу аудиторію, якщо хтось раптом, прочитавши ті новини, відчув хвилювання і не знають, чого чекати далі. Наскільки серйозним був потенційний ризик і чи могла ця атака призвести до радіаційного забруднення, чи зберігаються там такі речовини?
5: Ну, по-перше, це цілком, як на мене, прогнозований, цілком очікуваний крок від москалів. Справа в тому, що вони постійно намагаються порушити інфраструктуру атомної енергетики нашої країни, оскільки все ж таки АЕС дають значну частину, значний внесок до генерації. Як наслідок, вони намагаються будь-яким чином ну, скажімо так, не стільки зруйнувати, скільки ще найменше заважити нормальному функціонуванню. Це перший момент. Тобто воно було очікувано, воно є очікувано, цей злочин, це звичайно для Росії, вони ніколи не відмовлялися від свого підходу руйнувати інфраструктуру енергетики і, зокрема, атомної енергетики. По-друге, на щастя, ніякої загрози ані для довкілля, ані для екології не відбулося. Справа в тому, що зруйновано лише будівлю приймання контейнерів для відпрацьованого ядерного палива, тому ніяких наслідків не було і не прогнозується. Ну і по-третє, що стосується того, наскільки взагалі це небезпечно. Взагалі будь-які військові дії на атомних чи ядерних об'єктах – це небезпечно. Власне кажучи, і такі влучання в сховище відпрацьованого ядерного палива – це небезпечно. Загалом то кажучи, жоден із атомних об'єктів не лише в нас, а по всьому світі, світові, не розрахований на ведення військових дій безпосередньо на майданчику таких об'єктів, які не будуй укриття зверху, воно не захистить від влучання ані дронів, ані тим більше ракет. Тому, знов кажу, постійний тиск, який здійснює Росія, це просто, як на мене, прогнозований черговий злочин. Не стільки навіть для того, щоб нажахати, налякати світ, скільки для того, щоб завадити нам надалі користуватися можливостями атомної енергетики.
4: На вашу думку, чи достатньо зараз на 5-й рік повномасштабного вторгнення і беручи до уваги те, що російська агресія проти України триває з 2014 року, убезпечені ці місця зберігання відпрацьованого ядерного палива? І загалом, на вашу думку, як фахівця, чи повинні ми їх зберігати на території своєї держави, зважаючи на те, що ми і ці місця, зокрема, постійно під загрозою обстрілів з боку Росії можуть перебувати? Чи є можливості у нас, як в держави Україна, можливо, вивозити ці речі за кордон? Чи, в принципі, такої практики у світі немає? Якщо ви використовуєте, то ви в себе і зберігаєте.
5: Ну, по-перше, давайте скажемо так, це не самий страшний випадок, це не сама страшна можливість якось вплинути на ядерні атомні об'єкти. Набагато гірше це те, що проходять проліти постійні обстріли діючих атомних, ну, в зоні розташування діючих атомних станцій. І це, власне, я знову повторюся, жоден з атомних об'єктів не лише у нас в Україні, а й у світі, не розрахований на ведення військових дій. Що стосується того, чи велика загроза, власне, від відпрацьованого ядерного палива, вона суттєво менша порівняно з загрозою від якихось наслідків військових дій в зоні розташування атомних станцій. Вивезення, стосовно вивезення відпрацьованого ядерного палива, все залежить від тих договорів, які формулюються, ну, які складаються між країною-споживачем та країною-постачальником свіжого ядерного палива. Зазвичай Раніше дійсно широко використовувався підхід, за яким відпрацьоване ядерне паливо вивозилося, але поступово ж практично більшість, скажімо так, не всі, але більшість країн прийняли рішення відкладеного зберігання на власній території.
4: Чи варто нам сподіватися на принаймні якусь дієву реакцію міжнародних організацій, зокрема тих же МАГАТЕ, чи в принципі, як завжди, все завершиться і залишиться лише на заявах і глибокій стурбованості, як гадаєте?
5: Ну да, вона поглибшає. Чого ще можна очікувати? Пан Гросі ще раз щось напише. Я чесно казав, кажу і буду повторювати, що ніякого великого проку від діяльності міжнародної агенції я не бачив, не бачу і навіть не сподіваюся побачити у майбутньому.
4: Ви слухали розмову з Людвігом Литвинським, доктором фізико-математичних наук та експертом з атомної енергетики. Ми говорили про наслідки та атаку росіян на сховище відпрацьованого ядерного палива на Київщині. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
3: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
6: Свобода, драйв і натхнення.
7: Ось що означає FM-частота громадського радіо в Києві.
3: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
4: На узбережжі тузлівських лиманів фіксують масову загибель кітоподібних. Разом з екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку «Тузлівські лимани» Іваном Русєвим говоримо про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать вже сьогодні. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Росія продовжує чинити екоцид разом з іншими своїми воєнними злочинами, у яких не спиняється жодного дня. І зараз ми говоритимемо з вами про те, що 5 червня ви зафіксували, що на узбережжя вашого парку Тузлівські лимани винесло 22 тіла мертвих дельфінів. Розкажіть, пане Іване, детальніше про те, що саме відбулося, як ви знайшли їхні тіла, чи було це десь зосереджено на одній площі, чи вдалося дослідити вже, можливо, якісь більші території і бачити більші наслідки, і чи, в принципі, є змога по останках установити дійсно причину смерті, можливо, згодом?
8: Так, ми проводимо моніторинг узбережжя Національного природного парку Тузлівські лимани з початку повномасштабного вторгнення. Наш національний природний парк єдиний на велику протяжності Азово-Чорноморського узбережжя України, це більше 2700 кілометрів, єдиний неокупований національний парк, де ми можемо збирати таку важливу інформацію, такі докази. У 22-му році була жахлива ситуація, і ми тоді писали у всі інстанції, що таке стається. І було відкрите кримінальне провадження по екоциду 441 27 липня. І до цього часу, до весни 26-го року, були різні викиди дельфінів поодинокі в різних місцях. А те, що сталося зараз, кінець травня, початок червня, це просто надзвичайна ситуація. Я писав, що 22 тіла ми знайшли 5-го, а 6-го і 7-го ще 15 знайшли на інших ділянках нашого національного парку. Загалом на даний час, на кінець травня і на початок червня, ми маємо 39 тіл кітоподібних. Це страшна цифра, яка свідчить про те, що нещодавно, десь в середині травня, була дуже надзвичайна подія в Чорному морі, яка спричинила таку масову загибель кітоподібних. Ми вважаємо, що є декілька причин. Ну, головна причина – це війна. Вона розподіляється на декілька напрямів. Перший напрям – це сонарний вплив і вибухи, пуски ракет «Калібр», це протикорабельні вибухи мін цих. І друге – це хімічне навантаження. Ми всі пам'ятаємо, як 3 роки тому Каховська ГЕС була підірвана гребля. Тоді було великий витік мулу і забруднень. Це важкі метали, це миш'як, це ДДТ. Все, що було там накопичено за десятиріччя, воно пішло в Дніпробукський лиман і пішло в Чорне море, особливо в північно-західну його частину. Це накопичення, воно з потеплінням, воно починає активізувати процеси всі, і через харчовий ланцюг, через планктон, через рибу, все це йде до вершини харчового ланцюга, до китоподібних. І тому зараз ми бачимо таку синергію декількох факторів, які призвели до такої масової загибелі китоподібних. Ми інформували і прокуратуру, ми інформуємо і Мінекономіки, де наш департамент природно-заповідного фонду координує цю роботу. І ми сподіваємося, що буде більш уважне ставлення до цієї трагедії, тому що дельфіни – це червона книга, це зникаючі види, це ознаки справжнього екоциду проти біорізноманіття і проти природи Чорного моря.
4: Щодо того, що тіла тварин винесло саме зараз, зокрема на узбережжя Національного парку, ви кажете вже про щонайменше 39 тіл загиблих китоподібних. Але за вашими даними, чи вже точними, чи ще попередніми, ви зараз уточните. Будь ласка, загинули вони понад місяць тому. Як працюють, пане Іване, ці процеси в морі, що от такий тривалий час по тому ми бачимо наслідки, ймовірно, якоїсь значної події, що відбулася десь, очевидно, що на узбережжях Чорного моря тощо?
8: Ми маємо дуже такі потужні процеси в Чорному морі, які мають течії різні. Основна течія – чорноморська течія, румелійська течія, яка йде з Кавказу тут вздовж Криму і доходить до наших берегів, потім вона йде на Румунію і Болгарію. І перша важлива така причина – це дуже потужне військове навантаження в зоні окупованого Криму і в зоні Новоросійська. Там для того, щоб унеможливити напад українських безпілотників чи інших пристроїв, рашисти використовують сонари, використовують глибинні бомби, використовують різні пристрої для того, щоб себе захистити, і це впливає на дельфінів. Потім в той зоні Туапсе, особливо в квітні, декілька разів в Новоросійську був великий витік нафти в Чорне море. Це спричинило ці процеси. І з тої території, з тої акваторії моря просто поступово виносять тіла на наші береги. Це стан цих всіх тварин, які ми бачили, вони мають четверту стадію розкладання. Є перша стадія – це коли дельфін живий, може контужений. Друга стадія – це день-два, коли це свіжий це труп. Потім таке уповільнене розкладання, це десь до 10 днів. А це вже четверта стадія, коли вже пройшло від тижня до місяця цих подій. І ці тіла дельфінів, вони мандрували по Чорному морю. І був великий шторм, який викинув прямо на береги Національного парку. Потрібно сказати, що на іншій території теж Одеської області ми слідкуємо за цим процесом, ми маємо інформацію про викиди мертвих дельфінів біля Одеси, про контужених, і це дуже важливо зрозуміти, що контужені дельфіни, які вони вражаються сонарами, чи вони отруїлись, вони асоційовані, вони живуть особливо від родини, і вони поступово теж помирають.
9: І ці течії винесли вперше за всі роки повномасштабного вторгнення, всі роки війни, таку кількість. І це свідчить про те, що це тільки малий фрагмент цієї події трагічної, тому що є статистика, вона доведена американськими дослідженнями, канадськими, що коли стається така трагедія в океані чи в морі, коли гинуть китоподібні, тільки в середньому 5% моря або океан викидає на береги тіла. Інші тонуть в пучину океана чи моря, і більше ніколи ми їх не побачимо. Тобто трагедія більш значна, ніж ми її бачимо зараз. Ми проінформували відповідні структури, ми сподіваємося, що буде ближайшими днями розтин китоподібних, тому що дуже важливо доказати, яка причина. В 22-му році була така подія, коли ми багато разів писали, стукали в різні двері, і було відкрите кримінальне провадження, і тоді були відібрані зразки від китоподібних, і протягом 3 років, дуже довгий час пройшов, 3 років досліджували їх в атестованих лабораторіях Італії, це місто Падуа, і Німеччина, це Гановер. Там є сертифіковані лабораторії такої організації АКОБ. ПАМС – це організація, яка об'єднає країни Середземномор'я, Чорного моря, які займаються захистом китоподібних. І через 3 роки, отримавши такі результати, вони передані офіційно спеціалізованій екологічній прокуратурі, яка займається розслідуванням. І ми знаємо, ми залучені в національний парк, особисто я експерт, залучений до експертизи. Ми знаємо, що є вже результати того впливу 22-го року, про вплив війни. Я не можу розголошувати, але скажу, що це дуже суттєвий вплив війни на життя китоподібних. Зараз, ймовірно, така ж причина. Ми бачимо візуально, але потрібні лабораторні дослідження. Ми сподіваємося, що Мінекономіки, де ми підпорядковані цьому міністерству, буде робити все, щоб ми зробили докази загибелі цих унікальних тварин.
4: Чи будуть у майбутньому, пане Іване, зібрані вами і вашими колегами з інших, наприклад, парків тощо, інших організацій, ці докази доєднані до того трибуналу, якого ми сподіваємося дочекатися, який колись звершиться над Російською Федерацією і тими, хто причетний до війни за незалежність України?
9: Так, спеціалізована прокуратура на правах відділу в Генеральній прокуратурі, вона займається цим, вона збирає всі докази, експертні висновки, і вона дуже оптимістично каже, що ми зможемо доказати причину загибелі китоподібних. Я теж сподіваюся на це, але потрібно бути реалістами, що дуже важка ця справа доказів. Такої практики немає, такого неймовірно великого навантаження на екосистему, на Чорне море, де були б такі судові процеси, можна було б виграти. Але я оптиміст, я вважаю, що я роблю разом з колегами всю первинну роботу, яка є доказом, тому що без нашого колективу, без підтримки прикордонників, які нам допомагають останніми часами, коли вони на квадроциклах мандрують і кажуть, там є, ми не могли б зібрати таку кількість. Наприклад, в 22-му році, коли був обмежений доступ до нашого узбережжя, ми маємо 44 кілометри узбережжя, було тільки 6 кілометрів. На інших ділянках ми не бачили, що там сталося. Потім ми в 23-24 році знаходили там черепи, хребти цих дельфінів. А зараз ми маємо доступ до всього узбережжя, і ми бачимо таку жахливу ситуацію, і ми фіксуємо її. Я сподіваюся, що ми зможемо доказати і покарати цю країну, яка напала на нас.
4: З екологом та керівником наукового відділу Національного природного парку Тузлівські лимани Іваном Русєвим ми говорили про те, які наслідки війни для Чорного моря науковці бачать сьогодні. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.

0: Громадське радіо. Слухайте, думайте. Хочете слухати радіо, читати новини, дивитись Ютуб та гортати цікаві стрічки у соцмережах? Все це є у Громадського радіо. Але щоб продовжити працювати для вас, зараз нам потрібна допомога. Зробіть донат. Підтримайте незалежний мовник. Заходьте на сайт громадське.радіо, щоб дізнатись, як нам допомогти.
1: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо.
2: Про українську розробку автономного виявлення дронів поговоримо у 8:30 з Анастасією Демченко, керівницею відділу зв'язків з громадськістю «Флеш Армі». А о 9:30 ендокринологиня Марія Іванова розкаже про те, що робити зі стрибками гормонів через стрес.
3: Не пропустіть той самий ранок на Громадському радіо. З 8 до 10 той самий ранок на Громадському радіо.
0: Курси валют на Громадському радіо.
4: Курс валют на сьогодні такий.
0: Долар.
4: 44 гривні 35 копійок.
0: Євро.
4: 51 гривня 63 копійки. Долар в банках в середньому купують по 44 гривні 10 копійок. Продають по 44 гривні 59 копійок. Євро в банках в середньому купують по 51 гривні 10 копійок. Продають по 51 гривні 90 копійок.
0: Курси валют на Громадському радіо.
5: В Україні 11 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Вітаю, ви слухаєте новини від Громадського радіо. Це підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні Валентина Троян. 14-річний хлопець та ще п'ятеро цивільних дістали поранення внаслідок сьогоднішніх російських обстрілів Херсонської області. Про це повідомила обласна прокуратура. Вона вже почала досудові розслідування за фактами воєнних злочинів. За даними слідства, російська армія стріляла по населених пунктах регіону зі ствольної та реактивної артилерії, а також масово застосовувала безпілотники. Трьох людей поранено в Херсоні, ще по одному жителю постраждали у Дар'ївці та Зарічному. 14-річного підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості з вибуховою та черепно-мозковою травмами після артилерійського удару по корабельному району обласного центру. Окрім цього, у місті пошкоджені житлові будинки, будівля банку, а також авто. 52-річний чоловік дістав поранення, а також пошкоджена 9-поверхівка та об'єкти залізниці внаслідок чергової російської атаки на Запоріжжя. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Потерпілого госпіталізували з осколковими пораненнями ніг. Водночас очільник обласної військової адміністрації повідомив, що кількість постраждалих від попереднього удару по зупинці громадського транспорту у місті зросла до 23 людей. Усім пораненим наразі надають необхідну медичну допомогу. Нагадаю, раніше повідомлялося про атаку російського безпілотника на житловий масив Запоріжжя, внаслідок якої загинули дві жінки. Одна людина загинула і 10 дістали поранень унаслідок масованих російських обстрілів Дніпропетровської області. Про це у телеграмі повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Упродовж дня російська армія понад 40 разів атакувала 4 райони регіону, застосовуючи артилерію та безпілотники. У Нікопольському районі, де зафіксовано загиблого, пошкоджені підприємства, банк, магазин та житлові будинки. Двоє поранених у важкому стані. У Синельниківському та Павлоградському районах госпіталізували трьох людей, а у Богданівській громаді під удар потрапили автозаправні станції. Окрім цього, руйнувань зазнала інфраструктура Кривого Рогу. Правоохоронці запобігли замаху на життя представника Головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова. Про це він повідомив на своїй фейсбук-сторінці. Юсов подякував співробітникам Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та Силам оборони за успішну спецоперацію і зазначив, що це вже не перша спроба ліквідувати його. За словами представника ГУР, черговий замах є оцінкою його діяльності у розвідці та координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими. Нагадаю, за даними слідства, у підготовці вбивства Андрія Юсова підозрюють колишнього військовослужбовця. Україна отримала 7-й транш фінансової допомоги від Європейського Союзу в межах програми Ukraine Facility. Про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко. За її словами, загальний обсяг траншу – 2 мільярди 800 мільйонів євро. Після врахування раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2 мільярди 600 мільйонів євро. Кошти спрямують на фінансування пріоритетних видатків бюджету, зокрема, соціальних і гуманітарних потреб. Юлія Свириденко зазначила, що це вже 7-й транш за програмою Ukraine Facility. Загалом Україна отримала за цим механізмом понад 29 мільярдів євро підтримки від Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом III. Про це він повідомив у телеграмі. Володимир Зеленський подякував його величності, народові та всьому Сполученому Королівству за непохитну і всебічну підтримку українців у боротьбі проти російської агресії. Нагадаю, раніше президент також провів переговори з британським прем'єр-міністром Кіром Стармером, під час яких поінформував його про ключові потреби України у посиленні протиповітряної оборони та захисті енергетичної інфраструктури. Ізраїль припинив завдавати ударів по Ірану після чергового обміну атаками між країнами. Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Бін'ямін Нетаньяху, повідомляє видання The Times of Israel. За його словами, війська відповідали на іранські обстріли ураженням військових та економічних цілей, після чого Тегеран зупинив вогонь. Водночас Нетаньяго застеріг, що у разі нових зазіхань країна знову відповість силою. Він також додав, що поінформував про таку позицію президента США Дональда Трампа, наголосивши на безумовному праві Ізраїлю на самооборону. Тим часом ізраїльська армія продовжує військову операцію проти угруповання Хезбола на півдні Лівану. Це були новини від Громадського радіо. Підсумковий випуск за 8 червня. При мікрофоні працювала Валентина Троян. Більше новин на нашому сайті громадське.радіо. Слухайте, думайте, дійте.
0: Погода на Громадському радіо.
2: 9 червня в Україні буде хмарно з проясненнями. За інформацією Укргідрометцентру, уночі короткочасні дощі пройдуть в більшості північних, центральних та південних областей. Вдень опади прогнозують майже по всій країні, крім західних регіонів. Подекуди можливі грози. Температура повітря вночі становитиме від 13 до 18 градусів тепла, на заході від 10 до 15. Вдень повітря прогріється до 20-25 градусів, а на півдні та південному сході – до 28 градусів тепла. У Києві очікується від 15 до 22 градусів тепла.
0: Погода на Громадському радіо.
3: Я чую інших. Повномасштабна війна поставила права людини у загрожений стан. Права військових, цивільних, заручників та їхніх родин, біженців та внутрішньо переміщених осіб.
4: Як захистити себе та близьких?
3: На що ми маємо право? Попри війну, попри все.
4: Попри все.
3: Слухайте у подкасті правозахисника, колишнього військовополоненого Максима Буткевича і журналістки та письменниці Дарії Бурої. Я чую інших.
4: Щопонеділка о 19:00 одразу після новин в етері та на YouTube-каналі Громадського радіо.
5: Я чую інших людей.
6: Сподіваюсь, вони чують мене.
7: Життя перемагає навіть тоді, коли здається, що виходу немає. Історія українців та українок з прифронтових і окупованих територій, які змінили свій шлях, евакуювалися та переїхали, адаптувалися, знайшли роботу чи навчання, відкрили справу або почали допомагати іншим. У подкасті «Перетвірники» ми розповідаємо про долі людей, котрі перетворюють свою справу на новий початок. Слухайте «Перетвірники» щовівторка о 19:10 в етері Громадського радіо. А також шукайте на сайті та на наших подкаст-платформах. «Перетвірники».
8: Під час репресій совітами проти української мови Созір'я «Великий віз» стало великою ведмедицею. Садовина – фруктами, а живе срібло – ртуттю. На Громадському радіо ми плекаємо пам'ять про своє – українське.
0: Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.
9: У Музеї історії Києва відкрилася виставка «Твоя улюблена страва» від платформи пам'яті «Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами. Говоримо про експозицію з авторкою її ідеї, журналісткою Гаяне Авакян. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Не могла я зі свого боку пройти повз цю новину і цей інфопривід, тому що це доволі нетиповий, скажу так, спосіб пам'ятування, до якого ми вдаємося зараз. У нас на 5-й рік повномасштабного вторгнення і, в принципі, тривалість конфлікту з Росією з 14-го року. Різні способи того, як пам'ятати про тих найвідважніших людей, які ставали в різні часи на наш захист. Ми відкриваємо, вигадуємо, додумуємо. І ось ви пропонуєте ось такий. Розкажіть, будь ласка, про цю виставку. І перш за все, це мене цікавить, як сприйняли матері полеглих українських захисників та захисниць вашу пропозицію і наскільки були готові, як їм складно було виділити щось одне чи, можливо, декілька страв у пам'ять про своїх дітей?
10: Цей проект народився як ідея вшанувати пам'ять героїв до Дня Матері. Власне, у нього ми запросили саме матерів, які, як мені здається, якраз свою любов дуже часто передають через якісь дуже прості домашні страви. В цьому і була ідея, і можу вам сказати, що майже кожна з героїнь проекту на другій же хвилині починала ділитися спогадами про своїх синів і дочок, як про таких дітей, юнаків, які прибігали на родинну кухню. І мами завжди знають, що їм хочеться, що вони люблять, їхні страви, які вони обожнюють. І потім, звісно, в цей контекст вривається війна, бо більшість з героїв полеглих, які є в проєкті, вони пішли в перші ж дні війни або починали навіть службу ще до повномасштабного вторгнення. І тут ми вже бачимо картину, коли військові приїжджали у короткі відпустки і теж напередодні набирали мам і просили приготувати щось з улюбленого. Для них це була така супердомашня атмосфера повернення до мирного життя, навіть в умовах цієї великої війни. Ми просили мам запросити нас на кухню, на свою домашню кухню. Це, звісно, дуже такий персональний, інтимний процес готування. Але от 10 героїнь поділилися з нами такими рецептами улюблених страв, показали, як вони їх готують, і згадували при цьому своїх доньок та синів, які полегли за Україну.
9: Про кого саме ви розповідаєте 10 героїв та героїнь? Розкажіть, можливо, коротко історії, імена тощо, тому що серед них є точно ті, що будуть впізнавані широкому загалу, а є ті, які, можливо, хтось, хто відвідає виставку чи слухає цю розмову, почує для себе вперше.
10: Так, дійсно, частина героїв проєкту – це герої України і досить відомі. Серед них один з останніх, хто отримав це звання – це Степан Чубенко, 16-річний хлопець з Краматорська, якого вбили росіяни в полоні ще в 2014 році. Також серед героїв є Андрій Пільщиков, Джус, привид Києва, відомий український пілот, який адвокатував отримання Україною F-16. Але кожне ім'я насправді в цьому списку, яке я зараз буду говорити, воно важливе, достойне серед це все наші герої. Єгор Ізі Лубашев, Віталій Хірург Харчук, Ігор Утюж-Слон, також Віталій Охотник, Леонід Долгов-Лис. Серед учасників є одна українська військова, це Валентина Ромашко-Пушич, і також є Руслан Пісковий Варяг та Олександр Гряник Грян, який, власне, був учасником місії Маріуполь на гелікоптерах, коли вони полетіли в оточене росіянами заблоковане місто.
9: Які ж страви готували мами у пам'ять про своїх дітей і як ті, які їхні загиблі діти, герої та героїні війни за незалежність України називали улюбленими? Можливо, про декілька нам розкажете, а може було щось таке несподівано цікаве, що вам особливо запам'яталось?
10: Насправді кожна історія запам'яталась, і з мамами ми підтримуємо досить такі теплі зв'язки зараз, навіть після проекту і зараз під час відкриття виставки. Але так, розкажу про декілька, щоб було зрозуміло, чим ця виставка сповнена, яким теплом та атмосферою. Коли ми прийшли на свою першу зйомку, це була Ольга Гряник, вона готувала млинці з малиновим варенням та сметаною, налисники для свого сина Олександра. Власне, вона дуже зворушливо розповідала про те, що Сашко буквально 10 років поспіль щоранку просив приготувати йому саме такий сніданок. І, звісно, розбиває серце, коли думає, що пані Ольга от вперше з його загибелі приготувала цю страву, тому що для неї тепер це болюче, і вона каже про це тепер як про страву в пам'ять про Сашка, і вона хотіла би готувати для нього, звісно, але Росія вбила Гряна. І також одна з історій, яка запам'яталася, це про Леоніда Долгова, позивний Лис. Він загинув під час боїв під Бахмутом. Власне, вся його родина, всі чоловіки в родині на той момент служили. І мама Олександра готувала його улюблену страву – це бенгальське карі. І для неї ця розмова була першим таким публічним проговоренням загалом своєї втрати. І я сприймаю цей проект в тому числі як частину такої терапії і для нас, як для суспільства, і для мам, яким потрібен простір для того, щоб говорити про свою втрату.
9: І абсолютно точно, от ви зараз розповідали про Олександра Гряника на псевдо Грян, і якщо я не помиляюсь, це саме той герой відео, з яким, мабуть, бачив чи не кожен і кожна з нас, де він сідав в транспорт, а батьки прощалися з ним. Так, я не помиляюся?
10: Так, це саме те відео, і я теж, коли у річниці пам'яті про нього мені трапляються ці відео, вони просто розбивають мені серце, я цілий день намагаюся після цього зібратися. Так, це був Сашко.
9: 6 червня ця виставка відкрилася у Києві. До якого дня, пані Гайне, вона триватиме? Доколи зможуть кияни, киянки чи ті, хто в ті дні, в той час буде в Києві відвідати експозицію? І що плануєте з нею далі? Можливо, показуватимете і в інших українських містах?
10: Виставка відкрита до 29 червня в Музеї історії міста Києва. Це вулиця Богдана Хмельницького, 7, метро Театральна. Запрошуємо всіх відвідати. Власне, у просторі виставки ви зможете побачити спогади і процес приготування цих страв у відеоформаті. Також ми зібрали велику фреску зі світлинами героїнь проєкту, яка складає слово «пам'ять». Можна буде навіть відчути запах приготування цих страв. Ми зробили такий аромадизайн, який теж занурює у таку домашню і дуже сімейну атмосферу. Тож так, запрошуємо відвідати цю виставку.
9: Про проєкт «Твоя улюблена страва» від платформи «Пам'яті Меморіал», де матері полеглих українських захисників та захисниць готують улюблені страви своїх дітей та діляться спогадами про них, ми говорили з авторкою ідеї виставки, журналісткою Гаяне Авекян. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чорнієвич.
11: Об'єктивність – ідеал, якого люди постійно намагаються досягти. На громадському радіо ми визнаємо, що неможливо існувати у вакуумі, а тому завжди подаємо усі деталі та обов'язково контекст, аби ви самі могли робити висновки.
0: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
9: Битва за Костянтинівку. Про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту та про те, хто отримує перевагу у дронах, говоримо із заступником командира батальйону безпілотних систем «Блекрейвен» 93-ї бригади «Холодний Яр» на псевдо «ЕД». В етері громадського радіо працює Мар'яна Чорнієвич. Щодо Костянтинівки до 2020 року, якщо я не помиляюсь, Костянтинівка була сьомою за площами населенням містом Донеччини. Там жили майже 70 тисяч людей. І зараз ми маємо інформацію про те, що у місті залишається понад 2 тисячі. Звісно, життя, те, що відчувають і в чому перебувають ці люди, які ще досі не виїхали з залишків міста, назвати складно. Швидше це виживання. Знаємо, що Костянтинівський напрямок був і продовжує залишатися вкрай складним. І пропоную розпочати з того, наскільки оперативна ситуація на напрямку зараз є важкою і що можемо сказати стосовно інтенсивності штурмів з боку ворога.
12: Так, насправді ситуація складна, саме на Костянтинівці. Штурми там майже кожного дня. Але, наскільки я знаю, зараз трішки ситуація більш стабільна, ніж була десь тиждень тому. Ворог не покидає своїх бажань захопити місто, тому що для них це плацдарм, так би мовити, для наступного наступу на Дружківку, перерізати логістику сил оборони. І вони постійно там намагаються штурмувати, якихось 2-3 метри відбивати нашої землі.
9: Ви кажете, що зараз ситуація дещо вирівнялася впродовж останнього тижня. Ми розуміємо, що це дуже ситуативно і точково, але як ви собі пояснюєте навіть отакі ситуативні можливості, що ситуація якось стабілізується у межах тих норм, в яких вона в принципі перебуває?
12: По-перше, наростили безпілотні екіпажі на цьому напрямку, тому що зараз 26-й рік і війна перейшла майже на такий рівень безпілотних систем. І стримуємо ми 90% наступу саме безпілотниками. Тому перекинули туди резерви і зараз ситуація більш стабільна.
9: Взимку росіяни намагалися наступати на Костянтинівку з південного сходу. Навесні змістили основний удар на південний захід та схід від міста. І ми знаємо, що 93-я бригада якраз боронить ділянку на південному заході від Костянтинівки. Чи зрозуміло вам зараз, про яку чисельність російського угруповання йдеться на напрямку чи на тих флангах, з яких намагаються наступати росіяни на місто?
12: Чисельність плюс-мінус ми розуміємо, але поки не можемо казати. Вони шукають слабкі місця, де їм вдається більше завести ворога в саме місто, і тому вони користуються цими місцями, щупають майже кожну ділянку, де несуть великі втрати. Вони там не продовжують штурмових дій або якихось заведень своїх угрупувань. Де є можливість, то вони туди заганяють більше особового складу. Яка зараз кількість, саме поки сказати складно.
9: Зрозуміло. Отож, ви вже торкнулися теми дронів і безпілотних літальних апаратів. Батальйон безпілотних систем Black Raven, що в перекладі означає «Чорний ворон», неодноразово входив до топу підрозділів Сил оборони України за версією проєкту «Армія дронів», і що є не просто визнанням,

0: самобезпілотників. Але найчастіше це те, що стримує саме піхотні, якісь там мотоштурми, це вампір. А так, FPV на радіо, FPV на оптиці. Тобто, це те, що ми, тим, чим ми працюємо саме по передньому краю, по лінії бойового зіткнення, але у нас є засоби на дальні ураження, тилові, тилова логістика ворога. Тобто ми використовуємо все, що маємо, все, що отримуємо, але все-таки мало, хотілося б більше.
1: От ви кажете, що мало хотілося б більше, і ми всі, звісно, це розуміємо, тому завжди закликаємо, ми, я маю на увазі, ті, хто ще перебуває у тилу, і хто ще не доєднаний до лав сил оборони, донатити на різні підрозділи і на збори, які ви бачите, не проходити осторонь, тому що часто збирають військові на різні засоби. Чи можемо, якщо ми можемо говорити про це, скільки, наприклад, в середньому можна використовувати, вам вдається використовувати дронів для ураження ворога, а скільки би вам хотілося, щоб було? Ну, якщо не говорити про те, що хотілося б просто незліченну кількість і завжди мати до них доступ, а в принципі на практиці, от скільки би ви хотіли мати, і для вас це було б показником дієвої і тієї роботи, яку ви дійсно можете і маєте змогу і сили ким виконати?
0: Ну, насправді тут важко відповісти на це питання, скільки, бо дронів багато не буває. Але хотілося б, щоб було так, що резерви ніколи не закінчувались. Тобто, щоб позиції постійно працювали, якщо там були якісь втрати там важких бомберів, то одразу було поповнення, як то кажуть, без відриву від роботи. Але інколи в нас так вдається, а інколи буває, що чекаємо на підготовку, бо це все такий кропітливий процес, саме підготувати засоб до виконання бойових завдань.
1: Зважаючи якраз і на це, які ворожі цілі для вашого батальйону зараз є пріоритетними? Чи можемо ми окреслити такий певний топ?
0: Пріоритети, звісно, у нас є. Це ворожі пілоти так само, тому що вони, як і ми, працюємо інтенсивно, і трішки вони нам заважають так само підвозити там логістику, засоби, провізію. І ми намагаємось нарощувати саме на цьому напрямку наші удари, щоб мати перевагу.
1: Щодо переваги, це теж те питання, яке я не можу обійти. Ми часто говоримо про це, саме коли говоримо з військовими, які займаються безпілотниками. І, на жаль, часто мова про те, що ворог має перевагу у дронах. Яка з цими ситуація на вашому напрямку? І чи можемо ми говорити конкретно про якісь цифри, про співвідношення?
0: Саме на нашому напрямку ворог не має переваги відносно наших сил та засобів і взагалі опиту вже військового. Я вважаю, що це здобуто тим, що ми постійно працюємо саме в напрямку вибиття ворожих пілотів. Як там відбувається на інших напрямках, ситуація постійно різна. Там є, кажуть, що перевага там Рубікони, да? Ну, може, вони десь і переважають на якісь ділянки фронту, бо фронт у нас дуже великий. Але саме, що казати за наш напрямок, то ми маємо перевагу на нашому напрямку.
1: І щодо того також, що ворог, звісно, активно розвиває свої безпілотні технології, і ми не можемо упускати цей момент і робити з них якихось таких неуків тощо, тому що попри те, як би ми до них не ставились, їх дуже багато, у них величезні ресурси і вкладаються колосальні кошти у розвиток їхніх технологій. У чому зараз найбільша конкуренція у вас з росіянами, от безпілотні? Посередньо на Костянтинівському напрямку. Кількість дронів, технології чи підготовка, наприклад, тих же пілотів?
0: Чесно, я не знаю, як там у них відбувається, як вони нарощують. У нас були проблеми, але зараз це все вирівнялось. Більш-менш ми так само маємо перевагу саме в розвитку безпілотних.

0: цих систем, бо вони більше увагу ставлять на радіочастоти. І як я помітив, коли ми там переходимо на якісь кастомні частоти, я зараз маю на увазі FPV-дрони, то це аналоговий відеозв'язок, літаємо там місяць-два, то через два місяці вже нам перебуває картинку ворог саме на цих частотах. І саме за це я можу сказати, що вони десь на місяць, на два відстають саме на нашому напрямку. Те, що в них переваги по застосуванню FPV-дронів саме в тил, тут так, в них це більш розвинено, тому вони там закидують матки, ретранслятори в них літають за 50-60 кілометрів, але я думаю, що десь плюс-мінус найближчим часом ми так само візьмемо над цим перевагу.
1: Якщо говорити про найближчі місяці, що, на вашу думку, і по тому, що ви бачите, як відбуваються бойові дії, буде визначальним для утримання оборони саме на Костянтинівському напрямку і на тому, аби завадити ворогу взяти місто в оточення?
0: Ну, ми будемо наращувати наші спроможності, щоб ворог своїх планів не достиг, будемо так казати. Будемо нарощувати, збільшувати інтенсивність, будемо їм порушувати логістику. І якщо це буде комплексно кожного дня, кожної хвилини, то матимемо певний результат. Але нам для цього потрібно більше засобів, нам потрібні свіжі пілоти, так би мовити, щоб поповнювали ряди нашого батальйону, ми навчимо, і тоді вже у ворога майже не буде шансів на якісь там захоплення.
1: От якраз щодо того, аби поповнювати лави, зокрема, і вашого батальйону, можливо, розкажете про те, які у вас зараз є актуальні посади, і з іншого боку, які з них, можливо, закриваються зараз найоперативніше?
0: Ну, у нас постійно вільні посади саме зовнішнього пілота, оператора, тому всі, хто приходять, спочатку літають, там, якщо все в них виходить добре, може там вже по посаді стати там командиром відділення. Тобто, але всі приходять на посаду пілота. Швиденько навчаємо, у нас дуже якісні фахівці з навчання. В розрахунках вже топові пілоти, і там не треба дуже довго навчатись. Швидко всі вливаються саме в безпілотні системи, і вже потім знищують ворога.
1: Про ситуацію на Костянтинівському напрямку фронту ми говорили із заступником командира батальйону безпілотних систем Black Raven 93-ї бригади «Холодний Яр» на псевдо ЕД. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: В етері громадського радіо можна почути аналітиків та аналітикинь.
3: Свобода, драйв і натхнення.
4: Ось що означає FM-частота громадського радіо у Києві.
2: Послухати про пілотів та пілотес. Надихнутися історіями вчителів та вчительок. Бо ми не боїмося фемінітивів. І ви спробуйте. Усе справа звички. Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: Державна програма доступного кредитування житла «Єоселя». Чи справді у деяких регіонах програма стала вигіднішою за оренду, розповідає Олена Гайдамаха, президентка Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Часто ми говоримо в своїх етерах про програму «Єоселя», про те, як що це можливість для певних категорій українців доступно отримувати кредитування на житло. І от маємо черговий привід стосовно цієї програми. З'явилася інформація про те, що у деяких областях України зараз оформити «Єоселю» вигідніше, ніж щомісяця платити за оренду житла. Чи може таке бути, пані Олено, і чи погоджуєтеся ви з такою думкою?
5: Так, я погоджуюсь з такою думкою. Такі області існують на сьогоднішній день, де орендна ставка доволі висока. І якщо людина має первинний внесок для того, щоб придбати житло, то він користується програмою «Єоселя». Але первинний внесок, який констатован саме за програмою «Єоселя», його недостатньо для того, щоб купити житло. Якщо ми говоримо про ці регіони, в яких висока орендна ставка, то там і відповідна висока вартість того житла. І умови придбання, ну, доволі високі. Тобто до мене звертаються люди, які, наприклад, у Києві орендують квартиру, ну, 20-25 тисяч. І вони говорять, а можливо ми купимо цю квартиру. Якщо це людина має статус ВПО, то, відповідно, варіантів для неї набагато більше, тому що є обмеження по будівлі. Тобто будинок повинен бути не старше 20 років. А коли людина купує без статусу ВПО, то тільки розглядаються будинки до 3 років побудови. І там виникають податки, і це дуже дорогі об'єкти. І тому грошей, наприклад, які людина акумулювала там 50 тисяч умовних одиниць, можливо, і не вистачить для того, щоб зробити за цією програмою таку роботу.
1: Щодо спроможностей держави у надаванні цієї програми для тих, хто може її отримати, чи впорається, тому що разом з тим, що з одного боку ми часто говоримо про Єоселю, з іншого боку, з неї також часто є якісь негаразди. Що зараз відбувається, маю на увазі, якщо нас, наприклад, слухає хтось, хто розглядає можливість податися на Єоселю і завдяки цій програмі придбати собі житло, чи варто це робити саме зараз?
5: Це варто робити саме зараз, тому що саме за Єоселею видаються на сьогоднішній день кредити. Держава допомагає і все гаразд. Але дуже не раджу робити самотужки, тому що багато людей, сподіваючись на те, що вони подали основні там документи в дію, і дія їм відповіла, що так, ви можете отримати, наприклад, там 4 мільйони гривень. Це все неправда. Не довіряйте дії, там просто сидить калькулятор, запрограмован калькулятор, який зчитує інформацію, яку ви даєте, і видає вам цифру. А коли включаються банки, то там додаються додаткова інформація, наприклад, довідка УБКІ, Українське бюро кредитних історій, яка показує, платежеспроможна людина чи ні. Якщо, наприклад, людина брала споживчий кредит, а потім його там зі штрафними санкціями гасила, або, наприклад, забулась в який період, там все це відображається. І коли банк запрошує такі довідки, а він запрошує їх не одну, а дві, три, він може самотужки потягнути, більш поглиблену ще довідку, і бачить, що там половина червоним світиться, то банк вважає, що це не платежеспроможна людина. Тому спочатку, якби я радила звертатися до ріелторів, любите ви їх, не любите, якщо досвідчена людина в державній програмі ріелтор, а ми навчаємо цьому своїх ріелторів в нашій організації, то відповідно буде вам щастя, тому що ті моменти, які ви можете не знати, ріелтор вам обов'язково підскаже і все зробить. Я вам хочу сказати, що в мене такий є план дій, який знає кожен ріелтор мого агентства. І от в дію ми заходимо тільки після того, як дали завдаток. Ви уявляєте? Тобто я спілкуюсь з банком, я надсилаю всі документи, ми перевіряємо того, хто бере кредит, ми перевіряємо ту квартиру, де ми хочемо дати завдаток. І після завдатка ми подаємо в дію всю інформацію і потім отримуємо той кредит. На сьогоднішній день затримок майже нема. До місяця банки видають кредити доволі високі. Раніше було до 2 мільйонів, тільки вони там видавали. На сьогоднішній день розглядається будь-яка інформація, і людям дають можливість. Затримка дуже велика по державним програмам і відновлення. От тут треба поквапитись і попереживати. Але ми не можемо впливати на державні гроші і яким чином вони йдуть, на
1: так,
5: жаль.
1: Стосовно ЄОСЕЛІ, пані Олено, завжди було у ній так багато нюансів?
5: Завжди було багато. І дуже багато людей опіклися на цих нюансах, про які вони не знали. Тому що вони знаходили квартиру, самотужки давали завдатки, а потім з'ясовували, що банк в останню мить говорив, що ми вам не дамо кредит. І повертання задатку в таких випадках, 90% майже неможливо. Тому що це відповідальність покупця, який не перевірив себе ретельно, в першу чергу себе. Ви повинні перевірити себе. У мене були випадки, коли людина не знала тонкощі, які просто відбулися. Зміна відбулась. Ця програма постійно міняється. Там додаткові даються, додаткове там навантаження. Наприклад, було, що там обмеження було по квадратурі. Тобто на сьогоднішній день людина могла купити на одну особу там будь-яку кількість квадратних метрів, якщо вона за власне навантаження, за власні гроші могла сплатити все ці зайві квадратні метри. А там, наприклад, приблизно з 1 березня сталася заборона. Тобто на одну людину можна було купити не більше, ніж там 52 квадратних метра, 52,5. А люди, наприклад, давали завдаток в середині лютого, а от хотіли отримати його в середині березня. І, відповідно, в березні банк відповідав відмовою. І ці тонкості тільки можуть знати або...
1: Ті, хто з цим працюють, безпосередньо фахівці.
5: Ріелтори,
1: дуже багато нюансів. Чи дійсно у деяких регіонах України програма ЄОСЕЛІ стала вигіднішою за оренду? Ми говорили про це з Оленою Гайдамахою, президенткою Асоціації фахівців з нерухомості України. В етері Громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
6: Українські волонтери і волонтерки – символ сили у всьому світі. Дякуємо вам за щоденну невпинну працю.
7: Цей фрагмент ефіру вартий того, щоб його послухати.
1: У Вірменії відбулися парламентські вибори. Хто отримує більшість та протиск Кремля? Говоримо зі сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод В'ячеславом Ліхачовим. В етері Громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Отож, це перші загальнонаціональні вибори відбулися у Вірменії після поразки у війні з Азербайджаном у 2023-му, коли офіційний Баку відновив контроль над Нагірним Карабахом. Ці вибори вже назвали історичними. По тих даних, якими ми оперуємо зараз, що можемо сказати, як вони пройшли і чому саме зараз було важливо провести ці вибори?
8: Вони були черговими, тому їх треба було провести, але черговими вони були після позачергових минулих виборів, коли після так званої Другої Карабахської війни, дуже невдалої для Вірменії, хвиля закликів до уряду піти в відставку змусила прем'єр-міністра Нікола Пашиняна зробити такий крок доволі сміливий оголосити позачергові вибори, які підтвердили його владу в цих екстраординарних умовах. А чинні вибори мали або закріпити курс, який взяв уряд Ніколи Пашиняна, або призвести до проросійського реваншу. І, чесно кажучи, ймовірність якого здавалася доволі високою ще напередодні виборів. І у мене особисто, та, напевно, у багатьох були побоювання того, що Вірменія може піти по, умовно кажучи, грузинському сценарію, коли суміш погроз та шантажу з боку Росії та певний рівень незадоволення в самому суспільстві призведуть до поразки проєвропейських сил і перемоги проросійських. Але у Вірменії цього не сталося. Треба віддати належне Ніколу Пашиняну, який навіть не спокусився напередодні виборів, при тому, що були формальні підстави на те, щоб зняти з голосування дві найбільш потужні опозиційні сили. Він пішов на такий ризикований трохи для нього та для всієї влади, для всієї країни крок і провів ці вибори. Там є певні скарги на порушення, але вони, ну, принаймні з того, що я бачив, не впливають суттєво на перебіг голосування, на те, що його можна визнати вільним, таким, що відбувся в межах законодавства та згідно з європейськими стандартами, там були присутні спостерігачі, і Нікол Пашинян отримав підтримку населення з незначною перевагою, але отримав підтримку, яка підтверджує проєвропейський курс і яка зруйнувала сподівання проросійської частини вірменського політикуму на реванш.
1: Як гадаєте, оскільки ви самі кажете, що були сумніви щодо того, хто ж отримає перевагу на цих виборах, що сприяло тому, що вірменське суспільство саме обрало цей курс подалі від Росії?
8: Ну, тут у мене є тільки такі загальні враження. Звісно, тут треба, варто було попірувати якимись соціологічними дослідженнями. Але з того, що мені здається суттєвим чинником, ну, кілька чинників. По-перше, те, що Нікол Пашинян все ж таки має певний кредит довіри, який призвів, нагадаю, до його перемоги ще до цього загострення та втрати території Карабаху та тих територій, які Вірменія контролювала з 92-го року в Азербайджані. Тоді Нікол Пашинян прийшов до влади на хвилі громадянських протестів та такої оксамитової революції на тлі тотального незадоволення населення попередніми елітами, що у пропагандистській риторики робили наголос на такої войовничої позиції щодо Азербайджану, але це призвело до шаленої корупції та стагнації економічного розвитку. Значна частина населення Вірменії була змушена працювати за кордоном, не бачила якихось перспектив в середині суспільства, на Нікола Пашиняна покладалися значні надії, і при тому, що початок його прем'єрства співпав з епідемією ковіда, а потім з втратою Карабаха, в економічній ситуації він спромігся до певних успіхів, і з точки зору боротьби з корупцією в нього були значні досягнення, а попередня влада, та сама, яка керувала Вірменією майже там 25 років, яка асоціювалася з цією такою експансіоністською позицією в зовнішньополітичної сфері і з проросійською орієнтацією, вона була тотально дискредитована. Повернення у цих колишніх ніхто у Вірменії не бажає. Ну, більшість суспільства і активна більшість суспільства не бажає. Те, що Росія виявилася нездатною або не забажала підтримувати Вірменію в найбільш важкі часи, було сприйнято багатьма як зрада, як ну, Росія продемонструвала, що покладатися на неї неможливо, що курс на таку ексклюзивну надію на Росію у питаннях безпеки, який мала попередня влада, виявився помилковим, хибним. І тому на Росію і повернення її впливу таких значних сподівань з точки зору покращення безпекової ситуації населення немає, а Пашинян виявився здатний запропонувати більш таку здорову альтернативу, визнати, що Вірменія існує у міжнародно визнаних кордонах. Він свідомо привчав населення до того, що ось дивиться, ось тут Вірменія, а тут не Вірменія. Він виступав на тлі такого банеру з чітко окресленими кордонами. Він значок носив на піджакі з контурами Вірменії. Він привчав, що Вірменія має бути успішною, такою, якою вона є, що цей карабахський тренд, він був помилковим і він призвів країну майже до катастрофи. І до того ж, Пашинян запропонував альтернативу, він запропонував асоціацію з Європейським Союзом і поступову інтеграцію в європейське, а не в євразійське, в євразійський економічний простір. А Росія, яка відреагувала на це, як завжди, з дратуванням і з таким неконструктивним тиском, вона, здається, ну, особливо в останні там тижні, перетиснула. Вона, навіть Володимир Путін особисто, прямо погрожували Вірменії. І мені здається, наскільки я розумію національний характер, в якому така, ну, власна гідність і стійкість перед зовнішніми погрозами культивуються, такий тиск був сприйнят як негативний чинник, який, скоріше, не залякав вірменське суспільство, а змусив його мобілізуватися на цих виборах, ну, принаймні, з тими попередніми, остаточних я ще не бачив, але з попередніх даних там явка була більшою, аніж минулого разу. І така мобілізація вірменського суспільства, можливо, частково внаслідок російського тиску, призвело до того, що Нікол Пашинян виявився спроможним зберегти владу і, відповідно, курс, який він обрав.
1: От ви кажете і сам, пане В'ячеславе, що Росія, ймовірно, перетиснула, особливо останніми тижнями. Але якою може бути подальша поведінка Росії, адже навряд чи вона Вірменію, вірменців просто так відпустить і дасть їм право без російських втручань утверджувати свій вибір у європейському напрямку?
8: Ну, так само, як ми спостерігали на прикладі Молдови, так само, як ми спостерігали неодноразово на пострадянському просторі, Росія буде застосовувати економічні важелі. Ну, по-перше, напевно, Росія буде наполягати на тому, що вибори не відповідали стандартам, що опозиція перебувала під тиском, тому що там справді було, були кримінальні справи проти опозиційних діячів за підозрою в бажанні захопити владу, і наскільки справді йшлося про там заколот, який готувався, а наскільки йшлося про, ну, скажімо так, надто радикальну риторику, сказати важко. Але так само, як ми бачили, ну, на згаданому прикладі Молдови, ці російські спроби делегітимізувати результати виборів, які в Москві не подобаються, вони виявляються марними. Росія, безумовно, буде застосовувати економічні важелі впливу. І тут цю небезпеку не можна недооцінювати, оскільки російський бізнес має величезну вагу та присутність у Вірменії. Там в Росії належать телекомунікаційні мережі, там може навіть бути якісь, ну, акти такого тиску на межі саботажу, які можуть суттєво дестабілізувати навіть там керування країною. Це, безумовно, йдеться і про енергетичну безпеку. Росія, ну, вона вже суттєво обмежила доступ вірменських, передусім виробників сільськогосподарчої продукції, на російський ринок. Це теж суттєво впливає на рівень життя, на функціонування вірменської економіки. І тут можна сказати, що найближчі роки для Вірменії будуть важкими, передусім у економічному сенсі, але, ну, так ніби останні роки для Вірменії були простими.
1: Точно.
8: Сподіваюся, що курс на покращення стосунків з сусідами, він призведе до не швидко, але все ж таки незворотно призведе до зміни цієї ситуації, коли Росія була не тільки єдиним ексклюзивним воєнно-політичним партнером в Вірменії, а й основним джерелом економічних стосунків, основним партнером економічних стосунків. Якщо буде розблоковано кордони, якщо Вірменія візьме участь у розбудові інфраструктурних мереж, які на Південному Кавказі наразі набувають значної важливості, як частина цього серединного шляху з Європи до Китаю, включно з транзитом енергоносіїв і так далі, то це може призвести просто до повністю нової конфігурації Південного Кавказу, який виходить і або вже вийшов з орбіти російського, з орбіти російського економічного впливу і інтегрується в більш широкі та більш привабливі економічні зв'язки, які обіцяють розвиток на перспективу. Це і зв'язки з Європою, це і зв'язки з Туреччиною, якщо все буде добре. Це і транзитний такий, багато транзитних можливостей, які Вірменія може використовувати. Певну фінансову підтримку Європейський Союз вже надає і, напевно, буде надавати у майбутньому, оскільки йдеться про відносно невелику країну, там 3 мільйони населення, то, в принципі, це навіть за рахунок той допомоги Європейського Союзу, яку ми наразі маємо, можна підтримати, ну так, щоб там якогось колапсу вірменської економіки не було. А Росія може застосовувати і більш суттєві якісь чинники тиску, але там побоювання, які в минулому році якось поширювалися на те, що Росія може прямо там зробити інтервенцію, спираючись на той невеличкий російський контингент, який є на базі в Гюмрі. Мені здається, що Росія насправді на це наразі не спроможна. Вона не має такого ресурсу навіть для такої невеличкої країни, як Вірменія. Ну, вона не має кордону з Вірменією, тому все це ускладнюється, оскільки там і навіть з Азербайджаном стосунки в минулому році було трохи погіршено у Росії. То я думаю, що там побоювання або погрози, які Путін навіть оприлюднував щодо війни, яка може сполихнути внаслідок нібито європейської інтеграції Вірменії, тому що в Україні все починалося саме так. А мені здається, що це порожні погрози. Росія на це наразі не спроможна, і багато що буде залежати від того, наскільки буде вдалим курс на налагодження стосунків з сусідами. Але мені здається, що і сусіди, вони розуміють ту користь, яку матиме не тільки Вірменія, а всі країни регіону від нормальної розбудови розгалужених транспортно-інфраструктурних ланцюжків та пожвавлення регіональної торгівлі і участь в трансконтинентальній торгівлі. Тому можна сподіватися, що це поступово призведе до покращення стану і вірменської економіки. Інша справа, що це повільний шлях, і на ньому багато чого треба буде зробити.
1: Про парламентські вибори у Вірменії ми говорили з В'ячеславом Ліхачовим, сходознавцем та членом експертної ради Центру громадянських свобод. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич.
2: Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо. Для громадського радіо свобода слова – це
9: доносити голоси тих, хто найбільше цього потребує.
10: Можливість працювати у гарячих точках.
11: Це можливість називати речі своїми іменами. Окупантів – окупантами, а не той стороною.
12: Не замовчувати суспільно важливі теми.
13: За першої ліпшої нагоди радити книжки в етерах громадського радіо.
14: Писати про те, до чого лежить душа.
15: Бути відданими своїй справі і цінностям вільного світу. Це знати, що ти можеш дихати вільно, писати вільно, без страху за своє життя.
16: Для мене свобода слова не лише про вагомість незалежної журналістики, а й про усвідомлення відповідальності за сказане, розуміння, що і чому має бути ословлене.
17: Це відсутність тиску та стеження за медійниками.
18: Це працювати з темами, якими ти хочеш, а не які тобі нав'язують.
19: Громадське радіо серед 11 найякісніших українських онлайн-медіа за версією Інституту масової інформації.
20: Свобода слова – наша реальна цінність.
21: В Україні 12 година ночі.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Yet freedom is not the same as independence.
2: Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
3: Всім привіт, це подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні з нами режисер-сценарист Павло Остріков. Ми будемо говорити про українське кіно як частину самоусвідомлення й ідентичності. Почнімо з успіху. Ви на нього розраховували з першим повнометражним фільмом?
4: Я не думав, що буде так. Тобто я зараз сижу в повному шоці від того, наскільки люди діляться своїми емоціями, які відгуки вони пишуть, як йдуть в кіно. Цього я точно не очікував. Напевно, я очікував, що історія може сподобатись. Тому що я сам прийшов якусь перевірку часом. Якщо б я зрозумів, що ця історія не варта екранізації, то було багато варіантів, коли можна було б спригнути з цього потяга. Ось я очікував, що історія може сподобатись, але такого, саме такого масштабу – ні, точно ні.
3: Я прочитала, що бюджет стрічки 800 тисяч євро.
4: Так.
3: Ну, і Віталій Гордієнко, автор каналу «Загін кіноманів», підрахував, що це бюджет 49 секунд «Інтерстеллара». Я читала цей комент скрізь по соцмережах, всім він дуже сподобався. Я думаю, що вам він не дуже сподобався, це порівняння. От як ви на це прореагували?
4: Я дуже посміявся. Ну, дійсно, розумієш, просто різні масштаби виробництва. Коли тобі в рамках цього бюджету потрібно створити фільм, який має бути хоча б наближений до «Інтерстеллара». Ну, має бути, це прям от жирним написано, тому що глядачі, вони не цікавляться, скільки у авторів бюджет, в яких умовах вони перебували, вони знають, як має виглядати космос. Вони бачать, можливо, кожен рік якийсь голівудський великий фільм про космос, і ти не можеш зробити гірше, тому що для чого ти це робив? Для чого ти взагалі пробував робити, якщо це буде гірше?
3: Як взагалі ви сприймаєте ці порівняння з «Інтерстеллером»? Чому це такий взірець? Тому що мені, чесно кажучи, читаючи коментарі, в мене трошки тут є вайб такої, ну, меншої вартості, не знаю.
4: Напевно, треба з чимось порівняти. Люди звикли з чимось порівнювати. Так як в нас немає такої яскравої фантастики в сучасній українській історії, хоча було в минулому, то звертаються до тих фільмів, які вийшли плюс-мінус нещодавно. «Інтерстеллар», можливо, я сам накликав це порівняння, тому що це фільм, який допоміг мені зрозуміти, як створити фантастику. Я десь відкопав мейкінг-офф, як Крістофер Нолан створював «Інтерстеллар», і просто дивився якісь позакадрові лайфхаки. Мені це допомогло. Можливо, я десь наговорив забагато про «Інтерстеллар», і глядачі це почули. Для мене це окей, абсолютно. Я сам порівнював історії з голівудським фільмом, я сам дивився і надихався цими фільмами, тому це абсолютно окей.
3: А в цілому історія про меншу вартість українського кінематографу, вона присутня?
4: В певній мірі так, і не тільки в кінематографі. Ми це можемо бачити, я думаю, в будь-якій галузі. Але ось хотілося тому і створити, наприклад, цей фільм, щоб показати, що космос може бути український. І він дійсно якийсь наш, це наша історія, наш герой. І в певний момент, коли ми створювали саме сценарій, зрозуміло стало, що не треба йти по голівудському шляху, а створити щось своє, щось нове.
3: А чим наш шлях відрізняється від голівудського?
4: Він не гірший, не кращий, він просто інший. Я розумію, що Андрій Мельник, наш головний герой, це він не має віддуватися від за всіх українців. Тобто він менш начитаний, ніж би там нам хотілося. Він не вразливий, він, можливо, не дуже приємний в перших хвилинах фільму. Але це людина, яка готова до якогось виклику, готова кинути все, щоб допомогти комусь. І в цьому є якийсь код нашої нації. Ми це побачили в перші роки вторгнення, як світ не очікував такої мужності від нас. І от якщо дивитися якісь паралелі, то в головному герої я бачу саме цю рису. мужність і відвагу.
3: Фільм дознімався вже під час війни, але багато від кого можна зустріти таку тезу, що під час війни кіно не на часі, і взагалі кіновиробництво не на часі, і гроші потрібні не там. Що ви відповідаєте таким людям?
4: Відразу скажу за наш кейс, бо він трішки відрізняється. Ми дійсно під час вторгнення забули про цей проєкт на довгий час і не бачили сенсу якось закінчувати чи повертатися до нього. Змінилися абсолютно пріоритети. Але восени 22-го було якесь відчуття, що трішки всі видихнули. Це відбулося на фоні перших перемог на фронті і... Якось було ось таке відчуття піднесення трішечки після затяжного лютого. І тоді ми зрозуміли, що тих 4 чи 5 днів, які нам залишалося дозняти, можливо, ми це зможемо. Тобто в нашому випадку весь знімальний процес, він відбувся до вторгнення, і нам залишалося лише відзняти декілька днів. І було би прикро це не зробити. Ось, на рахунок мистецтва під час війни, мені здається, що це потрібно, це також зброя. Я б не хотів би цим якось сильно це підносити і захоплюватися. Тобто це все рівно абстрактна штука, не треба з цього робити більше, ніж воно є. Але зовсім забити на мистецтво не можна. Воно формує нові сенси, воно об'єднує, якщо це гарне мистецтво, воно надає сили боротися далі. І за що боротися. Тобто в гарному балансі воно має існувати. І для тих, хто вважає інакше, скажу, що зараз, наприклад, нема фінансування кіно під час війни. В певний час самі кінематографісти відмовились від цього і бойкотували те, щоб Держкіно видавало гроші на нові фільми, коли це дійсно було потрібно віддавати ці кошти на фронт. От зараз мої колеги багато пишуть в стіл, і просто чекають моменту, коли можна створити ігрове кіно. Бо документальне воно розвивається само по собі і так. Це набагато дешевше, є матеріал, на жаль, для цього. І є люди, які готові ризикувати своїм життям, щоб показувати цю реальність.
3: Але тут завжди є така ще тема кіно і пропаганда, тому що у нас наш сусід і ворог цим зловживає. І для них кіно – це інструмент впливу на своє суспільство, але не тільки. Це інструмент впливу за кордон, репрезентації якихось російських меседжів. Ви так не зробили у своєму фільмі.
4: Нічого немає проти пропаганди. Дійсно, просто кіно створене до повномасштабної війни, і мені здається, це відчувається. Тобто я не знаю, яким би була б ця історія, як би я її створив, якби я її робив ось прямо зараз. Можливо, все-таки відлуння війни там би точно було. Це історія про майбутнє, але повністю забути про війну навіть в майбутньому неможливо. Тому так вийшло, що ця історія виходить під час війни, але вона не про війну, але при цьому ми там її бачимо. І я бачу, глядачі десь відчувають якийсь вплив, вони читають якісь сенси між рядками. Вона не проговорюється, але відчувається.
3: Я от посперечаю з вами, що це не про війну, тому що я там читала дуже багато сенсів. І, мабуть, такий головний контекст воєнний, який мені щитується, це коли головний герой починає перераховувати міста. І з контексту ми знаємо, що цих міст немає. Не хочу зараз дуже сильно спойлерити тим, хто не дивився, але міст, про який він говорить, не існує. І я раптом ловлю себе на відчутті, що це відчуття з нашого реального життя, коли ми говоримо про міста, яких немає. І для мене це був якийсь

0: І момент дуже болючий у фільмі.
1: Я тільки хотів спитати, а які міста, бо я щось не пам'ятаю.
0: Рівне, Київ, Париж. Вони перераховують, вони спілкуються, перераховують міста, де хто живе, звідки хто. І з контексту ти ж знаєш, що цих міст не існує більше.
1: А, в плані тому, що вибухнула земля.
0: Так. Ви проспойлерили все.
1: Ні, ну ми це говоримо.
0: Можна зупиняти, але окей, я думаю, що цих спойлерів вже багато скрізь.
1: Так. Це дійсно відчувається. І ми дещо навіть не задумували, але зараз кіно відчувається інакше. І відчуття взагалі життя наприкінці світу, життя, коли твоя планета або будинок, він руйнується в тебе на очах, або вже зруйнований. І як знайти якийсь маячок, щоб рухатись далі. Це кіно в цьому плані, воно резонує до сьогодення.
0: Є ще один момент. Оскільки ми вже зачепили цю тему, я і це згадаю. Я на початку побачила меседж про те, що події відбуваються через 150 років після того, як людство почало працювати з ядерною енергією. Я прямо відкрила Google, сіла, порахувала, що, значить, перші атомні електростанції з'явилися в 50-х минулого століття. Значить, це щонайменше 75 років після нашого нинішнього часу.
1: Ви перші, хто перехував?
0: Ну, я не знаю, так. Я, мабуть, не перша, але я, значить, одразу прикинула, що це вже не наше покоління живе, тобто це живе покоління наших дітей вже стареньке, тобто це покоління наших внуків, але я бачу жовто-блакитний прапор на рукаві головного героя, я розумію, що Україна існує. Я не знаю, ви це задумували чи ні в контексті війни, але це значить, що в майбутньому, яке ви змоделювали в цій стрічці, ми пережили цю війну, ми перемогли?
1: Так. Держава існує, і от навіть хтось запитував мене, чому там немає відлуння війни. Навіть зважаючи на факт, що ми знімали до повномасштабної війни, все рівно було АТО, хотілося просто показати, що війни немає, що ми існуємо, що українці існують, вони в космосі, вони розвиваються. І це була ось така, не знаю, першочергова задача – показати Україну в майбутньому. І я розумію, що це кіно, де планета, я знову скажу, вибухає.
0: Другий раз вже.
1: До цього. Україна – самостійна незалежна держава.
0: Не тільки, ще й запускає ракети в космос.
1: Так.
0: А Росія от не запускає, вони пошкодили свій Байконур. Повертаємось до взагалі теми того, як кіно працює зараз з нами під час війни. Як ви вважаєте, воно може докластись до формування нашої ідентичності?
1: Мені як автору дуже важко говорити такими гучними словами. Мені б хотілося, якби воно допомогло, якби воно... От моя мінімальна задача, дуже хочеться, щоб це кіно згуртувало, об'єднало. Ці слова вони трішки втратили, можливо, свій сенс, бо багато хто їх використовував до цього. Але хочеться, щоб ми пережили якийсь приємний досвід і мали цю історію, не знаю, в цій свідомості. Ми могли поговорити про цей фільм. І це якісь програми, які ми дивились колись в дитинстві, або ж кіно, яке ми бачили, якась подія, яку ми всі пережили. Було би дуже круто, якби цей фільм так спрацював. Але, знову ж повторюсь, як автора, я хочу лише розповісти історію. Якщо так трапиться, що він буде мати більший ефект, ніж просто історія, це для мене буде найкраща нагорода, напевно.
0: Ну от я ще побачила український космос з аудіорядом з української естради другої половини ХХ століття, з класикою української естради. Я була вражена, тому що ну, цим поєднанням космосу і наших старих пісень. І раптом я подумала, що можливо, це справді те, що варто було б взяти в космос і врятувати ну, на якийсь час, наскільки це можливо.
1: Не, я погоджуюся абсолютно. І навіть не забігаючи в майбутнє, хочеться вже врятувати цю музику. Я дуже радий, що вона зараз набуває популярності і без фільму, і це просто так співпало, що ми якраз випустили в цей час фільм. Хочеться шити різні пласти музики, тому що в 90-ті ми ніби відхрестилися від цього, що було до, і просто відкрилися всьому новому. Територія А, нові жанри, нова музика, нові виконавці. Естрадна музика стала трішки нафталіновою, і її стало просто немодно слухати. Ми просто поділились на покоління батьків, дітей, І хочеться зараз зшити це воєдино, що вся українська музика прекрасна, вона різна, але говорить часто на одні ті самі теми, просто різними напрямками потрапляє тобі в серце.
0: Так дуже довго, в 90-ті, в 2000-ті ми якось жили в такому контексті, що, ну там, я не знаю, пісні про рушник – це крінж. Але насправді це не крінж, це той пласт української ідентичності, який, ну, дуже мало досліджений був нами після проголошення незалежності.
1: Так, так. От дуже правильне слово, треба проговорити це ще раз і якось подружити це в голові, в історії. Бо цього точно не треба цуратися, а навпаки слухати і переслуховувати.
0: Я бачила, що ви зареєструвались в Треці.
1: Був змушений, бо мені всі писали, що там кожен пост майже про фільм «Ти космос». І мені просто було цікаво подивитися на цей феномен своїми власними очима. Тепер я там.
0: Тобто читаєте відгуки. Розкажіть про якісь, які вас вразили, чи є такі?
1: Мене завжди вражають історії про літніх людей, які ходять в кіно, бо я знаю, що це все рівно виняток, особливо для маленьких міст. Ось коли люди ходять в кіно сім'ями, різними поколіннями, і їм подобається це кіно, це дуже приємно чути. Тому що ніби ти зробив якусь конкретну історію, але при цьому вона все рівно універсальна для різних людей. І взагалі в мене є якась певна любов до людей літнього періоду. О, ще я не знаю, як це правильно сказати. До літніх людей. Бо я сам бачу, що я буду такий і хочеться до них більше уваги. Важко сказати. У мене, ну, до речі, часто в моїх фільмах герої 50+, 60+. Щось десь в дитинстві десь закарбувалося. І мені ці історії завжди дуже щемкі.
0: Я бачила в соцмережах, вам дякують за те, що в фільмі нема росіян. Ну, взагалі, навіть натяку, так? Просто ніби їх не існує. Це так було задумано, ми зараз поговоримо про те, чому так, але в цілому, от, українське кіно без натяку на росіян. Яке воно?
1: О, я мрію про це, тому що навіть тягнучи Росію в наш простір з правильними меседжами, це все рівно говорити про них, а не про нас. Хочеться більше дізнатися про нас, хочеться сфокусуватися на наших історіях, відчути дійсно себе самостійними і в кіно. Мені здається, це буде період більш позитивних фільмів, тому що часто українське кіно в когось асоціюється з якоюсь журбою, зараз з війною. Ось хочеться побачити мирну Україну з хіппі-ендами і з веселими комедійними історіями, з трагікомедійними історіями, навіть з драмами, але щоб драми ці були на рівні побуту або ж якоїсь, ну, звичайних рутинних речей, які вже здаються десь відлунням. Хочеться повернути ці проблеми, які зараз здаються дуже дріб'язковими.
0: До речі, от закидають дуже часто українській культурі, що без Росії у нас немає антагоніста. І без антагоніста, значить, немає драматичного якогось моменту. Як ви ставитесь до цієї тези? Чи ви з цим погоджуєтесь? Тому що, ну, коли ми говоримо там про якийсь історичний контекст мистецтва, ми ж не можемо відкинути цього антагоніста. Ми навіть зараз його не можемо відкинути. Я не знаю, чи от якщо будемо десь надалі знімати, писати, говорити, співати про якісь події з історичною перспективою, ми не можемо без цього обійтися.
1: Я думаю, так, це, напевно, залишиться, тому що навіть цього року вийшов фільм «Нюрнберг», голівудська стрічка, яка, знову ж таки, робить антагоністів фашистів. Тобто ми розуміємо навіть в такому контексті, що ця історія, ця війна, вона ще довго буде шрамом в нашій історії, і ми або самі будемо потребувати ще раз проговорити цю тему, і не раз. Ось в цьому контексті Росія як антагоніст, вона залишиться, але при цьому антагоніст він може бути будь-яким. Ми можемо бути самі собі антагоністами, це можуть бути явища природи, або ж якісь вищі сили, інша людина і так далі. В цьому плані, як сценарист, я бачу безліч варіантів, що зробити на місці антагоніста, але, звичайно, в історичному контексті ми від цього на жаль, не цураємося. А може і добре, тому що ми будемо створювати ті контексти, ті сенси, які нам хочеться донести.
0: А от в плані кіновиробництва. Ми багато про це говоримо зараз, виходить дуже багато про це інтерв'ю, розмов, це згадують у подкастах, документалках, про те, наскільки глибоко росіяни проникли в наш кінопродакшн, в наш кіносвіт в 2000-х. Коли ви починали свою кар'єру в кіно? Це були 2010-ті.
1: Я думаю, це був 13-й або 14-й рік.
0: Ну, це якраз 2010-ті, після 2010 року. То довкола, ну, безліч режисерів йшли знімати серіали, з яких знімалися росіяни, або на які давали гроші росіяни. І це тоді був такий зручний шлях увійти в професію. Це була норма.
1: Так, так. Я, до речі, через те, що я зайшов в індустрію через чорний вхід і через дуже довгий коридор, я просто не встиг до цього дійти, бо я робив короткометражки за 3 тисячі гривень, і довгий час на мене ніхто не звертав уваги. От. Тому я просто не застав цей період як учасник, напевно, індустрії. Але, звичайно, я це бачив. Я бачив, як це створюється. Я бачив це на екранах, на телебаченні. Цього було дуже багато. Напевно, я тоді цього точно не розумів, оці проблеми. Але зараз, оглядаючись назад, це дійсно ті корені, які от запускала Росія. Свідомо чи не свідомо, я не знаю, але цей процес так нашкодив.
0: Він відчувається досі наслідки?
1: Зараз я думаю, що ніби все збалансувалось. Я можу помилятися, але дуже довго ось ця тема вже не підіймалась. І, можливо, в перші роки, там, коли студіям потрібно було перелаштовуватись або шукати якісь нові методи, не знаю.
0: Нові гроші.
1: Нові гроші, да. Це була проблема, але мені здається, зараз все стало на свої місця. Українські виробники зрозуміли, що у нас багато українських акторів і акторок. І та ні, ну зараз так. Да. Це ніби в минулому. І добре.
0: Ця орієнтація на Росію, як ви думаєте, вона з нашої реальності в кінематографі, вона пішла назавжди? Чи нам ще довго будуть нагадувати, що у них потужна школа, у них потужні метри, у них там Оскари, їх запрошують на фестивалі? Скрізь, коли ти виїжджаєш за межі України, на фестивалях завжди є російські фільми.
1: Зараз такого вже немає.
0: Ну, прям
1: немає.
0: І це
1: добре. Ну, ми бачимо, що деколи якісь організатори фестивалів включають навіть не російські повністю стрічки, а створені росіянами або ж з російським контекстом. І це відразу викликає хвилі скандалу. Тобто це все рівно вже не норма. Щось змінилося. Мій страх, що це повернеться знову до того, як було до вторгнення. Але я впевнений, що ми не будемо дивитися на Росію в плані, о, а як там в них створюється. Все-таки дуже багато шрамів залишилось, багато втрат, щоб це робити. Той, хто буде намагатися це робити, ну, він має бути, не знаю, закенселений і вигнаний з соціуму, тому що в здоровому глузді такого робити не треба і не потрібно.
0: Чому я про це заговорила? Тому що дуже часто, взагалі, в контексті всієї нашої ситуації, можна почути порівняння про Давида і Голіафа. І це відчувається скрізь, в усіх сферах. Від бюджетів на війну до бюджетів на кіно. Чи може Давид бути ефективнішим за Голіафа?
1: Я думаю, може. І як і показує ця притча, так. І я просто... Напевно, би знову ж таки не порівнював би Давида з Голіафом постійно. В якійсь ситуації так, але от Давид може жити спокійно сам по собі і не мірятись, в кого більше там чи хто більший. І може це буде більш спокійним життям.
0: Гроші. Гроші – це дуже важливо для кіно.
1: Так.
0: Чи це найбільша проблема українського кінематографу?
1: Ні. Мені здається, стабільність. Відсутність стабільності – найбільша проблема українського кінематографу, тому що навіть до вторгнення, ну так, зробити кіно без держпідтримки майже неможливо. Це буде за приватні кошти, і тоді це фільм, в якому буде або багато реклами, або ж автори будуть змушені щось, я не знаю, робити.

0: конкурсних пітчингах, де ви можете подати свій проєкт. Є ось така стеля по коштам, які ви можете отримати. І все. Якби ось так ми пожили років 10, в такій стабільності сама би індустрія стала б стабільною. І ми б звикли бачити ще більше українських стрічок. Я вірю, що з кількості з'являється якість. І саме ця стабільність, вона б змогла б створити кількісно більше фільмів, а значить і більше гарних фільмів.
1: Український кінематограф може бути частиною великого ринку? Якщо от Росію прибрати, ми знаємо, що з російськими грошима, та, вони нас розглядають як частину свого ринку. Але ми прибираємо цей вплив і чисто теоретично. Ми можемо бути частиною світового ринку?
0: Так, абсолютно. Особливо, якщо ми говоримо про авторське і авторське глядацьке кіно, тут глядачі ніколи не ділять на країни, як мені здається. І вони звикли дивитися різне кіно. Наш приклад показує, що ми були в прокаті в Німеччині, в Польщі, в Бразилії. Зараз відбувається обмежений прокат у Франції і Штатах та Канаді. Тобто достатньо створити історію, яка буде зрозуміла, але не треба йти і пробувати мімікрувати під якесь там кіно. Треба створити своє кіно. Воно все одно буде універсальним. Просто ось цей колорит, він додає спеції до цієї страви. Тому, мені здається, ми вже в контексті там точно європейського кіно і світового. Наші фільми завжди представлені на фестивалях класу А. І часто з цих фестивалей ці фільми потрапляють в прокати в інші країни. Треба тільки кількість, щоб цих кейсів було ще більше. І тоді і європейці, і іноземці звикнуть, що Україна створює кіно, яке хочеться дивитися, і воно цікаве.
1: Мені от здається, це особисто моя думка, що в цілому у нас в суспільстві є таке якесь хворобливе поєднання меншовартості і завищених очікувань. Це якось так химерно дуже поєднується. Я не знаю, як це назвати з точки зору психології, це явище. Але з одного боку, ми завжди думаємо, що як середній такий середньостатистичний громадянин, громадянка там мають доволі низькі очікування від українського, або взагалі не хочуть йти, дивитись, слухати там. Окей. Про меншовартість ми вже говорили. Але водночас, коли відбуваються там подання на Оскар, відбір на Євробачення, починається якийсь просто хворобливий хайп. Тому що якщо вже щось наше їде, воно має бути тільки найкращим. А якщо воно не найкраще, його треба захейтити і вбити.
0: Це дійсно таке є. Звідки це так сталося? Можливо, ми просто всі травмовані, нам хочеться нагород, перемог, уваги. Бути найкращими всюди і завжди. А коли це не виходить, дійсно, ось цей негатив, він перетворюється в хейт. Таке є, але лікується, напевно, це тільки часом. Коли це якось прийде в баланс, ми зрозуміємо, що ми не все зможемо виграти. І навпаки, що в нас дуже багато людей, які створюють класні речі. Я зараз говорю не тільки за мистецтво, а загалом. І що ми вже в контексті світовому. Можливо, не так, як би нам хотілося б, але це ж процес, це шлях. Думаю, з часом це пройде. Не треба забувати, що все рівно в такому стані ми молода держава. І через декілька поколінь я вірю, що все буде окей. Але зараз так, такий ефект є.
1: У вас зараз третій тиждень ваших касових зборів. Так. Я прочитала сьогодні зранку, що цифра вже за 25 мільйонів перевалила.
0: Угу.
1: Що це означає?
0: Це означає, що це дуже добрий результат.
1: Угу.
0: І хочу подякувати всім глядачам, які довірили свій час і пішли в кінотеатри подивитися цей фільм. Дехто двічі або й тричі. Це величезне дякую. При цьому це не рекорд, це навіть не вау. І я навіть впевнений, що наш фільм, він не війде в топ-10 фільмів по бокс-офісу за історію України. І це нормально. Я радий, що ось така кількість людей подивилася. І що мене дуже радує, що другий тиждень він був більш успішний, ніж перший. Тобто працює сарафанне радіо, люди діляться своїми відгуками, запрошують

0: своїх друзів, родичів піти в кіно. Єдине, що, можливо, так працює кінобізнес, що з кожним тижнем сеанси скорочуються.
1: Ну, не знаю, я тут прочитала, що мультиплекс вам додає сеансів і продовжує там...
0: На другому тижні так, а от я на третьому не знаю.
1: Ага, бо я прочитала, що там до 10 грудня продовжили покази.
0: Так, так. Це для мене в новинку. Це мій дебютний фільм. Я якби нічого не очікую. Це величезна сума і досі здивований. Подивимося, чим це закінчиться.
1: Ну, я тут посиділа з калькулятором, порахувала, так. І наближаєтесь до суми, яка була вкладена у фільм, до вашого бюджету.
0: Так, так, так. І це означає, що ми зможемо повернути половину коштів в Держкіно.
1: Це хороша історія. Тому ходіть на український фільм «Ти космос», у вас ще є вдосталь часу для того, щоб піти і подивитися, і не один раз, до речі. Запитаю, оскільки ми зачепили тему прокату. Ну, в Києві багато де можна подивитись фільм.
0: Угу.
1: І скрізь, де його можна подивитись, майже скрізь sold out. А як з іншими містами? І, ну, у нас в цілому ситуація з мережами кінотеатрів поза межами міст-мільйонників не дуже хороша.
0: Так і є, так. У нас взагалі дуже мало залів. Якщо не помиляюсь, там чи вдвічі менше, ніж в Польщі. І вони закриваються. Навіть не ті, які біля фронту, а можуть навіть в тилових містах закриватися. Деколи, тому що люди не ходять, а деколи це просто бізнес і краще побудувати там якийсь торговий центр. Це прикро. І я не знаю, як з цим боротися, що робити, але така реальність. В регіонах ходять менше, і я, наприклад, прожив життя без кінотеатру. Я з маленького містечка, в нас стояв кінотеатр, але він був завжди відкритий, і він ніби дразнив. Ось він кінотеатр, але він не показує кіно. І я тільки мріяв, як це бути дитиною і ходити в кіно на якісь фільми, мультфільми. Мені хочеться, щоб, ну, хоча б сучасне покоління жило ось відчуттям, що вони можуть подивитися якусь історію на великому екрані. Це абсолютно інші емоції. Це по-іншому, не знаю, відкриває тебе. Якби, можливо, в мене був кінотеатр, я б раніше зрозумів, що я хочу створювати кіно, а не бути юристом. Бо суд у нас був. От. Тому, напевно, це має бути якась державна політика. Якщо ми хочемо бачити більше кіно, то і має бути більше кінотеатрів. Особливо в регіонах, в маленьких містах. Тому що часто це може бути єдиним маячком світлим, куди ти хотів би, от, я не знаю, піти або ж на що ти хотів би рівнятися. Але при цьому парадоксально, що і якщо навіть взяти «Ти космос», то в регіонах менше дивляться фільм. І тут я також не знаю причини, чому. Можливо, це просто загалом менше людей дивляться кіно.
1: Мені здається, що це пов'язано з мережею кінотеатрів, от чесно.
0: Угу.
1: Ну, от напряму пов'язано. Це така важлива причина, якщо ти не маєш скрізь широкої вибірки, куди піти, в який зал, не маєш скрізь реклами від цих мереж,
0: так, так.
1: То ти просто не знаєш. Тому таке. Але ви згадали про кінотеатри, я тоді розкажу, у нас ще трохи часу, я розкажу і свою історію, яка болить про кінотеатр. Коли я була підліткою, то в Києві ми з друзями ходили дуже часто в кінотеатр «Україна».
0: Uh-huh.
1: А десь вже доросло. Я дізналася, що це той самий кінотеатр, де показували «Тіні забутих предків», і де на цьому показі Стус і Чорновіл виголосили свої легендарні слова. І зараз у мене про цей кінотеатр питають мої діти і кажуть: а де? А я не можу їх туди повезти, тому що цей кінотеатр в центрі Києва стоїть забитий дошками вже Бог зна скільки років. Закритий і неробочий. Завдяки нашій просто огидній ситуації з забудовою, з містобудуванням, з землевідведенням і з усім цим. Просто огидна, жахлива ситуація для Києва.
0: Це так. Це так, і культи, і просто кінотеатри, вони стоять, руйнуються. Чомусь я песимістично налаштований на їхнє майбутнє, хоча я не знаю, що ще треба зробити, щоб вони знову запрацювали, щоб вони знову виконували свою функцію.
1: Давайте про світле. Знову ж таки, з відгуків читала, що, ну і я бачила це в залі, що люди на вашій стрічці часто плачуть. Ну, я не можу сказати, що це прям сльози розпачу, це не зовсім те. Як ви вважаєте, від чого? Ну, от, який вайб, яка емоція змушує їх до цих відчуттів?
0: Я надіюсь, це сльози катарсису, тобто сльози очищення, коли ти через якісь навіть сумні емоції, ти не забираєш щось від себе, а навпаки щось отримуєш. Ти переживаєш чуже життя, але зі світлом. І принаймні я такі емоції закладав, і надіюсь, це ті самі сльози, які є на очах глядачів. Бо я сам люблю таке кіно. Я сам люблю... У мене ніби... Я не можу перевчитися плакати просто так. Тобто все-таки, не знаю, ось це виховання чоловіка, воно в мені засіло. А кінотеатр і взагалі мистецтво дозволяє мені легітимно плакати, скільки я захочу. І це можуть бути... Мені здається, коли ти плачеш на кіно, це не тільки сльози конкретно цієї історії. Це якісь накоплені емоції за тиждень, за місяць, якось роками. Непропрацьовані ситуації, які виходять з тебе ніби. Ніби ти даєш, відпускаєш їх. Бо ми всі такі зараз зажаті, як їжаки, особливо під час війни. Я надіюсь, це кіно трішки дозволяє, знову ж таки, легітимно відпустити ці емоції. І відпускаючи ці емоції, ти ніби знаходиш нові ресурси для боротьби і для життя.
1: Я скажу, чому я плакала. Я от всі плакали переважно в кінці, на ліричному моменті фінальному. Я плакала від усвідомлення, що ви заклали всю історію, те, що планета вибухнула. І це значить, що і нашої країни більше немає. От я, в мене зіграв цей фон, в якому ми зараз всі живемо, в нагнітанні і в інформаційних атаках і повідомленнях про те, що нас рано чи пізно не стане, чому ми дуже сильно опираємося, звісно, докладаємо всіх зусиль, щоб так не було. Але в цьому моменті, коли я усвідомила, що в фільмі це тепер реальність, мене просто винесло, от чесно, і я плакала.
0: Це також ще цей фільм нагадування, що ми всі пливемо на шматку заліза в космосі, який досі невідомо, що це, де ми знаходимось. Ми змушені зараз воювати і захищати свою землю, але я надіюсь, після війни ми зрозуміємо масштаб нашого існування в цьому світі, що деколи це не тільки про там комуналки, тарифи, не проблеми з сусідами, друзями, а щось більше. От, і цей фільм також про це.
2: Це була розмова з Павлом Остріковим, режисером і сценаристом. А ви слухали подкаст «Чікен Київ» на Громадському радіо, де ми говоримо про українські інтереси. Я – ведуча Анастасія Багаліка. До наступних випусків.
3: «Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси. Громадське радіо. Слухайте. Думайте. В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та Громадського радіо.
4: Станція «Держпром».
5: Це станція «Держпром».
6: Щотижня ми вирушаємо у подорож. Інколи це кілька станцій під земкою по Харкову.
5: Інколи кілька годин розбитими важкою технікою дорогами фронту.
6: Ми привозимо репортажі та історії з Харкова, Харківщини, Донеччини, Луганщини.
5: Звідусіль, де триває зараз війна. З міст та сіл, що живуть, працюють, захищають.
6: Допомагають, не сплять ночами, рахують ракети.
5: Лікують, воюють, ремонтують і знову живуть.
6: Якщо ви далеко від рідного міста
5: або лишаєтеся тут попри все, я Марія Малєвська,
6: я Олександр Бринза.
5: Рушаємо з нами. Це
4: станція «Держпром».

0: Антирекорд останнього року. До військового шпиталю у Харкові евакуювали бійця, який пробув із турнікетом на частково відірваній нозі 42 доби.
1: Досі найдовшим терміном у закладі вважали піхотинця Олександра, який із турнікетом на пораненій нозі провів 36 діб і вижив. Це було у грудні 24-го року.
0: І ось в останні дні січня 26-го вже року до шпиталю з Вовчанського напрямку фронту привезли 36-річного Артема. Він поранення своє дістав ще минулоріч, 18 грудня.
1: А отже, вижити бійцеві вдалося, провівши з важким пораненням і турнікетом на нозі, 1008 годин замість 2 годин за нормами. Завдяки чому Артемові вдалося вціліти, що про його історію кажуть військові хірурги і як таке взагалі стало можливим у нашому сьогоднішньому випуску станції «Держпром». Рушаємо.
2: Станція «Держпром».
0: Ще минулоріч військові медики казали про попереднього свого антирекордсмена, піхотинця Олександра, що його медичну історію писатимуть у підручниках і розповідатимуть студентам медичних вишів.
1: Тоді йшлося про 36 діб із турнікетом на нозі. Минуло трошки більше року, і персонал Харківського військового шпиталю вже, здається, не здивуєш нічим. Днями зранку у приймальне відділення закладу привезли Артема. Поранення він дістав ще 18 грудня.
0: Артема відразу ж із швидкої забирають у реанімацію на першому поверсі, аби стабілізувати. Стан його стабільний, але важкий. Говорить хірург Володимир Купрієнчук. Він очільник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю. Оперувати Артема будуть у його відділенні, але спершу бійця треба підготувати. Організм настільки виснажений, що операції може не витримати.
3: Поранений поступив до ВМКЦ Північного регіону з вибуховим пораненням, з неповним травматичним відривом стопи та турнікетним синдромом на рівні верхньої третини гомілки 42 доби. З Вовчанського напрямку пацієнт. Випадок рідкісний, але не унікальний. Надзвичайно рідко такі пацієнти поступають. Стан їх зазвичай обтяжений, виснаженням. Він знаходився 42 дні у підвалі, тому загальний стан його стабільний, але важкий, враховуючи виснаженість організму. Турнікетний синдром – це довготривала дія турнікету на кінцівку, тобто ішемія, яка здійснюється турнікетом, і за рахунок цього утворюється ішемія і некроз м'язів в тій зоні, де турнікет стоїть. Призводить це к некрозу, змертвінню м'язів і подальшому змертвінню всієї кінцівки, нижче стояння турнікету, оскільки судини, нерви передавлюються.
0: Близько 2 годин військові медики намагаються стабілізувати стан пацієнта. Артем при тямі, навіть погоджується недовго поговорити з нами.
4: Родом з Часов'яра, на війні вже 4 роки. Працював на заводі, потім почали сокращення, потім завод розібрали. Безработица.
5: Який завод?
4: Огнеупорный Часовьярский. Начались прилеты в Часовьяр. Родня вся за границей поуезжала. Остался один. Вещковым помогал с квартирами. Они там продуктами помогали тоже. Так как работы не было. На Донбассе был в двух точках. Это на Харьковском направлении попал. Больше года отслужил, и вот такая беда приключилась. Вышел за подарком, не углядел под ноги, наступил на мину. С трудом долез до укрытия, хлопцы помогли, оказали какую-то помощь. Хлопец был со мной, который имел представление о медицине. А то спасибо ему, помог. Перемотали сначала рану, наклали турникеты. Ну и потом Время от времени проверяли кровотечение. Кровотечение еле остановили. Турникет плохо, кровь останавливалась. Пришлось турникет оставить. Ну и вот, полтора месяца с турникетом пробыл.
1: Питаємо, чи мали вони з побратимами якісь медикаменти, чи був серед них бойовий медик. Артем каже, ні. Але побратими, які дронами надсилали їм провіант та воду, вкладали у ці посилки і ліки.
4: Кидали перев'язки, обезболи, антибіотики.
0: Чому так довго довелося чекати на евакуацію, ми навіть не питаємо. Усюди на фронті нині становище з виїздами та заїздами на позиції однаково складне. Усе небо в ударних дронах, які починають працювати, щойно бачать ціль. Питаємо, завдяки чому вдалося таки вибратися.
4: Благодаря погоді. Плохая погода, видимость плохая. Спасибо тем же пацанам, кто был со мной. Помогли вытянуть оттуда. Ворог не давал с их воздушными.
5: Скиды, да, FPV?
4: Да. Постоянный контроль на дно. Тяжело, тяжело. И вспоминать не хочется уже.
2: Станція Держпром.
1: Артему 36 років. За військовим фахом він гранатометник. Міцний організм допоміг пацієнтові дочекатися евакуації, але це, каже начмед Харківського шпиталю В'ячеслав Куріний, не головне.
6: Унікальні. 42 доби з 18 грудня у військовослужбовця поранення нижньої кінцівки. До цього у нас був максимальний 36 діб. 42 – це вже, та й 36 – запредільне, 42 – це взагалі. Але насправді він молодець. Він сам собі зробив конверсію турнікету, переклав з стегна на гомілку, чим дещо, ну не дещо, а значно покращить протезування після цього. Ну і молодець, що у людини є вага до життя, характер, бо я не знаю, як я б собі себе повів, не дай Бог, в такій ситуації. Вижив і добрався до нас нарешті. Ну, тобто максимально високо спочатку був покладений турнікет, а потім був інший покладений безпосередньо над пораненням і знятий верхній. В цьому випадку було 100% вірний менеджмент турнікету. В деяких ситуаціях можна попускати, коли ти використав інші засоби зупинки кровотечі, тобто ізраїльський бандаж або тампонування рани, і бачиш, що рана не глибока, і можеш попустити взагалі турнікет, і тоді ти будеш розуміти, чи продовжиться кровотеча, і залишити його попущеним. Якщо травма в результаті поранення велика, то знімати його повністю не можна, треба зробити конверсію. Для того, щоб, на жаль, ти вже не зможеш зберегти кінцівку, але ти зробиш і, ну, залишиш максимальну її частину, тим самим покращиш і полегшиш собі потім протезування і, відповідно, меншу втрату фізичних спроможностей.
0: Та чи працюють ці правила для цивільних, які потрапляють під обстріли у населених пунктах?
6: Дивіться, от зараз такий популярний вислів є тактична медицина. Я вважаю, що її зараз треба знати не тільки військовим, а взагалі всім, від дітей до бабушек, дідушек. Але в місті є певні особливості. В місті, якщо ви чимось зупинили собі кровотечу, не можна це чіпати, тому що в місті до вас максимально швидко приїде екстрена медична допомога і відвезе вас в лікувальний заклад до надання кваліфікованої допомоги. Тому нічого не треба чіпати. Зупинили і чекаєте привозу швидкої. Якщо ви знаходитесь в зоні бойових дій або в місці, де швидка екстренка доїде не скоро, то треба робити от те, що ми до цього обговорили.
0: Близько обіду Артема забрали на операцію. Поранену ногу довелося ампутувати. Там не було нічого живого. Говорить Володимир Купрієнчук, начальник відділення хірургічної інфекції та термічних пошкоджень Харківського шпиталю.
7: Операція така ж, як і у
3: інших поранених з турнікетними синдромами, але післяопераційний період, як я вже казав, виснаженість організму, наявність інфекційних ускладнень за рахунок довгого часу без отримання медичної допомоги, без антибіотикотерапії. Тому зазвичай так, післяопераційний період у таких пацієнтів довший за рахунок якраз таки цих факторів.
2: Станція Держпром.
1: Питаємо хірурга Володимира Купрієнчука, завдяки чому, на його думку, бійцеві вдалося вижити.
3: По-перше, він не чіпав турнікет, тобто турнікет був на одному місці. І тому в нього утворилася суха гангрена. Тобто все було локалізовано і вище рівня турнікету нічого не піднімалося. Тобто інфекційні ускладнення, вони наступили якраз таки нижче турнікету, а турнікет сам по собі не давав інфекції, яка була нижче, перейти вище по кінцівці. І масованого якогось інфекційного навантаження та бактеріального пацієнт не відчув. І саме завдяки цьому стан пацієнта важкий, але наразі стабільний. Навіть враховуючи таку тривалість без медичної допомоги – 42 доби.
0: Операція минула без ускладнень. Про подальшу долю Артема розповідає начмед шпиталю В'ячеслав Курінний.
6: Далі він буде лікуватися, потім піде на реабілітацію, потім піде на протезування в один із протезних підприємств країни. Скоріш за все, наближений до місця його, де він живе. Тому що ми так зазвичай робимо, щоб людина була ближче до рідних, коли її будуть протезувати, бо це займає дуже тривалий час.
1: Утім, у випадку Артема ці намагання медиків перевести бійця з ампутацією поближче до рідних країв не працюють. Його часів яр нині – поле запеклих боїв.

0: Це була сьогоднішня станція Держпром. Наступного тижня я, Марія Малєвська.
1: Та я, Сашко Бринза, привеземо вам нові репортажі та історії.
2: Станція Держпром.

0: В етері спільний проєкт «Радіо Накипіло» та «Громадського радіо». Громадське радіо. Слухайте. Думайте.
1: Просто слухайте.
0: Музика на громадському радіо.

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Там,
2: де дім.
1: Дім.
2: Дім.
1: Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
2: Там, де дім.
3: Вітаю всіх, це Тетяна Курманова та проект «Там, де дім» – подкаст для тих, хто втратив житло чи майно через війну. І ми створили цей подкаст, аби допомогти тим, хто постраждав від бойових дій на прифронтових, окупованих та деокупованих територіях. І у кожному випуску ми пояснюємо, які закони та механізми вже діють для відшкодування втрат, як працюють ці інструменти на практиці і як саме захистити свої права. Отже, сьогодні у нас в гостях координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапуте, і ми будемо говорити про те, що робити, якщо ваш будинок постраждав від обстрілу. Вітаю, пані Катерино.
4: Так, доброго дня.
3: Дякую дуже, що відгукнулися. Насправді, дуже важлива тема. Кожного дня ми відбуваємо під обстрілами, летять шахеди. І от нещодавно я знову сама себе зловила на думці, що от зараз, якщо прилетить, да, я пройшла курси до медичної допомоги. У мене там зібраний рюкзачок. Добре, але я зрозуміла, що якщо от зараз прилітає, я врятую родину, а далі що робити, не знаю. І тому треба, зокрема, і в нашій програмі цю лакуну теж заповнити. І тому дуже рада, що ви до нас приєдналися. Насамперед, про що нам треба пам'ятати, коли от ми говоримо про екстрене реагування на ситуації, коли от ми постраждали, да, наша будівля постраждала від обстрілу?
4: В першу чергу варто зазначити, що передусім це безпека, тому що в мене особисто мій будинок тричі був пошкоджений, я сама була свідком того, як реагують мешканці на всю цю історію, і кожного разу одне й те саме, люди, коли стається влучання чи пошкодження будинку, забувають про безпеку, і під час повітряної тривоги вибігають на вулицю, починають щось робити, бігати навколо будинку, але ж ми маємо пам'ятати, що якщо не закінчилась повітряна тривога, воно може знову прилетіти, і може прилетіти десь дуже поруч, і якщо не було постраждалих, можуть вже з'явитись постраждалі. Тому перше, це потрібно не забувати, що виходити з будинку треба тільки, якщо є руйнування і вони продовжуються. Якщо є повітряна тривога, потрібно знаходитись в безпечному місці, допоки не буде відбою.
3: Тобто в самому будинку?
4: Так.
3: Там, де працює правило трьох стін?
4: Так, от я у себе мешканців інструктую кожного разу, що це правило, шукаємо найбезпечніший коридор. В багатьох будинках це ліфтовий хол. Він самий захищений, він стоює, і з мого досвіду, там більше 100 викликів виїздів по Києву, ліфтові холи, та, можна отримати ушкодження, там, не знаю, забої якісь, але вкрай рідко прям люди гинуть, якщо були в ліфтовому холі, тому що більш сильної, міцної конструкції в будинку ти не знайдеш.
3: Супер, а ще хотіла запитати, бо багато хто пересиджує атаки, зокрема у ваннах, да, де багато скла, кафелю, да, що теж може бути небезпечно. От як оцінюєте ці наші умови перебування в безпечному місці в лапках?
4: Воно дійсно в лапках безпечне, тому що своїми очима спостерігаю те, що якщо шахет, наприклад, залітає в будинок, будь ти в спальні, в своєму коридорі чи в ванні, там все одно стіни не витримують його сили, його вибуху. Навіть якщо не було вибуху, все одно від сили його влучання руйнуються стіни. І ванна, там купа скла, відповідно, можна ще більше травмуватись. Тому я дуже раджу всім виходити в коридори спільні, в ліфтові холи. Якщо немає ліфтового холу, то хоча б, щоб було дві несучих стіни. Тому що люди рахують стіни по квартирі, забуваючи, що в квартирі є перестінки, перегородки, гіпсокартон, піноблок якийсь. Він не витримає сили удару. Треба рахувати несучі конструкції. А це перша стіна зовнішня будинку, а потім уже фактично, якщо по-простому, кінець вашої квартири, суміжний з коридорами. Це, скоріш за все, буде дві несучих стіни, за якими треба знаходитись. Тому ванна не є безпечним місцем, хоча я сама грішу, і коли дуже хочеться спати, біжиш найближче це в ванну.
3: Ну, так, і хоча б всі, ну, не всі, може, багато хто думає, що хоча б від скла, яке може від вибухових хвилі, да, просто прилетіти, хоча б так врятує. Ну, так, я розумію, що це не дуже надійно. Отже, якщо ми врятувались, все добре, перевірили близьких, немає кровотечі і так далі, що наступне, який крок повинен бути? Тобто треба кудись найближчих, напевно, да, якщо є діти, в безпечне місце перевести. І що ми робимо далі?
4: От другий крок дуже часто забувають, і до мене звертаються за допомогою після обстрілу, допоможіть нам, що нам робити далі. Я дивлюсь по викликах, цього будинку немає. Багато хто забуває, що треба викликати на допомогу, подзвонити в 112 чи одразу там 101, 102, неважливо, і сповістити про те, що така подія відбулася. Тому що тут спрацьовує механізм, ну хтось же точно викличе, і всі сидять, чекають, що хтось точно викличе, і не викликають. Або буває навпаки, дзвонить весь будинок, перевантажує систему, тому що той, хто викликав перше, не сповістив в будинковому чаті, що допомога викликана. От я по своєму досвіду, в своєму будинку, там другий, третій раз, коли в нас вже були пошкодження, я просто мешканцям писала, що допомога викликана, можете не дзвонити. І писала наступні кроки, що потрібно робити. Тому що маємо не забувати, що коли стається така надзвичайна ситуація, люди стають маленькими дітьми, їм потрібен якийсь старший, який скаже дорослий, який скаже, що робити далі. І, відповідно, треба давати чіткі інструкції, що робити далі. Тому що люди на стресі роблять дуже багато помилок. Дуже багато. Починають шукати якісь непотрібні речі, якісь фотографії. Збирати собаку на прогулянку. Ну, типу, у вас пошкоджений будинок, потрібно реагувати дуже швидко, а на стресі людина замикається і робить те, що в неї на м'язові якісь пам'яті є. Тому другим кроком буде викликати на допомогу і сповістити сусідів.
3: І повідомити про це.
4: Це важливо зробити.
3: Далі. Третій.
4: Наступним кроком буде, я би радила, теж часто це бачу, забувають про сусідів, які пенсіонери, які маломобільні, виходять, дбають про свою безпеку, дбають про своє там благополуччя, якесь виходять у двір уже, коли можна вийти, забуваючи, що там на поверсі є літня пані, там 90 років, яка лежача. І про неї згадують уже тоді, коли там декілька годин пройде, і ДСНС питає, чи є ще хтось, чи там простукають двері. А дуже важливо, перш ніж виходити із будинку, пройдіться по своєму поверху, постукайте в двері, спитайте, чи потрібна допомога. Вже тоді можна виходити у двір і організовувати подальшу роботу над ліквідацією наслідків.
2: Там, де дім.
3: Ще не уточнила, важливо, коли ми телефонуємо в 112, да, які, ну, ми говоримо, але частіше ми ж не знаємо, що саме відбулося. Да? Ми почули вибух, щось відбувається, там вибило скло. Що говоримо, що треба повідомити, бо теж стан паніки, тут треба заздалегідь знати і умовно, щоб відскакувало від зубів це повідомлення, бо це теж...
4: Це класне запитання. Я дуже часто, коли проводжу навчання, на цьому наголошую, що, по-перше, треба самому вивчити, що говорити, куди дзвонити. По-друге, навчити своїх дітей, тому що так буває, що постраждалими можуть бути батьки, а дитина вціліла, є телефон, і якщо її навчити, вона може викликати на допомогу. Часто розповсюджена помилка – це коли викликають на допомогу. На виклику кажуть, будинок такий-то, на розі такого-то, біля магазина такого-то. І служба має здогадатись, яка це адреса. Дуже важливо, перше, це подзвонити, сказати, що на такій-то вулиці, такий-то номер будинок, візуально чи там аудіально спостерігаємо таку історію. Коли я викликала перший раз, у нас знеструмило будинок, і це була ніч, не було видно взагалі нічого. Я по телефону одразу сповістила, що був вибух, скоріш за все, влучання шахеду поруч з нами, або в будинок я візуально не бачу, на слух немає криків, візуально є задимлення, є якесь руйнування. Потрібно сказати все, що ви можете навколо спостерігати. Ви наговорюєте все це диспетчеру, і диспетчер вже самостійно по протоколу розбереться, яка допомога там потрібна. І дуже важливо сповістити, чи є постраждалі. Якщо вони є, ви їх чуєте, бачите, чи в чаті вже люди пишуть, що там бачили сусіда і так далі. Потрібно зорієнтувати кількість постраждалих, тому що дуже часто не говорять кількість, то є постраждалі. Може приїхати 10 швидких, а там один постраждалий. Або навпаки, приїде одна швидка, а там 10 постраждалих. Швидкі то доїдуть, але час, якщо це кровотеча, або там зупинка дихання, ми втрачаємо вже дорогоцінні хвилини, тому що хтось не сказав системно про те, яка допомога саме потрібна. Тому ще варто теж, якщо ви точно не бачите, що сталося, краще про це сказати, що я не можу поки що оцінити стан нашого будинку. Краще вони прийдуть всією бригадою, що може бути на локації, і вже оцінять по місцю. Там ті, хто не потрібно, поїдуть, аніж ви не сповістите. Приїде просто, наприклад, пожежна бригада, і не буде рятівників, не буде там швидких і так далі.
3: Угу. От тут ми сказали теж про убезпечити, але теж так уточнення у мене теж одразу з'являються. Ми виходимо, якщо тривога продовжується, виходимо в укриття, або от як сказала, до ліфтових шахт. Беремо дітей. І от що з собою брати? Ми 100 разів ніби вже говорили про ці наші рюкзачки тривожні і так далі, але все одно часто люди панікують, губляться і так далі. Можливо, нагадаємо, що саме повинно бути, да, в цьому рюкзаку, і як треба діяти далі. Тобто ти береш дітей на руки, чи там тварин, чи шукаєш з сусідями, такі подробиці, про які можна теж забути, да, в такому панічному стані.
4: Дуже важливо, якби зараз це, скажімо так, трагічно не звучало, але дуже важливо якось, якщо є малі діти, прописати, не знаю, покладіть записку в карман, як звати дитину і контакт найближчої особи, тому що бувають випадки, коли батьки, наприклад, можуть бути постраждалими, і є просто дитина, яка в паніці кудись відбігла, чи там вибухом віднесла в якусь іншу сторону. Потрібно зрозуміти, чия це дитина і з ким можна зв'язатися, щоб дитина не залишилась сама. Тому коли вже є сигнал повітряної тривоги, ми маємо бути до цього готові. До прикладу, в мене при вході вже є рюкзак з документами. В першу чергу документи мої особисті, документи на квартиру. Тому що якщо влучить шахет чи там ракета, спробуй потім докажи, що це твоя квартира. Воно має бути все під рукою в одному місці. Це не має бути чемодан здоров'язний для там якихось поїздок. Це достатньо рюкзака, тому що на стресі, якщо щось станеться, ви не зможете втягнути це все. Плюс, якщо буде завал якийсь, вам це треба буде витягувати звідкись. Тому складаємо цей надзвичайний рюкзачок з документами вашими, з документами вашої родини, тварин, всі, що є важливі, скажімо так. Далі діти, їх треба одягти, з собою взяти якоїсь води, якусь їжу, тому що ви не знаєте, наскільки там тривоги ж бувають і по 8 годин. А якщо ще й пошкоджений будинок, знову ж таки, поки приїде допомога, це час. На стресі дітей потрібно якось заспокоювати. Тварини. Я навіть в себе в будинку це спостерігала, ми зараз з цим боремось. Дуже часто котів, наприклад, беруть в руки. Ну, коли стається вибух, вони вискакують. Угу. Потім людина на стресі, для багатьох, у кого немає дітей, тварини – це друге найцінніше, що є. Вони починають бігати, заважати службам, виконувати свою роботу, тому що шукають свого домашнього улюбленця. А дуже важливо тих же котів ставити в переноску, собак ставити на повідець. Те, що ви там виховали їх бути поруч, це не значить, що під час вибуху вони не зловлять стрес, паніку і не втічуть. Всі бачили купу повідомлень, шукаємо після обстрілу, втекла і так далі. Тому дуже важливо підготувати це. Знову ж таки, перед виходом має бути переноска для тварини. Дуже часто помилка, вискакують люди в піжамах і в тапках. От в моєму випадку було купа скла і каміння. Бігають в шльопанцях, в в'єтнамках по цьому всьому, потім закривавлені ноги, маємо ще травмованих. В мене особисто в сім'ї правило зараз перед виходом, як би я не любила чистоту і порядок, перед виходом стоять, я їх називаю гавнодави, щось з міцною подошвою для того, щоб можна було взути. Навіть якщо це літо, жарко, ти не пошкодиш собі ноги через те, що там є скло і каміння. Бо його буде дуже багато, якщо влучить в будинок. Скло розлітається всюди, уламки дуже гострі. І треба подбати про те, як ви будете пересуватись навколо будинку. Є ж вірогідність, що до своєї квартири ви не потрапите ще там найближчу добу. Ну, про це теж треба думати. Тому перше – це документи, друге – це подбати про безпеку дітей і домашніх улюбленців, і третє – подбати про безпеку свого тіла, взуття, одяг. Ну, і я думаю, варто проговорити, але це вже має бути нульовим кроком, це аптечка. Розрахована на вашу сім'ю. Бо дуже часто в аптечці є один турнікет, один бинт, там три пластера і на тому все. Але ж якщо влучить в будинок, по-перше, може бути така історія, що допомога потрібна вам, вашій сім'ї і ще сусідам.
3: Комусь.
4: Так. Тому треба тут збирати аптечку, хочемо того чи ні, ми зараз живемо в такій реальності. Її потрібно збирати, вона має бути прямо біля виходу.
3: І тут ще питають часто люди, я бачила переписки і таке величезне коментування, коли людина була біля окна і пожежа була після прильоту, не могла вийти. От якщо двері заблоковані, якщо можете дати якусь пораду? Бо я так подумала тоді теж, а що ж робити, якщо ти на верхньому поверсі, от як себе поводити тоді?
4: Складне питання, тут однозначної відповіді не буде. З мого досвіду 100% чекати на допомогу рідних. рятівників. Це 100%. Вони або демонтують ці двері, або з вулиці через драбину дістануть постраждалих, або просто мешканців, які стали заблоковані. Це важливо, тому що є випадки там в одному місті, де я була на реагуванні, і людина на стресі не дочекалась на допомогу, вистрибнула з вікна і загинула таким чином. Хоча можна було врятуватись, якби без паніки діяла. Тому дуже важливо в квартирі знати, де у вас є якісь ковдри, щоб ви себе захистили від задимлення, від тої самої пожежі, мати якийсь вогнегасник чи там пожежну ковдру. Там вони коштують 300-500 гривень. Її цієї ковдри буде достатньо накрити там двоє людей, хто є з вами в квартирі, і оці 5-7 хвилин дочекатись на пожежну бригаду, яка вас уже буде спасати. Але дуже важливо зрозуміти, що якщо великий будинок, про себе треба якось казати, що ви там є. Треба сигналізувати. У рятівників є правило хвилини тиші, коли всі замовкають і слухають, чи є якісь там звуки, для того, щоб знайти постраждалих, заблокованих. Тому дуже важливо не чекати просто біля вікна, поки вас звідти дістануть. Відкрити вікно, вибити вікно, помахати звідти, вивезти якусь тканину, почати якось повіщати про те, що ви там є. Якщо працює телефон, набирати, не знаю, активістів свого будинку, писати в будинковий чат, своїм родичам сповіщувати, що ви заблоковані у себе в квартирі. Про це треба говорити. Не просто сидіти на дивані там чи під батареєю, під вікном, а чекати, поки вас звідти дістануть. Потрібно сповістити. Але теж є випадки, коли мешканці намагаються самі виламати двері. І цим погіршують історію.
3: Чому?
4: Тому що ну, в 100% в квартирі дуже маленька вірогідність, що у вас є спеціальне обладнання для демонтажу оброньованих дверей. У рятівників вони є, і ви можете так розкурочити двері, що їм буде складніше вас деблокувати. Якщо вони вже не відкриваються, ви спробували там подьоргати, посмикати, трошки там підвибити, не знаю, ключами подьоргали, воно не спрацьовує, сповіщуйте про себе якимось іншим чином. Але не починайте їх виламувати, якось випилювати своїми домашніми інструментами, тому що це нереально. Потім пожежним буде складніше до вас дістатися.
3: Це зрозуміло. ДСНС приїздить, рятувальні роботи, часто штаби теж да, організовують, так. І там теж можна пересидіти. Ваша порада, чи сидіти там, бо ти не знаєш, що робити. От ти вийшов, ніби тобі шукати якийсь прихисток, умовно, не знаю, у готель, чи їхати до друзів, чи сидіти там і чекати, поки закінчиться робота, щоб спробувати щось рятувати в квартирі. Яка ваша порада, як діяти?
4: Знову ж таки, з досвіду моїх виїздів, як на мене, це є помилкою в першу добу їхати від свого будинку. Чому? Тому що ми маємо не забувати, служби працюють на вашому будинку в першу добу всі. Якщо ви виїдете, та ж поліція до вас в перший день не потрапить. Служба вас не оформить на потрібні виплати. А доступ до квартири теж в першу добу, якщо там був завал, наприклад, його все одно розберуть, зафіксують. Потім будуть шукати, чия це квартира, а ви поїхали. Дуже часто чую, коли поїхали за місто на стрес. Mm-hmm. Я все розумію, стрес. Хочеться від цього відключитись, але зараз обстріли Києва дуже часто. Ми дуже таким чином перевантажуємо всі системи наших рятувальників, поліцію, управління соціального захисту. Тому я би в першу добу лишалась в будинку або біля будинку, а як би це там складно не було, хоча б до вечора, щоб зрозуміти, чи буде допуск до квартири, щоб оформити всі належні виплати для постраждалого, щоб оформити заяву в поліцію про пошкодження, щоб не затягувати, тому що потім ви розтягуєте це на тижні роботи, і там та ж сама поліція замість того, щоб швидше обробити новий будинок, який постраждав, вони вимушені ще витрачати час на тих, хто там виїхав за місто. Вже ввечері на ніч можна переїжджати, куди вам там хочеться. Звісно, якщо немає медичних протипоказань, якщо ви не були там постраждалими і стан здоров'я це дозволяє, штаб розгортається в найближчій школі або садочку. Там завжди тепло. Є що поїсти, попити, де пересидіти, зарядитись. Але вас там буде легше знайти. Плюс зараз розгортаються штаби в палатках біля будинку. Вони теж взимку теплі, влітку там від сонця можна сховатись, спокійно оформити всю цю історію, потім рухатись кудись далі. Тому що дуже складно. От зараз зимою люди виїжджають, просто вибили вікна, та потім розберусь. Забуваючи про те, що їх вибите вікно, це дорівнює замерзання їх батареї, прорив, і через таких мешканців потім весь будинок буде без опалення. Про це теж треба думати, що кожен мешканець в місті Києві, він відповідальний за свій будинок, не тільки за своє житло, а за в цілому весь будинок, в якому проживає. Тому дуже важливо про це пам'ятати і першу добу займатися закриттям своєї квартири теплового контуру, оформленням всіх належних допомог, документів і так далі, там збиранням речей, фіксації там дверей в квартирі, вже потім можна виїжджати кудись, наскільки там хочеться.
1: Там,
2: де дім. Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу.
3: Нагадаю, що у нас гостя координаторка екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катерина Рапут. І ми говоримо про те, що робити, коли ваш будинок постраждав від обстрілу. І от тут дуже важливо ми сказали про те, що треба бути, знаходитись поряд, коли можна заходити в квартиру. Про це кажуть, да, ДСНС-служби?
4: Так.
3: І от що тоді робити в перші от хвилини після того, як вже дозволили робити це рятівники?
4: Коли ДСНС прибуває на місце, якщо не було значних руйнувань, ну, до прикладу, вибуховою хвилою пошкодило вікна, вони перші хвилини оглядають місце події, а і керівник групи сповістить про те, зараз безпечно знаходитись в будинку чи ні. Ну, такий маркер простий для людей, це якщо стрічкою не огороджено вхід до вашого будинку і немає по периметру поліції, то вже, значить, де можна заходити. Але активіст вашого будинку чи голова будинку, голова правління, якщо це ВСББ, може уточнити у керівника штабу, чи безпечно заходити в будинок. Якщо в будинок заходити безпечно, маємо йти до себе в квартиру, дивитись, що взагалі сталося. І першим кроком ми маємо не почати складати речі по місцях, а ми маємо зробити фото-відеофіксацію, тому що ця фото-відеофіксація потрібна потім для отримання того ж відшкодування по єВідновленню. А для того, щоб отримати кошти, потрібно показати, що сталося з вашою квартирою. Відповідно, потрібно зробити фото-відеофіксацію. Також потрібно подбати про сусідів, у кого немає смартфонів, і допомогти їм зробити цю фото-відеофіксацію. І теж треба не забувати, дуже часто роблять фото без спалаху вночі. Дуже важко потім розгледіти, що на тій фотографії. Потрібно, якщо немає спалаху, не спрацьовує телефон, є ліхтарик. Ліхтариком можна просвітити і зробити нормально якісну фото-відеофіксацію. Після вже фото-відеофіксації, як тільки поліція оформила заяву про пошкодження, можна вже закривати вікна, ОСБ, плівку, чим завгодно. Буває, мешканці приймають рішення нічим не закривати, чекають на нове вікно. Це теж окей, але можна вже тоді ліквідовувати наслідки і почати прибирати. Але допоки не зроблено фото-відеофіксації, допоки поліція не прийме заяву про пошкодження, ми цього не робимо, ми чекаємо, як би нам того не хотілося. Єдине, що дозволяється, це прибирати скло з полу, з підлоги, для того, щоб не пошкодити себе ще більше. Але от там виймати рами, виймати двері, забирати якісь шифонери, дбати там все, що завалилось, уламки стін і так далі, не рекомендується цього робити, тому що потім дуже важко зрозуміти, чи це було внаслідок пошкоджень, чи це вже внаслідок якихось ваших дій в квартирі щось пошкодилось.
3: І отут важливо, як дізнатися, чи була ця фіксація. Тобто ви обов'язково повинні комунікувати з поліцією в своїй квартирі. Чи так. Треба обов'язково додатково якось повідомляти, і хто тоді це робить, голова там ОСББ чи керівник ЖЕКу, не знаю.
4: Якщо у вас ОСББ чи ЖБК, тут спрощується система, все це може сповіщувати для міста Києва голова правління чи правління саме по собі. От в моєму випадку я одразу комунікувала, я є головою правління, в своєму будинку, я комунікувала з керівником штабу. Ми одразу проговорили алгоритм дій, сформували чергу з мешканців, щоб не було скандалів, тому що ж мешканці на стресі, вони починають сваритися. Я тут раніше стояв, а в мене там тето, в мене там тето. А щоб такої історії не було, якраз керівництво вашого будинку може зробити простий, прозорий алгоритм роботи, погодити його з штабом, і варто це прописати в чаті або на дверях там в під'їзді, щоб люди розуміли, що перше, робимо фото-відеофіксацію, друге, йдемо в палатку поліції, пишемо заяву про пошкодження. Тому що коли є влучання чи вибуховою хвилою пошкодило, 100% буде розгорнуто як мінімум палатку національної поліції, така синенька, вона буде біля будинку, там буде декілька бригад поліції, вони будуть на місці приймати ці заяви. Якщо немає штабу, немає палатки, там, наприклад, великий будинок, вибуло всього лише 10 вікон, по Києву ще багато пошкоджень. Звісно, ніхто штаб розгортати не буде. Тоді голова правління може повідомити на лінію 112, що є пошкодження, потрібно зафіксувати, нам потрібна поліція. Чи, наприклад, йому подзвонити в 102. Також мешканці індивідуально можуть дзвонити на 102, що пошкоджено майно, потрібно оформити заяву. І от таким чином ми це оформляємо. Тут простіше, якщо розгорнуто штаб, тут просто треба спуститись, підійти і оформити. Якщо немає штабу, то, звісно, потрібно дзвонити.
3: І ми не чіпаємо вікна, не починаємо їх забивати, поки не зафіксують. І от тут важливо, бо дуже, зокрема, в Києві багато живуть орендарів, да, не власників квартири. Чи можуть вони написати цю заяву, чи обов'язково треба зв'язуватися з власником? Як тут буде?
4: заяву орендар може написати. Єдине правило, яке варто пам'ятати, що всі відшкодування і вся допомога буде надходити власнику. І, скоріш за все, власнику доведеться так чи інакше там на вечір чи на наступний день приїхати, якщо вони хочуть отримати всю належну допомогу. Заяву в поліцію орендар може скласти, але ж, ну, будемо відверті, у нас в Києві дуже багато випадків, коли орендують неофіційно. Договір не зафіксований ніде. Отут треба думати, чи все-таки чекати власника, і краще там на наступний день власник про це сповістить. Ну, тут треба зважувати на ці історії, але заяву

0: Шужеки вже не існує, це керуюча компанія. От, або керуюча компанія робить акт обстеження, або ОСББ має зробити акт обстеження. І тут теж варто проговорити з штабом. Я в своєму будинку робила на весь будинок, на всі пошкоджені квартири. Тобто не поквартирно, а якщо це окей в районі вашому, можна це зробити. Це спрощує і вам роботу, тому що там в мене великий будинок, якщо б я кожному окремо робила цю довідку, а в мене в самої була пошкоджена квартира, ну, це купа часу, нервів, і знову ж таки, мешканцям варто розуміти, що голова правління ОСББ, до прикладу, теж людина, теж мешканець, теж може бути на стресі. Я в перше пошкодження нашого будинку була постраждалою, і народ насідає, мені треба довідка вже, бо мені потрібно 10 тисяч. Якщо ви цю довідку довезете в управління соціального захисту завтра, нічого не станеться. Ви все одно отримаєте ці кошти. Тут треба розуміти емпатично, що всі в одній ситуації. І перше, це наше там здоров'я і безпека, і закрити тепловий контур, а вже потім всі ці довідки можна зробити. Але якщо повернутися до питання, це або ОСББ робить, або керуюча компанія. І цей акт обстеження має бути або індивідуально на квартиру, або загальнобудинковий. Залежно від того, як у вас в районі приймають ці довідки.
1: Ці 10 тисяч – це допомога одноразова від департаменту соцзахисту?
0: Так.
1: Це про це йдеться?
0: Так,
1: і
0: так.
1: Теж на неї треба писати заяву і окремо їхати подавати.
0: Або в штабі її приймуть одразу, тому що на будь-який будинок виїжджають працівники управління соціального захисту, зараз вони називаються соціальні менеджери, вони або на місці це приймають, або в штабі, який біля вас розгорнуто, або умовно, вас не було вдома, ви приїхали на наступний там чи через день. Цю заяву можна написати в управлінні безпосередньо соціального захисту. Та немає граничного терміну. Бувають такі випадки, що люди були у відпустці, наприклад, чи там військовий був на ротації, і його не було, і побачив пошкодження вже там через тиждень, два, місяць. Це окей, так буває, і все одно можна оформити всю належну допомогу. Просто не в штабі тоді, а доведеться їхати в своє управління соціального захисту. І ці 10 тисяч будуть нараховані.
2: Там, де дім.
1: Тимчасове житло від міста якось надається? Що для цього робити, якщо от твоя квартира, не можна в ній зараз жити, що робити?
0: Так, таке питання цікаве. Житло від міста надається. Тут єдине питання якості цього житла. Не завжди воно прям таке, яке ми очікуємо, якщо казати відверто, і не всі погоджуються на ті умови. Тут теж залежить від вашої райдержадміністрації. Хтось бронює готелі, хтось бронює хостели, хтось селить в гуртожитки. Це потрібно розуміти. Але алгоритм дії в місті є щодо цього, якщо ваше житло визнане непридатним для проживання, а це в штабі мають вам сказати, чи воно придатне, чи непридатне, тоді в управлінні соцзахисту оформлюється додаткова заява на тимчасове житло. Тут є дві гілки можливих варіантів. Перше, це якщо вам дійсно немає де жити, вам в цей же день мають забезпечити трансфер до тимчасового житла, де ви можете переночувати. Але потім оформлюється виплата 20 тисяч щомісячно на оренду житла. Єдине, що варто пам'ятати, це офіційна має бути оренда, але Київ компенсовує вартість цієї оренди в розмірі 20 тисяч, допоки ваше житло не буде або відновлено, або мешканець не отримує сертифікат квартири.
1: Зрозуміло. І ці заяви теж в ЦНАПі, да, можна подавати? Ну, тобто
0: в управлінні соцзахисту або в штабі. Дуже важливо, до речі, з приводу відселення, якщо квартира не придатна для житла, для проживання, оце робити в перший день. Тому що якщо ви поїхали на декілька днів, навіть у мене, як у звичайного мешканця, тоді до вас буде питання, а ви ж десь ночували, а чому вам через тиждень потрібне тимчасове житло? Ну, з'являються питання, вже складніше цю історію зробити. Тому варто це в першу добу сповістити. Знову ж таки, варто пам'ятати, що місто потрібно розрахувати, скільки автобусів для цього потрібно, скільки місць для проживання потрібно. Тому що дуже часто мешканці скандалять, в медіа виносять, нам не надали тимчасове житло. Починаєш з'ясовувати, а вони просто не підійшли в соціальний захист, не підійшли в штаб, не написали цю заяву. Просто треба
1: хоч квиток треба купити, щоб розраховувати на виграш.
0: Так.
1: А ще питання виникає часто, як звернутися до волонтерських груп, умовно, які допомагають, бо бачать люди сюжети, от приїздять волонтери, можуть допомогти. І отут питання, чи треба кудись звертатися, чи це вже там на місці вирішують самі волонтери, на який би як їхати.
0: Це якраз і є моя робота, як координатора екстреного реагування. Я, в мене є невелика вже команда, особисто я і інші координатори, наша задача є одразу після обстрілу об'їхати всі локації.

0: Цінити масштаб і рівномірно розосередити волонтерські групи, благодійні фонди, які будуть допомагати на місцях пошкоджених будинків. І оці саме координатори, вони викликають на те чи інше місце допомогу у вигляді благодійних фондів, волонтерських ініціатив і так далі. Тому що мешканці часто забувають, що не тільки їх будинок може бути пошкоджений. І дуже часто включається паніка, от у мене вибило вікно, а ніхто до нас не приїхав. Ніхто ж не цікавиться, що одночасно з цим одним вікном десь влетіла ракета в під'їзд, десь влетіли шахеди, і є більш значні руйнації, де дійсно потрібно оперативно закривати всю цю історію волонтерами. Але якщо так сталося, що ви там будинком розумієте, що потрібна ця допомога, можна звернутися напряму до благодійних фондів, волонтерських ініціатив, можна і так зараз відбувається, писати, дзвонити мені, що потрібна допомога, або іншим координаторам інцидентів, а ми тоді організовуємо цю історію. Тому що в минулому році, чого взагалі з'явились координатори, на одну локацію могли з'їхатись всі, а на іншу, більш потрібну, не з'їхався ніхто, тому що всі думали, що оця найважливіша, там найгірше. Тому координатори оцінюють все, а потім вже приймається рішення разом з громадським сектором, як ми працюємо. І зараз, от, наприклад, бувають такі ситуації, коли там три одночасно серйозних локації. Ми просто розпрошуємо всі ці сили на три локації рівномірно, для того, щоб всі одночасно оперативно отримали допомогу волонтерами і благодійними фондами.
1: Зрозуміло. Ваші контакти офіційні можна знайти де?
0: Банально в Фейсбуці можна написати. Угу. Але я думаю, що в березні буде створено сайт благодійним фондом «Сміливих», а ми вже його розробляємо для допомоги постраждалим. Там буде вся ця інформація, там буде прописаний цей алгоритм, і там будуть контакти якраз у цих фондів, до яких можна звернутися. Але тут важливо розуміти, що краще робити це системно, через штаб. Знову ж таки, якщо до штабу звернулись мешканці, що потребна допомога, штаб мені передасть цю інформацію, до мене подзвонить.
1: Щоб не обривали вам телефони сотні людей.
0: Краще робити так, для того, щоб ми здраво оцінили ситуацію і, можливо, вам можна в будинку допомогти завтра. Сьогодні можна допомогти на більш пошкодженому будинку. І ми тоді це зробимо коректно, бо мешканці дуже часто піднімають паніку, все, у нас тут прям капець, нам треба вже, нам треба 300 волонтерів, 1000 листів ОСБ на 10 вікон. Тому що вони на стресі, вони цього не розуміють. Тому от, в ході нашого діалогу дійсно правильно було би звернутися до штабу, що нам потрібна така допомога. Я в прямій комунікації з керівниками штабів, з головами РДА, вони оперативно дзвонять і говорять про потреби, які є у них в районі.
1: Ще хотіла запитати, бо бачу часто активність місцевих депутатів в групах по районах Києва. Чи можуть кияни претендувати, ну, чи жити мешканці інших міст на реальну допомогу від депутатів? Чи, бо це виглядає як такий піар умовно. Чи можна звернутися, як саме тоді робити, в яких випадках до них?
0: Це кіт Шредінгера для мене. Десь в районах це працює, десь можна звернутися до свого депутата і отримати одноразову допомогу, якщо я не помиляюсь, там 4800 чи 4000 гривень, щось типу того. Але це не є системним по місту Києву, тобто від району до району, від депутата до депутата це буде різнитись. Тому тут краще з'ясовувати у свого депутата, який закріплений за вашим будинком чи там округом, тому що тут я вже... Рахуйте, 8 місяців в цій темі щоденно і щонічно. Я от з цим поки не можу розібратись до кінця, як це працює. Воно працює все ситуативно, хаотично і немає чіткого алгоритму, що от якщо у вас сталося, підходьте в своєму районі до таких-то депутатів, отримайте оцю допомогу.
1: Хотіла запитати, якої кількості людей зазвичай потрібна психологічна допомога і як тоді звернутися, чи одразу це робити, коли саме?
0: З досвіду дуже важливо одразу звертатись за психологічною допомогою. Я жила в своїй бульбашці, що ми ж всі там свідомі, всі можуть стягнути цю історію самостійно. Насправді, коли там у мене в будинку це трапилось вперше, була прям черга до психологів, тому що це стрес. І краще цей стрес в собі не консервувати, а краще проговорити з психологом цю ситуацію, отримати якісь поради, консультацію і першу допомогу. Мешканці звертаються за цією допомогою і в доволі великій кількості, і тому тут працюють і штатні психологи ДСНС, і психологи Національної поліції, і психологи управління соціального захисту. Але також ми на локації часто долучаємо благодійні фонди, в яких теж є профільні психотерапевти, які виїжджають на локацію і можуть допомогти справити ситуацію. Особливо, якщо є завал, і в завалі шукають родичів. Це найстресовіша ситуація, тут дуже важливо, якщо там ваші близькі потрапили в таку ситуацію, підходити до цих психологів, просити про допомогу, що от у мене там у родичі чи там у подруги шукають зараз під завалами людину, можете побути поруч, поспілкуватися, щоб підтримати стан. І психологи будуть підтримувати стільки, скільки це буде потрібно. Але моя особиста порада робити це одразу, не консервувати в собі, тому що потім вона вилазить боком.
1: І от якраз теж страшне питання, але треба його задати, бо ми часто теж забуваємо про те, якщо вже все ж таки сталося, да, що ти потрапив під завал. Про що тут важливо пам'ятати, не панікувати, що робити? Ну, чекати допомогу, але поки чекаєш, що можна зробити хоч щось? Не відкопуватись?
0: Скажімо так, я не є рятівником, тут варто їх питати це, але з мого спілкування, з того, що я спостерігала, коли людина під завалами починає сама наводити суєту якусь, вона може провокувати вторинне руйнування, вона може себе ще глибше занурити в цю всю історію. Тому тут вже, якщо так сталося, особисто я би чекала без зайвих рухів, тому що ти не можеш здраво оцінити, чи є в тебе якісь пошкодження, чи щось притисло твою кровотечу. Якщо там щось плита якась притисла кровотечу, а ви почнете її знімати, ви загинете через те, що буде відкрита ця масивна кровотеча. Тому тут дійсно чекати. Чекати на допомогу, але не забувати, що потрібно рівне дихання, бо можна зробити собі зупинку серця через стрес. Ви і так уже в найгіршій ситуації. Тут потрібно зберігати спокій свого тіла, серцебиття, не робити зайвих рухів, тому що сили будуть закінчуватись, а вам потрібно важливо про себе сигналізувати, щоб вас знайшли, щоб вас швидко відкопали, надали оперативну допомогу. Тому що якщо ви витратите всі сили на те, щоб себе відкопати, а потім вас будуть шукати, і ви не зможете просигналізувати, простучати, просвистіти, прокричати, ну, ви просто собі зробите ще гірше. Тому тут зберігаємо сили, зберігаємо, наскільки зараз це дуже так грубо прозвучить, але спокій, ну, вже гірше не може бути. Тут треба просто чекати. От у мене був випадок на одній з локацій. Хлопця врятували через те, що він був уже в завалі, і він просто не рухався, він на хвилинах тиші про себе сигналізував, і таким чином він дотягнув до допомоги, яку йому надали. Так би, якби він витратив всі сили, втратив би свідомість, і про нього дізнались би вже по факту, коли розібрали би цей завал. А так, чекаємо.
1: І от вже підсумовуючи нашу розмову, найголовніші поради від вас будуть які? Напевно ж, не панікувати – це перше, про що я думаю, коли потрапляю в якісь такі ситуації, бо паніка часто є запорукою, на жаль, смертей в тому числі, а ми зараз можемо опинитися будь-де. От в метро їхали, світла немає, йдеш в тунелі і ти вже можеш панікувати і призвести до ще більших якихось історій. Тому от що робити?
0: Перше, це дійсно не панікувати і зібратись. Якщо ви не можете зібрати себе докупи, про це треба когось сповістити, що ви себе взяти в руки не можете. Я там не оцінюю здорово цю ситуацію. Мені потрібна допомога, щоб люди навколо вас розуміли, що ви в стресі, і вас потрібно заспокоїти, відвести в сторону, якось з вами попрацювати, бо ви можете заважати. І це окей, це нормально. Кожен на стрес реагує по-своєму. Тому що дуже часто під час такої надзвичайної ситуації якраз заважають люди, які на стресі починають робити зайві рухи. Тому тут важливо не панікувати, зібрати себе докупи і не заважати всім службам працювати і рухатись по алгоритму так, як вам його говорять. Тому що кожна ситуація, вона одна від одної відрізняється, алгоритм може змінюватись залежно від ситуації. Тут дуже важливо бути в тісному контакті зі штабом, уточнювати там всю цю інформацію. Якщо вам кажуть чекати, значить треба чекати, а не кидатись з кулаками. А чого ви так довго працюєте? Це теж, на жаль, є. Теж, на жаль, мешканці не розуміють, що є певна процедура, і щоб ще більше не нашкодити, є певні строки, як надається ця допомога, як розбираються завали і так далі. Тому тут не панікуємо, збираємо себе докупи, не заважаємо і чекаємо, поки вам нададуть всю необхідну допомогу. А вже потім починаємо турбуватись про своє житло, документи, порядок в квартирі, тому що бувають випадки, коли в першу добу немає стіни зовнішньої, людина пилососить. Ну, можна зрозуміти, але це стрес, і тут треба оцінювати цю ситуацію. Якщо ви розумієте, що ви не можете адекватно оцінити ситуацію, в якій ви знаходитесь, подзвоніть близьким, які точно зараз спокійніше, попросіть про допомогу. У нас дуже часто мешканці не просять про допомогу, але ми в складних умовах, треба говорити про те, що потрібна допомога, і краще ви відновитися за вас, хтось почне робити із близьких, буде робити цю роботу, і ви підключитесь пізніше, ніж ви нашкодите ще більше собі, своєму житлу, майну і так далі.
1: Дякую дуже. Нагадаю, що говорили з координаторкою екстреного реагування благодійної організації «Сміливі» Катериною Рапутою. Дякую вам. Це була Тетяна Курманова. Подкаст «Там, де дім». Слухайте, думайте, дійте.
2: «Там, де дім». Подкаст для тих, хто втратив житло і чекає на допомогу. Подкаст створено у співпраці з Центром прав людини «Зміна» за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу. Громадське радіо. Слухайте, думайте.
3: Як обрати суші на День Валентина, щоб святково поїсти, але не об'їстись, і щоб сексу потім не заважало?
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі.
3: Перш за все, звертайте увагу на кількість жиру. Лосось, авокадо, крем-сир, ікра, японський майонез, запечений сир – усе це продукти, які дуже щільні на жир. І коли у нас багато жиру потрапляє в шлунок, в шлунково-кишковий тракт, ми можемо відчувати важкість, здуття і довго перебувати в такому стані. Тунець, кальмар – це менш жирні варіанти. У них, якщо чесно, взагалі мало жиру в цих продуктах. Немає, звісно, проблеми, щоб їсти роли з лососем, з авокадо, з ікрою, з японським майонезом. Просто слідкуйте, щоб не поєднувати всі ці компоненти прямо в одному ролі, тому що буде після цього важкувато. Або якщо ви хочете такий рол, де сконцентровані всі ці смачні і жирненькі, і такі приємні продукти, то пам'ятайте, що краще з'їсти менше такого ролу. Тунець чи кальмар – це менш жирні варіанти. Звісно, немає проблеми, щоб з'їсти роли з лососем, авокадо, крем-сиром, ікрою, японським майонезом чи запеченим таким красивим, смачним, пахучим сиром зверху. Просто старайтесь не поєднувати усі ці продукти в одному ролі. Або якщо все-таки поєднуєте, знайшли якийсь такий рол, який містить комбінацію усіх цих жирненьких продуктів, то краще такого ролу з'їсти небагато. Пам'ятайте, що запечені роли, як правило, містять більше жиру і, відповідно, калорій. Чому? Ну, запечені роли складаються, як правило, з крем-сиру. Крем-сир – це уже такий жирненький продукт. Також в запечені роли часто входить якесь панірування. І те, що вони запечені з паніруванням, часто означає, що вони ще й додатково обсмажені. Тобто туди входить додатково олія. До смаження також може додаватися прямо цукор, щоб утворювалася така приємно солоненько-солодка скоринка. Усе це додає калорії, жири і може сприяти такій важкості у шлунку. Менше калорій і жирів у суші-макі. Там, де просто норі, рис і кусок тунця, чи кусок лосося, чи кусок авокадо, може ще бути вугор. І вони, до речі, як правило, дешевші. Веган-роли. Дійсно, можуть мати менше калорій, менше жирів. Дуже часто там буде входити просто норі, рис, авокадо, ще якісь додаткові водорості. Пам'ятайте, що в таких варіантах фактично немає білка. Тобто там в основному вуглеводи і трохи жирів. Але якщо ви знайдете веган-роли, де буде якийсь веганський омлет, який зроблений з якоїсь такої білкової суміші, то це класний варіант. Солодкі роли. Їх взагалі хтось замовляє? Пам'ятайте, що це просто смаколик. Так само, як шматочок тортика чи тістечка. Просто солодке. Однак, я би була з ними акуратна, бо з тих солодких ролів, які я бачила, які я аналізувала, можу сказати, що там дуже так пристойно цукру. Хто контролює свою глікемію, хто контролює рівень глюкози, я би не рекомендувала їх замовляти, оскільки окрім цукру, борошна, туди часто додатково додаються ще різні сиропи, присмажений цукор, і все це поєднується. А якщо це поєднати ще з порцією ролів, яка була до того, де теж був підсмажений цукор в паніруванні, все це дасть таку комбо-бомбу, якої краще уникнути. А як щодо сексу? До чого тут взагалі секс? Ну, секс не існує в вакуумі. Він трапляється з нашим тілом. Для якісного сексу багатьом людям потрібно почувати себе впевнено і комфортно. Якщо ми так наїлись багатенько, жирненької, калорійної їжі, нам може бути не дуже комфортно займатися сексом, тому що буде здуття, буде важкість, і ми можемо його потім уникати, сказати, ой, щось я втомилась чи втомився, давай потім. Або якість нашого сексу буде не така, якби ми були такі, знаєте, як пурхаючі пташки. Тому подумайте про цей варіант, можливо, краще запланувати секс перед тим, як їсти суші. До речі, як ви взагалі ставитесь до того, щоб секс планувати? Бо я знаю, що дехто вважає, ні-ні, це має бути тільки спонтанно. Прикольна тема, але цікаво чи реалістична в довготривалих стосунках. Поділіться в коментарях. Але пам'ятайте, в контексті суші і сексу, кількість з'їденого ключова. Навіть якщо ви виберете мега-комбо-бомбо-жирний рол, але з'їсте всього 4-5, ну, я думаю, максимум 6 шматочків для більшості людей, для середнього арифметичного десь буде така цифра, то це ні на що не вплине. Кількість ключова. Також звертайте увагу, що ви п'єте під час святкової вечері на День Валентина. Тому що газовані напої, будь вони алкогольні чи безалкогольні, можуть посилити оце відчуття розпирання, здуття і в підсумку можуть сприяти такій вашій скованості. Ну, все сказала. Не переїдайте, майте гарне свято і гарні стосунки.
2: З понеділка. Авторська програма Катерини Мацюпи про щоденний комфорт у власному тілі. Громадське радіо. Слухайте, думайте. Просто слухайте. Музика на громадському радіо.

0: Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.
1: Ти там, де ворожа орда, в якої немає серця, при як безглузда чума. Я тут, де кожен звук, наче непотрібний стук, я наче без рук. Мені без тебе нема куди дітись, нема куди сісти. І я просто намагаюсь якось

Якщо істина багатогранна, то брехня багатоголоса, говорив Вінстон Черчилль. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Важко сказати.
2: Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.
3: Спільний проєкт Громадського радіо та благодійного фонду «Повернись живим».
4: Вітаю! Це подкаст «Важко сказати». Тут ми говоримо про складні теми війни так, щоб це було влучно, щиро і людяно. Війна в Україні у новинах, у політиці, у світових дискусіях. Але чи завжди нас правильно розуміють за кордоном? Як говорити про війну з іноземцями так, щоб нас почули? Мене звати Поліна Вернигор. Говоритимемо сьогодні з Катериною Лещишин, керівницею міжнародного відділу фонду «Повернись живим», яка чи не щодня просуває інтереси України серед іноземних партнерів, журналістів, публічних осіб та політиків. Привіт, Катю.
5: Привіт.
4: Ти маєш дуже великий досвід спілкування з іноземцями. Зокрема, я знаю, що до роботи в ПЖ ти працювала в айтішці, де також взаємодіяла багато з іноземцями. Скажи, чи дійсно настільки важко доносити інформацію про Україну іноземцям так, щоб вони взагалі розуміли, про що йдеться, і не перекручували в своїй голові якось наші меседжі?
5: Ти знаєш, напевно, настільки важко, скільки незвично на початку. До прикладу, я коли прийшла в «Повернись живим», я ж жила собі в уявленні, що я знаю про організацію, всі мої друзі знають. А потім виявилося, що, по-перше, не всі в Україні знають про фонд, а за кордоном так більше не знають. І ти приїжджаєш, просто черговий благодійний фонд з України, «Повернись, що?» Десь так от сприймають. Хоча, здавалося б, дорослі розумні люди, але мала би подумати наперед, що не всі в світі знають про фонд. Так само не всі в світі знають про війну. Несподівано. І більше того, навіть не зобов'язані знати. Тому на старті мене трошки спантеличило те, що не всі знають. І виявляється, коли я спілкуюся з ними, доводиться починати з основ і з чогось такого, що в моїй голові супер очевидно, як ж вам може бути неочевидно.
4: Наприклад.
5: Та ніхто не особливо не знає про історію України, не знаю, за період радянської окупації. Вони ж собі знають, що це була просто одна країна, без деталей. А те, що це була окупація, ніхто не говорить. Дуже здивувало німців у 22-му році, коли я розказала, що там за одну ніч було вбито 1000 людей української еліти, культурної, мистецької. І в них такі очі величезні. Тобто виявляється, що Росія не напала на нас в 22-му році, не в 14-му, а виявляється, це століттями триває. І вони такі, ага, то, може, це не зовсім путінська війна, виходить. Вони самі приходять до цього висновку. Ось. Тому мені на старті було незвично. Може, навіть трошки злилася. І я собі уявляю, знаєш, ну десь мільйона українців, напевно, є якісь друзі, родичі, знайомі, колеги за кордоном, яким вони намагались щось сказати. З першої спроби наштовхнулись на нерозуміння чи опір. І такий кожен пожалівся на свій досвід, що з іноземцями важко. Щиро, заслужено пожалілись, бо дійсно складно на початку. І ми почали всі якось говорити, що з іноземцями важко. На старті важко. Але якщо робити це часто, довго і системно, то доволі навіть звично виходить.
4: А як от прийти до того, щоб від нерозуміння взагалі базових якихось речей, історичних там фактів, до якогось більш-менш розуміння?
5: З часом треба прийти, набратися терпіння, говорити, потрошки і прийти. Я не дуже вірю, що за одну розмову можна точно переконати одну людину. Тому я кожного разу, коли з кимось говорю, я така, так, зараз ми закладаємо одну цеглинку, потім хтось ще їм накладає якусь цеглинку, і разом воно складається в картину. Як дійти? Я би задавала питання, що вони вже знають, що найцікавіше, і додавала би якогось контексту до цього. Ми з тобою говорили перед записом про те, що для того, щоб вони цікавилися моєю історією, я починаю цікавитися історією або деталями країни, там, співрозмовника. І тоді виходить, якщо я питаю про їх історію, а що відбувалося тут, а як вас тут, а може про свято якесь, про історію родини чи ще щось. І вони у відповідь, вони вперше розповідають. Людині завжди приємно розказувати про себе, це будує довіру. А потім у відповідь їм природньо хочеться запитати те саме про тебе і про твою країну. І тут не ти вже насаджуєш щось, такий кажеш, сиди і слухай. Це вони поцікавилися. А коли вони щиро цікавляться самі, тоді в них engagement, більше буде залученість у розмову і бажання там почитати про це більше.
6: Можливо, маєш якісь приклади, коли в твоєму досвіді така тактика спрацювала?
5: Та вона завжди спрацьовує, бо це базова комунікаційна навичка, тому вона спрацьовує завжди. З прикладів, які зараз згадуються, в 23-му році з незнайомим на той час мені італійцем, ми просто, коли спілкувалися, говорили про те, як вони роблять домашню ковбасу на Різдво, і ми. Це зовсім не про війну. Але виявилося, що це настільки багато схожого в сімейних традиціях. І тут він, скоріш за все, бачить, що я така ж там людина, схожа на нього, схожа на його друзів, зі мною можна спілкуватися, але от якась частинка відмінностей у нас є, і цю частинку відмінностей стає цікаво дослідити. Італія, якби на рівні уряду, підтримує Україну, але там не найвища підтримка України серед населення. І тут виходить, що незнайомий мені італієць, коли почув, що я починаю працювати в «Повернись живим», фонд, зброя, війна, ну таке контроверсійне для іноземців, він щиро радіє, що я долучаюся до цього фонду і впливаю безпосередньо на війну. Може, десь з ковбаси це почалось, не знаю.
0: Важко сказати.
6: Мені здається, в мене є таке уявлення взагалі про те, як українці ставляться до іноземців, що ми на них агресуємо. Ну і напевно це цілком якась заслужена реакція, тому що ну як взагалі світ може допустити з усіма, не знаю, з міжнародним кримінальним правом, з усіма там, не знаю, сотнями всіх цих організацій, на які виділяються мільярди доларів, євро, які спрямовані на те, щоб не допускати, власне, такого. Воно допускається, у нас mm-hmm. люди гинуть щодня, гинуть цивільні, гинуть військові, руйнуються міста українські, і, власне, світ нічого не може зробити. І, можливо, у відповідь на таку байдужість, коли ми говорили там в 22-му році про ці злочини, воно якось звучало більш рівно по відношенню, ну, не так агресивно, як зараз. Зараз або люди вважають, що, Боже, да, зачем з ними взагалі говорити, вони все одно не розуміють. Або, ну, прям агресивно навалюють щось, типу, та ви такі, сякі, через вас, зокрема, це все відбувається, що ви мовчите, що воно до вас прийде, якісь погрози лунають. Очевидно, що на третій рік повномасштабної війни і, власне, на 13-й рік Великої війни, війни загалом, не дуже це працює. Так?
5: Точно не дуже працює, але працює тим не менше. Перше, якщо злість і агресія – це найкраще, що ти можеш в цей конкретний момент часу, ну, то кричи і злись. В кінці кінців злість показує, що наші кордони перейшли, порушили, а їх буквально порушили. Ось, я теж людина, і коли я зустрічаюся, в мене теж є емоції. Частіше це, скоріше, якийсь біль, жаль чи сум, а не злість. І немає нічого страшного, щоб взяти одну секунду. Я прям дихаю, видихаю, іноді закриваю очі, щоб просто переключитися на одну секунду, відкриваю і продовжую розмову, бо мене болить те, про що я говорю, мене щиро болить. Повертаючись до злості, ну, воно ж не запам'ятовується, це перше. Тому така трошки провальна стратегія, дуже короткострокова. Друге, якщо хочеш, щоб тебе почули, то ж краще говорити про іншу людину, а не тільки свої емоції показувати. Я собі це завжди уявляю, знаю, що я спілкуюся з кимось і даю їм можливість дізнатися щось нове. Ну, це ж прикольно. Замість того, щоб ображатися і злитися, я їм допомагаю. Дуже змінює мою картинку світу. Потім згадую, що... Ти пам'ятаєш, де ти була в вересні 2015 року?
6: Не дуже.
5: Угу. А я пам'ятаю, бо я поверталася з Греції в Україну через Будапешт. І коли ми прилетіли в Будапешт, нам сказали не йти на вокзал, бо на вокзалі дуже багато сирійських біженців. І ми не пішли на вокзал. І це там сприймали, знаєш, біженці, війна. 2015-му мені вже було 23 роки, ну, доросла людина, яка говорить англійською. І на той час, в 15-му році, російські війська на території України і російські війська в Сирії. Я щось зробила? Дуже мало. Там я писала на той час щось, можливо, в своїх соцмережах, але сильно мало. І як я після того маю злитися на інших, що вони не роблять чи не знають?
6: Як на мене, це не тільки про те, що вони не знають чогось, а те, чи хочуть вони взагалі знати.
5: Хочуть.
6: Ти знаєш, для мене дуже показова була оця сценка в Білому домі, коли Зеленський приїхав на зустріч до Трампа з фотографіями звільнених полонених українських. І Трамп навіть не захотів їх дивитися і потім заявив, що у вас немає сильних карт на руках. Ах. І от для мене оце про таку якусь байдужість, яку, що типу, о, Боже, як ви вже втомили зі своїми фотографіями, зі своїми, значить, цими руїнами там закатованими, вже немає сил на то дивитися. Ну, тобто це і для нас, в принципі, це стало вже чимось звичним, як не страшно це усвідомлювати. Для іноземців, напевно, ну, тому що це не їхній біль, не їхня земля, вони це сприймають ще більш якось рівно і байдуже.
5: Я б не сказала байдуже. Ну, тобто, чисто не точно байдуже, але мені, з одного боку, знаєш, може складна робота говорити з іноземцями про війну, з іншого боку, вона настільки прекрасна, бо я ж бачу багато тих, які підтримують нас, а таких дуже багато. Їх мільйони, десятки мільйонів. І мені трошки шкода, що ми Трампа чи якусь конкретну людину беремо як приклад, а ми беремо як приклад, бо іншого немає в новинах. Ну, немає звідки взяти там чогось іншого. А я в своїй роботі спілкуюся з умовно, не знаю, Джоном, Мейзі, хто там в мене, Наталія, Пер, ну, типу мільйон, які підтримують. Та, не всі одинаково, кожен зі своїм мотивом, але вони підтримують. І дуже багато донорів «Повернись живим» – це пенсіонери. Особливо, напевно, але багато в Штатах так само. І я собі думаю, буквально на іншій стороні світу, пенсіонери, які народились точно до 1991 року, до здобуття незалежності, в їх світі завжди була Україна, Росія, щось таке поряд, одинакове, схоже, ну, типа. Може, розберуться. Але вони зараз поміняли свою картинку світу, виокремили окрему країну Україну, зрозуміли різницю і свідомо підтримують словами і фінансово. Ми чимось take it for granted, сприймаємо за належне, що абсолютна більшість країн світу зараз має абсолютну підтримку України, показує абсолютну підтримку України. Воно ж теж не з'явилось ні звідки. Це величезна попередня робота дуже багатьох людей. Тобто, попри те, що Росія сильно старалася десятки років показати всьому світу, що ми не суб'єктні, попри те, що нас вбивали кілька поколінь поспіль, попри це ми все рівно зробили настільки багато, щоб в нас зараз вірили і підтримували всі. Ну, це дуже рідко буває. Ми не знаємо, чи ми хочемо вступати в тему і дискутувати про Газу, Палестину, Ізраїль. Але в них немає такої єдності, а в нас є. Нам хочеться більше, і це нормально. Тому давайте просто працювати і робити більше.
6: Але цікаво, до речі, що мені здавалося, і мої там якісь друзі, колеги поділяли цю думку, що про палестинських якихось акцій, мітингів в світі, антисемітських мітингів в світі було значно-значно більше, і вони були значно масовіші, ніж навіть в 22-му році якісь акції, мітинги на підтримку України. Ти думаєш, чому так?
5: Я сама відкрила цю тему. Я не впевнена, що їх було більше, що вони були яскравіші, ніж українські в 22-му році. Це перше. Друге, я реально не знаю цифр. Це може бути викривлення відповідно до того, що ми бачимо в медіа, бо ж ми завжди робимо висновки тільки на основі того, що ми знаємо, а є ще мільйон речей, які ми не знаємо. До прикладу, в Осло кожного дня збирається невеликий мітинг в підтримку України кожного дня. Крім, здається, Різдва і щось там, можливо, ще. А в Осло півроку погода, ну така, знаєш, не сильно сприятлива, щоб бути на мітингу. Вони невеликі, але вони кожного дня нагадують всім перехожим біля парламенту, що відбувається. В Боснії і Герцеговині я вже не пригадаю, в якому місті, в дитячому садочку зараз, в цьому році, раз в місяць український день, коли дітки в дитячому садочку мають одягати жовте або синє, і в нас навіть немає спільних кордонів. І вони, напевно, слабо візуалізують, де Україна, але вони з дитинства звертають увагу на те, що зараз важливо у світі. І дуже цікаво, що це, по-перше, діти так виховуються, а друге, таким чином садочок якби сприяє тому, що і батьки мають цікавитися. І це нагадування батькам, це, не знаю, кілька десятків людей. Такими маленькими крочками нас багато.
6: Дуже цікаво, як взагалі от формується це розуміння, хто нас підтримує, хто ні.
5: Uh-huh.
6: Тому що ти сказала про Осло. Мене буквально там тиждень назад я говорила зі своєю подругою, яка їздила у відпустку в Норвегію. Вона була в Осло, і вона, ну, в неї відгуки були такі, що типу, боже, там я бачила тільки один чи два українських прапори взагалі на все місто. І там, як там, коли приїжджаю кудись ще там в іншу якусь країну, там у Францію, в Італію кудись, то там більше відчувається ця підтримка. Норвежці, мало того, що вони там не дуже люблять взагалі туристів, якихось іноземців, це за її словами, то ще й Україну от не підтримують. А ти тут розповідаєш, типу, ну, і я ж знаю історію, якби, як норвежці підтримують фонд, що в нас є з ними історія, що це, типу, там не дуже, ну, якась об'єктивна оцінка. Але для людини, яка, наприклад, не знає про те, що норвежці дуже багато донатять на Україну, зокрема на військо, що не дуже часто зустрічається серед іноземців, напевно, це от враження, що, блін, там нас не підтримують, воно би сформувалося. І, власне, можеш розказати, чи дійсно підтримка України в світі впала за твоєю оцінкою професійною, чисто там базуючись на якихось твоїх досвідах, твоїх цифрах?
5: Дякую, мені приємно, що ти говориш про мій досвід і професійність. Єдине, я можу говорити про досвід «Повернись живим» і мій, зокрема. Я не маю там цифр суперзагальних і глобальних. По наших цифрах і донатах з-за кордону, а це іноземці і українська діаспора за кордоном, це важливо, це дві якби великі групи. Я говорю зараз донати саме фізичних осіб і те, що донатять на сайті карткою, не компанії, там, не щось таке. То зараз, в 25-му році, у нас стільки ж донатів, як було в 22-му році. І якщо подивитися розбивку по країнах, то деякі країни в 25-му задонатили нам уже більше, ніж в 22-му. Всі втомили, значить, від війни, але якось десь донатять. Ну, більше того, зараз з'явилося, порівняно з 22-м роком, з'явилось дуже багато різних фондів, прекрасних фондів. І донати, в тому числі, ну, в хорошому сенсі, розпорошуються між фондами, але тим не менше в нас не падають донати. Не падають в нас, в інших, напевно, збільшується порівняно з 22-м, бо якщо фонд якийсь інший відкрився не так давно, то там збільшується. І я думаю, що сукупно теж збільшується. Може, стає трошки важче говорити, ну, реально важко. Іноді задають якісь такі базові питання. Ти думаєш, божечко, ну чому?
6: Які найбільш абсурдні питання ти чула?
5: Може, не питання, а коментар. І це я чула в 23-му році і в 24-му від зовсім різних людей, різних національностей, в різних країнах я це чула, що якби не Зеленський, війна б не почалася. Бо це Зеленський почав. І я така, і НАТО. Я кажу, дивись, Голодомор був такі-то роки. Його створила або штучно підсилила Росія там 1933-му. Давай відкриємо разом. І ми реально разом відкрили Вікіпедію і подивилися, коли НАТО засновано. Я така, так нас росіяни вбивали ще до того, як НАТО створилося.
6: Чому, на твою думку, взагалі формуються і у іноземців оці всі хибні якісь тези, і у нас, власне, теза про те, що нас менше підтримують?
5: Або жалітися завжди легше.
6: Ні, ну чому? Там в 22-му році, коли, не знаю, поляки нас підтримували, звісно, ми дякували. І коли там, я пам'ятаю, Євробачення в 22-му році, коли там Україна не поставила балів Польщі, і українці там писали в соцмережах, що от там це журі, як можна було не поставити нашим дружочкам ніякого балу, що це образливо. Ну, тобто ми дякуємо за допомогу і за підтримку, коли нас підтримують.
5: Перше, ми дякуємо, і нам треба продовжити це робити, бо дійсно світ, будь-хто в Норвегії, Франції, про які ми країни згадували, Італії, в Канаді, дійсно можуть просто жити своє щасливе життя, бо вони не відчувають загрози так само, як ми. І той факт, що вони свідомо вибирають діяти, це дуже похвально, нам дійсно треба їм дякувати. В той же час, я нагадую часто собі, що більшість країн світу і мають можливість жити своє прекрасне життя саме тому, що Росія поки що на кордонах України, а не пішла далі. Тому це не стільки там, ми маємо дякувати їм, вони теж мають дякувати нам. І я це називаю реальна співпраця, там, партнерство, співпраця в чистому його виді. Вони роблять свою частину роботи в глобальну безпеку. Тому за це я їм дякую, звісно. Але я сприймаю це як ми працюємо на рівних.
6: Ти сказала про цю тезу про Зеленського і НАТО, що через це почалася війна в 22-му році. Як на мене, це очевидно російська теза, нав'язана Росією, нав'язана російською пропагандою. Як з твого досвіду, знову ж таки, спілкування з іноземцями, можливо, ще зустрічала якісь приклади такої прям очевидного впливу російської пропаганди на там тих людей? А я нагадаю, що ти зустрічаєшся здебільшого не просто з пересічними людьми, а з людьми, які в країні щось таки вирішують.
5: А може, це моя проблема, що я зустрічаюся з людьми, які щось роблять, і це трошки спрощує мою роботу. З якими ще російськими тезами про початок війни? Може, про російську мову? Оце те, що мене найчастіше, напевно, запитують, чому Україні досі говорять російською. А я україномовна людина, і виходить, що коли я в Україні, я теж хочу чути українську, і я так спілкуюся зі всіма, я хочу, щоб так говорили зі мною. Але коли я за кордоном, я не можу казати, ти знаєш, є люди, яким байдуже, або які не вміють, не хочуть. Я не хочу про це казати і не хочу теж жалітися. Бо на то дійсно є причина, чого там російську насаджували. Ну і багатьом людям досі складно чомусь прийти. Але я пояснюю історичний контекст, звідки взялася ця російська мова, що її насильно насадили. І є величезна кількість людей в Україні, які це усвідомили і змінили. Решта, я сподіваюся, зміниться з часом. Російська мова з найскладніших, я думаю, що це розмови про мир і як воно має виглядати. Всі щиро хочуть закінчити війну, я теж. Я не впевнена, що я повернусь в айтішку, але я, знаєш, так, я теж хочу це попереднє життя. Я теж хочу перемоги України і миру в адекватному, прийнятному для нас вигляді, в якому Росія не наступає на нас, не знаю, не ближче 80-100 років. А їхні умови миру, може, вони не настільки гостро відчувають, яким має бути мир. Ну, головне, щоб закінчилося. Тобто їм треба допомогти сформулювати, що таке мир.
6: Говорять про те, що та віддайте ви там ті території вже. Головне, щоб перестали стріляти, бо з того боку гинуть хлопчики бідні.
5: Так, говорять. Так, зараз не буду казати країн, щоб не узагальнювати, але є таке, що ледь не звинувачували мене, а чому в Україні виборів не проводять? Ви ж кажете, що ви демократія. Так, ну, доведіть, що ви демократія, проводьте вибори. Ми непогано подискутували. Це, напевно, теж частина російського наративу, що треба зараз вибори проводити. Це дуже небезпечно для країни, бо ми за рахунок одне з того, на чому ми тримаємося, це наша єдність. А вибори – це ніколи не про єдність ніякій країні. Тому проведемо вибори, коли зможемо. Мабуть, все по російських наративах, з якими я зустрічалась. Або подруга знайома з Угорщини, говорила в 22-му році щось в стилі «Ми ж маленькі люди, ми ж нічого не вирішуємо». Така добра. Я просто переключаюся. Я теж взяла це правило з продаж, з попереднього комерційного досвіду. Я краще знайду тих людей, які готові щось зробити, допоможу їм зробити більше, підкажу, куди задонатити, чи з ким поговорити, які медіа почитати. А хто не готовий, то нехай підтягується сам пізніше.
6: Ти не просто розповідаєш про війну в Україні іноземцям, ти ще й заохочуєш їх якось допомагати і допомагати зокрема, на військо, на потреби війська. Це не гуманітарні потреби, хоча там в «Повернись живим» робить там і ветеранський якийсь напрямок, і аналітичний, але очевидно для всіх нас пріоритет – це зброя, мілітарні проекти. В чому складність розмов саме про зброю з іноземцями?
5: А в тому, що будь-яка нормальна людина не хоче вбивати. Це не природно для нас, це багатьом там віра не дозволяє, чи якісь світоглядні штуки, і це нормально. Я якби теж їм кажу, що якби не війна, я б цим не займалася. Просто в мене є вибір, або чекати.

0: раз ти робиш. Це перший раз, як будь-що робиш, тобі ж страшно. От їм теж так само страшно. І їх треба буквально за ручку провести через цей перший досвід і показати, як воно працює. Для мене допомагає, напевно, дві речі. Перше, логічне пояснення. Я щиро зацікавлена в тому, щоб боротися з першопричиною проблем. Перша причина – це військова агресія Росії. Потім ми будемо боротися з наслідками. Ми і паралельно боремося з наслідками. Ми проводимо розмінування, відбудовуємо шкоди, це теж потрібно. Але чим менше ми будемо боротися з першою причиною, тим більше доведеться потім боротися з наслідками. І якщо це людина, яка теж думає трошки логічно, або це нормальніше, хтось думає більш логічно, хтось емоційніше, це окей. Так от, на цих людей спрацьовує цей аргумент. Додатково, я минулого року, здається, розділила мілітарні проекти, я англійською скажу, на offense і defense. Буквально, там те, що в «Поверні живим» говорять, зброя наступу, та, зброя наступу, чи, ми рідко так говоримо, оборонні проекти, але прямо для захисту. І я часто кажу, air defense, протиповітряна оборона, це, типу, це військо чи гуманітарне? Вони такі, ну, це ж для захисту. Я кажу, ну, це ж для захисту. Ну, тоді давайте. І в нас був перший донор великий з Норвегії. Вони так хотіли щось зробити. Ми тижнями говорили. Вони такі, ну, може це купимо, ну, може це. Тобто їм було важливо для війська, але не зброю. І я запропонувала їм тоді два проекти, які були «Повернені живим». Перший – це пульстрони. Ми купували машини і багато дронів для наступу і там знищення російської техніки. А друга, я запропонувала дронопад. Машини і дрони, але для захисту. Майно точно те саме, машини і дрони. Отримувач той самий, українське військо. Але одна і написала, я таку табличку зробила і написала, що одна це кінцева мета defense, а інша offense. Поліна, 15 хвилин і 800 тисяч євро вони погодили за 15 хвилин на дефенс.
1: Цікаво. А які от взагалі працюють тези в самій розмові, що може переконати, прям підтримати грошима Україну? Там це якісь особисті історії, цифри втрат в Україні, апеляція до безпеки всієї Європи. От з твого досвіду, що найкраще працює?
0: Точно треба розуміти, що по другу сторону стоїть людина, і в неї можуть бути дуже різні уявлення, незважаючи на країну, вік і так далі. Для кожного може спрацювати щось своє, але я часто нагадую, що Росія почала свою війну не в 14-му навіть році. Там у 2008 році Росія окупувала частину Грузії, і весь світ не зреагував, і це дало можливість Росії напасти на Україну. Це там мінімум, з чого варто почати. Ще краще, якщо хтось трошки більше розбирається в історії, згадати про Чеченську війну, першу чи другу Чеченську війну. Тобто це сталося 30 років тому, і продовжується зараз. У мене жодних ілюзій, що Росія в наступні 30 років буде робити те саме. І тут, коли ти говориш з перспективи хоча б 30 років, в людей трошки щось відкривається. Вони бачать ширше, ніж сьогоднішній рік. А це 30 років, це час, коли вони народились. Тобто це все відбувається за їх життя. І трошки страшно уявляти, що ти, не знаю, наприкінці твого життя Росія далі буде окуповувати нові території. Це з такого, трошечки ширшого. Дуже добре, звісно, працюють особисті історії. Часто ж в новинах справедливо говорять про українське військо, чи там сили оборони, українське військо, українська армія. Все, тут все правильно. Але в уяві іноземців військо і армія – це регулярна армія. Люди, які свідомо вирішили, я буду служити в армії наступні 20 років, і вони йшли, тренувались на це, вчилися.
1: Кадрові військові.
0: Угу. А в нас це кадрові військові плюс Сергій – ведучий свят, Андрій – бекенд-розробник, Олег – дизайнер, Денис – художник і так далі. І в нас оцей мікс всього, і це не дуже очевидно на старті. Тому, я думаю, ми можемо більше розповідати про... Я часто згадую на зустрічах про... свого знайомого Сергія, який зник безвісти в травні 22-го року, і якими були його здобутки до того часу, чим він жив, що робив, про що мріяв. Це конкретна історія конкретної людини, і вона зачіпає завжди. Я думаю,

0: можемо більше про них говорити. Не стільки якби злість, сум, агресія, вони будуть, нічого страшного, але більше про повагу і про пошану, про ту людину, про яку ми розказуємо. Це таке, це може бути емоційна частина, і завжди теж діють цифри, очевидно. От прям теж завжди, не тільки в розмовах про війну чи про Україну, цифри важливі. І залежить від співрозмовника. Якщо ти говориш з кимось з дипломатичних установ, чи умовно виробниками зброї, міністерством, істориками, політиками, з ними можна говорити про швидкість наступу, про втрати чи здобутки України, про темпи мобілізації або якісь такі ширші теми. Там теж завжди є цифри. Якщо говорити, не знаю, з подружкою або середньостатистичним цивільним, можна розказати, яку суму ви донатите щомісяця, скільки це від вашої зарплати. Це теж цифра. І вони теж рідко розуміють, яка там структура, так, нашого бюджету, як вона змінилася з 14-го, з 22-го року. Це теж eye-opening, трошки відкриває їхні очі, як реально відбувається життя. Або ти коли відкриваєш Інстаграм, скільки в тебе сторіс з війни і скільки з морочка. Ну, воно ж є і те, але для них це може не очевидно, а скільки цього в відсотку, в пропорції. Це теж цифра, але дуже приземлена і схожа там, до твого повсякденного життя.
1: Чи різняться ці твої аргументи, які ти використовуєш для різних країн в залежності від контексту цієї країни?
0: Ні, не різняться, бо Україна, ну, одна, незважаючи на те, з ким я говорю. Може, іноді я можу згадати в розмові щось, якщо говорю з поляками, щось польське, з норвежцями, норвезьке. Але там, в мене щонайменше 20 країн. Я реально не знаю так багато про них. І мені... Я можу навести паралелі, але колись ще до ПЖ, в мене був перший дзвінок з партнером, не з клієнтом, з партнером, який був в Штатах. Я сиділа в Україні. І першу хвилину розмови виявляється, що він з Ірландії. А я кажу, вау, клас, я їду в Ірландію через 2 тижні. Там підкажеш, куди поїхати, щоб подивитись щось ірландське. І тут виявляється, що він з Белфасту, а я їду в Дублін. Якщо ти розумієш, про що я. Це приблизно, як запитати, чий Крим. Я думаю, Катя, закриваємо цю розмову. Бо те, що я думала, що в нас зараз спільне, Ірландія, може виявитися дуже таким емоційним тригером. І я не знаю, по який бік історії чи Ірландії він насправді є. Тому можу аналогії використовувати класно, але треба прям добре їх знати, щоб не помилитися, щоб воно дійсно підсилило. Тому я розпитую про них, цікавлюся, і, можливо, вони самі допоможуть мені знайти цю аналогію. Мені важливо, я багато працюю з норвежцями, і я зараз вчу норвезьку мову. Я ніколи навряд чи з нею зможу говорити нормально, але я цим показую, що я теж цікавлюся ними. І вони роблять компліменти тому, що я знаю 100 слів норвезькою, і між нами будується, от ти зараз посміхаєшся, і між нами теж щось таке тепле проскакує. А я таким чином проявляю повагу до них, а вони взамін цікавляться, що нам треба. Це там один приклад. Але це може бути просто розмова.
1: А що от навпаки не варто використовувати, що не працює, і, можливо, які тези можуть викликати якісь відторгнення?
0: Як би сказати пом'якше? Я буквально працюю над тим, щоб росіянам було важко. І я щиро вважаю, що Росія і всі росіяни мають заплатити за те, що відбувається зараз. Вони мають за це відплачувати десятки років вперед. Тому що ціна екстра висока, надвисока. Там, купуючи зброю, чи там фандрейзичи на зброю, я розумію, що рано чи пізно ця зброя вб'є якусь людину, але я не дозволю собі на зустрічах з іноземцями сказати, що я хочу зла чи смерті росіянам. Я над цим працюю, але я не дозволяю собі це сказати вголос, якщо я не впевнена, чи співрозмовник думає так само. Тихо робимо свою роботу, показуємо. Краще показати, чи ми класні, ніж проявляти агресію до інших. Тому, напевно, це єдине, чого я не так. Це перше, чогось мені дозволяю. А друге, я можу говорити про якісь негативні тренди в Україні. У нас проблем супербагато. Кожна зустріч моя супроводжує запитанням про корупцію. Кожна.
1: Вона, якщо... І про мобілізацію, скоріш за все.
0: Мобілізацію кожна друга. Є проблеми. Я зараз не буду говорити, розповідати, як я говорю про корупцію. Питання є, але я не дозволяю собі в розмові з іноземцями розказувати, «Бож, там у нас все так погано. І цей краде, і тут». Нашу. Я розповідаю, я кажу, що цей факт є. По-перше, корупція є в кожній країні, якщо що. В Норвегії, в Штатах, дуже багато де. Я більше звертаю увагу на те, що хорошого відбувається, аніж жаліюсь там на свою країну.
2: Важко сказати. Авторський проєкт Поліни Вернигор.
1: А що ми можемо зробити в комунікації, не знаю, просто з пересічними мешканцями, не знаю, Німеччини, Франції, Італії, умовно, не знаю, там в інтернеті, або коли ми кудись їдемо за кордон, я приїжджаю кудись і зустрічаю питання про війну, яке, як ти вже сказала, часто звучить якось дуже інфантильно і дуже поверхнево. Да, я розповідала про свій досвід, коли я поїхала в Португалію, і кілька людей, які дізнавалися, що я українка, майже всі люди, які на вулиці, там, де з кимось я знайомилася в магазині, там, продавець, десь там хтось мене підвозив, і люди, коли дізнаються, що я українка, перше питання чомусь в Португалії, яке їх цікавило, чи правда це, що українська і російська мови дуже схожі. От. Ну, це питання, на яке я не хочу на нього відповідати, бо воно абсурдне, бо воно мене задовбало, бо ну, типу, це реально те, що ви хочете спитати у людини з України. Це перше, що вам спадає на думку. Але як комунікувати в таких випадках і як цю людину, можливо, спрямувати, щоб вона в майбутньому, не знаю, там, задонатила на фонд «Повернись живим» або там, хоча б, не знаю, репостнула якусь новину про Україну.
0: Мені б хотілося запитати цих людей в Португалії, чому їм це важливо, чому це питання важливо. І таке питання, чому, заставило би їх, скоріш за все, виправдатися і зрозуміти, що, може, я щось не те спитав. Чому це важливо? Чому ти так кажеш? Але я би це робила не зі звинуваченням, а з такою, знаєш, щирою цікавістю. Ну, реально, не чому, а чого так? І ця щира цікавість теж допомагає побудувати довіру. І перше, дуже збиває їх з пантелику. Ось, що робити нам? У мене теж був випадок, коли, який це був рік, мабуть, 22-й, повномасштабка, важко, боляче, не зрозуміло, що відбувається. Тим не менше, в тих умовах я на свій день народження була за кордоном, десь на пляжі на морі, і познайомилася з німцями. І в свій день народження, ввечері, на пляжі, я говорю про Україну і про війну, ну, бо тому що для мене це... перше, що мало значення. І досі так і є. І в якийсь момент я їм розповідаю, не знаю, про розстріляне відродження, про... я вже не пригадую, що саме, але от весь цей контекст. В якийсь момент вони кажуть, ой, а ти ж, напевно, не хочеш свій день народження говорити про сумне? Я така... кажу, ну, я їм цього не сказала, але сама думаю про це. В мене багато терпіння, я готова. Може, ви не готові слухати? Але я готова про це говорити. Я до чого веду? Перше, нам треба запастись терпінням, розумінням того, що нас не будуть розуміти, прийняттям того, що нас не будуть розуміти. Друге, ми ж там згадували про розповіді історії, особисті історії. Вони часто сумні, скоріш за все, але я думаю, навіть в питаннях війни чи дуже болючих розмов є місце для жартів, бо вони теж розслабляють людину, налаштовують тебе до себе. Мене турки колись запитали, ого, каже, ти з України, а це правда, що це ви зруйнували Кримське місто це вночі? Я кажу, не знаю, може ми, може не ми. Побачимо, історія покаже. Ось, і вона така там щира теж зацікавленість. Тобто я ж не можу прямо відповісти, ми не ми, бо я не знаю. От, але ви десь жартуєте, зав'язується розмова. Я би дуже рекомендувала нам, щоб ми рекомендували іноземцям нормальні медіаресурси, які можна читати. Для фандрейзингу точно рекомендую «Повернись живим». Для медіа «Saint Javelin», «United 24» медіа роблять прекрасну роботу. «Київ Індепендент» шикарно. Вони всі такі трошки з різного, в різному стилі, форматі подають інформацію, але регулярно, що важливо, і доступно. Це класно. Я би робила іноземцям подарунки з України. Якусь класну книжку, підсвічник з косівським розписом, може картину якогось, не знаю, українського митця. Ну, це може бути дорожче, але якщо повсякденно, там не просто чашку з жовто-синьою стрічкою, не знаю, I love Ukraine, а щось таке змістовне, з якимось розписом, з історією. Ювелірні прикраси в нас є, прекрасні. От щось таке, щоб показувало Україну не тільки як країну в війні, як країну з багатою історією і культурою, бо культура в нас залишиться і після війни. І ми не тільки страждаємо, ми вміємо дуже багато всього. Подарунки я б робила, гарні, красиві, які надихають. Мотивувала, можливо, б їх купувати щось наше на Etsy. Це допомагає людям в Україні заробити і тому залишитися в Україні. А для нас супер важливо, щоб залишались люди в Україні, коли це можливо і безпечно. Це нас надихає, нас хтось бачить за кордоном, нас купує, це підвищує віру в себе. І це допомагає нам потім самим донатити. Ви не готові на війську донатити? Купіть щось трошки на Etsy, то і виробник може і сам задонатить в Україні. І точно я би завершувала всі розмови на позитивній ноті. Це дуже складно, коли ти говориш про війну, знаходити там щось позитивне. Але там я в свою відпустку, до прикладу, була в Чугуєві. Я вперше була в Чугуєві, і там для іноземців теж може бути не дуже незрозуміло, як це відпустку проводити 80 кілометрів від лінії фронту. 80 кілометрів для них це, повір, це дуже близько. Це типа ти вже на війні. Ось і ну класно розказати, що в Чугуєві зараз відкриваються нові ветклініки. Я не думаю, що вони цього очікують, але це теж показує нас з класного боку. Або знаєш, де я їла найкращі кардамонові булочки?
1: Де?
0: В Миколаєві. Ну, тобто, я буваю в Швеції на батьківщині кардамонових булочок, але найкраще я їла в Миколаєві.
1: Ти не пробувала ще в Слов'янську є пекарня?
0: Яка? Я дуже хочу тепер.
1: Я скину адресу.
0: Так, ну і клас. Це теж неочевидні речі. Гарно ж так закінчити розмову про кардамонові булочки в Миколаєві. Може, після цього їм стане хоча б цікаво, де той Миколаїв? І що мене так в ньому зацікавило?
1: А були взагалі от в тебе якісь випадки, коли тобі вдавалося за час однієї розмови переконати людину, яка була налаштована... Можливо, негативно до України, можливо, якісь тези змінити в її в голові, якісь уявлення про цю війну.
0: Пробую згадати, щоб повністю змінити за одну розмову, напевно, ні, або я не пам'ятаю, або вони завжди щось змінюють, просто я не помічаю. З останнього ми спілкувалися з іноземцями, і я говорила про те, що зараз триває не війна Росія-Україна, а зараз триває війна великого альянсу Росія-Іран-Китай. І що це величезне. Тобто ми зараз говоримо, дуже змінюється бачення війни, коли це не просто країна проти країни, це великий сильний альянс. І нам треба бути сильними і трошки швидше теж кооперуватися між нашими країнами в Європі. Я не впевнена, чи ця людина, ну, тобто вона була точно налаштована проукраїнське, але я помітила тоді в очах, що вона щось задумала, зрозуміла, і вона записувала якісь нотатки зошті. Я не знаю, що вона записала, але, можливо, вони трошки швидше почнуть думати.
1: Прям цікаво стало, що там за нотатки після вашої зустрічі. Дуже дякую тобі, Катя, що поділилася своїм досвідом, що поділилася думками, що ми змогли це обговорити. Бо мені здається, що ця тема для багатьох є доволі актуальною. І, власне, мені дуже подобається, що ми трошки розбили цю думку про те, що в світі Україну перестають підтримувати, що ми лишаємося наодинці. І, власне, твої дані, які ти надаєш, свідчать про те, що це не так, що підтримка є, що ми не самі. Говорити про війну складно, але ще складніше бути почутим. І саме від того, наскільки ми зрозуміло пояснюємо світові, що відбувається, залежить підтримка України. Сьогодні ми почули поради, які допоможуть кожному з нас стати ефективнішим амбасадором правди про Україну. Війна – це реальність, в якій ми живемо, але світ має право знати про цю реальність. І те, як ми говоримо про війну, визначає, наскільки світ буде готовий нам допомагати. Наш голос важливий, але ще важливіше – щоб він був чутним і зрозумілим. В етері був випуск спільного проєкту фонду «Повернись живим» та громадського радіо «Важко сказати». І я, його ведуча Поліна Вернигор. Зустрінемося у новому епізоді за 2 тижні. Слухайте, думайте, почуємось.
2: Важко сказати. Подкаст для тих, хто шукає правильні слова у неправильний час.

Громадське радіо. Слухайте, думайте. Ми на Громадському радіо міряємо, рахуємо і зважуємо усю інформацію, що видаємо в ефір. Ми перевіряємо, а ви слухайте і думайте. Правда подібна до сонця. Від неї можна закритися на якийсь час, але від цього вона нікуди не зникне. Оточуйте себе лише перевіреною інформацією, слухаючи Громадське радіо. Просто слухайте. Музика на Громадському радіо. Слухайте.

Громадське радіо – це виважені новини, розумні інтерв'ю та цікаві подкасти 24/7. Слухайте Громадське радіо. Ми варті вашої уваги.

все. Здається, я розумію, що відбувається в цей момент. Просто в якісь особливо важливі хвилини твого життя Бог – той самий офігезний чувак, якому ти дякуєш, що він в тебе є. Так ось він тихенько бере в руки фотоапарат, наводить фокус, примружується і клац! Є! Спалах! Так, на мить засліплює очі, але ж підсвічує найважливіше – думку, погляд. Довгоочікуване так у відповідь або дві смужки на тесті.

Іноді маленький крок уперед означає, що ти стаєш на довгий шлях. Будьмо в цій подорожі разом. Ваше громадське радіо.

0: Ви слухаєте Громадське радіо. Ви слухаєте Громадське радіо.
1: Сосикюса конік тут арніліла.
2: Так ромською мовою звучить прислів'я «Те, чого навчишся, ніхто не забере». І це про нас.
3: І це про нас. Культурний код ромської громади. Історія та сучасність. Спільний проєкт Громадського радіо та радіо «Чирікло».
2: Ромські жінки – це носійки традицій і водночас борчині за власний голос у суспільстві. Їхні історії – шлях від упереджень і бар'єрів до власних.